0: og får, hvornår er det egentlig, ikke?
1: Jo. Ja, ved du hvad, det gør jeg lige.
0: Ja, måske give dem for meget.
1: Nej, ved du hvad, jeg tager skrivebord tomater. Den sidste, den er altså for god, den skal vi ikke afsløre.
0: Ja.
1: Og ved du hvad, jeg skriver lige Herman fra Citybilen på. Den skal altså med.
0: Ej,
1: jo, synes du det? Ja, det synes jeg. Hold op,
0: er den god, er den god nok til, er den god nok til
1: den? Den er fantastisk. Den laver du næste gang, jeg ringer, når vi optager, ikke?
0: Okay, ja.
1: Det er altså sjovt.
0: Det skriver jeg ned.
1: Herman fra Citybilen, ja.
0: Okay.
1: Jeg laver lige den her speak her, og så, okay. Og så tager jeg ind til Jan. Så vi snakkes. Ikke?
0: Ja, det er jo.
1: Jeg ringer af. Der er ingen grund til, at du lytter med, vel?
0: Nej, okay. Hils Jan mange gange. Sig til, at jeg godt kunne være interesseret i noget lignende med Astrid Krag. Hun er jo ikke så meget på...
1: Nej, det er også det. Jeg ser jo Peter hele tiden. Jeg ser jo Hummelgaard hele tiden, ikke?
0: Ja.
1: Nå, jeg laver den speak. Ha' det godt, du.
0: Det er i orden. Kan du have det rigtig godt?
1: Ja, jeg lige måde. Ja, hej.
0: Ja, hej.
1: Åh, oh, bare ned idiot. Nå. No.

Kære lytter, Kirsten ringer desværre ikke til Rasmus i dag. Der har været nogle tekniske udfordringer, men vi vender tilbage igen i næste uge med en dejlig, jovial og hyggelig samtale om blandt andet tomater. Hvor kan man finde en god tomate, Anne? Og skrivebord for og imod. Ja, der tror jeg nok, I kommer til at opleve, at Rasmus og jeg, vi er fra to forskellige generationer med to forskellige synspunkter på den sag. Det til trods er vi rigtig gode venner. Ha' en rigtig dejlig uge, venner derude.

0: Radio i kulhøjde med dig.
1: Dagt op og dagt op. Hvis du går lige det, du hører her, og gerne vil høre mere, måske oven i købet lige når du vil, så bliv medlem af Radio. Det koster ikke særlig meget, og så kan du bolde dig i alle de programmer, du vil. Når du vil. Det er Radio. Det er Air Mame Smart.
2: Snakke og sludre og tale radio.
1: Du lytter til Radio. Hele Danmarks snakke, sludre og taleradio. Her får du ugen, der blev spist med Marie Holm.

0: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Var det bøf?
1: Var det suppe? Var det bare en is? Velkommen til Ugen, der blev spist.
2: Velkommen til allerførste udgave af Ugen, der blev spist. Programmet, der bruger mad til at komme tættere på sine gæster. For hvis der er én ting, vi mennesker er til fælles, så er det, at vi helst skal have noget at spise hver dag. Uanset om vi så går op i mad eller ej. Og uanset hvor vildt eller glamorøst eller almindeligt vi ellers lever. Mit navn er Marie Holm, jeg er madjournalist og jeg er kogebogsforfatter, og selv tænker jeg på mad, fra jeg vågner til jeg går i seng. Jeg var i sin tid meget savnet Master Fatmans radiofoniske feeder i programmet Croque Monsieur på det originale 24/7. Og da jeg stadigvæk bedst kan lide at være i radiostudiet sammen med store og søde mennesker, så har jeg inviteret sådan et i dag. Om lidt så skal I møde en forfatter. Han fik sin første forlagskontrakt som 19-årig, selvom han voksede op meget langt fra de fine københavnske saloner. Han har skrevet både råt og humoristisk om det udkants Danmark, han er barn af, selvom han kun er 28, snart 29 år. Så har han allerede 3 populære romaner, en kort roman, 2 novellesamlinger og 2 børnebøger på banen. Han er ikke mindst kendt for sin autofiktive trilogi om drengen Tue fra Nørre Ørum. Og så er han den yngste vinder af bogprisen De Gyldne Laurbær nogensinde. Han er lige nu aktuel med novellesamlingen Snydt ud af næsen, og så sidder han over for mig lige nu. Det er selvfølgelig ingen ringere end Thomas Korsgaard. Velkommen, Thomas.
3: Tak, fordi jeg måtte.
2: Det er dejligt at se dig.
3: I lige måde.
2: Er der noget, jeg har glemt i min introduktion?
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Eller noget forkert,
3: synes,
2: eller
3: den
2: galt?
3: Den var flot.
2: Det var godt. Ja. Jamen, ved du hvad, så vil jeg kaste mig ud i, i det, og så vil jeg stille dig programmets allerførste spørgsmål.
3: Ja.
2: Vil du betegne dig selv som en sultent menneske,
3: ja,
2: og du må selv bestemme, om det skal være i overført eller konkret betydning?
3: Ja. Uanset på alle planer, det vil jeg faktisk sige. Jeg elsker at spise. Både når jeg reelt er sulten, og når jeg ikke er det, eller når jeg keder mig, og når jeg er ked af det, og når jeg er træt, og når jeg er glad. det kan godt komme lidt over for mig, men det elsker jeg.
2: Okay. Okay, jamen det kan være, at vi kommer tilbage til det, Thomas. Inden vi dykker fuldstændig ned i det her, så vil jeg lige fortælle vores søde lytter, at inden du kom herind i studiet til mig, så gav jeg dig nogle lektier for.
3: Ja.
2: Du skulle simpelthen nedskrive alt, hvad du havde spist og drukket i løbet af en uge. For det er konceptet bag det her program, at vi gennemgår din spiste uge, din maduge. Og det er jo egentlig bare for at få en lille bid af dig, som måske ikke så tit er forbeholdt andre end de nærmeste. Så det er det, ugen der blev spist.
3: Ja.
2: Hvordan var det at skrive ned og skrive sådan en maddagbog?
3: Jamen, det var faktisk ret let, fordi at du har fanget mig i en periode, hvor jeg lever meget rigidt og skemalagt på madfronten.
2: Ja.
3: Og sådan er det lige nu, fordi at jeg har haft nogle vintermåneder, her, hvor, altså, mens det har været mørkt og koldt derude, så har jeg sluppet tøjlerne en lille bitte smule på kostfronten, og det startede sådan med i november, at jeg synes jeg skulle have en lille småkage til min eftermiddagste. Så blev det hurtigt til, at jeg skulle have en lille småkage til min eftermiddagste hver dag, og så kan man så let med sådan en småkage lave sådan en fortælling for sig selv om, den er jo så lille og ubetydelig, så man kan jo godt lige tage en til og en til. Og
2: det
3: en
2: kan
3: til,
2: man altid.
3: Og fylde op på underkoppen hele vejen rundt, ikke? Så man ikke kan se underkoppen for småkager. Og så sker der meget hurtigt det for mig, og det må der jo være en eller anden sådan sundhedsmæssig forklaring på, som jeg ikke rigtig lige er inde i, men at det gør et eller andet ved mit blodsukker, når jeg spiser meget sukker, som gør, at min krop så skriger efter det næste dag på samme tidspunkt, når jeg har spist småkager eller søde sager i det hele taget hen over længere tid. Og det ville jeg gerne lidt væk fra, for jeg kunne mærke, at det var småkagerne, der styrede mig, og ikke mig, der styrede dem.
2: Så jeg har simpelthen ramt dig midt i sådan en småkageafvænding.
3: Ja, det er helt bogstaveligt og rigtigt. Ja, det er præcis det. Og det er jo også derfor, min maduge ser ud, som den gør. Den er sådan baseret meget på frugt. Nej, sludderrøvl, ikke frugt. Grøntsager og kød. Det er ligesom det, jeg prøver at gå efter i min kost.
2: Det er overskrifterne. Men skal vi ikke tage hul på ugen, du har spist dig?
3: Jo.
2: Og dykke rigtigt ned i det? Du har i hvert fald, man kan jo godt sige, at du lige har sat lidt overskrifter på med grøntsager og kød. Ved du hvad? Vi starter med mandag morgen, som du har afleveret til mig her. Der skriver du, at du starter, og det gør du faktisk alle morgener i ugen, det starter du med koffeinfri kaffe og smøger. Og ja. Hvad tid er det egentlig?
3: Altså gerne ved femtiden.
2: Ved femtiden?
3: Ja.
2: Okay, du er et A-menneske.
3: Ja, altså det er i hvert fald blevet sådan på det sidste. De sidste halve års tid, så...
2: Hvordan bliver man det?
3: Ja, hvordan bliver man det her egen fri vilje? Det begyndte lidt med, at jeg havde en overgang, hvor jeg havde rigtig mange ting ude af huset. Og altså møder og forskellige ting, og sagde, jeg skulle måske sådan ved 11-12-tiden. Og når jeg så havde været til de her møder, som ofte måske også var lidt lange, og så kom hjem hen ad eftermiddagen, så var jeg altid ret frustreret over, at jeg ikke havde nået at få skrevet det, som jeg gerne ville. Og så tænkte jeg, nu kan jeg lige prøve af at stå tidligt op, og se, hvad der sker, hvis jeg står op rigtig tidligt, og skriver om morgenen. Og det var egentlig... hurtigt noget, jeg fandt ud af, fungerede rigtig godt for mig af flere grunde, fordi dels det der med at stå op så tidligt, så ingen andre er vågne. Der er ikke kommet nogen mails endnu, der er ingen, der forstyrrer en. Det skaber sådan en følelse af, at man er helt alene i verden. Og den er god at skrive på. Og så er det også nærmest altså det der med at stå direkte ud af sengen, og så bare lige lave den der koffeinfri kaffe og tænde en cigaret, men ellers så egentlig ikke gøre så meget andet. Altså ikke gå i bad, ikke gøre alt muligt. Bare stå op, tage pyjamas på, lave kaffen, sætte sig ind og gå i gang med skrivearbejdet. Det gør, at der er sådan en træthed i mig. Eller træthed er det jo ikke, fordi at jeg har jo sovet mange, mange timer. Altså jeg kan ikke gøre det her med at stå op klokken 5 uden at gå i seng.
2: Det
3: kan jeg ikke. Jeg skal have min 8 timer,
2: ja.
3: Ellers kan jeg ikke fungere. Men hvis jeg har fået dem at stå op der, så er jeg sådan, jeg ved ikke lige, hvad ordet er, men ikke træt, men sådan lidt forsovet.
2: Det er et godt ord, ja.
3: Ja, og det er rigtig godt at skrive på den der forsovethed, fordi det gør, at der ikke er nogen selvkritik. Der er simpelthen ikke kræfter i mit hoved til at tænke over, om jeg er god til at skrive, eller dårlig til det, eller om der er noget af den idé, jeg prøver af, eller om sætningerne er dårlige. Det gør, og det gør, at jeg bare får skrevet et eller andet. Og det et eller andet kan jeg så tage mig af resten af dagen og gøre godt. Så det er sådan, det har vist sig at være godt på flere områder.
2: Det er meget interessant, at det der, som om der ligesom er sådan en lidt barnlig uskyld der, når man vågner op og ikke er blevet forurenet af dagens problemer endnu.
3: Lige præcis. Og så gør det også, at når jeg så skal ud af døren, som man jo skal en gang imellem, og til et møde, eller herhen og lave podcast med dig, så har jeg arbejdet. Så har jeg skrevet, og så kommer jeg ikke hjem sidst på dagen, og sådan er frustreret eller irriteret over, at jeg ikke har gjort det, som jo må være det egentlige og det vigtigste for en forfatter, nemlig at skrive. Og det vil jeg på en eller anden måde gøre hver dag, så vidt muligt. Der er jo selvfølgelig dage, hvor der ikke sker så meget på den front, men jeg vil skrive hver dag, fordi det på en eller anden måde også... hvad kan man sige? Jeg har en eller anden meget stor ydmyghed omkring, at det er ikke noget, det er ikke noget, man bare bliver god til, eller er god til af sig selv. Det er... et håndværk og nogle muskler, som skal holdes ved lige. Og hvis ikke man gør det, så bliver man slap.
2: Jamen, det giver mening. Mm. Så den stærke og lidt søvndrukne forfatter står op og drikker koffeinfri kaffe.
3: Ja.
2: For en smøg.
3: Ja.
2: Ingen morgenmad, noterer
3: nej,
2: jeg.
3: Nej.
2: Har du aldrig spist morgenmad?
3: Jo, som barn. Der gjorde jeg det med min familie, men som voksen, der har det ikke været sådan en fast bestanddel af min hverdag. Og jeg har ikke rigtig nogen appetit, når jeg står op. Jeg ved godt, det er et vigtigt måltid, det siger alle, men jeg har på en måde ikke rigtig lyst til mad der. Jeg vil hellere vente lidt.
2: Mm. Jamen, jeg kan se, at du venter til klokken 10, ja, før du indtager noget.
3: Ja.
2: Og der drikker du en proteinshake.
3: Ja.
2: Og det er faktisk en ting, der også går igen her, ja, i din spiste uge, at klokken 10 og klokken 14 og klokken 18 de fleste dage, der får du en proteinshake.
3: Ja.
2: Men kan du ikke lige forklare, hvad det er? Altså, er det sådan noget kakaomælk? Eller?
3: Det er forskellige smagsvarianter, ja, for at prøve at gøre det en lille smule interessant. Men det er fordi, jeg går til styrketræning,
2: mm,
3: og det er simpelthen blevet lidt bidt af. Og for at ligesom at kunne bygge muskler op, så skal man jo have noget protein.
2: Ja.
3: Og når man så ikke får spist morgenmad eller sådan. Altså, jeg fandt bare ud af, at man skal spise 2 gange ens kropsvægt. Det var der en, der fortalte mig. Altså i protein. Det vil,
2: okay,
3: sige, hvis jeg vejer 73 kilo, så skal jeg jo have sådan noget 140 gram protein om dagen. Og det er jo fuldstændig vanvittigt meget. Og og det er jo derfor mange af de her mennesker, der går så meget op i træning,
2: ja,
3: at man hele tiden ser dem stå og ryste de der mærkelige bøtter. Og, ja, så det er sådan et forsøg på at få protein nok.
2: Ja, og det er altså, men du siger, du styrketræner. Er det noget, altså tager noget mange gange om ugen, du gør det, eller hvad?
3: Det er et par gange om ugen. Og det har sådan, det er også en relativ, altså det begyndte jeg på for 3 år siden, efter ikke at have interesseret mig for sport eller motion overhovedet i mange, mange, mange år. Altså, da jeg startede til det, der, altså sidst jeg havde ligesom havde sat mit ben i en sportssammenhæng, det var da jeg en dag prøvede fodbolddag som barn, ikke? Og så måske noget idræt i gymnasiet eller et eller andet, ikke? Hvor jeg altid synes, det var så synd for mig, at jeg havde et marcipanbrød i lommen til efter idrætstimerne.
2: Ej.
3: Fordi jeg synes, det var ubehageligt.
2: Simpelthen et trøste, ja, marcipanbrød.
3: Meget,
2: ja. Ja. Gud, ja. jeg kan totalt sætte mig ind i det.
3: Mm.
2: Men Thomas Korsgaard, hvad fik dig så til at ændre mening? Hvorfor er du begyndt at styrketræne?
3: Ja. Ja, hvorfor begyndte jeg egentlig på det? Jeg startede med det sådan et godt stykke ind i corona.
2: Mm.
3: Altså sådan efteråret 2020, da centrene kortvarigt blev åbnet op igen. Og det var sådan, jeg havde tabt mig en masse i den første nedlukning. Og det var sådan,
2: det var da næsten lidt bagvendt.
3: Ja,
2: jeg tog i hvert fald meget på.
3: Ja, men det snakkede alle jo om, at de gjorde, og så synes jeg på en eller anden måde, så fik jeg sådan et trods op i mig, hvor jeg tænkte, hvis alle tager på, så er det måske sjovt, hvis jeg, der var jeg meget tyk, hvis jeg så taber mig. Bare sådan, det var sådan en trodsig tanke, det startede med, og
2: ja,
3: så begyndte jeg at spise sådan ret målrettet efter at tabe mig. Jeg tænkte, hvis man kan finde en eller anden måde at spise på, som gør, at man kan blive fri for at løbe,
2: ja,
3: hvis man godt vil tabe sig,
2: ja,
3: så ville jeg hellere det. Og så fandt jeg de der keto-principper og sådan noget, ikke? Og så begyndte jeg at leve lidt efter det. Og da jeg så havde tabt mig, altså måske en 30 kilo, så tænkte
2: 30
3: jeg...
2: 30 kilo?
3: Ja.
2: Wow.
3: Ja.
2: Ja. Det er meget, ikke så lidt.
3: Nej. Det tog også noget tid, og det krævede meget disciplin. Men da jeg ligesom på en eller anden måde var noget mål med det, så tror jeg sådan tænkte, nå, det kunne da også være sjovt at se, om man så kunne bygge noget styrke på.
2: Mm.
3: Og altså, det er jo selvfølgelig oplagt at tænke, at det der med at styrketræne og den slags, det er en ting, der handler om forfængelighed. Og det er det selvfølgelig også i en eller anden grad. Ikke? Altså, jeg tror, der er mange, der gør det, også gør det, fordi de synes, at det er sådan en krop, der er pæn og æstetisk og have og sådan noget. Ja. Og det er selvfølgelig en side af det. Men langt vigtigere for mig, så er det alt det, det gør ved mit hoved. Og det er der jo sikkert også alle mulige faglige forklaringer på, hvad det er, der gør, hvad det gør ved kroppen og sindet, at man træner. Men jeg må bare sige, at jeg kan jo mærke, at det har gjort noget ved min livsglæde, men også med mit arbejde. Altså, jeg tror det, at træne styrketræning med sin krop, træner også en sådan mental styrke, som jeg kan tage med ind i skriften. Altså, der er meget af det, som jeg gør i min træning, som på en eller anden måde handler om disciplin og udholdenhed.
4: Ja.
3: Og det er også lidt nogle ting, jeg har i spil, når jeg får at kunne skrive disciplin og udholdenhed.
4: Mm.
3: Det tager rigtig lang tid at skrive en bog. Og der er ingen, der har bedt dig om det. Der er ingen, der ønsker det. Det er noget, du selv finder på, og sådan skal overbevise dig selv om, er en god idé at skrive videre på. Og så skal du blive i det Word-dokument i måske 2 år, eller noget i den stil.
4: Mm.
3: Og det skal der altså disciplin til for at kunne. Og den bliver sådan holdt lidt i skak ved at styrketræne. Og så har jeg opdaget også, at jeg får simpelthen altid sådan timerne efter, der får jeg så mange gode idéer. Det er måske egentlig noget, der lidt minder om det der, når jeg står helt tidligt op om morgenen, den der forsovethed, jeg talte om, at det er måske egentlig lidt det samme, når jeg er færdig. Hvis jeg virkelig har gjort det godt, så bliver jeg sådan helt sitrende og høj og glad på en måde, hvor at der kommer så næsten sådan en uovervindelighedsfølelse op i mig, hvor jeg tør også skrive alle mulige ting, fordi jeg tænker, det er sikkert meget godt. Og så tør jeg at skrive alt muligt, som jeg ellers måske godt kunne tænke, nej, det kan man ikke skrive, eller det bliver dårligt, eller det kan ikke lykkes.
4: Jeg synes, det lyder vidunderligt.
3: Det var det dejligt, ja. Men det er det da egentlig også.
4: Altså, jamen det gør det. Nå, fordi når man er sådan et madmenneske som mig, og lige først læser din madplan, og jo også tænker, om der er nok noget med noget træning og sådan noget, så kan det jo godt sådan udefra lyde lidt kedeligt, eller det der med ja, det disciplinerede, og lige nu også, ingen sukker. Jeg har indtil videre set ingen sukker i din spise. Og jo heller ingen koffein, nej. Men det er da godt. Altså, det er da fantastisk, at det gør noget der.
3: Ja, det gør en masse. Og jeg vil sige, sådan, kunsten er jo så at balancere det. Altså, lige nu er jeg meget rigid, fordi at jeg lige skal tilbage på et spor, men jeg er også meget opmærksom på, at ligesom, hvad kan man sige, det skal heller ikke blive ekstrem på sådan en måde, at jeg heller aldrig nogensinde må kigge på en småkage igen.
4: Nej.
3: Altså, derfor har jeg også det princip, altså, at jeg i min hverdag prøver at leve efter de her ting, men altså, hvis jeg er hjemme hos nogen, og de serverer mig en kop kaffe med koffein i, eller en dejlig dessert, eller et eller andet, så siger jeg ja tak, altså, fordi det er jo ikke noget, jeg ikke kan tåle. Så det er også vigtigt på en eller anden måde at kunne sådan fravige det i ny og næ.
4: Vi iler videre i din spiste uge, Thomas Korsgaard. Mandag, der springer du faktisk aftensmaden over.
3: Ja.
4: Ja, jeg tror, men du får nok en proteinshake.
3: Ja, ja, helt sikkert.
4: så det er ikke med vilje, at du springer aftensmaden over?
3: Nej.
4: Nej.
3: Jeg har nok spist på et eller andet skævt tidspunkt. Har jeg ikke skrevet noget på der?
4: Nej, ja, det ser ud som om, der er en proteinshake klokken 18.
3: Ja, det kan jo gå.
4: Ja.
3: Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg lavede mandag. det er allerede væk.
4: Det er jo det. Ja. Sådan kan det hurtigt gå, ved du hvad? Lad os da hul på tirsdag i stedet for. Der er den sædvanlige koffeinfri kaffe, der er smøger til morgenmad, der er dine proteinshakes. Så kan jeg se, at du spiser en sen frokost den dag, kl. 13.30. Der er det salat med kikærter for 7-11.
3: Ja. Yes.
4: Der er også godt med protein i. Ja. Og til aftensmad, så spiser du røræg og en salat af søde kartofler og grønkål.
3: Ja.
4: Sen aftensmad i 21.30.
3: Men det var fordi, at jeg var i Horsens på besøg hos Bog & Idé, som har hovedkontor derovre, og skulle signere nogle bøger, en farlig masse bøger. Så da jeg ankom til Horsens, så måtte jeg have et eller andet frokost, og så købte jeg en salat i 7-Eleven.
4: Simpelthen på stationen.
3: Lige præcis. Ja. Og så kom jeg så utrolig sent hjem, og måtte lige have et eller andet. Og så er det så nemt at lave røræg.
4: Ja, det er det i hvert fald. Og det er sådan set også altid godt.
3: Ja, det er
4: og hvad
3: det
4: med
3: faktisk.
4: Det der, når du så laver sådan en salat der med søde kartofler og grønkål, og laver du en eller anden form for dressing, noget vinaigrette, eller...
3: Ja,
4: eller?
3: Det gør jeg. Det er meget improviseret.
4: Ja.
3: Fordi at når jeg... Altså lige i hvert fald den aften, når det var så sent, så kan jeg godt nogle gange, når jeg når til det der punkt, hvor dressingen skal laves til allersidst, efter at have stået og skåret alle de der søde kartofler i tern, og lige stegt dem hurtigt, og ordnet den der grønkål, som jo også kan være en lidt besværlig
4: grøntsag. Ja, det kan faktisk tage lang tid at få jord ud af det.
3: Ja, det synes jeg. Ja. Det var også et lidt ambitiøst projekt at gå i gang med, men jeg vil gerne have noget ordentligt, ikke? Så nogle gange, når man når til det der dressingstadie, så kan kræfterne og tålmodigheden godt slippe en lille smule op for mig, og så bliver det sådan noget, hvor jeg bare hælder lidt olie i skålen med salat, og lidt salt, og lidt et eller andet, og så prøver at blande det så godt sammen som muligt. Så, og det kan godt lidt ærge mig, at tålmodigheden slipper op der, fordi det er egentlig... jeg er aldrig blevet ked af at lave en god dressing efter en opskrift i en...
4: Jeg elsker den sætning. Jeg er aldrig blevet ked af at lave en rigtig god dressing i en separat skål.
3: Nej, netop. Men det er fordi, hvis grøntsager, man kan jo få alt muligt ud af dem.
4: Mm.
3: Men en måde, at de kan blive ved med at være interessante for en på, det er jo ved at lave gode dressinger.
4: Det synes jeg, det er. Det er rigtigt. Og lidt syre og lidt eddike og sådan noget åbner jo virkelig også op for smagen der, ikke?
3: Ja.
4: Men jeg vil da sige, det tyder jo så på, at det betyder noget for dig, det der med god og hjemmelavet mad, selvom du kommer smadret sent hjem fra Horsens den aften der.
3: Altså, jeg bliver rigtig glad, når jeg gør det.
4: Ja.
3: Det må jeg sige. Fordi at nu bor jeg alene og arbejder også derhjemme, så jeg opholder mig meget i mit hjem. Men sådan, der er et eller andet sådan, selvom man bor alene, så det der med at dække et lille bord og lave ordentlig mad, det er sådan, det bliver man altså glad af.
4: Jamen, det er vel sådan også noget, jeg tænker, der er noget egenomsorg i det.
3: Ja, det er der jo. Det er der jo.
4: Jeg kom til at tænke på, jeg læste et sted en avisoverskrift, som lød noget i retning af, Thomas Korsgaard skriver om en barndom med for mange bank og for lidt mad. Det du skriver jo... ud fra det miljø, du er vokset op i, og det har været råt. Og jeg tror godt, jeg kan forestille mig, hvad det gør ved et barn at vokse op i et voldeligt miljø, tror jeg.
3: Yeah.
4: Og jeg kan i hvert fald forestille mig, at enten så kommer man til at reproducere et mønster, eller så flygter man langt væk fra det.
3: Yeah.
4: I dit tilfælde det sidste.
3: Yeah.
4: Du er flygtet langt væk fra det. Men det der med ikke altid at få nok at spise, når man er barn, det ved jeg egentlig ikke. Hvad gør det egentlig ved ens madvaner senere hen?
3: Det er et virkelig godt spørgsmål. Det har jeg egentlig aldrig rigtig tænkt over. Hvad kan man sige? Det, som måske lidt var kendetegnende for mit barndomshjem på den front, det var, at mine forældre jo selvfølgelig gjorde alt, hvad de kunne for, at vi skulle få noget at spise.
4: Mm.
3: Men vi var en stor familie, så sidst på måneden, og særligt de år, hvor... der var mange teenager i huset, ikke? Og
4: sultne teenager.
3: Far med fysisk hårdt arbejde, det har jo altså også lidt at sige for appetitten.
4: Din far var landmand.
3: Ja, lige netop, ikke? Og det er jo det har jo noget at sige for appetitten også, at man
4: Ja, du ved mig, ja.
3: I forhold til, hvis man er en, altså, så rundt på et kontor, som mange jeg kender, og jeg selv også gør. Og det betød ligesom også, at køleskabet blev ret hurtigt tømt. Mm-hmm. Og det kunne der jo opstå mange frustrationer ud af, at mine forældre synes, at ligesom det blev fyldt op, så var det hele væk igen.
4: Ja.
3: Så det var sådan, særligt sidst på måneden, at det kunne være sådan en lille smule uforudsigeligt, hvad der lå derinde. Og hvad det gør sidenhen, ja, jeg tror på en eller anden måde, så altså da jeg flyttede hjemmefra og havde nogle meget, meget fattige år i starten af mit voksenliv, som ligesom en, der var flyttet ud og boede for sig selv og sådan, der havde jeg virkelig ikke mange penge. Men jeg havde til gengæld virkelig en evne til at holde ud, ikke at få noget at spise. Mm. Det må jeg faktisk sige.
4: Mm.
3: Altså så levede jeg bare af, hvad der var i sådan en frugtkurv, det sted, jeg arbejdede. Så tog jeg nogle æbler derfra.
4: Ja.
3: Og så kiggede jeg på madbilleder på nettet om aftenen, før jeg gik i seng.
4: Det
3: lyder så sørgeligt, ja, ikke? Men det gjorde jeg det. Faktisk. Ja, ja. Og det var sådan, ja, det var sådan ufrivillige faste perioder. Det kan man vist roligt sige.
4: Ja, det lyder jo også barskt. Det er jo på mange måder, altså for eksempel sige, hele præmissen for sådan et program som det her, er jo også en luksuspræmis, altså fordi man ved jo godt, det kræver ressourcer, både menneskeligt og økonomisk, at spise godt.
3: Ja, ikke? Jo, det gør det jo.
4: Det kræver overskud. Nogle gange bruger man jo også det her med sådan, ej, hvor du overskudsagtig. Du har en madpakke med, eller du har kanelsnegle med til forældremødet. Ej, hvor du overskudsagtigt.
3: Ja.
4: Og det kan lyde helt negativt, ikke?
3: Men, jo, men det er der jo noget om, for det kræver jo også altså, at leve på den lidt rigid måde, jeg gør lige nu. Det kræver selvfølgelig, det koster penge, men det tager jo også lidt tid at sætte sig ind i det. Og altså, jeg er jo heller ikke, det er måske en anden side af det, vi snakkede om med ligesom, den der, hvad kan man sige, hvad tager man med fra sin barndom i forhold til sit forhold til mad og kost og sådan nogle ting.
4: Mm.
3: Det er, altså, jeg er heller ikke sådan, jeg vidste da ikke indtil for få år siden, at hvad der var sundt og hvad der ikke var. Altså, for jeg er jo vokset op med kartofler
4: mm.
3: og en form for svinekød og sovs.
4: Ja.
3: Hver dag.
4: Rigtig klassisk nærende mad.
3: Husmandskost, vil man jo nærmest kalde det, ikke? Det var ligesom altid det, vi fik. Så kunne der være lasagne eller en eller anden form for pastaret. Og nogle gange kunne der også være en salat med iceberg og majs og agurk og tomat og noget af den stil, ikke? Ja. Det var sjældent. Men aller oftest var det kartofler, kød og sovs.
4: Ja.
3: Og nærende husmandskost. Men det betød også, at da jeg sådan flyttede hjemmefra og fik venner, der kom fra familier, hvor man spiste på andre måder og sådan nogle ting, der lærte jeg jo simpelthen ting og sager at kende, som jeg ikke anede eksisterede, ikke? Auberginer.
4: Ja.
3: Jeg synes, de så flotte ud, men hvad man brugte dem til, det...
4: Nej, sådan en kan godt virke lidt svær at gå til angreb på, ikke? Når man, hvis man ikke har prøvet det før.
3: Jeg anede ikke, hvad det var for noget, og jeg turde heller ikke at spørge min vens mor, fordi jeg vil heller ikke virke dum, selvfølgelig. Og jeg kunne heller ikke finde ud af at google mig til det, fordi jeg vidste ikke, hvordan man stavede til det ord aubergine. Det lyder så anderledes, end man skriver det faktisk.
4: Det er jo en sjov side, det der med at være kommet ind med firtøjet.
3: Ja.
5: Godmorgen, Marie.
4: Godmorgen, Bubæk. Ved du hvad, jeg tænkte på, jeg har lige sådan et spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at vende med en mesterkok.
5: Mm-hmm.
4: Hvis nu du mødte et menneske, som aldrig havde set en aubergine før, og du skulle forklare vedkommende, hvordan han skulle gå til en aubergine i et køkken. Det kunne godt være en elevator, så du har kun et minut. Men hvad vil du så sige til ham?
5: Jeg vil sige, at man kunne gå tre veje.
4: Mm.
5: Men allerførst, så vil jeg skynde mig at sige, lad være med at spise den rå. Jeg vil flække den på midten, Mm. Så ville jeg lave nogle små snit ind i kødet, uden at jeg gik igennem skindet. Og så ville jeg komme alle de ting, jeg godt kunne lide, om det var hvidløg, om det var timen, rosmarin, eller hvis man mere eksotisk, noget ansjos, eller noget tomat. Og så ville jeg pakke det ind i spanjol, og så ville jeg bage det i ovnen, indtil det var mørt. Og det kan man se, at den falder sammen. Så på den måde, så kan man se, at det er mørt. Og så ville jeg skrabe det ud, og så ville jeg spise det som sådan en kompot. Alternativt noget, jeg er meget vildt med for tiden, som er meget mere kompliceret, det er, at man faktisk bare griller den i sin ovn, eller hvis man har en grill, indtil den falder fuldstændig sammen og kollapser. Og så blender jeg den med en olivenolie, og så bruger jeg den smokiness, der er i det, og en svag bitterhed og brændthed. Og så pensler jeg det på noget fisk eller noget kød, og spiser det.
4: Okay, det tror jeg, så det er simpelthen den, altså en grillet puré, som du pensler på et andet emne?
5: Ja, altså det jeg gør, jeg tager hele auberginen, og så lægger jeg den på min grill, hvis man har det, og så lader jeg den fuldstændig få aske på sig. Altså, den skal dø. Og det gør jeg på hver sin side. Og så, når det er sket, så blender jeg det hele sammen med noget olivenolie, og så har jeg sådan en dejlig vinaigrette på en eller anden måde. Den kan man så juice op med alverdens ting, noget frisk citronsaft, nogle hakkede urter eller whatever. Men sådan helt primitivt, så bare de to ting, og så pensler du ud over et stykke stegt kød eller noget stegt fisk. Det synes jeg er vidunderligt.
4: Ej, mand. Wow, det er simpelthen godt tip, Bobæk. Det siger jeg videre. Tak, tak fordi jeg måtte ringe til dig.
5: Det er godt,
4: det er godt. Hej. Det vi kom fra var selvfølgelig det der med, at man pludselig kommer til byen og oplever nogle andre madvaner, ikke?
3: Jo.
4: Og selvfølgelig også, man kommer til nogle andre segmenter, og det er jo i høj grad det, du også har oplevet, ikke?
3: Også det der med, at blikket på de ting, man godt kan lide at spise, som har været, altså de ting, jeg synes var lækre og skønne og sådan gode, dejlige retter derhjemme, at da jeg kom til København og nævnte dem i nogle sammenhænge, så kunne nogen godt sådan tro, at jeg lavede sjov med dem. Altså hvis jeg sagde, at for eksempel så skal jeg huske, det er så ikke så mange år siden, men at jeg gik forbi en pølsevogn sammen med en forfatterkollega og sagde, ej, hvor lækkert, hun røde pølser. Og så troede hun lavede sjov og fnøs nærmere og sagde, synes du, det er lækkert?
4: Ja.
3: Det synes jeg ikke er ordet. Og der kan jeg huske, at jeg blev næsten helt skamfuld over, sådan at have røbet, at jeg synes det var lækkert. Fordi det var sådan noget, der var en særlig spise i mit barndomshjem. Ikke? Altså
4: hvis det skulle være festligt.
3: Ja, så lavede vi en hotdog, eller kogte nogle pølser og spiste dem med brød til. Ikke?
4: Ja.
3: Og det var jo også lidt interessant, at sådan, fordi så gik det jo op for mig, gud, nå, det som jeg tænker bare mad. Det har nogle andre. Det vækker nogle andre reaktioner fra andre.
4: Ja, altså der er jo i hvert fald nogle medbetydninger i det, som. Ved du hvad? Det var fordi, jeg havde lyst til at sige, Thomas, den parkerer vi lige, og nu skal vi også have noget at spise, for det skal vi faktisk lidt. Men det var bare. Jeg havde på en måde lige lyst til at fortsætte, fordi. Det er en ret interessant samtale, det her med maden, også som social markør, og hvad det er for nogle signaler. Hvad er det, man fortæller om sig selv egentlig, når man siger, hvor er det lækkert med en rød pølse?
3: Ja.
4: Og jeg kom sådan til at tænke på, for da jeg læste din aktuelle noveller, Snydt ud af næsen, at du faktisk som forfatter ofte bruger maden som en måde at karakterisere din karakter på.
3: Mm.
4: For eksempel så er der psykologfaren i den allerførste novelle, som er sådan Arne Nukkergren-agtig type, som ikke helt har forstået, hvad det er for en miljø, han bor i med sin søn. Han serverer kylling i karry med klistret ris for drengen, og det er ikke bare ris, det er klistret ris, så man ved godt, der har han været i specialsupermarkedet, måske inde i Aarhus, eller i hvert fald en større by, end det landsbymiljø, han lever i. Og der er også drengen Patrick, som spiser toast, mens han drømmer om at vinde en julekurv med grødris og marcipan og flæskesteg og rødvin til hans mor, fordi hans mor, hun kan så godt lide rødvin.
3: Ja.
4: Og der er jo en enorm der er enorm humor, der er også noget det betyder også noget barsk, men man får faktisk fornemmelse af, at du morer dig lidt med også at skrive maden ind som en del af personerne.
3: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg tror, jeg når jeg skal lære de her personer at kende, som jeg skriver om, så skal jeg hele vejen rundt om dem. Og det betyder ikke, at alt det, jeg sådan kommer rundt om, ender med at blive en del af bøgerne, men en stor del af arbejdet er at gå sådan og leve sig virkelig, virkelig dybt ind i, hvem de er på alle planer. Mm. Altså, hvilken musik kunne de finde på at høre? Mm. Hvad for noget tøj har de på? Hvad laver de i deres fritid? Hvad har de oplevet for 2 dage siden? Hvad har de oplevet for 1 år siden? Hvad har de oplevet for 10 år siden? Hvem er deres forældre? Men også, hvad spiser de?
4: Ja.
3: Og hvad kan de lide at spise? Og hvad kan de ikke lide at spise?
4: Laver du sådan en helt dokument, hvor du skriver, drengen Patrick, 10 år, spiser sådan og sådan? Og...
3: Nej, jeg laver ikke sådan et, dokument, hvor man kan... Jeg forstår godt, hvad du mener, for det lyder faktisk som om, jeg laver nærmest sådan en vennebog på dem. Ja. Det er lidt mere sådan, det er små noter rundt omkring, i notesbøger og på telefoner og sedler, jeg har. Og så meget af det er også bare noget, som foregår op i mit hoved, som jeg husker. Og det er alt sammen på en eller anden måde noget, der gør, at jeg kan skrive de historier med en... Det gør alt sammen, at jeg på en eller anden måde sådan kan mobilisere en eller anden sikkerhed ind i mig selv. Så når jeg skriver historierne frem og menneskerne frem og skal følge dem igennem de historier, så er det nemmere for mig at vide, hvilke veje jeg kan gå, og hvilke veje jeg ikke kan gå, fordi det er betinget af de personer, og hvem de er.
4: Mm.
3: Så det er sådan, det bliver vigtigt, hvad de spiser, selv hvis det ikke ender med at være noget, jeg skriver ind i historierne, på en eller anden måde.
4: Mm.
3: Jeg håber, det giver lidt mening.
4: Det gør det.
3: Fordi men når jeg så vælger det en gang imellem, så er det fordi, at det er den ene eller den anden årsag lige passede sig, eller kunne komme i spil. Ikke? Så når de spiser kylling i karry med klistret ris i den første historie, så er det fordi, at de sidder i situationen, og novellen starter ved et aftensmadsbord, og der er enorm tavshed. Og hvis der er tavshed ved et bord, så kan man regne med, at folk de sidder og kigger på maden eller snakker om den, for at finde et eller andet at tale om. Så den blev vigtig der, i den historie.
4: Ja.
3: Og i den anden historie med toasten, der det er jo sådan en måde også at vise noget om den her dreng på, at han ligesom klarer lidt sig selv.
4: Ja.
3: Og det er jo et barn meget nemt kan lave selv, fordi en toast kræver ikke alverden. Det ville have været meget mærkeligt, hvis han havde stået og lavet en salat med rucola og aubergine, som vi har talt om.
4: Jamen, det er rigtigt.
3: Ja.
4: Det er rigtigt.
3: Og så kan jeg ikke lige huske selv, hvad mere der er med af mad, men jeg kan huske, der er småkager.
4: Ja. Jamen, det er der. Og så er der børnene på den nedlagte svinefarm, hvis mor har lovet dem burger.
3: Det er rigtigt, ja. Det er jo ret vigtigt.
4: Hvis de lader hende sove igennem, fordi hun er natarbejder.
3: Det er rigtigt. Ja. Gud, ja, det er jo totalt væsentligt for den historie. Og jeg tror faktisk,
4: nu har jeg selvfølgelig også nogle madbriller på, men det var jo, det passer jo spot on, og det er fordi mad og vores madvaner fortæller så meget mere, end det, man lige tror ikke, hvilket jo på en måde også er hele præmissen for det her program, Ugen, der blev spist.
3: Men det er sjovt, når du siger det med de burger, så går det pludselig op for mig, at det er en frygtelig historie, den der sover igennem. Og den var måske aldrig blevet så frygtelig, hvis ikke de børn var blevet lovet de burger. Altså, uden de burger, så var den novelle måske aldrig blevet til.
4: Mm.
3: Fordi det er nemlig de her 2 børn, der bliver lovet noget, som gør, at tingene skrider.
4: Ja. Thomas, vi skal altså have lidt at spise. Jeg har det sådan, når man taler om mad i et madprogram, så bliver man lidt sulten.
3: Ja, det må man sige.
4: Så bliver man lidt sulten. Mm-hmm. Og som vi allerede har fået en lille forsmag på her i din spiste uge, så er der ikke rigtig noget sukker.
3: Nej.
4: Du er faktisk på en sukkerafvænding, har vi hørt. Og alligevel så tillod jeg mig at lave noget til dig, som er sødt, men som ikke indeholder almindelig refineret sukker.
3: Ej, hvor er du sød.
4: Så nu pakker vi lige lidt op her fra frysetasken. Nu skal vi se, der kommer lidt op.
3: Det ser delt med godt ud.
4: Skal du bare se her.
3: Ej.
4: Jeg er jo tilhænger af, at man serverer tingene fint og pænt. Så derfor har jeg lidt blandet service med, skal du se. Der kommer lidt frem her. Det er der var kommet en lille glasopsats,
3: ja.
4: Og jeg har nogle små tallerkener, vi lige samler lidt
3: flotte.
4: Med her.
3: Nogle meget, meget flotte.
4: Jeg kan godt lide sådan nogle genbrugsting. Ja. Og så er der sådan en lille blonde serviet.
3: Ja.
4: Sådan en, der måske godt kunne ligge i et bagervindue.
3: Ja, hvor er de pæne.
4: Ude hos en klassisk bager.
3: Nej, hvor er det dog
4: den får
3: hyggeligt.
4: Du lige, den får du lige med her.
3: Er der sjældent? Fået serveret.
4: Og sølvtøjet kommer også på bordet.
3: Nej, hvor er det fornemt.
4: Jeg har lavet noget til dig, Thomas, som jeg på en måde nok tænkte, måske kunne forene både dine gamle og dine nye spisevaner, og måske, det ved jeg ikke, land og by. Det er i hvert fald en segmentknuser, det her vil jeg sige.
3: Ja, hvor spændende.
4: Jeg har lavet romkugler.
3: Nej.
4: Men de indeholder altså
3: dufter.
4: Ikke...
3: Ja, kan det, du dufte det? Efter, det efter, du tog låget af, ja.
4: De indeholder simpelthen ikke 1 gram hvidt sukker eller raffineret sukker. Det er romkugler, som er lavet på banan,
3: ja.
4: Og på mandelmel, og på svisker, og havregryn, og god kakao, og naturligvis noget rom og vanilje og sådan noget.
3: Ej.
4: Så der er faktisk også noget

0: chokolade.
1: Ja.
0: Så på en måde er det rå kakao eller rå chokolade, der er der udenpå. Og det knaser simpelthen så godt, og så smager det bare af virkelig god kakao eller ren chokolade.
1: Så flot ud.
2: Ugen, der blev spist.
0: Romkuglen, trøflen, krumsebollen. Kært bagværk har mange navne. Desværre så er romkuglen, som jeg kender og kalder den, ikke en af de danske kager, der mig bekendt er skrevet kagehistorie om. Men da klassiske romkugler primært består af gammelt wienerbrød, som er klistret sammen med marmelade og kakao og romessens, så er det nærliggende at tro, at den ydmyge restekage den stammer fra anden halvdel af 1800-tallet. For ifølge dansk konditorhistorie, så var det nemlig i 1843, at den første danske konditor fik lov til at bage og sælge wienerbrød i Kongens København. Ergo har der jo været wienerbrødsrester, der ikke skulle gå til spilde. Og kakao i pulverform, det kendte vi allerede fra begyndelsen af 1800-tallet. Og marmelade og rom, det har også været på konditorens repertoire. Men jeg gætter jo. For romkuglen kan sådan set også være et langt senere resultat. For eksempel af besættelsestidens krisekøkken, ligesom sin slægtning havregrynskuglen. Og den blev første gang omtalt i bogen Opfindsomhed i krisetid fra 1943. Således, med et spænd på 100 år, så overlader jeg historien til rigtige madhistorikere. Det er dog sikkert at sige, at romkuglen har et lidt blakket ry. Nok fordi det ikke altid er godt at vide, hvad der er i den. I den version, jeg serverer for ugens gæst, så ved jeg nu præcis, hvad der er i. Og opskriften, siger du, den får du i slutningen af programmet.
2: Ugen, der blev spist.
1: Ej, Marie. Nu er jeg meget, meget vel tilpas. Det kan jeg ikke være det før, men endnu mere. Og hvad er det godt med de der nips?
0: Ja, er det ikke godt det med dem?
1: Det giver noget lidt at bide i.
0: Og hvis man nu var i en periode, hvor man spiste lidt mere sukker, det vil sige spiste sukker, end du gør nu, så smager det også død godt at trille dem i lidt hakket chokolade sammen med de der kakaonips. Men det kan altså noget med den smag. Grunden til,
1: hvor
0: at...
1: Hvor er du sød, du har...
0: At jeg også kom til at tænke på...
1: Tilpasset dig min skøre periode. Det er
0: jamen
1: virkelig,
0: selvfølgelig.
1: Synes jeg virkelig er sødt.
0: Det synes jeg, man skal, når man inviterer gæster. Så må man godt tænke på at lave noget dejligt, som passer til dem. Og hvis der er nogle kostvaner eller allergier, eller hvad det nu er, så synes jeg, det er, der er noget kærlighed i det. Ikke? Der er noget omsorg i, at man... Sådan skal det være. Sådan er det, når man er gæst hos mig, Thomas Korsgaard.
1: Nej, hvor er det dejligt.
0: Men jeg kom til at tænke på med de romkugler der, at om ikke det godt kunne være... Så nogen, som din mormor havde liggende, hvis nu der skulle komme et menneske forbi, for at parafrasere din gennembrudsroman.
1: Lige nøjagtigt. Jo. Men så ville de være fra tankstationen.
0: Mm. Ja. Eller måske sådan nogle, man kan også købe i supermarkedet.
1: Ja. Ja, lige præcis.
0: Altså sådan nogle færdige...
1: en stor kasse.
0: Som man altså på noget skal være skarn for ikke at kunne lide.
1: Det vil jeg så også sige. Der har de fundet frem til et eller andet på den fabrik, der Dancake eller...
0: Et eller andet magisk der.
1: Ja.
0: Ja. Så søde sager der i din barndom,
1: ja.
0: Det kunne være sådan nogle kager fra tankstationen, eller...
1: Ja, ja. Eller rigtig, rigtig, rigtig meget Dagmar-tærte. Men faktisk så...
0: Dagmar-tærte? Ja. Ej, det tror jeg lige, vi skal forklare, for jeg tror ikke, alle ved det.
1: Nej. Ja, hvordan skal det så... Det er... Nu gætter jeg, så må du hjælpe mig, fordi...
0: Ja, jeg skal nok back up.
1: Det er en rund kage, som jeg husker, at man kunne købe ved den lokale købmand, near where Kjømmen.
0: Kjømmen?
1: Ja. Der kunne man købe dagmatært i en lille sådan rund foliebakke. Mm. Og så var den lavet af en art viner. Rødsagtig ting. Er det rigtigt?
0: Altså, hvis vi tænker på det samme. Ja, altså, fordi så tror jeg, det er det, man også kalder en smørkage.
1: Ja,
0: det som er sådan en wienerbrødssag, som indeholder noget creme også. Jeg tror, både der er creme og remonce i den, og så glasur ovenpå.
1: Ja, og så var der nemlig sådan nogle glasurcirkler, hvor de skiftevis var hvid glasur og brun. Glasur, hvid glasur, brun glasur, hele vejen rundt. Og det fik jeg rigtig meget. Og generelt fik jeg rigtig, rigtig meget kage i min opvækst, fordi at jeg var vokset op på et landbrug, og der var der sådan en tradition for, at man hver eftermiddag, så var der kaffetid.
0: Ja.
1: Og det var vel gerne omkring klokken 15 eller noget af den stil, sådan et afbræk midt i eftermiddagen. Og så kom min far ind fra stallen, og hvis der var ligesom var nogen forbi på gården, som skulle hjælpe til med et eller andet, eller som kom, fordi de skulle et eller andet landbrugsmæssigt aflevere nogle varer, min far havde bestilt, eller hente nogle døde dyr, eller hvad det nu kunne være, så kom de også med, og så var der kaffe og kage.
0: Ja.
1: Og så sad man lige og fik sig sådan et afbræk, og fortalte historier. Og som barn, så elskede jeg at sidde og lytte til det, de voksne snakkede om. Også sådan kedelige voksne samtaler om uinteressante ting. Jeg elskede bare at høre på dem tale sammen. Og der var kunsten virkelig på en eller anden måde at gøre sig selv så usynlig som muligt. Fordi hvis man blandede sig eller sagde noget, så var det nærmest som om, at de blev opmærksomme på, at man var der, og så tilpassede sig en lille smule, lå værd med at sige nogle ting og sådan noget. Kaffetid. Der var kage hver dag. Næsten.
0: Fantastisk. Mm-hmm. Vi må skynde os videre i den spiste uge. Vi snakker og snakker og spiser romkugler. Du spiser rigtig mange proteinpandekager, Thomas. Det gør du blandt andet onsdag aften kl. 21. Der spiser du proteinpandekager. Det gør du også, på andre tidspunkter. Er det sådan nogle færdigmix, eller er det sådan noget banan, havregryn, du blender? Eller forklar lige, hvad det er.
1: Det er sådan en mix, og jeg har ikke turde kigge bag på pakken og læse om sukkerindholdet, fordi jeg er bange for, at der står, der er rigtig meget sukker. Det tror jeg faktisk ikke, der er. Der står noget med low sugar udenpå. Low. Nu falder hele mit selv.
0: Ja, med din proteinpandekage.
1: Nej, jeg tror, det er jo på en eller anden måde også et forsøg på at få de der forpullede proteiner. Jeg kan godt blive lidt træt af de der shakes.
0: Ja.
1: Det er ikke nogen, jeg nyder at drikke. Det er noget, der bare skal ned for at få de der mange, mange gram protein. Så de der pandekager er sådan et forsøg på en eller anden måde. Både at få protein og få noget lidt hyggeligt.
0: Uden
1: så mange.
0: Men steger du så sådan en hel en stor portion og gemmer dem, så du har til flere dage, eller hvordan
1: nej,
0: fungerer
1: nej,
0: det?
1: Så blander jeg bare det der mix op og laver en enkelt eller to.
0: Så det blander man op med vand, eller?
1: Ja, blander man op med vand.
0: Og så spiser du dem bare, som de er, eller putter du noget på, eller får du noget til?
1: Jeg spiser dem bare, som de er.
2: Ugen, der blev spist.
0: Torsdag.
1: Ja.
0: Der kan jeg se, at du faktisk spiser nogle rester.
1: Ja.
0: Du spiser rester af den salat, du havde fået aften før.
1: Ja.
0: Er det vigtigt for dig, det der med sådan at spise op? Ja.
1: Ja, allerhelst.
0: Ja.
1: Jeg må da tilstå, at det ikke altid det lige lykkes. Og det tror jeg mange, som bor alene, kender.
0: Ja.
1: At det er meget, meget svært. At, jeg vil gerne have frisklavet mad helst hver dag. Men jeg vil samtidig heller ikke smide alt for meget ud.
0: Mm.
1: Og det kan være lidt svært at undgå, synes jeg, når man bor alene. Ja. Og den måde, man supermarkederne ligesom laver store pakker med, man altid skal købe en million gulerødder og...
0: Ja, det er ikke altid så single-husstandsvenligt.
1: Nej, det er det ikke. Rema 1000 er gode til,
0: at
1: man kan ligesom købe to gulerødder og den slags ting. Jeg synes, det er skønt at få brugt, hvad der er. Og det jeg øver mig i det. Det er ikke altid, det lykkes, men jeg kan godt lide det. Og så har jeg måske også den... Altså, det er jo også på en eller anden måde... Jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig vane, men når jeg så laver sådan en salat, som den, jeg spiste rester af torsdag, så er det også lidt, fordi jeg med vilje laver for meget. Fordi at hvis jeg vil have en portion til, eller et eller andet, så, eller får en gæst, eller hvad ved jeg, så synes jeg, det er irriterende, hvis jeg skal tage i gang igen.
0: Ja, men det giver da mening. Ja. Altså, nogen vil da bare sige, at det var ret tid i omhu.
1: Ja, det synes jeg jo, det er.
0: Altså, om det så er den ene eller den anden grund.
1: Ja, altså, og hvis jeg har gæster til middag, så laver jeg næsten altid med vilje for meget, for jeg synes, det er så dejligt at have rester dagen efter. Jeg synes, det er hyggeligt, at der er noget i køleskabet, som jeg har lavet. Det er sådan, det føles som at have givet sig selv en gave. Så det er sådan, bevidst laver jeg lidt for meget, men det er jo så også en kunst at lave nok for meget, så man heller ikke smider for meget ud.
0: Ja, men det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Fredag, der spiser du proteinpandekage til frokost kl. 11. Du drikker dine tre proteinshakes, og så får du flanksteak og en salat og spidskål og bagt broccoli til aftensmad. Og så lægger jeg mærke til, at du drikker te om aftenen, og det kan jeg se, at du gør flere gange og mange gange i løbet af ugen.
1: Ja.
0: Hvad er det for en te? Det har jeg simpelthen lyst til at vide.
1: Ja, men det er en pukka-te. Hedder det pukka?
0: Ja, det er der i hvert fald en mærke, der hedder. Ja.
1: Og den er lyserød og hedder et eller andet Revitalize, et eller andet.
0: Så det er sådan en urtete, ja, en art?
1: Det er en urtete med kardemomme i, og den smager ganske udmærket. Men jeg er ikke nogen te-entusiast, men jeg har også en kamillete, altså sådan lidt forskelligt.
0: Er det mere fornemmelsen, det der med at sidde med en tekop og sådan en, i sofaen?
1: Det er en del af et ritual, som jeg forsøger på, som er at lige have en rolig time før sengetid, hvor jeg drikker en kop te og tænker mig om og læser lidt måske, ikke?
0: Det lyder som en dejlig måde at slutte dagen af på.
1: Ja. Tit så vågner jeg op dagen efter, og så står der sådan en, for det er sådan et stort krus, jeg drikker det, og så står det sådan på natbordet halv
0: med tomt. Den der te, ja, den der hende.
1: Ja, lige præcis, ikke? Fordi det er egentlig lige så meget for at... det er lige så meget, fordi det er hyggeligt, som det er for... fordi jeg... Altså, jeg kunne også godt klare mig uden.
0: Det kunne, så der får du ikke brugt dine rester?
1: Nej, det gør jeg ikke. Nogle gange putter jeg dem i potteplanterne.
0: Lørdag aften, Thomas. Der kan jeg se, at du er ude at spise.
1: Ja.
0: Du er på restaurant Bobé, som er... super gourmetkokken Bobeks seneste restaurant. Den åbnede i november i Indre København. Og det altså er vel på en måde sådan noget, man godt kunne kalde sådan lidt et smart københavnersted. Ja. Kunne man ikke godt sige det om det?
1: Jo.
0: Der, hvor det er, du kommer fra?
1: Det er fancy. Er det da? Det vil de sige. Men det er en enormt hyggelig sted. Jeg var virkelig glad for at være der. Det er jo inde på Gråbrød og Torv.
0: Ja, som er sådan et rigtig hyggeligt, en hyggelig plads i Indre København.
1: Det er så hyggeligt, og det er sådan rigtig gammelt København, ikke? Gamle bygninger i flotte, smukke farver, med gamle vinduer og brosten. Jeg kan aldrig gå der uden at tænke på, at her har H.C. Andersen helt sikkert gået for 200 år siden. Mm. Og så går man indenfor der og bliver taget så godt imod, og... der er så flot indrettet, meget enkelt og roligt for øjnene, og en kæmpe brændeovn med rigtig brænde, med rigtig ild.
0: Ej,
1: og det var så hyggeligt.
0: Det er nemlig hyggeligt.
1: Ja, og jeg var der med min kollega, Maren Utaug, og spiste lidt forskellige dejlige ting og fik snart.
0: Ja, hvad fik I? I fik i hvert fald en meget berømt rosenkålsret, som jeg også har smagt derinde.
1: Ja, hvad synes du om den?
0: Ja, jeg synes, den var virkelig skøn. Altså, det er jo rosenkål, som er kombineret med dadler og blå ost.
1: Ja.
0: Så det er jo ligesom det der med, at man både får noget sødt og noget salt og noget bittert
1: i en bid. Jeg synes simpelthen, det var så smukt at spise på den der måde. Det er, altså, jeg bliver altid så rørt af det, fordi der er sådan et eller andet... enormt, altså, hvor er det dog vildt, der er mennesker, der gider at stå og finde på sig nogle ting og bruge hver dag af deres liv på at servere det for fremmede mennesker. Jeg synes simpelthen, der er noget meget, meget rørende ved det. Og det var virkelig dejligt, jeg havde fået det anbefalet, og så skulle Maren og jeg ud og spise, og så tog vi derhen, og det ledte jo op til alle forventninger, det må jeg sige.
0: Og hvad så? Er du så typen, som får en vinmenu til, eller en cocktail, eller på vand, eller...
1: Ja, hvad drak jeg da? Jeg drak en... jeg drikker så heller ikke alkohol for tiden, for at sige, skal være der. Så det var... ja. Så det var en alkoholfri lille ting, jeg startede med, og jeg glemte at høre efter, hvad det var. Det var noget langt og besværligt, som smagte godt. Og så fik jeg sådan noget sparkling tea.
0: Ja.
1: Og det er jeg blevet ret glad for. Det synes jeg smager godt.
0: Der kan man få så meget fantastisk. Ja. Altså det er jo også noget af det fede nu, at der er så mange spændende alternativer, hvis man ikke lige af den ene eller den anden grund vil have alkohol.
1: Ja. Det synes jeg virkelig var
0: hyggeligt
1: at sidde med et rigtigt vinglas, ikke? Fordi jeg er virkelig virkelig glad for vin. Så det var sådan som at sidde med et godt glas vin.
0: Hvad giver det dig, det der med at gå ud og spise med kniv og gaffel?
1: Ja, det jeg gør det ikke så tit, som jeg gerne ville, men jeg er aldrig blevet ked af at gøre det. Det er jeg simpelthen ikke. Og det er, hvad giver det mig? Det giver mig, jeg synes, det er så, der er noget omsorgsfuldt i det. Og så synes jeg, det er så sjovt at sætte sig ind de der steder, og så skulle finde ud af, hvad man vil have. Og der prøver jeg altid, for mig bliver det valg altid taget ud fra sådan en meget svær balance mellem, at jeg ikke vil sidde og være den eneste, der har bestilt det, fordi så ærger jeg mig altid. Selv uanset, hvor godt mit eget er, så ærger jeg mig, hvis alle andre har bestilt noget andet, som de synes var, ej, det var helt fantastisk. Så jeg prøver altid at finde noget, som nogle andre også gerne vil have, men som samtidig er noget, man ikke får hver dag.
0: Det er så sjovt. Jeg har et ord for det, det er menymisundelse.
1: Ja,
0: jeg kender det godt det der, hvor man sidder, og man kan ærger sig. Altså, man havde sådan overvejet de der rosenkål. Ja. Men...
1: man tog men
0: de der karmuslinger, de lød jo også virkelig godt, og så tog man dem, men man skulle have valgt de rosenkål, som de andre fik.
1: Ja, det er den værste følelse. Ja. Nej, det er ikke den værste i hele verden, men lige inden for det her med at gå på restaurant, så er det faktisk. Det er et godt ord, menymisundelse. Det lider jeg virkelig af. Så det var sådan hele tiden noget med lige, så var der noget, Maren ikke kunne tænke sig, som jeg godt kunne tænke mig, sådan, og så justerede jeg lige og bestilte noget andet, og jeg fik derinde fasanpølse.
0: Ja.
1: Det har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Så det måtte jeg bare prøve.
0: Levede det op til dine forventninger?
1: Det var ret særligt. Sådan ret magert.
0: Ja.
1: Og sådan en kæmpe pølse. Altså, det lignede sådan en... En tysker kvik.
0: Thomas Korsgaard måler med hænderne. en hundestørrelse.
1: Kolossal pølse. Med sennep. Og
0: det er altså også råt. Altså, var det kun med sennep? Var det kun en stor pølse med sennep?
1: Hvad var der et eller andet også, som jeg ikke kan huske?
0: Og ellers, så synes jeg også, så er det også lidt godt at på sådan en restaurant og bare servere en pølse med sennep.
1: Ja, men altså...
0: Det er fedt.
1: Det smagte sgu godt. Ja, det gjorde det sgu.
0: Ej, den må jeg ind og prøve.
1: Ja, det skal du. Det var ret særligt.
0: Thomas Korsgaard, vi skal snart til at slutte. Søndag, der kan jeg se, at du skriver, at du laver køleskabsrov i løbet af dagen.
1: Ja.
0: Altså faktisk, så skriver du helt præcist, køleskabsrov efterfulgt af en smule skam til dessert.
1: Ja, det er så noget, det er så noget med, at egentlig ikke rigtig spise noget egentligt måltid, men i stedet gå frem og tilbage mellem skrivebordet og køleskabet en gang i timen, og sige, hvad er der lige? Og det var der en snack gulerod, så spiser jeg den, så er der en proteinbar, så spiser jeg den, så går jeg tilbage, så går der en time, så går jeg derud igen og ser, der var også en lille bitte rest af den der rødbedesalat med feta, den skal også væk. Og det er på en eller anden måde sådan noget, en mærkelig, jamen, det er et ædeflip, som jeg berettiger med, at jeg får brugt ting, der, eller får spist ting, der ellers vil ryge ud om mandagen, når en ny uge starter. Og det gør, at jeg altid ender med at føle mig enormt mæt på den der måde, hvor man godt ved, at man er blevet ved lidt for længe.
0: Her til slut, så vil jeg spørge dig om den uge, du lige har spist, og den uge, du lige har delt med mig og med vores søde lytter, om den har været repræsentativ, sådan nogenlunde, for hvordan du ellers spiser?
1: Nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Altså, den har været... Jeg prøver på at spise grøntsager og kød i det hele taget. Men så på nogen måde har den været repræsentativ, men jeg går ikke på restaurant hver uge, og jeg spiser flere søde sager i en normal uge. Det gør jeg simpelthen. Der er småkager og chokolade og også gerne ting med piskefløde i spil på en helt anden måde. Jeg elsker piskefløde.
0: Åh, altså, det kan vi godt lide.
1: Det er det bedste.
0: Ej, ja, Thomas Korsgaard, det var endnu en af dem, jeg havde lyst til at lave en t-shirt. Et t-shirt print med. Ja. Jeg elsker piskefløde.
1: Den vil jeg gerne have, den t-shirt.
0: Det var en meget stor fornøjelse at have dig med. Tak, fordi du gad at dele din spiste uge med mig og lytterne. Altså, inden jeg slipper dig ud af det her lille studie, så vil jeg bede dig om en lille tjeneste.
1: Ja.
0: Jeg vil høre, om du vil være så venlig at læse opskriften på bananromkugler op for lytterne.
1: Ja, hvor sjovt.
0: Altså,
1: det kan
0: fordi, fordi så kan jeg lige så stille sige tak til dem, ja. Til lytterne, som lyttede med. Og så kan jeg, vil jeg også opfordre til, at de finder papir og blyant frem. Det skal I. Sidde lidt og finde papir og blyant frem, eller åbne noter på mobiltelefonen, fordi her kommer forfatter Thomas Korsgaard med denne uges opskrift. Værsgo, Thomas.
1: Rå romkugler med banan og sviske. 8-10 styk. Skræl 2 modne, brunplettede bananer, og kom dem i en foodprocessor eller god blender sammen med 100 gram bløde svisker uden sten og en spiseskefuld peanut butter. Blend det til glat puré. Tilsæt så 35 gram havregryn, de små finvalsede, samt 35 gram kakaopulver af god kvalitet. Tilsæt også 120 gram mandelmel, en halv teske stødt vanilje, lidt havsalt og en spiseskefuld naturlig romaroma. Blend nu, til du har en fast, men klistret romkuglemasse. Hvis massen virker for klistret, så tilsæt en skefuld havregryn mere og blend endnu en omgang. Sæt romkuglemassen i køleskabet i 30 minutter, så den trækker smag og bliver fastere. Gør imens en dyb tallerken klar, og hæld et godt drys kakaonips i den. Rul nu den kolde romkuglemasse til 8-10 romkugler. Tag en god skefuld masse af gangen, og lev med de klistrede hænder. Sæt romkuglerne direkte ned i tallerkenen med kakaonips. Trill dem rundt med et let tryk, så det gode knas sætter sig fast. Du kan vælge at spise bananromkuglerne med det samme, eller sætte dem i køleskabet i en lufttæt beholder, hvor de holder sig i 4-5 dage. De bliver nærmest kun bedre og sødere af lidt ekstra trækketid. Velbekomme.

home. Wash away yesterday. Awaits my mistakes.

Wash away yesterday. Kingdom awaits. My mistakes

0: My mistakes.
1: I'm coming home.
0: That I'm coming home.

Mm-hmm.

0: Det var sgu da spændende, eller?
1: Ja, det er i hvert fald noget andet.
0: Ja.
1: Det må vi sige. Men skispændende, eller?
0: Så jeg siger lige noget til dem herude. Hvis du gerne vil høre mere til Goodiepar, så skal du fandme gå ind på Aesthetic Computer, eller Aesthetic.computer.
1: Og ind på internettet?
0: Ja. Og så kan du downloade den app, der hedder Aesthetic Computer.
1: Ja. Og hvis du går ind, så kommer der sådan et billede frem, hvor du skal logge ind. Det skal du ikke. Du skal bare gå op i øverst op.
0: Ja.
1: Og så skriver du bare Prutti.
0: Prutti.
1: P-R-U-T-T-I. Og så se, hvad der sker.
0: Så sker der et eller andet. Snakke, sludre,
2: tale, radio. Radio i guldhøjde med dig.
3: Så, kom her for helvede.
4: Ja, jeg er for pokker.
3: Jeg skal fandme tage igen nu.
4: Nej, nej. Det er vist fri bane. Har du et program?
3: Ja, jeg har sgu mange. Hvor mange skal du bruge?
4: Det ved jeg. Måske bare 3-4 til at starte med.
3: Ja, okay, ja. 3, det bliver 49 kroner.
4: 49? Det er jo billigt. Hvad ville det koste, hvis jeg skulle have 10?
3: Det samme.
4: Hold da kæft. 20?
3: Det samme.
4: Wow. Jamen, hvor mange har du?
3: Jeg skulle næsten ikke tælle til dig. Jeg har så mange programmer, du næsten ikke fatter.
4: Programmer?
3: Ja. Var det ikke det, du ville have?
4: Nej, jeg sagde, jeg skulle have et program.
3: Et par? Nå, for helvede. Ja, det kan jeg sgu ikke hjælpe dig med, dog.
4: Hvad så også?
5: Snakke og sludre og tale radio.
6: Så ser du nok, da jeg lytter til radio. Og husk, det er hele Danmarks snakkesludre og taleradio. Her får du Hvor kom vi fra? Med Sander Funk og Karl Buhr.
5: Snak.

0: Han kræver troskab. Ikke til lov eller institutioner, men til sig selv. Kritik er forræderi, modstand er fjendskab, og sandheden er det, han siger, den er. For verdens mest magtfulde mand er virkeligheden som et show, hvor han spiller hovedrollen. Og mens verden står i flammer, lytter han ikke til andet end sin egen stemme. Lyder det som en, vi kender? Ja. Vi er i Rom. Året er 64 efter Kristus, og kejseren hedder Nero.
1: Du lytter til Hvor kom vi fra? Mit navn er Sander Funk. Jeg er historiker med en særlig kærlighed til antikken. Og overfor mig sidder du, Carl Buhr, journalist, som skal holde mig i kort snor, mens vi dykker ned i vores allesammens historiske fortid, der fortæller noget om, hvem vi er i dag.
0: Ja, og det er jo et emne, vi egentlig ikke troede, vi skulle lave, men så besluttede vi os for at gøre det alligevel.
1: Ja, altså vi talte jo med Frederik Silius om, at det her emne ligge, at det simpelthen var for åbenlyst, for idiotisk, for klichéfyldt.
0: For poppet?
1: Ja, for poppet, ja. Top 3 mest sindssyge kejser i antikken. Det lugter meget af sådan illustreret historie, eller History Channel, ikke? Men så begynder USA's præsident at tro, man invaderer Grønland og sænke NATO-alliancen for at tilrende sig et nyt stykke land. Og jeg ved ikke, Carl, nu er vi blevet enige om at gøre det alligevel. Ja. Altså, vi må ty til popgenren, ikke?
0: Ja, om ikke andet så for at, at lige få humøret tilbage, ikke?
1: Altså, jo, det er en renselse
0: lige,
1: til det her.
0: Ja, lige finde ud af, at der har altså været andre...
1: psykopater.
0: Faktisk værre folk.
1: Ja, det har der været.
0: En gang.
1: Ja. For de havde bare ikke atomvåben.
0: Nej, det er rigtigt. Og det skal lige siges, at vi optager den her episode i midten af januar 26, så altså, vi ved jo stadigvæk ikke på nuværende tidspunkt, om NATO-alliancen er faldet, når I hører med, eller om Grønland er blevet den 51. stat. Det vil tiden jo, i hvert fald for vores vedkommende, vise.
1: Ja. Men så er det jo godt, at når man ikke kan holde nutiden ud, Carl, så kan man dykke ned i fortiden.
0: Ja, det er jo det. Og nu skal vi jo kigge på de mest sindssyge kejsere i Romeriet.
1: Ja, en liste, kan man sige. Nærmest en... Ja, skal vi begå en top 3, eller hvad? Skal vi lave
0: sådan en
1: sindssyge
0: streg? Ja, jeg tænker, vi er ude i en rangliste.
1: Ja. Det er helligbrød, det her.
0: Ja, det er det. Det er det.
1: Vi gør det. Og med det sagt, Carl, hvor kom vi fra?
0: Ja, vi kom jo fra, at vi har valgt at lave den her liste, set i lyset af, at der jo ikke bare i USA, men rundt omkring i verden, sidder nogle mennesker på meget magtfulde positioner, hvor man jo godt kan tillade sig at stille spørgsmålstegn ved...
1: berettigelsen af menneskehedens eksistens.
0: Ja. og når vi skal lave den her liste over de mest sindssyge kejsere, så skal det jo siges, at der er virkelig, virkelig mange om budet.
1: Det er fuldstændig... Altså, der er rigtig, rigtig mange om budet. Og vi har langt fra fået dem alle med her, fordi jeg tror, vi kunne lave det her i 12 timer eller sådan noget, i 24 timer.
0: Mm.
1: Det vil vi trods alt ikke udsætte jer lyttere for. Og derfor kan man sige, at vi har udvalgt et par stykker. Måske er det de forkerte, vi har udvalgt. Det sidder jeg allerede nu og frygter lidt. Men vi vil gerne give lytterne en idé om nogle af de sådan klassiske og måske mest velkendte og vildeste historier om antikkens herskere. Mm. Så vi holder os i den her episode også til Romerrigets herskere, frem for, altså, grækerne, de producerer ellers også nogle ret værdige psykopater over årene. Men vi har fire kandidater i dag, ikke?
0: Mm.
1: Og når vi har udvalgt dem, så er det jo på baggrund af et kildemateriale fra antikken, som for det første er meget, meget beskedent. Mm. Altså, vi har meget få overleverede skriftlige kilder, som former vores billede af antikken og enkelte personer. Og de kilder er ofte problematiske, fordi vi ikke altid kan stole på, hvad der står i dem. Og det skyldes jo, at romerne konstant forsøger at kontrollere det politiske landskab gennem fortællinger. Mm. Så ligesom vi gør i dag, ikke? Kampen om fortællingen, kampen om historien. Og dermed er vores kilder fra den periode også ofte farvet af den situation, de blev til under. Mange af dem, de kilder, vi har om Caligulas liv, nu har jeg allerede afsløret en af kandidaterne, stammer fra en kronikør, som skriver 100 år efter Caligula. Og han er ansat af det næste kejserdømmes dynasti. Så det vil sige et dynasti, som har interesse i at tilsværte Caligulas navn.
0: Klart.
1: Og det vil jo også sige, at mange af dem, som vi i dag anser som værende psykopater, meget vel kan have været mere velfungerende. Der er nok jeg tror altid, der er en kerne af sandhed i dem her, men måske overdriver historien lidt. Så I får sådan lidt de voldsomme historier, så prøver vi undervejs at dementere lidt, og prøver at nuancere det hele lidt, ikke?
0: Jeg ved, du har fundet fire til os. Vi skal tale om i dag de fire kandidater, vi ligesom skal rangere.
1: Vi kører kronologisk. Ja. Så lad os begynde med Caligula. Derefter har vi kejser Nero. Selvfølgelig.
0: Jamen, det er klart.
1: Ja, det kan man jo ikke undgå det der. Så har vi Commodus.
0: Som nogen måske kender fra, hvis man har set Gladiator.
1: Ja.
0: Og det var jo egentlig så bedre, at der må vælge tre. Det er de tre, som så er. Men der er, du har alligevel valgt at smide en mere i hatten.
1: Ja, jeg har lige smidt den sidste mystisk kandidat i hatten, som er meget personlig for mig.
0: Nu skal vi nu holder vi os på sporet og dykker ned i det. Hvor kom vi fra?

0: Vi kom fra vores første kandidat, som jo er ingen anden end Caligula.
1: Ja, og lad os lige få sat sådan tidsrammen på plads først, ikke?
0: Jo, det er en god idé. Vi er i år 37 efter vores tidsregning til år 41. Det vil sige, at vi har en kejser, som har et meget, meget, meget kort herredømme her. Og det skyldes simpelthen, at folk er så enormt trætte af ham på de her 3,5 år, han når at reagere. Der får han så mange fjender, at han simpelthen ender med at blive slået ihjel. Han er Roms tredje kejser. Så den første er jo Augustus. Så har vi Tiberius. Og så har vi så her i år 37 Caligula, som er Tiberius' nevø.
1: Ja. Og hvad kommer han ind i? Altså, hvad følger han ligesom her efter? Nu ved jeg ikke, hvordan Tiberius var, men hvad...
0: Altså, Tiberius har også en sindssygt dårlig PR. Okay. Han starter sit styre rigtig godt ud. Det er kilderne stort set enige om, at han er meget kompetent lige efter Augustus. Han er den bedste hærfører i Rom. Og det er jo sandsynligvis Tiberius, der faktisk har været op i Jylland på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Og omkring år 10 mener man, at Tiberius muligvis lige har været op og vende i Jylland, og så er han gået ned sydpå igen bagefter.
1: Ja, så han har været en klog mand.
0: Ja, vi ved ikke rigtigt. Jamen, han har også vendt ned igen, ikke?
1: Ja,
0: det men... Lige at lægge en lort i
1: han synes, det var vigtigt. Og så. Det var vigtigt lige at komme op og kigge.
0: Han ender sine dage på Capri, og her skulle han angiveligt have været blevet mere og mere psykotisk. Det er meget en romersk konstruktion, det her, altså, fordi romerne er trætte af, at han ikke gider at styre Rom og være i Rom, politisk Tiberius, så de finder på alle mulige sindssyge skandaler, om at han for eksempel knaller rigtig meget med babyer, og han slår alle sine politiske modstandere i ved at kaste dem ud over en klippe.
1: Ja, men den køber vi ikke helt, kan jeg fornemme.
0: Lidt måske. Okay. Ja, fordi han slår sandsynligvis Caligulas familie ihjel.
1: Mm.
0: Og det betyder, at Caligula kommer ned til ham, overtager magten af ham, men det er en mand, som sandsynligvis har slået Caligulas egen familie ihjel.
1: Okay.
0: Så det er en dårlig start for Caligula. Ja.
1: Det kan også være, at det måske er en årsag til, at han blev lidt skør, Caligula.
0: Freud, han havde gnedet sig i hænderne over de her historier.
1: Ja.
0: Fordi det er ikke sådan et fredeligt barndomshjem, hvor der hersker ro, og du ved, der er saftevand på kanten ude i haven, og man løber rundt i barter. Det er sådan en barndom, hvor man som 4-årig får sin egen kæleslave, for eksempel, som man kan tæve, som man har lyst til, og sådan noget. Ikke? Og,
1: klart.
0: Og samtidig så har man en konstant intrigekultur, hvor ens mor godt kan finde på at lige udføre et giftmord på ens far, for eksempel, hvis man nu er kejser Nero, eller sådan noget.
1: Mm.
0: Så nej, du har ret. Det er ikke den bedste barndom overhovedet.
1: Men Caligula kommer så til magten her efter Tiberius.
0: Og det begynder rigtig godt for Caligula.
1: Ja. Hvor gammel er han på det tidspunkt, ved du det?
0: Jamen, han er 25 år gammel.
1: Mm. Ung.
0: Jeg tror, han er 24. Mand. Ja, præcis. Ung mand. Og han har set de der mastodonter foran sig. Altså Augustus. Boom. Tiberius, som i hvert fald i de gode år virkelig var en dygtig politiker. Og han skal også ud og udmærke sig. Men det vender hurtigt med Caligula fra, at han går fra at være folkets darling. Okay, og Caligula hedder Caligula, fordi soldaterne, mens Caligula boede med sin far ude med hæren, så havde han de der små soldaterstøvler på. Og Caligula betyder lille støvle.
1: Oh.
0: Så det er sådan et nuttet navn, han har, ikke?
1: Ja, klart.
0: Han er bare ikke så nuttet senere i livet. Fordi han reagerer mere og mere vilkårligt. Han iscenesætter sig selv som en gud, og ikke bare en hvilken som helst gud, men han sammenligner sig selv med Jupiter, altså den øverste gud på Olympen, og udfordrer ham oven i købet til en duel, hvis man skal tro på Sveton, som er ham, der skriver særligt meget om Caligula, som jeg jo holder meget af. Og han gør senatet til et objekt for offentlig ydmygelse. Og det er ret vigtigt, det her med senatet.
1: Jamen altså, hvordan det?
0: Jamen, kender du historien om hesten?
1: Var det, er det ham, der var det, udpegede sin hest som konsul, eller hvordan hvad
0: nemlig,
1: var det med den?
0: Nemlig. Caligula var, okay. Udpeger sin yndlingshest til konsul af Rom, og også præst. Altså, han udnævner den til præst, og så tror han med at gøre den til konsul. Ikke? Den her hest, den havde en stald af marmor, en elfenbenskrybe, den kunne lægge sig ned i og sove i.
1: Ja.
0: Den havde altid purpurklæder på, og purpurklæderne... Det er jo det dyreste, man overhovedet kan iklæde sig i antikken, Karl. Det er jo sådan noget, ja. Kejseren har det på.
1: Og Caligulas hest.
0: Og så Caligulas hest. Så det er totalt provokerende.
1: Præst også, siger du?
0: Ja, hesten er blevet præst.
1: Okay.
0: Det er ikke fordi Caligula som sådan er psykopat her, tror jeg, man skal se den
1: historie.
0: Nej,
1: men det lyder heller ikke helt raskt.
0: Nej, men jeg tror nærmere, det handler om, at det er en sort visighed. Altså, det er en joke, som skal vise senatorerne, at de er mindre værd end dyr. Fordi vi er også i en periode her med Caligula, der overtager, og det er også grunden til, at historien om Caligula er meget, meget sværere at finde et greb om, hvor at der indtil da har været sådan en stiltigende aftale mellem kejseren af Rom og senatet af Rom, om at kejseren lader som om, han har mindre magt, end han egentlig har, mens senatet lader som om, de har langt mere magt, end de har. Alle lader som om, siden Augustus overtog magten i år 31, før vores tidsregning, der lader alle som om, at man stadigvæk har en republik. Mm. At Rom er en republik med et fungerende senat, og at man ikke de facto har fået en konge. Fordi romerne er allergiske over for ordet konge. De kan ikke tåle det. Så altså, kejseren af Rom er jo de facto en enevældig hersker. Men i stedet for at kalde ham for konge, kalde ham for det, han er, så bliver han kaldt for en princeps, altså den første borger.
1: Mm.
0: Og så mange af hans lovgivninger, de bliver blåstemplet af senatet. Men det er lidt sådan en soprano-agtig aftale, hvor hvis man ikke stempler under på kejserens forslag, så ryger man.
1: Klart.
0: Meget lige det demokrati, vi ser i Rusland lige nu, i virkeligheden.
1: Ja.
0: Det er den aftale, man har slået, ikke?
1: Ja.
0: Da Caligula kommer til magten, har de to sidste kejsere med nogenlunde succes formået at balancere den her usagte aftale. Men det er ikke kommet ned på skrift nogen steder, hvordan man gør det. Og Caligula, han anerkender jo ikke rigtig længere, at vi behøver den her aftale. Fordi han har set, at det, der i virkeligheden gør, at han har magten som kejser, det er, at han har en privat kejsergarde, der hedder den prætorianske livgarde.
1: Ah, ja, ja.
0: Sådan en 5.000 privatsoldater, som render rundt i Rom, hvis eneste formål er at gøre, hvad han siger.
1: Klart.
0: Og der er ikke nogen andre herrer i Rom, der kan holde dem på en eller anden måde i skak. Så det, der gør, at man har magten lige pludselig,
1: det er herren.
0: Det er, ja, og en bestemt del af herren, nemlig prætorianerne, ikke?
1: Ja.
0: Og da Caligula ser det, så synes han også, at de der senatorer, han kan ikke lade være med at synes, de er lidt åndssvage. Ligesom den amerikanske præsident lige nu synes, at senatorerne og kongresmedlemmerne er en lille smule åndssvage, når de prøver på at inhibere hans planer om at for eksempel overtage Grønland. Ikke?
1: Ja, hvor våger de?
0: Så når han gør sin hest til senator, så er det en joke for at vise senatorerne, hvor de står i forhold til ham, og hvem det er, der egentlig har magten. Han har magten i kraft af den her prætorianergarde, og fordi han er efterkommer af Cæsar og Augustus.
1: Klart. Det er ikke for, han gør ikke sin næste præst for at få en mere interessant gudstjeneste.
0: Nej, og det gør jo så også, at senatorerne, de hader ham som pesten.
1: Ja.
0: Så de historier, vi læser om ham, skal læses i det perspektiv. Han er kendt for Caligula at knalde med sine søstre.
1: Ja.
0: Og det er Maltræ.
1: Det er Maltræ.
0: Han har Drusilla, han har Livilla og Agrippina.
1: Men altid med, han ikke forskelsbehandler.
0: Alle har ret til et stykke med Caligula, hvis man er søster. Han har så sin yndlingssøster, Drusilla, som han elsker allerhøjst. Og da hun dør, så erklærer han, at hun er en gudinde. Og ifølge Sveton, så sørger han sådan helt hysterisk inde på forum, og truer enhver, der ikke viser sorg, med at blive henrettet.
1: Ja. Tvungen sorg.
0: Ja. Og det her med, at han skulle knalde med sin egen søster, det skulle altså foregå åbent ved kejserens egne sådan, banketter.
1: Der var ikke noget skammes over der for ham.
0: Nej, og så skulle han have lagt søstrene på sin side ved bordet, mens deres ægte mænd så sidder længere nede ved bordet, og så kan de bare se til. Det her, det er en historisk Sveton fortæller, og den er med næsten 100% sikkerhed fuldstændig falsk.
1: Nå, okay.
0: Ja, ej, bare roligt, så slemt står det heller ikke til. Det er sådan en automat litterær forklaringsmodel, som romerne bruger, når de virkelig skal tilsvine ikke, i de gamle adelsfamilier. Særligt hvis de kommer fra Claudierne i Rom, så er det altid sådan noget med, du knaller også med din familie. Så incest er et rigtig godt, effektivt stempel til at tilsværte sine politiske modstandere. Ja. Så det har han sandsynligvis ikke gjort.
1: Men godt at vide, at det heller ikke var sådan velset dengang.
0: Nej, nemlig. Til gengæld har han haft en meget, meget høj offentlig udgift på luksus. Og det er noget af det, der gør, at han sandsynligvis bliver slået ihjel efter 3,5 år. Fordi finanserne stikker ret meget af under ham. Altså han bygger for eksempel to kæmpestore skibe, jagter, altså sådan nogle, det er nærmest byer, der flyder.
1: Ja.
0: To skibe, som flyder rundt i Nemisøen, som er sådan en vulkansø syd for Rom. Hvor der er haver på de her skibe, der er badet med varmt vand, der er templer, der er festsale, hvor prostituerede løber rundt, og det er meget, meget voldsomt.
1: Det lyder også lidt fedt.
0: Totalt fedt, men det gør jo, at altså, han har ingen sans for statsstyring og finanser, det interesserer han sig ikke for. Han interesserer sig for at feste ham her, knægten, ikke?
1: Ja.
0: Og han er kendt for at fyre den af med vilkårlige henrettelser og tortur og terror.
1: Sådan lige for at sætte gang i festen.
0: Ja, nemlig. Og det er sådan noget med, at han, altså ifølge Sveton, og igen, vi skal ikke tro på alt, hvad han siger, men så skulle Caligula angiveligt have sagt, lade dem mærke, at de dør. Og det er sådan noget med at torturere folk med meget små snit, så de virkelig kan mærke, og så sætter han sig ned foran dem og kigger dem i øjnene, mens livet forlader deres øjne, ikke?
1: Ja.
0: Så rigtig hyggelig fyr på den front der.
1: Hyggelig fætter.
0: Han bruger også kvinder seksuelt som et magtmiddel. Nu talte vi om før, hvordan han virkelig foragter senatet.
1: Mm.
0: Og her er der historie om, at, at han tager de meget rige senatorers hustruer en af gangen, og så går de tilbage til festen, og så sidder han bagefter og giver dem karakterer for, hvor godt de gjorde det i sengen.
1: Det var ikke nok. Det var ikke nok for ham. Det var ikke nok for ham at tage dem. Han skulle lige give dem karakterer bagefter.
0: Ja, præcis. Foran deres ægte mænd, ikke?
1: Ja, ja. Det er klart.
0: Det er nok også en litterær konstruktion, det her. Jeg tror også, det er lige voldsomt. Men jeg tror faktisk, det her med, at han har udøvet voldtægter af senatorernes hustruer, den tror jeg faktisk er god nok.
1: Okay.
0: Fordi i Rom har man jo et magtforhold, som er knyttet særligt til det fysiske. Og voldtægter er noget, man bruger for at gennemtrumfe sin dominans over andre folk. Så den tror jeg faktisk ikke helt, man skal nok ikke helt afvise den der.
1: Hvad med det andet? Altså, hvor meget af det her kan vi sådan stole på? Altså, hvis vi sådan lige kigger på nogle af de ting, vi har snakket om nu her.
0: Ja, der er også en historie om, han gør kejserpaladset til et bordel.
1: Ja.
0: Det er en overdrivelse. Helt sikkert. Men jeg tror, det stammer fra en eller anden kerne af sandhed. Han har helt sikkert haft et rimelig højt seksualdrift, ikke?
1: Mm.
0: Og så har han helt sikkert brugt sex som et politisk middel til at udstille andre, og til at dominere andre, og tryne dem også.
1: Ja.
0: Den del tror jeg er rigtig. Men når vi læser Sveton, som er ham, vi har de her største skrækhistorier fra, den store sladder, journalist i antikken, så er det jo også en historie, der er skrevet 100 år efter. Og det er en historie, der er skrevet fra en position, hvor Sveton han arbejder som hofsekretær for kejser Hadrian.
1: Klart.
0: Og Hadrian, han kommer fra en familie, der ikke er efterkommere af Cæsar, som Caligula var.
1: Mm.
0: Så han har behov for at sælge sin egen politiske legitimitet. Og det gør han så ved at virkelig at tilsværte særligt to navne, som er Nero og Caligula.
1: Men Sveton, der er det en ting, ikke? Men er der ikke noget, hvor vi ligesom kan sige, okay, der er noget af det her, hvor vi har noget mere? Altså.
0: Jo. Den voldsomme luksusforbrug, det har vi helt sikkert. Vi har vilkårlige henrettelser, tortur, vi har voldtægter. For Caligulas vedkommende skal vi stole på det. Det er helt sikkert sket. Og det er sket, og grunden til, at vi også ved, at det er sket, er ikke bare, at alle skriftlige kilder, vi har fra perioden, som jo er senere, som er sådan en som Sveton, eller Tacitus, eller Cassius Dio, som alle sammen skriver om det her, de er enige. Det er sådan set ikke altid ensbetydende med, at det er sket. Det, der er væsentligt, er, at Caligula kun overlever 3,5 år, og så bliver han henrettet af nogle af sine allernærmeste. Blandt andet mener man, at hans egen familie kan have været indblandet. Måske endda Agrippina, som er kejser Neros mor. Så på den måde, det der med, at han bliver slået ihjel efter så kort tid, tyder på, at han virkelig har været slem. Jeg tror, Caligula, han er derop.
1: Han er derop?
0: Ja.
1: Jamen, så har vi rundet en af dem. Det kan godt blive vildere, kan det ikke det, Sander?
0: Det kan sagtens blive vildere, Carl.
1: Jamen, så er det da bare at sige, hvor kom vi fra?
0: Nå, vi kom fra Caligula, som jo regerede i år 37 til år 41, hvor han bliver slået ihjel. Så har vi en enkelt kejser imellem Caligula og vores næste kandidat. Den kejser hedder Claudius. Han bliver husket sådan nogenlunde stabil. Altså, der er mange, der fremhæver, at han er evnesvag. Han halter, han lesber, så han har sandsynligvis haft en eller anden form for, måske cerebral parese, mener man, men vi er svært at rekonstruere, du ved, den slags til antikken. Men det er jo noget med, man i antikken siger, at man kan være lige så dum som Claudius, eller du ved, Claudius er dum som et æsel, ikke?
1: Okay.
0: Men han gør det
1: altså
0: faktisk.
1: Han bliver simpelthen sådan talemåde, ikke?
0: Ja, det gør han. Ja. På trods af, at han i virkeligheden er en af de største reformatorer af romersk byggeri. Det er ham, der indtager Britannien, altså England. Cæsar var lige oppe og mærke, stikke en finger i jorden, men Claudius cementerer Cæsars bestræbelser ved simpelthen at indtage Britannien. Og det er det, som Caligula ikke formår at gøre, da han prøver. Hvor der er sådan en historie om, at Caligula prøver på at stikke vandet med spyd og svær og alt muligt andet. Så Claudius huskes meget pænt.
1: Men ham har de lige 13 år, hvor der sker nogle ting, og alt er godt, ikke?
0: Nemlig. Men Claudius, han kommer fra en familie udefra, hvor man faktisk ikke længere er direkte efterkommer af Augustus. Så han har behov for at gifte sig med en, der er efterkommer af Augustus. Og her vælger han så sin egen niece, Agrippina, som jo er Caligulas søster.
1: Nå ja, han var en af de tre der.
0: Ja, ja, ja.
1: Så eller hun var en af de tre.
0: Så Agrippina var en af de tre, som Caligula angiveligt skulle have dyrket sex med. Nu er der så en, der rent faktisk dyrker sex med hende her. Ja. Det er hendes onkel.
1: Onkel Claudius.
0: Ja, og det er ikke noget, man ser normalt, det her i Rom. Det er kun fordi, det er en politisk nødvendighed for ham. Han kommer til at begå den lille fejl at skrive under på et dokument, hvor han anerkender, at Agrippinas søn fra et tidligere ægteskab skal arve kejsertronen efter ham, i stedet for hans egen søn, der hedder Britannicus. Den søn, vi taler om, han hedder Nero.
1: Ja.
0: Og du kan næsten regne ud, hvad der sker, ja, da Claudius skriver under på, at hans egen søn ikke skal arve, men Nero skal arve i stedet for.
1: Ja, der skulle man have læst det med småt.
0: Det skulle man nemlig, fordi hvis man skal tro på legenden fra Sveton igen, vores forfatter, der skriver der i 120, så ved Agrippina, at hendes ægtemands og onkels livret er kanceraller, eller en eller anden form for svampe.
1: Mm.
0: Og så hun serverer en lækker svamperet for ham op på kejserhøjen, og han sidder der, Claudius, og kigger ud over Rom. Nej, min skat, har du lavet svampe til mig? Hvor er det dog dejligt. Og så indtager han svampene, og så bliver han mere og mere blå i hovedet, og lige pludselig så sprøjter det ud med blod, og så dør han.
1: Man skulle tro, du selv var til stede.
0: Det har jeg været mange gange. Ja. Så sent som i nat drømte jeg om episoden.
1: Så han dør?
0: Han dør.
1: Af en dårlig svamp?
0: I år 54 efter vores tidsregning.

0: Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor meget man skal læse ind i det, altså hvor meget har hun de facto været kejser, men det er meget tyder på,
1: hun har haft magten. Der synes jeg, vi skal give den, at det var fem af de lykkelige står i Romerriget, det var med en kvindelig kejser.
0: Præcis, det synes jeg også, fordi mændene i Romerriget er mildest talt ikke særlig behagelige.
1: Nej.
0: Og hun, det er jo hende, der grundlægger for eksempel, det er ikke hende, der grundlægger byen, men Køln er grundlagt i hendes navn.
1: Køln?
0: Colonia Agrippinensis. Så der har vi altså en stor koloni, som bliver en meget, meget vigtig by for Roms senere historie. Det er hendes navn.
1: Men det er jo ikke hende, der er med på listen. Det er jo...
0: Det er nemlig Nero. Og grunden til, at jeg fortæller lidt om forholdet til mor, er, fordi det er måske meget med til at forklare Neros karakter. Nero vokser op i skyggen af en, må man mildest talt sige, ambitiøs mor.
1: Mm.
0: Da han når slutningen af sine teenageår, så sker der det, som der så ofte sker for teenagere, nemlig man holder op med at lege med små elfenbenstridsvogne, og i stedet for, så begynder man at skue sig omkring efter noget kød, man kan befamle.
1: Det er klart.
0: Og Nero, han forelsker sig i en pige, der hedder Claudia Acte, som er en ung, tidligere slave, altså en frigivende slave,
1: okay,
0: som han gerne vil være sammen med, og måske endda giftes med. Det vil hans mamma ikke have. Hun siger, prøv at høre her, knægt, det kan godt være, at du kejser om, men du skal fandme ikke gifte med sådan en underklasse. Du skal giftes med en fra senatorklassen selvfølgelig. En fra de fine adelsfamilier, fordi der hersker enormt meget snobberi, hvad angår familier og blod i Rom. Og så lige pludselig så sidder Nero der, og det går op for ham. Jamen vent lidt, det er da egentlig mig, som er kejser. Jeg bestemmer vel, hvem jeg må gifte mig med. Og så begår han det, man mildest talt kan kalde for et romersk teenage-oprør.
1: Ja.
0: Hvor han så først prøver på, nu følger jeg Svetons udlægning af historien her, for så prøver han at forgifte sin mor et par gange.
1: Ja.
0: Men hun er vant til den slags, og hun tager gift i små mængder for at opnå resiliens.
1: Okay.
0: Ikke? Ja, hun er en uddannet hofsno inde her.
1: Ja, hun har erfaring med det.
0: Så hun fortsætter med at styre, og det er sammen med filosofen Seneca for eksempel, og prætorianerlederen Burus. Så hun har rygdækning af alle vejen fra. Nero tænker, nå, det var sgu da irriterende, at jeg ikke kunne få hende der. Men vi prøver igen. Han laver et værelse til sin mor i paladset, hvor taget er designet til at falde sammen, når hun ligger sig i sengen. og det skal hun så til at gøre en nat, men så er der lige en slavinde, der prikker hende på skulderen og siger, prøv at lægge dig der
1: et sted. Find lige et andet sted og sove.
0: Så hun sover et andet sted. Den går ikke. Så prøver Nero en gang til.
1: Det virker også som en omstændig måde at få...
0: Ja, det lugter måske lidt af, at det er en litterær konstruktion, men nu får I den altså alligevel, fordi det er...
1: Ja, eller han er lidt...
0: Eller
1: han er lidt sløv.
0: Jo, men hør nu her.
1: Okay.
0: Hør nu her, Carl. Fordi han prøver jo igen, og her synes jeg, han har fundet på noget endnu mere intrikat. Nemlig et skib, som han giver til sin mor i gave, altså en lystyacht, som hun skal ud og sejle på. Så siger han, undskyld mor, nu har vi skændtes om det med Claudia der, jeg håber, at du vil forbrøde dig med mig igen, og vi kan få et godt forhold. Her er en gave som undskyldning for mit lidt vilde raseri her den anden dag. Så giver han hende det her skib. Det skib, det er designet til, når det kommer ud på åben vand og knækker midt over. Så... Agrippina, hun siger tak til Nero og hopper ombord, og så sejler hun ud, og Nero han står der, man kan lige forestille sig med kikkerten, ikke?
1: Ja.
0: Nå, så skal du rigtig ud og sejle, mor, og kigger ud i bugten. Og ganske rigtigt, da skibet når ud på åben farvand, så knækker det midt over. Den synker. Men det Nero har glemt at undersøge, det er, at hans mor har gået til svømning, og sådan, hun svømmer i land. Kæmper sig op på strandbredden og gisper efter vejret, og så tænker Nero, ja, okay, nu må vi vist heller bare få det ordnet ordentligt. Så han sender sin egen, sådan, sin skumle alt mulig mand, ja. Han sender ham ned på stranden til sin mor, og så stikker han hende ihjel.
1: Ja, det skulle måske ikke gjort fra starten. Det virker
0: ja, det til at virket, bare slå hende ihjel.
1: På en eller anden måde. Ja.
0: Nero har sandsynligvis slået sin mor ihjel, men i Svetons historie går han så ned til sin mors lig, og så begynder han sådan at chatte lidt til hendes bryster, og sådan begynder at dadle nogle af hendes kropsdele, tage lidt på hende, rose numsen for eksempel. Nero, efter sin mors drab, så er det som om, at der sker noget med ham psykologisk. Altså, i hvert fald de antikke forfattere får det til at lyde som om, at Nero bliver mere og mere sindssyg, og han bliver forfulgt af, at han har slået sin egen familie ihjel. Han har inden drabet på sin mor også slået sin bror ihjel, Britannicus for eksempel. Han slår sin hustru Octavia ihjel, fordi han hellere vil have en anden hustru. Så lader han hende henrette mod, at hun angiveligt skulle have været ham utro. Men det er sådan en phony retssag, med et falsk vidne,
1: klart,
0: som siger, at

0: at han har voldtaget hende, og derfor så har hun begået utroskab, og så kan Neo slå hende ihjel.
1: Mm.
0: Og allerede få dage efter gifter han sig med Poppaea Sabina, Roms største modefænomen. Hun skulle have et kæmpestort make-up brand. Altså hun er vel, det er antikkens Roms Kim Kardashian eller sådan noget, ikke? Hun skulle bade i aselmælk 6 gange om dagen, for eksempel, Carl.
1: Ja, det skulle være godt.
0: Sindssygt godt.
1: Ja.
0: Angiveligt så skulle Nero, mens hun er gravid, så skulle han have fået skæld ud af Poppaea. Efter at være kommet for sent hjem fra vedløbsbanen en dag, og så i et raserianfald, så har han skubbet hende ned på paladsgulvets kolde marmorfliser, og så sparkede hende gentagne gange i maven, i den gravide mave, indtil hun dør.
1: Ja. Og man skal passe på med at sådan skælde ham ud.
0: Det skal man. Og bagefter det, så fortryder han, at han bliver mere og mere sindssyg. Så han finder en ung dreng i paladset, som han synes ligner sin afdøde ekskone, Poppaea. Den her dreng, han hedder Sporus. Og han går hen til Sporus og siger, Gud, du er jo Poppaea. Og så står den der dreng, nå, det ved jeg ikke, er det? Mm. Og så begynder Neo at give ham en peruk på, der ligner hans afdøde ekskone. Han begynder at give ham sminke på, så han ligner hans afdøde ekskone. Og begynder at dyrke sex med ham med den unge dreng.
1: Ja.
0: Og til sidst siger Nero, dit navn er Poppaea, og vi to, vi skal giftes nu. Som om du er min afdøde ekskone.
1: Ja.
0: Men før vi kan giftes, så skal jeg lige skærpe
1: lave et indgreb.
0: Ja. Så han skærer penis af drengen.
1: Ja.
0: Og så bliver den her knægt Sporus vist frem. Han overlever mod alle odds, på trods af, at man i Romerriget ikke har nogen viden om patologi. Men altså, han overlever faktisk, for skåret penis af, bliver gjort til, nu siger jeg i anførselstegn her, kvinde, som Nero vil sige det, ikke?
1: Mm.
0: Og bliver et symbol på, hvor magtfuld Nero han er. Nemlig så magtfuld, at han kan ændre det køn, man er blevet givet af guderne selv. Ikke?
1: Ja.
0: Han er også kendt for at være stor på teateret. Jeg ved ikke, om du har hørt historien om den måde, Nero han gerne vil være kunstner på.
1: Nej.
0: Men det er jo det, der særligt er karakteriseret for ham.
1: Vi har en lidt ærgerlig historik med diktatorer, der gerne vil være store kunstnere.
0: Og den gør sig i særligt tilfælde gældende her, synes jeg.
1: Ja.
0: Nero, han vil både gerne være den bedste stridsvognsfører i imperiet. Han vil også gerne være digter, skuespiller. Og når man er digter og skuespiller i antikken, sanger for eksempel, så svarer det altså til, ud fra et socialt perspektiv, at man optræder som en prostitueret.
1: Ja.
0: Altså sanger og skuespillere i antikken er stemplet med det, man kalder for infamia. Altså vi har ordet infamøs, ikke?
1: Ja, ja.
0: Som gør, at man er på det ærbart laveste stadie, man overhovedet kan være.
1: Der var ikke meget respekt for en skuespiller dengang.
0: Nej, Brad Pitt, han havde virkelig været lorten af lorten, ikke? I Romerriget. Okay. Man kan godt blive meget velhavende, men der var så meget snobberi med stand. Og det der med, at du bruger din krop til at tjene penge, det er meget, meget ufint. Men han vil gerne være kunstner, og det er sådan noget med, han bruger brækmidler for at træne stemmen. Han ligger med blylodet på sig hver dag i mange timer.
1: Ja,
0: og det er sundt. Han indsætter klyster i røven, sådan så at han hele tiden har diarré, fordi det skulle være rigtig godt for stemmeføringen. Mm. Og han holder sig fra skadelig spise som frugt.
1: Ja, det er ligesom mig.
0: Nå, men altså, så begynder Neo at stå nede i teateret, og det går sgu meget godt. Altså, folk klapper måske nok lidt mere af frygt, end egentlig er. Det ved vi jo ikke.
1: Sandsynligvis.
0: Men Sveton skriver, at Neo han ansætter 5.000 professionelle klappere, som han henter ind fra Alexandria i Egypten.
1: Ja.
0: Altså det vil sige, at Neo angiveligt skulle have fyldt tribunen op, når han har stået og spillet, med sådan 5.000 folk, der klapper på den helt rigtige måde.
1: Det gider ikke et dårligt klap.
0: Nej, det er rigtig gode klapper. Og der er historier om, at folk de prøver på at flygte, når de bliver tvangsindlagt til at høre Neo spille koncert. Altså sådan noget med soldaterne, der blokerer for udgangen, så man ikke kan komme ud, og så sidder man bare sådan en hel dag i 12 timer og lytter. Og så er der folk, der spiller døde for at blive boret ud som lig.
1: Nej.
0: Der er en gravid kvinde, der begynder at sætte i fødsel derinde og sådan noget.
1: Nej, fordi han er så elendig.
0: Nej, bare, de kan bare ikke holde ud og sidde og høre på det.
1: Det er for lang tid.
0: Altså,
1: og
0: Neo vil ses. Neo har det, man vil kalde for et narcissistisk kompleks. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så har han så måske lidt kunstnerisk talent også. Det har han faktisk, men okay. Det er ikke sundt for verdens mest magtfulde menneske at blive bekræftet i sin kunst hele tiden, uden nogen kritiske modstemmer.
1: Nej.
0: På mange måder synes jeg faktisk, at Nero er en meget god parallel.
1: Ja, det var jo lidt det, jeg forsøgte at tegne male billeder i starten, ikke?
0: Ja, nemlig.
1: Altså, man skal jo altid passe på, når vi snakker om de her ret modbydelige kejser i Romerriget, så er det jo altid farligt at lave lighedstegn
0: ja,
1: mellem
0: ja,
1: folk,
0: ja.
1: Vi ser i dag. Men der er jo helt klart, der er jo helt klart paralleller til nogle af de her jo narcissistiske tendenser, ikke? Altså, gerne vil ses og gerne vil hyldes og gerne vil have fat i en fredspris for eksempel.
0: Det er meget sjovt du siger det, Carl.
1: Ja.
0: Nero, han tager jo til OL, hvor han vinder i alle discipliner han deltager i.
1: Og ja.
0: Der får han samlet alle atletiske lege på et enkelt år, så han får flyttet kalenderen. Så han både deltager i de olympiske, i de pyriske, i de ismiske, i de nemeriske lege. Der er mange af de her atletiske konkurrencer. Der deltager han med digning, med sang, og så med vedløbs, altså stridsvogns race, ikke?
1: Ja.
0: Og han får selvfølgelig kransen, hver gang han vinder.
1: Ja.
0: Så han kommer hjem og holder en triumf for sig selv. Det gør du altså kun, hvis du har vundet nyt territorium for Rom militært. Så det er indbegrebet af bad taste, det her.
1: Ja.
0: At holde en triumf, fordi man har vundet altså sådan noget 1000 guldmedaljer-agtigt. Ikke? Der, er ikke, der er ikke nogen guldmedaljer dengang. Det er kranse, man får.
1: Ja. Men, og, altså, når vi siger vundet, så altså, jeg går ikke ud fra, at han, var, han rent faktisk vandt.
0: Nej, altså, der er jo en, der er en historie om, at han falder af sin, af sin vogn, for eksempel, i et sving.
1: Mm.
0: Og så stopper de andre dystende i vedløbsbanen der med at køre. Og så venter de på, at han humper op igen, og så lader de ham køre ind og vinde.
1: Klar.
0: Jeg tror, alle er bange for at blive slået ihjel, hvis de ikke giver ham første præmien.
1: Mm.
0: Og under det triumftog, så kan man så se alle, der bliver lavet sådan nogle store plakater, hvor der står, hvad han har vundet i, og så hvad sangen, han har skrevet, hedder, og hvem han vandt over. Så det er meget sjovt. Han er meget, meget, meget optaget af at vinde.
1: Ja. Få en FIFA, FIFAs fredspris, og hvad der ellers er, ikke?
0: Jo, præcis. Jo, og hvad var det, du sagde før med Nobelprisen?
1: Så sent som i dag, her til formiddag, der er det jo kommet frem, at Trump har skrevet et brev til den norske statsminister. Det er jo garanteret old news, når I lytter med, men for os ligger det altså lige øverst på nyhedsdagsordenen i dag.
0: Ja.
1: Et brev til den norske statsminister om, at han ikke længere føler sig forpligtet til at opretholde fred, fordi at han ikke har fået Nobels fredspris.
0: Han har ikke vundet Nobels fredspris, så nu behøver han ikke længere at kæmpe for fred.
1: Ja, det er det. Og han har alligevel altså på en eller anden måde fået tilsnusket sig en fredspris, godt nok ikke fra komiteen, vel, men men han har alligevel fået den, ikke, fra den venezuelanske oppositionsleder Maria Corina Machado.
0: Ja.
1: Det at få overrækt en fredspris fra en, der har vundet den, er det samme som at vinde en fredspris.
0: Ja, bortset fra han så alligevel skriver det her sure brev til Norge, ikke?
1: Ja, det er klart.
0: Nu har han vundet prisen retmæssigt, men han behøver ikke længere kæmpe for fred.
1: Fordi han har ikke fået den af
0: dem. Han har ikke fået den af dem, de rigtige. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det er så absurd, at det faktisk kun er antikken, vi nærmest skal gribe ud efter for at finde noget lignende.
1: Ja, man skal meget langt tilbage i historien, ikke, for at finde nogen. Altså, så skulle det lige være, fordi man kiggede mod Nordkorea, ikke, eller sådan, men ellers er det svært at finde.
0: Det er jo en parodi på menneskeheden, der. Ja. Det er det samme, man ser under perioden med Nero. Nero, han er så selviscenesættende. Alt for Nero er teater. Så på den front synes jeg virkelig, at der er nogle lighedstegn. Og der er jo den meget berømte historie om, at Rom brænder ned i år 64. Der er nogen, der mener, at det er Nero, der har sat ild på byen. Det har han ikke. Altså, det er helt sikkert også en konstruktion. Men så bliver det også skrevet, at Nero angiveligt skulle have stået og spillet lyre og sunget om Trojas fald, mens Rom brænder.
1: Ja.
0: Lige præcis den historie er der måske faktisk noget hold i, fordi det er ikke urealistisk, at Nero kunne være ildet til Rom for ganske vist at prøve at slukke branden og hjælpe folk. Men så alligevel, når han så ser flammerne, måske lige har trukket lyren frem, fordi alt for ham er kunst.
1: Ja.
0: Altså, man skal ikke tro på, at Nero har sat ild til Rom. Det har han ikke, og han har faktisk gjort det meget fint med at dæmme op for branden og med at gøre Rom mere brandsikker bagefter. Men det der med at gøre alting til et spørgsmål om sig selv, det mestrer Nero. Og derfor synes jeg helt sikkert, at han har en æresplads her på psykopatlisten, Carl.
1: Ja.
0: Og hvis man skal tro, det bliver vi nødt til lige at nævne det her. Nero skulle angiveligt have ansat en altædende egypter ved sit hof, som er trænet til at spise menneskekød, Carl.
1: Ja.
0: Råt menneskekød.
1: Ja.
0: Og angiveligt skulle Nero have brugt ham i sine forhørsmetoder.
1: Ah, okay.
0: Jeg tror, der er et element af sandhed i den. Jeg håber det i hvert fald. Jeg vil så gerne tro på egypteren, der
1: sidder over for kannibalen, der kan spise dig levende.
0: Ja, og man kan ligesom forestille sig det, ikke? At hvordan man, Neo spørger, hvad har du at gøre med Pisa-konspirationen? Mm. Og så kan man bare mærke, hvordan låret bliver spundet ind i en skruetvinge. Ja. Og så kigger man ned, og så er der sådan en gut, der er i gang med at fortære ens lægmuskel, mens han kigger en op i øjnene med blodspringende øjenæbler.
1: Ja, meget, meget grum billede.
0: Ja, det er det. Og det ender jo i øvrigt også, ligesom med Caligula, det ender med et kup.
1: Ja.
0: Hvor Neo bliver, Neo han bliver tvunget til at begå selvmord.
1: Han bliver tvunget til at begå selvmord?
0: Ja, det sker rigtig meget under Nero. Folk bliver tvunget til at begå selvmord. Altså Nero, han tvinger også den store filosof Seneca, som er hans egen læremester, til at begå selvmord.
1: Ja.
0: Romerne har det jo sådan, at der er noget enormt ydmygende over at blive taget til fange, ja, og blive henrettet eller fremvist. Så det er bedre bare at slå sig selv ihjel. I år 68, efter vores tidsregning, Karl, der har Nero fået så mange fjender, at der kommer først et gallisk oprør, og så et oprør i Spanien, hvor en, der hedder Galba, han marcherer ind med sin hære mod Rom, og alle i Rom opgiver at støtte Nero, og så slår han sig selv ihjel. Det bliver jo enden på Nero, det her. Hvor kom vi fra?

0: Vi kom jo fra vores liste over de mest sindssyge kejsere i Romerriget. Vi har været forbi Caligula, der gjorde sin hest til konsul og præst. Vi har været forbi Nero, som slog sin mor ihjel. Og nu er vi nået til en kendt fra fjernsynet.
1: Oh ja, vi skal nemlig tale om Commodus nu.
0: Ja.
1: Og Commodus, han regerer fra år 180 til år 192.
0: Så vi er altså lige rykket, en god 100 år plus
1: ja,
0: frem i tiden nu.
1: Ja. Og Carl, Commodus, han er jo kendt, som ja. Du selv siger, fra TV, som Joaquin Phoenix
0: ja.
1: I Gladiator-filmen. Ikke? Det er ham, som spiller den sindssyge kejser i den film.
0: Og fordi han var sindssyg.
1: Ja, altså, jeg synes helt sikkert godt, vi kan smide ham her ind i kassen. Han er kendt som en af de aller værste kejser i Rom. Og hvis I lægger mærke til, hvor mange år han regerer, så er vi også oppe på altså, samme størrelsesorden som Nero. Caligula havde kun de der 3,5 år. Det tyder måske på, at han var virkelig, virkelig slem. Men at de andre nåede at regere så længe, er også ensbetydende med, at de virkelig kunne nå at gøre noget skade på Rom.
0: Mm.
1: Altså Nero i 14 år, ham her Commodus i 12 år, ikke? Det er lang tid, hvis man virkelig er psykopat, til at udfolde sit mandat. Hvad har vi haft et år med Trump nu? Og det føles allerede som om, at et halvt århundrede med det rent lidelse er gået. Nå, men altså, Commodus, han er speciel, fordi han er søn af Marcus Aurelius, den store filosofkejser. Ham, som vi kender som en af Romerrigets aller bedste kejsere. Rom har lige været igennem sin bedste periode overhovedet. Altså den gyldne æra for Rom.
0: Ja.
1: Det er under det, vi kalder for valgkejserdømmet. Hvor den foregående kejser vælger sine efterfølger blandt en lovende talentmasse i overklassen, og så lærer han ham, den her unge dreng, op til at blive god statsmand. Han ser nogle kvaliteter i ham, høj intelligens, men også en grad af empati. Altså ikke det her egenrådige, teatralske, man ser hos Nero. Man prøver at gøre det modsatte her. Man finder sådan nogle velegnede djøftdrenge, der virkelig kan styre riget, ikke?
0: Ja.
1: Så hvorfor Commodus så bliver valgt til kejser efter sin egen far, er et mysterium. Fordi vi havde, Trajan, han vælger Hadrian. Hadrian, han vælger Antoninus Pius. Antoninus Pius, han vælger Marcus Aurelius.
0: Ja, det var alle de gode drenge, det var alt det.
1: Ja. Og hvorfor er det så Marcus Aurelius, som er kendt for at være så fornuftig, han taler altid om storisk balance. Hvorfor vælger han sin søn som efterfølger? Og hvis man ser filmen Gladiator, så er det jo fordi, at Commodus slår sin egen far ihjel for at tage magten, den skal vi ikke tro på.
0: Nej.
1: Men det er et godt greb i Hollywood, det der. Ikke?
0: Ja.
1: Han må alligevel have set et eller andet i sønnen. Måske har han elsket ham meget, meget højt. Det viser sig så at være en rigtig dårlig beslutning. Fordi Commodus, han indleder et rædselsregime. Han tror jo på, at han er en ægte efterkommer af Hercules.
0: Ja.
1: Altså inkarneret i sin krop.
0: Ja, det er også en god historie.
1: Commodus, han lægger regeringsansvaret fra sig. Han efterlader det, ligger det over på nogle af sine små ynglinge. Altså han har nogle slaver, og det er jo ikke særlig velanset i Rom, at slaver styrer Rom, som han lader styre Rom for sig. Og så kører han kejserrollen som sådan et personligt show, lidt ligesom Nero. Forskellen på ham og Nero er bare, Nero han var sådan set relativt meget imod vold.
0: Ja.
1: Altså det var mere teaterstykker, det var græsk kultur, det var kunst, han gik op i. Commodus, han elsker blod. Han elsker Colosseum. Han kan ikke få nok af at se hoveder, der bliver hugget af, og indvold, der bliver splattet ud, og elefanter, der myrdes.
0: Ja.
1: Så for ham er hans teatershow, det er Colosseum.
0: Ja, der er ikke noget med at synge og spille skuespil der. Det er kamp.
1: Ja, det er det fandme. Og det vil sige, at Commodus faktisk selv kæmper offentligt som gladiator. Ofte med fysisk handicappede modstandere, Carl.
0: Så det var ikke en ligekamp. Der var ikke sådan en, man kørte ikke vægtklasser og
1: Nej, det er ikke sådan noget med, nej. Han kæmper altså rigtig mange gange. Og hver gang så sikrer han sig lige, at ham han er imod, måske mangler et ben, eller halter lidt, eller du ved, har et meget, meget slattent våben, for eksempel. Ikke noget rustning på.
0: Alle de beskidte tricks.
1: Præcis. Han har modtaget masser af kamptræning, så han kan helt sikkert godt slås. Men at kunne dyste med tidens bedste gladiatorer, kan han jo på ingen måde. Han kan også godt lide at hugge hovedet af dyr. Altså, han elsker at lave dyrejagterne i Colosseum, hvor han løber rundt, og så slår han strusse ned og sådan noget.
0: Ja, klart.
1: Så hugger han hovedet af en strus på et tidspunkt. Og så viser han hovedet frem foran senatorerne, der sidder på første række, og truer dem med at sige, prøv lige at se, hvad der sker med jer snart, ikke? Og det bliver begyndelsen på en konspiration, der ender med at koste ham livet.
0: Jamen, der er ikke så meget, der er ikke så mange sådan, skjulte
1: hentydninger
0: og sådan. Det er ikke Det er meget direkte trussel.
1: Jeg tror ikke, at Commodus han besad den der subtile kunst i at antyde trusler. Jeg tror, det var meget direkte på. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Og grunden til, at vi hører om den episode, er fordi en af vores kilder faktisk var der. Og han var en af de senatorer, som strussehovedet blev holdt op imod. Det er ligesom det, der er på spil her med Commodus. Ikke? Han begynder at omdøbe Rom efter sig selv.
0: Ja.
1: Så Rom skal ikke længere hedde Rom. Han erklærer, at han er den nye Hercules, og begynder at bygge statuer af sig selv som Hercules alle vegne. Og så omdøber han Rom til Colonia Commodiana.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ikke.
1: Ligesom Nero også angiveligt skulle have gjort det samme. Ikke?
0: Leningrad, Stalingrad, alt det der, ikke?
1: Yes, yes, yes. Og månederne efter, giver han nye navne efter sine egne titler og så videre, ikke? Og senatet bliver kaldt for det lykkelige commodianske senat og sådan noget der. Og det er ikke noget som... Altså det her, det er ikke bare smede tekster fra senere forfattere. Det her, det er administrativt dokumenteret. Så det ved vi, han har gjort. Han henretter også igennem. Altså...
0: Han henretter igennem?
1: Ja, hvis nogen angiveligt... Cassius Dio, han skriver, hvis nogen lignede nogen, som Commodus ikke kunne lide, så blev de henrettet. Du ligner en.
0: Du ligner en, jeg ikke kan lide. Nu skal du dø.
1: Og masser af sex med folk, hvor han prostituerer overklassen og voldtager og alt det der, ikke?
0: Ja.
1: Han har kæmpe paranoia. Der er nogle attentatforsøg mod ham, og det gør, at han begynder at dræbe alle dem, der virker nervøse. Hvis han bliver syg, så henretter han sin læge. Og hans elskerinde, Marcia, hun forsøger at forgifte ham.
0: Nå, så der er faktisk noget om den der paranoia? Eller
1: ja,
0: hvad?
1: Ja, helt sikkert.
0: Han havde noget at...
1: Helt sikkert. Han overlever sig første forsøg. Okay. Så den er jo sådan set god nok, ikke? Og da giften så slår fejl, så går alle de sammensvorene ind, og så siger de, okay, nu har han lige vist os det der strussehoved nede i arenaen her.
0: Ja, vi må gøre et eller andet.
1: Det her, det går fuldstændig galt med ham. Altså, vi er nødt til at komme af med ham, fordi han ender med at tage livet af alle senatorer. Og det er ofte det. Hvis du begynder at lægge dig ud med senatorklassen, så er det ofte det, at du bliver slået ihjel. En atlet, der hedder Narcissus, bliver sendt ind, og så kvæler han kejseren, mens kejseren er i bad.
0: Ja.
1: Og farvel og tak til Commodus. Hvor kom I fra, Carl?

0: Jamen, vi kom jo fra vores liste. Nu er der blevet tilføjet et navn mere, og der skal tilføjes et sidste navn, Sander, som er et navn, jeg ikke sådan umiddelbart kender. Nu er jeg jo heller ikke historikeren her, men jeg synes det alligevel, at jeg har hørt historierne, ikke? Og sådan, de navne, du har nævnt indtil videre, har jeg da i hvert fald kendt af navn.
1: Ja.
0: Ikke ham, vi skal til nu. Og jeg vil sige, at da du tilføjede ham til listen, så var jeg sådan lidt, okay.
1: Ja, men den er spændende, den her.
0: Den er lidt spændende.
1: Nu må I lige følge mig. Ja, følg mig lige.
0: Nu springer vi lige i 200 år yderligere.
1: Det gør vi. Frem i tiden.
0: Ja.
1: Vi er i år 379 til 395. Og der har vi kejser Theodosius den første.
0: Ja.
1: Eller som de kristne kalder ham for. Kejser Theodosius den store.
0: Ja, det er klart.
1: Og det synes jeg fandme ikke er rimeligt. Jeg hader ham her. Han er nok ikke det, man vil betegne som den klassiske psykopat, hvor de andre helt sikkert har et streg for psykopati.
0: Mm.
1: Det, jeg virkelig foragter ved ham her, det er, at han er med til at afslutte antikken, som vi kender den. Fordi Theodosius, han overtager et meget, meget skrøbeligt romerrige, og han konsoliderer magten gennem militærkontrol. Det er der sådan set ikke noget galt med. Det er meget fint. Men også religiøs ensretning. Og det er her, jeg synes, den begynder at gøre nas.
0: Ja.
1: Han gør den nikænske kristendom til statsreligion, og han skaber et lovgrundlag, der marginaliserer og i praksis ødelægger den klassiske hedenske kultur, det vil sige den gamle politistiske religion.
0: Og hvad er det?
1: Jamen, det er troen på Zeus, for eksempel i Grækenland. Det er troen på, du ved, romernes Jupiter.
0: Dengang guderne var seje.
1: Nemlig, og repræsenterede alle menneskets meget, meget komplicerede psykologiske aspekter. Det er jo det, der er så fedt ved politeismen, og den græske og den romerske religion. Det er nogle myter, som mennesket kan spejle sig i.
0: Mm.
1: Hvorimod, det er lidt sværere at spejle sig i en omnipotent kristen gud, som er algod og almægtig.
0: Ja.
1: Men problemet er, at det er meget svært at forene de to størrelser. Fordi, hvordan kan du både være algod og almægtig?
0: Ja.
1: Hvis du samtidig tillader ondskab i verden. Altså, hvorfor dør børn af kræft, hvis du er så god, og du styrer det hele?
0: Mm.
1: Det problem har man slet ikke i antikken. Man er filosofisk på et mere moden plan, vil jeg sige. Mm. Fordi man erkender verden gennem en mytologi, hvor guderne opfører sig som den verden, man ser omkring sig. Som de mennesker, man opfatter.
0: De har brister.
1: Ja. De har de samme brister, som vi mennesker har, og derfor er det en langt mere humanistisk religion. Ikke?
0: Mm.
1: Hvor kom vi fra? Vi kom fra Theodosius. Han er altså personligt enormt from som kristen, og han er politisk effektiv, men han er også meget, meget kompromisløs i hans forsøg på at forbyde den gamle religion. Og det er det, der gør så ondt på mig, Carl. Fordi han starter med en regelsætning fra Thessalonika, hvor kristendommen blev gjort til den eneste lovlige statsreligion, den der er stipuleret i Nikæa under kejser Konstantin. I 391, der begår han en eklatant svinestreg, Carl. Fordi her forbyder Theodosius statsstøtte til hedenske religioner, og han forbyder ofre og ritualer og spådomme. Han smadrer templer, hvilket gør politeisme til en ulovlig religion. Man må ikke længere dyrke de gamle guder. I den forbindelse bliver OL også lukket.
0: Nå, den?
1: Et par år efter, fordi det er jo en hyldesfest til Zeus, til den olympiske Zeus. Det er ikke bare en atletisk konkurrence. Så meget det, vi forbinder med antikken, forsvinder under Theodosius efter 391.
0: Ja.
1: Der er jo tempeludlæggelser alle vegne lige pludselig. Altså man ser, hvordan Delphi bliver ødelagt. Man ser, hvordan Serapeum i Alexandria. I Alexandria, det er jo den smukkeste by i antikken, ikke? Den, der ligger i det nordlige Egypten.
0: Mm.
1: Der har du et kæmpe tempel for Serapis. Og Serapis, han er den her store, synkretiske gud, der forener egyptisk mytologi med græsk mytologi. Og i forbindelse med det tempel har vi også museion. Altså når vi har ordet museum i dag, så kommer det herfra. Musernes sted, ikke?
0: Ja.
1: Det her, der bliver bedrevet videnskaber. Altså vi har jo den kæmpe store vidensanstalt i Alexandria med det store bibliotek. Og museet er i den forbindelse det, der svarer til et universitet.
0: Ja.
1: Det, der sker, når Theodosius, han prædiker, at de gamle politistiske veje bliver forbudt, det er også, at videnskab bliver også på mange måder forbudt. Fordi den videnskab, der bliver bedrevet i senantikken, her i slutningen af 300-tallet, den er varetaget primært af folk, der dyrker de gamle guder, eller tror på nyplatonisme, tror på astrologi, men ikke folk, der dyrker Kristus. Templet i Alexandria bliver ødelagt. Man stormer med en kristen pøbel ind, med romerske soldater i ryggen, og slår man, så slår man alle ihjel derinde. Og bygningen bliver fuldstændig systematisk udslettet, jævnet med jorden, marmoret bliver knust, brændt af, biblioteksruller, der var opbevaret i templet, de bliver plyndret og brændt, og alle de gamle symboler i metal bliver smeltet om til kirkelige kar.
0: Altså indtil videre sådan, og så må jeg sige, at det er selvfølgelig dybt tragisk, og jeg kan godt forstå, hvorfor du som historiker er rasende.
1: Ja.
0: Men han er jo ikke sådan, altså det er jo ikke sådan voldsomme torturmetoder og så videre.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Men, ja, der er lidt... men du har alligevel fortalt mig om en ting, som lidt var en af årsagerne til, at han også skulle med.
1: Ja, fordi vi kan sagtens finde noget blodigt frem, hvis det er det,
0: det
1: kommer
0: det synes jeg
1: på.
0: Lidt, vi skal.
1: Jeg har to stykker. Den ene er Thessaloniki-massakren. Der er et oprør, og Theodosius, han beordrer repressalier, og så er der tusindvis af civile, der bliver slået ihjel af hæren. Og der er ikke nogen retslig konsekvens bagefter. Det er den ene, det ved vi ikke så meget om. Men den anden, den er meget, meget kendt, og der er endda lavet en rigtig fin film om den. Den er med drabet på Hypatia i år 415, efter vores tidsregning.
0: Og nu bliver det grumt.
1: Ja, det gør den nemlig. Det skal lige siges, 415 efter vores tidsregning, det er jo faktisk efter Theodosius ikke længere er kejser. Men man kan sige, drabet 20 år efter hans kejserdømme er en direkte konsekvens af den religiøse fanatisme, som opstår på grund af hans politik.
0: Mm.
1: Giver det mening?
0: Ja.
1: Hypatia, hun bliver fanget i en politisk magtkamp mellem Alexandrias præfekt og så en meget ambitiøs biskop, der hedder Kyril.
0: Mm.
1: Der er rygter, der spredes om, at hun via sin filosofiske indflydelse forhindrer forsoning mellem biskoppen af Alexandria og så præfekten, fordi hun, Hypatia, tror ikke på Kristus. Hun er tidens aller fineste astronom, og hun bygger et instrument, der kan forudsige stjernernes færd meget, meget præcist. Så sker der det, at biskoppen han nikker til en horde af kristne. Han fortsatte i gang. En fanatisk munke, de hedder Parabalani, og de bliver ledet af en mand med navn Peter, som overfalder hende, mens hun er på vej hjem i sin bærevogn.
0: Hun bliver overfaldet af en mand med navn Peter.
1: Hun bliver slæbt ind i kirken, og her bliver hun klædt nøgen, Karl.
0: Ja.
1: Der er forskellige kilder til det her, men der er en, der hedder Sokrates Scholasticus, som beskriver, og han er selv kristen, skal det lige siges. Selv han må indrømme, det vi gjorde den dag var ikke særlig pænt. Han beskriver, hvordan Hypatias kød bliver flået af knoglerne med skarpe potteskår og østersskaller, mens hun stadig var i live.
0: Blive flået med østersskaller.
1: Det er ærgerligt, ikke?
0: Ja.
1: Så bliver hendes krop derefter parteret, og hendes lemmer bliver slæbt gennem byens gader, hvor de så til sidst samles og bliver brændt på et bål. Det er en af de mange konsekvenser ved Theodosius' reformer af kirken, at Theodosius han er med til at ægge en religiøs fanatisme, som med et stort slag forsøger fuldstændig at kvæle den gamle religion. Og Hypatia, hun bliver et eksempel herpå. Fordi med den gamle religion findes der også en hel masse videnskab. Hun har sådan set ikke vel i konflikt med nogen. Hun har bare siddet i sine studier af himlen, og så er hun så blevet flået levende af de kristne horder, fordi hun ikke frasiger sig sin religion, som er nyplatonisk.
0: Og der synes jeg, du laver et rigtig godt argument for, hvorfor han også skal have en plads på vores liste.
1: Ja, det er bare fordi, når vi to nu sidder og laver et podcast, hvor vi dykker ned i antikken, så er det jo også med en vis, selvom at det er med forbehold for, hvor grusom antikken er, så er det jo også med en vis kærlighed. Med det sagt, så er templerne i antikken blevet smadret, de gamle statuer er blevet væltet, og kristendommen troner nu frem og skuer ind i det næste årtusind. Hvor kom vi fra?
0: Vi kom fra, at vi jo nu har færdiggjort vores liste. Det er de fire bud, vi har på de mest de værste eller mest psykopatiske kejsere i Romerriget.
1: Ja.
0: Jeg synes, og der er fire rigtig gode bud.
1: Det synes jeg også.
0: Og det er nu det svære begynder, ikke?
1: Vi skal vælge, man kan sige en vinder i hvert fald, ikke? Jeg ved ikke, om vi skal ud i en top 3. Skal vi have en vinder? Og hvad er kriteriet også for at vinde her? Er det at være mest psykopatisk, eller er det mest at ligne Trump? Fordi jeg ved godt, hvem jeg vil have på etteren, hvis det handler om at ligne Trump.
0: Har du Caligula?
1: Nej, det vil jeg sige Nero.
0: Nero?
1: Ja.
0: Fordi ja, det er sangene,
1: der er så meget narcissisme.
0: Det er narcissismen, ja.
1: Ja, det er hele tiden det der med at optræde. Commodus er selvfølgelig også der, fordi han gerne vil ud og være gladiator. Men altså...
0: Det tør Trump ikke.
1: Nej, Trump han har været med i en wrestlingkamp, ikke? Men han slog jo stort set.
0: Ja, det er jo wrestling.
1: Det er det, jeg mener. Nej, det er det. Jeg vil sige...
0: Altså, hvis det er kriteriet, hvis det er sådan, hvis vi holder den op imod ham,
1: ja,
0: så er det et meget godt bud. Der er også, der er noget andet lige i forhold til Trump.
1: Ja.
0: Så vil jeg også gerne lige bringe Caligula til spil igen.
1: Ja.
0: Fordi der er, den historie med hesten der, som jeg synes er fuldstændig formidabel.
1: Mm.
0: Og der vil jeg gerne drage en parallel til, når man kigger på de folk, Trump har valgt. Pete Hegseth og Pam Bundy og hvad de ellers hedder, Kristi Noem og alle de andre folk omkring ham i kabinettet, som jo ikke har nogen kvalifikationer overhovedet.
1: Nej, præcis.
0: Altså, jeg er med på, at det trods alt er mennesker.
1: Ja, men
0: der er ikke langt fra hest til...
1: Nej, fra cirkusdyr til, til Trump-stab.
0: Ja, lige præcis.
1: Okay, ved du hvad, den synes jeg sgu også er god.
0: Det synes jeg også er sjov.
1: Og jeg synes også, at vi skal inkludere i vores liste her, altså hvor lang tid har nogen siddet. Fordi hvis nogen har siddet lang tid, så må de også, folk har må kunne holde dem ud også, ikke? Altså det har sikkert været slemt.
0: Ja, trods alt.
1: Men hvis der ikke er kommet et mord før, så må det trods alt have været tåleligt i en periode.
0: Ja, han fik ikke engang 4 år, gjorde
1: nej,
0: det ikke?
1: Nej, altså Caligula han fik 3,5 år.
0: Caligula, han fik 3,5.
1: Ja. Neo får 14, men de første 5 bliver også beskrevet som rigtig gode, ikke?
0: Ja, ja.
1: Commodus får 12.
0: 3,5, det er jo ikke engang en hel periode.
1: Nej, det er det, jeg mener. Skal vi slaske ham op på 1'eren, eller hvad?
0: Ja.
1: Jeg tror det faktisk, men det er også fordi, jeg har en lille forkærlighed for Nero.
0: Ja.
1: Altså, der er også kilder fra Nero-siden, som siger, at folket faktisk holdt rigtig meget af Nero. Altså, de fattige folk, de synes, fattige. Nero var god.
0: Ja.
1: Og lægge blomster på hans grav. Men eliten havde ham, ikke? Og der er også historier om, at efter hans død, så i Grækenland, så er der alle mulige Elvis-impersonatorer-typer, som opstår, som siger, at de er kejser Nero, der ikke er død alligevel, men som altså, flygtede.
0: Ja, okay. Altså sådan som, altså...
1: Ja, som for eksempel siger, Adolf Hitler bor i Sydamerika i dag, ikke? på samme måde bare med Nero
0: okay.
1: i Grækenland. Og der er der vildt mange mennesker fra Grækenland, som begynder at dyrke ham og sige, hey, vi skal have ham ind på kejserpladsen, det er Nero, vi elsker Nero. Så grækerne har på en eller anden, noget tyder på, at grækerne har holdt meget af Nero. Og det, der bekræfter det billede, er, at de kilder, der skriver om den episode, hader Nero. Så når de indrømmer, at folket faktisk godt har kunne lide ham, så er der helt sikkert noget sandhed i det.
0: Okay.
1: Så jeg synes ikke, Nero skal have førstepladsen.
0: Okay.
1: Egentlig. Nu hvor du lige har gjort det med hesten og staben, jeg synes, vi skal placere Caligula på en 1'er.
0: Caligula, ja.
1: Ja. Så skal vi finde ud af andenpladsen. Altså, Commodus er jo slem.
0: Commodus er bare slem.
1: Det der med at tro, man er Hercules.
0: Det hjælper altså også på det for mit vedkommende, at jeg ser ham for mig som, som Joaquin Phoenix.
1: Ja, fordi han spiller utroligt.
0: Han spiller den fandme godt.
1: Selvom det er en irriterende film om amerikansk neoliberalisme, der skal sejre over resten af verden. Ved du hvad? Commodus kommer på 3'eren. Nej, på 2'eren, undskyld. Og så synes jeg, at Theodosius, han skal have en 3. plads.
0: Så er Neo helt ude?
1: Vi renskuer Neo.
0: Vi
1: vasker ham.
0: Neo er ren.
1: Det er vores liste. Den mest psykopatiske kejser i Rom må have været Caligula. Simpelthen fordi, han er jo historiemæssigt på niveau med de andre. Og Neo har virkelig også nogle gode psykopatiske historier. Men Caligula, han overlever kun 3,5 år.
0: Ja.
1: Og det siger meget om, hvor slemt det har været. Og Carl, så har vi jo vores sidste lille punkt på dagsordenen. Det er vores lille rejseanbefaling. Vi skal tage ned til Rom.
0: Vi skal til Rom.
1: Men så skal vi uden for Rom. Vi skal ud i Appenninerbjergene sydøst for Rom. Der ligger der et sted, der hedder Nemi. En gammel vulkansk sø, som i antikken havde et stort tempel for Diana, hvor man kan se kultstatuen på Glyptoteket i dag i øvrigt. Og her havde Caligula 2 gigantiske skibe.
0: Det er de skibe, der du snakkede om, hvor han festede og horede. Og...
1: Ja, ja, præcis. Det sker allerede i renæssancen, at man finder dem på bunden af søen. Og prøve at få dem op, fordi der er så ildfattigt, at skibene ikke rådner. Og så på Mussolinis tid, da Mussolini overtager Italien,
0: Benito. Så tænker han,
1: åh, ja, det der det vil være en god historie. Vi skal have skibene op, fordi det viser, hvad vi var i stand til at gøre for 2.000 år siden.
0: Ja, ja.
1: Så han får nogle ingeniører til at dræne hele den vulkanske sø, og så ligger de her gigantiske skibe.
0: De dræner hele søen?
1: Ja, og der findes sort-hvide billeder af arbejdere, som står som sådan nogle små myrer.
0: Ja, hold da, de er store, mand.
1: Ja, skibene er gigantiske.
0: Ja, hold.
1: Altså, det er flydende paladser.
0: Dem har vi hævet op.
1: Ja, og bliver bevaret, og så laver Mussolini et kæmpe museum til ære for dem, hvor man kan komme ind og se de her pragtskibe, ikke? Så er det jo så lidt uheldigt, at en anden værdig kandidat til dagens pris påbegynder en krig i Polen først. Som så resulterer i, at englænderne bomber blandt andet Tyskland, men jo også Italien.
0: Ja.
1: Lige da museet er åbnet, så retter britterne deres bomber, brandbomber ned på det nye museum. Så brænder Nemi-skibene op, og det vil sige, i dag så kan vi ikke se skibene. Det vi kan se, det er...
0: Ja, hvad fanden skal vi så se? Rejs dig ned for ikke at se noget.
1: Åh, hold nu op. Nej, fordi du kan faktisk godt se noget af skibene. Der findes rester, der har overlevet. Lidt rester, og der findes blandt andet nogle sindssygt velbevarede bronzedele fra skibet.
0: Hmm.
1: Altså til at binde reb i, for eksempel. Det er sådan nogle store, flotte løveansigter. Og man kan stadig se reglingen. Så man kan stadig få en idé om, hvor stort det her har været, og hvor intrikant, smukt og kunstfærdigt. Men jeg kan da godt se, nu hvor du siger det på den måde, så er det måske ikke den fedeste rejseanbefaling i hele verden.
0: Jo, jo. Tag ned og se en reling og nogle andre ødelagte skibsdele.
1: Ja, okay, fair nok. Hvis man ikke vil det, så kan man også tage ned på Kapitolinermuseet i Rom. Så skal man bare flyve til Rom. Og på Kapitolinermuseet, altså på den centrale høj i midten af Rom, hvor vi har det gamle Jupiter-tempel, der kan du se en fantastisk velbevaret statue af Commodus, der klæder sig ud som Hercules. Det vil sige, at han har et stort nemerisk løveskind på hovedet, han har køllen i hånden, og han har tre hesperidiske æbler i hånden. Alt sammen symboler på Hercules. Fordi den her psykopat, Commodus, som jo har fået vores anden plads i dag, han jo sælger sig selv på at være efterkommer af Hercules, genfødt i en menneskekrop. Og det er en fantastisk kultur. Jeg var lykkelig. Jeg græd af glæde første dag, jeg så den. Den er helt pusset op. Altså marmoren er så velbevaret. Man kan spejle sig i den.
0: Måske hvis man har lidt god tid, så kunne man jo eventuelt tage Nemi-skibene og Hercules-statuen kombineret.
1: Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, Carl.
0: Ja, så får man lidt af det hele med.
1: Carl, hvor kom vi fra?
0: Vi kom fra vores endelige top 3.
1: Som Caligula vinder.
0: Som Caligula vinder.
1: Og som vi på en eller anden måde har formået at renskure Neo fra. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan den logik er kommet i stand. Men Neo, du bliver reddet. Og med det sagt, tror jeg, vi vil lade lytterne slippe for nu.
0: Ja. Slut den af her.
1: Skal vi ikke gøre det?
0: Jo, tak for nu. Det var dagens afsnit af Hvor kom vi fra? Programmet, hvor vi sammen dykker ned i vores allesammens historiske fortid, som fortæller noget om, hvem vi er i dag.

0: Snakket og sludret og tale radio.
1: Hvis du arbejder i Frederiksberg Kommune, men har bopæl et andet sted, det kunne for eksempel være Hjørring, så koster en parkeringslicens dig 625 kroner om måneden. Det skal du betale hver måned. Det skal du også med radio, altså hver måned. Men det koster dig kun 49 kroner om måneden. Så har du jo også noget at lytte til, når du kører fra Hjørring til Frederiksberg.
2: Radio. Fra Hjørring til Frederiksberg.
0: Snakket og sludret og tale radio.
1: Nu var det jo bare et eksempel, men lige med...
2: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sludre og taleradio. Her får du absolut gehør med Simon Guttermann.

0: Absolut Gehør er mit kulturprogram, hvor jeg hiver de kunstnere ind, som jeg er allermest begejstret for, og forsøger på at formidle, hvad de laver og producerer og har på hjerte til alle lytterne. Jeg hedder Simon Guttermann og studerer til daglig på Det Rytmiske Musikkonservatorium på en uddannelse, der hedder Music Management, som er en eller anden underlig mellemting mellem kunstskole, hippie-vibe og CBS for folk, der fik dårlige karakterer i gymnasiet. For mig er det vigtigt at være først. Jeg er ikke så optaget af, om forfatteren har skrevet sin bog færdig, eller om filminstruktøren har skudt den første scene af sin film. For mig handler det bare om at pege på det nye, spændende inden for kunst, kultur, litteratur og musik.
1: Skal jeg bare snakke videre?
2: Ja, øjeblik. Jeg tjekker lige om den op til.
0: Det var kommet mig for øre, at den feterede danske forfatter Carsten Jensen, kendt for bogen Vidt i druknede, og derudover at være voldsomt venstreorienteret klimademonstrant, at hans nu voksne barn, der er uddannet filminstruktør fra den danske filmskole, var taget til New York for at lave en film med og om fentanylmisbrugere. Lasse Styrkrone er uddannet filminstruktør fra den danske filmskole og dimitteret i 2023 med sin afgangsfilm Fri, som i særlig grad udmærkede sig ved at bruge medvirkende, der aldrig har spillet skuespil før. Herunder graffitimaleren Frederik, som spiller sig selv. Historien handler om ham, hans bror Christian og deres afdøde bror Alexander. Lasse Styrkrones metode udmærker sig ved at bruge rigtige mennesker, der ikke har nogen erfaring med skuespil, for at få den ultimative autenticitet. Det samme gælder for Lasses kommende film, som vi taler om i dette afsnit. Nu debuterer Lasse Styrkrone med sin debutspillefilm Medicated, der er lavet på baggrund af en lang researchtur til USA, hvor Lasse undersøgte den amerikanske fentanylkrise, og det er mundet ud i en spillefilm, der handler om mågehjerter, misbrug og eskapisme.
1: Altså, det er en meget syret fortælling. Der er rigtig meget af vores tur og rigtig meget af USA i fortællingen, men overhovedet ikke på den måde, man forventer, fordi rigtig meget af handlingen foregår egentlig i et super surrealistisk, fiktivt univers. Altså, det handler om en gruppe unge mennesker, som arbejder på en farm, ejet af en ældgammel kvinde, langt væk uden for byen. Og mange af de her unge mennesker, de er opioidbrugere, men de arbejder så for den her ældgamle kvinde. Og det de gør, det er, at de indfanger måger ude på brakmarken, har de nogle forskellige metoder. Indfanger måger, spærer mågerne ind i en kæmpestor silo, rusten, mosbegroet silo, som findes på den her farm. Lukker mågerne ind i mørket og venter på, at mågerne langsomt, men gradvist dør inde i det der mørke, fordi de enten slår sig selv ihjel, fordi de bliver så febrilske og ængstlige, at de hamrer deres skeletter mod siloens metalvægge, eller også dør de bare langsomt af sult. Og så, når mågerne er døde, så høster de simpelthen mågernes hjerter. Og hele præmissen er, at i de her mågehjerter, som bliver fremstillet på den her helt specifikke måde med en måge, der dør af ængstelse i et mørke. De producerer et særligt stof, og hvis man indtager det stof, så har man faktisk muligheden for at mødes med en tidligere inkarnation, altså en person, man har været i et tidligere liv, og bruge cirka 24 timer med den person. Så det er præmissen for filmen, og det er jo fuldstændig vanvittigt, men jeg tror, at det handler om meget en generation, altså de her unge mennesker, der arbejder på farmen, de, for dem er fremtiden ikke nogen positiv størrelse. Altså de arbejder slet ikke med et begreb som håb. Jeg tror, at de synes, at verden er meningsløs, og tilværelsen er meningsløs, og jeg tror, at de oplever, at alt er overvældende, uforudsigeligt. Opioiderne er en måde at bedøve den oplevelse af konstant overvældelse, en måde at finde ind til en form for ro, en form for ligegyldighed over for verden, hvor det der mågestof er på en måde det modsatte. Altså det er enormt voldsomt, det er enormt sansemæssigt sådan, pigerne, og du har faktisk en mulighed for at møde et tidligere jeg, så der er også noget identitet, der er noget nærvær, der er noget relationelt, du har mulighed for at bygge, i modsætning til opioiderne, som jeg oplever, meget af noget unge også gør alene. En måde, de trækker sig ind i sig selv på, lukker af på. Så vi havde ligesom lyst til at lave et stof, der var en direkte kontrast til opioiderne på en måde.
3: Det lyder også som en fantastisk film.
1: Jo, tak.
3: Hvad er bedre den?
1: Jamen, vi arbejder stadig på den.
3: Men der er sket meget siden da.
1: Jamen, den har udviklet sig sådan. Altså, du må tænke på, at vi opbyggede et kæmpe univers, hvor alt kunne lade sig gøre. Og det er fint nok, hvis vi skulle lave en 7 sæsoner HBO-serie eller et eller andet. Men nu skulle vi jo lave en spillefilm med et begrænset budget. Så for os har det handlet om at indsnævre historien, uden at vildskaben ligesom går tabt. Og sige, jamen, hvad er det egentlig, den her historie handler om? Hvad er det egentlig, vi gerne vil fortælle? Filmen stiller spørgsmålet i virkeligheden, hvorfor har vi behov for at dulme os? Altså, om det så er på opioider, om det er med alkohol, om det er, når vi sidder og scroller, evighedsscroller, doomscroller på vores smartphones. Hvad er det, vi er så bange for at mærke? I det her second draft, der har vi hele tiden skulle forholde os til, hvorfor handler karaktererne, som de gør, og hvad fanden vil vi gerne sige med det? Og det har jo betydet, at ja, på nogle måder har fortællingen ændret sig. Altså, vi har været nødt til at skære en hel masse fra, og vi har været nødt til ligesom at sige, hvad er det vigtigste i den her fortælling? Er det vores egen syrede fantasi, eller er det det mere nære, det mere virkelighedstro? Og kan man overhovedet kombinere noget så virkeligt som opioider og bare altså fortællingen om unge rodløse med noget så vanvittigt som de der mågehjerter, som jo er noget, vi har fundet på. Så jeg tror, at vores udfordring har været at sige, jamen, hvornår befinder vi os i virkeligheden, og hvornår er vi tro over for den, hvornår arbejder vi med en eller anden form for realisme, og hvornår går vi fuldstændig ind i den der fantasiverden, vi har opdaget. Og hvad betyder det overhovedet for vores film, at vi har opdaget den her fantasiverden? Er det ikke også ret symptomatisk? Vi vil gerne lave en film om nogle unge, der ikke kan finde ud af at være i virkeligheden. Og det første, vi gør, er så selv at opfinde en fantasiverden. Fordi vi kan umiddelbart heller ikke helt finde ud af at være i virkeligheden.
0: Lasse Dyrkrone tog med sin manuskriptforfatter Astrid Plesner Hansen til USA og rejste rundt i hele landet med særlig fokus på de byer, hvor fentanylkrisen raser allerværst, for at undersøge, hvad det her stof egentlig gør ved et samfund.
1: Jamen, jeg startede i New York, og så tog jeg til Philadelphia, til helt specifikt det område, der hedder Kensington, som jeg tror ret mange kender fra TikTok og Instagram, fordi der er blevet lavet sådan nogle videoer, hvor folk simpelthen går rundt og filmer stofbrugere, som hænger på gaden, altså, og laver nogle, synes jeg, ret nedladende videoer, hvor man kalder dem zombier, eller filmer folk, der er ved at overdosere, spørger folk, om de ikke vil dele ud af deres ofte ret traumatiske livshistorier. Men det var det område, jeg var i, og det er jo sådan, altså, et område, hvor du virkelig kan mærke, at nu er du altså uden for Europa, altså, og at USA er bare et helt andet samfund, og et ret barskt samfund. Altså, der er flere hundrede mennesker på gaden, og du kan gå på fortovet og altså være den eneste, der ikke er påvirket af fentanyl eller en eller anden form for opioid. Så det var en ret vild oplevelse at være der.
3: En stor del af den her krise handler jo om stoffet fentanyl. Og hvis man ikke ved så meget om det, kan du så fortælle lidt om, hvad det er for et stof?
1: Jamen, altså fentanyl, det er jo et stof, der er altså cirka 50 gange mere potent end heroin. Det er en meget kraftig opioid. Man bruger det også på hospitalerne som smertestillende, hvis der kommer en patient ind, som har nogle voldsomme traumer, så kan man bruge det på den måde til at lette smerterne, også under en operation. også hvis folk har tandpine, har jeg hørt, at fentanyl kan lige lette den der tandpine. Men det er jo utrolig små mængder, man bruger, fordi det er vanvittigt potent. Og det er jo det, der ofte går galt, at andre stoffer kan være fedtet ind i fentanyl. Det ved den pågældende bruger ikke. Og så ender man med ufrivilligt at overdosere på fentanyl, fordi man måske ikke har vidst, at det, man sniffede, eller det, man indtog i en sprøjte kanyle, altså var blandet op med fentanyl. Og det var sådan i Kensington, at der kunne man slet ikke få heroin længere. Altså, vi talte med flere på gaden, som sagde, jamen, vi længes efter de gode gamle dage med heroin, men det findes ikke længere. Nu er der kun fentanyl tilbage. Og det er slet ikke altså det samme heller. Virkningen er meget kortvarig, så man skal hele tiden ud og skaffe nyt. Det er så også ret billigt, men det er jo så også voldsomt dødeligt, og det er svært for brugerne at kontrollere deres indtag af fentanyl. Det er svært for dem at regne ud, hvornår er det for meget. Hvornår bliver det en farlig mængde.
3: I den mellemliggende periode mellem, at de skrev første udkast og har afleveret det andet her, fortæller du, at de også har undersøgt altså den danske, hvad kan man sige, stofkultur. Hvordan har I oplevet det danske stofmiljø?
1: Det er virkelig spændende. Altså, vi har forsøgt at grave, eller sådan komme ind i nogle af de der lidt sådan subkulturer, hvor at opioiderne jo fylder meget. Både fordi folk tager dem, men jo også fylder meget netop i den kunst, de laver, de digte, de skriver, de tekster, de bruger, når de rapper. Altså, og det er jo ret vildt og ret foruroligende på en og samme tid. Jeg kender folk, der vitterligt går med smykker, de selv har lavet, hvor der står medicated eller Xanax. Altså som om de nærmest har sådan et, jeg vil næsten kalde det sådan et følelsesmæssigt forhold til de der piller. Altså, at pillerne på en gang er det, der har reddet dem, synes de. Fordi de ville ikke være her, hvis de ikke havde pillerne, føler de. Så ville verden være for overvældende for dem. Og så ville de ikke have lyst til at være her. Og samtidig er pillerne også, repræsenterer pillerne også noget dæmonisk og djævelsk, som fastholder dem i en afhængighed, og som potentielt set kan slå dem ihjel. Så jeg oplever det her meget sådan dobbelte forhold til de her medicamenter. Det er jo nogle små grupper af unge, for hvem det med opioider, hvilket jo er klart, fordi de er afhængige af det, fylder alt. Og også bliver en del af deres identitet, af deres væren. Altså der er jo eksempelvis den her gruppe af unge graffitimalere, som skriver MCD alle vegne, og jeg er sikker på, hvis man bor i København og begynder at lægge mærke til det, i bybilledet, så kan man ikke se det.
3: Ja, det er over det hele.
1: Det er over det hele. Ja. Og MCD, altså det giver på en måde ingen mening, men jeg ved tilfældigvis, at det står for medicated, ikke? Og det er jo også en måde på en eller anden måde, at bruge det aktivt, at man er på de der opioider, og inkorporere det i et udtryk, i en identitet, hvis man synes graffiti er en kunstform, så også i kunsten. Men jeg tror jo også, det er en måde at håndtere en afhængighed på, som også fylder rigtig meget, og som også er ulykkelig, og som også er svær.
0: Da jeg først får nys om Lars Dyrkrones kommende film Medicated, har jeg ikke hørt om eller set afgangsfilmen Fri. Jeg får bare nys om, at Lars er taget til USA for at arbejde med rigtige fentanylmisbrugere som skuespillere til sin kommende film. Og det bliver jeg dybt fascineret over, og tænker, det bliver jeg simpelthen nødt til at høre noget mere om. Det tænker man jo lyder helt umuligt, men da jeg så begynder at dykke ned i Lars Dyrkrones bagkatalog, finder jeg ud af, at afgangsfilmen Fri fra 2023 også er lavet med rigtige mennesker frem for skuespillere.
1: Jeg vil virkelig håbe, at der eksisterer et scenarie, hvor dem, der spiller med i filmen, på en eller anden måde selv har været i berøring med opioider. Og det behøver ikke at være alle spillerne. Men jeg synes, det er vigtigt, og det er en tilgang, vi har haft lige fra start, at den her film skal laves i samarbejde med folk, som ved noget om emnet. Og det skal ikke være sådan, at vi på nogen måde bruger dem. Det er jeg fuldstændig klar over, at det var det samme på Fri. Altså Frederik, der spillede hovedrollen i Fri, var ligesom inde over flere af filmens processer. Og han var med til ligesom at skrive filmen, eftersom den jo byggede på hans liv og hans historie. Og han følte ligesom også, at han havde et helt reelt ejerskab over ikke bare filmen, men også processen på en måde.
3: En ting er, at du er optaget af det her med, at det skal være sådan virkelighedstro, relevant for dem, der sidder i situationen. Noget andet er, om dem, der spiller med, rent faktisk selv har gået igennem det, er igennem det. Er det noget, der er vigtigt for dig?
1: Ja, men jeg vil også sige, det er vigtigt for mig, at arbejde med ikke professionelle skuespillere, når det kommer til emner, som dem vi beskæftiger os i filmen. Fordi jeg synes, altså, okay, vi kan bruge min afgangsfilm Fri som eksempel. Jeg ville aldrig have kunne lave den film udenom Frederik. Han er hovedrollen i filmen. Hvis man ikke har set den, så handler den om ham og hans bror. De er begge to graffitimalere. Og Frederik har haft har været afhængig af opioider. Og man kan sige, jeg kunne godt have fundet en virkelig dygtig skuespiller, der kunne imitere Frederik, men jeg kunne aldrig have fundet en skuespiller, der kunne male graffiti på den måde, Frederik kunne male det. Fordi det er så indlejret i Frederiks krop. Han ved præcis, hvordan han skal holde dåsen, at han får det til at se nemt ud, fordi han har øvet sig på det igennem årtier. Det er sådan noget, som jeg mener, en skuespiller ikke kan kopiere, uanset hvor dygtig skuespilleren er. Og hvis skuespilleren kan, jamen, så er det i hvert fald også en diskussion om, jamen, er det så det, man gerne vil have? Altså, hvor meget fokus vil man have på, nej, en dygtig skuespiller, der formår at virkelig skildre en graffiti-maler med så meget realisme? Jamen, hvorfor så ikke bare bruge en graffiti-maler? Selvfølgelig, hvis vedkommende er interesseret. Jeg synes, der er noget fantastisk i at give folk, som ellers aldrig ville have haft mulighed for at stå foran et kamera, muligheden, hvis de har lyst. Hvis de er interesseret i at være med på et filmsæt. Hvis de er interesseret i at spille. Hvis de er interesseret i at få den oplevelse, det er at være med i en film.

0: som skal formidle andre menneskers virkelighed til et publikum. Måske kan det også være de mennesker selv, hvis de har lyst. Hvis det kunne give dem noget.
1: Og hvilke udfordringer har det før givet dig at arbejde med ikke altså folk, der skal spille skuespil helt uden erfaring?
0: Jamen meget at blive mødt med en graffiti-maler på set, og så ender I da nok med at skulle betale for at få fjernet en hel masse lort fra et eller andet fra jeres location, den location I låner, eller ej, skal I arbejde med stofbrugere, det kan man da ikke, og man ved da ikke, om de nogensinde altså, møder op, og så skal I sidde og vente på dem. Og altså i virkeligheden skal man, altså det er meget fordomme, man møder, ikke? At det er da for besværligt, og så skal alle indrette sig efter det, og altså hvor jeg tænker sådan, jamen hvis det er sådan noget, der tilbageholder, altså det skal da ikke være det, der tilbageholder nogen fra ikke at arbejde med skuespillere. Men jeg synes egentlig, jeg har overhovedet ikke haft udfordringer med de ikke-professionelle skuespillere, jeg har arbejdet med. Jeg har haft udfordringer med alle dem, som har stillet sindssygt mange dumme spørgsmål. Og skulle sidde og forklare dem, hvorfor det ikke behøver at være et problem. Og det har jeg virkelig skulle deale med, ikke?
1: Og du har aldrig fået bekræftet nogle af de fordomme, der er aldrig nogle af de skrækscenarier, folk har stillet op for dig, som rent faktisk har udspillet sig?
0: Nej, ja. Overhovedet ikke.
1: Interessant.
0: Altså tværtimod med graffitimalerne der, shit, jeg tror aldrig, jeg har mødt et så stort engagement. Altså, og det var også fordi, der var virkelig en følelse af, at det var en film, vi lavede sammen. Det var ikke min film, det var ikke eleverne på filmskolens film, det var vores allesammens film. Og vi bidrog alle sammen ind i den proces, og vi tog alle sammen ejerskab over filmen og processen. Og det kan også godt være, at det er sådan et drømmescenarie, og jeg har været heldig, at det kunne lykkes på den måde. Men det er da klart, at en sådan oplevelse giver dig også blod på tanden. Og det at opleve, at både Frederik og hans bror endte med at blive sindssygt glade for den film, og den endte med at betyde rigtig meget for dem. Altså, og jeg glemmer aldrig til premieren, vi sad i Dagmar, og der var lige pludselig mødt sindssygt mange graffitimalere op, altså virkelig mange, jeg overhovedet heller ikke kendte. Men da filmen så sluttede, så i stedet for at klappe, så rystede de med dåserne. Og det var bare så fedt, altså, og de der grandvoksne mænd, der sad og hulkede igennem filmen og rystede med dåserne, og jeg tænkte, shit, bare de ikke begynder at spraye med dem også lige om lidt, fordi så kan man da virkelig lugte det i den her biografsal, ikke? Men sådan, det var sådan en film, som ligesom blev delt vidt og bredt i miljøet gennem Instagram, og der er stadig folk, der skriver til mig, altså nogen, der hedder sådan noget DSB47, eller god joint, eller et eller andet, der nogle gange skriver, den der film, hvordan kan jeg se den, og sådan noget. Det synes jeg jo bare så grineren, altså at miljøet på en måde også endte med at tage den til sig, ikke?
2: Som sagt i introen er Las Dyrkrone barn af den berømte, feterede forfatter Carsten Jensen. Og i disse tider, hvor man aldrig har talt mere om nipo-babies, vil Las jo unægteligt blive konfronteret med sin baggrund, når Medicated en eller anden dag udkommer.
0: Altså, jeg synes jo, den der snak om nipo-babyer, den er nødvendig, og den er vigtig. Altså, fordi for det første er filmbranchen jo altså temmelig nepotistisk. Man kan jo også bare kigge på, hvem har gået på filmskolen gennem tiden. Altså, der er jo ofte efternavne på elever, som man genkender, fordi de på den ene eller den anden måde, ligesom mig, kan man sige, har kendte forældre fra enten filmbranchen eller måske en eller anden kreativ branche. Ikke? Og jeg synes, at debatten er vigtig, fordi selvfølgelig skal det ikke bare være de samme typer, der får lov at lave kunst og får lov at lave film og får lov at udtrykke sig. Altså, der skal sgu være plads til en bred vifte af forskellige stemmer fra forskellige klasser og forskellige dele af samfundet. Jeg er meget politisk og engageret i politik, og jeg tror egentlig, at jeg får energi af på en eller anden måde også at bruge det i filmene. Og det skal jeg jo ikke kunne sige, om det også handler om, at jeg er vokset op i et ret politisk hjem. Altså, min far er jo også temmelig politisk.
1: Det må man sige.
0: Og på den måde er det jo ikke noget, der ligger fjern fra mig.

0: også vokset op med en far, der har sagt sin mening og pisset en hel masse mennesker af. Han befinder sig ret langt ude på venstrefløjen, og det gør jeg jo også selv. Og jeg tror bare for mig, jeg kan slet ikke sortere det fra, altså når jeg laver film eller sådan. Jeg vil gerne lave en film, der kommunikerer noget. Og måske er det jo netop, fordi jeg er privilegeret, at jeg oplever, at det også på en måde er min pligt at lave film til og for andre mennesker, som ikke har været lige så heldige som mig, og som ikke er lige så privilegeret, og invitere dem ind i det rum. Så jeg synes egentlig, den der nepo-baby-debat, den er ret god, og jeg føler mig ikke troet eller intimideret af den overhovedet. Og heller ikke i forhold til at skulle debutere med den her film, faktisk.
1: Man kunne jo som lytter sidde og tænke, at jeg godt kunne gå hårdere til Lasse Dyrkron, når det kommer til spørgsmålet om, hvordan det er at have Carsten Jensen som far. Men jeg oplevede egentlig, at Lasse var fuldstændig åben omkring at være en nepo-baby, og overhovedet ikke havde problem med at tale om det, eller prøvede at glide af på det. Så det var egentlig meget sjovt at finde ud af, at det her, som man forestillede sig ville fylde enormt meget, faktisk ikke fyldt noget for Lasse. På trods af, at Lasse Dyrkrone ikke har optaget en eneste scene til sin film Medicated endnu, ser jeg meget frem til at se den her nye film fra et fremadstormende dansk instruktørtalent. Der går nok noget tid, før filmen udkommer, så når den tid kommer, så husk, hvor I hørte det først. Selvom jeg har svoret, at jeg i absolut gehør kun vil beskæftige mig med det nyeste, mest interessante inden for kunstnerkulturen, tager jeg i næste uge et lille trip down memory lane og taler med Danmarks sidste gravør, Bertil Skov Jørgensen. Og til trods for, at han er en mand godt op i 50'erne og har lavet det, han laver i mange år efterhånden, har han aldrig reelt fået lov til at lave et interview, hvor han fortæller om sit håndværk. Bertil er gravør, og det vil sige, at han laver stålstik ned i en lille, uhærdet metalplade, som bliver til danske frimærker eller pengesedler, som vi alle sammen går rundt med i lommen eller har slikket bagpå.

0: Snakket og sludret og tale radio.
1: Hey, mit navn det er Claus Bundgaard. Jeg er leder i Stjernen, et kultur- og multihus i Skuldborg. Leder du efter en bog af ledere, for ledere, så kan du godt stoppe med at lede efter bogen, og i stedet begynde at lede dine medarbejdere. Rigtigt. Allan Sindberg og jeg har skrevet bogen Ledelse i Gulvhøjde, den totale løsning. Så skal du ikke lede længere.
0: Snakke og sludre og tale radio.
1: Hvis du arbejder i Frederiksberg Kommune, men har bopæl et andet sted, det kunne for eksempel være Hjørring, så koster en parkeringslicens der 625 kroner om måneden. Det skal du betale hver måned. Det skal du også med radio, altså hver måned. Men det koster dig kun 49 kroner om måneden. Så har du jo også noget at lytte til, når du kører fra Hjørring til Frederiksberg.
2: Radio fra Hjørring til Frederiksberg.
0: Snakke og sludre og tale radio.
1: Nu var det jo bare et eksempel, men lige med... altså.
2: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakkesludre og tale radio. Her får du Morgensutterne med Allan Sindberg og Rune Ingemann.
3: Godmorgen.

0: Ja. Mine damer og herrer, mit navn er Allan Sindberg. Det her er i morgensutteren, og ikke nok med undertegnet lige nøjagtigt nævnt navn. Allan Sindberg, så får du altså også Rune Ingemann.
1: Ja, godmorgen alle sammen. Så bliver det sgu morgen igen, hva'?
0: Christian Henriksen.
2: Godmorgen og velkommen til.
0: Og hele Danmarks snakke, slog jeg talerradio.
2: Yep.
0: Og som om det ikke var nok for jer derude, så kan jeg også præsentere jer for Lars Møller. Det er rigtig hæsmæssigt fra Berlin. Godmorgen, Lars.
3: Godmorgen.
0: Nå, ved du hvad, vi ser her i studiet, vi har fået en kop kaffe. Vi har hver en kop foran os faktisk, og vi har simpelthen sådan glædet os til den her mandag morgen. Vi har sådan på fornemmeren, snakker vi om, inden vi gik i gang her, at det bliver en rigtig dejlig mandag morgen. Det håber jeg også, jeg lytter derude. I har en forvished om. Hvad med dig, Lars Møller? Er morgen startet, som det skal?
3: Den er startet helt fint.
0: Okay.
3: Ja, helt fint.
0: Ja, jamen det er da godt.
3: Dejlig morgen.
0: Ja, dejlig morgen. Mm-hmm. Ja, jamen det er skønt.
1: Er det sket der spændende, Lars? Er det, eller hvad?
3: Jeg får et, i Tyskland er det sådan, jeg er lige flyttet, det ved jeg ikke.
0: Ja, men det sagde du godt, ja. Du må gerne fortælle mere, nu.
2: Og malet.
3: Ja.
0: Du begyndte at male, jo.
3: Ja, men det blev ikke til noget, fordi jeg kom op med skændes med dem.
0: Nå.
2: Åh, oh, nej.
3: De ville ikke betale provision.
0: Nå, okay.
2: Jamen, hvordan var den provision, den skulle have fungeret i forhold til dit malerarbejde? Hvad tilbød du dem i forhold til det?
3: Jamen, jeg tilbød dem at betale produktion på tid, på brugt maling og på kvalitet.
2: Hvordan i forhold til så, tid, det er så, hvor hurtigt du kunne klare det?
3: Ja. Yep.
2: Og i forhold til brugt maling, er det så, hvor meget, altså skulle de så give dig flere penge, hvis du havde brugt meget maling, eller færre penge, hvis du havde klaret det med mindre maling?
3: Færre penge, hvis jeg havde brugt lidt maling. Jo mindre maling, jeg havde brugt, jo mere skulle jeg have, fordi så skal de jo ikke betale for den maling, jeg ikke har brugt, jo.
2: Om det skulle altså, de jo så alligevel...
3: Altså, udligner det så ligesom.
2: Nå, det kunne... Ja, okay, men hvis de så alligevel skulle betale for det, ja, at du så skulle have de penge ekstra, der tror jeg, du har grebet den forkert an. Igen.
3: Ja.
0: Mm. Ja. Men det er godt, du prøver, Lars. Det går, altså.
2: Nå, ja.
0: Ja, ja. Det
2: skal man også huske at belønne. Eller ros.
0: Nå, kære Lars...
3: Ja, jeg ved, man skal ikke nævne aftale.
0: Vi skal jo synge lidt.
3: Det har jeg lært, og det vil ikke gå med til.
2: Så blev I uvenner.
3: Jeg blev lidt... Jeg holdt lige op i en spids der. Det var også lidt meget. Men altså...
0: Sådan det er du.
3: Skidt pyt med det.
0: Ja.
3: Sådan
1: der. Så længe man har sit gode humør, ikke? Ja, ja.
3: Ja. Og i dag, der får jeg køkken, fordi i Tyskland, der er det ikke sådan, når man lejer en lejlighed, så er det faktisk ikke sådan, der er køkken med.
1: Hvad?
3: Der var et tomt rum.
0: Der er ikke køkken med, når du leger en lejlighed?
3: Nej, det er der ikke. Det er ligesom at lease en bil uden motor eller sådan noget. Der er ikke nødvendigvis et køkken med i lejlighed.
2: Hvad med dem, der boede der før dig? Altså, tog de så køkkenet med?
3: Nej, de havde ikke noget. Altså, de havde bare, der var bare en vask. Ja, okay, de tog deres køleskab og deres opvaskemaskine med og sådan noget. Men der har bare været en vask.
0: Så de tog faktisk køkkenet med, kan du sige. Altså hvis de tog ikke, alle remeren med, ikke?
3: Altså det eneste, der skal være, det er en hvad hedder sådan noget? En hært.
0: Ja. En hær?
3: Så siger man, hvad hedder det?
2: Altså,
0: en hær.
3: Blåplader over.
2: Køkkenet.
1: Nå, men yes. Skal vi synge en sang, Lars?
3: Ja. Altså, her er det jo der, det
1: bliver efterår. Ja.
3: Jeg ved godt, gulver, der blomster træerne nok stadigvæk, men her i Berlin, der er det blevet efterår, og der har jeg fundet en af Danmarks mest elskede efterårssange. Nu falmer skoven trindt om land.
1: Ja, den er dejlig.
0: Ja, den er dejlig.
3: Ja. Grundtvig. Jeg tror heller ikke, vi har sunget noget af Grundtvig endnu, faktisk. Det er sådan helt andet.
1: Nej,
2: det har vi nok ikke.
1: Nej, der har været BS Ingemann, og der har været Ønslæger, der har været...
0: Der har været en masse ting.
1: Sten Blæk og Christian Vinter.
2: Carl
0: Nielsen har vi jo stået. En gang. Hallo. Lytteren, de skal også lige kunne være med.
2: Rigtigt.
0: Det er godt, dog. Jamen, Lars, tager du den herfra?
3: Ja. Ja, der er mange værk i den her, så jeg tænkte, at vi ligesom kan dele lidt op. Så jeg, lige inden vi synger, altså når vi skifter værk, så siger jeg lige, hvad vi gør i det næste værk.
1: Nå, fedt, så der er sådan en udvikling i det. Ja.
2: Kanon.
3: Ja, så vi ligesom, der er 10 værk. Det er typisk grund til, at han kan rigtig finde hold i det.
0: Nå.
3: Så, men vi starter lige med at rejse os op.
0: Okay, ja.
1: Okay. Yes.
0: Der
1: skal vi jo fremme
0: her. Yes, op og stå.
1: Yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why, yeah, why,

0: Sådan.
1: Mm. Rigtig godt.

0: Tredje vers, det tager lige Christian alene. Kom.
1: Tredje vers, alene. Men i vor lade, men i vor lade på lo, der har vi nu Guds gaver, den virksomhed og velstand gro, i tynde mål af traver.
0: Ja, hvad er det, Rune? Kom så, Rune!
2: Okay, når jeg troede, ja. Og hat og vokselod på jord, det gyldne akser vipper, her bliver hos os med sit ord, det er ord, som aldrig glipper.
0: Så er det mig, ham

0: Jesu Krist, vår fader ville være.
1: Alle sammen, sig det værd, alle sammen.

0: Wow. Tak, gutter, fornøjelse!
1: Wow.
2: Fedt at få det solo.
1: Ej, det var virkelig, det var virkelig, ja, det gav noget helt specielt.
2: Stor mulighed.
1: Lars, at vi fik lov at synge hver især også.
3: Det er virkelig, virkelig, virkelig, vi alle sammen synger med hver deres næb og rigtig, rigtig fint. Flot.
1: Tak.
0: Hvor fedt det var, mand.
1: Sikke en opløftelig hæ, sådan mand om morgen.
2: Ja, vi var oppe at stå.
1: Ja, men det var sgu, ja. Det var virkelig en fornøjelse.
0: Ja, tak for det, Lars. Det var sgu en dejlig opmulighed.
1: Tusind tak, Lars. Det er jo sådan en dag, hvor temaet det er lidt at komme ned i kroppen, ikke også? Så det er virkelig, det var virkelig en god start.
2: Ja. I kroppen, ja.
1: Tusind tak, kære Lars. Hvad byder Dan ellers på?
3: Det var så lidt. Jamen, som sagt, så får jeg har købt et halvbrugt køkken på eBay, som jeg får i dag. Så skal jeg male gulvet ud i køkkenet.
1: Ja, ja.
3: Fordi pengene, de slap lidt op. Jeg ville have lagt linoleum. Men det er pisse dyrt. Så nu er jeg for bare at male gulvet. Der er heller ikke noget gulv. Altså, der er spundplader på gulvet, men der er ikke sådan...
1: Jamen, der er ikke noget, der kommer gratis her i livet, dog.
2: Det er rigtigt.
1: Sådan er det.
3: Nej.
1: Det er godt, dog. Men Lars, tusind tak for nu. Det var en sand fornøjelse.
0: Dejligt, tak for det, Lars.
1: Ja, tak for det.
2: Også tak herfra.
1: Og af videre sen, ikke?
2: Tjøs.
3: Af videre sen. Tynd tak, alle.
1: Ja, alle dog. Ej. Det er godt dog. Eller, yes.
0: Hej du.
2: Hej.
4: Hallo, det er Reinhard Weibauer fra Skuldborg Bryghus. Ja, tænker du nogen gange på, at dine børn er rigtig irriterende, og du bare lige ved at gå amok og tage fat i dem og så ruste dem, bare sige, kan du så stoppe det der? Ah, wow. I stedet for, så prøv at drikke en øl. Gå ind på skuldborgbryghus.dk og køb en øl, så næste gang du ikke ryster din barns hjerne ihjel.
1: Ja, kære lytter. Du lytter stadigvæk til morgensrullerne. Klokken den er 07.15, og vi hygger. Vi har lige haft morgensang med den gode Lars Møller nede fra Berlin. Jeg kan lige hurtigt sige inden næste indslag her, at vi, Claus Bundgaard og jeg, vi var en tur i Berlin. Han har sagt, det har vi lige været. Det var fordi, Lars Møller, han skrev en sms til mig, nu siger Berlin, det passer hovedet ikke. Vi var en tur i Aarhus i weekenden.
0: Nå ja, okay, jeg skulle høre lige til at sige.
1: Nej, Lars Møller, han skrev lige, mens jeg snakkede her. Og ved I, hvad han skriver til os?
0: Nej.
1: Og kæft, I synger godt, drenge.
0: Ja,
1: tak for det, Lars.
2: Det er så store ord.
0: Og skue opvarmning, han kommer med. Det var svært at kunne fejle.
1: Jeg kan kun anbefale derude, hvis man skal synge et eller andet sted, så man lige varmer stemmen op, fordi man kan bare mærke, det hjælper.
2: Og rejser sig.
1: Ja. Nå. Som sagt, så gjort, vi var i Aarhus på vores tur live i Gullhøjde.
0: Oh, ja.
1: Og en fantastisk oplevelse, fantastisk publikum og dejlige shows, det hele. Nå, det jeg vil hen til, det var, at inden showet der, så ser jeg jo, at en af vores gode venner her fra morgensutteren, altså lytteren, en af de rigtige vennervenner, Mette Månendal, hun har lagt op inde i Radios Venner. Hun har lavet noget hjemmelavet chokolade til Claus og jeg.
0: Okay, nå, jeg meldte det, hende vi havde igennem dengang.
1: Ja, og så får hun simpelthen, så møder hende simpelthen efter showet der, så har hun simpelthen chokolade med til Claus her.
2: Nej.
1: Så det var simpelthen så hyggeligt. Så det er lige en shout-out her til Mette. Tusind tak for chokolade, og hvad der faktisk var, chokoladebryster.
2: Hvad for noget?
1: Ja, det var chokolade formet som bryster.
2: Hun havde chokoladebryster med til jer.
0: Som vi bare kunne simpelthen slikke på. Det var bare jeres, jo, så. Det var bare
1: slik på, altså man kunne spise dem.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Ja. Der var ikke slik på.
0: Hold da kæft, mand.
1: Så det er tusind tak for det, Mette. Det var bare lige en lille hilsen her.
0: Det lever bare det vilde liv.
1: Som,
0: hold kæft, hvor er det vildt.
2: Det er rockstjerne. Ja, det
0: får bare bryster kastet lige i hovedet, når I er ude og laver shows. Hold kæft, det er vildt, mand.
1: Så har vi fået en gæst i studiet her. Og det er en gammel kending. Altsofia, vores egen yoga-inspirator. Kan vi ikke kalde dig det?
5: Godmorgen.
1: Vi har haft et par henvendelser fra lyttere om, at de synes, jeg gerne vil lære et par... Hvad kalder man øvelser?
5: Ja.
1: Det gør man vel?
5: Ja, det vil jeg sige. Yoga-øvelser.
0: Ja.
1: Som folk, de kan bruge i hjemmet, eller hvor de nu står på arbejdspladsen. Men lige en simpel gang, man lige kan få gang i kroppen. Og, jamen, det ved jeg ikke. Temaet i dag var sådan lidt. gang i kroppen, ikke? Efter sådan en weekend, ikke? Også, så vi kunne godt tænke os, jeg ved ikke, Anne-Sophie, du kan bare tage den herfra, altså hvad fanden vi skal lave, og vi vil jo meget gerne gøre det herinde i studiet, ikke? Også, og så,
5: det tænker
1: jeg. Så prøver vi at få lytteren med, så du må gerne beskrive sådan lidt, så
0: gør lige, man, siger,
1: selvom man ikke kigger på dig også, ligesom kan være med, ikke også?
5: Jo, jamen det lyder perfekt, og så tænker jeg, Christian, vi holder øjnene åbne den her gang.
2: Ja. Mm? Ja, det synes jeg kunne være dejligt.
5: Så alle kan være med. Og så tror jeg, at vi måske prøver at gøre det en lille smule hurtigere tempo i dag, så man rent faktisk bliver lidt varm i kroppen, også hvis man er med derhjemmefra.
0: Ja.
5: Godt. Ja. Så vi skal starte med at stå op.
1: Ja, tak.
0: Yes. Ja, man bliver varm i kroppen, bare at du er her, kan man sige.
5: Mm. Og hvad står?
0: Ja,
1: det
5: var godt. Og så prøv at stå i cirka hoftebreddes afstand. Det tænker jeg
1: hinanden, eller?
5: Ja, men det er sådan set bare lige, at man har fødderne lige under hofterne, så man har en følelse, at man bare står op.
1: Fødderne lige under hofterne, yes.
5: Ja, sin egne. Godt. Og så prøv en gang at tage hænderne op på skuldrene.
0: Ja.
5: Og så sådan set bare køre.
1: Nej, roligt. På din egen skuldre, ikke på min.
0: Nej, ja, okay.
5: Bare hold altid på sin egen, med mindre jeg siger andet.
0: Ja, okay.
5: Og så bare stille og roligt cirkler.
0: Okay.
5: For som lige at varme skuldrene lidt op. Og stille og roligt.
0: Jeg har været ude træk. Jeg var nede at bryde i weekenden i ringen, så jeg har lidt...
5: At bryde?
0: Jeg går sådan noget fribrydning nogle gange. Så,
5: nå. Ja. Jamen, så er det rigtig godt lige at bevæge skuldrene.
0: Ja, jeg bare for at sige, at jeg er lidt øm. Jeg
5: er
0: bare
5: lidt øm. Okay, men så er det her jo måske meget godt.
0: Ja.
5: Og så prøv at gøre den modsatte vej af, hvad I lige har gjort.
2: Og jeg har gjort det lidt begge veje.
5: Okay, det er også det er rigtig godt.
2: Jeg har også, skal jeg lige huske at tilføje, lige haft en skulder, der har været alede.
5: Okay, så skal
2: stille og roligt. Kan vi tage hensyn til det i øvelserne?
5: Det kan vi godt, og vi skal heller ikke, hvis vi skal ned på gulvet og sådan noget, så måske lige lade være med det.
2: Super fint.
0: Jeg faldt i en kæmpe brændert.
2: Ja. Ikke så...
0: Sådan en teenage-brændert,
2: ikke? Det er ikke så vigtigt, hvorfor det lige skete.
5: Det gør heller ikke så meget.
0: Ja. Nej,
5: bare
0: passe det gør
5: på.
0: Ikke så meget.
5: Ja. Godt. Nu har vi lavet det, så skal vi lige have en lille smule mere gang i kroppen. Så nu skal vi lige prøve at tage lige armene hele vejen ud til siden. Og ja, det bliver lidt trængt måske.
0: Ja, det er fint.
5: Men vi vil gerne lige have en lille smule gang i, så jeg tager ind til siden, frem foran jer og op med hænderne. Det handler ligesom om, vi skal have en lille smule bevægelse i kroppen, så armene
2: det er altså svært
5: ud
2: for
5: til
2: mig.
5: Siden. Ja, det kan godt se. Du skal bare tage det stille og roligt.
2: Det bliver den ene arm.
5: Ja, og det er så fint. Armene ud til siden, frem foran dig og op. Ja, du skal bare stille og roligt. Og så bare husk lidt åndedræt. Stille og roligt.
2: Det er svært at trække, når det gør så ondt.
5: Ja, så synes jeg, du skal gøre det lidt mindre.
0: Jeg har også ondt mine muskler, de gør simpelthen.
5: Ja, men det er, når man virkelig træner meget, så kan man godt få ondt i musklerne.
0: Jamen, det er det.
5: Ja, men det kan jeg godt
1: fint.
5: Fornemme.
1: Jeg har skudt noget herovre.
5: Nej, men det er også, hvis man er i rigtig god form, så mærker man det ikke så meget.
0: Jamen, det er faktisk, jeg faktisk ikke rigtig mærke det sådan helt. Det var bare lige starten, jeg kunne mærke det.
5: Ja, jamen, det kan jeg godt forstå.
1: Rimelig meget de sidste år.
5: Nu skal vi have lidt gang i underkroppen, så nu skal vi faktisk lave nogle... tænker vi lave nogle squats.
2: Det kan jeg sagtens.
5: Squats.
1: Ved du, hvad det er?
5: Ved du, squats er? Det kender du godt, hvis du har lavet en hel masse. Så vi starter med at komme ned i en squat. Og det er bare godt med afstand mellem benene ned i squat og op igen. Og det laver vi 5 gange. Vi kan bare lige have varmet lidt op.
2: Det kan jeg sagtens.
5: Og i stille og roligt. Prøv lidt stille og roligt.
0: Det var også
2: du lærer næsten fra jorden roligt, når du squatter.
0: Ja, jamen, jeg er meget agil, eller hvad det her. Agileret,
5: ja.
0: Ja, Christina Aguilera.
5: Den sidste gang, jeg godt kunne tænke mig, det var bare et par enkelte armbøjninger, bare lige for gang i. Ja, det tænker jeg, Christian, du
2: så
5: var der, over.
2: Jeg kigger på, så.
5: Det tænker jeg også, men så kan du hjælpe.
1: Er det sådan typisk yoga-agtigt egentlig?
5: Nej, ikke sådan specielt, men nu synes jeg, jeg har hørt noget med, jeg fik at vide, at det godt måtte være sådan et gymnastik-agtigt.
1: Ja, præcis.
5: Og så tænker jeg, nu prøver vi noget.
1: Det var bare en spørgsmål.
0: Hvad var det, du sagde, skulle gøre?
5: Jeg tænkte, et par armbøjninger ville være godt.
2: Så jeg kan jo tage med en arm, hvis det er. Det
5: synes jeg, du skal gøre.
0: Jeg kan gøre uden arm.
5: Ellers, Christian, kan du ikke hjælpe Rune?
1: Jeg vil faktisk gerne se, Christian, du laver armbøjning med en arm.
2: En arm?
1: Ja.
2: Hvor mange skal jeg tage?
1: 5.
5: Ja, det tænker jeg også. 5 med en arm.
0: 5 tynd.
2: Kan I se så?
5: Ja.
2: Der var den ene.
5: Ja, det var flot.
2: Der var 2.
5: Okay.
2: Der var 3. Der var 4. Der var den 5. Sådan.
1: Det er jo ikke engang, det er jo faktisk ikke engang, det er jo ikke engang helt løgn, det gjorde han faktisk.
2: Nej, det gjorde han faktisk.
1: Kære lytter, det er jeg godt dokumenteret her.
2: Det gjorde faktisk ondt i skulderen alligevel. Kan der være nogle forbindelser mellem altså den ene arm
5: og
2: den anden?
5: Ja, jamen du kompenserer jo også, og kommer til at spænde helt vildt op i den skulder der.
0: Selvfølgelig er der forbindelse mellem din arm, Christian, løb med at stille sådan et dumt spørgsmål.
2: Undskyld.
0: Det er også, du er forbundet, hele kroppen er forbundet. Er det ikke rigtigt, hele kroppen er faktisk forbundet?
2: Med et stort nervesystem.
0: Med en sjæl også, og vi er faktisk i kød og blod forbundet med sjæl. Og
1: også
0: med
1: nerverne.
0: Faktisk en større ting.
5: Også med nerverne.
0: Også nerverne. Ja, ja, ja.
2: Og 1000 nerver.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror, jeg har 2000.
0: Ja, ja. Jamen, jeg har haft nerver hele mit liv. Altså, på den måde.
6: Men ja, altså, skal de andre måske også gøre det med en arm? Eller, altså, det
1: ej, nu skal vi også til at få flere øvelser på, så ja. Lytteren de kan være med her.
5: Ja, nu tænker jeg også noget, at vi lavede det her.
1: Nu fik vi armbøjninger.
5: Nu fik vi armbøjninger, bare lige for at få varmet kroppen godt op, ikke? Og nu tænker jeg lige, nu laver vi sådan en lille smule yoga-agtigt. Bare lige
0: komme lidt ind på hende. Altså sådan lidt.
5: Og vi holder, vi bliver bare stående, hvor vi er. Og bliver på vores plads.
0: Ja. Okay.
5: Også dig, Rune.
0: Ja.
5: Dejligt.
0: Går lige tilbage.
5: Tak. Godt. Jamen ved hvad, den her, nu lukker vi altså lige øjnene en gang. Fordi der er lidt mere at mærke til en egen krop, hvis man lukker øjnene, så man ikke sammenligner sig så meget.
1: Yes, vi lukker øjnene, også jeg kan jeg lytte derude. Men du kører bil.
6: Det er en tillidssag, det her.
0: Ja. Har du også lukket øjnene?
5: Jeg har også lukket øjnene. Godt. Og så bare lige prøv at trække vejret en gang. Stille og roligt. Og så bare lige mærk kroppen. Og prøv lige at mærke dine skuldre.
6: Den gør ondt.
5: Ja.
6: Hvad er munden ved at trække ind, og skal man også bruge
5: munden er ind og ud gennem næsen altid. Så munden, den er lukket.
6: Jeg er lidt snot.
1: Jeg har springstager, der går ondt.
0: Ej, du har en god ånd, Anne-Sophie.
5: Tak.
6: Kan du da ikke lukke, hvis luften kommer ud af næsen?
1: Nej, ind af næsen.
5: Ind af næsen. Ind af næsen og ud af næsen. Stille og roligt.
6: Ind af næsen og ud af næsen.
0: Naturlig luk.
5: Ja, lige præcis. Og så prøv at mærke åndedrættet hele vejen ned i maven. Mærk, hvordan maven løfter og sænker sig. Og så prøv at mærke helt ud i fingerspidserne.
0: Ja.
5: Bare lige mærk efter.
0: Okay.
5: Og prøv at bevæge fingrene en lille smule.
1: Der var det. Mhm.
5: Og så fører du opmærksomheden ned over benene. Og lige mærker, hvordan har lårene det.
0: Skal man mærke med fingrene?
5: Bare forestil dig.
0: Okay.
5: Mm-hmm. Og mærk dine ben. Og så prøv at føre opmærksomheden ned til fødderne og mærk det gulv, du står på. Og bare husk at trække vejret.
0: Oh, ja.
5: Stille og roligt.
0: Det er mærkeligt, at man nogle gange kan glemme at trække vejret, ikke?
5: Det er nemlig lidt underligt. Bare man ikke gør det for lang tid.
0: Ja, man
1: glemmer jo det nogle gange.
5: Ja, det går ikke. Det var godt. Og nu laver vi en lille smule for skuldrene måske. Lige lidt ekstra her.
0: Mm.
5: Så hvis jeg lige retter jer op. Mm. Skuldrene sådan lidt tilbage.
1: Godt op, Rune.
5: Nakken strakt.
6: Det skal have lukket øjne, skal vi ikke?
5: Jo, det synes jeg bare, vi gør. Og hvis man er i tvivl om, hvad man skal, så kan man lige kigge på mig, så skal jeg nok lige vise det.
6: Ja, det er
0: ikke,
6: hvis jeg
0: har lukket.
5: Jamen, så må man gerne åbne øjne.
0: Nå, så må man gerne vise det.
5: Godt. Jamen, det skal jeg nok gøre, Rune.
1: For fanden. Altså.
5: Super. Godt. Det er sådan set ganske simpelt. Du retter dig helt op, og så laver dit højre øre føre ned mod din højre skulder, fordi så strækker vi nakken lidt, nemlig.
0: Okay.
5: Mm. Så højre øre ned mod højre skulder. Hænge lidt op.
1: Du skal bruge hele hovedet.
0: Jamen, prøv at høre. Jeg har simpelthen... Jeg har set i sådan en greb der hele weekenden, man bliver slat. Han kommer med sådan... Jeg skal... Han har fandme lavet grin med mig hele den sommer her. Ja, ja, nå, undskyld, nu kommer jeg helt ud af det.
5: Det kan være, du skal trække vejret lidt ekstra ned i maven. Godt. Og så bare øre ned. Vi prøver lige at strække nakken en lille smule efter sådan en weekend, især når der er sket så meget med dig, Rune. Og så til den anden side og husk åndedrættet.
1: Det er ret behageligt. Jeg synes faktisk ikke engang, at det strammer noget særligt.
5: Nej, det strækker ikke rigtigt for dig. Ikke.
1: Det er sgu egentlig på plads, dog.
5: Ja.
6: Det er egentlig heller ikke.
0: Ej, men fordi jeg har så store muskler i nakken, det...
5: Ja, det tror jeg også, det er.
1: Så er det muskler, der boler ud af.
0: Hvad siger du?
5: Og stille og roligt åndedræt. Og så prøv at åbne øjnene en gang.
1: Yes.
5: Skal vi lige have en sidste ting, bare lige for lige med rygsøjlen og lige få lidt gang
1: i det? Vi laver en sidste ting.
5: Hovedet op igen, ja. Og bare kig på mig en gang. Og det er det ganske simpelt. Vi skal sådan set bare lade ryggen, så I skal sådan set bare bukke jer ned og få hænderne ned og røre gulvet. Og I må gerne bøje benene.
0: Det må du gerne lige vise en gang, hvordan man gør.
5: Der er ikke plads her, hvor jeg er, desværre.
0: Ja, sindssygt.
5: Ja, bare ned der. Og så prøv at give slip på hovedet, så hovedet bare hænger nedad.
6: Skal hænderne?
5: Ja, prøv lige at få hænderne ned. I bøjer bare benene, okay. Det der skal til.
1: Jeg behøver faktisk ikke bøje benene.
5: Jamen, jeg kan godt se, at du har fuldstændig strakte ben og flade håndflader i gulvet. Det er imponerende. Det er også helt i orden.
0: Kæft, hvor er du smig, Allan.
1: Ja.
5: Og Christian, kom du bare op igen.
0: Christian, kom op igen.
5: Ja. Det var bare sådan lidt let, lidt gymnastik.
0: Ej, det var
1: dejligt.
5: Det var
1: en lille smule. Stor glæde af den. Håber, I var med derude. vi har sat os ned igen nu, og Anne-Sophie, det var simpelthen en fornøjelse.
6: Der er en helt anden stemning herinde lige nu.
0: Jeg har hørt, at Tivoli er lukket, men altså, Tivoli kan jo godt være åben for andre, men altså, det er sådan man sagde, Tivoli er åben. Kender du det, Allan?
1: Ja.
0: Hvis man, jeg har glemt at lyne op for lynlåsen, ikke? Ja. Nå, det var fordi, at Anne-Sophie har lavet yoga inde i Tivoli.
5: Ja, det er rigtigt i sommer, ja.
6: Som show?
5: Nej, bare hvor man kunne komme ind hver søndag og lave yoga på plænen.
6: Med dig?
5: Som med mig eller nogle af mine undervisere.
6: Nå, okay. Ja. Men det kan man ikke længere?
5: Nej, ikke nu. Nå. Men nu må vi se. Forhåbentlig næste år igen.
0: Ja.
1: Hvad er det nu yoga-studiet her, Anne-Sophie, hvis man har lyst til at...
5: Og være lidt med. Det hedder Du Yoga.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
6: Du Yoga.
0: Det er godt, Du Yoga.
1: Yes. Det er godt, Du Yoga. Anne-Sophie, tusind tak. Det var en fornøjelse.
5: Selv tak.
1: Vi er alle sammen... ja, du ser nærmest frisk ud nu, Rune. Så det er jo fandme godt. Ja. Kære lytter, kære radioven, klokken den er 07.28, og du lytter til Morgensutterne. Vi er så glade for, at du lytter med. Vi har fået en masse hilsner, lad os da lige læse et par stykker op af dem. Det er jo for fanden jer, der handler om derude, kære radiolytter. Nikolaj Bank, han skriver Vesterbro, København. Sådan, han er simpelthen klar på over det københavnske.
0: Okay.
1: Ser klar ved højtaleren, når der er udsigt til Morgensutter. Det er der jo altså i dag, fordi det er mandag morgen. Kaffen er klar. Morgenkrydderen er smurt, så det bliver en god morgen. Sådan der. Musen fik jeg ikke lige lavet, da jeg holdt rundt fødselsdag. 50 år her i weekenden med familien. Tillykke, Nikolaj. Ja. For søren.
0: Ja, for helvede da, mand.
1: Sådan der.
6: Det er rundt.
1: Så han hilser... Det er 50 jo. Ja, det er det jo.
6: Ja, men det
1: så
6: var
1: der er hilser med tak for sidst til Katja, Jakob, Thomas og Elisabeth. Jamen, så er den gen via, Nikolaj. Og tusind gange tillykke med fødselsdagen. Hip, hip herinde fra...
0: Ja, hurra
1: da. Og der er sørmænd nu inden for København, Christian Egeskov. Godmorgen fra København. Blev vækket af den her sindsforvirret unge mand, der ser og synger på stilasset uden for min opgang.
6: Nej.
1: Læg der til en fuldblåen efterårsforkølelse med 11-tals næs.
0: Nej.
1: Og hele muligheden, det er en drøg start på ugen. Jeg tror, jeg tager en panodil, to panodiler og en lur. Tak for et godt program. Nå, så har han simpelthen lagt et billede op af et stilas.
0: Sådan. Jamen,
1: så det er jo der manden, han er så har stået og sunget, ikke også? Men det er jo sådan noget... Ja, det er sådan noget, der kan ske, når man bor i en stor by. Så er jo mærkelige mennesker. Men tak for hilsen. I hvert fald, Christian. Og rigtig god bæring her fra Morgensutteren.
0: Ja, god bæring.
1: Skal vi lige tage en sidste hilsen, inden vi går videre her. Godmorgen. I studiet siger Jesper Nielsen. Hvis I lige giver at sende morgenhilsen til... makkerne Mikkel Disin Bøge Olesen og Steffen Nielsen, så vil det være højt til morgenhumøret, skriver Jesper.
0: Yeah.
1: Jamen, Jesper, den er gen via din hilsen til Mikkel og Steffen derude. Hilsen fra Jesper Nielsen. Og igen, kære lyttere, vi læser alle jeres kommentarer. Vi prøver at læse nogle af dem op. Vi kan ikke nå dem alle sammen, men det er simpelthen sådan en fornøjelse.
0: Ja, tak for
1: og mærk jer derude.
6: Ja, for pokker.
1: Nå, Rune, har du en ny med til os?
0: Ja, der sker jo altid noget rundt omkring i verden, bestemt på Fyn. Nærmere også bestemt Assens, der lyder også... Altså, i Fyns Stiftstidende lyder overskriften således. Henning har fået nok af træls problem. Folk besøger enten bag toilettet eller i vores hytte. Og det er simpelthen Henning Emdahl, som ikke forstår, hvorfor man ikke kan bruge det offentlige toilet bare nogle uger eller måneder på året. Og det er på naturens vegne. Der er simpelthen det er i Assens petanklub, at der er nogen, der simpelthen både har efterladt stort og småt i klubbens bjælkehytte, som ligger et par få stenkast fra det kommunale toiletbygning på Forborgvej. Så det er også lidt en opfordring herfra. Altså, folk i Assens, lad være med at skige bag bjælkehytten nede ved petanklubben.
6: Ja.
1: Jamen, det er da en fuldstændig fair opfordring, kan man sige.
0: Ja, og så var jeg jo hjemme i Ringe i weekenden og fik en ny idé derfra også faktisk. Og nu kan jeg se, nu er den også ringet ind i Fyns Stiftstidende. Og det er faktisk Rotary-klubben. Det er René Vogt.
6: Hvad for en klub?
0: Rotary.
6: Rotary?
0: Ja, Ringe Rotary.
6: Og skal man vide, hvad det er?
0: Rotary-klub. Det er sådan
1: erhvervsklub.
6: Erhvervsklub. Nå, okay, ja.
1: Jeg har faktisk været til flere Rotary-klub-arrangementer, hvor jeg er bandet som oplægsholder.
0: Kender du René Vogt?
1: Rundt omkring, nej, gør jeg så ikke, men rundt omkring i landet har jeg faktisk været, hvor de har Og man får faktisk en rigtig fin høre.
6: Ja. Ja, det giver godt så.
1: Ja, det giver
6: rigtig godt. Hvad
1: er vi oppe
6: i? Er det en forretningshemmelighed?
1: Jeg skal ikke rigtig sige.
0: Ja, men det er noget, men det er altså ringes...
1: Det er ikke under 5.000, det kan jeg lige godt se.
6: Ja, det er ikke.
1: Nej.
0: Wow. Fusen taster, for at være helt ærlig. Og det er fordi, at Per Slat har siddet også i den bestyrelse der. Jo. Men de har så fundet ud af, at de skal til at holde deres arrangementer nede ved Tysons Madhus. Nede ved Peter Tyson. Og det må de jo selv om. Og jeg har sagt til dem, det var fint nede ved Gislevrejser. De var ved Gislevrejser i mange år. Vi behøver ikke at sige, at Ringe altid har været forbundet med Gislevrejser. Det ved vi jo for helvede godt alle sammen, ikke? Og jeg synes jo, jeg var fortaler for, at de blev dernede. Men nu er de så besluttet sig for at rykke til Tysons Madhus i stedet for. Og det er fordi, at det hele er så pisse indspist dernede. De fatter kraftigt med alle hans gier, og derfor er jeg flyttet til den lorteby. Undskyld, Ringe, jeg har haft en lidt sur oplevelse i weekenden med min gamle kammerchef dernedefra. Jeg kan ikke helt rigtig se, hvor fanden I vil hen med den rotryk.
1: Nu er det jo morgensolen her, ikke også, Rune? Er ikke, ja. Og ikke Rune Ingemann Show.
0: Undskyld, men så er det bare for at informere omkring folk på, på Midtfyn, at nu er nu er Tysons Madhus blevet stedet for Ringe Rotary Klub, som kan besøges hver mandag.
1: Så hvis du skal have noget at gøre med Ringe Rotary Klub, så er det altså nær hos Tysons.
6: Yes.
1: Christian, har du en lidt nyhed med til os?
6: Ja, det har jeg. Jeg har egentlig også haft rækket ud til en markant skikkelse i dansk politik, som ikke er vendt tilbage på mine henvendelser om et eventuelt interview. Vi skal også have kørt dig ind som interviewer, Rune. Det er jo egentlig blevet forsømt lidt her i løbet af de sidste par uger her.
1: Vi skal huske at slå her, jo.
6: Det skal vi nemlig. Og der er en markant skikkelse i dansk politik.
1: Det var der nogle stykker af, så vidt jeg orienteret.
6: Det er der nemlig nogle stykker af. Det er nemlig helt rigtigt, Allan. Godt set.
1: Tak for det.
6: Men ham her, han er lidt prinsen af Blå Blok. Han er håbet for... jeg tror jeg måske bliver, man kalder ham for en troldmand, eller hvad vel.
1: Troldmand?
6: Er det, altså... Lars Løkke kunne godt være en troldmand, hvis det var. Men det er jo, altså, han kan jo fifle med lidt af det hele, og hoppe ind i den ene blok, og hoppe ind i den anden blok. Det er jo det smarte moderaterne. Men det er ikke den vej, vi skal gå.
0: Lars Løkke er ikke sådan en Harry Potter-agtig type, vil jeg sige.
1: Tryllekunstner?
0: Ja,
6: måske tryllekunstnerne af Blå Blok.
0: Ja.
6: Nej, det er ikke ham. Det er Liberal Alliances formand.
0: Han er mere moderat nu, ikke?
6: Hvad for noget?
0: Han er jo mere moderat nu, ikke?
6: Jo, det, hans parti hedder Moderat, så det kan jo godt.
1: Hvem er det?
6: Lars Løkke Rasmussen. Han er udenrigsminister lige nu.
0: Ja, men han har fandme været minister for alle.
1: Han har været minister.
6: Han har været minister for mange.
1: Han har været minister.
0: Statsminister. Forsvarsminister vil også.
6: Det er egentlig også underordnet for lige ham, vi skal tale om nu. Det er Liberal Alliances formand.
1: Statsminister, yes.
6: Som
1: Liberal Alliances.
6: Ja, som nogen spår til at være. Måske det store håb for Blå Blok, som jo er lige nu død. Han hedder Alex Vanopslagh.
0: Ja,
1: yes.
0: Der var den.
6: Yes. Og han har jo været ude med nogle sådan lidt atypiske kommentarer.
0: Daddy.
6: Daddy Vanopslagh, bliver han også kaldt, fordi han er populær på TikTok og blandt de unge. Og det er jo også måske en af grunden til, at man spår ham en stor fremtid. Altså, han har en god politisk karriere lige nu, men en endnu større fremtid, der han har så mange unge, som jo ikke kan stemme lige nu, fordi de er under 18.
1: No,
6: men når de så bliver ældre og kan stemme, så har
1: de måske... Men hvad har han gjort, siger du?
6: Han har været ude og udtale sig omkring, hvorvidt at det måske på sigt skulle være lovligt at købe kokain og bruge kokain.
0: Mm-hmm. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det har jeg også. Har han sagt det til dig også, eller hvad?
6: Nej, men han har fortalt det i en podcast med Kasper Christensen, der hedder 380 T-køb.
0: Okay, ja.
6: Ej, det er Vanopslagh.
0: Der er mange politikere, der tager stoffer, jo.
6: Der har været, Ekstrabladet har jo tidligere, det er nogle år siden, men altså, været på Christiansborg, Jacob Engel Schmidt, han har haft kokain. Jeg ved ikke, om man kan kalde det for et misbrug, men han har i hvert fald blevet taget med kokain i blodet, mens han kørte
0: som
6: bil.
0: Jeg har set om, så tænker jeg så.
6: Hvad har det været i dit forhold til Jacob Engel Schmidt?
0: Jamen ikke noget.
6: Nå, okay. Men i hvert fald så har han været ude og snakke om afkriminalisering, og måske endda på sigt lovliggørelse af kokain. Og det synes jeg bare er en spændende debat i virkeligheden, fordi hans pointe er jo, at vi har ikke styr på det lige nu. Lige nu har vi kokain i nattelivet, der er misbrugere. Vi har ingen regulering af det. Hvis man går ind og gør det lovligt, afkriminaliseret, så kan vi få en statslig regulering, og måske komme udenom alle de her det er ulovlig salt, den ulovlige produktion af kokain. Og der er jeg bare interesseret i virkeligheden, fordi det er jo debatstof, det her. Og man kan lave nok så mange analyser, men
0: det er jo virkelig
6: det spændende.
0: Det er det stof, du er afhængig af. Det er sgu debatstof. Hold det kæft. Alt det politiske debat, du står med.
1: Det er skidespændende, mand.
6: Ja. Yes. Det er det nemlig. Og kokain, skal det være lovligt eller ej? På sigt? Hvad tænker vi her på morgenen? Er det noget, vi skal sætte os på? Skal vi tage en diskussion om det?
1: Nej, ikke lige
0: i hvert fald. Nej,
6: men hvad tænker vi altså? Kan vi få noget godt ud af det?
0: Det er et farligt emne, det der. Det er det, jeg tænker. Det er jo ligesom derhjemme. Du snakker jo heller ikke offentligt derhjemme omkring stoffer. Vel?
6: Men spørgsmålet
0: det er jo bare
6: er
0: noget, der findes, og så findes det ude i verden. Og så tager du ud i verden, og så findes det derude. Det er pudsigt.
6: Men spørgsmålet er, hvad jeg tænker, at han rammer noget her. Rammer han noget her?
1: Jeg tror, det er et problem.
6: Skyder han sig selv i foden, eller rammer han noget?
1: Jeg tror, det er et problem, der er til at overse.
0: Ja. Ja, det tror jeg også. Det
1: tror jeg også. Ja. Men han rammer der helt sikkert noget, altså. Ja. Det er jo op i tjen, ikke?
6: Ja, ja. Og så tænker jeg på... Nå.
1: Yes, kærlighed, du lytter til morgen, Cyril. Ja. Klokken er 07:38, og vi har lige haft et spændende debatforslag fra Christian omkring...
0: Ja, debatstoffer.
1: Kokain skal være lovlig eller ikke være lovlig.
0: Det er ikke et lovforslag, tror jeg.
6: Nej, ikke et lovforslag.
1: Så har jeg en lille nyhed fra Holbæk her. Ja. Der var en kæmpe succes, nemlig veteran lastbil traf med rekordmange lastbiler.
6: Okay.
1: Over 100 veteranbiler pyntet Holbæk Skage i lørdags den 7. under den årlige efterårstur, benævnt veteranbiler på efterårstur. Ah. Det er det største antal nogensinde.
6: Nå.
0: Hvor mange var det?
1: Duften af diesel og benzin indhyldte store dele af Holbæk Kommune. Lørdag den 7. oktober, der endte mindre end 101 veteranlastbiler, kørte deres årlige efterårstur, inden lastvogne gik i vinterhi indtil foråret.
0: Hold kæft, 101 lastbiler.
6: Veteranlastbiler.
1: Ja, simpelthen.
0: Okay. Hold kæft,
1: mand. Turen startede ved Volvo Truck Center i Holbæk, hvor lastbilchaufførerne fik en varm bolle og en kop kaffe, inden turen fortsatte til Jyderup og Svinninger.
6: Jyderup?
1: Det er første gang nogensinde, der var 101 veteranlastbiler på efterårsturen. Da turen blev sat til værks første gang i 2009, var der kun 10 lastbiler. Det sigende antal er altså vokset til... Ja, det må være over 10 gange så mange.
6: Ja, det er det jo. Det er faktisk over.
1: Vi har faktisk måttet sige nej til nogen. Og så lige kommet på ventelist. Det har vi ikke prøvet før, siger Claus Jensen fra Snertinge, som har arrangeret turen sammen med sin bror Martin Jensen. Jeg ved ikke, om det er ham DJ'en. Som overtog virksomheden. Vognmand Poul Jensen Snertinge APS fra sin far, Poul Jensen, tilbage i 2005. Det betød en lang karavane prøvet vejen i de tre byer, hvor beboeren kom ud af de varme stuer og satte sig på stole udenfor for at se de flotte, ældre lastbiler. Og det var altså Holbæk, der var gang en af der et par fine bælter også, og der er sågar kommet nogen hen fra Kalamborg.
6: Så klimavenlig en begivenhed kan man måske lige anfægte. Altså, kommunens stank af benzin og diesel, det er jo... Det bliver næsten præsenteret som værende en god ting i den her, men ikke så klimavenligt.
1: Jeg tror ikke, der har stået stank nogen steder.
6: Lugtede så.
1: Duftede det godt.
6: Uanset hvad, så er det jo, om man synes, det lugtede.
1: Det er fedt at være sammen med lige sende. Der er mange vognland til sådan en lastbiltræf, for de fleste er godt nok over 60 år, men i år har jeg da fået min søn på 24 med. Han er selv lastbilchauffør, siger Claus Jensen, inden efterårsturen blev afviklet.
0: Okay. Ja.
7: Udfordring. Tør du at være ærlig over for dig selv i min gratis high-performance-test, som kun tager 3 minutter? Du får en personlig lille guide med, så uanset hvor du havner, så hjælper jeg dig videre til næste niveau. Tag den nu.
1: Ja, den her stemme, det var tilhører coachen Mike Rador, som jeg lige har været inde og... Kære lytter, vi er jo ved at undersøge for 10...
0: Er det ikke Rador? Hvad? Er det ikke Rador?
1: Det ved jeg ikke. Altså, du kan jo udtale, som du vil.
6: Han er nok en rigtig eller forkert udtale.
1: Ja, sikkert. Men må jeg gå videre nu, Rune, eller skal vi snakke flere om det er Mike, eller Mick, eller Michael, eller om det er en forkortelse?
0: Jeg tror,
1: eller...
0: det er Mike.
1: Okay, det tror du så.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men kan vi så gå videre nu?
0: Ja.
1: Nå, jamen altså, det er jo mærkeligt noget at afbryde midt i et oplæg her. Jeg har forberedt, vi har afspillet, jeg vil gerne gå videre med det, og så kommer du ind og diskuterer, om det ene eller andet navn udtales på den ene eller anden måde. Altså. Det er noget sjovt, når vi sender live. Nå, kære lytter, Mark Rador, coach, jeg har været inde og undersøge, om det er et sted, vi skal begynde på coachforløb. Fordi, kære lytter, vi har jo et par uger her. Jeg prøver at køre Rune i stilling til et coachforløb.
0: Ja, ja.
1: Og en mentorforløb, og jeg må sgu sige, jeg har selv fået lidt lyst til at at hoppe med på vognen, og Rune, men måske kunne gøre det sammen, ikke også?
0: Jo.
1: Men måske er det ham her, Mike, vi kan jo tage den her test, så jeg ved ikke, Rune, om du giver at gå ind lige på det link, jeg sendte der, og se, om du kan gå ind og trykke via, tryk via der på linket, så tag den her test. Gratis test. Start
6: det gør vi testen, live.
1: Står der her. Vi gør det live.
6: Wow.
1: Det live. Ja, okay. Og nu vi så ind her. Okay. Kom lige gang her med computeren, Rune. Yes, tak for det. Yes, så står der så her. Så er der så et spørgsmål, og så er der så forskellige svarmuligheder. Mit performance level og mindset interesserer mig, fordi jeg vil. Og så er der så forskellige muligheder her, ikke også? Er du med, Rune?
0: Ja.
1: Mit performance level og mindset interesserer mig, fordi jeg vil A, tage min karriere til næste niveau.
0: Er det dig eller mig, så?
1: Jamen, nu tager vi den sammen, jo.
0: Okay, vi tager den sammen, jo.
1: Ja. Vi kan tage udgangspunkt i dig, det er måske meget godt. Så vi tager udgangspunkt i dig, Rune. Mit performance level og mindset interesserer mig, fordi jeg vil tage min karriere til næste niveau. B. Ja. Have mere selvtillid. Det behøver du måske ikke. C. Skabe en god fremtid for mine nære. D. Boost min økonomi og levestandard. Eller E. Løft min virksomhed via.
0: Ja, det er nok den med økonomien der, ikke?
1: Boost min økonomi og levestandard. Ja, tak.
0: Ja, tak.
1: Så er den via til næste spørgsmål. Hvilket område vil du gerne forbedre dig på? A. Lederskab og teamstyring. B. Forretningsstrategi og vækst. C. Personlig hygiejne, eller personlig effektivitet og tidshåndtering. Og D. Kommunikation og samarbejde.
0: Det er D.
1: Kommunikation og samarbejde.
0: Nej. Undskyld, det var fordi jeg hørte det forkert. Nå. Jeg tager C'eren.
1: C. Personlig effektivitet og tidshåndtering. Det er nok også en god idé.
6: Tidshåndtering, ja.
1: Ja, tak. Den tager vi. Hvilken type udfordringer oplever du oftest i din dagligdag? A. Udfordringer med kommunikation og konflikter. Ja, det er det jo nok. B. Manglende motivation og mental. Er det måske mere den?
6: Ja, det gør det.
1: Mental modstandsdygtighed. C. Svært at prioritere det, delegere opgaver. Det er sgu også den.
0: Nej.
1: D. Udfordringer med at finde nye muligheder og innovation. Det er sgu også. Ja, det ved jeg sgu ikke. Vælg så mange du vil. Nå. Så er der alle. Ja, så bare tryk alle fire.
6: Jeg tror det.
1: Sådan. Videre til næste. Sådan. Hvordan vil du beskrive dit nuværende mindset? A. Fastlåst og begrænset. B. Åbent og nysgerrigt.
0: Ja.
1: C. Fleksibelt og tilpasset til en stygtigt.
0: Det synes jeg også.
1: D. Ambitiøst og målorienteret.
0: Der tager jeg også bare alt sammen.
1: Jeg tror, du skal have æren. Fastlåst og begrænset.
0: Jeg tror.
1: Hvordan prioriterer du din energi i forhold til dine mål?
0: Nej, det er høj energi.
1: A. Jeg tilpasser min tid og energi efter behov. B. Jeg er altid fokuseret og struktureret dig. C. Jeg har svært ved at finde balance og prioritere. Ja. Jeg har ikke klart system til at prioritere. Du kan nok tage de sidste to der, ikke?
0: Se, ja,
1: det. Ja. Sekseren, hvor motiveret og engageret er du i at opnå dine drømme og mål?
0: Meget motiveret.
1: Jeg mangler motivation. Ja. Jeg er moderat motiveret. Du skal nok tage
0: seeren der.
1: Jeg mangler motivation.
0: Jeg vil bare ikke være moderat.
1: Realistisk set skal vi ikke have, jeg mangler motivation og kæmper
6: for. Løsten er der, men vi
1: mere forholde realistisk.
0: Jeg er motiveret.
6: Du kan ikke få hjælp, hvis du ikke anerkender, at du har et problem.
0: Prøv at nu begynder I at lyde ligesom Per nu hjemme fra ringen. I skal... Så bliver fandme sure, jeg gør. Jeg vil fandme selv bestemme min svar.
6: Selvfølgelig.
1: Det gør du sgu da også, vi tager dig sammen med dig.
0: Jeg siger, jeg B.
6: Han sidder og læser dem højt for dig. Det vil jeg jo ikke gøre, hvis han bare sidder og bestemte det.
0: Men hvis jeg siger, jeg B, så må jeg være B jo. Er det ikke sådan, det er?
1: Men nu er vi jo gået videre, ikke
0: også? Okay. Men
1: hvordan vil du beskrive din nuværende evne til at opnå top performance resultater?
0: Hvad?
1: Hvordan vil du beskrive din nuværende evne til at opnå top performance resultater?
0: Ja, hvad kan jeg vælge med?
1: Jeg opnår resultater. Jeg kæmper for at opnå dem. Jeg opnår gennemsnitlige resultater. Jeg opnår fine resultater. Og er fint nok tilfreds.
6: Jeg vil anerkende, at du kæmper.
0: Ja. Anerkende, at jeg kæmper. Jeg opnår alle mine resultater. Altså, det kan godt være, jeg ikke lige gør på tid. Men altså, jeg når dig i mål med det.
1: Det er bare mere forholdende realistisk, Rune.
0: Jamen, altså, vil du ikke give mig ret i, at jeg når alle mine mål da? Jeg når da alle mine mål. Undtagen dem, altså, som jeg ikke lige når på et tidspunkt. Forstår?
1: Men det er jo, at du kæmper for det.
6: Ja. Jeg vil sige, du giver en
0: indsats. Jamen, vi kæmper. Jamen, det, okay, det kan godt.
6: Skal ligesom være de sidste 10%. Yes. 30 måske.
1: Nå, men så er testen ved at tage her, og så er der lige den sidste her. Hvordan håndterer du stress og pres i arbejdssituationer?
0: Fint, vil jeg sige.
1: Jeg trives under pres.
0: Jeg trives.
1: Og kan effektivt håndtere stress. Er det det, du mener?
6: Du var lige banket i stolen. To gange.
0: Hvad andre valgmuligheder har jeg så?
1: Jamen nu er vi jo ved at trykke via her, altså. Jeg arbejder som læge, selvstændig, entreprenør eller medarbejder. Det er jo medarbejder. Den kan jeg da trykke for. Jeg er i aldersgruppen... Hvor fanden, hvor gammel er du egentlig, Ole?
0: Jeg er
1: 35.
0: 35? Jeg blev 40.
1: Hvor bor du henne? Nu bor jeg så i Jylland. Jo. Så, yes. Jamen, Rune, så er vi fandme ved at klar her.
0: Okay.
1: Skal vi lige skrive dit navn?
0: Og det er så min... hvad er det så, jeg får her, siger du? Det er sådan en test, jo. Men hvad fanden får jeg så? Jeg svarer
1: jamen nu, nå, vi sender dig... Jamen, det kan jeg sige her. Nu skal du skrive din mail ind der. Sådan der. Du sender lige computeren til dig, sådan der.
0: Jeg er spændt.
1: Vi sender dig din personlige performance guide med vores anbefalinger. Sådan nu.
6: Og det er gratis.
1: Hov, resultat. Okay. Okay, det er... Ja, det er jo så fordi, at... du kan så blive... du kan enten være... jeg ved sgu ikke, hvad de forskellige er egentlig. Men altså, det her...
0: Er det dyre?
1: Hør op til, hvad jeg siger. Okay. Det her, det er jo en high performance test.
0: Yes.
1: Er du high performer?
0: Ja.
1: Er du moderat? Gennemsnitlig performer?
0: Ej.
1: Eller er du en struggler?
0: Overhovedet ikke.
1: Og dit resultat, det er altså struggler.
6: Ja.
0: Hvad?
1: Ja. Du har,
0: er 25, high performer,
1: du har 25 og 52 mulige et eller andet. Det står der ikke om. Men 25 over 52 mulige.
0: Men der må da være noget, der, hvor man kan sige, hvad for noget resultat der er til. Altså, hvad man må da kunne indtage sådan, hvad man har opnået. Hvad med et CV, man uploader eller sådan noget. Jeg har fandme været på tur med, jeg ved kraftigt ikke, hvem man er. Altså, jeg har fandme lavet radio siden, jeg var pis lille og alt muligt, mand. Hvor fanden bestemmer han det?
1: Jamen... Rune, der er ikke nogen, der bestemmer noget.
0: Jo, det gør den sgu da. Det siger du. Du siger, at jeg er en struggler. Jeg er den. Du ved det. Du kender mig sgu da. Jeg er en high performer.
6: Vil du blive truffet over det her, hvis det var løgn? Altså, vil du så ikke bare kunne være ligeglad? Tænk, det ved jeg ikke er rigtigt. Jeg kender mig selv.
1: Rune.
6: Kommer det noget?
1: Prøv at høre, det er jo ikke nogen kritik.
0: Det er det sgu da.
1: Nej.
0: Du siger, at jeg er en struggler.
1: Ja,
0: eller sådan
1: du skal se det som mulighed for at komme op på next level, ikke også? Ja. Og som Mike, han skriver her, du er lige nu i den lave ende af performance-skalaen. Men
0: det er ikke. Det er jeg ikke.
1: Prøv at høre efter, Rune. Prøv for en gang at høre.
0: Det er en lortetest.
1: Du er lige nu i den lave ende af performance-skalaen, men det er positivt.
6: Ja.
1: Da dit potentiale for hurtig optimering er enormt, Rune.
6: Wow.
1: Så skriver han til dig her.
6: Prøv at tænk på alt det, du har fået ud af at være ikke så god. Tænk på, hvor meget du vil kunne få ud af at være rigtig god.
0: Du er stadig ny her. Synes ikke, du skal sige noget som helst.
1: Yes, kære lyttere, klokken den er 07:50, og vi har lige taget en performance-test, og jeg tror lige, at vi bagefter må snakke sammen, Rune, om det er noget, du vil det her, fordi at, der er i hvert fald noget med attityden, som skal arbejdes med.
0: Ja, men vi vil ikke give
1: det. Ingen problem.
0: Men Allan, synes du, det er fair? Synes du, det er fair?
1: Så er der lige en hilsen her fra Trine Ravn Kjelle Frederiksen. Oh. Godmorgen fra Horsens. Jeg har ikke lavet chokomus, men spiser en Nutella-mag, og det er lidt det samme. Det tror jeg, vores huskok... Thomas Hermann vil være en lille smule uenig i, kære Trine, men sådan det. Det er sådan set fair nok. Men Trine, du rammer jo lige hovedet på sømmet her, fordi at, vi har jo været i køkkenet og lavet chokolademus, som vores, kan jeg huske godt, Thomas Hermann, han beder os om. Og nu kan jeg lige sige her hurtigt indskudt bemærkning. Trine, hun skrev fra Horsens, der er sgu også en, der hedder Rasmus Lund Svejstrup, som skriver godmorgen fra 8700, som jo var Horsens også. Håber alle venner får en fantastisk dag.

0: Vennevenske Magklub. Elsker Herman. Og ja, sådan. Og så har han lagt to meget flotte chokolademus op. Portionsanrettet, som opskriften foreskriver det hele. Meget fint, Tito. Sadie. Jørgensen. Godmorgen fra Slagelse. Mm-hmm. Hils lige, Thomas Hermann, og sige tak for den lækre opskrift på chokolademus. Jeres ser vildt god ud. Tak for det, Sadie. Jeg tænkte på, er Christian okay igen, efter hans uheldige styr på cykel? Mm. Det kan vi jo spørge om, Christian. Ja. Ja. Er du okay?
1: Ja, det er jeg. Ja, det går godt. Meget bedre. Jeg har fået slyngen af, og skal lave nogle øvelser, Sadie. Ja. Der er både noget med at bryste lidt forover og svinge ham frem og tilbage, men jeg kan mere end det. Jeg kan faktisk løfte min
0: datter. Du går lidt sjovt stadigvæk. Ja, god dag til jer alle, og så har Sadie lagt billeder op af de måske flotteste chokolademus, jeg har set i mit liv.
1: Wow.
0: Der er simpelthen skrevet med chokolade radio i gulvhøjde med dig. Det er meget pænt. Jeg opfordrer alle venner til at gå ind på radios Facebook og lige tjekke Sadies fantastiske chokolademus.
1: Og der er detaljer i 8-tallet, og det er lavet i lys chokolade, mens resten er lavet i mørk chokolade.
2: Det er en håndskrift, altså.
0: Det var inde på radios venner.
1: Det tror jeg ikke engang Kong Hans vil kunne det her.
2: Det er meget pænt. Hun kan sgu noget med sin hænde inden det.
0: Inden vi lige får kontakt til Thomas Hermann, som jo også skal bedømme vores morgensutter, han har sagt, vores chokolademusser. Så Rasmus Mølgaard fra Skanderborg altså også brugt weekenden sammen med min datter på at lave chokolademus.
1: Din datter?
0: Og den er virkelig sammen med min datter, skal man. Ja, altså Rasmus Mølgaard. Men, tror du simpelthen, at Rasmus Mølgaard, han har lavet chokolademus med min datter, som jeg ikke har rendt i ordet? Gik Aarhus Torken godt? Allan skriver han her, yes, det gjorde den. Jeg glæder mig til Horsens den 27. Det er en Horsens dag, kan I mærke det? Mm. Jamen, det er da rigtigt. Den 27. i 10. der laver vi live i gulvhøjde i Horsens. Så det kan jeg da også sige til Saidi og de andre fra Horsens, at I må endelig kigge forbi. Rasmus Mølgaard har også lavet en fantastisk flot chokolademus, og så har han da en lille udstoppet fugl med.
2: Ja, hvad er det for en fugl?
0: Det er en parkit, jo.
1: En parkit?
0: Rigtig, rigtig fint.
1: Parkit, tror jeg ikke, er det.
0: Jo, det er det.
2: Parkit,
0: og så har Line Jørgensen fra Brøndby Vester også lavet chokolademus, som også er meget fint. Jeg kan fortælle jer, kære lytter, jeg har sendt dem via alle billederne til Thomas Hermann, som har fået på sms. Og lad os da prøve at få fat i Thomas, så kan han jo lige sige, hvad han synes om det hele.
2: Ja. Skal jeg hente musserne?
0: Nå ja, vi skal have musserne ind, men vi skal jo smage dem. Du skal også have nogle skære med dig. Ja. Derude i køkkenet. Det er altså, jeg vil sige...
3: Godmorgen,
0: Thomas Hermann. Jeg vil lige sige til lytteren, jeg vil sige... nu kan jeg kun tale for min egen chokolademus. Jeg springer lige ud i, Thomas. Men vi har lige snakket om, at det er chokolademusdag. Og for min egen vedkommende, altså bare konsistensen er virkelig lækker. Mm. Altså, det må jeg sige. Det er virkelig... det er noget helt specielt. Der var en dag en lytter, der skrev ind, hun ikke har haft 10, så hun har taget en Nutella med, som var lidt det samme. Der måtte jeg sige til hende, det er det ikke.
3: Nej, det er det altså ikke helt.
0: Nej.
3: I har simpelthen lavet chokolademus.
0: Det har vi. Jeg har jo sendt billede til dig, hvem du har fået set.
3: Jo. Og det ser godt ud.
0: Det ser godt ud,
3: lige høre.
0: Det skal vi lige tage dem? Der er jo billede inde, kære venner, inde på Radios Facebook-side, inde på Radios Venner, er jo billede af vores tre chokolademusser. Og Thomas Hermann, jeg ved godt, det er jo som sædvanligt kun billeder, du kan se på, men hvad siger du sådan umiddelbart til billederne?
3: Jamen, jeg skal i hvert fald lige høre Christian der. Hvad er det, der er sket? Med musen der, den er meget, meget mørk. Er det kakaoen, der har gjort den
1: jeg
3: så mørk?
1: Jeg har pludselig kakao ovenpå, som der stod i opskriften, at det kunne udlades, men jeg valgte så at gøre det modsat de andre, og det har gjort den mørkere.
0: Jeg vil også sige, Thomas, altså hvis man ryster den sådan lidt, så den er lidt blævret.
3: Altså, hvis du
0: vender den...
3: Bliver det ikke lidt tørt, det der kakao?
0: Nej, men altså, hvis du vender den ned, så skvatter den sko i skålen.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Jo, det gør den sko.
1: Ja, det gør den ikke,
0: Thomas. Hun vil være ærlig.
1: Det gør den ikke, Thomas.
0: Men nu skal vi være ærlige over for Thomas.
1: Præcis.
0: Det gør han jo.
1: Det er min pointe her.
0: Men den skal vel sætte sig sådan en, skal han ikke?
3: Har I smagt på de forskellige?
0: Jeg har ikke turde smage på Christians, men lad os da prøve.
1: Ja, jeg har ikke smagt.
2: Skeren er lige ankommet her.
0: Skal vi starte med Rones? Hvad er indtrykket af Rones, umiddelbart, Thomas, på billedet?
3: Rone, du har jo gejlet den lidt op med lidt tørret hindbær.
2: Ja, det har jeg. Var det flot set?
3: Ja. Men det er jo ikke

0: det er svært at se. Det er en stor option.
1: Nå,
0: men ja, den ser jo fin ud. Hvad er der sket i toppen der? Den,
1: ja, men det er jo
0: altså, jeg synes jo, at Allans ligger meget, meget blankt og fint.
1: Mm. Jamen, du skulle snakke om min jo, ikke?
0: Ja, men det er... Ja, ja, men det er måske fordi, jeg sætter den op. Hvad er der sket? Det ser ud som om, at du har haft film henover dig og røget ned i.
1: Det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig korrekt.
0: Hvordan, hvordan
1: fik du se det? Kæft, hvor har du skarpt øje, mand.
0: Ja, men det er jo
2: tydeligt
1: på den. Lad os smage på den. Smage
0: på den. Hvordan, er den luftig og cremet? Og...
1: Ja. Ja, jeg synes jeg faktisk, at det er videre, jeg slipper afsted med.
2: Ja. Den er nej luftig og cremet.
0: Okay. Hvad er det for en chokolade, du har brugt?
1: Rigtig, hvor er det godt.
2: Hvad er det for en chokolade, du har brugt?
1: Ja. Yeah.
2: Hvor meget?
0: Hvad er det for en chokolade, der har brugt?
1: Jamen, jeg kan faktisk ikke lige huske, hvad den hedder, men det er den røde ned fra Netto, det er.
0: Okay.
1: Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Den røde fra Netto, ja. Mm. Den, ja. Den er mørk.
0: Men er den godkendt? Ved jer, Christian Øjle?
3: Den smager godt.
2: Den smager godt,
0: den smager godt.
2: Den er meget sød, men det er det jo. Altså, der er vel ikke de her trænebær i, som der er opskriften forskriver? De her tørre trænebær, dem kan jeg ikke smage af.
1: Er du?
2: Bare Rune?
1: Ja, nej, altså, jeg havde lidt problem med det trænebær, med at finde det. Ja, det
3: havde jeg også.
2: Så er der lidt vige prikker fra fløen der ikke er kommet helt ud, men altså...
3: Ah, det er da så lidt. Den synes jeg, du er slået.
0: Og så,
1: det smager af chokolademus.
0: Så skal vi over til Christian.
3: Ja.
0: Den var meget blød. Det var nærmest flydende, eller hvad?
2: Ja, den er flydende. Ja,
1: er den flydende, eller
2: hvad? Vi skal være helt ærlige.
3: Nej, det er jo helt flydende.
1: Det er jo nærmest budding, det
3: er. Nej, det er det ikke, nej.
1: Nej, det ved jeg godt, det ikke skulle være. Ej, hold da. Altså, Christian, også fordi du har den erfaring herinde med det studie, hvor du putter sild på pizza og alt muligt. Jeg ved faktisk ikke lige, hvordan jeg har det med at putte det her i munden, for at være helt ærlig.
3: Jeg er ikke sild i kassen.
1: Prøv lige, Allan, hvis du spiser, så spiser jeg også, men jeg venter lige til, du har.
2: Mm. Den er
3: ordentligt skidfuld, Allan.
2: Den er faktisk flydende.
0: Nå.
1: Det smager sgu ikke som chokolademus.
2: Den er meget vandet.
3: Ja, smager det så fint. Jeg tager lige en skidfuld.
2: Den er meget vandet.
3: Få noget af kakaoen med.
2: Den smager faktisk meget af kakao. Hvad er det for noget chokolade?
3: Carletti. Italiensk chokolade.
0: Jeg har aldrig været så vild med tørret kakao, men drøs ud over noget, fordi det giver lidt som en meget, meget...
2: Nej, der står ikke i opskriften.
3: Der står, der skal drysses kakao ud over.
2: Nej, der står ikke, der skal drysses kakao ud over i opskriften.
3: Hvad fanden står der så? Skulle der ikke kakao ud over, Thomas?
0: Det mener jeg heller ikke.
2: Det nej, det gør det da ikke. Der står her... kakao nips kan bruges.
3: Hvad er kakao nips?
2: Ja, det er i hvert fald ikke kakaopulver. Så er han jo skrevet kakaopulver. Det er jo for fanden mest længe kok, du snakker med her. Altså, hvis han gerne vil have kakaopulver, så er han jo skrevet det.
3: Ja. Okay, ja, der har jeg så misforstået det.
2: Ja.
0: Nå, og så er jeg jo ret spændt på din, Allan her. Ja, men, den ser jo fandme god ud.
1: Man kan ikke komme højere op på en pedestal, end Allan han sidder så.
2: Ej,
0: hvad siger du?
1: Man kan jo ikke komme højere op på pedestalen, end Allan han sætter sig.
0: Nej, men det er rigtigt. Men hvordan? Har I smagt på den?
1: Ja, nu prøver vi. Den er meget, meget fast. Altså. Mm. Den er faktisk lidt for fast, hvis udseendemæssigt. Ikke? Der mangler lidt luft i.
2: Okay.
3: Ja, så ser vi det.
0: Nå, der mangler den er simpelthen tung.
1: Ej, okay.
3: Chokoladesmagen
1: er rigtig, rigtig
3: god.
1: Kæft, hvor smager det ikke godt. Det smager vanvittigt, det her. Konsistensen er faktisk perfekt, når man får den i munden. Altså, det gør... Hold kæft, hvor
0: god. Og der er
1: tørret
0: trænebær i.
1: Ja, det er
2: der. Ja. Det synes jeg faktisk gør noget rigtig godt for sådan en mus.
1: Hold kæft, hvor er det godt, det her.
2: Jeg har brugt det der her Lindt chokolade. Nå. Excellence 70% dark chocolate.
1: Er du kaldt det, hvad du vil? Det smager pisse godt.
0: Jeg ved, at det hedder Excellence. Så ved man jo allerede det, at det er godt.
2: Ja, når noget står Excellence, så tænker man også, det vil jeg gerne have. Excellent chokolade.
0: Okay, jeg skal så lige høre, hvem
1: Det er trænebær skal. Nu forstår jeg, hvad det skulle.
3: Rune, jeg skal lige prøve din.
1: Ja, men, prøv at høre. Jeg ved det godt, at det er ikke mig, der vinder det.
3: Men jeg er ikke sikker på, at det ikke er dig.
1: Hold kæft for den gode, Allan. Det må jeg sige. Jeg synes, det er Allan.
3: Nej, det er ikke dig, Rune. Den er god.
0: Det er simpelthen... Det er Allan, der løber med den i dag.
1: Hvad må min ryslet det med?
2: Jeg vil jo ikke helst selv ikke se det, men altså...
1: Nej, den der, det er for vanvittigt.
2: Det lyder som om, det er mig, der løber med den. Thomas Hermann.
1: Ej, hvor smager.
0: Ja, men det er helt fantastisk. Men jeg synes, altså, Det er lidt som om, at der er nogle, der er nogle huller her. Altså, Rune, det virker som om, at du ikke rigtig har fået fløden vendt ordentligt ud i. Christian, du har helt misforstået det der med det der kakaopulver der.
3: Yes, yes, den er misforstået. Det kan jeg jo ikke komme udenom. Ja.
2: Men jeg tror, vi kan konstatere efter de her uger med opskrifter, det er rigtig godt at læse opskriften.
3: Ja, det er det. Det er det faktisk. Det er et godt udgangspunkt for at lave mad.
2: Ja, det synes jeg.
1: En Christian.
0: Det giver i hvert fald det giver super god mening. Allan, du løber med den.
2: Ja, tak for det, tak for det.
0: Eller igen, gjorde du egentlig det?
2: Ja. Nej, ikke sidst, ikke sidst. Det var med en skam.
1: Lad os lige stille os på den.
2: Tak. Men endnu vigtigere, Thomas Herman, jeg sendte nogle, du har set nogle billeder fra lytternes.
0: Jo.
2: Er det ikke bare fint?
0: Det er, altså, jeg er sindssygt glad for, at at de her opskrifter, de bliver lavet.
2: Det er da fantastisk.
0: Og det, man kan ligesom se, det er sådan nogle weekend-sysler. Ja,
2: det er virkelig en fornøjelse. Og jeg vil bare sige dig, Thomas Herman, du skal bare vide, det er den slags lytter, vi har her på radio. Danmarks absolut bedste.
0: Ja, men det er simpelthen så dejligt. Og der er faktisk lavet mange.
2: Ja, altså, det er der.
0: Man kan sige, at det er jo, chokolademus er jo et hit.
2: Det er virkelig lækkert.
3: Det er det. Det er danskernes foretrukne dessert. Det er jeg sige. Hvad tænker du, Thomas?
2: Det tror jeg det. I hvert fald radios lytters foretrukne dessert.
1: Ja, hvad er egentlig din foretrukne dessert, Thomas? Når man må have sådan en mesterkok som dig der. Hvad for en dessert foretrækker du så egentlig?
3: Hvad for en kan du egentlig bedst lide?
0: Ja, det man ligesom kan sige, det er, at nu har I jo også billederne. Det er jo, der er jo lavet en med hindbær, hvor der står radio. I guldhøjde med dig.
2: Ja.
0: Det synes jeg jo er sådan ekstra. Ekstra lille detalje, ikke?
2: Ja, det er meget fint. Du lytter til Radio, hele Danmarks snakkesludder og taleradio. Her får du morgensutterne med hele Danmarks bedste radiomorgenhold.

0: Kommando.
1: Så højt mikrofonen.
2: Jeg skruer ned.
1: Nej, det er ikke. Det er mere det er fysisk højt.
3: Squip, babben, the boy. Så bliver klokken 07.00 mandag den 4. maj her på planeten Jorden. Vi sender direkte ud til hele det globale nye, syge og nord og øst og vest her fra Skuldborg.
1: Alle fire verdenshjørner.
3: Det her, det er nemlig morgensolen, ikke også, Christian Henriksen?
1: Ja, det er Allan Sindberg. Og jo, tak skal du have. Jeg ved ikke lige, hvad jeg takker for.
3: Du har aggressivt lukket øjnene her til morgen.
1: Ja, det er hver gang, jeg koncentrerer mig. Og det finurlige ved det er jo, at vi sender radio. Så hvis ikke at vi nævnte det, så var det jo ikke rigtig noget, der spillede en rolle for nogen.
3: Vi var så overrasket over det.
2: Vi sender faktisk både i USA i vest og Japan i øst. Og Grønland i nord.
3: What?
1: Nå.
3: Jamen, Grønland, det er jo en del af kongeriget, det ved vi jo godt. Men
2: det er stadig nord.
3: Det er sgu mere, du siger.
2: Også Tyskland i syd.
3: Nej, ja. Det er jo nok.
2: Men det er også det sydligste.
3: Ja.
1: Jo. Men altså, og man kan sige, på den måde, jo, der sender vi jo i den forstand, at nogen sidder og lytter med lige nu.
2: Det er sikkert,
1: men vores signal går jo ud på internettet. Og internettet, det rammer jo hele muligheden.
3: Det er det, jeg sagde.
1: Så er det jo bare med, altså, lavere.
3: Globaliserer det godt.
1: Ja. Det er ligesom et træ, der vælter i skoven. Det er jo sådan, altså på den samme måde, så ryger vores signal derud, det er der. Men er det der, når man ikke hører det? Det er det jo teknisk set,
2: ja.
1: Men det laver ikke en lyd.
3: Christian Henriksen, det er...
1: Det er måske lige tidligt nok for jer.
3: Det er måske lige tidligt nok at passionere sådan nogle tanker ud. Så vil jeg nok hellere læge på ned i gagehøjde i stedet for, og så lige starte bimmeren, og så en trillende tur til Berlin.
1: Okay. Yes.
3: For der har vi nemlig Lars Møller med igen. Hov, vi skal også lige sige hej.
2: Nu er der en, der lytter i Grækenland.
3: Nej, det er løgn nu. Hvor er det på kos?
2: Det kan jeg ikke se.
3: Okay.
1: Nå. Men i hvert fald er der en lytter med fra Grækenland.
3: Emil Lille er her også, og så skal vi til Berlin. Hej, Lars Møller.
4: Hej. Fra Berlin,
3: hvor jeg hører pålidelige kilder snakke om, der er 27 grader.
4: Det har været 27 grader i går, og 25 lørdag.
3: Hold
1: da. Og hvad er der lige nu her?
4: Jeg har for øvrigt, bare lige sådan, vi kan afdage, jeg har taget fri de næste 10 mandage. Så der er åben plads, når I kommer.
1: Oh.
3: Nå, for fanden. Ja, tur til...
4: Nå, ja.
3: Vi er ved at snakke om at tage til Berlin, ja, kære lytter. Og som...
4: Så jeg har brugt resten af min dag på at tage mandag fri, bare for at være sikker.
1: Ja,
3: jeg ved sgu ikke, om det er på den her side af sommerferien. Dog.
1: Du får en masse dejlige forlængede weekender ud af det, kan man sige. Så det er jo dejligt. Men lad os lige, Lars, snakke sammen om, måske endda lige uden for mikrofonen, hvordan og hvorledes vi lige gør med lidt Berlin der.
3: Vi laver lige kalendermøk også.
1: Ja, er det ikke næsten, det, fordi vi snakker jo ikke om det, udover når vi sidder og sender.
3: Nej.
1: Det kunne være, at vi kunne finde ud af noget, hvis vi faktisk prøvede at tage den på et reelt møde.
3: Og hvad er sket der så i weekenden?
1: Er der ikke nogen, der lyttede til?
4: Jeg slog op med min kæreste
3: What?
4: I går.
3: Stop!
1: Nej,
3: fuck.
1: Lars. Det er løgn.
3: Stop nu.
4: Ja.
1: Så holder du op. Hvad? Er det rigtigt?
4: Ja, det er rigtigt. Fordi vi skulle til en grillfest lørdag, og hun ville gerne køre i hendes bil, og så skulle hendes søn med. Og så skulle jeg sidde på bagsædet.
1: Mm. Og hvad skete der så?
4: Det byder du altså ikke mig.
2: Er det?
4: Sådan en sportsvogn, hvor der ikke er plads på bagsædet, så jeg skulle ligge sådan på bagsædet i halvanden time for at komme ud til den der grillfest. Fordi hendes søn ikke måtte sidde bagved. Det gider simpelthen ikke.
3: Det kan jeg faktisk godt forstå.
4: Og det er mig på bagsædet. Det kan man sgu da ikke.
1: Nej, det er et sjovt billede. Ikke,
3: men også igennem hele Berlin, og folk de står og skæbter og her de deres møller. Altså.
1: Tror du virkelig, at sige det?
4: Ja, deres møller er jo hinterstidt fra dem auto.
3: Ja, fra dem auto fra den fraven, for hinteren.
1: Ja, for Hinton. Ja. Det kan godt være, der er nogle enkelte, der har sagt det, men er det virkelig der, filmen den knækker? Altså, det
3: er sgu mere benet, der knækker, der tror jeg, der er oppe på bagsæt.
4: Det er benet og ryggen, der knækker.
3: Ja, præcis, det er ryggen.
1: Men hvordan endte du med at tage med til grillfesten? Eller, altså, hvornår slår du op i det her? Er det mindst, du sidder oppe på bagsædet?
3: Ja, selvfølgelig tager du med til grillfesten. Det skal man sgu da have med, går jeg ud fra.
4: Med til grillfesten, det skal du have med.
1: Og så slår du op med hende?
4: Der var kød og alt muligt. Det var fint.
1: Efter det?
4: Ja, det gjorde jeg, da jeg kom hjem.
1: Så er du på bagsædet hjemme af også?
4: Så alle damer derude,
0: Jeg er fri på markedet igen.
3: Oh ja. Det kan være, at vi skal have et datingformat.
0: Så jeg ringer bare.
2: Det er også.
3: Her i morgen, Sodom.
0: Nå ja, det kunne vi godt.
1: Der var jo OP Radio på et tidspunkt. Det kunne godt blive til OP Dadio.
0: Ja.
1: Ah,
2: det er meget godt. Det.
1: Nå, tak Emil.
3: Hvorfor OPA?
1: Fordi det er opera.
0: Det
1: er opera.
0: Det er weekenden for mig.
3: OP Dadio.
1: OP Radio bliver til OP Dadio. Opera dating på radio.
2: Hvorfor date i operaen?
3: Hvorfor skal der have været opa med, når det er bare dating?
1: Fordi han også synger opera.
3: Jo, så kunne han jo Lars.
1: Hva?
3: Han har jo ikke date sig selv. Han har jo ikke kun om Lars.
1: Nej.
2: Så må han kun date operasanger.
1: Ja, for eksempel.
3: Ah, fis og pjat. Nå, men... Men spændende.
0: Ja.
3: Spændende liv så nu.
0: Lyst med det.
3: Så er du ude og fandt nogle damer, dog.
0: Det er et spændende liv.
3: Ja.
0: Ja. Og nu er jeg jo fri i dag, fordi jeg har taget fri alle mandag. Så vi starter dagen helt stille og roligt.
3: Ja. Mm. Men det er måske ikke mand, der er den bedste dag. Ja, det ved jeg ikke.
1: Men det er jo der, vi sender morgensutterne. Så
3: jo,
1: det
3: godt man har fundet nogle damer jo.
1: Nå, nej, det er det måske ikke. Men
0: Jamen, nu har jeg taget fri.
1: Ja. Men, og det kan simpelthen ikke laves om, det med de mandage der. Altså de næste 10. Jeg tror sgu hellere,
0: du skulle... Det er på arbejdet. Det er resten af...
3: Ja, jeg synes sgu, det er fint nok, Lars, at tage fri 10 mandage.
1: Du siger, vi kan i hvert fald ikke før sommer, siger du.
3: Nej, jeg siger, det bliver svært. Men altså, lad os da se på det,
1: jo. Jo, men der tager du heller ikke rigtig hensyn til, at han så har brugt 10 fridage på, at vi lige ser på det her overfra.
3: Nej, du tager fri. Altså, det kan vi jo ikke rigtig.
1: Nej, jeg synes, du tager meget let på det.
3: Altså, hvad skal jeg gøre? Se her, med bag på uge. Altså, manden har taget fri.
1: Nej, det tror jeg heller ikke hjælper noget. Men...
3: Nej, præcis. Men vi må se på det, Lars.
1: Lad os snakke om det, Lars.
3: Men det er jo nærmest ind i juli, så.
0: Ja,
3: hvis det er 10 fredage.
0: Ja. I er nødt til at sige til, fordi jeg har kun 3 feriedage tilbage.
3: 1, 2, 3,
2: 4,
3: 5, 6, 7,
1: ja, det er også det, Emil har helt ret. Jeg prøver også at henstille det her til et eventuelt møde, vi kunne tage.
3: Det er faktisk
1: udenfor.
3: Til og med 6. juli. Det kan du godt være. 6. juli.
0: Ja.
3: Der er vi da i gang med sommeren. Det er måske ikke helt dumt, dog. Ja, men mindre vi holder sommerferie i morgensutteren, selvfølgelig.
1: Det lander måske lige over i noget ferie, jeg holder, men ellers så tager I bare.
0: Så tager jeg fri 2 uger, så tager jeg noget ubetalt ferie der omkring.
3: Jeg skal lige have afklaret, jeg har noget job i Alanya måske. Skal jeg lige have afklaret?
1: Ja, det er jo også lige sæson for det. Nå, job i Alanya, der skal de spille musik herinde i morgensutteren.
3: Nå,
1: der skal vi også synge noget musik.
3: Lad os komme i gang med at synge noget. Hvad siger du til det?
1: Det er en lidt anderledes sang, Lars.
0: Ja. Det var en sang, min søn han foreslog, og jeg tror lidt, det var en vits, fordi jeg har fundet ud af, at den er lidt forbundet med dengang sang den her sang, når de skulle hygge sig.
1: Der faldt du lige lidt ud. Hvem var det, var forbundet med, sagde du?
0: Nazisterne.
1: Det var det. Okay.
3: Okay. Nå.
0: Nazister.
1: Ja.
3: Når de skulle hygge sig, eller hvad siger du?
0: Men... Ja, det er sådan en mars, som de gik og sang, når de sådan hyggede sig og havde det sjovt. Men det kunne ikke lige nå at ændre, fordi det fandt jeg først ud af her for 5 minutter siden, så den er vi bare nødt til at køre igennem.
3: Nå, men det er vel, det sker der vel ikke noget ved. Altså,
1: historie er historie.
0: Det er jo det. Det er jo bare en sang.
3: Ja, det er jo det.
0: Historie.
3: Men vi kender jo ikke rigtig, vi kender jo lige sangen, Lars. Jeg ved ikke, om du lige som skal lægge for sig, eller hvordan vi går.
0: Ja, jeg tænkte, jeg kunne lige synge første vers en gang, bare sådan lige stille og roligt, så I kan komme, så I får en fornemmelse af det, og så kan I komme med.
3: Ja, tak.
0: Der har vi 2 gange. Er I klar?
3: Det skal
0: I
3: godt. Jeg synger lige. Og så tager vi første vers 2 gange, eller hvad?
0: Jeg tager første vers 1 gang, og så tager vi alle sammen første vers.
3: Okay, ja tak.
1: Nå, okay.
0: Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt, Erika heißt von 100.000 kleinen Bienelein. Wird umschwärmt, Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Das Duft drin Blütigkeit.
3: Okay, den ist schwer. Maybe, wenn wir Erika, ja.
0: Er det en flot tysk pige?
3: Nå.
0: Meget hvid.
3: Hun er... Nå, okay. Det står det hun for, kan man sige, eller hvad? Altså, Erika.
0: Ja.
3: Nå.
4: Jeg er lidt bange for, hvad mine naboer kommer til at tro, når jeg sidder her. Nå, det er lige meget. Vi skal hurtigt igennem det.
1: Det er vildt vant til, at du sidder og bræger hver mandag.
3: Auf dem heide blühlein, kleinen blümelein, und das heißt Erika, heißt von hunderttausend kleinen bielein. Wird umschwärmt Erika, in ihr Herz voller Süßigkeit.
1: Da duft und strömt den Blütenkleid. Das sind zwei Vers mehr.
3: Blümelein, und das heißt Erika.
1: Den er der.
3: Ja. In der Heimat wohnt ein Kleidelein.
1: Das ist sgu ikke nemmere.
3: Und das heißt Erika. Da werde ich mein treues Schätzelein und mein Glück Erika.

0: dir leid. Blüh dein kleines Blümelein.
1: Und das heißt Erika.
2: So, dann doch. Der war schwer.
0: Den war nicht schwer.
2: Der war schwer.
3: Ja, in der Haus in Bauern.
4: Den er ikke sunget før.
2: Den er på alle måder. Alle måder en svær sang, kan man sige.
4: Jeg kommer heller ikke til at synge den igen, tror jeg.
3: Ja, den er rigtig godt sagt.
2: Ja. Nå, jamen Lars, fandme en fornøjelse at have dig igennem igen nu. Skal du ud og have lidt sol på mausen, ja, så, når du er fri?
4: På mausen?
3: Ja.
0: Det betyder,
3: og vi ses den 6. juli.
2: Ja, skal vi ikke sige. Skal vi ikke satse på det nu?
4: Det har vi sagt nu. Okay.
2: Enten i Berlin eller i Alanya.
4: Ja, så det er Lars. Lad lige være med. Prøv lige vent med at tage den fri, hvis du kan.
3: Jeg tager ferie. Ja, okay. Det er godt. Vi snakker til, drenge.
2: Det er godt, dog. Hej, dog.
0: Hej, Lars.
2: Sådan der. Det er fandme i orden. Jeg kan godt lide den der. Ja. Nå.
0: Meget spontant.
2: Vi skal da på dig. Hanne Larriere, hun skriver, godmorgen friske morgensutter. Billetter til vækkelseshow, der er bestilt. Sådan der.
4: Ja.
2: Der kan vi jo lige lave en lille henført hentydning til, hvor Claus Bundgaard og undertegnet jo tager på ny tur med show, hvor vi gerne vil vække folk lidt, som lidt har glemt at lave. Og vi tager afsted i foråret fra 3. marts af i 2027. Så gå ind på radio.dk og gør, som han eller jeg er, og køb billet til showet.
4: Ja, det er en stor anbefaling her fra morgensutterne. Det er vi selvfølgelig også nødt til. Men ikke desto mindre, hvad er det? Altså, du siger, man bliver vækket fra et liv, man måske ikke har levet, men hvad bliver man så vækket til? Hvad er der på den anden side af sådan et show?
2: Det handler om at få mest muligt ud af livet, fordi at vores oplevelse, Claus Bundgaard undertegnet her, det er jo, at der er mange, der lidt går rundt og, hvad skal man sige, afvikler livet, ikke? I stedet for at leve det.
4: Ja.
2: Og det er det, vi gerne lige vil sige til folk. Hey dog! Vågn op dog!
4: Og det er jo så det, hvad, når man så er vækket, hvad er man så? Altså, så får man mest ud af livet, men hvordan gør man?
2: Skal man jo lige også have noget info, når man går ind og ser showet. Jeg har jo ikke sagt her og give det hele væk.
4: Nå, nej,
2: jeg
4: men...
2: Jeg køber billetter.
4: Nej, men altså...
2: Men udover det, så har vi regnet os frem til at få nu af, at det kan bære betale sig for os, hvis man tager en med i showet også, som måske ikke lige kender til radio.
4: Ja,
2: så man køber billet mere, ikke?
4: Okay, ja. Yes.
2: Så det vil jeg gerne opfordre til os.
4: Ja. God idé.
2: Ligesom han eller jeg forhåbentlig har købt mindst 2 billetter. Weekenden er brugt i vores sommerhus i Glingøre. Nå, sådan du, Hanne. Alle måltider bliver indtaget på terrassen. Så ved man, sommeren er på vej.
4: Ja.
2: Rigtig god dag til alle, også herr Møller fra Berlin. Tak for det, Hanne, og have en super duper dag, du.
4: Ja, der er altså også både hilsen fra det solrige Glingøre, men fra det endnu mere solrige Kreta, der sidder Mads Møller Pedersen og skriver godmorgen. Fra Kreta, hvor jeg nyder en uges ferie sammen med familien, langt væk fra hverdagens rotteræs. Det er ikke helt så varmt, som man kunne ønske. Nå. Men fandme helt i orden med ferie. Har Lars Møller måtte nogensinde været på Kreta?
2: Det skulle vi have spurgt om.
4: God dag til jer i studiet og alle venvennerne. Ja, vi kan jo ikke svare på, om Lars Møller han har været der. Mund ikke, men vi kan jo spørge herinde i studiet. Emil, har du nogensinde været på Kreta?
0: Jeps.
4: Dejligt. Nå. Og Allan Sindberg.
2: Jeg må vel lige høre om det. Nå, okay. Hvordan var det dog?
0: Det var lækkert. Jeg elsker gyros.
4: Det er dejligt, ja.
2: Det kender jeg ikke.
0: Ja, er det en ø også? Nej, så er der pomfritter i din kebab.
4: Ja, svinekebab, typisk. Man kan også få det med kylling. Og så er der pomfritter i, tzatziki, og nogle tomater, lidt løg.
0: Ja, rødløg.
4: Ja, nogle gange putter man også en agurk i, og det bliver jo sådan lidt dobbelt, når der allerede er agurker i tzatzikien. Men, og så er det jo så pakket ind i sådan en af de her klassiske græske fladbrød. Mm. Som man ligesom ruller sammen, som er lidt tykkere end sådan en klassisk durum. Mm. Super, super lækkert. Det skal du prøve, Allan, hvis ikke du har prøvet det før.
2: Det har
4: jeg spurgt på lige, om det var en ø. Det er det ikke.
2: Det har jeg prøvet, dog. Ja.
4: Nå, det har du prøvet.
2: Jeg har været på Skiatros. Og på Kios.
0: Skiatros?
2: Og på
0: Kos.
4: Du har også været på Myggen også. Det kan man jo høre her på radio.
2: Jamen, jeg er slet ikke færdig.
4: Nej.
2: Og på Mykonos, og så har jeg været på, hvad fanden her den? Ved Sina Kios. Luminos, nej.
4: Sjort.
2: Nej. Laukos. Nej, jeg kan sgu huske det.
4: Laukos.
0: Rodos?
2: Athen har jeg selvfølgelig også været i.
4: Okay.
0: Det er en by.
4: Ja, men det er inde på fastlandet, Emil.
2: Det er Grækenland, for fanden.
0: Santorini? Og så...
2: Nej.
0: Nej, ikke Santorini.
4: Nej, San Marino, eller hvad hedder den? Nej, ikke San Marino, det er et eller andet.
2: Helt andet, dog.
4: Men hvad, det er Santorini, Pia Kjærsgaard, hun har, sommerhus i. Hun elsker Santorini.
2: Det er jo en politiker jo. Det er noget helt andet.
4: Det er rigtigt. Ja, eller hun er jo lige afgået inden for Folketinget, men hun sidder så stadig i regionsrådet. Og på den måde, så fik vi både rundet politik og Grækenland.
2: Har
4: og
2: du været på Kios, dog?
4: Nej, Kios har jeg ikke været på. Jeg har
2: Nej, på Kreta, mener
4: jeg. På Kreta har jeg været mange gange.
2: Nå, mange gange.
4: Skønt sted. Chania, som er vel den største by på Kreta.
2: Ja, det er det vel.
4: Ja, det er det vel. Og der har jeg været rigtig mange gange. Det er jo sjovt, når man kommer tilbage der. Jeg har været der så meget som barn, så kommer man tilbage som voksen og ser, hvordan det hele bare ligner akkurat sig selv. Og ham manden, der sidder og bestyrer de små motorcykler, man kan køre nede, på, nede ved torvet, det er den samme mand, der var der, dengang jeg var barn. Men han kunne ikke huske mig. Der er selvfølgelig også mange børn ind og ud af sådan en motorcykelbane i løbet af et år. Eller ja, 10 år har det nok været imellem. Ja, ja, ja. Ikke desto mindre, så i hvert fald rigtig god ferie til dig, Mads Møller.
2: Så jeg lige Pedersen, sige, hvis man kommer ned til Kios, som jo virkelig er en dejlig ø, så kan man lige sejle en kvarters 10, så man skulle lige pludselig i Sjæsmølle, og det er over i Tyrkiet, så har man lige den på.
4: Ah, ja,
2: kan man tage derfra til Alanya.
0: Der står Kretas største ø, det er i Ragilo.
4: Kretas største ø?
0: Nej, by.
4: Nå, by. Okay. Ikke desto mindre, så skal vi lige huske en hilsen mere her, synes jeg, for den tager lige til
0: midten. Vi har en lytter i Moldova nu.
2: Nej!
4: Nå!
2: Hato! Hato i Moldova, dog. Hvad siger man der?
4: 12 points to Moldova!
2: Rødnys bordende stuk.
4: Ja. Stuk, du. Det skal du have. Men Rasmus Mølgaard, som skriver godmorgen fra Væring, han skriver nemlig, at han lever i nuet. Og det er jo henvist til et opslag, vi har lagt op, hvor vi spørger, hvad gør du for at leve i nuet? Men efter at AGF vandt i går, så lever jeg også ret meget i håbet om guld til Aarhus. Og det er vi altså nogle stykker, eller et stykke herinde i studiet, der gør, og det er mig. Vores anden Aarhus Guldborg Klub vandt også i weekenden, så der er fuld plade. Hvis jeg glemmer at leve i nuet, så kigger jeg på hunden Uffe, som i den grad tager livet minut for minut. God dag til jer alle, og tak for jer. Ses i Aarhus næste forår, og kom så de vi.
2: Ja, det beder vi måske tilbage til senere.
4: Der ikke skal jeg tror jeg nok, vi gør, ja.
2: Der er men skal vi lige have lidt ny her rundt fra...
4: Ja, lad os da det. Jeg har også en lokal nyt med i dag, fordi Rune ikke er her. Men indtil vi har lokal nyt på bedring, så er der altså lige en ting, vi er nødt til at slå et slag for her på morgensutterne. Og det er, at vores webshop er up and running again. Så hvis du har siddet derude og ædet over, at du ikke har kunne komme i kontakt med diverse merchandise fra radio, så er det altså nu, du kan hoppe ind på radios hjemmeside og trykke på webshop, og så købe en kop, en t-shirt, en drage, eller, altså, og der mener det er jo, altså, ja, alle ved godt, hvad jeg mener, når jeg siger drage. Jeg tror også, folk er med på det, og det hele koster billigt, særligt hvis du er medlem.
5: Prøv at høre det ned fra tonen.
6: Ja, for fanden, det er rigtigt nok, siger det her. Hvad snakker I om? Så er der lokalnyt.
2: Dansemyg besluppet løs i naturen.
4: What?
2: Oopsie. Ja, vi skal en tur til Næstved.
4: Ah, ja.
2: Næstved ligger jo over i København.
4: Ja,
2: de summer ikke, de stikker ikke, men de vækker nysgerrighed, undren og naturglæde hos børn i hele Område Nord. De kaldes dansemyggene, og det er medarbejdere fra hver af Område Nords daginstitutioner, der gennem det seneste år har deltaget i et særligt uddannelsesforløb med fokus på natur, science og en undersøgende tilgang.
4: Science.
2: Et nyt hold dansemyg blev officielt sluppet løs, da medarbejderen for områdets daginstitutioner har præsenteret et års læring for læreren i de 10 institutioner.
4: Læreren?
2: På 9 kursusdage har deltagerne arbejdet praktisk og undersøgende med naturens fænomener. De har haft fingre ned i jorden med frø og fugt og frugt og fuldt springernes første livstegn. Kigget nærmere på svampe, eksperimenteret med is og sne og leget med lys og skygge og vind og vand og pis. Altså med et klart mål om at styrke børns naturdannelse og oplevelse forbundet med naturen. Al den lejende læring, som blandt andet dansemyggene giver børnene gennem deres daginstitution, er læring for livet. Vi lærer dem at kære sig om naturen og jorden. Vi er tror på, der kommer til at gøre en forskel, at vi har så meget fokus på børnenes natur, der anser så tidligt i deres liv, siger områdeleder Bettina Steigler, Dyrevig.
4: Et sjovt efternavn, når vi lige snakker natur.
2: Uddannelsen har været den faste del af området Nord. Siden 2017 har kørt 5 gange. Det seneste hold på omkring 45 dansemyg er nu udklækket. De fungerer som inspiratorer og vinspersoner i deres daginstitutioner med til at sprede den undersøgende tilgang blandt kollegaer og børn. Så der er altså dansemyg på spil i Næstved, men bare rolig. De stikker ikke.
4: Står der det?
2: Nej, det fandt jeg lige på.
4: Okay. Ja, men vi er jo allerede i gang med at snakke om børnene og dem, der varetager dem, og der er Mette altså en af mange, men hun har været ude i en regulær shitstorm, og den shitstorm kommer vi ind på nu. For Mette, hun lader børnene sove udenfor i små telte, og så stak kommentarsporet af. Mette Jakobsen har i flere år ladet børnene sove udenfor i små telte. Og det er...
2: Hvor er vi henne her? Hvor små er de børn? Hvad er det for noget?
4: Ja, men det kommer vi ind på, når vi når lidt længere ind i artiklen. Jeg kan allerede nu afsløre for de utålmodige, at har tale om dagplejebørn. Og diskuterer gerne med dig ude i kommentartråden, men husk at holde den gode tone. Vi tager også debatten herinde i studiet efterfølgende.
2: Ja, altid god tone her, dog.
4: Hun troede egentlig ikke, at videoen ville skabe så meget debat. Den var bare tænkt som et sødt lille indblik i en hverdag, hvor børnene i dagplejealderen ofte sover middagslur i et lille telt udenfor. Jeg blev noget overvældet, da det begyndte at vælte ind med kommentarer, fortæller Mette Jakobsen. For i 14 år har hun arbejdet som privat passer og haft Mettes private pasningsordning i Tulstrup nær IKAST. For nylig lagde hun en video op på Facebook. Ja, IKAST. Ja. Jamen, det kender du jo.
2: Ja, ja.
4: Og der kan vi så til debatten senere lige tage hul på, hvorvidt at Allan han har hørt om det her fænomen med at lade børnene sove i telte udenfor.
2: Ikke.
4: Nej, den tog vi hul på nu. For nylig lagde hun en video op på Facebook, hvor børnene sover lur udenfor i hver deres lille telt på fliser. Og det er altså her, debatten er stukket af. Mm. Fordi så væltede det ellers ind med kommentarer fra folk, der både synes, det var genialt og helt galt. I skrivende stund har knap 4.000 reageret på videoen.
2: Mondo.
4: Jo, det har de. Det kan man også se her. Og 288 har kommenteret. Har hun måske selv prøvet at sove på beton? Det er fandme koldt, lyder det i en af kommentarerne. Teltene, som Mette Jakobsen bruger, er en weekendseng beregnet til børn, og de ligger på en madras, der er isoleret. Derudover er de pakket ind i varmt tøj og sover i en slags sovepose eller termosovedragt. Jeg ved, at jeg gør det rigtigt, og ingen børn lider overlast. De har det helt fantastisk, når de sover, og der er ikke nogen, der fryser, siger Mette Jakobsen. Og så er der også en af forældrene, der har kommenteret, hvor de skriver, vi er simpelthen de heldigste forældre med sådan en dagplejemor som dig. Vi kan ikke takke dig nok for at passe på vores guldklumper. Og debatten er virkelig stukket af derinde, og der er også enkelte, der har truet med at melde hende til politiet, simpelthen fordi de mener, hun vandrygter børnene ved at lade dem sove på fliser, og hun bemærker jo så til de kommentarer, at det er jo ikke noget, der pågår hen over vinteren, der sover de indenfor på gulvet. Og jeg ved ikke her i studiet, hvad er vores holdning, morgensutternes take på det her? Er det go eller no-go at lade børnene sove på fliser ude for i et telt? Allan Sindberg, værsgo.
2: Ja, det er jo no-go, hvis det var, de sov på fliser i et telt. Det gør de jo ikke. Det er på madras og isoleret og med alt muligt smakkedræk på. Altså, come on!
4: Det ser utrolig hyggeligt ud.
2: Og i øvrigt, så skal man bare altså fucking klap næbet i, og så lade de der har styr på det, det passe børn. Og i øvrigt, hvis forældrene de er glade, altså, hvad kommer det folk med?
4: Altså, stærkt sagt, og måske en note, man kan tage med sig videre i sit Facebook-liv. Hvad kommer det egentlig dig ved? Hvad med dig, Emil Liller? Du har sovet udenfor før.
7: Ja, det er, hvis ikke man fryser, så gør det ikke noget. Så er det meget fedt. Eller regner. Også. Eller tordner.
2: Det kommer an på, hvad du, hvis du har tag over hovedet og varme, så må det gerne regne og torden.
7: Så er det jo ikke udenfor.
2: Ja, hvis du ligger i et telt, så er det jo der,
4: en
2: jo shelter, heller ikke udenfor.
4: En shelter, de har også sovet i shelter, børnene.
7: Det er ikke så godt at sove i telt, hvis der er tordner.
2: Altså, hvad er nu vej med det?
7: Ja, man bliver ramt jo.
2: Nå, ja, ja, okay. Ja,
4: der var også lyn hen over Danmark i går, men det var weekend, så der sov børnene nok ikke nede hos dagplejemoren Mette Jakobsen.
2: Nej, men det er jo heller ikke det, vi snakker om der er lyn og torden. Altså, selvfølgelig kan man sove udenfor i et telt, hvis man har sovepose på.
7: Det er mega fedt.
4: Vi husker den gode tone, og det var lokalnyt.
2: Så har vi hørt fra Davy Butter Stamgaard,
4: som godt
2: skriver sådan en mandagsmorgen, sutte altid godt.
4: Mm.
7: Det var det.
2: Med studier og små børn flyver 10. dag. Derfor prøver jeg hver dag at leve i nuet. Nå, okay, der er også et svar på, på det her med, svar på, altså vores kommentar om at leve i nuet, ikke også?
4: Så går Emil ud af studiet nu.
2: Det skal nok gå i
4: tis. Det er da virkelig at leve i nuet.
2: Ja, det vil jeg sige. Fremtiden er spændende, fordi jeg er uddannet i næste måned.
4: Nå.
2: Det er spændende, David Borders.
4: Og hvad bliver sådan en som dig uddannet som, David?
2: Nu vil jeg se, om han skriver via her. Her er et par citater til jeres spørgsmål.
4: Hvad?
2: Her er et par citater til jeres spørgsmål.
4: Jo, jeg hørte godt, hvad du sagde.
2: Jamen, det er jo, hvordan du gør du for at leve i nuet.
4: Åh, undskyld.
2: Ah, ja. Om nutiden, kan man sige, nød de små øjeblikke, for en dag opdager du, at de var de store. Nå.
4: Ja, det er rigtigt. Og det er jo særligt, nu ved jeg, du har jo også en slags barn, og det der med at have børn, det er jo ikke fordi, at livet er bedre af at have børn, det er bare mere intenst, og det gør også, at du virkelig skal minde dig selv om at huske på, at lige nu, som man måske ligger der, og hun siger en eller anden lille kommentar, du tænker, nå, det var, hvad det var. Prøv lige at mærke efter, hvor lykkelig du rent faktisk er, og hvor glad det rent faktisk gør dig.
2: Om fremtiden, kan man sige, skriver David Via, bekymring er, som betaler renter på en gæld, du måske aldrig får.
4: Åh, det er også godt sagt. Også fra gæld ved man jo, om man får eller ikke får. Du får ikke lige pludselig gæld. Du kan selvfølgelig skylde penge i skat, som du ikke var klar over, at du skulle have. Men der kan det modsatte jo også gøre sig gældende, at du skal have penge tilbage i skat, som du ikke var klar over. For eksempel, hvis du har glemt at aktivere dit fradrag. Det har jeg selv været ude for. Derudover så er der jo, jeg skal love for, at der bliver skrevet løs derinde. Det kan faktisk være, at vi nærmest tangerer en slags rekord. En, der altid skriver, det er Pia Esmark Hegård. Hun har jo også gjort sig ulejligheden med lige at taste et par gange i tastaturet denne morgen. Og det har hun altså gjort fra Kolding, hvor hun ønsker god morgen til alle vennevenner og venneværter. Hun har haft en travl weekend med eksamenslæsning med venneven Vikis tvillinger, som skal til 9. klasses afgangseksamen snart. Det er jo lige ved at være op over, at folkeskolerne slutter af og skal til deres eksamener. Ja, det er en spændende tid, de går i møde. Derudover har venneven Signe haft fødselsdag.
2: Nej!
4: Og så er det dejligt at se, at I har flag på bordet i studiet.
2: Åh, ja,

0: Skål!
1: Stort tillykke til Signe Sparlund Rasmussen fra Lemvig.
0: Hun er simpelthen så sød.
1: Ja, der er faktisk hendes profilbillede. Signe er faktisk med både Kulturkongen og, og Allan Sindberg. Det er
2: Claus, der ringer.
0: Hvad?
2: Claus ringer.
0: Nå.
2: Jeg bare tager den.
0: Jamen, vi ser jo lige hjemme.
1: Ringer han på studietelefonen?
0: Ha.
2: Ja.
1: Nå. Godmorgen.
3: Hallo.
1: I Skuldborg.
3: Godmorgen, Emil.
2: Det var lige Christian.
3: Kan du ved du, hvor der ligger dem, vi plejer hernede på Realskolen? For ja, nu har jeg lige kørt ned fra kælderen ved Saturn. Helt igennem, helt labyrinten. Har du...
2: Claus, vi sender radio.
3: ...ved Realskolen, hallo?
1: Hvad er det, han leder efter?
2: Dartpilene. De burde ligge dernede, men jeg kan godt komme og finde dem.
1: Jamen,
2: men vi sender lige radio.
3: Ja, men bare, du kan gøre det... nemlig, ja, vi har også tænkt, at vi skal lave det her DART arrangement ned i fælleden også. Og det er jo nyt, så hvis jeg kan koncentrere mig om det, så kan du få alt det ned ved Realskolen.
2: Jeg kan godt hjælpe bagefter.
1: Det er måske ikke lige tidspunktet for det nu, Claus Bundgaard. Vi sidder faktisk lige og sender morgensutterne. Er det en haster det her?
3: Ja, ja, og jeg skal sende Mos og Marker.
0: Jamen, vi sender noget, Claus.
1: Vi er i gang.
0: Vi sender noget, Claus.
3: Men jeg sender også i dag, er det det, jeg siger?
0: Ja, ja, men du har ringet ind.
3: Hvorfor er I ved Emils telefon?
0: Jamen, vi sender noget, for fanden, Claus. Vi
2: har
0: er live,
2: ikke, jeg har ikke nogen telefon.
0: Det er morgensutteren.
2: Det er det studietelefon.
3: Så må I lige koncentrere jer om det. Men
1: det prøver vi.
3: Jeg har til at finde de dartskiver, hvis du lige kan stikke af.
0: Yes.
2: Og skiverne, de er nede ved hallen.
3: Ja. Mit program er morgensutterne, hvis I gider at sige det, når I sender.
0: Men vi sender noget, Claus. Hallo?
3: Jamen, jeg har lavet sådan et navn, så jeg sender klokken 9, men jeg sender ikke. Det er live i går aftes, da solen gik ned.
0: Ja.
3: Et natteprogram.
0: Ja, ja. Men Claus, jeg tror ikke, vi sender noget, jo.
1: Du har sagt det.
3: Ja, ja, men når I sender.
0: Hold nu kæft.
1: Ja.
0: Claus, må jeg lige spørge om noget?
3: Ja.
0: Hvad gør du for at leve i nord?
1: Det tror jeg, han gør hele tiden.
3: Ja, det er sgu ikke. Der er sgu nok at se til. Jeg reklamerer for vores live show. Vi er jo on tour.
0: Jamen, det har vi sgu
3: gjort. Det har vi gjort. Den her gang.
0: Ja. Ja, det har vi sgu også gjort, dog.
3: Så må I videre. I må have god udsendelse.
0: Jo, tak, Claus. Tak, fordi du ringede ind, dog.
3: Ja.
1: Ja,
3: det
1: er godt, dog.
3: Jeg sidder ved mikrofonen nu. Hvis er det Rune, der er på den lige nu, eller hvad?
0: Nej, Rune, han har holdt fri af det.
1: Lige akkurat den, der ikke er her.
3: Ja. Nå, så må I fandme der en, hvis der ikke er nogen.
1: Jamen,
3: vi kan jo ikke spille musik.
0: Jamen, for fanden, Claus.
1: Vi er ved mikrofonen.
0: Vi er her jo nu.
2: Jeg tror ikke, han forstår det.
1: Nej,
3: jeg har lidt travlt, så jeg bliver nødt til at løbe igen.
0: Okay, da. Det er godt, da. Ja. Yes, jamen klokken er 07:32, og vi har lige direktør Claus Bundgaard igennem her på radio.
2: Er du klar?
1: Ja, jeg er helt klar.
0: Ja, nu må vi jo se, om du er klar.
1: Bare lige have min...
0: Der så for helvede.
1: Ja.
0: Min dame er her.
1: Og jeg må da indrømme, da jeg
2: Christian
1: i går...
2: Christian Henriksen.
1: Vi tager den en gang til. Jeg måtte indrømme, da jeg i går eftermiddags begyndte at sidde og tænke på, hvad skal den politiske analyse dog handle om i morgen, fordi regeringsforhandlingerne pågår stadig, og vi ved reelt set ikke, hvornår vi kommer til at få en regering. Jeg kan dog huske, at jeg i torsdags, eller også var det mandags, fik sagt, at den regering, den står der den 5. maj. Og det er jo i morgen, og det kommer jeg nok til at holde nogenlunde ved. Det kan godt være, at det bliver den 6. maj.
0: Men
1: i hvert fald kan jeg sige,
0: at
1: den kommer i den her uge. Det er jeg mere eller mindre sikker på. Og hvorfor at den gør det? Det er jo så fordi, at Lars Løkke han er blevet mere og mere enig med sig selv og enig med fortidens Lars, apropos at leve i nuet, at man kan nok godt danne en regering på Enhedslistens mandater. Fordi at, som han prøver at iscenesætte det, der er ikke andre muligheder. Og den iscenesættelse, den er blevet stærkere oven på det, der så kom i går aftes, som var nyheden ud over dem alle. Nyheden om det totale kollaps. Det største kollaps i politisk historie. Nemlig, at Borgernes Parti nu er nede på ét medlem, og det er Lars Bøje selv. Borgernes parti er gået fra Borgernes parti til Bøjes parti, som det måske hele tiden har været, og som måske er det, der ligger til grund for, at så mange har forladt det parti. Nadia Natalie Isaksen trådte ud af Borgernes parti. Nok den udtrædelse, der har skabt, eller hvor at der er blevet smækket mindst med døren, det er, som hun siger, skidt efter god dialog, lad være med at sparke mig, Allan, med... Men det er lidt... det tager mig lidt ud af den. Det er også, fordi
0: ben, de skal helt herovre. Jeg tror, du bor på en. Du har sammen så hårdt skændet ben.
1: Jo, men nu er det bare 10 minutter med det. Så nu siger jeg stop. Selvom at det er den mest sådan, blide udtrædelse af Borgernes Parti, så er det nok alligevel den, der skaber den største latterliggørelse. Fordi ved de andre udtrædelser og udsmidning af Jakob Harris især, der har Lars Bøje hele tiden kunne sige, at det var også det bedste, og det var det bedste for os, og vi er stadigvæk en lille gruppe, der kæmper for Borgernes Parti og for deres politik osv. Men nu står Lars Bøje altså tilbage helt alene, og den valgtale, han holdt på sejrsnatten, altså valgnatten, hvor at han også til Mads Brygger lige for sagt, jeg ser dig, Mads, og alle politiske kommentatorer, vi er her, vi er på borgen, Borgernes Parti er et parti på Christiansborg, er det bare desværre ikke længere. Men det er så det, der gør det stærkt for sådan en som Lars Løkke, når han skal ud og argumentere over for sine vælgere, for hvorfor han godt kan danne en regering på de røde mandater, og her særligt Enhedslistens. Fordi han kan jo pege på det borgerlige Danmark og sige, jamen prøv lige at kigge en gang. Borgernes parti, der er ikke styr på en skid. Det kollapser fuldstændig. Let it run. Det kollapser fuldstændig.
0: Ja, ja. Det kører hele tiden.
2: Du skal bare fortsætte.
1: Præcis. Men den skal også bare have overkørt færdig jinglen, så jeg kan nå hen til slutningen her, hvor han kan pege på Borgernes parti og sige, se hvor det sejler. Skulle man danne et regeringsgrundlag på det? Han kan også pege på Liberal Alliance med deres Cecilie Liv Hansen fadese. Skulle jeg danne regering på det? Han kan pege på Dansk Folkeparti og sige, jeg vil ikke samarbejde med yderpartier. Skulle der regering på det? Nej! Så derfor bliver det en rød regering i morgen eller overmorgen.
0: Wow, dog.
1: Der var den.
0: Det er meget spændende, synes jeg, hvis du kan forudse en her, at det er i morgen. Det er meget spændende.
1: Det tror jeg. Jeg er i hvert fald helt overbevist om, det bliver denne her uge.
0: Og når du siger rød regering, kan du så sætte nogle ord på det?
1: Det bliver en regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF, og så er den baseret på Enhedslistens mandater, som Lars Løkke jo ellers havde været ude at sige, og Moderaterne har sagt igennem 4 år, 3 år måske nok nærmere, vi kan ikke lave økonomisk politik på Enhedslistens hovedbestyrelses velvilje.
0: Men det ikke også ændret sig lidt, en hovedbestyrelse der? Det er vel ikke, hvad den har været, Christian Henriksen?
1: Altså, skal du mange år tilbage for at snakke om, at noget har ændret sig? Altså, i løbet af de 3 år, hvor Moderaterne har været ude at sige, at de ikke kommer til at sidde i regering med på Enhedslistens nåde, altså at deres politik skal ind over Enhedslistens hovedbestyrelse, som det jo de facto er sandheden, når man danner en regering på deres mandater. Jamen, der er der ikke rigtig noget, der har ændret sig. Der er det den samme hovedbestyrelse, mere eller mindre. Det er det. Det kan man ikke rigtig. Det er jo det samme parti, den samme leder, det samme medlemmer. Kommer på enkelte nye ind her hen over folketingsvalget, men det er jo stadigvæk en økonomisk politik, der ligger langt fra det, som Moderaterne i hvert fald kalder for deres borgerlige islet, nemlig deres økonomiske politik. Og det kommer ikke til at være forenligt med Moderaterne. Så derfor så tror jeg også, det kan godt være, at vi får en regering i den her uge. Nej, det er du ikke, men det tror jeg kan også godt høre. Man kan ikke overbevise dig. Mm. Det kan godt være, der kommer en regering i den her uge, men den kommer ikke til at holde fire år.
2: Hvorfor?
1: Fordi at nu kan man se, at Lars Løkke, han sidder så meget med i forhandlingsbordet, og han har været til så mange møder her på det sidste, efter han har haft nærmest en hel måned, hvor han ikke havde taget møderne, og han har prøvet den af med at sige, V&K, prøv nu at komme ind i kampen, sagt til Mette Frederiksen ude i offentligheden også, prøv nu lige at tage V&K, altså Venstre og Konservative, med til forhandlingerne. Den har rullet den der, så hans dramaturgi er ved at være der, hvor at han har opbygget, at det er umuligt at danne en regering med et borgerligt flertal, eller for så vidt et rødblåt flertal. Derfor så bliver det en rød regering, for der er ikke andre muligheder nu, og det er det, han kan gå ud og kommunikere. Jeg har prøvet alt nu. Nu har vi også, vi skriver 6. uge, tror jeg, siden folketingsvalget. Altså, han kan også sige, hvor længe skulle vi blive ved med at sidde og forhandle. Vi måtte have en regering i gang. Vi har en udenrigspolitisk situation, der kræver, at der er nogle politikere, der sidder klar til at handle.
0: Det går meget
1: godt,
0: kan man sige, uden.
1: Ja, det kan man jo så sige.
0: Altså. Jeg har jo sådan tænkt på, hvorfor er vi så skal have den regering? Kan vi ikke bare slaste lidt rundt og...
1: Jo, nu siger du, det går godt uden. Vi står jo ikke uden. Vi har jo fungerende ministerposter.
0: Præcis, ja.
1: Så Ja, præcis. Så vi, jeg har så godt hørt folk sige det der med, at vi, det går fint.
0: Jeg er sgu minister, jeg er fungerende. Så bliver det heller ikke helt så sort med.
1: Ja, danskerne er jo også i venteposition. De forlanger ikke så meget af deres politikere lige nu, fordi de venter på, at der kommer dem, de kan forlange noget af. Jeg forstår godt pointen, om det går bedre uden, men det er også lidt en gratis lille kritik af politikerne
0: det
1: at komme med.
0: Det er det nemlig. Og klokken er min 07.
1: Det er samme som en fodboldkamp uden en dommer. Det går faktisk meget godt uden dommeren, fordi der ikke er alle de spilstop, men det var sales.
0: Rikke Ebenhardt Højland, hun kommer her med noget, man faktisk kan... Højland? Det var da utroligt mærkelig rettelse.
1: Ja, det var det.
0: Hun kommer her med, hvor man kan sige, det er sgu det, det handler om, nemlig livet, i stedet for alt det politik der. Godmorgen fra Dobbel A. Mm-hmm. Altså Aalborg, hvor jeg er klar til min første dag på det nye hospital. Det er spændende. Det kræver virkelig, at man er til stede i øjeblikket, og hverken dvæler ved fortiden, eller hænger sig i fremtidens udfordringer, eller om en eller anden regering er ved magten eller ej.
1: Ja.
0: Rigtig god dag til jer, kære morgensutter, og til alle vennevenner. Så er der en Rikke Ebenhardt Højland, og rigtig god dag på det nye hospital i Dobbel A. Hvor er du fra? Dobbel A.
1: Der klæder de jo om ligesom i IKEA-poser.
0: Undskyld.
1: Jeg kommer igen. Der klæder de jo om i IKEA-poser på Aalborg Hospital.
2: Hvor er det nieren?
0: Nieren?
2: Er det fra Dobbel A?
1: IKEA-poser, ja, siger jeg.
0: Det er det, jeg siger.
2: Dobbel A.
1: Fordi hospitalet er sådan...
0: Hvor er du fra? Dobbel A.
2: Alle mine drenge, de siger, de er dobbelt A.
1: Jeg vil sige, Rikke, om du også klæder om i en IKEA-pose.
0: Så, du.
1: Nej, men det er fordi, at hospitalet er helt nyt, og det hele er ikke...
0: Så
1: er
0: der en hvid kittel for sig, dog, så skal jeg love for at
1: og en IKEA-pose.
0: Jeg
1: har da ingen fantasi om IKEA-poser.
0: Hvorfor siger du sådan noget? Bare fordi hun skal starte på hospital.
1: Det er mærkeligt at seksualisere, når jeg snakker om en IKEA-pose.
0: Præcis, det er da mærkeligt at seksualisere det.
1: Jamen, jeg seksualiserer ingenting. Jeg snakker bare om, at de klæder om i IKEA-poser, fordi at forholdene ikke er så gode endnu. Fordi det er helt.
0: Vi skal en tur ud, hvor der er flere år.
1: Ja, det tror jeg også, vi skal.
0: Ja. Så.
1: Ja, der var sgu stille.
0: Ja, vi skal lige have en gang med til ord nyt, og der er ærespark med nyt at komme med.
1: Er der det?
0: Lige nu, der topper Eta Aquarid meteorregnen nemlig. Altså lige nu.
1: Nå,
0: altså så du kan simpelthen i nat, fra en 2-3 stykker i nat, så kan du altså se støv fra Halley's Komet, som flyver og slasker rundt derude. Med små partikler, der brænder op i atmosfæren med en hastighed, der gør dem til nogle af de hurtigste stjerneskud, der overhovedet findes.
1: Wow.
2: Fra Halley's Komet?
1: Ja, Halley's
0: Komet.
1: Jeg kan godt lige sige Halley's.
0: Og det er altså rester fra en komet, der sidst var forbi os i 1980'erne.
1: Ja, det kan du vel huske, altså, da man snakkede om den dengang?
0: Ja, det kan jeg godt. Ja, det kan jeg sgu godt.
1: Så det må også være lidt sjovt for dig, ligesom jeg snakkede om før, at komme til Kreta igen efter at have været der som barn, og tingene lige det samme, så oplever du...
0: Det er sjovere for mig, end der er så mange andre, der kommer med to regn. Det kan da godt være, at jeg griner lidt mere, end du vil gøre, når du kigger op, står der og hulker og griner. Det er da muligt, Christian Henrik. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes i hvert fald, det er sjovt med sådan en meteorregn, der vælter ned som topper i nat. Det synes jeg, der er en sjov.
1: Det gør du vel. Det er da også sjovt.
0: Jamen, det synes jeg da.
1: Og så kan jeg fortælle,
0: at der snart er Blue Moon.
2: Blue Moon.
0: Præcis, det har vi senere på morgenen her. Og hvad betyder Blue Moon?
2: Blue Moon?
1: Ja, det er vel, at månen den er en lidt mere blå nuance.
0: Nej, det gør den nemlig overhovedet
1: ikke. Er der mange, der tror nemlig? Fordi det nærmere drejer sig om, det er, at vi har altså en fuld måne helt fra... altså.
2: Gætter du?
1: Nej, jeg gør sgu ej. Nej.
0: Så hvad betyder
1: nej,
0: så?
1: Ja, nej, jeg har lavet opgave om det i gymnasiet og sådan noget.
0: Jamen, så se lige, hvad det betyder.
1: Du ved, når havet, altså, når du har, hvis du står ude ved havet, og det er solopgang, så kan du ligesom se solen titte op fra havets kant af.
0: Ja, det betyder ikke en ski med vand eller blå hæ eller noget som helst. Det betyder bare,
1: Kom, du bare.
0: At det er den... Hvad siger du?
1: Det er den... Jamen, kom du bare.
0: Nej, jeg ved det ikke.
1: Jo, jeg ved det godt.
0: Hvad så?
1: Det er den fjerde. Eller det er... Altså, det...
0: Fjerde? Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke. Det er den anden fuldmåne i samme periode.
1: Ja. Så det var noget med et tal.
0: Så det er Blue Moon. Så det er satme spændende.
1: Ja.
0: Så det var altså nyt for rummet af. Ud at se på Blue Moon snart. Og ud at se på en meteorregn, som her Eta Aquariderne, som er støv fra Halley's Komet, som Christian Henriksen mener, jeg synes er rigtig sjov.
1: Det er ikke sådan grine sjov. Men...
0: Kan vi om Pia Esmark Hegård fra Kolding, hun ser der og kigger op på stjernehimlen i nat? Jeg ved ikke. Men i hvert fald så skrev hun, at hun har haft en travl weekend.
1: Det er rigtigt, det skrev hun også, da jeg læste den op lige før.
0: Det er jeg helt med på. Det er jeg helt med på. Altså, jeg synes, vi skal snakke lidt om, hvor tit du egentlig afbryder, hvad jeg siger.
1: Nå, du synes, det er mig, der afbryder dig?
0: Du afbryder dig hele tiden.
1: Jamen, jeg hader afbrydelser nemlig, så det skal jeg nok lige tænke over, at jeg ikke skal gøre.
0: Jeg skulle til at sige, kan vi om Pia, når hun ser der i nat, ligesom hun ser på det fine billede her, og kigger op på himlen, og så igen tænker på hendes veninde, som vi lige har sunget fødselsdag for, som i øvrigt også har skrevet en tak for det. Men jeg kan ikke få lov til at fremføre mine sætninger, fordi du hele tiden snakker blå morgen og pis og papir, altså.
2: Du ved det jo ikke.
1: Nej. Eller jo, jeg gør. Og det er... Jamen, det var en beklagelig afbrydelse. Jeg var simpelthen bange for, at du skulle til at læse noget, som vi ikke havde læst
0: op før. Men det er jo fordi, jeg ikke når at sige altså nærmest to ord, inden du kommer med din input.
1: Jamen, det er også rigtigt. Men det, jeg er altid lidt på forkant. Der kunne jeg måske godt leve lidt mere endnu ud, som vi også skriver i opslaget. Og der skal man også bare huske, den kritik, man får i løbet af dagen, skal du tage til dig. Og det gør jeg her, og der fik jeg noget af en fra Allan Sindberg. Altså, tak for den.
0: Så lige må gøre den færdig, så har Signe Sparlund Rasmus nemlig skrevet 1000 tak for sangen. Tak. Og lå kæft, hvor jeg er glad og mærker fandme, at jeg lever nu.
1: Ja, hvor godt, Signe.
0: Yes.
1: Og det gør du nemlig. Og alt efter, hvor gammel du er, så går tiden jo. Det gør den sådan set, uanset hvor gammel du er. Men tiden nærmer sig i langsomt skridt, forhåbentlig, for dit vedkommende. Så derfor så er det nemlig bare at leve i nuet. Og så husk at tage den kritik til dig, du får i løbet af dagen. Og det er hermed gjort. Tak, Allan. Ja, man skal faktisk tak for kritik. Jeg takker, og især fra programchefen, fordi det er sgu der, man virkelig kan blive klogere.
0: Det er det,
1: Og det der med ikke at afbryde, det er sådan noget, vi alle sammen også her i studiet kan lære noget af. Ja.
0: Men det er jeg glad for.
1: Ja, det var altså ikke mig. Nå. Så er der quiz.

0: Ja, og det her, det er simpelthen for at blive i rummet lidt. Jeg er meget glad, blev meget glad for rumnyt, og så har jeg simpelthen i Rune Ingemanns fravær lavet en lille rumquiz. Så det er jo spændt på, om I er med på.
1: Det var en fejl.
0: Det gør ikke noget. Så lad os starte med spørgsmål 1 her i DJ Buttervoice rumquiz. Og man må endelig hammer med derude og gæt med.
2: Og jeg venter...
0: No. Ikke, at man kan vinde noget. Hvad siger du?
2: Nej, jamen, det var en fejl. Men jeg venter bare med at sige noget, til du har læst spørgsmålet helt op. Og jeg håber, du vil gøre det samme, Emil, så vi ikke får afbrudt.
1: Ja, hvis jeg kender det, så kan det godt være.
0: Og hvad her er det? Man er velkommen til at hugge løs, når jeg lige har sagt, hvad her er det? Spørgsmål, og ellers kan man vente på 3 valgmuligheder. Så det bestemmer man selv. Men det er så tilladt at fyre den af, så snart man har hørt.
2: Hvad nu, hvis jeg...
0: Ikke sådan med at hamre løs med 10 forskellige bud. Så må man have et bud, og så holder man kæft.
2: Og hvad hvis mit svar kommer, mens du læser valgmuligheder op?
0: Nej, man hører spørgsmålet færdigt, og så hører man valgmulighederne færdigt.
2: Så jeg må faktisk ikke sige noget, før valgmulighederne er...
0: Jo.
2: Nå.
0: Når jeg lige har læst spørgsmål op, er du velkommen til at hugge til. Emil, han er helt med.
2: Okay.
0: Hvis der ikke er noget svar for jer to, så læser jeg 3 valgmuligheder op.
2: Klart.
0: Så venter man på de 3.
2: Ja, så skal jeg vente til de alle sammen er læst op.
0: Ja, det er jo
2: og
0: klart.
2: Og så kan du bare,
0: så kan du bare hugge løs på hver af dem, jo.
2: Yes.
0: Jamen, det kan ikke være så svært.
2: Nej, det kan det.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvad her er vores galakse?
2: Mælkevejen.
0: Det var sgu uafgjort.
1: Nej, det var Emil.
0: Nej, det var uafgjort.
2: Så tager vi toren.
0: Hvilken planet er tættest på solen?
1: Merkur.
0: Det er rigtigt, Emil.
1: Ja.
0: Det er Merkur.
1: Det er Merkur.
0: Sådan der.
1: Så kommer
2: Pluto.
1: Venus, så kommer Jorden, så kommer Mars.
2: Kommer Pluto.
0: Ja, det ved jeg ikke noget om. Spørgsmål nummer 3. Hvad kaldes en stjerne, der eksploderer?
2: Supernova.
0: Det var sgu Christian Henriksen.
1: Jeg tror også, det var mig.
0: 1-1, dog. Hvad er den største planet i solsystemet? Så har der valgmuligheder.
1: Jupiter. Merkur.
0: Nå, okay. Der var Jupiter og Merkur.
2: Det er ikke Jupiter.
0: Det er Jupiter.
2: Sådan.
0: 2-1 til Christian Henriksen. Hvad her er den første satellit sendt i kredsløb om jorden?
1: Sputnik.
0: Det er rigtigt.
2: Ja, det er sgu Sputnik.
0: Det blev 2-2. Åh, kæft, det er spændende, du.
2: Og hvor mange spørgsmål er der tilbage?
0: Der er 5 spørgsmål nu, og der har været 5. 2-2 står der. Der var en, der røg ud, som uafgjort. Hvad er et sort hul?
2: Det er en ødelagt, eller en stjerne, der er død.

0: siger
1: se.
0: B.
1: Ja, det er rigtigt, Emil.
2: Han siger B. Yes. Og det er jo også rigtigt, men altså...
1: Hvem var det første menneske i rummet? Vi får tre valgmuligheder her, og vi skal vente til, de alle tre er ude.
0: Okay.
2: Ja, okay.
1: A. Neil Armstrong. B. Yuri Gagarin. C. Buzz Aldrin.
0: B. Gagarin.
1: Det er rigtigt, Emil.
0: Ja.
1: Nu skal du tage, du har lige, tre spørgsmål til ene. Der står 4-2 til Emil. Du skal bare lige vende alle tre.
2: Ja, no,
1: men her er Mars største måne.
2: Rory.
1: Nej, Europa, Titan eller Phobos?
2: Titan.
0: Nej, Europa.
1: Det er ingen af dem rigtigt.
2: Nej, det er Phobos.
1: Nemlig.
2: Ja.
1: Hvad? Du kan stadig noget gjort, Christian Henriksen. Hvad måler man med et lysår?
0: Hvor lang tid det tager?
2: For,
0: hvor langt væk noget er, før det lyset kommer hen? Tag et år, at lyset kommer hen.
1: Jeg lige høre. Det er meget simpelt. Hvad måler man med et lysår?
2: Tid.
1: 10 er et spørgsmål.
0: Afstand.
2: Nå, afstand.
1: Er det rigtigt svar?
2: Ja, det var rigtigt. Det var dumt sagt.
1: Jamen, dermed har Emil vundet. Sådan der.
2: Det var dumt.
1: Sådan der. Det var de der Bonnock Voice Morgen Space Quiz.
2: Det var dumt.
1: Og vinderen er en middag.
2: Nej,
1: er en middag på traktøren. Det er Emil.
2: For helvede. Han kan jo ikke spise noget.
0: Yes. Jo, jeg kan spise. Er du sindssygt?
2: Jeg har ikke set at spise noget rigtigt før. Det er også fint. Man bliver så tyk af maden dernede.
0: Ja, det gør du.
1: Ja, den er ret fed, men smager ærmame godt. Og jeg vil da også lige opfordre hertil, udover at opfordre til at gå ind på radio.dk og shoppe i shoppen, eller købe en billet til Vælgelseshowet. Jamen, så lige tage en tur forbi Skuldborg og besøge Traktør State. Så bliver du i hvert fald med.
2: Det gør du. Og en, der ikke er fed, men garanteret smager godt, det er Rico Love Madvang. Han skriver nemlig, godmorgen.
0: Tror du, han smager godt? Jeg forstår.
2: Jeg er lige vågnet. Har nemlig fri dag. Da jeg vidste, jeg ville have andendags tømmermænd. Nå, okay.
1: Nå.
2: Det er ligesom Lars Møller, der også tager mandagen fri for noget, der virker mere eller mindre seriøst.
1: Blev det kan nemlig... ikke være, fordi det lokale fodboldhold har vundet.
2: Nej, det kan det ikke. Det, vi ved jo, han er fra Aalborg. Blev nemlig fejret for fulde gardiner i lørdags.
1: Sådan der.
2: Og det kan stadig mærkes i hele kroppen og hovedet. God mandag alle sammen. Må høre hele programmet senere. Hold kæft, mand.

0: kom fra hjertet af.
1: Skål.
2: Skål til dig, Rikolof Malvang, manden fra Aalborg. En anden, der også lige har skrevet en længere besked, som jeg det til trods alligevel læser op, det er Line Jørgensen. Han skriver, godmorgen Allan, Christian og Emil.
1: Godmorgen, Line.
2: Jeg prøver at være så meget i nuet, som jeg kan, men jeg har faktisk lige fået et råd af en god ven om, at når episoder fra fortiden dukker op i mine tanker og fylder mig med skam, så skal jeg tilgive mig selv, i stedet for at slå mig selv oven i hovedet. Det er ikke let, men jeg vil prøve at arbejde på det. Meget fint, Line.
1: I morgen tager... Meget vigtigt, lille pointe der, ikke? Ja. Meget vigtigt.
2: I morgen tager Celia...
1: Det er ikke at afbryde, i øvrigt. Det var lige at støtte op omkring det, du læser op. Det er en helt anden ting.
2: Og man kan godt afbryde med et godt formål. Det synes jeg også selv, jeg har prøvet, men har nu lært, at det skal man ikke. I morgen tager Sadie og jeg for tredje gang til den fantastiske Hanstholm Madbar for at nyde livet et par dage. Rigtig god dag til jer, og så en kysse-emoji. Og tilbage til dig.
1: Rigtig god tur til Sadie og dig, Line. Til Hanstholm, det er jo en by.
2: Ja, og I er jo søstre. 07:52. Tiden går stærkt.
1: Ej, det går stærkt.
2: Kan vi nå det?
1: Skal vi lige have et sportsbrev, eller hvad?
2: Ja, skal vi ikke. Det
1: lige, er godt. Nå, jeg mener bare, der sker så meget, og der er også blevet skrevet i med AGF for i vega. Skal vi lige have en, hvor vi lige siger hej dog?
3: Der er sportsbrev.
1: Emil Liller, fortæl os lige. Vi har et fodboldhold i Skuldborg, der her Aarhus Fremad. Hvordan går det med dem?
4: Det her Skuldborg Fremad.
1: Ja. Lige nu her
2: i Aarhus Fremad. Fodbold, de hold i Aarhus, der hedder Skuldborg Fremad.
4: Ja, det er rigtigt. De spillede i fredags. Ja, tak. 1. maj,
1: ja, tak.
4: Og de bankede Middelfart 1-0. Det var mega fedt. Så nu ligger de nummer 2 i nedrykningsspillet, så det vil sige, de rykker nok ikke ned. Det er
2: de
4: mega fedt.
2: Rykker der kun én ud af...
4: De ligger ikke anden sidst. De ligger ikke nummer 5, de ligger
2: på den
4: nummer 2.
2: I nedrykningsspillet, så det er fordi, man ligesom i Superligaen deler ligaen op på et eller andet tidspunkt. Ja, nu er jeg fanget af det, Emil.
4: Ja. Og HBK er lige efter. De har 36 point. Det har HBK også. Hobro har 35.
1: Hvad står HB egentlig for?
4: Herfølge Boldklub.
1: Nå.
4: Og så ligger B93 under stregen sammen med Middelfart.
2: Mm.
4: Men B93 har kun 31 point. Så det bliver nok dem, der rykker ned.
2: Ja.
4: Middelfart, de er rykket ned.
2: Men det er sådan set lige meget, hvem der rykker ned. Bare vores hold, byens hold, kan få lov til at blive i første division.

0: For der er jo ambitionen om Europa inden for 4 år, den kan man altså ikke ligge og kæmpe om nede i. Ej, det kan man godt, hvis man er god i pokalen.
1: Vi har jo heldigvis 4 år, ikke også?
0: Ja, ja.
2: Og det man kan også vinde pokalturneringen.
1: Ja, ja, det kan man. Der er altså 4 skud i bøsten endnu, så må den ikke, der går. Nå, men nå. Tak for en update.
0: Skal vi lige vende Superligaen også?
1: Ja, så siger, og du er jo helt oppe at køre.
0: Ja, men det, ja, og dog, altså, fordi det hele er jo med en vis frygt. Fordi at det hele, altså det så jo lang tid ud til, at det med 7 point foran og så videre, AGF, de lå altså lunt i svinget, men nu ligger de, altså hvis ikke vi lige regner kampen i går med, så ligger de af point med Midtjylland, og Midtjylland, de er jo så foran på målscore, men så slog AGF til i går og scorede i det 94. minut. Ja. Den unge Borgata, han fik, jeg så desværre ikke kampen, fordi jeg sad i en bil, men få minutter på banen havde han haft, og så ryger den i kassen mod SønderjyskE, og wow. Og så er det jo så i aften, at Midtjylland, de skal møde Viborg, og
1: AGF, I Herning,
0: og AGF, de ligger jo foran lige nu naturligt nok, fordi de har en kamp mere, end Midtjylland har haft, og hvis Midtjylland, de taber den, altså, jeg tror på, som AGF-fan, men også, jeg tror på, at AGF bedre kan holde 3 kampe med sejre, end Midtjylland kan. Og det er jo det, der skal afgøre, der, hvem kan vinde de sidste 3 kampe. Og hvis de kan begge 2,
1: jamen, så bliver det... Ja, men kun 2 kampe fra AGF tilbage.
0: Nå ja, for Midtjylland er der...
2: AGF har kun vundet 2 kampe ud af 8.
0: Ja, men de spiller rigtig, rigtig godt lige for tiden.
1: Men altså, det man kan sige om AGF, altså man kan sige, historien, den sætter lidt skygger hen over det her mesterskabsslutspil, ikke også?
0: Ja, ja.
1: For det første 40 år siden.
0: Det er jo den,
1: og for det andet, så er AGF jo ligesom, hvad skal man sige, det er jo sådan en klub, der har hyldet det, at det er vigtigst at være med, kan man sige, ikke også?
0: Mm-hmm. Nå, du synes næsten, det er dårligt for AGF, hvis de vinder mesterskabet?
1: Nej, nej, nej, det er da super godt. Jeg siger bare, at sporene skræmmer dig lidt.
0: Ja, det gør det. Der var jo også 96, som man var tæt på, altså så... Ja,
2: det er også længe siden.
0: Det er også længe siden. Og hvis ikke det bliver den her sæson, ja, hvornår bliver det så?
2: Mange gange.
0: Ja, det
1: har
0: de også.
1: Tabt på gav nogle gange.
0: Ja. Det har de. Jeg var selv ind og se dem tabe mod Silkeborg i Parken.
2: Ja. Var det ikke nederen?
1: Tabte også til AGF for 10 år siden.
2: Var det ikke nederen?
0: AGF tabte til AGF.
1: Til FCK, undskyld. Jeg beklager mange gange. Til FCK tabte for 10 år siden.
0: Kan jo alle sammen tale lidt sludder vold en gang imellem. Ja, ja, det gjorde de vel. Ja, så det er i hvert fald spændende.
1: Man skal også.
0: Ja, ja. Og der er blevet tabt meget AGF, og jeg er da heller ikke over, altså 100% sikker på, at den er der den her gang. Jeg bliver ved med at sige, ja, lad os nu se. Men jeg tror på den. Det gør jeg.
2: Hvorfor?
0: Fordi at de har, altså de spiller bare bedre, end Midtjylland gør, og de spiller som et hold. Og de, altså jeg har, i den tid, jeg har fulgt AGF, har jeg aldrig set dem spille så godt sammen. Der har været større profiler på det hold, end der er nu. Og der har været profiler der, altså for eksempel har vi jo ikke nogen rigtig god angriber lige nu. Altså, det er jo sådan et problem, når man er et hold, der skal score nogle mål her i
2: slutningen. De scorer næsten aldrig.
0: Nej, men de spiller sindssygt flot sammen som hold. Der er også sådan, altså nu, jeg har jo heller ikke i 92, har jeg jo heller ikke levet, men der er bare det er sådan underdogsne, og det er jo som om, at det næsten var blevet for stort, det forspring, så de skulle lige være underdogs igen, og det er der, de bare bedst. Så derfor så tror jeg, at næsten det kan være en fordel for dem, at det ser svært ud.
1: Ej, det bliver spændende at følge.
2: Midtjylland er bare bedst.
0: Nej, det er ja, på papiret, men ikke i virkeligheden.
2: Spiller bare bedst.
1: Vi skal til at have en sidste segmentering, hvis vi skal nå det her nu.
0: Nå, hvad er det for en segmentering?
2: Det bliver tid til...
0: Ja, nemlig.
1: Blåblink!
0: Og vi starter i Birkerød, hvor politiet natten til... Eller søndag dag i går, søndag den 3. maj, der var den, fik en anmeldelse om afbrænding af hår og fnuller i Birkerød. En 90-årig kvinde fra Birkerød havde onsdag lige før kl. 20 brændt hår og fnuller i julelejde på sit kørestol. Vi tager lige en gang. Undskyld. En 90-årig kvinde fra Birkerød havde onsdag lige før kl. 20 brændt hår og fnuller i julelejde på sin kørestol med en lighter, hvilket skabte røg og udløste brandalarmen. Der var ingen brandfare eller personskade, og kvinden hun blev vejledt om. Ikke at gentage metoden en anden gang.
2: Står der ikke, hvordan hun gjorde?
0: Det var med en lighter.
1: Den kendte metode.
0: Hun brændte. Hun havde været på, ja.
1: Vi skal en tur til Pandrup, hvor der dels er oplysninger om teori fra et skur, og samtidig en efterlysning. Torsdag aften blev der anmeldt teori fra Lundergårdsvej ved Pandrup. Indbrudstyve havde været i et skur og stjålen. En SCO-dame-elcykel med lager. Cirka 60 poser træpiller. En havskværn af motorsav, et topnøglesæt, en price rundsav og 4 poser med pant.
0: Hold da op.
1: Har du set mistænkelig færden i området, bedst du kontakter Nordjyllands politi på telefon 114.
2: Og det var...
1: Blå Blink! Ja, så blev klokken ær spark med hen af 7.
0: Var der stjålet pant i Pandrup?
1: Nej, det er en 7.58.
2: Åh, undskyld.
1: Åh, hvad siger du?
0: Var der blevet stjålet pant i Pandrup?
1: Ja, det var der sgu. Ikke bare pant, 4 poser nu.
0: Ja, ja.
2: 10 poser,
0: 30. Det er jo også bare pant, kan man
1: 4
0: sige.
1: 4 poser pant i Pandrup.
0: Ja, prøv lige at sige det 10 gange, og se om du ikke bliver rundt også.
1: Altså, det tror jeg nok,
0: du gør. Men så er dagen ligesom også i gang.
1: Det er den nemlig. Tak til jer, der skrev til os. Det er vi simpelthen så glade for. Ekstra glade, når der lige kommer et bælt med, men mindre kage med mig også gør. Det var simpelthen så dejligt. Rasmus D's Camp, han har jo skrevet en godmorgen fra Kalundborg. Det er jo en af mine yndlingsbyer. Nå, godmorgen, Rasmus.
0: Nå, ja. Nå,
2: der har vi været.
1: Ja, det har vi nemlig. Vi har sendt live fra Kalundborg, dog.
0: Det var uden for min tid.
2: Det var virkelig godt.
1: Gud, Emma Mark, hvad er i køndelsen? Hun skrev godmorgen fra sengen i Sengeløse.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så hun på tur igen, dog. Det
0: ja, det skrev hun godt i torsdag, hun skulle til Sengeløse. Og man er jo lidt nysgerrig på, hvordan er sådan en tur gået.
1: Ja.
0: Men vi kan næsten ikke nå det, Emma. Så du må skrive igen på torsdag, hvordan det endte med at gå. Og så må man jo vente i spænding og høre om, hvordan... ligge i en seng i Sengeløse, allerede der er min opmærksomhed vagt.
1: Det har vi jo fået konstateret, at de faktisk findes, altså senge i Sengeløse.
0: Jo, det er jo ligesom, at man kan tisse fra Ringsted til Tisted, men du kan ringe fra hele landet rundt. Og det kan vi nemlig også her på morgensutterne, hvor vi har sendt ud til hele landet, hele verden, fik vi jo sagt i starten. Nu er klokken 8. Vi genudsender det hele til hele verden igen lige om ganske få minutter. Og derefter, så er der altså mos og marker. Så må ikke der er noget at blive på radioen for. Det er der, og det koster ikke så meget. Men det er gratis, hvis du lytter med live. Men hvis du vil være medlem, så koster det 59 kroner i måneden. Eller 94 for et år. Hvad mere skal du bede om?
2: Kan du ikke lave en afslutning, Allan?
1: Jo, det kan du tro. Yes, tak for i dag derude, og have det rigtig dejligt. We love you, og husk, hvor end du kigger ud over en horisont, så er der en til bagved. Ha' det godt.
0: Er der en horisont bag horisonten?

0: Snakket og sludret og tale radio.
1: Meget, meget fint.
2: Det er meget, meget fint.
1: Ja, det er det. Det er det.
2: Det synes jeg, simpelthen, er den, der skal løbe med... Jeg ved, er det en kop igen, eller hvad?
3: Ja.
1: Vi tager en kop til vinder. Sidste eller uge hvad? Var det jo morgensutter.
2: Eller har I ikke flere kopper? Kom ind til at låne en kop ud.
1: Nej, vi sender en kop afsted. Men sidste uge var det nogle morgensutter, som vi faktisk ikke har fået sendt afsted, tror jeg. Nå, nu tænker jeg om. Det skal vi jo have gjort. Vi skal lige have færdig i sidste uges vinder. Men, det er simpelthen en kop, og nu skal jeg jo lige finde her. Nu er jeg lidt fabrisk her afsted. Jeg skal lige se, hvad er kommende her.
3: Ja, det er Sadie.
1: Er det Sadie?
3: Sadie
1: Jørgensen har vundet en Radio Cup for den fantastiske, flotte chokolademus. Tak for det, Sadie. Og tusind tak til dig, Thomas Hermann. Fornøjelse som altid. Jamen, hvad skal vi lave i næste uge?
2: Og jeg synes... Hvad siger du?
1: Hvad skal vi lave næste uge?
2: Jeg kan jo se, at søde sager, det er jo et hit.
1: Ja, det er det.
2: Det må man sige.
1: Ja.
2: Jeg tror, at i næste uge, der skal I lege med husplads.
1: Ja.
3: Okay.
2: Det er jo, altså man kan sige, den her chokolademus, fordi der ikke er husplads i, så er den jo, super nem at lave.
1: Ja, super nem.
3: Det var ikke så svært.
2: Men jeg tror, vi går lidt over i det samme i næste uge.
1: Mm. Ja.
2: Og her, der det her, det skal laves med respekt, det er min mormors.
3: Oh, nej.
2: Ymerfromage.
1: Ymerfromage, det lyder ærmame også godt, du.
2: Jamen, ved du hvad? Jeg tror, det er den dessert, jeg har lavet.
4: Du lytter til Radio. Hele Danmarks snakkesludder og taleradio. Her får du morgensutterne med hele Danmarks bedste radiomorgenhold.
0: Snakket og sludret og taleradio.
5: Højt mikrofonen.
6: Jeg skruer ned.
5: Nej, det er ikke. Det er mere det er fysisk højt.
1: Squib babben der boy, så blev klokken 07:00 mandag den 4. maj her på planeten Jorden. Vi sender direkte ud til hele det globale nye, syge, nord, øst og vest her fra Skuldborg.
5: Alle fire verdenshjørner.
1: Det her, det er nemlig morgensolen, ikke også, Christian Henriksen?
5: Ja, det er Allan Sindberg. Og jo, tak skal du have. Jeg ved ikke lige, hvad jeg takker for.
1: Du har aggressivt lukket øjnene her til morgen.
5: Ja, det er, hver gang jeg koncentrerer mig. Og det finurlige ved det er jo, at vi sender radio. Så hvis ikke at vi nævnte det, så var det jo ikke rigtig noget, der spillede en rolle for nogen.
1: Overrasket over det.
6: Vi sender faktisk både i USA i vest og Japan i øst. Og Grønland i nord.
1: What?
5: Nå.
1: Jamen, Grønland, det er jo en del af kongeriget, det ved vi godt. Men
6: det er stadig nord.
1: Det er sgu mere, du siger...
6: Også Tyskland i syd.
1: Nej, ja. Det er jo nok...
6: Men det er også det sydligste.
1: Ja.
5: Jo. Men altså, og man kan sige, på den måde, jo, der sender vi jo i den forstand, at nogen sidder og lytter med lige nu.
6: Det er sikkert,
5: men vores signal går jo ud på internettet. Og internettet, det rammer jo hele muligheden.
1: Det er det, jeg sagde.
5: Så er det jo bare med... Altså,
1: globaliserer det,
5: ikke? Ja. Det er ligesom et træ, der vælter i skoven. Laver sådan lidt. Altså på den samme måde, så tror jeg, vores signal derude, det er der. Men er det der, når man ikke hører det? Det er det jo teknisk set.
6: Ja.
5: Men det laver ikke en lyd.
1: Christian Henriksen, det er...
5: Det er måske lige tidligt nok for
1: jer. Det er måske lige tidligt nok at passionere sådan nogle tanker ud. Så vil jeg nok hellere læge på ned i gagehøjde i stedet for, og så lige starte bimmeren, og så en trillende tur til Berlin.
5: Okay. Yes.
1: For der har vi nemlig Lars Møller med igen. Hov, vi skal også lige sige hej.
6: Nu er der en, der lytter i Grækenland.
1: Nej, det er løgn nu. Hvorhen er det på kos?
6: Det kan jeg ikke se.
1: Okay.
5: Nå. Men i hvert fald er der en lytter med fra Grækenland.
1: Emil Lille er her også, og så skal vi til Berlin. Hej, Lars Møller.
7: Hej.
1: Hej da.
7: Fra Berlin,
1: hvor jeg hører pålidelige kilder snakke om, der er 27 grader.
7: Det har været 27 grader i går, og 25 lørdag.
1: Hold
5: nå, og hvad er der lige nu her?
7: Jeg har for øvrigt, bare lige sådan, vi kan afdage, jeg har taget fri de næste 10 mandage. Så der er åben plads, når I kommer.
1: Oh. Nå, for fanden. Ja, tur til... Vi er ved at snakke om at tage til Berlin, kære lytter. Og som...
7: Så jeg har brugt resten af min ferie på at tage mandag fri, bare for at være sikker.
1: Ja, jeg ved sgu ikke, om det er på den her side af sommerferien, dog.
5: Du får en masse dejlige forlængede weekender ud af det, kan man sige. Så det er jo dejligt. Men lad os lige, Lars, snakke sammen om, måske endda lige uden for mikrofonen, hvordan og hvorledes vi lige gør med lidt Berlin der.
1: Vi laver lige kalendermøk også.
5: Ja, er det ikke næsten, det, fordi vi snakker jo ikke om det, udover når vi sidder og sender.
1: Nej, nej.
5: Det kunne være, at vi kunne finde ud af noget, hvis vi faktisk prøvede at tage den ja, på et reelt møde.
1: Og hvad er sket der så i weekenden?
5: Er der ikke nogen, der lyttede til?
7: Jeg slog op med min kæreste
1: What?
7: I går.
1: Stop!
5: Holy nej, fuck. Lars. Det er løgn.
1: Stop nu.
7: Ja.
5: Så hold nu, holder du op. Hvad? Er det rigtigt?
7: Ja, det er rigtigt. Fordi vi skulle til en grillfest lørdag, og hun ville gerne køre i hendes bil, og så skulle hendes søn med. Og så skulle jeg sidde på bagsædet.
5: Mm. Og hvad skete der så?
7: Det byder du altså ikke mig.
5: Er det bare det?
7: Jeg har sådan en sportsvogn, hvor der ikke er plads på bagsædet, så jeg skulle ligge sådan på bagsædet i halvanden time for at komme ud til den der grillfest. Fordi hendes søn ikke måtte sidde bagved. Det gider simpelthen ikke.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt forstå.
7: Og så er jeg mig på bagsædet. Det kan man sgu da ikke.
5: Nej, det er et sjovt billede. Ikke, man.
1: Men også igennem hele Berlin, ikke? Og folk de står og skæbter og her de deres møller. Altså.
5: Tror du virkelig, ja, at sige det?
7: Ja, deres møller af dem henter lidt fra dem auto.
1: Ja, fra dem auto fra den fraven. En for henteren.
5: Ja, for Hinton. Ja, ja, ja. Det kan godt være, der er nogle enkelte, der har sagt det, men er det virkelig der, filmen den knækker? Altså, det...
1: Det er sgu mere benet, der knækker, der tror ja, jeg, der er oppe på bagsæt.
7: Det er benet og ryggen, der knækker.
1: Ja, præcis, det er ryggen, du.
5: Men hvordan endte du med at tage med til grillfesten, eller... Altså, hvornår slår du op i det her? Det mindste, du sidder oppe på bagsædet.
1: Ja, men selvfølgelig tager du med til grillfesten. Det skal man sgu da have med, går jeg ud fra.
7: Du tager med til grillfesten. Det skal du have med.
5: Og så slår du op med hende?
7: Der var kød og alt muligt. Det var fint.
5: Efter det?
7: Ja, det gjorde jeg, da jeg kom hjem.
5: Så er du på bagsædet hjemme af også?
7: Så alle damer derude, jeg er fri på markedet igen.
1: Oh ja. Det kan være, at vi skal have et datingformat.
7: Så jeg ringer bare.
6: Det er også.
1: Her i morgen, Sodom.
7: Nå ja, det kunne vi godt.
5: Der var jo Opa Radio på et tidspunkt. Det kan jo godt blive til Opa Dadio.
7: Ja.
5: Ah,
6: det er meget godt.
5: Nå, tak Emil.
1: Hvorfor Opa?
5: Fordi
7: opera. Det er jo weekenden for mig.
1: Opa Dadio.
5: Opa Radio bliver til Opa Dadio. Opera dating på radio.
6: Det er jo Opa Dadio.
1: Hvorfor skulle der have været Opa med, når det bare er dating?
5: Fordi han også synger opera.
1: Jo, men han er Lars.
5: Hva?
1: Han har jo ikke date sig selv. Han har ikke kun om Lars.
5: Nej.
6: Så må han kun date operasanger.
5: Ja, for eksempel.
1: Ah, fis og pjat. Nå, men... Men spændende.
7: Ja.
1: Spændende liv så nu.
7: Lyt med det.
1: Så er der ude at finde nogle damer, der.
7: Det er et spændende liv.
1: Ja.
7: Ja, og nu er jeg jo fri i dag, fordi jeg har taget fri alle mandag. Så vi starter dagen helt stille og roligt.
1: Ja. Mm. Men det er måske ikke mandag, der er den bedste dag. Ja, det ved jeg ikke.
5: Men det er jo der, vi sender morgensutterne. Så
1: jo, man har fundet nogle damer jo.
5: Nå, nej, det er det måske ikke, men...
7: Jamen, nu har jeg taget fri.
5: Ja. Men, og det kan simpelthen ikke laves om, det med de mandage der. Altså de næste 10. Jeg tror sgu heller...
7: Det er lige bonget på arbejdet, det er...
5: Okay.
1: Af, jeg synes det er fint nok, Lars, at tage fri 10 mandag.
5: Du siger, at vi kan i hvert fald ikke før sommer,
1: nej,
5: siger du.
1: Nej,
5: så...
1: jeg siger, det bliver svært. Men altså, lad os da se på det, går.
5: Jo, men der tager du heller ikke rigtig hensyn til, at han så har brugt 10 fridage på, at vi lige ser på det her overfra.
1: Nej, vi tager fri. Altså, det kan vi jo ikke rigtig.
5: Nej, jeg synes, du tager meget let på det.
1: Altså... Hvad skal jeg gøre? Se her, med bag på uge. Altså, mand har taget fri.
5: Nej, det tror jeg heller ikke hjælper noget. Men...
1: Nej, præcis. Men vi må se på det,
5: Lars. Lad os snakke om det, Lars.
1: Men det er jo nærmest ind i juli, så.
7: Ja,
1: hvis det er 10 fredage.
7: Ja. I er nødt til at sige til, fordi jeg har kun 3 juni. Feriedage tilbage.
1: 1, 2,
6: 3, 4,
1: 5, 6, 7,
5: ja, det er også det, Emil har helt ret. Jeg prøver også at henstille det her til et eventuelt møde, vi kunne tage.
1: Det er faktisk
5: udenfor.
1: Til og med 6. juli. Det kan du godt være. 6. juli.
7: Ja.
1: Der er vi da i gang med sommeren. Det er måske ikke helt dumt, dog. Ja. Medmindre vi holder sommerferie i morgensutteren, selvfølgelig.
5: Det lander måske lige over i noget ferie, jeg holder, men ellers så tager I bare.
7: Så tager jeg 2 uger, så tager jeg noget ubetalt ferie deromkring.
1: Jeg skal lige have afklaret, jeg har noget job i Alanya måske. Skal jeg lige have afklaret?
5: Ja, det er jo også lige sæson for det. Nå, job i Alanya, der skal de spille musik herinde i morgensutteren.
1: Nå,
5: der skal vi også synge noget musik.
1: Lad os komme i gang med at synge dog. Hvad siger du til det?
5: Det er en lidt anderledes sang, Lars.
7: Ja. Det var en sang, min søn han foreslog, og jeg tror lidt, det var en vits, fordi jeg har fundet ud af, at den er lidt forbundet med men dengang sang den her sang, når de skulle hygge sig.
5: Der faldt du lige lidt ud. Hvem var det, du var forbundet med, sagde du?
7: Nazisterne.
5: Det var det. Okay.
1: Okay. Nå.
7: Nazister.
5: Ja, ja. Det, ja.
1: Nå, de skulle hygge sig, når siger du?
7: Men, ja, det er sådan en mars, mars, som de gik og sang, når de sådan hyggede sig og havde det sjovt. Men
5: noget.
7: Det kunne ikke lige nå at ændre, fordi det fandt jeg først ud af her for 5 minutter siden, så den er vi bare nødt til at køre igennem.
1: Nå, men det er vel, det sker der vel ikke noget med. Altså,
5: historie er historie.
7: Det er jo det. Det er jo bare en sang.
1: Ja, det er jo det.
7: Historie er historie.
1: Men er det, vi kender jo ikke rigtig, vi kender jo lige sangen, Lars. Jeg ved ikke, om du lige som skal lægge for sig, eller hvordan vi går.
7: Ja, jeg tænkte, jeg kunne lige synge første vers en gang, bare sådan lige stille og roligt, så I kan komme, ja. Så I får en fornemmelse af det, og så kan I komme med.
1: Ja, tak.
7: Der har vi 2 gange. Er I klar?
1: Det skal I godt. Og så tager vi første vers 2 gange, eller hvad?
7: Jeg tager første vers en gang, og så tager vi alle sammen første vers.
1: Okay, ja tak.
5: Nå, no, okay.
7: Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt, Erika heißt von 100.000 kleinen Bienelein. Wird umschwärmt, Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Versucht, drin Blödheit.
1: Okay, den er svær, hvor? Maybe, hvem Erika er?
7: Ja, det er en flot tysk pige.
1: Nå.
7: Meget hvid.
1: Hun er... Nå, okay. Det står ja, hun for, kan man sige, eller hvad? Altså, Erika.
7: Ja, ja, ja. Jeg er lidt bange for, hvad mine naboer kommer til at tro, når jeg sidder her. Nå, det er lige meget. Vi skal hurtigt igennem det.
1: Det er godt.
5: Vi er helt vant til, at du sidder og bræger hver mandag.
1: Auf dem Heide blühen kleine Blümelein. Und das heißt Erika. Heiß von 100.000 kleinen Bienlein, wird umschwärmt, Erika,
5: denn
7: ihr Herz ist voller Süßigkeit,
5: da duftet und strömt in Blütenkleid. Das ist ein schwerer Ton, wer ist mir?
7: Blümelein, und das heißt Erika!
5: Den er der.
1: Ja.
7: In der Heimat wohnt ein Mädelein.
5: Das ist gut, ich nehme.
7: Und das heißt Erika. Der Mädel ist mein treues Schätzelein. Und mein Glück.

0: Leid.
1: Blüh dein kleines Blümelein.
2: Okay,
3: okay, okay. Und das heißt Erika.
2: So, dann doch. Der war schwer.
0: Den war nicht schwer.
2: Der war schwer, doch.
4: Ja, am Haus in Bauern.
5: Den er ikke sunget før.
2: Den er på alle måder, alle måder en svær sang, kan man sige.
5: Jeg kommer heller ikke til at synge den igen, tror jeg.
4: Ja, den er rigtig godt sagt.
2: Ja. Nå, jamen Lars, fandme en fornøjelse at have dig igennem igen nu. Skal du ud og have lidt sol på mausen, så, når du er fri?
5: På mausen?
4: Ja.
0: Det betyder,
4: og vi ses den 6. juli.
2: Ja, skal vi ikke sige. Skal vi ikke satse på det nu?
5: Det har vi sagt nu. Okay.
2: Enten i Berlin eller i Alanya.
5: Ja, så det er Lars. Lad lige være med. Prøv lige vent med at tage den fri, hvis du kan.
4: Ja, der er ferie. Ja, okay. Det er godt. Vi snakkes ved, drenge.
2: Det er godt, dog. Hej, dog. Det er
0: godt. Hej, Lars.
2: Sådan der. Det er fandme i orden. Jeg kan godt lide den der. Ja. Nå.
0: Meget spontant.
2: Skal der bort, dog. Hanne Larriere, hun skriver, godmorgen, friske morgensutter. Billetter til vækkelseshow, der er bestilt. Sådan der.
5: Ja.
2: Det kan vi jo lige lave en lille henført hentydning til, hvor yeah. Claus Bundgaard og undertegnet her jo tager på ny tur med show, hvor vi gerne vil vække folk lidt, som lidt har glemt at lave. Og vi tager afsted i foråret fra 3. marts af i 2027, så gå ind på radio.dk og gør som Hanne Larriere. Og køb billet til showet.
5: Ja, det er en stor anbefaling her fra morgensutterne. Det er vi selvfølgelig også nødt til. Men ikke desto mindre, hvad er det? Altså, du siger, man bliver vækket fra et liv, man måske ikke har levet. Men hvad bliver man så vækket til? Hvad er der på den anden side af sådan et show?
2: Det handler om at få mest muligt ud af livet. Fordi at vores oplevelse, Claus Bundgaard undertegnet her, det er jo, at der er mange, der lidt går rundt og, hvad skal man sige, afvikler livet, ikke? I stedet for at leve det.
5: Ja.
2: Og det er det, vi gerne lige vil sige til folk. Hey dog. Mål op dog.
5: Og det er jo så det, når man så er vækket, hvad er man så? Altså, så får man mest ud af livet, men hvordan gør man?
2: Skal man jo lige også have noget info, når man går ind og ser showet. Jeg har jo ikke set her og give det hele væk.
5: Nå, nej, men...
2: Nej,
5: men altså...
2: Men udover det, så har vi regnet os frem til at få nu af, at det kan bedre betale sig for os, hvis man tager en med i showet også, som måske ikke lige kender til radio.
5: Ja,
2: så man køber ballet mere, ikke?
5: Okay, ja. Yes.
2: Så det vil jeg gerne opfordre til os.
5: Ja, god idé.
2: Ligesom han eller jeg forhåbentlig har købt mindst 2 billetter. Weekenden er brugt i vores sommerhus i Klingøre. Og sådan dog, Hanne. Alle måltider bliver indtaget på terrassen. Så ved man, sommeren er på vej.
5: Ja.
2: Rigtig god dag til alle. Også herr Møller fra Berlin. Tak for det, Hanne. Og have en super duper dag, dog.
5: Ja, der er altså også både hilsen fra det solrige Klingøre, men fra det endnu mere solrige Kreta, der sidder Mads Møller Pedersen og skriver godmorgen. Fra Kreta, hvor jeg nyder en uges ferie sammen med familien, langt væk fra hverdagens rotteræs. Det er ikke helt så varmt, som man kunne ønske. Nå. Men fandme helt i orden med ferie. Har Lars Møller måtte nogensinde været på Kreta?
2: Det skulle vi have spurgt
5: om. God dag til jer i studiet og alle vennevennerne. Ja, vi kan jo ikke svare på, om Lars Møller han har været der. Mund ikke, men vi kan jo spørge herinde i studiet. Emil, har du nogensinde været på Kreta?
0: Jeps.
5: Dejligt. Nå. Og Allan Sindberg.
2: Det må vi da lige høre om det. Nå, okay. Hvordan var det dog?
0: Det var lækkert. Jeg elsker gyros.
5: Det er dejligt, ja.
2: Det kender jeg ikke.
0: Ja, der er pomfritter i din... Nej, så er der pomfritter i din kebab.
5: Ja, svinekebab, typisk. Man kan også få det med kylling. Og så er der pomfritter i, tzatziki, og nogle tomater, lidt løg.
0: Ja, rødløg.
5: Ja, nogle gange putter man også en agurk i, og det bliver jo sådan lidt dobbelt, når der allerede er agurker i tzatzikien. Og så er det jo så pakket ind i sådan en af de her klassiske græske fladbrød. Mm. Som man ligesom ruller sammen. Som er lidt tykkere end sådan en klassisk durum. Mm. Super, super lækkert. Det skal du prøve, Allan, hvis ikke du har prøvet det før.
2: Det har jeg
5: spurgte
2: prøvet.
5: Du lige, om det var en ø. Det er det ikke.
2: Det har jeg prøvet, spise. Dog.
5: Nå, det har du prøvet.
2: Jeg har været på Skiatros. Og på Kios.
0: Skiatros?
2: Og på
0: Kos?
5: Du har også været på Myggen også. Det kan man jo høre her på radio.
2: Jamen, jeg er slet ikke færdig.
5: Nej.
2: Og på Mykonos, og så har jeg været på, hvad fanden her den? Vesina Kios. Luminos, nej.
5: Sivot.
2: Nej. Lauks. Laukos. Nej, jeg skal huske det.
5: Laukos.
0: Rodos?
2: Athen har jeg selvfølgelig også været i.
5: Okay.
0: Det er en by.
5: Ja, men det er inde på fastlandet, Emil.
2: Det er ikke land, for fanden.
0: Santorini?
2: Nej.
0: Ikke Santorini.
5: Nej, San Marino, eller hvad hedder det? Nej, ikke San Marino, det er et land.
2: Helt andet, dog.
5: Men hvad, det er Santorini, Pia Kjærsgaard, hun har sommerhus i. Hun elsker Santorini.
2: Det er jo en politiker jo. Det er noget helt andet.
5: Det er rigtigt. Ja, eller hun er jo lige afgået inden for Folketinget, men hun sidder så stadig i regionsrådet. Og på den måde så fik vi både rundet politik og Grækenland.
2: Har du været på Kios, dog?
5: Nej, Kios har jeg ikke været på. Jeg har
2: Nej, på Kreta, mener jeg.
5: På Kreta har jeg været mange gange.
2: Nå, mange gange.
5: Skønt sted. Chania, som er vel den største by på Kreta.
2: Ja, det er det vel.
5: Ja, det er det vel. Og der har jeg været rigtig mange gange. Det er jo sjovt, når man kommer tilbage der. Jeg har været der så meget som barn, så kommer man tilbage som voksen og ser, hvordan det hele bare ligner akkurat sig selv. Og ham manden, der sidder og bestyrer de små motorcykler, man kan køre nede på ved torvet, det er den samme mand, der var det, dengang jeg var barn. Men han kunne ikke huske mig. Der er selvfølgelig også mange børn ind og ud af sådan en motorcykelbane i løbet af et år. Eller ja, 10 år har det nok været imellem. Ja, ja. Ikke desto mindre, så i hvert fald rigtig god ferie til dig, Mads Møller.
2: Så jeg lige Pedersen, sige, hvis man kommer ned til Kios, som jo virkelig er en dejlig ø, så kan man lige sejle en kvarters 10, så man skulle lige pludselig i Sjæsmø, og det er over i Tyrkiet. Så har man lige den på.
5: Ah,
2: ja, så kan man tage derfra til
0: Alanya. Der står Kretas største ø, det er Iraklo.
5: Kretas største ø?
0: Nej, by.
5: Nå, by. Okay. Ikke desto mindre, så skal vi lige huske en hilsen mere her, synes jeg. For den tager lige til
0: Mikkel. Vi har en lytter i Moldova nu.
2: Nej!
5: Nå!
2: Hato! Hato i Moldova, dog. Hvad siger man der?
5: 12 points to Moldova!
2: Moldova!
5: Ja. Stuk, dog. Det skal du have. Men Rasmus Mølgaard, som skriver godmorgen fra Væring, han skriver nemlig, at han lever i nuet. Og det er jo henvist til et opslag, vi har lagt op, hvor vi spørger, hvad gør du for at leve i nuet? Men efter at AGF vandt i går, så lever jeg også ret meget i håbet om guld til Aarhus. Og det er vi altså nogle stykker, eller et stykke herinde i studiet, der gør, og det er mig. Vores anden Aarhus Guldborg Klub vandt også i weekenden, så der er fuld plade. Hvis jeg glemmer at leve i nuet, så kigger jeg på hunden Uffe, som i den grad tager livet minut for minut. God dag til jer alle, og tak for jer. Ses i Aarhus næste forår, og kom så de vi.
2: Ja, det beder vi måske tilbage til senere.
5: Der det skal tror jeg nok, vi gør, ja.
2: Der uge. Men skal vi lige have lidt ny her rundt fra...
5: Ja, lad os da det. De små jeg har også en lokal nyt med i dag, fordi Rune ikke er her. Men indtil vi har lokal nyt på bedring, så er der altså lige en ting, vi er nødt til at slå et slag for her på morgensutterne. Og det er, at vores webshop er up and running again. Så hvis du har siddet derude og ædet over, at du ikke har kunne komme i kontakt med diverse merchandise fra radio, så er det altså nu, du kan hoppe ind på radios hjemmeside og trykke på webshop, og så købe en kop, en t-shirt, en drag, eller, altså, og der mener jeg, det er jo, altså, ja, alle ved godt, hvad jeg mener, når jeg siger drag. Jeg tror også, folk er med på det, og det hele koster billigt, særligt hvis du er medlem.
6: Prøv at høre det ned fra Tor.
7: Ja, for fanden, det er rigtigt nok, siger her. Hvad snakker I om? Så er der lokalnyt.
2: Dansemyg besluppet løs i naturen.
5: What? Oopsie.
2: Ja, vi skal en tur til Næstved.
5: Ah, ja.
2: Næstved ligger jo over i København.
5: Ja,
2: de summer ikke, de stikker ikke, men de vækker nysgerrighed, undren og naturglæde hos børn i hele område nord. De kaldes dansemyggene, og det er medarbejdere fra hver af område nords daginstitutioner, der gennem det seneste år har deltaget i et særligt uddannelsesforløb med fokus på natur, science og en undersøgende tilgang.
5: Science.
2: Et nyt hold dansemyg blev officielt sluppet løs, da medarbejderen for områdets daginstitutioner præsenteret et års læring for læreren i de 10 institutioner.
5: Læreren for
2: læreren. På 9 kursusdage har deltagerne arbejdet praktisk og undersøgende med naturens fænomener. De har haft fingre ned i jorden med frø og fugt og frugt og fuldt springernes første livstegn. Kigget nærmere på svampe, eksperimenteret med is og sne og leget med lys og skygge og vind og vand og pis. Alt sammen med et klart mål om at styrke børns naturdannelse og oplevelse forbundet med naturen. Al den lejende læring, som blandt andet dansemyggene giver børnene gennem deres daginstitution, er læring for livet. Vi lærer dem at kære sig om naturen og jorden. Vi er tror på, der kommer til at gøre en forskel. Vi har så meget fokus på børnenes natur, der anser sig tit i deres liv, siger områdeleder Bettina Steigler, dyrevig.
5: Et sjovt efternavn, når vi lige snakker natur.
2: Uddannelsen har været den faste del af området i Nord. Siden 2017 har kørt 5 gange. Det seneste hold på omkring 45 dansemyg er nu udklækket. De fungerer som inspiratorer og vinspersoner i deres daginstitutioner med til at sprede den undersøgende tilgang blandt kollegaer og børn. Så der er altså dansemyg på spil i næste vej, men bare rolig. De stikker ikke.
5: Står der det?
2: Nej, det fandt jeg lige på.
5: Nå, okay. Ja, men vi er jo allerede i gang med at snakke om børnene og dem, der varetager dem. Og der er Mette altså en af mange, men hun har været ude i en regulær shitstorm. Og den shitstorm kommer vi ind på nu. For Mette, hun lader børnene sove udenfor i små telte, og så stak kommentarsporet af. Mette Jacobsen har i flere år ladet børnene sove udenfor i små telte. Og det er...
2: Hvor er vi henne her? Hvor små er de børn? Hvad er det for noget?
5: Ja, men det kommer vi ind på, når vi når lidt længere ind i artiklen. Jeg kan allerede nu afsløre for de utålmodige, at have tale om dagplejebørn. Og diskuterer gerne med dig ude i kommentartråden, men husk at holde den gode tone. Vi tager også debatten her inde i studiet efterfølgende.
2: Ja, altid god tone her, dog.
5: Hun troede egentlig ikke, at videoen ville skabe så meget debat. Den var bare tænkt som et sødt lille indblik i en hverdag, hvor børnene i dagplejealderen ofte sover middagslur i et lille telt udenfor. Jeg blev noget overvældet, da det begyndte at vælte ind med kommentarer, fortæller Mette Jacobsen. For i 14 år har hun arbejdet som privat passer og haft Mettes private pasningsordning i Tulstrup nær IKAST. For nylig lagde hun en video op på Facebook. Ja, IKAST. Ja. Jamen, det kender du jo.
2: Ja.
5: Og der kan vi så til debatten senere lige tage hul på, hvorvidt at Allan han har hørt om det her fænomen med at lade børnene sove i telte udenfor.
2: Ikke.
5: Nej, den tog vi hul på nu. For nylig lagde hun en video op på Facebook, hvor børnene sover lur udenfor i hver deres lille telt på fliser. Og det er altså her, debatten er stukket af. Mm. Fordi så væltede det ellers ind med kommentarer fra folk, der både synes, det var genialt og helt galt. I skrivende stund har knap 4.000 reageret på videoen.
2: Mondo.
5: Jo, det har de. Det kan man også se her. Og 288 har kommenteret. Har hun måske selv prøvet at sove på beton? Det er fandme koldt, lyder det i en af kommentarerne. Teltene, som Mette Jacobsen bruger, er en weekendseng beregnet til børn. Og de ligger på en madras, der er isoleret. Derudover er de pakket ind i varmt tøj og sover i en slags sovepose eller termosovedragt. Jeg ved, at jeg gør det rigtigt. Og ingen børn lider overlast. De har det helt fantastisk, når de sover, og der er ikke nogen, der fryser, siger Mette Jacobsen. Og så er der også en af forældrene, der har kommenteret, hvor de skriver, vi er simpelthen de heldigste forældre med sådan en dagplejemor som dig. Vi kan ikke takke dig nok for at passe på vores guldklumper. Og debatten er virkelig stukket af derinde, og der er også enkelte, der har troet med at melde hende til politiet, simpelthen fordi de mener, hun vandrygter børnene ved at lade dem sove på fliser, og hun bemærker jo så til de kommentarer, at det er jo ikke noget, der pågår hen over vinteren, der sover de indenfor på gulvet. Og jeg ved ikke her i studiet, hvad er vores holdning, morgensutternes take på det her? Er det go eller no go at lade børnene sove på fliser ude for i et telt? Allan Sindberg, værsgo.
2: Ja, det er jo no go, hvis det var, de sov på fliser i et telt. Det gør de jo ikke. Det er på madras og isoleret og med alt muligt smakkedræk på. Altså, come on!
5: Det ser utrolig hyggeligt ud.
2: Og i øvrigt, så skal man bare, altså, fucking klap næbet i, og så lade de der har styr på det, det passe børn. Og i øvrigt, hvis forældrene de er glade, altså, hvad kommer det folk med?
5: Altså, stærkt sagt, og måske en note, man kan tage med sig videre i sit Facebook-liv. Hvad kommer det egentlig dig ved? Hvad med dig, Emil Liller? Du har sovet udenfor før.
0: Ja, der, hvis ikke man fryser, så gør det ikke noget. Så er det meget fedt. Eller regner. Også. Eller tordner.
2: Det kommer an på, hvad du, hvis du har tag over hovedet og varme, så må der gerne regne og torden.
0: Så er det jo ikke udenfor.
2: Jo, hvis du ligger i et telt, så er det jo der
5: en
2: jo shelter. Heller ikke udenfor.
5: En shelter. De har også sovet i shelter, børnene.
0: Det er ikke så godt at sove i telt, hvis der er til tordner.
2: Altså, hvad er nu vej med det?
0: Det kan være, man bliver ramt jo.
2: Nå, ja, ja. Okay.
5: Der var også lyn hen over Danmark i går, men det var weekend, så der sov børnene nok ikke nede hos dagplejemoren Mette Jacobsen.
2: Nej, men det er jo heller ikke det, vi snakker om der er lyn og torden. Altså, selvfølgelig kan man sove udenfor i et telt, hvis man har sovepose på.
0: Det er mega fedt.
5: Vi husker den gode tone, og det var lokalnyt.
2: Så har vi hørt fra David Butter Stamgaard,
5: hvor godt.
2: Skriver sådan en mandagsmorgen, sutter altid godt.
5: Mm.
2: Med studier og små børn flyver 10. stat. Derfor prøver jeg hver dag at leve i nuet. Nå, okay, der er også et svar på, på det her med, svar på, altså vores kommentar om at leve i nuet, ikke også?
5: Så går Emil ud af studiet nu.
2: Det skal nok gå i tid.
5: Det er da virkelig at leve i nuet.
2: Ja, det må jeg sige. Fremtiden er spændende, fordi jeg er uddannet i næste måned.
5: Nå.
2: Det er spændende, David Borders.
5: Og hvad bliver sådan en som dig uddannet som, David?
2: Jeg vil lige se, om han skriver via her. Her er et par citater til jeres spørgsmål.
5: Hvad?
2: Her er et par citater til jeres spørgsmål.
5: Jo, vi har hørt godt, hvad du sagde.
2: Jamen, det er jo, hvordan du gør du for at leve i nuet.
5: Åh, undskyld.
2: Ah, ja. Om nutiden, kan man sige, nød de små øjeblikke, for en dag opdager du, at de var de store. Nå.
5: Ja, det er rigtigt. Og det er jo særligt, nu ved jeg, at du har jo også en slags barn, og det der med at have børn, det er jo ikke fordi, at livet er bedre af at have børn, det er bare mere intenst, og det gør også, at du virkelig skal minde dig selv om at huske på, at lige nu, som man måske ligger der, og hun siger en eller anden lille kommentar, du tænker, nå, det var, hvad det var. Prøv lige at mærke efter, hvor lykkelig du rent faktisk er, og hvor glad det rent faktisk gør dig.
2: Om fremtiden, kan man sige, skriver David Via, bekymring er, som betaler renter på en gæld, du måske aldrig får.
5: Det er også godt sagt. Ja, også fra gæld ved man jo, om man får eller ikke får. Du får ikke lige pludselig gæld. Du kan selvfølgelig skylde penge i skat, som du ikke var klar over, at du skulle have. Men der kan det modsatte jo også gøre sig gældende, at du skal have penge tilbage i skat, som du ikke var klar over. For eksempel, hvis du har glemt at aktivere dit fradrag. Det har jeg selv været ude for. Derudover så er der jo, jeg skal love for, at der bliver skrevet løs derinde. Det kan faktisk være, at vi nærmest tangerer en slags rekord. En, der altid skriver, det er Pia Esmark Hegård. Hun har jo også gjort sig ulejlighed med lige at taste et par gange i tastaturet denne morgen. Og det har hun altså gjort fra Kolding, hvor hun ønsker god morgen til alle vennevenner og venneværter. Hun har haft en travl weekend med eksamenslæsning med venneven Vikis tvillinger, som skal til 9. klasses afgangseksamen snart. Det er jo lige ved at være op over, at folkeskolerne slutter af og skal til deres eksamener. Ja, det er en spændende tid, de går i møde. Derudover har venneven Signe haft fødselsdag.
2: Nej!
5: Og så er det dejligt at se, at I har flag på bordet i studiet.
2: Oh, ja,

0: Skål! Skål, skål, skål, skål, skål!
1: Stort tillykke til Signe Sparlund Rasmussen fra Lemvig.
0: Hun er simpelthen så sød.
1: Ja, der er faktisk hendes profilbillede. Signe er faktisk med både kulturkongen og Allan Sindberg.
2: Claus, der ringer.
0: Hvad?
2: Claus ringer.
0: Nå.
2: Jeg bare tager den.
0: Jamen, vi ser jo lige hjemme.
1: Ringer han på studietelefonen?
2: Ja. Nå.
1: Godmorgen.
3: Hallo.
1: I Skuldborg.
3: Godmorgen, Emil.
2: Jeg var lige, Christian.
3: Kan du ved du, hvor der ligger dem, vi plejer hernede på Realskolen? For ja, nu er jeg lige kørt ned fra kælderen ved Saturen. Helt igennem, helt labyrint. Har du...
2: Claus, vi sender radio.
3: ...ved Realskolen, hallo?
1: Hvad er det, han leder efter?
2: Dartpilene. De burde ligge dernede, men jeg kan godt komme og finde dem.
1: Jamen,
2: men vi sender lige radio.
3: Ja, men bare, du kan gøre det... nemlig, ja, vi har også tænkt, at vi skal lave det her halmtel-dart arrangement ned i fælleden også. Og det er jo nyt, så hvis jeg kan koncentrere mig om det, så kan du få alt det ned ved Realskolen.
2: Jeg kan godt hjælpe bagefter.
1: Det er måske ikke lige tidspunktet for det nu, Claus Bundgaard. Vi sidder faktisk lige og sender morgensutterne. Er det en haster det her?
3: Ja, og jeg skal sende mos og marker.
0: Jamen, vi sender noget, Claus. Ja,
1: vi er i gang.
0: Vi sender noget, Claus.
3: Men jeg sender også i dag, er det jeg siger?
0: Ja, men du har ringet ind.
3: Hvorfor er I ved Emils telefon?
0: Jamen, vi sender noget, for fanden, Claus. Vi
2: er
0: live.
2: Jeg har ikke nogen telefon.
0: Det er morgensutteren.
2: Det er det studietelefon.
3: Så må I lige koncentrere jer om det. Men
1: det prøver vi.
3: Jeg har til at finde de dartskiver, hvis du lige kan stikke af.
0: Yes.
2: Og skiverne. De er nede ved hallen.
3: Ja. Mit program er morgensutterne, hvis I gider at sige det, når I sender.
0: Vi sender noget, Claus. Hallo?
3: Jamen, jeg har lavet sådan et navn, så jeg sender klokken 9, men jeg sender ikke. Det er live i går aftes, da solen gik ned.
0: Ja.
3: Det er et natteprogram.
0: Ja. Men Claus, jeg tror ikke, vi sender noget, jo.
1: Du har sagt det.
3: Ja, men når I sender.
0: Hold nu kæft.
1: Ja.
0: Claus, må jeg lige spørge om noget?
3: Ja.
0: Hvad gør du for at leve i nord?
1: Det tror jeg, han gør hele tiden.
3: Ja, det er sgu ikke. Der er sgu nok at se til. Jeg reklamerer for vores live show. Vi er jo on tour.
0: Jamen, det har vi sgu gjort.
3: Det har vi gjort. Den her gang.
0: Ja. Det har vi sgu også gjort, dog.
3: Så må I videre. I må have god udsendelse.
0: Jo, tak, Claus. Tak, fordi du ringede ind, dog.
3: Ja.
0: Det er godt,
3: dog. Jeg sidder ved mikrofonen nu. Hvis I er det Rune, der er på den lige nu, eller hvad?
0: Nej, Rune, han er holdt fri af det.
1: Lige akkurat den, der ikke er her.
3: Ja. Nå, så må I fandme der en, hvis der ikke er nogen.
1: Jamen.
3: Vi kan jo ikke spille musik.
0: Jamen, for fanden, Claus.
1: Vi er ved mikrofonen.
0: Vi er her jo nu.
2: Jeg tror ikke, han forstår det.
1: Nej,
3: jeg har lidt travlt, så jeg bliver nødt til at løbe igen.
0: Okay, da. Det er godt, da. Yes, jamen klokken er 07:32, og vi har lige direktør Claus Bundgaard igennem her på radio.
2: Er du klar?
1: Ja, jeg er helt klar.
0: Ja, nu må vi se, om du er klar.
1: Bare lige have min...
0: Der så for helvede.
1: Ja.
0: Min damer her.
1: Og jeg må da indrømme det, jeg er i går...
2: Christian Henriksen.
1: Vi tager den en gang til. Jeg må da indrømme, da jeg i går eftermiddags begyndte at sidde og tænke på, hvad skal den politiske analyse dog handle om i morgen, fordi regeringsforhandlingerne pågår stadig, og vi ved reelt set ikke, hvornår vi kommer til at få en regering. Jeg kan dog huske, at jeg i torsdags, eller også var det mandags, fik sagt, at den regering, den står der den 5. maj. Og det er jo i morgen. Og det kommer jeg nok til at holde nogenlunde ved. Det kan godt være, det bliver den 6. maj.
0: Nej, det er
1: men
0: så spændende.
1: Men i hvert fald kan jeg sige, den kommer i den her uge. Det er jeg mere eller mindre sikker på. Og hvorfor, at den gør det? Det er jo så fordi, at Lars Løkke, han er blevet mere og mere enig med sig selv og enig med fortidens Lars, apropos at leve i nuet, at man kan nok godt danne en regering på Enhedslistens mandater. Fordi at, som han prøver at iscenesætte det, der er ikke andre muligheder. Og den iscenesættelse, den er blevet stærkere oven på det, der så kom i går aftes, som var nyheden ud over dem alle. Nyheden om det totale kollaps. Det største kollaps i politisk historie. Nemlig, at Borgernes Parti nu er nede på ét medlem, og det er Lars Bøje selv. Borgernes parti er gået fra Borgernes parti til Bøjes parti, som det måske hele tiden har været, og som måske er det, der ligger til grund for, at så mange har forladt det parti. Nadia Natalie Isaksen trådte ud af Borgernes parti. Nok den udtrædelse, der har skabt, eller som hvor at der er blevet smækket mindst med døren, det er, som hun siger, skidt efter god dialog, lad være med at sparke mig, Allan, med... Men det er lidt det tager mig lidt ud af den. Det er også fordi de ben, de skal helt herover.
0: Jeg tror, du har brugt benen. Ja. Du har sammen så hårdt skændet benen.
1: Jo, men nu er det bare 10 minutter med det. Så nu siger jeg stop. Selvom at det er den mest sådan blide udtrædelse af Borgernes parti, så er det nok alligevel den, der skaber den største latterliggørelse. Fordi ved de andre udtrædelser og udsmidning af Jakob Harris især, der har Lars Bøje hele tiden kunne sige, at nå, men det var også det bedste, og det var det bedste for os, og vi er stadigvæk en lille gruppe, der kæmper for Borgernes parti og for deres politik osv. Men nu står Lars Bøje altså tilbage helt alene, og den valgtale, han holdt på sejrsnatten, altså valgnatten, hvor at han også til Mads Brygger lige for sagt, jeg ser dig, Mads, og alle politiske kommentatorer, vi er her, vi er på borgen, Borgernes parti er et parti på Christiansborg, er det bare et desværre ikke længere. Men det er så det, der gør det stærkt for sådan en som Lars Løkke, når han skal ud og argumentere over for sine vælgere for, hvorfor han godt kan danne en regering på de røde mandater, og her særligt Enhedslistens. Fordi han kan jo pege på det borgerlige Danmark og sige, jamen prøv lige at kigge en gang. Borgernes parti, der er ikke styr på en skid. Det kollapser fuldstændig. Let it run. Der kollapser fuldstændig.
0: Ja, ja. Det kører hele tiden.
2: Du skal bare fortsætte.
1: Præcis. Men den skal også bare have overkørt færdig jinglen, så jeg kan nå hen til slutningen her, hvor han kan pege på Borgernes parti og sige, se hvor det sejler. Kunne man danne regeringsgrundlag på det? Han kan også pege på Liberal Alliance med deres Cecilie Johansen fadæse. Skulle jeg danne regering på det? Han kan pege på Dansk Folkeparti og sige, jeg vil ikke samarbejde med yderpartier. Skulle danne regering på det? Nej! Så derfor bliver det en rød regering i morgen eller i overmorgen.
0: Wow, dog.
1: Der var den.
0: Det er meget spændende, synes jeg, hvis du kan forudse en hey, at det er i morgen. Det er meget spændende.
1: Det tror jeg. Jeg er i hvert fald helt overbevist om, det bliver denne her uge.
0: Og når du siger rød regering, kan du så sætte nogle ord på det?
1: Det bliver en regering bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre og SF, og så er den baseret på Enhedslistens mandater, som Lars Løkke jo ellers havde været ude at sige, og Moderaterne har sagt igennem 4 år, 3 år måske nok nærmere, vi kan ikke lave økonomisk politik på Enhedslistens hovedbestyrelses velvilje.
0: Men det ikke også ændret sig lidt, en hovedbestyrelse der? Det er vel ikke, hvad den har været, Christian Henriksen?
1: Altså, skal du mange år tilbage for at snakke om, at noget har ændret sig? Altså, i løbet af de 3 år, hvor Moderaterne har været ude at sige, at de ikke kommer til at sidde i regering med på Enhedslistens nåde, altså at deres politik skal ind over Enhedslistens hovedbestyrelse, som det jo de facto er sandheden, når man danner en regering på deres mandater. Jamen, der er der ikke rigtig noget, der har ændret sig. Der er det den samme hovedbestyrelse, mere eller mindre. Men det er det. Det kan man ikke rigtig. Det er jo det samme parti, den samme leder, det samme medlemmer. Kommet par enkelte nye ind her hen over folketingsvalget, men det er jo stadigvæk en økonomisk politik, der ligger langt fra det, som Moderaterne i hvert fald kalder for deres borgerlige islet, nemlig deres økonomiske politik. Og det kommer ikke til at være forenligt med Moderaterne. Så derfor så tror jeg også, det kan godt være, at vi får en regering i den her uge. Nej, det er du ikke, men det tror jeg, kan også godt høre, man kan ikke overbevise dig. Det kan godt være, der kommer en regering i den her uge, men den kommer ikke til at holde 4. Den kommer ikke til at holde 4 år.
2: Hvorfor?
1: Fordi at nu kan man se, at Lars Løkke, han sidder så meget med i forhandlingsbordet, og han har været til så mange møder her på det sidste, efter han har haft nærmest en hel måned, hvor han ikke havde taget møderne, og han har prøvet den af med at sige, V&K, prøv nu at komme ind i kampen, sagt til Mette Frederiksen ude i offentligheden også, prøv nu lige at tage V&K, altså Venstre og Konservative, med til forhandlingerne. Den har rullet den der, så hans dramaturgi er ved at være der, hvor at han har opbygget, at det er umuligt at danne en regering med et borgerligt flertal, eller for så vidt et rødblåt flertal. Derfor så bliver det en rød regering, for der er ikke andre muligheder nu, og det er det, han kan gå ud og kommunikere. Jeg har prøvet alt nu. Nu har vi også, vi skriver 6. uge, tror jeg, siden folketingsvalget. Altså, han kan også sige, hvor længe skulle vi blive ved med at sidde og forhandle? Vi måtte have en regering i gang. Vi har en udenrigspolitisk situation, der kræver, at der er nogle politikere, der sidder klar til at handle på det.
0: Kan man sige, uden.
1: Ja, det kan man jo så sige.
0: Altså. Ja, jeg har jo sådan tænkt på, hvorfor er vi så skal have den regering? Kan vi ikke bare slaske lidt rundt og...
1: Jo, og nu siger du, det går godt uden. Vi står jo ikke uden. Vi har jo fungerende ministerposter.
0: Præcis, ja.
1: Så Ja, præcis. Så jeg har så godt hørt folk sige det der med, at det går fint.
0: Jeg er sgu minister, jeg er fungerende. Så bliver det heller ikke helt så sort ved.
1: Ja, danskerne er jo også i venteposition. De forlanger ikke så meget af deres politikere lige nu, fordi de venter på, at der kommer dem, de kan forlange noget af. Jeg forstår godt pointen, om det går bedre uden, men det er også lidt en gratis lille kritik af politikerne
0: at komme med. Det er det nemlig. Og klokken er 07.
1: Det er samme som en fodboldkamp uden en dommer. Det går faktisk meget godt uden dommeren, fordi der er ikke alle de spilstop, men det var sandt.
0: Rikke Ebenhardt Højland, hun kommer her Højland. Med noget, man faktisk skal... Højland? Det var da utroligt mærkelig rettelse.
1: Ja, det var det.
0: Hun kommer her med, hvor man kan sige, det er sgu det, det handler om, nemlig livet i stedet for alt det politik der. Godmorgen fra Dobbelt A. Mm-hmm. Altså Aalborg, hvor jeg er klar til min første dag på det nye hospital. Det er spændende. Det kræver virkelig, at man er til stede i øjeblikket, og hverken dvæler ved fortiden eller hænger sig i fremtidens udfordringer, eller om en eller anden regering er ved magten eller ej.
1: Ja.
0: Rigtig god dag til jer, kære morgensutter, og til alle vennervennerne. Så er der en Rikke Ebenhardt Højland, og rigtig god dag på det nye hospital i Dobbelt A. Hvor er du fra? Dobbelt A.
1: Der klæder de jo om ligesom i IKEA-poser.
0: Undskyld.
1: Jeg kommer igen. Der klæder de jo om i IKEA-poser på Aalborg Hospital.
2: Hvor er det
1: nieren?
0: Nieren?
2: Er det fra Dobbelt A?
1: IKEA-poser, ja, siger jeg.
0: Det er det, jeg siger. Dobbelt A.
1: Fordi hospitalet er sådan...
0: Hvor er du fra? Dobbelt A.
2: Alle mine drenge, de siger, de er dobbelt A.
1: Jeg vil sige, Rikke, om du også klæder om i en IKEA-pose.
0: Så, du.
1: Det er fordi, at hospitalet er helt nyt, og det hele er ikke...
0: Så har jeg lige skal jeg lov for at
1: fantasien. Og en IKEA-pose. Jeg har da ingen fantasi om IKEA-poser.
0: Hvorfor siger du sådan noget? Bare fordi hun skal starte på hospital.
1: Det er mærkeligt at seksualisere, når jeg snakker om en IKEA-pose.
0: Ja, det er mærkeligt at seksualisere det.
1: Jamen, jeg seksualiserer ingenting. Jeg snakker bare om, at de klæder om i IKEA-poser, fordi at forholdene ikke er så gode endnu. Fordi
0: vi
1: det
0: skal
1: er helt...
0: en tur ud, hvor der er fred og
1: ro. Ja, det tror jeg også, vi skal.
0: Ja. Så.
1: Ja, der var sgu stille.
0: Ja, vi skal lige have en gang med til ord nyt, og der er spark med nyt at komme med.
1: Er der det?
0: Lige nu, der topper ETA Aquarid meteorregnen nemlig. Altså lige nu.
1: Nå,
0: altså du kan simpelthen i nat, fra en 2-3 stykker i nat, så kan du altså se støv fra Hallis komet, som flyver og slasker rundt derude. Med små partikler, der brænder op i atmosfæren med en hastighed, der gør dem til nogle af de hurtigste stjerneskud, der overhovedet findes.
1: Wow.
2: Fra Hallis komet?
1: Ja, Hallis.
0: Hallis komet.
1: Jeg kan godt lige sige Hallis.
0: Og det er altså rester fra en komet, der sidst var forbi os i 1980'erne.
1: Ja, det er sgu det kan du vel huske, altså da man snakker om den dengang.
0: Ja, det kan jeg godt. Ja, det kan jeg sgu godt.
1: Så det må også være lidt sjovt for dig, ligesom jeg snakker om før, at komme til Kreta igen efter at have været der som barn, og tingene lige det samme, så oplever du...
0: Det er sjovere for mig, end der så mange andre, der kommer med to regn. Det kan da godt være, at jeg griner lidt mere, end du vil gøre, når du kigger op. Står der og hulker og griner. Det er da muligt, Christian Henrik. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes i hvert fald, det er sjovt med sådan en meteorregn, der vælter ned som topper i nat. Det synes jeg, der er en sjov.
1: Det gør du vel. Det er da også sjovt.
0: Jamen, det synes jeg da.
1: Og så kan
0: jeg fortælle, at der snart er Blue Moon.
2: Blue Moon.
0: Præcis, det har vi senere på morgenen her. Og hvad betyder Blue Moon?
2: Blue Moon?
1: Ja, det er vel, at månen den er en lidt mere blå nuance.
0: Nej, det gør det nemlig
1: overhovedet. Er der mange, der tror nemlig? Fordi det nærmere drejer sig om, det er, at vi har altså en fuld måne helt fra...
2: Gætter du?
1: Nej, jeg gør sgu ej. Nej.
0: Så hvad det betyder,
1: nej,
0: så?
1: Nej, jeg havde, jamen, jeg har lavet opgaver om det i gymnasiet og sådan noget.
0: Jamen, så sig lige, hvad det betyder.
1: Du ved, når havet, altså, hvis du står ude ved havet, og det er solopgang, så kan du ligesom se solen titte op fra havets kant af.
0: Ja, det betyder og det samme kan du med månen. Ikke en ski med vand eller blå hæ eller noget som helst. Det betyder bare,
1: nej, fordi
0: at det
1: er... Så kom du bare.
0: At det er den... Hvad siger du?
1: Det er den... Jamen, kom du bare.
0: Nej,
1: jeg ved det sgu ikke. Nej, jeg ved det
0: ikke. Nå, du ved det ikke, nej.
1: Jo, jeg ved det godt.
0: Hvad så?
1: Det er den fjerde, eller det er... Altså,
0: det er fjerde? Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke. Det er den anden fuldmåne i samme periode.
1: Ja. Så det var noget med tal.
0: Så det er Blue Moon. Så det er satme spændende.
1: Ja.
0: Så det var altså nyt fra rummet af. Ud at se på Blue Moon snart. Og ud at se på en meteorregn, som her ETA Aquariderne, som er støv fra Hallis komet, som Christian Henriksen mener, jeg synes er rigtig sjov.
1: Det er ikke sådan grine sjov. Men...
0: Kan vi om Pia Esmark Hegård fra Kolding, hun ser der og kigger op på stjernehimlen i nat? Jeg ved ikke. Men i hvert fald så skrev hun, at hun har haft en travl weekend.
1: Det er rigtigt, det skrev hun også, da jeg læste den op lige før.
0: Det er jeg helt med på. Det er jeg helt med på. Altså, jeg synes, vi skal snakke lidt om, hvor tit du egentlig afbryder, hvad jeg siger.
1: Nå, du synes, det er mig, der afbryder dig?
0: Ja, du afbryder dig hele tiden.
1: Jamen, jeg hader afbrydelser nemlig, så det skal jeg nok lige tænke over, at jeg ikke skal gøre.
0: Jeg skulle til at sige, gav vi om Pia, når hun ser der i nat, ligesom hun ser på det fine billede her, og kigger op på himlen, og så igen tænker på hendes veninde, som vi lige har sunget fødselsdag for, som i øvrigt også har skrevet tak for det. Men jeg kan ikke få lov til at fremføre mine sætninger, fordi du hele tiden snakker blå morgen og pis og papir, altså.
2: Du ved det jo ikke.
1: Nej. Eller jo, jeg gør. Og det jamen, det var en beklagelig afbrydelse. Jeg var simpelthen bange for, at du skulle til at læse noget, som vi ikke havde læst
0: op. Men det er jo, fordi jeg ikke når at sige altså nærmest to ord, inden du kommer med din input.
1: Jamen, det er også rigtigt. Men det, jeg er altid lidt på forkant. Der kunne jeg måske godt leve lidt mere endnu ud, som vi også skriver i opslaget. Og der skal man også bare huske, den kritik, man får i løbet af dagen, skal du tage til dig. Og det gør jeg her, og der fik jeg noget af en fra Allan Sindberg. Altså, tak for den.
0: Så lige må gøre den færdig, så har Signe Sparlund Rasmussen nemlig skrevet tusind tak for sangen. Og lå kæft, hvor jeg glad, og mærker fandme, jeg lever nu.
1: Ja, hvor godt, så, Signe.
0: Yes.
1: Og det gør du nemlig. Og alt efter, hvor gammel du er, så går tiden jo. Eller det gør den sådan set, uanset hvor gammel du er. Men tiden nærmer sig i langsomt skridt, forhåbentlig, for dit vedkommende. Så derfor så er det nemlig bare at leve i nuet. Og så husk at tage den kritik til dig, du får i løbet af dagen. Og det er hermed gjort. Tak, Allan. Ja, man skal faktisk tak for kritik. Jeg takker, og især fra programchefen, fordi det er sgu der, man virkelig kan blive klogere.
0: Det
1: Og det der med ikke at afbryde, det er sådan noget, vi alle sammen også her i studiet kan lære noget af. Ja.
0: Men det er jeg glad for.
1: Ja, det var altså ikke mig. Det er

0: at sige noget, til du har læst spørgsmålet helt op. Og jeg håber, du vil gøre det samme, Emil, så vi ikke får afbrudt.
1: Ja, hvis jeg kender det, så kan det godt være.
2: Og hvad her er det? Man er velkommen til at hugge løs, når jeg lige har sagt, hvad her er det? Spørgsmålet, og ellers kan man vente på tre valgmuligheder. For det bestemmer man selv. Men det er så tilladt at fyre den af, så snart man har hørt.
0: Hvad nu, hvis jeg
2: ikke sådan med at hamre løs med 10 forskellige bud. Så må man have et bud, og så ellers holder man kæft.
0: Og hvad hvis mit svar kommer, mens du læser valgmuligheder op?
2: Nej, man hører spørgsmålet færdigt, og så hører man valgmulighederne færdigt.
0: Så jeg må faktisk ikke sige noget, før valgmulighederne er...
2: Jo.
0: Nå.
2: Når jeg lige har læst spørgsmålet op, er du velkommen til at hugge til. Emil, han er helt med.
0: Okay.
2: Hvis der ikke er noget svar for jer to, så læser jeg tre valgmuligheder op.
0: Klart.
2: Så venter man på de tre.
0: Ja, så skal jeg vente til, de alle sammen
2: er
0: læst op.
2: Ja, det er jo klart. Ellers kan du bare hugge løs på hver af dem, jo.
0: Yes.
2: Jamen, det kan ikke være så svært.
0: Nej, det kan det ikke.
2: Spørgsmål nummer et. Hvad her er vores galakse?
0: Mælkevejen.
2: Det var sgu uafgjort.
1: Nej, det var Emil.
2: Nej, det var uafgjort.
0: Så tager vi to.
2: Hvilken planet er tættest på solen?
1: Merkur.
2: Det er rigtigt, Emil.
1: Ja.
2: Det er Merkur. Sådan der.
1: Så kommer
0: Pluto.
1: Venus, så kommer Jorden, så kommer Mars.
0: Kommer Pluto.
2: Ja, det ved jeg ikke noget om. Spørgsmål nummer tre. Hvad kaldes en stjerne, der eksploderer?
0: Supernova.
2: Det var sgu Christian Henriksen.
1: Jeg tror også, det var mig.
2: 1-1, dog. Hvad er den største planet i solsystemet? Så har der valgmuligheder.
1: Jupiter.
2: Merkur. Nå, okay. Der var Jupiter og Merkur
0: herovre. Det er Jupiter.
2: Det er Jupiter.
0: Sådan.
2: 2-1 til Christian Henriksen. Hvad her er den første satellit sendt i kredsløb om jorden?
1: Sputnik.
2: Det er rigtigt.
0: Ja, det er sgu Sputnik.
2: Det er 2-2. Åh, kæft, det er spændende, du.
0: Og hvor mange spørgsmål er der tilbage?
2: Der er 5 spørgsmål nu, og der har været 5. 2-2 står der. Der var en, der røg ud, som uafgjort. Hvad er et sort hul?
0: Det er en ødelagt, eller en stjerne, der er død.
2: Nej, det er det faktisk ikke.
0: En kollapset stjerne.
2: Så får du muligheden for at svare inden valgmuligheden.
1: I hvert fald et sted, hvor...
0: Det er ikke sjovt at være.
1: Hvor er der...
2: A. En død planet. B. Et område med ekstremt tynd kraft,
1: det
2: hvor lys ikke slipper ud.
1: B.
2: Eller C.
1: B.
2: En eksploderet stjerne.
1: Det er en gravitationel singularitet.
0: Ja.
1: Hvor
2: tyngdekraften
1: bliver
2: eller C.
1: B.
2: Ja, det er rigtigt, Emil.
0: Og det er jo også rigtigt, men altså...
2: Hvem var det første menneske i rummet? Vi får 3 valgmuligheder her, og vi skal vente til, de alle tre er ude.
1: Okay.
0: Ja, okay.
2: A. Neil Armstrong. B. Yuri Gagarin. C. Buzz Aldrin.
1: B. Gagarin.
2: Det er rigtigt, Emil.
1: Ja.
2: Nu skal du tage, du har lige 3 spørgsmål til indehen. Der står 4-2 til Emil. Du skal bare lige vende alle 3.
0: Ja, okay.
2: Men her er Mars største måne.
0: Rory.
1: Nej,
2: Europa, Titan eller Phobos?
0: Titan.
1: Nej, Europa.
2: Det er ingen af dem rigtigt.
0: Nej, det er Phobos.
2: Nemlig.
0: Ja.
2: Hvad? Du kan stadig noget uafgjort, Christian Henriksen. Hvad måler man med et lysår?
1: Hvor lang tid det tager? Hvor langt væk noget er, før det lyset kommer hen? Tager et år, at lyset kommer hen?
2: Jeg lige høre. Det er meget simpelt. Hvad måler man med et lysår?
0: Tid.
2: 10 er et spørgsmål.
1: Afstand.
0: Afstand.
2: Er det rigtigt svar?
0: Ja, det var rigtigt. Det var dumt sagt.
2: Jamen dermed har Emil vundet. Sådan
0: der. Det var dumt.
2: Sådan der. Det var de der Bonner Voice Morgen Space Quiz.
0: Det var dumt.
2: Og vinderen er en middag.
0: Nej.
2: Er en middag på traktøren. Det er Emil.
0: Nej, for helvede. Han kan jo ikke spise noget.
1: Yes. Jo, jeg kan spise. Er du sindssygt?
0: Jeg har ikke set dig spise noget rigtig før. Det er også fint. Man bliver så tyk af maden dernede.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, den er ret fed, men smager eddermame godt. Og jeg vil da også lige opfordre hertil, udover at opfordre til at gå ind på radio.dk og shoppe i shoppen, eller købe en billet til Vægelseshowet. Jamen, så lige tage en tur forbi Skuldborg og besøge Traktørstate. Så bliver du i hvert fald med.
0: Det gør du. Og en, der ikke er fed, men garanteret smager godt, det er Rico Love Madvang. Han skriver nemlig, godmorgen.
1: Tror du, han smager godt? Jeg forstår.
0: Jeg er lige vågnet. Har nemlig fri i dag. Da jeg vidste, jeg ville have anden dags tømmermænd. Nå, okay.
2: Nå.
0: Det er ligesom Lars Møller, der også tager mandagen fri for noget, der virker mere eller mindre seriøst.
2: Blev det kan nemlig... ikke være, fordi det lokale fodboldhold har vundet.
0: Nej, det kan det ikke. Vi ved jo, han er fra Aalborg. Blev nemlig fejret for fulde gardiner i lørdags.
2: Sådan der.
0: Og det kan stadig mærkes i hele kroppen og hovedet. God mandag alle sammen. Må høre hele programmet senere. Hold kæft, mand.

0: kom fra hjertet.
1: Skål.
2: Skål til dig, Rikolof Malvang, manden fra Aalborg. En anden, der også lige har skrevet en længere besked, som jeg det til trods alligevel læser op, det er

0: Line Jørgensen. Han skriver, godmorgen Allan, Christian og Emil.
1: Godmorgen, Line.
0: Jeg prøver at være så meget i nuet, som jeg kan. Men jeg har faktisk lige fået et råd af en god ven om, at når episoder fra fortiden dukker op i mine tanker og fylder mig med skam, så skal jeg tilgive mig selv, i stedet for at slå mig selv oven i hovedet. Det er ikke let, men jeg vil prøve at arbejde på det. Meget fint, Line.
1: I morgen tager... Meget vigtigt, lille pointe der, ikke? Ja, meget vigtigt.
0: I morgen tager Celia...
1: Det er ikke at afbryde i øvrigt. Det var lige at støtte op omkring det, du læser op. Det er en helt anden ting.
0: Og man kan godt afbryde med et godt formål. Det synes jeg også selv, jeg har prøvet, men har nu lært, at det skal man ikke. I morgen tager Sadie og jeg for tredje gang til den fantastiske Hanstholm Madbar for at nyde livet et par dage. Rigtig god dag til jer, og så en kysse-emoji. Og tilbage til dig.
1: Rigtig god tur til Sadie og dig, Line. Til Hanstholm, det er jo en by.
0: Ja, og I er jo søstre. 07:52. Tiden går stærkt.
1: Ej, det går stærkt. Du
0: kan vi nå det?
1: Skal vi lige have et sportsbrev, eller hvad?
0: Ja, skal vi ikke.
2: Det er godt.
1: Nå, jeg mener bare, der sker så meget, og der er også blevet skrevet i med AGF fra Vega. Skal vi lige have en, hvor vi lige siger hej dog?
3: Der er brev!
4: Der er sportsbrev.
1: Emil Liller, fortæl os lige. Vi har et fodboldhold i Skuldborg, der her Aarhus Fremad. Hvordan går det med dem?
2: Det her Skuldborg Fremad.
1: Ja. Lige nu her
0: i Aarhus fodbold, de holder i Aarhus, der hedder Skuldborg Fremad.
2: Ja, det er rigtigt. De spillede i fredags.
1: Ja, tak.
2: 1. maj,
1: ja, tak.
2: Og de bankede Middelfart 1-0. Det var mega fedt. Så nu ligger de nummer 2 i nedrykningsspillet, så det vil sige, de rykker nok ikke ned. Det er
0: de
2: mega fedt.
0: Rykker der kun én ud af...
2: De ligger ikke anden sidst. De ligger ikke nummer 5, de ligger
0: på den
2: nummer 2.
0: I nedrykningsspillet, så det er fordi, man ligesom i Superligaen deler ligaen op på et eller andet tidspunkt. Ja, nu er jeg fanget af det.
2: Ja. Og HB Køge er lige efter. De har 36 point. Det har HB Køge også. Hobro har 35.
1: Hvad står HB egentlig for?
2: Herfølge Boldklub.
1: Nå.
2: Og så ligger B93 under stregen sammen med Middelfart.
0: Mm.
2: Men B93 har kun 31 point. Så det bliver nok dem, der rykker ned.
0: Ja.
2: Middelfart, de er rykket ned.
0: Men det er sådan set lige meget, hvem der rykker ned. Bare vores hold, byens hold, kan få lov til at blive i første division. For der er jo ambitionen om Europa inden for 4 år, og den kan man altså ikke ligge og kæmpe om nede i. Det kan man godt, hvis man er god i pokalen.
1: Vi har jo heldigvis 4 år, ikke også?
0: Ja.
2: Og det så kan også vinde pokalturneringen.
1: Ja, det kan man. Der er altså 4 skud i bøsten endnu, så må den ikke, der går. Nå, men tak for en update.
0: Skal vi lige vende Superligaen også?
1: Ja, så siger jeg, du er jo helt oppe at køre.
0: Ja, men det, ja og dog, altså, fordi det hele er jo med en vis frygt. Fordi at det hele, altså det så jo lang tid ud til, at det med 7 point foran og så videre, AGF, de lå altså lunt i svinget, men nu ligger de... hvis ikke lige regner kampen i går med, så ligger de af point med Midtjylland, og Midtjylland, de er jo så foran på målscore, men så slog AGF til i går og scorede i det 94. minut. Ja. Den unge Borgata, han fik, jeg så desværre ikke kampen, fordi jeg sad i en bil, men få minutter på banen havde han haft, og så ryger den i kassen mod Sønderjyske, og wow. Og så er det jo så i aften, at Midtjylland, de skal møde Viborg, og AGF,
1: I Herning
0: og AGF, de ligger jo foran lige nu naturligt nok, fordi de har en kamp mere, end Midtjylland har haft. Og hvis Midtjylland, de taber den, altså jeg tror på, som AGF-fan, men også, jeg tror på, at AGF bedre kan holde 3 kampe med sejre, end Midtjylland kan. Og det er jo det, der skal afgøre, der hvem kan vinde de sidste 3 kampe. Og hvis de kan begge 2,
1: jamen,
0: så bliver det...
1: Der er kun 2 kampe fra AGF tilbage.
0: Nå ja, for Midtjylland er der...
2: AGF har kun vundet 2 kampe ud af 8.
0: Men de spiller rigtig, rigtig godt lige for tiden.
1: Men altså, det man kan sige om AGF, altså man kan sige, historien, den sætter lidt skygger hen over det her mesterskabsslutspil, ikke også?
0: Ja.
1: For det første 40 år siden.
0: Det er jo den.
1: Og for det andet, så er AGF jo ligesom, hvad skal man sige, det er jo sådan en klub, der har hyldet det, at det er vigtigst at være med, kan man sige, ikke også?
0: Mm-hmm. Du synes næsten, det er dårligt for AGF, hvis de vinder mesterskabet.
1: Nej, det er da super godt. Jeg siger bare, sporene skræmmer dig lidt.
0: Ja, det gør det. Der var jo også 96, som man var tæt på. Altså, så... Ja.
2: Det er også længe siden.
0: Det er også længe siden. Og hvis ikke det bliver den her sæson, ja, hvornår bliver det så?
2: Mange gange.
1: Ja, det har de også. Tabt pokalfinalen nogle gange.
0: Ja. Det har de. Jeg var selv inde og se dem tabe mod Silkeborg i Parken.
2: Var det ikke nederen?
1: Tabte også til AGF for 10 år siden.
2: Var det ikke nederen?
0: AGF tabte til AGF.
1: Til FCK, undskyld. Jeg beklager mange gange. Til FCK tabte for 10 år siden.
0: Kan vi alle sammen tale lidt sludder vold en gang imellem? Ja, det gjorde de vel. Ja, så det er i hvert fald spændende.
1: Men den tabte de også.
0: Ja, og der er blevet tabt meget AGF, og jeg er da heller ikke over, altså 100% sikker på, at den er der den her gang. Jeg blev ved med at sige, ja, lad os nu se, men jeg tror på den. Det gør jeg.
2: Hvorfor?
0: Fordi at de har, altså de spiller bare bedre end Midtjylland gør, og de spiller som et hold, og de, altså jeg har, i den tid jeg har fulgt AGF, har jeg aldrig set dem spille så godt sammen. Der har været større profiler på det hold, end der er nu, og der har været profiler der, altså for eksempel har vi jo ikke nogen rigtig god angriber lige nu. Altså det er jo sådan et problem, når man er et hold, der skal score nogle mål her i
2: slutningen. De scorer næsten aldrig.
0: Nej, men de spiller sindssygt flot sammen som hold, og der er også sådan, altså nu, jeg har heller ikke i 92, så har jeg heller ikke levet, men der er bare det er sådan underdogsne. Og det er jo som om, at det næsten var blevet for stort, det forspring, så de skulle lige være underdogs igen, og det er der, de bare er bedst. Så derfor så tror jeg, at næsten det kan være en fordel for dem, at det ser svært ud.
1: Ej, det bliver spændende at følge.
2: Midtjylland er bare bedst.
0: Nej, det er ja, på papiret, men ikke i virkeligheden.
2: Spiller bare bedst.
1: Vi skal til at have en sidste segmentering, hvis vi skal nå det her nu.
0: Nå, hvad er det for en segmentering?
2: Det bliver tid til...
0: Ja, nemlig.
1: Åbling!
0: Og vi starter i Birkerød, hvor politiet natten søndag dag i går, søndag den 3. maj, der var den, fik en anmeldelse om afbrænding af hår og fnuller i Birkerød. En 90-årig kvinde fra Birkerød havde onsdag lige før kl. 20 brændt hår og fnuller i julelejde på sit køres. Det tager lige en gang. Undskyld. En 90-årig kvinde fra Birkerød havde onsdag lige før kl. 20 brændt hår og fnuller i julelejene på sin kørestol med en lighter, hvilket skabte røg og udløste brandalarmen. Der var ingen brandfare eller personskade, og kvinden hun blev vejledt om ikke at gentage metoden en anden gang.
2: Står du ikke, hvordan hun gjorde?
0: Det var med en lighter.
1: Den kendte metode.
0: Hun brændte. Hun havde også fået, ja.
1: Vi skal en tur til Pandrup, hvor der dels er oplysninger om teori fra et skur, og samtidig en efterlysning. Torsdag aften blev der anmeldt teori fra Lundergårdsvej ved Pandrup. Indbrudstyve havde været i et skur og stjålen. En SCO dame elcykel med lager. Cirka 60 poser træpiller. En havskværn af motorsav. Et topnøglesæt. En Price rundsav. Og 4 poser med pant.
0: Hold da.
1: Har du set mistænkelig færden i området, bedst du kontakter Nordjyllands Politi på telefon 114.
2: Og det var...
1: Blåblink! Ja, så blev klokken spark med hen af 7.
0: Var der stjålet pant i Pandrup?
1: Nej, det er en 7.58.
2: Undskyld.
1: Hvad siger du?
0: Var der blevet stjålet pant i Pandrup?
1: Ja, det var der sgu. Ikke bare pant, 4 poser nu.
0: Ja, ja.
2: 10 poser træ.
0: Det er jo også bare pant, kan man
1: 4
0: sige.
1: 4 poser pant i Pandrup.
0: Ja, prøv lige at sige det 10 gange, og se om du ikke bliver rundt også.
1: Altså,
0: det
1: tror jeg nok,
0: du gør. Men så er dagen ligesom også i gang.
1: Det er den nemlig. Tak til jer, der skrev til os. Det er vi simpelthen så glade for. Ekstra glade, når der lige kommer et bælt med, men mindre kage med også gør. Det var simpelthen så dejligt. Rasmus D's Camp, han har jo skrevet en godmorgen fra Kalundborg. Det er jo en af mine yndlingsbyer. Nå, godmorgen, Rasmus.
0: Nå, ja,
2: nå, der har vi været.
1: Ja, det har vi nemlig. Vi har sendt live fra Kalundborg, dog.
0: Det var uden for min tid.
2: Det var virkelig godt.
1: Gud, Emma Mark, hvad er i køndelsen? Hun skrev godmorgen fra sengen i Sengeløse.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så hun på tur igen, dog. Det sagde
0: hun. Ja, det skrev hun godt i torsdag, hun skulle til Sengeløse. Og man er jo lidt nysgerrig på, hvordan er sådan en tur gået.
1: Ja.
0: Men vi kan næsten ikke nå det, Emma. Så du må skrive igen på torsdag, hvordan det endte med at gå. Og så må man jo vente i spænding og høre om, hvordan... altså, ligge i en seng i Sengeløse, allerede der er min opmærksomhed vagt.
1: Der har vi jo fået konstateret, at de faktisk findes, altså senge i Sengeløse.
0: Jo, det er jo ligesom, at man kan tisse fra Ringsted til Tisted, men du kan ringe fra altså hele landet rundt. Og det kan vi nemlig også her på morgensutterne, hvor vi har sendt ud til hele landet, hele verden, fik vi jo sagt i starten. Nu er klokken 8. Vi genudsender det hele til hele verden igen lige om ganske få minutter. Og derefter, så er der altså mos og marker. Så må ikke der er noget at blive på radioen for? Det er der, og det koster ikke så meget. Men det er gratis, hvis du lytter med live. Men hvis du vil være medlem, så koster det 59 kroner i måneden. Eller 94 for et år. Hvad mere skal du bede om?
2: Kan du ikke lave en afslutning, Allan?
1: Jo, det kan du tro. Yes, tak for i dag derude, og have det rigtig dejligt. We love you, og husk, hvor end du kigger ud over en horisont, så er der en til bagved. Ha' det godt.
0: Er der en horisont bag horisonten?

0: snakket og sludret og tale radio.
1: Allermest i mit liv.
2: Ja, wow.
1: Inden på restauranten, der kørte den helt fast.
3: Ja.
1: Det smager simpelthen så godt.
4: Det er sådan noget tykmælk, eller hvad? Sådan noget ymer.
2: Nej, det er ymer.
1: A38.
2: Ja. Ja. Det kunne
1: jeg vildt godt
2: tænke mig. Det gør vi. Mormors ymerformas. Du sender en opskrift, yes. Og så lægger vi den ud, og så håber vi, lytteren er med på lejen igen.
1: Lige præcis. Ja. Den får vi lagt ud senere i dag. Mm. Eller morgen.
2: Tusind tak, Thomas Herrmann.
1: Er I med på det?
2: Ja, det er vi totalt med. Yes. Helt op at køre, mand.
3: Stor respekt over for den opskrift.
2: Ja, ja, det skal nok være respekt omkring. Det er vi lov ved dig.
4: Ja,
1: lige præcis. Kan I have en rigtig dejlig dag?
2: I lige måde, Thomas Herrmann. Tak for det.
3: I lige måde, ja.
1: Selv tak.
3: Ja, tak.
1: Hej.
2: Kære lytter, kære radioven, det var endnu en gang en kæmpe fornøjelse at have jer med her i morgensutteren. Jeres hilsner, jeres gåpåmod, jeres i dagens tilfælde chokolademus og så videre, så videre. Det er simpelthen en kæmpe fornøjelse. Og jeg beder så kære, at vi ikke når alle jeres hilsner, som for eksempel fra Camilla Lund Sandberg, som siger godmorgen fra kiropraktoren i Maribo. Så får man jo lige et indblik i, Camilla, hun lige ved kiropraktor, ikke også?
4: Okay.
2: Held og lykke med det.
3: Og hvorfor
2: Camilla.
3: Er hun mon det?
2: Ja, det er også det. Ja. Men vi kan i hvert fald sige held og lykke til hende. Hvad end der lige ikke ser, som det skal, det håber vi, det
3: ikke
2: gør
3: nu. Det er alvorligt. Det er hende med hesten.
4: Det tror jeg.
2: Hvad? Og så er der
4: god
2: en
4: bæring.
3: Her. God bæring.
2: Ja, god bæring. Ja. Og så Søren Alsing Jacobsen, han siger, godmorgen fra Aarup.
3: Nå.
4: Godmorgen, du.
2: En hilsen til Bubber. Så han må jo kende Bubber. Og sådan kunne jeg blive ved. Der er masser, der skriver, og tusind tak for det. Vi læser dem alle sammen, og vi nåede nogle af dem. Vi prøver nogle andre næste mandag.
3: Det er det første, du siger, hver gang vi går ud af studiet.
4: Hvad?
3: Ja. Hold kæft, hvor er det ærgerligt, vi ikke når dem alle.
2: Jamen, det er virkelig ærgerligt, men altså, så, det bliver også bare en lang oplæsning, også, hvis det er.
3: Det
2: så,
3: det.
2: Så vi kan jo ikke dem alle sammen.
3: Men, man kan jo selv gå ind og læse dem, hvis, ja. Hvis man er medlem af radio.
2: Jo, så skal man bare.
3: Og i radios venner.
2: Og i alt beskedensmæssighed, så vil jeg faktisk sige, at der er en del, der har skrevet, at de har været til live show i weekenden, og de var glade for det. Og det vil jeg bare lige sige til jer, der var det. Det var vi ærmame også glade for. Det var. Yes, det var morgensutteren. Mine damer og herrer, tusind tak, fordi I er der, fordi I lytter med. Det siger vi her fra Rune Ingemann, Christian Henriksen og smørstemmen fra IKAST, Allan Sindberg.

0: Radio i gulvhøjde med dig.
1: Ly er jo noget. Billeder er jo noget andet. Hvad mon der sker, hvis man synergerer de to? Hvad sker der, hvis man kombinerer de to? Radio og TV. Ly. Billede. Lybillede. Radio TV.
2: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
3: Hej, kære lytter. Det var et dejligt program, du lige har lyttet til, hva'? Og ved du hvad? Der ligger faktisk endnu flere afsnit inde i Radios app. Så kan du lytte til lige så mange afsnit, du vil. Lige når du vil. Bliv medlem af Radio på radio.dk. Og det var altså r8dio.dk. Hele Danmarks snakkesludre og taleradio.
4: Du lytter til Radio, hele Danmarks snakke, sludre og taleradio. Her får du Mos og Marker med direktør Claus Bundgaard.

come here, Siddhartha, come here, come here. Yeah. Yeah, come on. Her er det Claus Bundgaard, eller god eftermiddag, eller god aften. Alt efter, hvor du sidder henne, kan jeg lytte. Du lytter til Mos og Marke, som man kunne høre her i intromelodien. Vi snyder lidt her til morgen, og for den her sæson er jo sådan et morgenprogram, eller formiddags fra 9 til 10. Så der er nogen, der lytter med live nu mandag morgen her, den, ja, hvad har vi, den 4. maj, eller, ja. Men jeg snyder sgu i dag, fordi jeg har optaget det her dagen før om aftenen, og derfor får morgenen her en aftenstemning. Og det skal sgu også være sådan, at morgenradio kan have aftenstemning. Det skal jo ikke være begrænset til, at det evige og altid skal handle om morgenen. Og det er værd at sige, fordi at jeg simpelthen har lidt travlt her i dag, eller her i morgen, når vi sender nu her live, og hvis du lytter på podcast, så er du ligeglad, ikke også, eller med en genudsendelse, men jeg er fandme travlt mandag her. Vi står foran en voldsom omgang Kristi Himmelfarts start, som er en tradition i byen Skuldborg, hvor jeg også huserer lidt, og som en slags kulturkonge, er der nogen, der siger, på gader og stræder. Vi sender altså her søndag den 3. maj 2026. Det er her, jeg optager programmet, og vi skal have aften. Jeg tror, jeg kalder det natteravnen, eller natteravns stemning, eller noget af den stil. For jeg sidder lige midt i skumringen. Solen er lige gået ned. I kan høre de sidste fugle. Skal vi lige høre dem? Ja, der er lige en soltort, der er på vej i seng. Der var nogle ender tit, eller lige før, da jeg snakkede, der var der nogle ender, der lige fløj hen over himlen. Den der pip, pip, pip, pip, det ved jeg ikke lige, hvad er. Det må vi skulle lige øve os på næste gang, men... Er det en soltort, der er lidt utilfreds? I hvert fald så er det jo fantastisk at sidde. Det begynder at regne lidt her også nu. Og jeg har udsigt til mit kirsebærtræ, der stadigvæk kan ærnes, og der jeg kan ærne sådan... Det begynder at få sådan en silhuet, altså træde frem som noget mørkt. Men det er kun stammen og grenene, fordi udenpå er det helt hvidt, for det er nemlig sprunget ud og har sådan en slags hvide kogler. Og hvis man så går tæt op på, så er det små blomster, der danner sådan nogle kuber. I horisonten kan man høre en kartoffellægger, der er i gang med at arbejde. De vil lægge kartofler. Og Skuldborg er jo, især vest for Skuldborg, er det jo fantastisk kartoffeljord. Vi er, om ikke regionalt berømt, så i hvert fald lokalt berømt i hele Skuldborg Kommune for at have nogle fantastiske, ja, også mere end det, regionalt berømt er vi sgu, for at have fantastiske kartofler. Og dem er de ved at lægge nu her. Det må jo så være det, det hedder. Det er jo så dem, der bliver høstet af, ja, hvornår det er. Er det sommerkartofler? Og så er der jo nogle andre, der er efterårskartofler, som skal høstes i kartoffelferien, som ja, traditionelt set er efterårsferien, ikke også? I sin tid, der var det jo sådan, at dem på landet, ja, hvis du boede på en gård, så fik du fri i det, der så hed kartoffelferien, så de kunne hjælpe med at tage kartofler op, ikke også? Der er lige en flyver.
Jeg sidder her på bagsiden af mit hus. Jeg har lige overleveret Randy Roth til en af de andre fædre, eller en anden voksen. Og vi har haft en pisse god weekend. Vi har været til konfirmation ved min hustru Randys familie lidt længere op i Jylland, og det var fantastisk, og derfor har jeg også fundet en bog frem i dag. Jeg vil læse to historier for jer, kære lytter. Det bliver ligesom vores work-life balance, når vi trækker indenfor i værkstedet. Så skal vi have os en bajer, og det er du jo velkommen til, selvom du lytter morgen og lige knap en bajer. Men i hvert fald skal vi have det, og en god historie i den bog. Vi går lige en tur i haven om lidt, men i den bog, der hedder... Hvor fanden er den? Nå, har jeg fået lagt den her? Har jeg lagt den ind i værkstedet? Nå, den finder jeg frem til. Nu starter vi lige med at gå en lille runde. Mens vi stadigvæk kan se noget, ikke også? For det er jo sådan i skumringen. I gamle dage, der sad folk jo i mørkningen eller i skumringen, bare sad og ventede på, at det blev mørkt. Og så er man bare der og kiggede. Nu går det fra lyst til mørkt. Og det var jo inden, at der var gadelygt og lysforurening og hvad de ellers snakker om. Og så sad man bare ned og kiggede ud i luften, og så fik man jo også med, at det blev mørkt, ikke også? Og det er det, jeg har gjort her nu. For nu kan jeg se, at gadelygterne, de er blevet tændt. Og det vil jeg så sige, de tænder jo præcis, når solen den går ned, ikke også? Så nu er den gået ned, og nu venter jeg så på, at det bliver mørkt. For det er jo ikke, det er jo ligesom lige nu, der sender jeg ikke live. Jo, jeg sender live, men det er live on tape. Ikke også? Og lige sådan, når alle og jeg skal ud på vores næste tur i 2027, så man er velkommen til at købe billet til vækkelseshowet, jamen så bliver det live on location. Men lige nu der er det jo mørkt, men det er ikke mørkt. Så nu kan vi høre, nu har fuglene lagt sig til at sove. Det er helt stille. Der er kun dværgens varmepump, der kører. Eller min nabo. Ja. Og det er jo egentlig lidt fascinerende, det her med, at... når jeg jo tænker på natur og så videre, så tænker man, der... Det er vildskab, det hele, det er uterrenligt og så videre. Men der er jo en eller anden form for orden. For fuglene går jo åbenbart til ro, når det bliver mørkt på slaget. Gadelygten er lige tændt, fordi solen lige går ned. Bum, så er det stille. Og regnen den tager til, kan jeg sige. Jeg ved ikke, om I kan høre, at det regner lidt nu her, men det gør det sgu. Jeg sidder her i min lounge, og det blev sgu blevet flot her. Jeg har lavet et lille bord her, som jeg har fået slæbet. Og jeg har fået lavet min plantekasse, som jeg også har taget billeder af. Jeg har sat en lille parasol op. Der er kommet blomster i potter, og det er nogle margueritter. Og en sommerblomst, der kun blomstrer, når solen skinner. Så det er en lille sommerfugl på en eller anden måde, ikke også? Ja. Jeg tror, vi lige sætter en jingle på. Og så skal vi lige have fundet en bog, fordi så skal vi ind i værkstedet og knappe en øl op.
sin rằng

Den var her. Og hernede har vi brændeovnen, der kører. Så når jeg kommer ind fra værkstedet, så har jeg en fantastisk varme i den tør luft fra sådan en brændeovn at komme ind til. Og der er nok at rydde op i. Jeg skal lige ud og rydde op i værkstedet også, fordi Randy Ruth, min datter. Kom, siger datter. Kom så. Kan du komme her? Kom så. Ja, kom. Siger datter vil helst ikke ud i regnvejr. Og det er jo så hunden, ikke også? Nå, vi fandt bogen, og vi er gået ud i værkstedet her. Kom, siger datter. Kom så. Hvor blev du af? Kom så. Ja. Og der er jo så åbenbart lidt uorden, for der er stadigvæk en anden, der skarper derude, eller hvad hedder det, rapper. Så er der nok et eller andet galt. Og det er jo heller ikke alle fugle. Hvad satte den ledning? Det er ikke alle fugle, der går i seng, selvfølgelig. Så. Hov, vi skal lige over en bajer. Ja. Skal vi se, hvad har vi? Nej, der er alt godt fra Skuldborg Bryghus her. Bøvl, sommer. Hvad hedder den? Jeg tror sgu, vi skal have sådan en IPA. Ja. Nam. Ja, nu skal vi sidde her lidt, siger det der. Du kan godt finde stedet og prøv at komme her. Kom. Ja. Og temaet, det er sådan lidt natteravn og så videre, og så tror jeg faktisk også, at vi skal snakke lidt om konfirmation. Fordi i den bog, der hedder Danske Sagnvæsener, som jeg sidder med nu, jamen der er der sgu en historie også om en konfirmand. Skal jeg lige se, hvad hedder den? Åmanden, Eben, Vetten. Varulven, Valhavnen, Skiftningen, Nissen, Nattejægeren, Natteravnen. Det var Natteravnen, jeg havde tænkt, vi skulle læse. Og så er der... Var der ikke noget med en konfirmand? Hugorm Kongen, Helhesten, vi skal måske jo være under... Kæmpen, Ligelammet. Hvordan var det? Gravzonen, alle folket. Nå, det var åmanden. Det var fordi, jeg tænkte på konfirmation. Fordi det er jo overgangen fra barn til voksen, ikke også? Og det var derfor, jeg tænkte, vi så kunne læse om det sagnvæsen, der hedder åmanden. Fordi det er jo det, der traditionelt set... Ja, ligesom skal symbolisere, at det tager de unge. Jeg har engang spillet noget børneteater, hvor vi spillede Årmanden. Og der var jeg den unge, der var ved at komme i uføre og lande nede hos Årmanden. Så jeg ved jo lidt om det. Nå, kan vi se her. Vi starter med den, der hedder Natteravnen. Og hvis du lytter med live her... 4. maj 2026, jamen så tager der lige og lave en note og download programmet og hør det om aftenen også. Måske skulle du selv gå ud i mørkningen her i aften, når du kommer hjem. Natte, nu starter vi. Natteravnen skal have et hul i højre vinge, og den må dø inden 24 timer, der ser igennem det hul. Og den må dø inden
24 timer, der ser igennem det hul. Altså det vil sige, natteravnen skal have et hul i højre vinge. Så hvis den har et hul i højre vinge, og man ser igennem det, så dør man inden for 24 timer. Aha. Og så slår jeg op på en side her, hvor der er et billede af en ravn med røde øjne. Den ser ondskabsfuld ud. Og så er vi omme på tekst. Hov, nu åbner vi lige min e-pær her. Den giver ikke så meget halsbrand som en drageblod, som er en mørk øl fra Skuldborg Bryghus. Eller de her porter og så videre. Der vil jeg sige sådan en IPA her, den er sådan lidt frisk i det. Og ikke så meget mavesyre.

Ah. Rock, rock. Natteravnens hæse skrig lyder anderledes end andre fugleskrig. Men natteravnen er også anderledes end andre fugle. Nogen siger, at den er en forvandlet mand, der har gjort noget ondt. Andre hævder, at den er djævlen selv, der flyver omkring og lader ulykkerne regne fra sine fjer. Den mest almindelige opfattelse er dog, at natteravnen er en genganger, som er blevet manet i jorden med en manepæl og har haft held til at vriste sig fri. Pælen har lavet et hul i fuglens ene vinge, og hvis natravnen en aften flyver hen over dig, så gør du klogest i at holde blikket stift rettet mod jorden. Kommer du til at se igennem hullet i dens vinge, vil der nemlig ske en af følgende ting. 1. Du mister synet på højre øje. Det er meget specifikt. 2. Du går fra forstanden. 3. Du bliver selv til en natravn. 4. Du dør inden for et døgn. Så der er nok af muligheder. I sjældne tilfælde viser natravnen sig også om dagen, og her kan det muligvis godt betale sig at kigge op. Får du et glimt af solen igennem hullet i dens vinge, bliver du i stand til at se ting, der er skjult for andres øjne, igennem vægge eller andres tanker og hemmeligheder. Om det så er en velsignelse eller en forbandelse, er en anden sag. Angriber natravnen dig, så skynd dig at søge ly inden dørs. Du vil høre et voldsomt spektakel, og næste dag vil du se et aftryk af glødende vinger på den blodige hoveddør, men i det mindste vil du overleve. Måske. Huha. Der er afbildet et foto af et højt tårn, hvor der så flyver en ravn. De skulle være voldsomt store, de her ravne. Den største kravfugl, så vidt jeg ved, og det var jo også det, Odin, ham guden her, som vi har haft i Norden her, der har, det er jo ravne, han ligesom har omkring sig, ikke også? Er du udenfor efter mørkets frembrud, så hold blikket rettet mod jorden. Det er et godt råd. Nå, nu kan jeg se City Dør, der er stukket af her. Jeg har lige fået en besked fra naboen her, at den er løbet ind til dem. Jeg skriver lige tilbage her. I mellemtiden, der får vi sgu lige en lille stykke musik, hvad vi nu må her. Og det kommer her.

Yeah. So we tilbage igen. Og det var altså natravnen. Og det var godt, vi ikke lige mødte den derude. Jeg tror, vi skulle ud og prøve at kigge efter den her. For lige lytte, hvordan lyder det, når solen sådan rigtig går ned. Nu har vi jo været med i mørkningen her til at starte med programmet. Men vi skal da lige ud og se, om vi møder natravnen. Der er ravne fugle eller krager i området i hvert fald. Og til de af jer, der lyttede med sidste gang, der mener jeg, at vi hørte en alliger. Og var der også en grå krage, eller hvad fanden de hedder? Sørme. Nå. I hvert fald, som Bamse ville sige. Så vil jeg springe videre til den historie, der hedder Åmanden, og som sagt, så var jeg til noget konfirmation her i weekenden. Og det var en vældig fest. Men jeg kom til at tænke på det her med, det er jo først nu, det starter, ikke også? Det er jo først nu, hvor de unge, de skulle ud og prøve, og formentlig at prøve det her med fester, og piger og drenge, og drenge og drenge, og piger og piger, og slagsmål, og alle de farlige ting, ikke også? Og det er sgu, jeg husker da selv, da jeg var knægt, og skulle af i det her, jamen, det var da en voldsom ting, ikke også? Og man blev sådan lidt usikker på, hvem fanden er jeg, og det kan det. De følelser kan man jo have hele voksenlivet også, og så videre, men det er ligesom der, det starter, ikke også? Ja, og da vi så faktisk lidt senere, der begyndte jeg så at lave det her børneteater, og der havde vi et stykke, vi, ja, det var egentlig til noget open by night, vi så fik at vide bagefter, at vi skulle måske ikke have lavet det stykke. De havde regnet med noget mere sådan, det var juletiden, så de havde regnet med lidt nissespil. Og der havde vi jo så, I sagde, I finder bare på noget. Og så fandt vi så på Åmanden, og den var måske lidt dyster, det var den måske. Men nu ser jeg på et billede af et slags monster med sådan en åben mund, helt sort mund, og øjnene, det er bare sådan nogle glukker med huller, med sådan helt hvidt inde i. Så kroppen, det skal nok forestille verden, men det ligner sådan noget mudder, der er sådan i lidt sløret form, og et hoved og en krop. Der er sådan en næse, der er ligesom ham Voldemort, der er ikke rigtig nogen næse. Ja, sådan som vi kommer til at se ud, når vi dør, ikke også? Der står sådan en lille citat. Drengene var druknede, og man fandt aldrig deres lig. Åmanden havde beholdt dem. Herman Pedersen fra Hammerum har skrevet det. Jeg er citeret for det. Ja, det er jo lidt dystert, ikke også? Det er virkelig godt illustreret. Nu er det så et billede mere af ham Åmanden, hvor hele kroppen er med, og der er sådan lidt alger, og lidt der sådan drysser ned fra ham. Og han har lange ben, og en lang krop, brede skuldre, og fy for satan. Ham skal man ikke møde. Og sådan. Vi tager lige en slurk, og I kan jo tage kaffe, hvis I lytter om morgenen, og I kan tage en øl, ligesom mig her. Ja. Nå. Få har set en åmand og overlevet. Men de, der har, beskriver ham som nøgen, sort, skægget og menneskelignende. Åmanden lever i jord, søer og vandløb, og sommetider kan hans røst høres fra vandet efter mørkets frembrud. Tiden er kommet, men manden er endnu ikke kommet. Hører du disse ord, er åmanden ude på rov,
og det er formentlig dig, der er hans, hans bytte. Nogen siger, at åmanden er en dygtig spillemand, der med sin forførende musik lokker folk til sig. Andre hævder, at det er selve lyden af hans stemme, der går i tankerne og får folk til at kaste sig i vandet. Hvert år kræver åmanden et offer. Får han ikke det, vil åen gå over sine bredder og skabe voldsom ødelæggelse, og han vil tage to ofre året efter. Ligene finder man aldrig. Dem beholder åmanden i sit våde dyb. Huha! Det sker jo her til, at folk falder i åen. Nå, næste side her. Om Ryå i Nordjylland fortælles det, at der før åens tid var mangel på vand i området. En gammel troldmand påtog sig opgaven med at skaffe vand og satte enden af sin stav mod den rørte jord. Nej, mod den tørre jord. Der hvor han trak staven efter sig, udsprang vandet og skabte rivende strømme. Bagefter ville de nære beboere aldrig alligevel ikke betale ham for hans gerning, så han hævnede sig ved at gøre åen hjemsted for en åmand. Mange år senere troede man, at forbandelsen var ophævet, da ingen var druknet i 7 år. Men en sommeraften badede 7 piger i åen. Og måske var det præcis, hvad åmanden havde ventet på. Man så aldrig pigerne igen. Ja, det er en dyster læsning. Nedenunder er illustreret en sø eller å med nogle siver og dunhammer, og indblandt dem sådan op på land. Det er ligesom tegnet fra åen, ikke også? Jamen, der står der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trækors. Ja, ja. Et godt råd omkring åmanden. Hold dig væk fra åer, søer og vandløb efter solnedgangen. Ja. Godt. Så det skal vi ikke. Og det var altså omkring åmanden, og det er selvfølgelig nogle meget praktiske råd omkring åer, og noget af det kan jo også være for at sige til børnene, kom lige hjem, når der er spisetid, og gå uden om åen, hvis det er blevet mørkt, så du ikke falder i, for ellers så kommer åmanden. Men jeg kan nu huske, at vi tolkede det sådan, at det var hele sådan ungdomslivet, ikke også? Man skulle passe på, at man ikke falder i åen. Ikke falder i, som man siger, ikke også? Nej, nu faldt han i igen. Han begyndte at drikke igen, og han begyndte at tage narko. Huha. Nå. Jo, lige en sidste ting. Andre navne for åmanden, det er Nøkken og Nækken og Ålekongen. Ja. Han kunne godt ligne en, hvor sådan et par ål havde svømmet ind igennem øjnene på ham. Ja. Og så kan vi lige hygge os her med en kop kaffe. Og jeg skal lige sige, eller jeg drikker bare, du lytter til Mos og Marker. Og Mos og Marker er et natur- og et kulturprogram, hvor jeg prøver at holde lidt work-life balance. Mit navn er Claus Bundgaard, og jeg er også direktør for radio. Men jeg laver så det her program her, hvor jeg så simpelthen holder work-life balance samtidig med. Og det fungerer sgu godt. Altså, jeg glæder mig sgu hver gang til at lave det her program, ikke også? Og det får flere og flere lyttere. Vi har været ned i en bølgedal, det skal jeg ærligt indrømme, men det er faktisk på vej op. Rent lyttertalsmæssigt, så det er vi glade for. Ja, skål i kaffe, eller i øl, eller hvad du drikker. Te, vand, jord.
inden vi skal ud og prøve at undgå natravnen og overmanden. Og kigge til halvtusser. Det skal vi også. Og det skal jeg jo passe på, for det er jo et lille vandløb, jeg har ude i Trillebøren. For der har vi halvtusser ude. Jamen, inden vi skal det, så skal jeg lige have ryddet lidt op. Fordi min Randi Roth, hun har gået og... og rodet lidt rundt her. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer lytter, der gør det i forårsrengøring eller forårsoprydning. Jeg kan sige, at mit værksted, det trænger gevaldigt til det. Jeg har sådan set fået haven gjort nogenlunde. Og jeg kan da lige forklare lidt, når vi kommer derud. Ja, det er sgu mig selv, der rode her med en skruemaskine. Og min nye, mit nye yndlingsværktøj, det er jo den her Xcenter. Jeg har ikke fået nogen henvendelse fra dem, der hedder Falke endnu. Xcenter-sliberen fra Falke er jeg pisseglad for. Og jeg forventer, at der kommer et samarbejde med Falke. Med alt det omtale, jeg har givet den nu i to programmer. Men den fungerer bare. Det er bare pissefedt at slibe. Og det kan jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke anbefale det nok. At få fat i sådan en slibeværktøj. Ikke en rystepusser. De kan ikke noget. Men sådan en sliber der, eller sådan en Xcenter-sliber. Jamen, du kan få alt til at se godt ud med den. Da. Nu prøver vi lige at gå ud og kigge her. Og nu skal jeg love for, at det er blevet mørkt. Nu slukker jeg lige lyset i værkstedet her. Vi er jo gået ind i de lyse nætter, ikke også? Så helt mørkt bliver det jo selvfølgelig ikke. Men jeg skal love for, at det er blevet mørkt nu. Og lidt regn har vi nu. Kommer vi til at træde i et eller andet. Nu håber jeg ikke, det er overmanden, der hiver fat i mig. Men jeg snakker om de jordbær. Dem har jeg fået luget imellem. Så de nu står og friske. Og her i efteråret, der gjorde jeg det. Jeg fik et godt råd, at man faktisk skal... slå dem helt ned, altså plæneklæb dem. Fordi så gror de op i tusindfold efterfølgende. Og det kan jeg se, der kommer masser af nye skud i de planter, jeg har fældet. Eller hvad skal man sige. Så det skulle blive en god sæson med jordbær her. Og nu går vi så over mod den trillebør, jeg har stået. Stående her. Og så skal jeg have noget lys på den her. Så nu kommer jeg altså til at lige bryde det her mørke her. Men det er jo noget fantastisk ved mørke. Og uhyggeligt selvfølgelig, men... Nå, hvad har vi her? Hvor kæmper de så? Det ser lidt... grumset ud af det her. Det er lidt tid siden, jeg har tjekket de her halvtusser. Nu håber jeg, skulle de have vand nok. Eller om det er bare fordi, det er nat, at de også er gået i seng. Nå. Vi må lige have en cliffhanger her. En cliffhanger, det betyder, at I får mere info senere omkring de her halvtusser her, om de har overlevet. Det håber jeg sgu, for ellers så her, der har gjort et gevaldigt indgreb i naturen. Der var der mindst 50 i den klump. Bum bum. Nå. Sådan er det. Okay. Og nu kan I høre, det begynder at regne kraftigt. Jeg skal faktisk have de her havehønder ind til min sofa.
pallesofa her. De er der allerede blevet våde. Så lidt er der jo at gøre her om aftenen. Og jeg har besluttet, at, at jeg lige her om aftenen, der skal jeg være lidt praktisk. Gå og ordne lidt. I stedet for at sidde med arbejde og computer og eller have en medarbejder i ørerne og så videre. Jamen, så er det sgu bedre lige at lave det her work-life balance, hvor du lige får gjort noget og forhåbentlig nogle ting. Det var et par af hønderne.

Det der også er særligt her, når nu er solen gået ned, og regnen er kommet. Jamen, det er jo en fantastisk duft, der er her. Ja. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har en hyacint, der allerede er sprunget ud. Nej, jeg har noget andet herovre. Det skal jeg lige have taget et billede af. Men der er en blomst herovre, der dufter helt fantastisk. Og jeg havde et par år, hvor jeg troede, at... Der fik jeg at vide, nej, det er jo lugter til, det skulle da sprøjte. Det skulle da sprøjtemiddel, de har da lige sprøjtet. Jeg bor jo ikke så langt fra marker. Men så fandt jeg den her plante her, indimellem et par andre planter, og det var så den, der var sprunget ud. Og nu har jeg genkendt den. Det er simpelthen... Ej, ja, det er den, der dufter.

Den dufter af ungdom, af cyklen ud af en landevej efter fest i en ungdomsklub, ikke også? Nå, nu lyner det fandme. Så må jeg heller lige få de sidste puder ind her. I må godt begynde at tælle, så vi lige kan regne ud, hvor langt det tog den, hvad det er ved. Jeg ved ikke, om I kender til den, men fra lynet, det ligesom starter til, og så begynder man at tælle, og det antal sekunder, der går fra, at man ser lynet til tordenskrællet, jamen det er så det antal kilometer. Der kom det. Så det er i hvert fald 20 kilometer. Gik det ikke 20 sekunder? Så, jeg vil egentlig mærke til, at der mangler vi bare to puder. Forbandede tunge lige her. For satan. Jeg håber ikke, det er under trappen.

Så to tilbage. Nu håber jeg, at jeg skulle klare det. Inden nåbanden kommer med alt det vand, der falder ned her.

stor tolkning, det kunne jo også være med ham, hvor man, altså, man ligesom skal finde sig selv, for ellers så kommer han og tager en. Og det er nok derfor, jeg sådan stadigvæk, altså, eller folk,

Nu finder jeg lige den blomst, den hvide blomst, som er min ledestjerne, for den må der lyse op herovre. Og så tror jeg, at vi skal indenfor til brændeovnen. Ja, den dufter. Hold nu kæft. Der er godt skarne på. Det kommer nærmere. Nu vil jeg komme indenfor. Kom så, Claus. Slå ud af værkstedet. Sådan. Et ordentligt lyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 20 kilometer væk. Så. Nå, og jeg fik lidt mere ud fra havene. Og der er ikke kommet nogen åmand med ind. Og der er ikke kommet nogen nærdraven. Og nu er vi inde ved den trygge brændeovn. Jeg finder lige et lille... lille glas. Kunne man finde en lille snapseglas. Den kunne stå i den lille blomst. Så. Det er min lille redning her. Tak for det, lille blomst. Og jeg tror, jeg tager et billede af den og lægger op ind i Radios Venner, som er den side for betalende medlemmer af radioen her, du lytter til. Hvis du har lyst til at støtte os, så vi får nemlig ikke støtte fra nogen andet end dig og nogle sponsorer og samarbejdspartnere, men vi får altså ikke noget offentlig støtte, jamen så er du meget velkommen til at gå ind i vores app og blive medlem. Det koster ikke særlig meget, og det er også lidt en bevægelse, du kommer med i, og et fællesskab. Så men derinde, der vil jeg lægge et billede op af den blomst her. Tak for i dag. Og I må sove godt, når I kommer dertil, ikke også? Uden besøg af diverse væsener. Her var det Claus Bundgaard. Og du har lyttet til Mos og Marker.

0: Nå, hej då! Kan du egentlig lige at løbe? Jamen, så få købt nogle hørbøffer og lyt til radio. Hele Danmarks løberadio.
1: Snakke og sludre og tale radio.
2: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Her får du den korte radioavis med Christian Henriksen og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm.
3: Der er nogen af jer, der ved, om at junkierne, kan de bruge vores toilet?
4: Nej.
3: Er du sikker på det?
4: Nej, altså hvis dem der nede i køkkenet, de glemmer at lukke døren. Der er jo sådan et industrikøkken, der lejer bygningen ned under os, eller etagen ned under.
3: Ja.
4: Der, hvis de glemmer at lukke døren.
3: Det her må de have gjort nu så.
4: Har du været en junkie derude?
3: Ja, det må der have været. Der er den der særlig sødmefyldte junkie-afføringsduft, der er derude.
5: Det er bedre, end de gør det ude på gaden,
3: nej,
5: kan man
3: det
5: sige.
3: Er det altså bedre, de gør det ude på gaden, end de gør det herinde.
5: Hvis de bare kommer op for at låne toilettet, så er det vel okay.
3: Jeg kan ikke klare den duft af indlukket afføring igennem mange, mange perioder.
5: Så lugter toilettet jo nogle gange. Har du åbnet et vindue?
3: Jamen ikke det toilet, jeg skal bruge. Det skal ikke lugte sådan. Kan vi få noget junkie gå væk?
5: Vi har jo to toiletter.
4: Hvad er det?
3: Et skilt, hvor der står junkie gå væk. På.
4: Det skal jeg nok skabe.
3: Det problem skal simpelthen løses, for det er for ulækkert. Men når junkies skal på toilettet, så skal de på toilettet, men de skal ikke gå, altså.
5: Hvor skal de så gøre det?
3: Det er jo ikke mit problem.
5: Men vi har to toiletter, du kan jo bare bruge det andet, det der ligger længere.
3: Ja, jamen, altså, så skal jeg jo gå længere, bare fordi en junkie ikke kan holde sig. Det er jo ikke mit problem, at de skyder morfin ind i årene, og som sætter deres peristaltik i stå. Og når de så ikke får deres morfin, så sætter det gang i afføring. Det er jo ikke mit problem.
5: Det er jo også lidt vores problem, fordi det koster statskassen rigtig mange penge. Så hvis en måde, man kunne hjælpe på, var at låne dem et toilet en gang.
3: Det kommer da ikke til at koste statskassen. Hvordan kommer det til at spare på statskassen?
5: De går nok ikke på arbejde.
3: Og hvad så? Hvor vil du hente den argumentation?
5: Hvor får de så deres penge fra? Det er måske overførselsindkomster.
3: Og hvad bruger de penge på? På junk? De bruger det jo ikke på at gå på toilettet.
5: Men hvis man kunne hjælpe en junkie ved for eksempel at stille toilet til rådighed.
3: Hvordan skulle det kunne lette statsfinanserne? Det er da en forvrøvlet diskussion.
5: Ja, men det er jo at åbne sit hjem, åbne, altså give dem mulighed.
3: Mit hjem og min arbejdsplads er ikke åben for en junkie.
5: Det kan da være, de kommer op og ser Kirsten Birgit, og gud, hun arbejder her. Det kunne være spændende at arbejde sammen med hende. Så være, de søger et job, kommer ud af det.
3: Jeg tænker kun på én ting, det er smack. Det eneste, de gør, det er smack. Det er hele deres liv. Det går ud på det.
4: Er det crack?
3: Smack. Heroin.
5: Jeg tror, det hedder crack.
3: Det hedder crack cocaine, men det er smack. Smack, det er heroin, ikke?
4: Okay.
3: Åh, okay. Nej, ja. Jamen altså, det gider slet ikke diskutere. Det skal bare være sådan, at på min arbejdsplads kommer der ikke nogen junkies ind.
4: Jeg finder et skilt, hvor der står junkies.
3: Junkie går væk.
5: Ellers måske de bare lukker for døren dernede, for det er også meget voldsomt med et skilt.
4: Det er faktisk vigtigt, at vi husker at lukke døren dernede, så de ikke kan komme ind.
5: Ja, du er den, der kom sidst ind, Kirsten.
3: Det er der, vil gå ud, jeg ikke var.
5: Jeg var her. Simon var her.
4: Det kan altså så være dem nede i køkkenet.
3: Ach, det, ja, altså, for det første var jeg ikke den sidste, der kom ind. Der gik en bag ved mig.
4: En junkie?
3: Det ved jeg da ikke.
5: Hvordan så vedkommende ud?
3: Det ved jeg da ikke. Jeg har da ikke øjne i nakken.
5: Nå, okay.
3: Jeg lægger bare mærke til, at der går en. Ej.
5: Fair nok.
3: Den her diskussion, den gider jeg faktisk overhovedet ikke gå ind i. Nej, det skal os, bare okay, det løses på den der måde. Som
4: så
3: den
4: lad os, jeg har en god nyhed. Lad os tale om det i stedet for.
5: Ja.
4: For det går altså forrygende med kirstendommen.
3: Ja, det gør det vel.
4: Vi har
3: ja,
4: fået over 1100 tilmeldte.
3: Det er da ikke rigtigt.
4: Jo, der er over 1100, der medlemmer har tilkendegivet. Der er at de gerne vil være med i kirsten.
3: Jeg lavede også AMA i går, altså nå, med ja. Linjen direkte til Gud.
4: Ja, det er
3: på,
4: rigtigt.
3: På X, det gik forrygende godt. Folk var, altså en respons uden lige. Jeg tror, der var over 200, der spurgte.
4: Ja,
3: ja, det var der altså.
4: Hvad vil folk gerne vide?
3: Alt muligt, om der var nogle særlige religiøse beklædninger. Fessen, sagde Gud.
4: Mm. Er det rigtigt?
3: Ja, fessen.
4: Åh, jeg elsker
3: fessen. Og Gud sagde også, at han ville lave en webshop, snarest muligt, hvor man kunne købe en fessen. Ja, det sagde Gud. Og ja, hvad var der ellers?
4: Hvad skal pengene så gå til?
3: Ja, til ligesom at drive. Det er jo ikke billigt at drive en religion, også med alt det somi, der efterhånden er i forbindelse med at drive en religion.
5: Og hjemmesider. Sådan noget,
3: ikke? Ja, hjemmesider. Domænenavne, kirstendom.dk og også, alt det her. Så er vi jo ved at være ret store.
4: Vi er over halvvejs nu imod den sjette største religion i Danmark, SIK.
3: Nå, vi har slået SIK'erne.
4: Ja.
3: Ej, hvor dejligt.
4: Vi er i hvert fald godt på vej.
5: Hvor 2000. 2.000?
4: Cirka sikker er der i Danmark.
3: Nå, dem slår vi da lidt.
4: Ja, det tror jeg også faktisk.
3: Dem slår vi da lidt.
4: Og hvem er de næste, tror jeg?
3: Det må være jøderne.
4: Ja, der skal vi op på 5-6.000 medlemmer.
3: Det kan vi godt. Det kan vi godt.
4: Vi går efter jøderne. Altså, er det det næste mål?
3: Nu siger du det på en lidt uhyggelig måde, synes jeg, men...
5: Der har du godt nok ind i øjnene.
4: Okay, det var ikke... Okay, slap af. Det var ikke det, jeg mente, men vi vil gerne op på listen, ikke?
3: Tænd den ild i dig, da du sagde, at vi går efter jøderne.
4: Det er rigtigt. Jeg er meget ivrig efter, at det her, det skal ud.
3: Ja, ja, men du mener, det er sådan en ren...
4: Ligesom i fodbold.
3: Det kommer til at gå ind på dem. De er jo glade for tal.
4: Ligesom altså, i fodbold,
3: ikke? De er glade for tal, det er
5: kampen mod jøderne.
4: Nej, det synes jeg er helt forkert at sige.
5: Okay, det er bare, det er ligesom fodbold. Det er jo en kamp.
4: Men nu går vi efter tyskerne, kan man sige.
3: Lad os nu også som leder i en religion, og det er jo også vigtigt at anerkende, at det, der skaber en ildhu blandt folk og menigheden, hvis det er at gå efter jøderne, så synes jeg jo, at det, hvis det kan få folk til tasterne, hvis det kan få folk til at bede, hvis det kan få folk til at, ligesom at gå op i den religiøse fanatisme, vi har tilbud, så synes jeg faktisk, at det er et godt mål at have jøderne.
5: Okay.
3: Altså,
4: enig.
3: Det er et godt mål at have jøderne.
4: Det er også en stor religion.
3: Det ser vi blandt mange andre af de store religioner, at hvis man ligesom har dem at slås med, så går det altså rigtig godt. Man kan være mange på den måde.
5: Det har jo været mål for meget,
3: ja,
5: kan man
3: præcis,
5: sige.
3: Ja, præcis.
5: Kunne man så ikke finde en anden religion? Altså, protestanterne, skal vi ikke gå efter dem?
4: Ja, nu er det jo jøderne, der er det næste mål på listen.
3: Altså, det er jo det dem, der større de står først for. Nej, de står først for.
4: Først kommer hinduerne og buddhisterne.
3: Det vil også være en stor tilfredsstillelse for mig.
4: Og så muslimerne.
3: Og luk tuden på Bent Melcher en gang for alt. Det vil altså være rart.
4: Hvad er du imod ham?
3: Ikke noget. Sød fyr. Nå, men, ja. men han er også meget... De er meget prallende.
5: Men det vil
3: det
5: ikke...
3: være rart at ligesom sige, hov, jeg er faktisk meget fra en større religion end dig.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Det vil jo være rart at sige.
5: Er det i interesse for kirstendommen og guden deraf at gå efter Bent Melcher?
3: Nej. Jeg siger bare, at det vil være en stor personlig tilfredsstillelse som mig som profet, og lige få lukket tuden på ham en gang fra.
4: Jeg ved, vi har omvendt mange af de kristne til kirstene.
3: Ej, det vil være snubber. Okay. Dejligt at kunne snuppe nogle af jøderne.
4: Ja,
3: også.
4: Det er nemlig
3: men
4: det.
3: De holder meget sammen.
4: Ja.
3: De holder sammen, som er der halm jøderne. Det gør de altså. Hjælper hinanden og styrer meget af kunstbranchen og mediebranchen og sådan noget. Det gør de jo, jøderne.
4: Mm. Men hvis vi bare kan få en jøde, det vil altså være fedt.
3: Ja, det vil være dejligt.
5: Men har vi ikke fået det endnu?
4: Det ved jeg ikke, men det, altså, vi, ja.
5: Formentlig,
4: det kan godt være.
5: Er muslimerne ikke også velkommen i kirsten?
3: Jo, jo. Altså, de er jo ikke muslimer længere. Det er jo det, der er, når de så kommer ind.
5: Ex-muslimer vil det jo så være.
3: Jo, ja.
5: De er velkommen.
3: Jo, altså, hvis det kan være anderledes, så må det gerne være med. Jo, det tager vi. Det er Gud ligeglad med.
5: Okay.
3: Nej, det er Gud ligeglad med. Nå, skal vi tage... lad os tage nyheder.
5: Ja, vi har skrevet nyheder. Er vi klar?
3: Mm-hmm.
4: Yes.
5: Sådan. Klar, parat og skarp.
6: Og nu... Live fra Radios ambassade i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm.
3: Mette Frederiksen, kommunerne fatter ikke en skid. Kritikken har forhavler fortsat ned over statsminister og magtfuldkommen så Mette Frederiksen, der er på vej med flere skattelettelser på et tidspunkt, hvor kommunerne med socialdemokratiske borgmestre skriger på penge og kæmper med at få budgetterne til at hænge sammen. Men borgmestrene har ikke fattet en skid, fortæller Mette Frederiksen, der Ekstrabladet tirsdag møder statsministeren i New York i forbindelse med den årlige generalforsamling i FN. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at hvis man kigger på finanslovsforslaget for 2024, så er der afsat flere milliarder til velfærd. Og der er afsat 100 millioner for skattelettelser. Det kommer i den offentlige debat hurtigt til at lyde, og noget andet, fortæller den dumme sol til Ekstrabladet. 13 socialdemokratiske borgmestre har tidligere udtalt, at alt fra busruter og daginstitutioner til blindeoplæsning er truet, da pengene simpelthen ikke rækker langt nok. Fra kommunerne lyder kritikken, at man allerede er underlagt, citat, en meget stram spændetrøje af staten, og at man derfor har svært ved at se, hvordan skattelettelser kan skabe flere penge til velfærd. Men kommunernes borgmester overser en meget vigtig detalje, når det handler om at finde flere penge til velfærden, understreger statslorten Mette Frederiksen over for den korte radioavis. Der findes jo flere helligdage end stor bededag, det ved du godt, ikke? Så jeg vil bare sige, kig lige på tallene en ekstra gang, og så hold jeres kæft og have det godt. Det er faktisk velfærd for mig, afslutter hun over for den korte radioavis. Aftenshowet blev til dramashowet. Hvis du så aftenshowet i aften, så er du måske fristet til i dag at omdøbe det til dramashowet, for der udspillede sig nemlig et vaskeægte drama i hele Danmarks aktualitets- og debatprogram. Forfatter, debattør og skuespiller Abud Bot Mustafa, der åbenbart er kendt fra indvandrerfilmen Underverdenen i som Gud ved, hvem har set. Og jeg er tidligere medlem af banden Brotas, var nemlig i debat med det flotteste røvhul i Socialdemokratiet, retsordfører Bjørn Brandenborg. Debatten omhandlede regeringens nye bandepakke, som Abud Bot Mustafa bare ikke synes er særlig god, hvilket til sidst resulterede i, at han gjorde, hvad alle gør, når deres argumenter er bedst. Han tog sine ting og gik. Jeg ryster, når jeg hører de her unge knægte, som har set mor for øjnene af sig. Altså, hvad regner I med? Selvfølgelig bliver de morder, når de bliver ældre, mand. Lød det fra DR-programmet, inden indvandreren udvandrede. Nu har jeg været en del debatter med Abud Bot, og jeg har ikke set ham sådan her før, så nu går jeg ud og giver ham en krammer efter det her, sagde Folketingets flotteste røvhul Bjørn Brandenborg, rent faktisk efter Abud Bot Mustafas udvandring. Den korte radioavis fangede det pæne lumsehul Bjørn Brandenborg efterfølgende for at høre mere om episoden. Jeg kommer ud til Abud Bot og kan se, at han er rigtig, rigtig ked af det. Han sidder hos en producer, som har givet ham en juice. Hvortil han siger, at han bare overhovedet ikke vil tale med mig. Jeg spørger, om han vil med ud og have solavand, og det vil han bare overhovedet ikke. Så går jeg over og kigger ham i øjnene og bøjer ham ned for at give ham et bier. Bøjer mig ned for at give ham et kram. Til at starte med kæmper han imod, men til sidst overgiver han sig til krammer. Da vi har krammet i 20-25 sekunder, opdager jeg, at han har en helt fyldt blæ. Jeg tænker, at så giver det hele jo mening. Og så er der slet ikke noget i vejen med den bandepakke, alligevel fortæller det fandens pæne røvhul fra Socialdemokraterne tid til den korte radioavis. Så er holdet fra Tivoli-revyen 2024 endelig sat. Det var med stor forventning, at holdet til den længe ventede Tivoli-revyen 2024 skulle sættes. Og dagen oprandt altså i går tirsdag, hvor revyens leder Lisbeth Dahl ankom foran glassalen med en helt Tivoli-sporvogn fuld af oplagte revykunstnere og entertainer. Og nu spørger jeg sikkert derude, hvem kan vi så forvente underholder os i glassalen sommeren 2024, og nu gør den korte radioavis løfte sløret, for ud over Lisbeth Dahl, så er det nemlig Thomas Eje, kendt fra linje 3, og Rikke Bilde, der i 2007 modtog talentprisen ved årets Røgmåt. Men så er der også Rikke Buk Bensen, der har været med i Discofil, mine damer og herrer, og Mikkel Bækker Hildgard, som du måske ikke kender fra TV2's Sygeplejerskolen. For musikken står en papfigur af James Price, der desværre ikke gad møde op til pressemødet, fordi han er i Italien. Den korte radioavis møder under pressemødet Lisbeth Dahl, der udtaler onde tunger, vil måske sige, at vi har været helt nede i bunden af revygryden og skrabet navne op. Men, siger Lisbeth, der et kort øjeblik glemmer sin replik, inden en snarrådig souffløse visker. Det har vi ikke. Men det har vi ikke, afslutter Lisbeth Dahl til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm.

0: Bjørn Brandenborg.
1: Nej, hedder han ikke bare Bjørn Borg?
0: Bjørn, nej, ja, ikke retsordføreren for Socialdemokraterne tid. Ham hørte jeg i P1 morgen sige, at han aldrig har hørt om Jens Jørgen Thorsen.
2: Aha. Uh-huh. Jens Jørgen Thorsen. Det er dumt, at han ikke har det.
0: Ja. I ved da godt, hvem han er, gør I ikke?
2: Jo.
1: Det er jeg næsten sikker på, jo.
2: Ham med,
1: kan du ikke lige give en ledetråd?
0: Jens Jørgen Thorsen.
1: Giv lige en... Jeg tror, at
0: han er
1: en
0: slags... maler.
2: Afhugget maler, ja. Nemlig. Han var maler. Han har vi da godt hørt om.
1: Afhugget?
2: Nej, altså, han har også lavet...
0: Nej, det er ikke ham, der er afhugget. Det er Jørgen Nash.
2: Det er Jørgen Nash, ja. Men...
1: Jamen, Thorsen, er det ikke ham fra... Jesus og Josefine?
0: Hvad siger du?
2: Er det ham, der lægger stemme til Kai? Ja. I Kai Andrea. Han er også god. Han er rigtig, rigtig god. Og de er jo kommet tilbage igen.
0: Kjell Nørgaard.
1: Nå ja. Kan du ikke lige give en ledetråd med Jens
0: Jørgen Thorsen? Du tror, at Kjell Nørgaard...
1: Jeg tror lige, at Thorsen...
0: Er Per Nørgaard.
1: Nej. Nej, jeg troede, Jens Jørgen... Nej, det er ikke... At Kjell Nørgaard var Jens Jørgen Thorsen.
2: Nej, Jens Jørgen Thorsen, det er...
0: Jens Jørgen Thorsen er med Jesus-filmen. Det var i forbindelse med blasfemiparagrafen her, der skulle indføres.
2: Ja.
1: Okay, ja.
2: Yes. Og ikke Jesus, det er måske det.
0: Han
2: Jesus
0: lavede jo en film så, tilbage i 70'erne, Jens Jørgen Thorsen, om ja. Jesus, som blev meget, meget, meget...
2: diskuteret.
0: Og den var også meget provokerende. Det var den. Ja, det var den. Det var faktisk godt slags om at sige, den var utilbørlig.
2: Ja, den var lige på grænsen for mig.
0: Ja, det var den vel. Nej. Og så malede han jo med sin penis, og gik længe før Uffe Mark Jensen gjorde.
2: Mm.
0: Men tænk, at en socialdemokrat, som sidder i Folketinget, sidder og indrømmer i pæden. Ja, det er skørt, ikke?
2: Ja, det er skørt.
0: Ja, ja. Så er det ikke bare mig. Ej. Han har aldrig hørt om Jens Jørgen Thorsen. Det er da pinligt.
1: Nej, hold op, mand.
2: Ja. Han, ja, det er åndssvagt. Altså,
1: men ja, han jeg kan huske det med penisen.
0: Ja, det har du sikkert set, yes. Ikke?
2: Ja, jeg så nogle klip med det.
0: Zebra-bukserne.
1: Ja.
2: De var sjove.
0: Ja.
1: Det kan man se lige her på Google.
2: Nå, du har googlet det?
1: Jeg har googlet lige.
2: Jeg har slet ikke noget stående herover om noget. Med det.
0: Nej.
2: Det er bare nyheder.
0: Nej, det var bare, det var også noget mere stikration, jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved slet heller ikke, hvem ham der. Jeg ved så ikke, hvem ham Abu Bot er.
2: Nej, han er tidligere bandemedlem af Brothers.
0: Ja, det kan jeg forstå.
2: Nu er han så blevet skuespiller og forfatter. Der er også en podcast med ham på Mofibo, Podimo, hvor han fortæller om bandekriminaliteten. Han hed Abdelrahman engang, men nu hedder han Abu.
0: Hedder den podcast?
1: Det er jo meget sjovt.
0: Gør den det?
1: Det burde den gøre.
2: Det er en god idé.
0: Men det gør den ikke.
2: Abu podcast.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nej.
2: Nej, det hedder den ikke, men altså, du, ligesom du kan ringe til politikens bagside og komme med gode idéer, så kan man ringe til ham.
0: Jeg skal jo ikke, bare fordi jeg er blevet profet, så skal jeg ikke give alle mine gode idéer væk. Nej, det gider sgu ikke.
1: Det kan vi få ham herover.
2: Det kunne være. På radio. Er du træt, Kirsten?
0: Nej.
2: Har du ikke sovet godt?
0: Hvorfor ved du det?
2: Ja, det er bare fordi, du gab lige, du virkede træt. Det kunne være. Har du sovet godt? Eller hvad?
0: Om jeg har sovet godt?
2: Ja, altså du kan jo bare svare ja eller nej. Har du sovet godt?
0: Ja, det kan jeg da gerne gå ind i. Altså,
2: okay.
0: Jeg har jo sovet. Altså, sove gør vi jo alle sammen. Det er jo en del af det at leve og have en søvn. Og det er selvfølgelig vigtigt for mig og så... Og sove, og...
2: Men har du sovet godt i
0: nat? Ja, må jeg lige have lov? Ja, jeg er sådan set i gang med at svare på dit spørgsmål.
2: Okay, men du kunne bare sige ja eller nej til, om du har sovet godt.
0: Ja, men... jeg gider altså ikke starte forsvar på mit svar.
2: Okay.
0: Så, nu, hvis jeg lige må bare en enkelt gang få lov til at...
2: Okay, så prøv. Værsgo.
0: Historisk set ved vi, at søvnen har haft enorm betydning for mange danskere.
2: Okay, og, altså hører du...
0: Må jeg lige have lov til at... Jeg er sådan set i gang med indflyvningen til at svare på dit spørgsmål.
2: Okay,
0: så
2: hvis du lige, bare...
0: Så tager jeg er lige ved at komme til det.
2: Men er det vigtigt med indflyvningen? Det er vel bare, om du har sovet godt?
0: Nå, altså, så vidt jeg ved, så var det mig, der var der, da jeg sov. Og jeg husker det ikke som om, at du var der.
2: Nej, det
0: mener jeg heller ikke, du var nemlig. Så derfor så er det måske bedst at overlade mig til at svare på det spørgsmål.
2: Jamen, nu stiller jeg spørgsmål, og du svarer så på dem.
0: Jeg svarer på spørgsmålet. Jeg kan jo ikke bare give dig de svar, du gerne vil have. Du bliver nødt til at høre på det svar, jeg gerne vil give på det spørgsmål.
2: Det er jo sort snak. Jeg spørger dig bare, om du har sovet godt, og der er der jo kun
0: jo, et, men jeg
2: der
0: er to svar, det er ja eller nej. Jo, men jeg bliver nødt til at sætte det ind i en kontekst. Jeg bliver nødt til at sætte det ind i en kontekst, for så alle er enige om, hvad det overhovedet vil sige at sove godt. Det er et ladet spørgsmål.
2: Men Simon ved, hvad det betyder at sove godt. Ja, men det, ud fra. Jeg ved, hvad det betyder at sove godt.
0: Det ved jeg ikke, om Simon er, når han går ud. Hvor jeg ved, han ved ikke engang, hvem Jens Søren Thorsen er.
1: Jo, det var ham med penisen.
0: Ja, men altså, du spørger mig. Jeg bliver nødt til at svare på den måde, som jeg vil svare på.
2: Og har du sovet godt?
0: Jeg lagde mig i aftes i min seng, og der lagde jeg mig til at sove.
2: Ja.
0: Og mange minutter gik, men ikke mange minutter, men der gik nogle minutter før, at jeg blundede hen i en døs, en form for trance, det som vi kan blive enige om er at sove. Og det gjorde jeg så. Altså sov, det vil jeg gerne bekræfte.
2: Jeg kommer lige til at afbryde dig igen.
1: Hvorfor bliver du ved?
2: Fordi hun svarer jo ikke på spørgsmålet.
1: Hun har lige sagt, at hun gerne vil sove. Kirsten har lige
0: sagt, jeg sover. Det bekræfter jeg nu, og jeg har gjort det nat.
2: Okay, og men så det var bare ikke spørgsmålet. Spørgsmålet var, om du har sovet godt.
0: Om jeg har sovet, jamen det må vi jo finde ud af.
1: Først skulle vi jo lige have konkluderet, at hun
0: har
1: sovet.
0: Det er jo nødt til at finde ud af, om jeg kan jo ikke sige til dig nu, har jeg sovet godt, har jeg ikke sovet godt. Det bliver jeg nødt til at afvente på og se, hvornår jeg
2: så lad mig spørge på en anden måde.
0: Hvornår bliver jeg træt i løbet
2: af... Gør du
0: i løbet af træt?
2: Okay?
0: I løbet af, jeg har det fint, tak.
2: Du rømmer dig meget.
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg rømmer mig ikke, og jeg løfter ikke mine øjenbryn helt vildt meget op og ned hele tiden.
2: Og det gør det faktisk.
0: Så derfor så vil jeg bare sige, vi er enige om, at det... Vi kan blive hurtigt enige om, at det er vigtigt med god søvn. Det tror jeg, vi alle sammen synes.
2: Jeg omformulerer spørgsmålet.
1: Enig.
2: Har du sovet dårligt?
0: Igen, nogen vil sige, at jeg har sovet dårligt. Nogen vil sige, at jeg har sovet godt. Men den definition, den kommer jo an på, hvornår jeg bliver træt. Kan jeg gennemføre denne her nyhedsoplæsning næste gang, uden at falde i søvn, så vil jeg sige, så har jeg i hvert fald sovet godt nok. Men det må vi jo vente og se på, hvad udfaldet bliver.
2: Så bare lige for at forstå det.
1: Christian, hvor klart skal Kirsten sige det?
2: Bare lige for at forstå det her til sidst. Har du sovet godt? Ja eller nej?
0: Jeg har sovet, som jeg har sovet. Lad os sige det så meget. Men altså, om der er bliver sovet, det er det, som jeg... Altså folk... Så kan det godt være, at jeg tidligere i dag har sagt, at jeg har sovet rigtig godt. Men det kan jo sagtens vise sig, at den søvn, jeg så har haft, alligevel ikke har været adekvat i forhold til... Det er jo ikke nogen grund til, at vi kommer til at definere god søvn på en måde, som ikke er tilstrækkelig.
2: Jeg spørger kun, fordi du gaber. Og ud af det, det lader
0: så kan man så gabe en enkelt... Godt. Okay, jeg tror, vi stopper her.
2: Nej,
0: jeg tror, vi stopper her. Nu tager vi nyhedsudsendelse. Det er simpelthen...
2: Vil du have nyheder nu?
0: Og så lad mig spørge om noget helt andet.
2: Okay.
0: Er jeg den eneste, der synes, at ham der chefredaktør Tat virker enormt irriterende?
2: Adam Dyrvig?
0: Ja. Adam Dyrvig er Tat. Tat. Mm. Tat.
2: Hvad tænker du på i forhold til hvad?
0: Nå, jamen altså, jeg bare talte bare med Søren K. Vildmose om det over på Weekendavisen, og vi er blevet enige, ja, mand. Man må gerne tømme sådan en hel tut peberspray lige ind i fjeset på ham. Altså, han har helt klart været pisseirriterende.
1: Ellers gør politiet jo ikke så noget.
0: Nej. Hvorfor skulle det? Så er det en del af deres, deres brugsbestemmelser i forhold til pebersprayen, som jeg talte med sådan, går vi med om. At det er altså et helt normalt procedure, at hvis nogen modsætter sig og bliver arresteret, modsætter sig en arrestation, så må man gerne tømme en beholder fyldt med peberspray lige hen i deres åbne ansigt. Og man ved bare, at han har været pisseirriterende. Man ved det bare.
2: Men du taler om familiefaren, der skal hente sine børn i børnehave, der kører med makrel under armen.
0: Ja, og så meget en børnehave, åbenbart, der ligger ude på Christianshavn.
2: Der bliver flået af cyklen af politibetjente, og derefter lagt ned arm og benlås.
0: Nej, han bliver ikke flået. Han bliver ikke flået af cykler. Han sidder, og for det første, så kører han og sms'er.
2: Nej, det gør han ikke. Han kører og taler i telefon.
0: Han kører og kigger på sin telefon med den i hånden.
2: Han har den i hånden.
0: Han
2: taler i headsetet i ørene.
0: Men det må du ikke. Og så bliver han stoppet af politiet, som helt fint beder om ham at udlevere personnummer og adresse. Ja. Og det vil han ikke. Og så kalder han en af dem for nar. Og så de kommer og lægger han spørger, ham ned og tager det der. Man ved,
1: hvad han forventede.
2: Han spørger politibetjenten, er det forbudt at holde telefonen i hånden, mens jeg snakker headset?
0: Og det er det.
2: Men det vil politibetjenten ikke svare på. Han siger bare til ham, du skal oplyse mig dit navn og fødselsdato.
0: Og det vil han ikke. Og
2: fordi politibetjenten ikke vil svare på hans spørgsmål. Han stiller spørgsmålet
0: med
2: først.
0: I det tilfælde der, der har jeg talt med Søren K. Vildmose om, og han ved, hvad han taler om, så er det altså fuldstændig irrelevant, hvad Adam Duvitat har sagt eller ikke har gjort eller forbrudt sig mod noget som helst. I det øjeblik, han modsætter sig og oplyser sit personnummer og går væk og oplyser din navn og adresse og din navn og fødselsdato og adresse, og det vil han bare ikke. Og så bliver han lagt ned, fordi man står der med sin dumme makrel og påråber sig, og så det der, og så begynder at citere den sorte der. Der synes jeg, der går det overgevind.
2: Hvad for noget?
0: Da han begynder at citere George Floyd. Altså, det
2: citere
0: er...
2: Citere George han, Floyd? Altså,
0: ja, han ligger der og citerer George Floyd. Jeg kan ikke... I can't breathe. Hele den der gamle sang.
2: Han råber på dansk, han ikke kan få luft, fordi der sidder to betjente oven på ryggen af ham og maser hans brystkasse ned imod. Altså, og mens det sker, så sprøjter de peberspray i hovedet på ham. Og hvorfor skal han sprøjte peberspray i hovedet på ham?
0: Fordi han er pisse irriterende.
2: Fordi han er irriterende. Politiet skal ikke sprøjte peberspray i hovedet på folk, der er irriterende.
0: Så lad mig lige, hvordan han har været. Jeg skal ind og hente min søn, så opfører dig ordentligt, din idiot.
2: Jeg siger bare, jeg er glad for, at mit barn ikke går i vuggestue derinde omkring Christianshavn, fordi at, så kunne det have været mig. Det kunne have været mig.
0: Det kunne have været dig. Så du må gerne, bare fordi du skal hente navn, for eksempel spytte nogen lige i ansigtet, bare fordi du skal ind og hente dit barn. Det må man så gerne. Så er du bare begået forbrydelse, lige så meget du vil, fordi du er familiefar og har et barn i en vuggestue. Så må du opføre det ordentligt, hvis du ikke vil arresteres.
2: Nej, har jeg gjort noget? Man kan godt gøre noget ulovligt, uden at vide, det er ulovligt. Han kører med den i hånden og var ikke klar over, at det var ulovligt.
0: Det er stadig ulovligt. Man må jo ikke noget som helst på en cykel, og så vil jeg jo lige sige, når jeg har to betjente siden oven på mig, så kan jeg taktens trække vejret. Altså, det er ikke noget problem at trække, så har han simpelthen et for svagt diafragma, hvis det er, han ikke kan trække vejret alene, fordi
2: det,
0: der sidder to
2: færdselsbetjente oven på hans trøje. Det skal jo ikke afhænge af, skal sprøjtes i hovedet med peberspray, fordi han har et for svagt diafragma.
0: Jeg er blevet sprøjt i hovedet med mange andre ting, og efter jeg har haft to betjente siden oven på mig, og det har aldrig været et problem for mig at trække vejret.
2: Nej, og det er jo godt for dig, men det var det for ham. Det var han følte sig som en livsfar,
0: som ikke kan holde ud, når der sidder.
2: Det er det, det handler om.
0: At han skal hente to unger eller en møgeunge i en
2: Christian. Du var politisk omkring den her.
0: Det er der heller ikke. Jeg siger bare, at han er pisse irriterende at høre på. Han er rigtig irriterende. Og ganske givet venstreorienteret.
2: Ja, ja. Men hvorfor er det en relevant information?
0: Fordi man ved lige, hvor retteoriske de kan være, det der. Anti-autoritære, det er nej, så irriterende.
2: Så du vil bare acceptere at blive sprøjtet i hovedet med peberspray? I en situation,
0: ikke peberspray, men mange andre ting.
2: Du er slet ikke han er jo ikke til fare for nogen patiente. De har jo totalt styr på ham.
0: Han modsætter sig under arrestation.
2: Han modsætter sig, længe han ligger nede på jorden. De ligger ovenpå ham, har håndjern og benlås.
0: Og så begynder han på det der George Floyd-pis.
2: Det er jo ikke George Floyd. Han kan ikke få luft. Jeg kan ikke trække vejret, råber han.
0: Det passer jo ikke. Bare fordi der sidder to betjente oppe om det? Ja, fordi jeg har da personligt oplevet flere gange, hvor der har siddet to betjente oppe om mig.
2: Hvorfor har du det?
0: Det vedkommer da ikke dig. Jeg siger bare, at jeg har oplevet det.
2: Men hvis du skal bruge det som sammenligningsgrundlag i den her situation, så er det
0: meget rart at vide. Du arbejder ikke længere på den uafhængige.
2: Nej, men det er fandme ked af, jeg ikke gør.
0: Ja, det kan jeg forstå. Fordi du vil gerne sidde og lave sådan noget Asger Juhl-pedanteri.
2: Jamen, du tror jo, det hele er et interview. Vi snakker jo bare.
0: Det gør vi da ikke.
2: Sådan her talte vi sammen på den uafhængige.
0: Gud, hvor rædselsfuldt.
2: Nej.
0: Det var da udelukkende derfor, det var så rædselsfuldt at både se og høre på.
1: Vil du gerne tilbage dertil?
2: Nej, det er jo lukket. Der er jo ingen økonomi. Det løb jo nedenom og hjem.
1: Men hvis nu det eksisterede, kunne du godt lide det der?
0: Nej, det er da rart med sådan en rædsel lille skænderi. Det vil jeg gerne med.
2: Hold da pulsen
1: okay.
2: op.
0: Ja, det gør det faktisk.
2: Vi er ikke uvenner, Simon, bare fordi vi diskuterer lidt.
1: Det sagde jeg heller ikke.
0: Nå, skal vi tage nogle nyheder?
1: Ja. Ja, det er så dit cue, nå, Christian. Ja.
2: Jeg skal lige... Klar, parat, skarp.
3: Og nu, live fra Radios ambassade i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm.
0: Ekspert, politikerne har gjort, hvad de skal. Nu er resten op til teknologien. Der er ingen vej udenom CO2-fangst og lagring, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå både danske og europæiske klimamål. Sådan lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der netop har landet en politisk aftale for CO2-fangst og lagring i Danmark. Aftalen betyder ifølge regeringen, at der nu kan banes vej for fangst af mindst 34 millioner ton CO2 over en periode på 15 år, hvor den indfangede CO2 skal lagres i undergrunden. Danmarks Radio har talt med Brian Vad Mikkelsen, der er professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet. Han er meget tilfreds med politikernes arbejde. Politikerne har gjort, hvad de skal. Nu er det bare op til teknologien, fortæller den optimistiske klimaekspert til DR. Den korte radioavis har dog talt med teknologien, der er med lidt større skepsis udtaler Vi er sgu lidt på barbund her, må jeg sige. Lars Aagaard har også sendt os en masse mails, hvor han har en idé til et eller andet stort CO2-net, der skulle indfange alt CO2 i hele verden. Vi tænker bare, at det er jo med et net, som med regeringens klimapolitik, det er fulde huller. Så umiddelbart vil det fise lige igennem. Det kunne ellers være rigtig fedt, hvis Lars kunne komme med en tegning på, hvordan sådan et net skulle se ud, eller måske bare en skitse fortæller en nedslået teknologi til den korte radioavis. Lagde du også mærke til det, at det blæste i går? Men så har du nogle tal om, hvor meget det blæste, så kommer ekstrabladet.dk til din undsætning. For værst gik det nemlig ud over Røsnæs på Sjælland, hvor de oplevede en middelvind på 24,4 meter i sekundet, samt det kraftigste vindstød på 29,2 meter i sekundet. Og det var lige under storm. Storm ligger på 25,5 meter i sekundet i middelvind, udtaler Anna Christiansson. Vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut til ekstrabladet.dk og de mange vejrfaktorhungrende danskere. Men hvad er det egentlig med vandstanden, spørger du måske? Ja, i Vestjylland var der varsel om forhøjet vandstand, og i Esbjerg, der gik bølgerne allerhøjest. Der var vandstand på 245 cm over det normale, som er 90 cm, udtaler den vagthavende meteorolog. Generelt var det en våd dag i hele landet i går, og mange steder faldt der 20-30 mm regn. Endnu en gang fik vestjyderne dog mest. Den generelle tendens i landet i dag til gengæld vil være, at vinden aftager i løbet af dagen, men igen vil vinden være kraftigere i Vestjylland. Det bliver meget mere stille, men der resterer lidt blæst. En jævn til hård vind fra sydvest og vestkysten kan opleve cooling, men vinden aftager. Der kan være spredte byer i hele landet, men også byerne er aftagende i løbet af dagen, siger Anna Christiansson. Men trods årstiden, men er temperaturen stadig meget mild, ifølge DMI. Men stadigvæk mild for årstiden. Og vi ligger mellem 17 og 22 grader. Men solen kan bryde frem og igennem til eftermiddag, så vi rammer de 22 grader. Og det er jo meget spændende alt sammen, men desværre ikke en rekord. Danmarks største popstjerne bryder med bror. Så er der dårligt nyt til dig, der lytter med fra en tidsmaskine i 2010. Hele Dan... Hele Danmarks popdarling og flyveører Rasmus Seebach har nemlig brudt samarbejde med sin bror, Nikolaj Seebach. Det skriver BT. Helt tilbage i 1999 sprang Rasmus Seebach og storebror Nikolaj ellers ud som hiphop-duoen G-Buck. Siden da har Nikolaj Seebach dog holdt sig i kulissen, hvor han har været sammen været med til at producere og skrive størstedelen af Rasmus Seebachs mange hits. Lige siden solodebuten med Engel i 2009. Men nu er det altså forbi. Ifølge Se og Hør kan brødrene ikke engang være i stue sammen, efter Rasmus Seebachs medbrugeren ud af et fælles musikfirma for ikke at kunne skulle dele indtægterne med ham. Den her i røv. Det er rigtigt, at min bror som mit samarbejde er ophørt. Alle, der kender mig, ved, at familie betyder alt for mig. Derfor er jeg ked af Nikolaj, og jeg ikke har kunne finde en løsning sammen, udtaler Rasmus Seebach til BT. Og efter han til den korte radioavis siger, uhuhuhu. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtz-Kretz og sådan.

0: også er det vildt vejr, der er i øjeblikket.
1: Oh.
2: Ja, I oplevede det også i går.
0: Ja, vejret. Blæsevejret. Ja. Hold op, du. Hvad oplevede du?
2: Jeg oplevede, at vi havde en potteplant, der stod på vores havebord ude på altanen, der væltede ned.
0: Det er ikke rigtigt.
2: Det var ikke rigtigt.
1: Væltede den?
2: Den væltede helt ned, jamen, og krummen gik i stykker.
0: Sådan noget vejr, vi slet ikke vant til i Danmark.
2: Den har aldrig gjort det før.
0: Voldsomt vejr. Nej, det er simpelthen første gang.
2: Den har aldrig væltet ned før. Nej. Vi boede der i halvandet år.
1: Havde det næsten været stormstyrke?
0: Næsten. Ja, nogle flere steder har det næsten været stormstyrke. Ja, det er lige under storm, det der var i går.
2: Det har vi aldrig prøvet, mens vi har boet der.
0: Og det er jo også fordi, vi er jo vant til, i gamle dage havde vi jo det, der hed efterårsstorme.
2: Mm.
0: Men det var jo langt senere. Det var langt senere på året.
2: Hvornår var det?
0: Ah, det var i oktober. I hvert fald i oktober.
1: Der
0: sagde man, nu begynder efterårsstormene sikkert at komme, sådan sagde vi dengang.
2: Det er langt
0: men
2: fra
0: i dag, der må man jo lave det om, fordi det kan være allerede i september, det næsten er storm. Mm. Og i Australien, der er det jo simpelthen blevet så varmt.
1: Var det stormen i 99? Det var 1. december. Var det ikke det?
0: Jo, det var så langt hen på efteråret, at det faktisk var vinter.
2: Ja, i 99.
0: Ja, den var så slem. Den var rigtig slem. Og det var jo, der var jo år imellem, at der var sådan nogle storme, men nu blæste det jo nærmest hele tiden.
2: Ja, lidt
0: nu er
2: det
0: så aftagende i dag, men det blæste rigtig meget i går, som vi jo kan høre.
2: Men det er rigtigt, jeg lettede under orkanen i 99.
0: Du lettede?
2: Ja.
1: Lettede du?
0: Du var en havetrampolin, eller hvad?
2: Mm. Jeg var ude at gå med min ven Jakobs mor, og så på torvet.
0: Hvorfor er du ude at gå med en anden mor?
2: Ja, Jakob var også med.
0: Ah.
1: Og så lettede du?
2: Ja, så lettede jeg. Så tog vinden mig.
0: Hvorhen? På hvilket tog?
2: Toget i Tørring.
0: Toget i Tørring.
2: Og jeg var altså den tunge dreng i klassen, som de kom bag på alle.
1: Så lettede din ven vel også?
0: Så stort tøj på.
2: Han lettede egentlig ikke.
1: Du lettede ikke, det tror jeg simpelthen.
2: Det er rigtigt. Altså, det, ikke...
1: det stormede ikke så meget, dengang vi var unge.
2: Det er rigtigt, jo. Jeg lettede.
0: Du lettede simpelthen for toget i Tørring. Det lyder nærmest som en Michael Falks.
1: Det lyder altså lidt for godt til at være sandt. Væltede du ikke bare? Der er da ikke nogen, der letter fra jorden.
0: Ja, han er blæst væk.
1: Jamen, havde du en heliumballon i hånden, eller 20 eller
0: noget?
1: Nej, det
0: er jo det blæste så meget.
1: Åh, jo, men så vælter man da bare.
0: Ja, men jeg kan godt huske det, men det bliver mere og mere ofte, at folk vil blive blæst væk i tåret tørring. Det er der altså.
2: Jeg kunne sikkert også godt have været lettet i går. Altså, havde været det størrelse som dengang.
1: Du skal passe på din datter.
2: Mm, det gør det også.
0: Ja, men i fremtiden vil vi opleve, mange flere børn blæser væk.
2: Det er ikke rigtigt.
0: Jo, det siger alle forskerne, at det bliver værre og værre, det her.
2: Det der...
0: Altså, i Australien er det så varmt, der selv muslimerne bader. Jamen, det er sgu ikke engang løgn.
2: Og de peger ikke at bade endnu?
0: Nej, dernede er det jo tidlig forår. Det er jo den anden vej rundt. Vi går jo efteråret i møde. Der har det været sommer, men dernede det er på den anden side af jorden jo. Så det, er, ligesom... det er foråret, men det har aldrig været 33 grader varmt i Adelaide så tidligt. Altså det er så, flere muslimer er blevet set helt ud til knæene.
2: Men det var min fætter, han bor i Australien.
0: Er det rigtigt?
2: Og nu forstår hvad det var, han skrev til mig.
0: Og det er varmt.
2: Ja, han sagde, muslimerne er ude.
0: Nå, og det giver ja, bare de er ude at bade. Mm. Ja, ja, de er ude at bade.
1: Det er, bader de aldrig, eller hvad?
0: Aldrig.
1: Nå.
0: Det er bedre aldrig, men det er så varmt nu selv ikke, de kan holde det ud. De er jo vant til at bo i nøkken.
2: Mm, ja.
0: Altså,
2: det er så tidligt.
0: Inden det bliver sommer i Australien, der er vi oppe på 50 grader.
2: Måske, tror du det?
0: Måske 70 grader.
2: Ej.
0: Jo, det siger de.
1: Det kan man jo ikke holde ud.
0: Nej.
1: Kan man overhovedet overleve i 70 grader?
0: Nej, det kan man ikke. De kommer til at dø. Ja, men inden for få år vil vi se, de dør dernede.
2: Australien dør?
0: Ja, altså mange i Australien, det siger de, eksperterne. Det bliver ikke bedre, og det gør det også ikke.
2: Ja. Er gods ud.
0: Jamen, det kan jeg godt se. Men altså, I er jo unge. I kommer til at leve med det sammen med Emil Thorup. Han kommer til at leve for evigt.
1: Ja, hvis vi overlever.
2: Ja, det kommer
1: ikke
2: til at leve
1: ret, det, du siger nu.
2: Eller kommer til at dø med det.
0: Jamen altså, herhjemme, der kommer det til at blive varmere og varmere.
2: Ja, eller koldere og koldere. Det var da også det der forskningsprojekt, der var ude at sige, at vi kunne ske at få samme klima ja, her
0: igen,
2: i...
0: Igen, det har man jo heller ikke lyst til.
2: Nej, det har man heller ikke lyst til.
1: Nu havde vi varmerekord i forgårs. Det bliver varmere.
0: Åh, oh, men det er blevet koldere siden.
1: Det var 15,1 grad overalt.
0: Jeg ved det, ja, men det behøver du sgu ikke at fortælle mig. Jeg kan godt huske det.
2: Ja.
0: Jeg siger bare, det er sgu blevet køligere siden. Det blæser, og det er blevet rigtig hundekoldt.
2: Ja, det er faktisk blevet virkelig vildt koldt. Var det et gab? Okay.
0: Hvad er der ellers sket i dag?
2: Men der sker lidt af hver, Joe. Der er jo det med alt det der CO2, der skal læres i undergrunden.
0: Ja, det synes jeg er en god idé.
2: Ja, egentlig. Altså det eneste, jeg kan tænke, det er, på den side, så er der vel ikke mere plads i undergrunden.
0: Det fylder jo ikke så meget. Man lærer det jo nede i sådan nogle små...
2: Okay.
0: Sten. Ja, det må de jo finde ud af inden på teknologien.
2: Og det
0: må de jo gøre, ikke?
2: Det må vi så også bare håbe, at de gør. For det er jo også sådan, at der er med til at indvirke på klimaet, og at det bliver varmere
0: ja,
2: eller koldere.
0: Ja, det er det. Det er jo en drivhusgas.
2: Ja, det er det, man siger.
0: Ja, det er det, man siger.
2: Ja, det har jeg også godt hørt. Rigtigt.
0: Ja, okay. Og så er der jo hele det med Jan Grav, stakkels Jan.
2: Ja, han er et stormvejr.
0: Nej, han er et rigtig stort stormvejr.
1: Hvad er det lige præcis, han har gjort? Han
0: har disket op med sådan lige lovligt mange så meget sovs og kartofler, som vi siger.
2: Han har været lidt fuld af løgn.
1: Photoshop? Han er fotograf?
0: Nej. Jo, han er fotograf. Nej, det er nogle reportager, han har lavet i Politikken fra Ukraine, hvor han har haft nogle fixer dernede, som siger, at det, han siger, han har oplevet, det har han ikke rigtig oplevet.
1: Kan det ikke bare være dem, der lyver?
2: Nu er han også blevet fyret fra Politikken, eller de nægter...
0: Men han siger, han har været til 50 begravelser.
1: Det kan vel godt passe. De dør der på stribe.
0: Åh, man.
1: Ja, okay.
0: Det viser sig, at det ikke kan være helt rigtigt. Og det er bare det, der er så pisseærgerligt, for hold kæft, han tager nogle pæne billeder.
1: Ja.
0: Og så er der jo alt det der med drengene fra Ramallah. Hvad hedder hun? Anne-Lea Landstedt derinde fra. Hun siger jo også. Det jeg ikke bryder mig om med alt det her med Jan, som tager sådan nogle fine billeder, det er, at det er så dansk, den her måde, han bliver slagtet på.
2: Hvad tænker du på?
0: Ja, altså nu er både Claus Holsting fra Information ude at skrive, og Martin Lehmann fra Politikken er ude at skrive, og Anna-Lea Landsted, også fra Politikken, dengang er ude at skrive, og Jørgen Stjernklar fra Afrika, han er også ude at skrive, at de har vidst i mange år, at Jan, han var fuld af løgn og altid overdrev, og aldrig havde oplevet noget af det, han sagde, han havde oplevet. Og det er bare sådan, ja, så nu lige, hvor de har fået fingeren ind under, så falder alle ham i ryggen. Det er så dansk og ulideligt at være vidne til. Hvis de har vidst i så mange år, hvorfor har de så ikke sagt det?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Ja, Anna-Lea Landsted siger så, og hun har faktisk forsøgt at sige det, fordi hun havde den der, kan I huske drengene fra Ramallah-fotoserien? Ja. Den kan du godt huske. Ja. Det var Jan Grav. Altså, han er jo en wunderkind, Jan Grav. Han tager nogle fantastiske billeder, det gør han altså.
1: Det gør han.
0: Og der har han så lavet en fotoserie omkring nogle danske drenge, palæstinensiske drenge nede i Ramallah, som kaster sten mod israelerne, nogle grupper drenge. Og der tager Anna-Lea Landsted sig ned for at finde de her drenge, som Jan Grav har affotograferet. Der er nogen, så finder en af de drenge, som er med i fotoserien drengene fra Ramallah. Så viser det sig bare at være en død, sindsforvirret palæstinensisk dreng, som kaster sten efter politiet, som ikke har nogen kendskab til nogle af de andre drenge fra Ramallah. Altså hele den her gruppe, siger hun, den finder sig ikke. Den her dreng har kastet sten efter IDF, fordi han håber at blive skudt for derfor igennem at blive martyr. Det er ligesom hans raison, det er stenkasteri. Er nogen egentlig drenge fra Ramallah er, der ikke rigtig taler om, siger Anna-Lea Landsted. Det kan hun sådan set have ret i. Det viser der så nok nu, at det har hun ret i. Men da hun er rettet den kritik til Politikken, der får hun at vide, at nu skal hun holde sin kæft, fordi at ellers er det en, der får rum på komedie.
2: Ja, Politikken har vel også, de har viderebragt mange af de her informationer, vel helt ukritisk så.
0: Det er
2: jo sådan,
0: jo, men du skal tænke på Jan Grav. Han var jo simpelthen en... Han var verdensstjerne. Han har vundet World Press Photo 7 gange. Ikke?
2: 7 gange?
0: Han tager nogle fantastiske billeder. Altså billederne, de er altså virkelig, virkelig gode, de billeder, han tager. Og de historier har jo så været sådan lige lovlige. Altså, jeg har selv mødt Jan flere gange ved fronten, og han er...
2: Du kender godt Jan?
0: Ja, jeg kender Jan.
2: Okay.
0: Jeg kender Jan.
2: Er I venner?
0: Nej, men vi kan godt lide at drikke sammen.
2: Okay.
0: Og vi drikker...
2: Og han drikker meget.
0: Ja, rigtig meget.
2: Ja, det har godt
0: og det, han kan virkelig tage en bajer.
2: Okay.
0: Altså, det er vidunderligt.
2: Bedre end du kan? Eller drikker du ham under bordet, eller drikker han dig under bordet?
0: Det går sådan lidt op og ned. Og,
2: okay.
0: Og det er mig eller ham. Men du ved, når man sidder der ved fronten, så noget af det eneste, man kan, det er for en stiv whisky juice. Og der ham og jeg, vi har drukket mange stiv whisky juice ved forskellige fronter. Også ved folkemordet i Rwanda, hvor han også har fundet på en ting og tog dernede.
2: Men han har været fuld imens, han sidder og finder på det.
0: Åh, det var noget med, hvor han har været henne, og hvem han har set blive dræbt.
1: Ah, okay.
0: Og sådan. Ja. Jamen, det er jo ikke løgne, det er mere sådan...
1: Men han var i Rwanda?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det var, jo, jeg så ham dernede.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, om han var der helt så lang tid, som han sagde. Men han var der. Jo, det var der. Og så har han sagt, at han affyrer en mortergranat mod de russiske fronter i Ukraine.
2: Ja, det har jeg også hørt.
0: Og det har han vist heller ikke helt. Og været på et pizzeria, som... blev sprunget i luften lige efter, han gik ud af døren, og det er vist heller ikke helt rigtigt. Det var nogle dage før. Og det nye er jo, at der er to fixere dernede, som siger, at han er fuld af løgne. Chauffør fixer.
2: Men skulle han ikke bare holde det til at tage billeder, og så lade med at fortælle
0: det
2: så mange
0: historier? Det siger Adam historier? Jo også. Det siger Adam Holm jo også.
2: Ja.
0: Det er præcis det, Adam siger.
2: Okay.
0: Jeg ved ikke, om han siger det, fordi de er i gang med at skrive en bog sammen. Men han siger det i hvert fald. Og siger, Adam havde jo ikke noget problem med det.
2: Nej, men Jeppe Nybro
0: ja, dengang? Ja, der har tukket om ham jo sådan set. Jeppe Nybro påstod, at han var blevet taget til fange i Syrien, i et eller andet højdedrag mellem af nogle ISIS-folk. Det var et grundlag for, ja, nu fortæller jeg dig, fordi du ligner et stort spørgsmålstegn.
1: Nej, nej.
0: Simon, som, kan du huske det?
1: Ja.
0: Gugger du høj.
2: Så kan det være,
0: du aner du ikke, hvad jeg taler om.
1: Jeg kan godt huske det med Jeppe Nybro. Jeg
0: hvad
1: vidste ikke,
0: så?
1: At de er løjet.
0: Hvad var det så?
1: Han var blevet taget til fange af IS. Som jeg husker det.
0: Det har jeg jo lige sagt.
1: Men det stemmer overens med det, sådan som jeg husker det.
2: Jamen, ja,
1: jeg kan jo
2: ikke
1: bare
2: der.
1: Sige noget andet.
0: Og hvad skete der så?
1: Jeg kan ikke huske det.
0: Nej, du kan ikke. Så lad være med at påstå, at du ved, hvad det drejer sig om. Så er Adam Holm jo så ude og sige, at han har ikke været tilfældet til fanger i IS. Han har været tilfældet til fanger i en eller anden lokal gedehyrde, som måske har forsøgt at sælge ham til IS. Men hele grundlaget for den bog. Og så sagde han, at det ligger jo godt i tråd med Jeppe Nybro, som har været taget for at manipulere med indslag til TV-avisen, han blev fyret fra Danmarks Radio og selv sammen. Ikke?
2: Mm.
0: Men Jan tager bare sådan nogle fantastiske billeder.
2: Har han nogensinde taget billeder af dig?
0: Ja, det har han. Ja, det har han.
2: Hvordan har de været? Har
0: fantastiske.
2: Har du nogen af
0: de
2: dem her?
0: Ja, de er fantastiske. Jeg har dem ikke her. De hænger derhjemme, men de er fantastiske.
2: Hvordan...
0: De er simpelthen fantastisk gode.
2: Men hvordan, altså, hvordan er det?
0: Det er sort fed. Det er sort fed.
2: Yes.
0: Og de er fantastiske.
2: Men må jeg høre mere om dem? Hvordan har han taget dem?
0: Han tog kameraet op, og så klikkede han løs. Og så fik han dem fremkaldt. Og dem har jeg, og de er fantastiske.
2: Men altså, hvad
0: han
2: er det?
0: Ligesom ind i en.
2: Er der tema over dem? Står du et sted? Hvad ja, har du på?
0: Billeder af mig.
2: Ja, okay, men er det ansigtsbilleder, eller er det hele full body scale, eller hvad?
0: Det er alt. Hvorfor spørger du om det? Vil du vide, om jeg er nøgen på de billeder? Er det det, du vil vide? Jeg er nøgen på et af de billeder, han har taget. Et eneste af dem.
2: Jamen, det vil jeg faktisk ikke høre mere om.
0: Nå, men altså, hvis det,
2: det, hvis det,
0: det er det, du... Det er det, du... Nå. Ja.
2: Han har taget nøgen
0: jeg synes bare, jeg kan ikke lide den måde, at han bliver faldet i ryggen nu. Kan vi nu ikke bare være klar for Jans billeder?
1: Jeg elsker Jans billeder.
0: I stedet for og alt muligt. Og det passer ikke, hvad han har sagt. Åh, ved du hvad, har vi ikke alle sammen været der?
2: Det er jantelov, du.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Det er jantelov,
2: du skal også kunne stole på, hvad?
0: Lige så snart. Jo, men han er jo fotograf, så må man jo lade være med at spørge ham om noget andet.
2: Han dokumenterer jo virkeligheden, så skal det jo helst være virkeligt, det han dokumenterer.
0: Jamen, han kan jo godt tage et billede. Et billede siger jo mere end 1000 løgn. Eller? Et billede siger jo mere end 1000 ord, og det, derfor så kan hans billede jo være god nok, så man bare lade være med at spørge Jan, hvad han har oplevet dernede, fordi det er nok ikke helt passer, det han har oplevet.
1: Nej, men billederne lyver jo. Du kan jo se det med dine egne øjne.
0: Du kan se det.
2: Ja, men det er vel hans ansvar at have løjet.
0: De er fantastiske.
2: Det er vel ikke, fordi folk har spurgt ham, at man så bare skal huske, man skal lade med at spørge Jan Grav.
0: Jeg har faktisk bedt Jan om at skrive en dagbog.
2: Nå?
0: Til i dag. Så jeg har faktisk hans dagbog fra i går.
2: Åh, hvor spændende.
0: Ja, det er altså rigtig spændende.
2: Det vil vi
0: han oplever nogle ret vilde ting.
2: Er vi ikke de eneste, der har jo, den har type
0: den,
2: retninger?
0: Den er faktisk eksklusiv.
2: Okay.
0: Jeg synes lige, vi skal have den her.
2: Skal vi sende den ud?
0: Ja, det skal vi.
2: Okay, fedt. Ja. Jamen, det glæder mig til. Klar, parat, skarp.
3: Og nu. Live fra Radios ambassade i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm.
0: Ja. Det korte radioavis udgår til fordel for at bringe kapitel af Jan Grav på krigsfotografens dagbog. Jan Gravs dagbog fra en dag, hvor alle lige pludselig siger, at jeg er fuld af løgn. Kære dagbog. Krigsfotograf Jan Grav her. Jeg må gøre det kort. Jeg befinder mig i et af verdens brandpunkter, nemlig min lejlighed i Grenaagade Østerbro. Alt styrter i grus omkring mig. Primært min karriere, men også mit liv og mit renommé. Og nu er der missilangreb ude på vejen, kan jeg høre. Efterretninger i området siger, at det bare var skraldbilen, der kom for at hente plastermadkartonaffald. Men jeg kan genkende et kryds af missilen, når jeg hører det. Puha! Jeg undgår mig nød og næppe den sikre død. Kan nu sætte mig i et roligt øjeblik i mit bombshelter, a.k.a. min vinkælder, og skrive min måske sidste beretning i skæret af et enkelt slidt olielampeslys, som jeg fik af en død mand i Donbass-regionen. Nå! Nu til min dagbog, den 19.09.2023. Klokken 04.00. Jeg vågner hver morgen klokken 04.00. Og tænder for bedt morgen, for lige at høre, hvad der sker ude i verden. Det gør jeg også denne morgen. Det handler om mig denne morgen. Det er jo rart, når det gør det. Men ikke lige i dag, der er det ikke så rart. De siger, jeg lyver alt sammen. Både Claus Holsting fra Information og Martin Lehmann fra Politikken og hende den labre sag, Anna Lea Landsted, som jeg aldrig kunne finde på at ansætte, fordi jeg ikke tør arbejde med kvinder. Fordi de som bekendt kan finde på at sige alle mulige ting, og jeg har gjort alle mulige ting, som jeg aldrig har gjort. Og er der noget, jeg hader, så er det folk, der lyver om, at jeg har gjort noget. Så jeg ansætter ikke kvinder. Det kan de jo se, hvordan de kan klare sig uden mig. Desuden så kan de jo bare se mine billeder. Billeder lyver ikke. Et billede siger mere end 1000 løgne, som man siger. Klokken 06.00. Shush! En bil kommer flyvende hen ad Grenaagade på Østerbro. Efterfulgt af en trykbølge, som kaster mig flere meter hen ad gaden. Eksplosioner og bilbomber er hverdag her i brokvartererne. Folk kigger knap nok op. Det er kun mig, der lægger mærke til det. Fordi jeg ikke er så vant til det, som de indfødte. En lille dreng, der plejer at stå her foran min lejlighed og lege med kogler, er blevet knust af bilen. Sådan er skæbnen. Livet er ubønhørligt her. Jeg spacerer altid rundt i byen på gårben. På den måde får jeg udtrykkene og billederne uredigeret ind på nettet. Jeg drejer til venstre for enden af Grenaagade på Østerbro og ind i Kødbyen for at få min morgenkaffe på Epilogkaffe. Manden, der ejer kaffebaren, er en lokal migrantarbejder, der hedder Bo. Han kan godt lide mig. Good morning, Jan Graup, siger han på sit gebrokne engelsk. Hey everybody, world famous photographer Jan Graup is here. Han laver sjov, men jeg går med på den, for det gør man bare hjemkring. Det er et af de få afbræk i livet, vi har tilbage. Få sekunder efter, jeg er gået ud med min rygende varme kop morgente, er kaffebaren forvandlet til et inferno af knust glas og blod. En rørbombe er sprunget få sekunder efter, jeg har forladt stedet. Skæbnen er arbitrær, tænker jeg. Det kunne lige så godt have været mig og ikke caféejeren Mustafa, der var blevet skudt. Klokken 09. Jeg kommer tilbage til min bil og ser, at en lokal krigsherre, Q-Park, har lagt en dødstrussel i forruden. Hvis jeg ikke betaler $795, så vil han slå mig ihjel. Jeg må hellere betale, men jeg har ikke flere kontanter. Jeg ringer ind på Politikens redaktion for at få frigivet flere midler. Jeg siger det, som det er, at det er krigsfotografen Jan Graup, der ringer. Jeg har lige været udsat for et attentat, og nu er der en pris på mit hoved fra den lokale krigsherre Q-Park. Jeg skal bruge $1,000 ASAP. I gamle dage havde de bare udbetalt pengene, men nu begynder de at brokke sig. Det hele er de andre fotografers skyld. De spørger fra Politikken, om de må tale med mine fixere. De er døde, skriger jeg. Døde i et stenskred. Finito! De sidder trygt og godt i det inde på Politikken. De aner ikke, hvordan det er at være her i den virkelige verden. Det er kun mig, der ved det, for jeg er jo. Klokken 11. Flyet lander i Kiev. Præsident Zelensky henter mig personligt i lufthavnen. Hello, Jan Graup, siger han, før han vender sig om til sine mænd og siger på sit gebrokne engelsk. Hey, everybody! It's world famous war photographer Jan Graup here. Det bliver de meget imponeret over at høre. Min rygte løbet mig i forkøbet til synlædende. Men pludselig, som i slow motion, kommer en kugle flyvende og strejfer en af Zelenskis sikkerhedsvagter på gennem. Jeg har sekunder før set et lysglimt fra et klokketårn i nærheden. Sniper! Skriger jeg, inden jeg trækker en pistol ud af hylstret på den sikkerhedsvagt, der er blevet ramt. Og i et rullefald tager jeg sigte mod klokketårnet og skyder. Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu. Og så dør skuden af. Jeg har ramt sniperen lige gennem sigtekornet og ind i øjet. Vildt, men sandt. Et lykketræf, siger jeg, mens jeg børster støv og Zelenskis jakkesæt. Der er farligt her i Donbass, siger præsidenten. Vi må tilbage i sikkerhed. Jeg giver ham ret. Vi kan ikke lade være med at le. Der er en underlig galgenhumor, når man flere gange om dagen er tæt på at dø, ligesom jeg er. Vi går tilbage mod Zelenskis bil, men da Zelensky tager det første skridt, kan jeg høre et klik under hans støvle. Stand very still, Mr. President, siger jeg. I'm Jan Graup, world famous photographer, and I know the sound of a Russian landmine. Russian landmine, siger Zelensky spørgende. Yes, siger jeg. You just stepped on a Russian landmine, Mr. President. It's an assassination attempt, and I'm right here to experience it. Isn't that wild? Yes, siger Mr. President. Totally wild. I et snuptag løber jeg ind mod præsident Zelensky og råber, landmine! Trykbølgen kaster os flere kilometer op i luften. Men vi kommer ikke noget til, da vi lander igen på mirakuløs vis. Thank you for saving me, Jan Graup, siger præsident Zelensky. I'm always on the right place on the right time, siger jeg tilbage. Thank you. Now let's go to 70 flu funerals, siger præsident Zelensky. Det gør vi så. Klokken 12. Jeg er fuldstændig udmattet, da jeg går ind ad døren hjemme i Grenaagade. Jeg går ind i mit mørke kammer for at fremkalde filmen for dagens begivenheder, men da jeg åbner kameratasken, er kameraet pist væk. Mine billeder, skriger jeg. Mine billeder af de mange begravelser, jeg har været til i Ukraine i dag. Han kommer så i tanke om den tyv, jeg mødte tidligere på dagen til en af begravelserne. Det må være ham, der har taget mit kamera og filmen, der nu er væk, siger jeg til mig selv. Det må det være. Fandens også. Ærgerligt, men jeg vil altid have minderne, tænker jeg, da jeg kort efter ligger hovedet på puden kl. 21. Livet som krigsfotograf er voldsomt. Men hold kæft, et rush, det også er. Det var den korte radioavis i en særudgave her. Med din heldinde, værtinde og nyhedsprofetinde. Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm.

0: Hold da kæft, mand.
1: Det er ikke liv.
2: Det er et liv. Det er et vildt liv. Mm-hmm.
0: Hvorfor fanden har vi ikke hørt noget om det der på Østerbro? Eller er det bare mig? Igen?
2: Det er jeg har heller ikke hørt noget om det, men det er sådan...
1: Der er meget i den.
2: Der er meget, ja. Der er meget lige at tage ind, men det er nok rigtig nok. Det er det sgu nok. Jo. Ja, det er det nok. Er der nogen af jer, der følger Mette Frederiksen på Instagrams?
1: Ja.
2: Hun har fået en ny strategi, har hun ikke?
1: Det ved jeg ikke. Jeg følger ikke godt med.
2: Nej, jeg så bare, nu har hun lagt et billede op af FN, så står hun, jeg er på besøg hos FN.
1: Ja.
2: Hun taler til folk, som om de er børn.
1: Ja, men hun har ikke gjort det i lang tid.
2: Nå, men det, jeg synes, det er blevet værre.
1: Men det er rent nok. Men hun er jo også børnenes statsminister, så det er jo nok, fordi hun taler til børnene.
2: Ja, men...
1: Der er også mange børn på Instagram, som måske er dem, hun prøver på
2: at... Det kunne være, at man skulle få hende til at skrive dagbog næste gang. Bare for at høre lidt om turen derovre.
1: Nå ja,
0: tror du, hun ved det?
1: Hvad er det, hun laver derovre?
2: Hun mødes med FN.
1: Fordi vi gerne vil have Danmark i FN's sikkerhedsråd?
2: Ah, det er jo en form for... jobansøgning, ikke? Hun er jo på vej videre til et eller andet større organ før, hvordan NATO, når det...
1: Ja, hvad gik galt der? Det var mange, der troede, at NATO nu var hun på vej derhen, men...
2: Det kan man aldrig vide sig sikkert med NATO. Man skal jo slække dem godt og grundigt bag. Hun gjorde det her, de forsøg på at få tungen helt op. Men det var åbenbart ikke langt nok.
1: Nej.
2: Det var det altså ikke.
1: Så det blev en gang mere med Jens Stoltenberg?
2: Det bliver lige en gang mere med Jens Stoltenberg, og så næste gang, så kan det være, hun får tungen helt op i...
1: Men hvem skal så være statsminister, hvis det sker? Det er jo et spørgsmål, man stadig kan stille.
2: Ja, det er et meget uhyggeligt spørgsmål.
1: Pernille Vermund, hun peger på Alex Vanopslagh.
2: Nå, er det noget nyt?
1: Mm. Det læser jeg i avisen.dk.
0: Han kunne godt blive børnenes statsminister. Han har altså styr på de unge.
2: Det er bare, fordi han er på TikTok.
0: Ja, mm. Det er der, de unge er.
2: Ah, man er så irriterende liberal.
0: Ja, det kan der være noget om.
2: Altså, det, han er den historieløse liberale.
1: Det, han er også populær.
2: Ja, men han er populær blandt hans skoleelever, ikke? Men så nogen, tror... der kender prisen på alt og værdien og ingenting.
1: Jo. Men tror du ikke på ham, fordi at du tænker, at han vil blive en dårlig statsminister, eller tror du ikke på ham, fordi du ikke tror, at han bliver statsminister?
2: Jeg tror ikke, han bliver statsminister.
3: Snakke, sludre, tale, radio.
4: Radio i kulhøjde med dig.
5: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sludre og taleradio.

0: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakkesluger og taleradio. Her får du I seng med Radio med Jørgen Ørting og Christian Henriksen.
1: Hvis man spiser 6 bananer, så er det livsfarligt.
2: På en gang.
1: Nej, på en gang.
2: Det har jeg gjort i mit liv. Jeg blev kaldt bananjorden i mit liv. Jeg elsker bananer, så jeg har spist det. Jeg har spist helt klæs en gang, da jeg boede på Stolanka. Det var altså ikke farligt.
1: Man har spist 6 bananer på en time.
2: Ja.
1: Det er også, det er noget, jeg har hørt. Altså, jeg ved ikke, om det er helt rigtigt, men...
2: Hvad skal man dø af?
1: Jeg tror bare ikke, man kan tåle det. Der er for meget et eller andet i.
2: Jeg spiser i hvert fald 3 bananer om dagen. Altid har altid gjort. Og jeg var aldrig syg.
1: Nej.
2: Så jeg er en total banan, Johan, altså. Det er mit hovedmåltid, det er bananer.

0: lige har slået øjnene op og taget et par øredutter i ørerne og tænker, nu vil jeg starte med noget sex.
1: Altså simpelthen.
0: Jeg starter i sengen med radio.
1: Ja, det er flot.
0: Ja, det er flot. Så det kan være, at vi nu er ved at starte et menneskes dag. Mm. Og det er jo det, man ved, det er, at det er jo dagen start, der ligesom er definerende for resten af dagen. Så det er også et kæmpe ansvar for os, fordi at der er så meget, der kan gå galt for det her menneske. Særligt, hvis vi ikke sender dem godt afsted. Og hvad siger du?
1: Ja, med nogle gode intentioner for dagen, ja. Jo, ikke?
0: Ja.
1: Det der med, hvad for en intention har jeg for i dag? Nå, men jeg vil smile til alle, jeg møder, eller i dag vil jeg være åben og positiv og udømmende.
0: Mm.
1: Ikke? Og i dag vil jeg være farverig og kreativ, eller i dag vil jeg sige noget sødt til alle, jeg ser.
0: Ja.
1: Eller sådan en intention er jo godt at have.
0: Har du haft en intention for dagen i dag?
1: Jeg har kunnet mærke den her dag i dag, fra jeg stod op, at det blev en god dag i dag.
0: Mm.
1: Sådan den der har jeg i dag. Altså, det er ikke en bevidst intention, men det er sådan en, jeg kan mærke, fra jeg står op i dag, at jeg er glad. Det bliver en fed dag, alt hvad jeg skal lave er hyggeligt.
0: Mm.
1: Så i dag kan jeg bare mærke den der positive glæde.
0: Ja, det er da dejligt, men det kan du mærke, at det er det, der skal til at ske. Det er ikke, fordi nu beslutter jeg mig for, nu vil jeg have en god dag.
1: Nej, det behøver jeg ikke i dag, fordi i dag har jeg det.
0: Mærker du nogensinde, at i dag ikke er en god dag?
1: Ja, og det der med lidt træt og ja, virkelig. Jeg kender det udmærket, det der med, at det er en lidt mere tung dag, eller en lidt mere hovedagtig dag.
0: Mm.
1: At hvis man bliver lidt mere for mental i stedet for hjertelig, ikke? Mm. Hvad med dig? Hvordan har du det med? Kan du mærke forskel på dagene?
0: Ja, det kan jeg jo nok godt. Jamen, jeg tænker, hvis jeg mærker forskel på dagene, så er det tit afhængigt af, hvor meget søvn jeg har fået op til dagen.
1: Ja.
0: Og i dag, eller i går, besluttede mig for at gå tidlig i seng. Der lå jeg allerede i seng, da klokken var 10. Og sov ind til klokken 6, hvor min datter vågnede.
1: Det var en god
0: Så jeg har fået en rigtig god nat søvn og en god lur. Så jeg har faktisk også haft en rigtig god dag. Og jeg har også kun lavet ting, jeg godt kunne lide. Og sådan noget. Så i dag er også en god dag for mig.
1: Wow, og så sidder vi lige her sammen i dag. Så det kan kun komme helt op i en helt høj vibration i dag. Jo.
0: Det bliver muligvis kulminationen. Men i hvert fald skal du have velkommen til dig, der også måske har en god dag, hvis du lige har taget de her øredutter i ørerne og lyttet til os. Og hvor er vi bare glade for, at du lytter med. Skal vi starte et sted, vi ikke plejer at starte, men som vi måske faktisk kunne gøre? Vi snakkede om det for et par dage siden. Mm-hmm. Og vi måske lige skulle starte med at sige, hvad der skete siden sidst. Altså, fordi det her, det er jo det er et sexprogram, men jeg kan ligesom fornemme, at okay, bedre sex kræver ligesom også noget selvudvikling. Og jeg tænker, et godt step i selvudvikling, det er ligesom at samle op fra gang til gang.
1: Ja. Vi har talt om at lave lidt mere program over programmet jo.
0: Ja, det er så godt sagt det der.
1: Ikke at vi har gjort det endnu, men det der med, at hver gang der kommer et eller andet, der sådan er fast, ugens erotiske udfordring, eller hvad det kunne være, eller vi deler en eller anden erotisk oplevelse, vi har haft hver gang, eller et eller andet struktur, som kommer stille og roligt. Ja. Ikke også lige nu er vi lidt mere i flow.
0: Ja, vi har været meget flow, og det har jo også været, det har for det første været godt.
1: Ja.
0: Og det har du lært mig meget, men nu skal du lære mig om struktur, så.
1: Det bliver svært for mig, fordi jeg er faktisk flow.
0: Ja, det er jeg godt klar over. Og det falder også meget, meget naturligt bare at være i flow og ikke i struktur. Men en strukturstart, begyndelse på det, kunne være, hvad der skete siden sidst. Og jeg tænker, fordi jeg ved godt lidt om, hvad det er, du vil sige, at det er jo så også lidt måske dagens tema. Men vi kan måske lige starte med, hvad der er sket i dit liv siden sidste uge, sidst vi talte sammen.
1: Ja, altså det, der er sket i mit liv, det handler om kommunikation.
0: Mm.
1: Altså, det der med at være fuldstændig ærlig i sin kommunikation. Altså, det er mere og mere noget, jeg står inden for, og synes, vi alle sammen skal gøre, i stedet for, at vi laver sugar on shit. Kender du det der udtryk, der hedder sugar on shit? Altså, det der med, at man sådan, nu skal vi bare have det godt, og nu er alle glade. Og, altså, den der med, at man ikke overgår konflikten, kan vi ikke bare være glade?
0: Ja, sådan prøv at ignorere det lidt, og så bare sige, vi er da bare glade, og det hele er da bare godt.
1: Ja, og der ved jeg jo, at man skal have lorten på bordet, og desikrere den.
0: Ja.
1: Ikke også? Altså, hvad er det egentlig, der er konflikten her? Hvad føler du, og hvad har du brug for? Hvad føler jeg, hvad jeg har brug for? Altså,
0: hvad har været din lort på bordet?
1: Ja, det der skete i mit liv, det har været sådan noget familie noget. Og det er jo tit noget, altså vores konflikter handler jo tit om noget med relationer, ikke også? Det er der, vi bliver ramt. Det er i vores nærmeste relationer jo, og det er også det, der er det vanskeligste, det er at have en familie.
0: Mm.
1: Altså din gode gamle familie, ikke? Ikke den, du selv har valgt, men den, du kommer fra. Og her, det jeg har, mit tema har i hvert fald været rigtig familietema.

0: Fordi så er min nevø fødselsdag, og han er så over hos mig, min søster på Langeland. Han bliver 28, og så plejer der jo at komme et brev fra min far. Min far er 89 år og bor i Aalborg, og det er ligesom sådan, vi er kun også fire i min familie. Vi har en lille bitte familie, ikke? Det er bare mig, min søster og min nevø og min far.
1: Så det er en kerne?
0: Ja, og så har min nevø en kæreste, og jeg har en kæreste, men det er jo ikke sådan blodsagtigt. Nej. Så der var også fire. Og så sker der det, jeg er så over til fødselsdagen der hos min nevø og min søster, og så er der ikke noget brev fra min far i år.
1: Så man ellers plejer?
0: Jeg plejer at komme. Mm. Og jeg talte med ham dagen inden, han nævnte ikke noget om jeg sagde, at jeg skulle til min nevøs fødselsdag, og han nævnte ikke noget, og min søster talte med ham dagen efter, han nævnte ikke noget. Og så bliver jeg jo sådan, ej, nu må det stå, hvad fanden sker der lige her? Ikke min, det kan godt være, min far er gammel, men han er normal i hovedet.
1: Mm.
0: Så han er ikke dement eller noget. Nej. Ham kan man tale normalt med. Men så ringer jeg op til ham der dagen efter, sådan, hvad sker der lige, altså... Hvorfor er det, du ikke har sendt, eller bare siger tillykke til din datter? Du ved, din datter har en søn, der nu har fødselsdag. Ej, men det gad han ikke rigtig mere. Nu var han blevet 28. Ej, nej, og han kendte ham jo heller ikke ordentligt. Og, ej, det synes han ikke længere, og sådan noget.
1: Mm.
0: Og der, det er så vildt, fordi så er det jeg er jo blevet kortet af ham et par gange. Den sidste gang, jeg blev kortet af min far, det var i 6 år.
1: Ja, det har vi talt om tidligere, ja.
0: Fordi han skammede sig over, at jeg valgte en elsker dengang. Mm. Det synes han simpelthen. Og så i 6 år skulle jeg høre på alt muligt. Han sendte jo breve om, jeg skammer mig over dig, og jeg elsker dig ikke mere. Og sådan, ej, skal han nu til at gøre det med min nevø?
1: Det er det, du ser.
0: Det er det, jeg ser. Mm. Nå, nu kutter han den næste.
1: Yeah.
0: Og jeg ved jo godt, hans mor, altså min farmor, havde også 8 børn, og de boede i Jylland, og hver gang man var over besøg hende, så var der røget nogle af de der familie, altså børnene, der ellers hang i sådan en halvcirkel rundt om forældrene på væggen. De var sådan, det var halvdelen af dem nede, når man kom derover, ikke? Der var sådan mærker af de der gamle rammer, der hængte der.
1: Ah, ja, ja.
0: Du ved, så der var været cutting.
1: Ja, der kunne man ligesom se, at der er et menneske, der er blevet skåret fra nu.
0: Ja, hun cuttede min farmor. Det var ligesom stien, så nej, nu blev hun sgu sur på sine børn, så cuttede hun dem, ikke også?
1: Mm.
0: Den har min far jo lært.
1: Ja.
0: Og den har han så kørt videre. Og det synes jeg ikke er det, man skal.
1: Ja, for der bryder du den jo så. Altså, du synes, det er forkert.
0: Ej, jeg har aldrig tænkt mig at cut. Jeg har tænkt mig at kommunikere. Så. Altså, hvad er det, der er for en frustration, siden han cutter?
1: Mm.
0: Ikke også? Og så, det der lader sig kommunikere. Om, hvorfor, hvad er det, der gør, at du lige pludselig tænker, at du ikke kender ham, eller du ikke har lyst til at sige tillykke, eller hvad er det, der lige, vi beder dig ikke om penge, vi er bare sådan tillykke, du ved. Altså, og det var noget værre, du, altså, det var min far, smid røret på, bum. Altså, vi fik en ordentlig tur, der varede i 5 dage, eller sådan noget der. Så til jeg cutter i hvert fald ikke min far, jeg bliver bare ved med at ringe.
1: Mm-hmm.
0: Du ved, jeg ringer hver eneste dag. Og så siger han lige pludselig, så ringer jeg så til ham lørdag aften, og så siger han, i morgen sætter jeg mig ned og skriver et brev.
1: Nå.
0: Jeg har besluttet mig. Jeg skriver et brev, jeg sender også nogle billeder, der får også nogle penge. Ja, jeg gør det altså. Så han havde også set det. Og det var faktisk succes for mig at sige det. Altså at gå ind i den svære konflikt, hvor min far både smed røret på, og hvor jeg er nærmest på vej ind i en ny start af en cutting-periode. Mm-hmm. Men så må jeg stå på mål. Igen stå på mål for det, jeg mener. Og så ringede jeg til ham og sagde sådan... Netop inden, altså der lørdag aften, hvor jeg ringer, så siger jeg, jeg har ikke lyst til at være uvenner med dig. Skal vi ikke bare være venner? Nu har jeg sagt, hvad jeg mener, og så kan jeg jo ikke gøre mere. Men, og han siger, hvorfor vil du lave en konflikt? Og, sådan. Og så siger jeg, har bare en mening, ligesom du altid siger, du gerne vil sige din mening, så vil jeg også bare sige min, men nu har jeg sagt den, og nu vil jeg gerne være venner med dig. Og så var det, han sagde, om jeg havde besluttet sig for, at han ville sende et brev i morgen. Skrive et brev i morgen. Så det er jo en stor succes.
1: Ja.
0: At sige ting, og komme glad ud, og så blev ved med at ringe til min far. Og sige, fordi jeg har nemlig sendt jeg sender pakke til min far hver uge jo.
1: Mm.
0: Og det koster mig mange penge, og også tid at faktisk lave en overraskende pakke til ham, jeg sender hver uge.
1: Hvad sender du til ham?
0: Jeg sender alt muligt. Det kan være en kasket, det kan være en skjorte, det kan være sådan noget bommelsundertøj, eller sådan noget lavet bambus, der er blødt.
1: Ah,
0: eller,
1: ja.
0: Det kan være bøger, han elsker bøger, eller noget chokolade. Og ting og sager, jeg går rundt og finder. Og det er jo også krævende, og det gør jeg til ham hver uge.
1: Mm.
0: Kan han så ikke sige tillykke? Du ved, den der uretfærdighed i, at vi faktisk også ringer til ham hver anden dag, min søster og jeg.
1: Mm-hmm.
0: Vil han så ikke sige tillykke til hans barnbarn?
1: Ja.
0: Så det var uretfærdigt. I sender radio.
1: Hvorfor er det her relevant at tænke på og snakke om vores forhold til vores forældremåden, vi agerer over for dem på, måden de agerer over for os på, når vi i virkeligheden sidder og er i gang med at lave et program, der handler om at forbedre danskernes sexliv.
0: Men har du haft, inden vi svarer på det, har du så haft konflikt med dine forældre i den her periode?
1: Ja. Ja, det har jeg. Jeg har sådan generelt konflikt med mine forældre. Altså sådan, så kunne man godt sige, at det er bare i løbet af den sidste uge, men det vil jo både være rigtigt og forkert, fordi det var jo også længere tilbage end det. Altså det tror jeg også, vi har snakket om før, at jeg har haft forældre, der har drukket i dele af min opvækst, og sådan. Jeg har jo gjort det samtidig, de har gjort det på skift, de har været skilt og så videre. Alt det kan man gøre meget ud af, men jeg tror også, vi har været nede af den vej. Men så har jeg så haft en, igennem hele min opvækst, altså min far, han har altid været en meget, meget vred mand. Meget sådan en, der gerne vil have, at andre viste ham respekt. Og det kan jeg jo tydeligt se, at det har han fra min farfar, som var det samme, bare måske lige gang i 10. Og der har han nemlig gjort det der med, at han så er blevet vred, lige så snart nogen ikke har gjort det, og så har han kottet dem. Og så har jeg jo bare kunne se, at han nogle gange blev ensom af det, eller ja, afskar folk fra hans omgangskreds. Og på den måde så har jeg jo så lært igennem min opvækst, at det at være vred var forkert. Også fordi jeg har en mor, der er meget leve efter den der, men du nævnte, jeg kan huske, du kaldte det sugarcoating shit.
0: Altså det er sugar and shit.
1: Sugar and shit. Sådan er min mor. Altså hvis der er noget, der er galt, hvis noget, der er i vejen, hvis hun har gjort et eller andet, så siger hun undskyld med det samme, og så skal det helt bare være godt. Og det er jo fordi, hun er konfliktskyld og et eller andet, men så har hun i hvert fald også samtidig igennem det lært mig, at når din far er så sur, så er det altså forkert. Fordi det er jo det helt modsatte af, hvad hun gør. Altså han tager jo lorten på bordet hver gang, og nogle gange så er det en meget lille, det er en kaninlort nogle gange, men den kommer på bordet, og den skal dissekeres og vises frem. Hvor min mor, hun pakker de største elefantlorte ned under bordet, eller i hvert fald prøver at drysse lidt sukker ovenpå den. Og det betyder så også, at jeg altid har set lidt ned på min far omkring det at være sur. Men nu er jeg nået et sted i mit liv, og det er sådan noget, altså det er sådan noget, der er ret nyt. Det er måske ikke inden for den seneste uge, men det er inden for det seneste halve år, hvor jeg begynder at lære at kunne være vred og embrace det, og synes, det er okay. Og det gør så, at jeg begynder at få nogle konflikter med min mor nogle gange, fordi at hvor jeg måske, så, altså når det der med at drysse sukker på lorten, det har jeg også bare hjulpet med, hvis vi har haft konflikter eller sådan noget. Men det er, altså sådan, det er slut nu, og det betyder så, at vi har nogle konflikter nogle gange, hvor at jeg i tale til det, eller hun har gjort, der gjorde mig ked af det, eller noget, der har, ligesom man alle har konflikter med deres forældre, så har jeg også haft det med min mor. Men de har bare været ekstremt svære at tage de konflikter, fordi at hun jo så med det samme gør det der. Men så fejrer jeg sukkeret af og begynder at grave ned i lorten. Og det sætter hende helt i selvsving, for det kan hun ikke finde ud af.
0: Hvad gør hun så?
1: Så begynder hun at sige, at det er ikke rigtigt, det jeg siger, eller det var ikke sådan, hun mente det, eller jeg har misforstået det, eller sådan noget. Og det bliver så ved at være ved, indtil jeg er nødt til at blive rigtig sur. Og så bliver jeg vred. Og så kan jeg skille ud, eller smække røret på, eller et eller andet, der viser ligesom, at jeg er vred. Og det er en helt ny ting for mig, at kunne det. Men det er så sådan noget, der gør, at bare fordi nu kommer jeg til at tænke på, for du fortæller, at du har haft en konflikt med din far, at det er jo så det, jeg så har bare med min mor, konflikter, der ligesom, fordi jeg begynder at påtage mig den anden rolle nu, som den, der godt kan være vred, fordi jeg altid bare har været pleaseren, der har vel have, alle var glade. Nu tør jeg godt det andet, og det giver mig sådan konflikter mellem mig og min mor.
0: Ja, og man kan sige, hvad er det, din mor gør galt i det øjeblik, hun du forsvarer sig, og jamen, det var ikke min mening, og det må du også undskylde, og altså det der, hvad er det? Det lyder jo som om hun, det er jo meget sødt, og det er jo en måde, hun gør det på. Men det, der er forkert, det er, at hun netop forsvarer sig, i stedet for at være nysgerrig på, hvad du siger. Okay, når jeg siger sådan til dig, når jeg er sådan over for dig, hvad føler du så? Jamen, hvad er det egentlig så, du føler, når hun er, nu ved jeg ikke, hvad det er helt, vi taler om, men nå, altså, situationen.
1: Så kan det være en, nu, det er ikke så længe siden, at hun passede mit barn, og så faldt hun så, og det gør børn, så det er ikke som sådan, fordi det er konflikt, men hun gjorde det, fordi min mor ikke var opmærksom, men hun ville bare ikke anerkende, at det var, fordi hun ikke var opmærksom. Og det, altså sådan, hvis hun nu bare gjorde det med det samme, og sagde, jeg gider, jeg holdt ikke ordentligt øje med hende, så kunne jeg sige, det er okay, vil du gøre det næste gang. Men fordi hun ikke vil anerkende, at hun ikke er opmærksom, så er det med at komme i en konflikt, hvor jeg er nødt til at forklare hende, jo, prøv at høre, det er fordi du ikke var opmærksom. Og fordi hun ikke vil anerkende, at hun ikke var opmærksom, så kan jeg ikke være sikker på, at det ikke kommer til at ske igen en anden gang.
0: Ja, så hun kommer helt ind til at forsvare sig. Din far, selvom de er skilt, så var han jo også angriberen, kan man sige, og hun er forsvaren. Og det tænker man, det er jo meget sødt at være forsvaren. faktisk ikke. Det er egentlig forsvaren, der laver krigen.
1: Ja.
0: Fordi det der med, hvis ikke man, der var et forsvar, jamen så ville der ikke komme flere kugler.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man bare sagde, tak for din mening til angreberen, tak for din mening, godt du deler den med mig. Man kan blive der, man kan faktisk bare nøjes med at være der. Eller man stiller spørgsmål ind til angriberen. Hvad er det der? Hvad sker der i dig, når det og det og det? Hvad har du brug for, når jeg gør sådan det og det og det? Altså, det er den nysgerrighed, vi skal have frem, i stedet for et forsvar.
1: Men det, der så vil være hendes mekanisme, det er jo, at hvis hun begynder at være nysgerrig og stille spørgsmål, så holder hun liv i konflikten. Så anerkender hun, at den er der, at den eksisterer, og det vil så betyde, at den skal fylde endnu mere af hendes liv. Og det er jo det, hun ikke har lyst til, og det er også i langt hen ad vejen af mit liv, ikke har haft lyst til, at konflikten skal fylde.
2: Vi skal i seng med radio.
0: Skal vi så ikke lige finde ud af, hvad er det, der egentlig er konflikten? Da der er faldet, du føler, når din mor ikke er nærværende, og hun ikke vil anerkende, at hun ikke lige var nærværende lige der. Mm. Hvad føler du så?
1: Jamen, det er jo først det, at hun ikke vil anerkende det. Så føler jeg, så bliver jeg utryg. Fordi jamen, næste gang, hun så skal holde øje med at passe hende, kan jeg så vide, at hun vil holde øje med hende.
0: Ja.
1: Og børn falder. Så det er faktisk, det er også det var ikke, at hun faldt, at der skabte konflikten. Det er det, at hun ikke vil anerkende, at det var hendes.
0: Ja, det gør dig utryg over for din mor, at hun ikke kan anerkende, hun ikke kan se det. Det ligger lige for.
1: Mm.
0: Og så det er klart, og hvad har du så brug for, når du føler dig utryg? Hvad?
1: At hun forsikrer mig om, at det gør hun selvfølgelig igen.
0: Ja, nemlig så let, og så vil den være overstået.
1: Ja.
0: Og nu kan den hænge i luften.
1: Ja, ja.
0: Ikke også? Altså, nu kan den bare hænge, fordi der ikke er nogen, altså hun ikke vil tage den. Mm. Og sige, ja, det var mig, der er. Altså indrum.
1: Jeg var lige gået i et andet rum. Altså det var det, der skete. Hun var gået i et andet rum, mens mit barn var alene i et nyt rum med en åben altandør. Ja. Eller terrassedør.
0: Ja, næste gang vil hun være mere. Og hvordan vil du så være det, mor? Kan du så spørge? Jo ikke, om så vil jeg gøre mere og mere. På den måde kan du føle dig helt tryg. Fordi du har jo noget utrygt i dig i forvejen fra din familie.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jo hurtigt blusse op, den utryghed.
1: Ja.
0: Det er klart. Så vi har begge to haft noget med forældrekonflikter.
1: Mm.
0: Så vi tager vores forældrekonflikter nu.
1: Ja.
0: Det er jo godt.
1: Ja.
0: At vi ikke er bange for vores forældre.
1: Ja, og det har jeg jo været.
0: Ja, for at gøre din mor ked af det, eller?
1: For at gøre min mor ked af det, og for at gøre min far vred.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og det er jo sådan en, det betyder så også bare, at jeg intet har kunne gøre. Altså, fordi at gøre hende ked af det, det er at fortælle hende, hvad jeg er utilfreds med ved ting, hun gør.
0: Ja.
1: Og hvis jeg ender med at gøre min far vred, så er det fordi, jeg ikke har taget nok hensyn til ham, givet ham nok opmærksomhed, sørget for, at han ikke følte, at jeg måske havde favoriseret min mor over ham.
0: Så får du kritik af ham.
1: Ja, og så står jeg lige pludselig et sted, hvor jeg aldrig nogensinde bare kan gøre noget.
0: Ja.
1: Af ren og skær lyst.
0: Det er magtesløshed.
1: Ja.
0: Og i sidste ende, det eneste du kan, det er så at flygte.
1: Ja.
0: For det hele.
1: Ja.
0: Drik dig fuld. Ryg dig skæv.
1: Ja.
0: Du ved, så flugt på den måde der, ikke?
1: Ja, jeg tænker bare, ja, for det sidste jeg kan, det er at flygte. Men har jeg nogensinde flygtet?
0: Jamen, det skal vi jo heller ikke. Vi skal jo ikke flygte. Vi skal jo blive ved på banken på døren, jo.
1: Nå jo, men det er bare, hvis det har været, man skal også på, at man ikke gør det til en fortælling for sit liv, at det altid har været sådan her. Man tænker, hvis det virkelig altid har været sådan for mig, hvorfor er jeg så ikke flygtet?
0: Ja, så er du ikke flygtet, fordi det er ikke den reaktion, du har brugt. Der er fire, men har man sagt, der er tre reaktioner i verden, ikke? Der er kæmp, der er flygt, der er frys.
1: Ja.
0: Din reaktion er den fjerde, der er kommet på nu, der hedder favn. Og på dansk hedder det kryb. Okay, altså fight, flight, freeze, fawn. De fire F'er.
1: Og hvordan kryber man?
0: Kryber, det er pleaseren. Ja, jamen det skal jeg da nok. Ja, jeg skal nok passe på, mor. Ja, jeg selvfølgelig tager hensyn. Og ja, jeg far, der er slet ikke noget med dig. Du ved, man bliver lille og sådan. Ja, ja, det skal jeg nok. Nå, jamen du er da fuldstændig ret i det der, du siger. Det kan jeg da godt se.
1: Ja, det har jeg nok gjort.
0: Ja, det er kryberen. Det er pleaseren, og det var jo det, du startede ud med at sige, du var her.
1: Ja, ja.
0: Da vi startede her i radioen sammen.
1: Altså fra allerførste afsnit?
0: Fra det første afsnit, ja.
1: Men det er rigtigt. Jeg er også en pleaser. Ikke så meget længere, men jeg er det stadig. Altså, jeg er ikke smidtrollen.
0: Nej, nej, det tager også et liv, gør det ikke?
1: Sikkert. Så jeg lærte nok først, lige inden jeg dør. Så finder jeg ro.
0: Det der med virkelig at have en kærligheds historie med dig selv, sig din egen storslåethed, at din sjæl er din opgave her på jorden, ikke andres.
1: Ja.
0: Altså det der med, at det er vigtigt, du er tydelig, og du er stærk og åben omkring, hvad du føler, og hvad du har brug for.
1: Og der sagde du faktisk noget klogt til mig omkring det, da vi talte telefon sammen i går, som vi selvfølgelig ikke har på bånd, men nu kan vi gengive det.
0: Okay.
1: Og det er, at meget det der med, altså det er fordi, jeg ved, at den største mekanisme og drivkraft for, at jeg begynder at gøre op med de der ting, at jeg vil fjerne pleaserrollen og alt det der, yeah, det er, at jeg har fået et barn.
0: Yeah.
1: Og der sagde du bare til mig, at når man får et barn, altså der er, man kan vælge at begynde at selvudvikle, og så kan du få et barn, og så er du ligesom tvunget til det.
0: Ja, yeah, det er enten eller.
1: Det er jeg virkelig blevet tvunget til. Mm. Jeg troede, jeg var i gang inden, det var jeg måske også, men det var babyskridt i forhold til, hvad der skete efter, jeg har fået mit barn.
0: Ja. Yeah. Nu har du fået din egen familie, du står for.
1: Ja. Yeah.
0: Og sådan er det jo også med mænd. De er jo meget mere over i deres nye familie.
1: Ja.
0: Og er trofaste der.
1: Er det tit derfor, for nu kommer jeg bare til at tænke på, sådan i min familie og sådan noget, de kvinder, der har fået mænd og sådan noget, der er de altid bedre til at være hjemme ved kvindens familie end mandens, ja, ja, familie. Holder meget mere jul med hendes, ja, familie end omvendt.
0: Ja, pigerne altså bliver ligesom, ikke også, i familierne.
1: Ja.
0: Og drengen, eller mand, den unge mand, han er hurtigt væk.
1: Ja.
0: Med sin nye, han er hjemme og besøger sin mor, på grund af sin mor gerne vil have det jo.
1: Mm-hmm.
0: Ikke hans eget behov.
1: Men hvorfor er det sådan, hvorfor er mænd sådan i forhold til kvinder? Fordi vi jo alle sammen opfostret, ja, af vores forældre.
0: Fordi der er manden fri, og han gider ikke være underlagt sit i den der kryberolle, han har. Altså den rolle, vi alle sammen har i vores familie, vil vi gerne frigøres fra, ikke? Og,
1: mm,
0: og være nye. Og også det der med, når manden også har commitment til hans nye elskede og hans barn,
1: mm,
0: så er det der, han har, at hun, altså så det passer han på dem jo.
1: Ja.
0: Det er jo hans nu. Så holder han med dem. Altså, det er jo også derfor, der er tit af svigermor-konflikter. Det er, når mors dreng bliver ved med at være mors dreng, selvom han egentlig har giftet sig med en anden og har sin egen familie nu.
1: Mm-hmm.
0: Men han stadigvæk holder med sin mor, fordi han kan ikke andet.
1: Ja.
0: Den er svær. Ja, ja. Så kommer der de der svigermor og...
1: Ja, for så skal han lige pludselig tage et valg.
0: Ja, så står han imellem de to kvinder.
1: Mm-hmm.
0: Og det er der mange, der oplever det der med at stå der imellem de to, hvem man skal please nu.
1: Ja.
0: Så man skal ud af pleaserrollen jo,
1: ja,
0: først, så man kan egentlig sætte sin mor lidt på hold,
1: ja,
0: og være 100% nærværende med sin nye familie.
1: Og det er det, jeg er ved at... Altså, jeg er det, men nu kan jeg bare mærke, hvorfor det er, at de her ting, der sker i mit liv, de sker. Altså, det er derfor. Det var, fordi du sagde det til mig i går. Så tænkte jeg, gud, det er fandme rigtigt.
0: Det er godt. Det kan, ja, bruges. Og man skal, ja, aldrig, hvis man... Nu er vi inde på cutting. Mm. Lad være cut helt. Altså, hold altid en dør på klem.
1: Ja.
0: Lav love.
1: Det gjorde din far også. Hold døren på klem.
0: Den gang, hvor han cuttede mig, den var det, ikke på klem.
1: Jamen, det tænker jeg bare, når du fortæller mig, at han blev ved med at skrive til dig, hvorfor han har lukket døren.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så har han jo ikke lukket døren. Han er nødt til at åbne den for at smide noget igennem. Altså, han er mindst puttet noget i brevsprækken.
0: Ja, fordi jeg tror, hele min familie, eller hele vi bare, de er også fire der, mm, vi er sådan nogen, der skal dele, vi er sådan nogen, der skal sige ting.
1: Ja.
0: Altså, vi kan ikke sådan...
1: Nej.
0: Altså, lave silent treatment, det kan vi ikke.
1: Ej, det slår du mig ikke som en, der nyder.
0: Nej,
1: at skulle gøre.
0: Det vil jeg sige, det er sværeste opgave for mig, ja, overhovedet. Så vi er alle sammen sådan udtryksfulde nogen i min familie, sådan,
1: ja,
0: så ring op med det samme. Så det der med, at han fik sine ting ud på skrift dengang,
1: mm,
0: til mig. I 6 år kørte vi frem og tilbage. Jeg sendte også til ham.
1: Men er det så forkert antaget, at han faktisk ikke lukkede døren helt? Altså, man kan også sige, at du er jo kommet ind ad døren igen, så den er jo ikke blevet...
0: Nej, jeg begyndte jo at skrive til min far sådan. Han skrev, jeg elsker dig. Ikke, du er ikke min datter.
1: Mm.
0: Jeg skammer mig over dig. Også mine venner skammer sig også over dig. Så skrev jeg, ser 100 grunde til at elske dig. Skrev, mm, jeg til ham. Altså, der var dengang, du meldte mig ind i den der teaterklub. Så var det det der med, at du købte billetter der i 1970 til herreforestilling. Så var det dengang, du gjorde... Altså, så lavede en hel masse sådan noget. Jeg ser 100 grunde til at elske dig.
1: Mm.
0: Jeg begyndte bare at sende ham kærlighed. Og så efter 6 år, så kom der sådan et brev, der hedder, nu er der ikke mere brænde til bålet.
1: Det
0: nu kan vi godt
1: dig
0: ses igen. Ja. Mm. Nu er der ikke mere brænde på bålet.
1: Nu har han fået det hele ud.
0: Ja, og jeg havde sendt kærlighed.
1: Ja, okay.
0: Så var det ikke mere at være vred over, jo.
1: Nej.
0: Og jeg var jo også for længst overstået det der, han var sur over. Det var sådan cirka 5 år siden, det var sket jo.
1: Har du nogensinde set Desperate Housewives?
0: Ikke særlig meget, nej.
1: Jeg så det, da jeg var 11-12 år, og jeg kan bare huske et citat derfra.
0: Ja.
1: Hvor at Bree, det er hende den rødhårede, hendes søn er blevet, hun har en konflikt med hendes søn, og han siger til hende, jeg hader dig. Og så siger hun noget i retning af, at så er der stadigvæk håb på vores forhold, fordi det modsatte af kærlighed er ikke had. Det modsatte af kærlighed er ligegyldighed.
0: Det er noget frygt, vil jeg sige.
1: Du vil sige frygt?
0: Absolut.
1: Men jeg tænkte bare i forhold til det, i og med, at han bliver med at skrive til dig, og ja. Fortæller dig, at nu hader han dig, nu kan han ikke lide dig. Så elsker han dig stadig lidt.
0: Man kan sige, så længe man har en konflikt, er man jo ikke færdig.
1: Nej.
0: Sådan er det jo, så altså, har man en relation, så længe der er en konflikt. Det er også, altså, der hvor man går fra hinanden, hvor man råber, så skal du også bare skride, ja, nu skrider jeg fandme, og bop, bop, bop, og bum, ud af døren. Der er den relation slet ikke færdig.
1: Nej, nemlig.
0: Når en relation slutter, så er det helt stille.
1: Ja.
0: Når det er alvorligt, så bliver det helt stille, så er det sådan, jeg går nu.
1: Ja.
0: Hej, gør du? Altså, du ved, det er den stille måde, når man først er nået dertil.
1: Jeg tænkte bare, det var måske også, altså det var sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at have tænkt over tidligere, fordi der er helt sikkert nogen, der lytter til det her lige nu, der er i konflikt med deres forældre, deres familie, deres børn, deres koner, ekskoner, ekskærester.
0: Alt, og den nuværende.
1: Og der er det bare meget klogt sagt, ja, som du siger, at så længe konflikten er der, ja. Så relationen ikke slut.
0: Ja, fordi vi skal blive nødt til at få healet det inden. Altså, man kan aldrig lande rigtigt, hvis man er midt i en konflikt.
1: Mm.
0: Der skal man gøre den færdig, jo.
1: Så derfor så er der også bare håb for de mennesker, og for deres relationsindlige mennesker.
0: Ja, så længe vi ikke lukker døren helt. Og du har også ret i, at min far holdt den lidt åben ved at blive ved med at korrespondere.
1: Ja, fordi altså, det kan være, han håbede, at du ville indse noget, og så stoppe med at gøre det, du havde gang i, som han ikke brød sig om. Men det er jo så også et ønske om at blive ved med at bibeholde jeres relation.
0: Ja. Altså, det hele startede ud med, at han... Det er på den gammeldags måde, du ved, gammeldags mandemåden der med, er du idiot at gøre sådan der? Altså, er du fuldstændig skingrende sindssyg? Altså, du ved, den der med, at man bliver skældt ud, i virkeligheden, så vil de passe på en jo.
1: Ja.
0: Hvor mine bedsteforældre, mormor og morfar, de var sådan, her, der er lige 500 kroner, du ved, så kan du købe nogle vitaminpiller og en ny dyne, eller sådan den der med, så kan du klare dig, ikke?
1: Ja.
0: Hvor min far, der er det jo den gammeldags der, hvor man bliver skældt ud, hvor han er nervøs.
1: Ja.
0: Han var nervøs, for andre ikke kunne lide mig.
1: Ja. Ja, ja.
0: Og så skal man skælde ud så meget, som man stopper. De tror, det motiverer en at skælde en ud, jo.
1: Var han ikke også nervøs for, at folk tænkte om ham?
0: Nej, ikke om ham. Ingen kender ham, jo.
1: Om i byen, hvor han bor?
0: Nej. Der er ingen, der ved, han er min far.
1: Så han var ikke bange for, om nu tænker jeg også bare, de relationer,
0: de venner, han havde.
1: Venner, han havde. Han var ikke bange for, om de ville se skævt til ham, fordi at han havde en datter, der gik rundt og...
0: Altså, det kan godt være, men jeg tror, han var allermest nervøs for, at hele verden vendte sig mod mig.
1: Og det er jo kærlighed.
0: Ja, nemlig, det kommer af kærlighed. Man bliver sendt ud på en måde, hvor man bliver skældt ud.
1: Mm.
0: Så man ved jo ikke, det er kærlighed.
1: Nej.
0: Man hører bare et udskæld.
1: Men havde det været godt for dig, hvis der var nogen, der ligesom kunne gøre det tydeligt for dig? Nu lyder det så godt nok til, at du nok godt kunne finde ud af selv at bibeholde den der tanke om kærlighed. Men der må også have været et tidspunkt af det der, hvor du har tænkt, altså det er helt slut med mig og min far. Kan mig aldrig til at have et rigtigt forhold til ham.
0: Jeg kommer ikke til at se ham, inden han dør. Og når han dør, så græder jeg ikke. Det gik jeg til. Ja, de der år, der havde det sådan helt, jeg var helt cool.
1: Men var du, altså var det godt for dig? Eller ville det have været godt for dig, at der kom og fortalte nogle af de ting, vi sidder og snakker om nu?
0: Det man finder ud af, ikke? Altså, der er jo guld i krisen.
1: Mm.
0: Altså, hvad lærte jeg af den krise med min far? Jeg lærte simpelthen så meget. Det var der, jeg startede alt det der elsk dig selv arbejde. Det var der, jeg skrev den bog, der hedder Elsk dig selv og bliv elsket.
1: Ja.
0: Og der, jeg fandt ud af, gud, al den skam, han har inde i sig selv, den smør han af på mig. Altså, det er jo det, der, det er jo det, der gør, at altså, du ved, man selv bærer skam. Det er fordi, man også er blevet pinliggjort, da man var barn, for eksempel. Mm. Ej, det er pinligt. Ej, du er da forkert at gøre sådan. Og, altså, du ved, han har selv båret meget skam, og netop, nu prøver han også at smøre den af på mig. Ja. Og hele det der med, så længe man ikke elsker sig selv, vil man heller ikke rigtig kunne elske andre, eller så længe man ikke vil tage ejerskab i svære følelser, så smører man dem af på andre, ikke?
1: Mm.
0: Så hele det der, jeg lærte alt det der med min indre kritiker, at den indre kritiker, der for eksempel fortæller en, man er grim og dum, og hvem gad nogensinde elske en, eller man er da en idiot, eller man er også fed og en taber, og alt muligt, siger den taler jo så grimt til en, vores indre kritiker.
1: Ja.
0: Og først når vi får stoppet den indre kritiker, blev opmærksom på den, og det var jo 100% min fars stemmeagtigt, der er oppe i mit hoved, den skal bare stoppes, fordi den gør jo ikke os glæder, eller lykkeligere, eller stærkere, eller smukkere overhovedet. Den skal bare stoppes. Og det at opdage det at sige, hej indre kritiker, jeg ved, du er der nu, men jeg har ikke brug for dig lige nu, fordi jeg elsker dig faktisk, Jorden. Men jeg synes, du gør det så godt. Jeg vil aldrig svigte dig, jeg vil aldrig forlade dig. Jeg sætter dig øverst i mit liv, og elsker dig så meget. Og da jeg lærte det, jeg var også hos Louise Hay, hun er jo en helt stor inden for det med spejløvelsen der.
1: Mm.
0: Hun er så død i dag, 95 år gammel, eller noget i den stil.
1: Okay.
0: Men jeg nåede med hende, da hun var de der 90 år.
1: Mm.
0: Det var helt fantastisk, og lærte spejløvelsen af hende, og du ved, og lærte alle de der redskaber med at tage ejerskab.
1: Ja.
0: At lære at sig selv, altså lære at fylde sin egen kærlighedsbehold, og lade være at projektere alle de dårlige følelser over på andre.
1: Jeg hørte dig være ude og gå en tur med Christian Fuglendorf, hvor, okay. hvor du nævner lidt noget af det her også med at slukke for den indre kritiker, ja. Hvor han så anfægter det og spørger, jo, men er den ikke også meget god en gang imellem? Altså, det er ikke også den, der kan være med til at forbedre os, fortælle os ting, vi ikke gjorde godt, som vi kan gøre bedre næste gang. Og det har jeg nemlig også selv tænkt mig, når du har sagt det, og så tror jeg, du siger, jo, men det er refleksion.
0: Ja.
1: Og bare hvis man sådan sidder og lytter til det her, gerne vil kende forskel på de to ting.
0: Der er vi nærmere. Vi er klar over, vi tænker om det foredrag nu. Vi var ude at holde, ikke? Det ringer, og han siger, hvad nu hvis den indre kritiker sådan, siger noget, der er interessant, noget vi kunne lære af, jo, ikke?
1: Mm.
0: Altså, vi kan lige så godt sætte os ned og tænke ordentligt, uden den indre kritiker, der kommer automatisk op. Mm. Der er vi jo ikke engang opmærksom på, at det er den indre kritiker, der er i gang. Vi får bare en dårlig stemning ind i os. Vi sådan, du ved. Men det der med, når man er bevidst om, okay, nu evaluerer jeg lige det der foredrag, jeg lavede i aften.
1: Yeah.
0: Det gik jo egentlig meget godt. Men jeg fik alligevel lavet nogle fejl der, for jeg fik jo sagt, det var ligesom jeg brugte eksempel til Christian Fuglendorf, det der, jo, men jeg sagde, om det vender jeg lige tilbage til. Du ved, det forklarer jeg senere, og så glemmer jeg at vende tilbage.
1: Yeah.
0: Ikke også? Så det er jo en evaluering, jeg laver, der hedder, næste gang jeg siger, jeg begynder at holde op med at sige det, det vender jeg lige tilbage til. Fordi der ved jeg godt, at jeg har en tendens til at glemme det.
1: Yeah.
0: Det er en evaluering, hvor jeg bliver klogere af det.
1: Og den er jo god nok. Ja. Det kommer der ikke noget dårligt ud.
0: Nej, det er ikke en indre kritiker. Den indre kritiker, hvornår opstår den foran spejlet? Hver gang vi har sagt noget offentligt, har vi været medierne indre kritiker ret hurtigt. Hvis vi er ude på en date, vi bliver ghostet, eller vi bliver afvist, eller vi får en kritik. Eller, hvornår er det, den indre kritiker rigtig spiller? Og for mig var det om aftenen, når jeg kom i seng.
1: Ja.
0: Når jeg lagde mig ned med hovedet på puden og sådan skulle til at sove, så startede den indre kritiker sådan med at gennemgå dagen nærmest sådan, nå, tænk, du glemte den der mail, Jorden, den var helt meget vigtig, og ej, du var pinligt det der, eller, og så det er det sidste, vi tænker på, når vi, inden vi skal sove, så går vi den med ind i søvn, og så vågner vi ind i en dårlig humør næste morgen, og så ser vi vores partner og tænker, hold kæft, den idiot, den er, ikke? Altså, der kommer jo ikke blomster og hjerter ud af os, når vi kritiserer os selv.
1: Nej, og når vi er trætte og går i seng, det kan jeg bare huske, at jeg hørte en psykolog engang sige til mig, at det var også der, vi har paraderne nede. Altså, så derfor er det også bare lov til. Og hvis man ikke har måde at kontrollere det på, bare at køre derud af indre kritikere, der siger dit og dat. Men, og det du så siger nu, grund til, at vi taler om indre kritikere, det er så, fordi du siger, at et eller andet sted, så er det vores forældres stemme. Eller
0: i
1: hvad?
0: I virkeligheden. Altså man kan sige, at det er jo egentlig vores egos stemme. Men egoet er også skabt ud fra vores forældres opdragelse.
1: Yeah.
0: Altså egoets opgave, det er at holde vores sociale maske på. Og sociale masker, det betyder personlighed på latin. Altså persona betyder maske, ikke også? Så vi får ligesom skabt, når vi er små to år, så får vi ligesom, begynder vi at opdage, hvad vores forældre kan lide, og hvad vores forældre ikke kan lide.
1: Mm.
0: Og nu handler det jo om at overleve i den familie, vi er kommet ind i.
1: Ja, ja.
0: Så vi laver en social maske, der passer til at kunne overleve i den familie. Det vil sige, det er alle sammen positive ord. Min egen maske består sådan, når jeg er glad, frisk, stærk. Det er alt sammen noget, min far godt kan lide hos en pige.
1: Hmm.
0: Sjov, dum, du ved. Det er altid sådan noget lidt positivt. Men bag ved den maske, bag ved de ord, så er der lige så mange egenskaber altså, og følelser, som vi har, og handlinger også, som vi simpelthen har, hvad kan man sige, holdt nede. Vi kalder det skyggesider, eller Jung, han kaldte det tabte selv.
1: Ja.
0: Alt det, vi tabte, da vi blev opdraget. Og så går vi ud i verden med den her sociale maske. Nå, jeg er glad, jeg er frisk, jeg er imødekommende, jeg er pligterfyldende, jeg er det, du ved. Det er den, vi ligesom viser, når vi skal gøre et godt indtryk. Og så var det så med Christian Fuglendorf, at jeg så sagde, men når vi så for eksempel drikker os fulde, så kommer skyggen frem, fordi så kan vi ikke længere opretholde masken.
1: Mm-hmm.
0: Altså så har vi så ligesom sådan en kæmpe badebold, vi ikke kan holde ned under vandet. Den kommer bare sådan blap op.
1: Ja.
0: Altså den søde dreng netop starter med at og slås, står og slås med folk uden foran, ikke? Og samtidig er normalt enormt sød og mild, og, og alle de der skyggesider, ikke? Altså, for eksempel den stærke pige, står og græder, og den stille pige bliver lige pludselig sådan en larmende, højtråbende pige, der står sådan, jeg har meninger, og den, den rene, søde jomfru, hun bliver lige pludselig vulgær og smider tøjet og skal strip den aften der. Altså sådan, så kommer skyggen op.
1: Ja.
0: Og man kan sige, vi skal jo tage ejerskab af vores skygger igennem vores liv. Og vi skal jo befri dem igen. Og det, der er, det, det egoet så gør, eller den indre kritiker, som er egoet, det er at sige til os, er du da idiot? De så jo, hvor vulgær du var i nat, der hvor du var fuld.
1: Mm.
0: Altså, hvis de ser, at du har stået og slås ude på gaden, så vil de jo aldrig opdage, at, eller vil de tro, du er en helt anden. Du er jo sød og flink, nu har de en helt anden indtryk. Altså, nu bliver du smidt ud. De kan ikke lide dig nu.
1: Mm.
0: Det, det er jo egoet, der ligesom siger det til os. Den sørger for, at vi socialt holder masken, så vi ikke dør.
1: Men jeg tænker, hvad er det gode ved at få skyggesiderne frem? Altså, det, alt det her, det er jo i et eller andet grad en vej hen til, hvordan danskerne får bedre sex. Og jeg er med på, at det har vi ligesom manifesteret igennem, hvad, 12 afsnit nu, at den, altså, det bedste, du kan gøre, det er at lære dig selv så godt at kende som absolut muligt, og blive den bedste udgave af dig selv. Ikke for andres skyld, men for din egen skyld. Er det, altså, sådan, så, og det er derfor, vi snakker om det her nu. Men jeg tænker bare, hvorfor er det godt at få de her sider frem? Hvorfor er det godt, at, at ham der, der, når han bliver fuld, han står og slås, forener sig mere med den side og får den mere frem? Altså, han skal sgu ikke ud og slås.
0: Det er jo ikke godt, fordi så er der noget, der hedder moralske tømmermænd. Altså, så vågner man klokken 6:30 nærmest sådan, fuck, hvad lavede jeg i går? Ikke? Og sådan, oh, nu så de alle sammen, er ikke bare den her søde? Ikke? Og så får vi ellers travlt med at eliminere, og sådan, hvor mange, eller, ja, hvor mange så det, og oh, du ved, holde masken på igen. Grunden til, at vi skal befri vores skyggesider, det er fordi, vi er blevet født, som vi skulle fødes. Altså, vi er blevet født med alle egenskaber. Alle små børn bliver født med det fuld register i egenskaber. Du er både glad og sur. Du er både bange og modig. Du er både indadvendt og udadvendt. Altså, vi har alle egenskaber og alle følelser.
1: Mm.
0: Og så er det så, at vi vokser op i en familie, der ikke bryder sig, der ikke kan rumme. For eksempel, din mor kan ikke rumme konflikt. Hun kan ikke rumme vrede. Hun kan ikke. Men så møder hun din far. Så tiltrækker vi vores skyggeside i vores partner.
1: Ja, for det er det, man så kan undre sig over. Hun kan ikke rumme de der ting. Hvorfor fanden har hun så fundet en mand, som nærmest består af det?
0: Fordi vi er kun halve nu. Vi er det, der hedder det, altså den gode halvdel, kaldte vi også i gamle dage, sagde man min bedre halvdel. Jeg skal ud og finde min bedre halvdel. Der var man halve mennesker, fordi vi havde ikke, der havde vi ikke, kan man sige, mulighed for at befri os selv på den måde, som vi har i dag. I dag er det, altså det, der så sker netop, når man kun er sin maske, og man ikke vil have noget med sin skygge at gøre, så tiltrækker man det så i partneren. Så udspiller partneren alle de sider, man hader.
1: Mm-hmm.
0: Og så opdrager vi, og siger, du skulle ikke tage at være så egoistisk. Jamen hallo, du skal jo selv lære at være egoistisk, det er derfor, du har tiltrukket mig. Og så skal man ligesom sige, nå ja, det er også rigtigt. Kunne du være min lærermester så ud i at være lidt mere egoistisk og tænke lidt mere også på mine egne behov? Vores partner på den måde, vores lærermester, vi skal ikke sådan i virkeligheden blive ved med at sige, du skal ikke være sådan. Vi skal hellere sige, lær mig det.
1: Ja.
0: Du har sikkert din partner, hende kender jeg jo, ikke? Men måske er hun lidt meget mere vred end dig, eller bedre til sådan, og det kan være sådan, det er lidt, ja, det er godt for os datter, hun er sådan, men du skal jo lære det af hende.
1: Og det er jo det, altså, for vi har jo snakket om, sådan, okay, men hvad er det så for en skyggeside, jeg har fundet min partner, så kan jeg huske dengang, der talte vi om, jeg tror det er et par afsnit siden, talte vi om, at hun har meget disciplin, det har jeg ikke, hun har orden, det har jeg ikke, alt det der.
0: Hun er hurtig.
1: Men i virkeligheden, så er den største skyggeside, jeg har fundet i hende, det er, at hun tør tage konflikter og viser, hun er vred, fortæller, hun er vred.
0: Ja.
1: Og så på en afbalanceret måde og sådan noget, men hun gør det bare. Hun fortæller mig, det der, det er jeg utilfreds med, det duer ikke. Og hun tør vise det at være i det. Og så kom jeg bare til at tænke, nu har jeg jo så fundet hende, fordi det er min skyggeside, min kontrast. Hvis nu er min side, så bliver jeg også godt kan det lige pludselig.
0: Ja.
1: Så er vi jo ens. Ja. Hvad sker der så? Så går godt. Vi fra hinanden, eller
0: hvad? Jo mere ens, vi er jo bedre af det.
1: Okay, det er godt.
0: Fordi med alderen, nu er jeg jo selv oppe i alderen, der kan jeg til at starte med, da jeg var ung, jamen så var vi meget forskellige. Måske ikke lige den første, der er man lidt mere sådan kammerat-agtig, når man mødes. Men sådan, når man kommer op i 20'erne, så begynder man at møde en partner, der er meget forskellig for en. Og meget for, en det næste også meget forskellig, og det bliver vanskeligt. Og man prøver at rumme, og acceptere, jeg elsker dig ubetinget, hvilken jo er en løgn, fordi der er jo masser af betingelser i kærlighed, man er jo ikke bare ubetinget. Nej. Og jeg tager bare, hvad jeg kan få. Ej, nej, selvfølgelig er der betingelser, ja, ja. Jo ikke også. Så som tiden går, og man laver selvudvikling, man begynder at sige, jeg kommer jo aldrig nogensinde nogen steder hen med mit liv, hvis ikke jeg kan være vred og sætte grænser. Jeg kommer jo aldrig nogensinde nogen steder i mit liv, hvis ikke jeg engang imellem kan tænke på mig selv og være egoistisk. Jeg kommer jo aldrig, altså du ved, alle de skygger, vi har, vi bliver nødt til at indse, at vi har brug for dem. For mig havde jeg for eksempel brug for at lære at være sårbar.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke bare være en stærk pige og gå igennem. Så hvad bliver jeg så, hvis jeg bare er en stærk pige, der går igennem det hele? Så kan jeg ikke græde, så kan jeg ikke være blid, så kan jeg ikke være... Det er jo en trist liv. Så jeg bliver nødt til at lære det der med sårbarhed og ømhed og sådan noget der, ikke? Og det er jo så glad for, så kan vi både det og det, og så er vi hele mennesker. Og så den, man tiltrækker, er også et helt. Kan både være, ja. Være det og det. Og så er vi ens, kan man sige, eller vi lige så mangfoldige, som vi altid har været. Altså, vi er bare mangfoldige. Vi er ikke ens, vi er bare mangfoldige. Vi har både adgang til det og det.
2: Vi skal i seng med radio.
1: Og det er jo så... Altså nu er det jo, jeg tænker bare, det her, det er jo gavnligt for både den, der sidder og lytter med lige nu, og er i et forhold, fordi det kan være, det hjælper vedkommende med at forstå, hvorfor de er i det forhold, de er i.
0: Ja, og måske skifte forældre. Altså sådan, ja, for eksempel, hvis jeg vælger at være min mor i parforhold, og vælger at være kæreste med min far, ikke?
1: Mm.
0: Altså det der, jamen, det er ikke et godt match. Ikke også det her, man indset.
1: Ja.
0: Altså det der med også, hvis man sidder i et forhold, hvor man føler sig lidt som underhund eller et eller andet nu, så er det måske, fordi man skal vælge en anden af forældrene. At være kæreste med.
1: Ah, ja. Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Og det betyder, at man selv skal udvikle sig selv mere og mere i den
1: modsatte retning. Ja, for du skal så finde retten. Den fra side frem. Ja, det er ja. Så, hvad kommer først? Er det at finde den er det at selv udvikle sig til at være den modsatte forælder af, hvad man er? Eller er det at finde den, der er den modsatte forælder af den, man er sammen med? Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, ja. Det er meget godt at gøre begge ting samtidig, ikke?
1: Ja.
0: At man mere, for eksempel med mig, så skulle jeg... være mere og mere som min mor jo.
1: Mm.
0: Altså du ved, give andre mere plads end min egen karriere, ikke?
1: Ja.
0: Jeg være der meget for andre, give mad, og altså du ved, virkelig være, altså hvis jeg skal være i sådan en relation, så er det smart at begynde at bevæge sig lidt over, at blive mere og mere som hende. Men nu vil jeg vil gerne, min udvikling er at blive mere og mere som hende, men så vil jeg stadigvæk gerne have en mand, der også er som hende.
1: Og det er ikke farligt.
0: Fordi jeg er jo mest som min far, fordi jeg er fars pige.
1: Men er det ikke farligt? Eller jeg ved ikke, altså, nej, der er vel også noget dynamik i forskellighederne.
0: Jeg er jo dybest set fars pige, det vil sige, at jeg vil altid være den stærke.
1: Ja.
0: Min selvudvikling går over i den anden retning. Men kan du godt se, så bliver alligevel
1: Jo, det forstår jeg
0: forskellige.
1: Godt. Men når du så alligevel siger, at du er din fars pige, så tænker jeg også, det er du jo vel bare overhovedet ikke, i og med, at for eksempel, når I har den der konflikt, og han cutter, at så gør du det stik modsatte.
0: Nogle grunde til, at vi overhovedet har en konflikt, er jo også, fordi vi... Du ved, der er noget power, vi begge to har.
1: Mm.
0: Ikke også? Jeg opdrager jo egentlig min 89-årige far. Det kan man jo ikke. Så nej. Det er jo noget pjat, jo, men det virker så alligevel. Altså, der bliver jeg jo stærk som ham.
1: Mm. Altså, du overmander ham faktisk lidt. Du vinder jo, hvis man skal se kynisk
0: på det. Det var ret flot, ja. Ja, med kærlighed.
1: Mm.
0: Jeg vinder med kærlighed. Kærligheden vinder i sidste ende altid, og det har jeg fået bevis på konstant som ham.
1: Ja.
0: Så det er jo spændende. Men det er jo spændende det der med, er vi fars pige?
1: Mm.
0: Er vi mors pige? Er vi fars dreng? Eller er vi mors dreng?
1: Mm. Skal vi lige prøve at tage det der?
0: Ja, og det kunne vi også tage næste gang. Altså gå lidt i dybden. Det er fordi, jeg er begyndt at lave sådan et lille koncept. Jeg har talt en lille smule om det herinde.
1: Ja.
0: Omkring det der med, når man er for eksempel fars pige. Hvem fungerer hun så bedst med? Jamen, hun fungerer faktisk bedst med mors dreng.
1: Mm.
0: Hvorfor? Jamen, fordi mors dreng er en ære det feminine. Og hun er jo vant til at blive æret af sin far. Det er derfor, hun er fars pige.
1: Ja,
0: så det er jo smadret smart så at få en mors dreng, der elsker det feminine.
1: Ja.
0: Han er ikke i krig med det feminine. Han kender det.
1: Embracer det.
0: Han embracer det. Han kender det 100%. Han ved, hvad hans mor er, hvordan hun er. Han elsker sin mor. Du ved, det er jo det bedste match, man kan have nærmest. På samme måde ved... mors pige og fars dreng være en match. Fordi fars dreng har jo altid hængt ud med mænd, altså med far og med mænd. Han kender enormt meget til mænd, men ikke særlig meget til piger. Og hun har hængt virkelig meget ud med sin mor og med mors veninder og sin egen veninder og pigeverden.
1: Mm.
0: Så de er sådan lidt, begge to sådan lidt, han er vild. Altså han er sammen med sine mænd, og hun er sammen med sine kvinder. Der er jo en stor polaritet mellem de to.
1: Jamen det er jo
0: erotisk polaritet.
1: Modsætninger.
0: Der er modsætninger, ikke også?
1: Og det er godt.
0: Men bare det, der er vanskeligt ved det her, det er, hun kender ikke det maskuline, og han kender ikke det feminine.
1: Jamen er de så et godt match?
0: Det er de alligevel, fordi det er dem, der mødes. Fordi for hende, hvis hun først var sammen med mors dreng, så ville hun ikke synes, han var mand nok til hende. Mm. Altså der havde hun, fordi hun ikke kender ikke så meget altså, til mænd på samme måde i nuancer, der tænker hun, hun skal have en stor, stærk, maskulin mand, der tegner på bordet.
1: Ja.
0: Altså fordi, hvordan er mænd så? Når mænd er sådan, så ved jeg, hvad for en slags mand? Vil du have den stærkeste indianer, eller den
1: ja, ja.
0: Sydlige indianer? Så vil man have den stærke indianer, ikke?
1: Jo,
0: den stærkeste
1: jo.
0: Vinder. Så hun kommer i hvert fald til, han kommer til at være tiltrukket af hende, fordi hvad kan man bruge en kvinde til? Noget seksuelt, og her der er en stor polaritet.
1: Men jeg forstår så bare alligevel ikke, når vi så taler om for eksempel mig og min kæreste,
0: ja.
1: Hvor at jeg er vokset op som mors dreng. Hun er vokset op som fars pige.
0: Ja.
1: Jeg begynder at prøve at embrace min fars sider nu, så jeg måske i sidste ende ender med at blive fars dreng. Det kan også godt være, at du vil sige, at det kan jeg ikke. Men det kan være, at det ender med. Så er vi lige pludselig en fars dreng og en fars pige, der er sammen.
0: Nej, du bliver ikke bare fars dreng. Du er jo mors dreng fra starten. Ikke mors pige, men mors dreng fra starten af.
1: Fra
0: ikke
1: også?
0: Og det du forelsker dig i, din kæreste, det er hendes power. Det der, wow, tænk hvis jeg kunne få den der maskuline power, hun har.
1: Jamen, hvad så hvis jeg får den?
0: Og hun tænker om dig. Ej, se lige den omsorgsfuldhed, han har, den der. Ej, hvis jeg nu kunne få den, tænk hvis jeg kunne blive så varm og retfærdig og alt muligt som ham. Så man er jo begge to, men vi er jo begge to, jeg er jo det samme som dig, jo, ikke?
1: Ja, ja.
0: Vi er det samme. Så det der med, vi er fascineret af hinandens powersteder. Og det er jo godt at blive inspireret, sådan så at hvis man er åben for at lære af sin partner, hvilken man skal være, så får du noget mere maskulin power gennem at blive inspireret af hende. Og hun bliver inspireret af dig til at blive mere omsorgsfuld.
1: Det er jo en sjov tanke, at min kvindelige kæreste skal lære mig maskulin power.
0: Det er fordi, vi skal være hele.
1: Ja, ja.
0: Ikke også? Altså, du skal jo både kunne det feminine og det maskuline, og så er du hel.
1: Ja.
0: Så er du en hel cirkel.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sådan, nu bliver vi så det andet. Nej, vi bliver ved med at være det, vi var. Men nu kan vi bare også være det der. Det vil sige, at jeg kan både være stærk og sårbar.
1: Men når jeg så er det, hvis jeg ender med at blive det en dag,
0: ja.
1: Og har embraced den her maskuline side til fulde, og fået opnået det, jeg kan opnå der,
0: ja.
1: Og er blevet inspireret af hende til det,
0: ja.
1: Er der så ikke risiko for, at man så tænker, så er det opnået. Og nu er jeg ikke imponeret af din side længere.
0: Jo, i flow, hun vil jo blive ved med at repræsentere en stærk pige. Og det der med, nu kan hun nogle gange være den milde pige,
1: og lave og mad. Og også af mig.
0: Ja, lige præcis. Ja, det der med, ja. Så kan vi det hele, ikke også? Så nogle gange kan hun også have den, at hun kan massere dig, kysse dig i nakken, lave mad til dig, putte dig, når du er syg, og du, altså du ved, at hun kan det, du også kan.
1: Ja.
0: At vi kan både det ene og det andet, og vi kan switche.
1: Det er sjovt, hun prøver jo nemlig også nogle af de, altså jeg har altid været sådan, der er god til at komme med små gaver, eller en eller anden tanke, jeg ved, der gør hende glad, og så indfrier jeg den. Og det er jo sådan noget, hun ikke er så god til, men fordi jeg gør det, prøver hun, og jeg ved ikke, om hun prøver af forpligtelse, eller hvad der er ligesom årsagen til, men hun prøver.
0: Ja, hun vil gerne lære det. Hun synes, det er sejt, og det er så smukt, det du gør der, jo ikke? Det vi kan tale lidt om, det er, hvor meget fylder vores jeg, og hvor meget fylder vores vi. Hver især, ikke? Mellem for eksempel mors dreng og fars pige. Lad os bare snakke om 30-70. Det bliver til alt 100%. Ja. For eksempel, vi har to kategorier. Vi har, hvor meget fylder i... Nu spørger jeg dig, Christian. Mm. Hvor meget er du vi, og hvor meget er du jeg fordelt på 100%? Hvor meget fylder dit jeg, og hvor meget fylder dit vi?
1: Altså i mit parforhold, vil man så sige.
0: Ja, yeah. Der er jeg generaliseret. Jeg bruger det der 30-70 mest.
1: Ja. Yeah.
0: Og der har jeg lagt mærke til, at alle os, der er sådan lidt stærkeagtige, fars pige, fars dreng, det er det der med, så er man lidt mere egoistisk, og 70% jeg.
1: Mm.
0: Og når man er vid, altså hvor meget Hvor meget bruger jeg så ved vi? Når man så 30% på videt, altså på at fælles og tænke på, nej, jeg glæder, jeg køber lige noget med hjem her. Og...
1: Jamen, jeg er mere vi.
0: Ja, du er nemlig meget mere vi.
1: Men jeg gad godt, jeg var mere jeg, tror jeg også.
0: Det er jo derfor, du har forelsket dig i din kæreste, fordi hun er meget mere jeg.
1: Ja. Så det du lyder fascineret. Jo frygteligt at sige, altså det lyder ikke positivt.
0: Behøver det være positivt, sugar and shit? Bare for at komme tilbage til det.
1: Ja, ja.
0: Altså det der med, at vi facer de udfordringer, vi har. Og så er vi jo, man kan også sige indsigt, og det er sådan lidt bad news. Åh, har jeg gjort det sådan? Er det sådan? Men så kommer der good news ved, at gud, nu kan vi gøre noget ved det. Altså for eksempel, nu opdager du, du bruger lige lidt for meget tid på videt. Det er ude af balance. Du bruger 70% på det, og så måske kun 30-40% på dig selv. Det er ude af balance.
1: Mm.
0: Du skal være lidt mere over i jeget, og din kæreste skal lidt mere over i videt. Det er jo smukt 50-50.
1: Ja, for den skal være 50-50, eller hvad? Det, det er
0: jo altid godt
1: efter.
0: At være i balance. Verden skal være i balance på alle mulige måder, og det er der, vi kan switche.
1: Jeg tænker bare, at den så også rigtigt, fordi altså, hun er jo sådan, altså, i og med, hun er meget mere struktureret, altså, så er hun jo den, der har styr på hele vores fælles økonomi, alle vores fælles indkøb, alt det der. Sådan. Det er jo en vi-ting. Men er det overhovedet, sådan nogle praktiske opgaver, vi også har med ind i her, eller er det sådan, hvad der fylder herop i bøtten på os, når vi snakker om jeg og vide?
0: Det er jo også lidt individuelt, jo sådan det der med, hvad er viden, hvis vi skulle snakke om, hvad er et godt vi?
1: For mig så er det her op i hovedet, det hele er.
0: Om ham, der lytter til hende, der taler, det er vi.
1: Mm.
0: Ikke også, du sidder og bruger din tid på at sidde og lytte til hende?
1: Ja.
0: Ikke, det er jo meget, det er et stort procent af et vi.
1: Ja, ja.
0: Så er der også, jeg gider godt nusse dine fødder. Det er også vi.
1: Mm.
0: Eller du ligger i bagske, måske jeg lige ligge her og være i bag, eller så henter jeg både bringer og henter vores datter i dag, det er vi. Altså sådan nogle meget, altså det er kærlighedsting, eller sådan lidt omsorgsting.
1: Ja, jeg forstår godt, hvad du mener.
0: Og der vil det være godt for dig på et tidspunkt at sige, hvad jeg skal være tro for mig selv, også her på jorden. Jeg har brug for at være egoistisk en gang imellem, for at gøre det, jeg er her for.
1: Mm.
0: Jeg bliver aldrig lykkelig, eller du ved, hvad i vatter, hvis ikke jeg også tænker på mig selv og mit eget drive og motivation her på jorden.
1: Det er så noget, hvor jeg så, nu når jeg også kigger på klokken og sådan noget, men altså tænker, altså i forhold til, at vi skal have en fast struktur sådan på det program, er det så noget af det, jeg har til opgave for til næste uge måske? At give jeget 10% mere?
0: Det er vel meget interessant. Hvad vil der så ske? Du er jo i gang med det hos din mor.
1: Ja.
0: Ikke også, du er begyndt at fylde mere før, så du bare, okay mor.
1: Ja, ja.
0: Men nu er du faktisk sige, hey, forstår nu, hey, jeg har brug for det der fra dig. Ikke også, det er jo allerede at presse dig lidt på og være lidt umage.
1: Hvis den er 70 på hvid og 30 på jaret før min mor, så vil jeg faktisk sige, at nu er den nået så langt, at den er byttet rundt. Så det er 30 vi, 70 jeg.
0: Godt, så er du startet der.
1: Men det kan være, jeg skal prøve at gøre det derhjemme også.
0: Ja. Det bliver så det næste.
1: Bare 10%.
0: Og det er jo heller ikke tilfældigt, du har fået en lille datter, du skal øve dig på os. Og ikke lave 70. Altså, du ved, der skal du jo også stå i din mandighed der, ikke? Og ikke være for meget over, fordi så er der jo heller ikke plads til moren.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Og vil du så gerne have en fars pige, eller vil I helst have en mors pige?
1: Det har jeg faktisk slet ikke tænkt over, hvad jeg helst vil have.
0: Det skal man jo også helst, eller det skal man også lige tænke lidt over.
1: Altså, der er jo et eller andet sådan lidt egoistisk i mig at tænke, at jeg gerne vil have en fars pige, fordi... Ja. Så der er et eller andet bånd der.
0: Ja,
1: men jeg vil heller ikke tage noget fra min kæreste, i og med, at hun så ikke skulle være en mors pige. Altså sådan, jeg vil have et forældres barn, i virkeligheden. Altså, det, jeg synes, det var bedst, hvor hun havde det bedste af mig, det bedste af min kæreste.
0: Absolut.
1: Og så, bam.
0: Helt sikkert. Men nogle gange bliver det lidt tydeligt, når der kommer to. Kommer der sådan en søn, ikke? Så bliver det jo tit mors dreng, fars pige. I seng med radio. Sådan er det ofte.
1: Jeg sidder og tænker på, hvad, nu siger jeg jo så, at jeg tager den opgave på mig til næste uge. Hvad skulle du så gøre?
0: Hvad skulle jeg så egentlig?
1: Jamen, du har jo styr på det. Der er ikke noget
0: at... Så længe vi er her på jordkloden, er der så meget at lære jo, ikke?
1: Mm.
0: Altså, jeg kan... Jeg behøver ikke have noget med min far, fordi jeg har sagt 100 gange, jeg elsker dig, tak. Nej, ham har jeg det virkelig god samvittighed overfor.
1: Mm.
0: Der er jeg givet og givet. Så hvad kan jeg arbejde med? Skal det være noget seksuelt? Vi kan også bare nøjes med din den her gang, så kan vi give mig en næste gang.
1: Ja, skal vi gøre det sådan?
0: Ja, fordi vi skal ikke have sådan fortænkt en. Det er sjovere, når den er i flow, ikke?
1: Ja, det, ja, vi skal ikke sidde og finde på, at nu skal du prøve at...
0: Og sutte en agurk til næste gang. Og nej. Hvordan var det?
1: Ja, præcis.
0: Det er lidt kedeligt, at det skal fortænkes. Lad os hellere finde noget, der passer til vores udsendelser.
1: Og det skal man måske også bare generelt tænke i livet, at vi skal ikke fortænke ting, vi skal ikke prøve at putte noget ned over os, som vi ikke lige synes passer ind og passer på os. Måske skal vi bare prøve at være i flow, som er det, det her program i virkeligheden handler om, jo.
2: Vi skal i seng med radio.
1: Det har været et specielt afsnit i dag, synes jeg.
0: Der var ikke så meget sex ind over det.
1: Nej.
0: Men man kan ikke bare gå ind og lave sex. Altså, det her er jo en samtale. For eksempel, hvis vi havde den samtale som par, den her samtale, vi lige har haft, så ville vi alligevel føle os connected, ville vi ikke?
1: Jo, det vil vi da.
0: Vi er da kommet lidt dybere i vores relation.
1: Bestemt.
0: Vi ved lidt mere om hinanden nu. Mm. Og jo mere vi ved om hinanden, jo mere ansvar har vi også for hinanden.
1: Så det er måske faktisk meget godt, at man måske lige prøver at sætte sig ned sammen med sin partner. Bare lige først finde ud af, hvad er du? Er du farsdreng eller fars? Eller morsdreng? Eller hvad er jeg?
0: Det må man lige finde ud af. Og det er jo tit de der maskeord, der minder lidt om ens, du ved. Der minder lidt ind om ens mor eller far.
1: Ja.
0: Fordi jeg har jo det der glad, hvis jeg bare tager tre ord, glad, frisk, stærk.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sådan min mors ting at være glad, frisk, stærk. Det er jo meget far.
1: Ja.
0: Så jeg er jo bare sådan, jeg skal være som far. Du ved, jeg skal overleve derovre, hvor man kan far godt lide, ikke? Så jeg er blevet sådan fars pige på grund af, så blev hans lille dynamolygte.
1: Ja, ja.
0: Glad, frisk, stærk. Vær tilfreds med det, du får. Mm-hmm. Og du er blevet, og vi har støttet op for den ene forælder der, ikke? Og så blevet som, du er blevet som hende.
1: Jo.
0: Og jeg er blevet som ham.
1: Indtil nu.
0: Indtil nu, og så er det, vi gør så store, runde og hele.
1: Ja.
0: Så kan vi det hele i verden, og så kan vi nå langt i vores, hvis vi vil lave karriere, så kan vi nå så langt, at vi har adgang til både det og den egenskab og den følelse, og så kan vi det hele.
1: Jamen.
0: Men næste gang.
1: Næste gang, så dykker vi videre ned. Tak fordi I lyttede med i dag. Det var alt for I Seng med Radio med Christian Henriksen og Johan Ørting. Og ja, det er den Johan Ørting.

0: Radio i kulhøjde med dig.
1: Du kender det måske. Skilsmisse. Ja, du ved det der med, hvilken andel tilkommer hvem. Er din sofa, er det min sofa?
2: Hvad med mikroovnen? Skal jeg have en andel af den, eller er det bare din hele andelen? Ej, det giver sådan dårlig energi, sådan en skilsmisse. Kunne man ikke finde noget, der gav lidt god energi?
1: Det kan du nemlig. Andel energi. De kan sgu ikke klare din skilsmisse, men som Danmarks største energiselskab, så kan de fandme give dig noget god strøm.
2: Og så beklager vi selvfølgelig, hvis du lige er blevet skilt og har modtaget den her annonce på en uhensigtsmæssig måde. Vi vil sgu bare gerne skabe noget god energi.
0: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sløjer og taleradio. Her får du Sara og panelet med din vært, Sara Bo.
3: Natasha Krone, programchef, vært, DJ og Sony-ansvarlig på radio, Allan Sindberg, butikschef og indehaver af verdens største menu, Miki Menu, og her er jeres vært, Sara Bo.
4: God formiddag og velkommen til Sara og panelet, og velkommen til jer her i studiet. Jeg har besøg af Allan Sindberg,
5: yes.
4: Miki Menu,
5: tak.
4: Og Natasha Krone.
6: Hej.
4: Hej Natasha. Natasha, du er jo ny her i panelet, og du laver jo nyheder og er vært. Hvad er det vildeste, du har lavet i din karriere indtil videre?
6: Altså, tænker du sådan på den gode eller den dårlige måde?
4: Jeg tænker faktisk
6: bare
4: på den
6: vildeste, ja. Jeg tror, det vildeste, jeg har været med til at dække som journalist, det er faktisk noget sport.
4: Okay.
6: Det var, da jeg var næsten færdiguddannet. Jeg var lige færdiguddannet journalist. Blev ansat på DR.
4: Okay.
6: Det er virkelig lang tid siden. Og der, den første store ting, jeg kom med til, det var VM i fodbold i 1998 i Frankrig.
4: Okay.
6: Jeg var højgravid, og jeg tænkte, det bliver spændende det her. Og så nåede Danmark hele vejen til kvartfinalen.
5: Nå, det gør sgu,
6: ja. Ja, mødte Brasilien, så sad jeg på stadion. Det synes jeg var kæmpe.
4: Er du sportsinteresseret?
6: Ja, meget. Okay.
4: Hvordan kan det være, at du ikke er gået den vej?
6: Jamen, det gjorde jeg så også lige der, men det,

0: Med kalavt over det hele.
1: Begge brødre.
0: Ja, nå, ja, ja, det er rigtigt, ja. Jeg tror, ja, det var måske deres sidste... Det, er lige meget,
1: det var det, det var det.
0: Det var deres sidste kamp, ikke også? Jo. Begge to. Ja.
1: Smeichel på mål.
2: Ja, ja. Du er jo også meget sportsinteresseret.
0: Jo, jo.
2: Eller I har i hvert fald købt...
0: Ja, jamen det er da rigtigt. Ja, ja, vi har jo købt Aarhus Fremad, også? Altså nu, som så nu her i Skuldborg Fremad, også? Så vi ser jo frem til sæsonstart om ikke så længe.
1: Virkelig spændende verden jo. Altså,
0: ja, ja, for så,
1: I går ind i der, må jeg sige.
0: Ja, ja, meget spændende.
1: Ja.
0: Meget anderledes, men også alligevel ikke, Tasha. Eller hvad, må jeg kalde det, Tasha?
1: Det må du godt. Ja.
0: Så alligevel ikke, Tasha. Fordi at, det er jo lidt som at drive en radio, hvor du har medarbejder. Så driver du... Altså, jeg mener bare, det er jo noget, der skal... altså, ultimatistisk skal kunne leve af sig selv, ikke også?
1: Jo, men...
0: Så det skal jo have sit eget liv, ikke også?
1: Jo.
0: Men du skal jo gøre det, du skal jo gøre det fedt, ikke også?
3: Det er i hvert fald vigtigt, at der er begejstring på alle pladser.
1: Begejstring på... Altså, er det bare en verden...
3: Ja, det er bare vigtigt, at alle har en finger på pulsen, og alle er glade for det, de laver, og så kører det hængende af sig selv.
0: Jeg synes også, det er det, jeg siger.
3: Sådan er det også at drive købmandskab.
0: Ja, ja.
3: Ikke også? Altså, det skal bare være...
0: Jamen, jeg synes også, det er det, jeg siger, Mikkel. Jeg synes også, det er det, jeg siger.
3: Hvad siger du?
0: Jeg synes også, det er det, jeg siger.
3: Ja, ja, men det er det samme, jeg siger jo.
0: Ja, ja,
3: det siger jeg også
0: Jeg siger også bare.
2: Men det siger også. Kunne du finde på at komme ud og dække Skuldborg Fremads første kamp?
1: Ja, altså, det vil jeg egentlig sige kunne være ret spændende. Jeg laver jo også på TV2 events, altså store events.
2: Ja.
1: Eksempelvis i forbindelse med Folketingsvalget, eller store kongelige begivenheder, jeg også dækket. Og der tænker jeg egentlig, jeg kunne forestille mig, at I som... hold ejer kunne lave noget event ud af første kamp med jer som bagpersoner, ikke?
0: Ja, altså jeg må jo sige, det er jo spændende for hele landet, ikke også? At man på den måde efter amerikansk forbillede køber en klub.
1: Ikke også? Ja, men
0: man holdlærer det hele, og så til en anden by, ikke også?
1: Jo, men I har jo også, altså der er jo andre celebre personer, der har købt fodboldklubber rundt omkring. Det kan jo bare ikke lave en Wrexham med Skuldborg.
0: Ja, præcis. Ja.
2: En
0: Wrexham, dog.
2: Det må jeg godt lige uddybe.
0: Det er to... ja, det er jo så ikke radiofolk. Det er jo skuespillere, ikke?
1: Det er mediefolk.
0: Og mediefolk. Ja, mediefolk.
1: Det er lidt
0: det er jo nok. Det er, jamen, det er sgu rigtig nok. De køber så en fodboldklub i England, og så følger man ligesom den processering der, ikke også?
2: Er det en serie?
0: Jamen, det er altså dokumentarserie. Det er sgu rigtig nok.
1: Det er rigtig nok, de har købt den, og så ryger de sådan op i rækkerne, starter helt fra bunden, og så følger man deres vej imod.
2: Og det er holdet, der hedder Wrexham.
0: Wrexham er en gammel klub, og så er de så fået genoplevet den, kan man sige. Mm-hmm. Og vi har jo et mål om at være, altså vi skal jo spille europæisk om 4 år, så på den måde skal det jo også ligesom.
1: Der kan man godt sige, at I har travlt. Det er i hvert fald det er store ambitioner.
0: Ja, pas på.
3: Jo, men hvis alle er glade for det, de laver, så skulle det ikke være noget problem. Jo.
0: Jamen, det er det, jeg siger.
3: Jamen, det er det, jeg siger jo.
0: Ja. Yeah.
2: Mickey Menu, sommerferie kalder vel også på en masse...
3: ja, vi har en masse tilbud
2: i
3: Jeg har tilbud i pipelinen, og det er juice, det er rosé, det er sodavand.
2: Ja. Hvad med
3: engangsgrill? Masser af engangsgriller. Masser af engangsgriller.
2: Har du nogensinde haft succes med at få startet sådan en?
3: Ja. Det har jeg. Det kan jeg gøre på en håndevending.
2: Har du et godt trick?
3: Jamen bare, du kan købe en ekstra tændvæske, så lige hælde lidt på, og så...
2: Okay.
3: Så siger det bum. Så kører det.
2: Ja.
3: Så det sprøjter vi ud i den her sæson.
0: Ja, det er jo også rigtig populært. Der har det været hele sommeren her nede ved Skuldborg Sø. Ved det grønne areal dernede, der ser folk jo fandme engangsgrill og hygger.
3: Det er jo lige en firkantet plet efter den anden jo.
0: Det her gadoblaster der, de har et store... højtaler.
2: Jamen, panelet, det er så dejligt, at I er her. Vi har også nogle dilemmaer, der er kommet ind i min indbakke fra radios lyttere, så jeg tænker, I har noget papir og noget kuglepen foran jer. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal gå i gang med dagens første dilemma. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Asta. Kære Sara og panelet, jeg er en pige i 8. klasse, som lige om lidt skal starte i 9. klasse. Jeg glæder mig til at være de ældste på skolen. Jeg er sikker på, at 9. nok skal blive et godt år. Mit dilemma er, at der er et stort spørgsmål, man står overfor, når man er cirka halvvejs gennem 9. Nemlig, hvad der skal ske efter sommerferien. Nogen i klassen tager på efterskole, det vil jeg ikke. Jeg har som udgangspunkt en gymnasial uddannelse i tankerne. Men det er her, det begynder at blive svært for mig.

0: nemlig en del af to meget forskellige grupper i klassen. Den ene gruppe skal på STX, og den anden gruppe skal på HTX. STX-gruppen er de venner og veninder, jeg hænger ud med i frikvartererne, og vi tager også til fester og andre arrangementer sammen. HTX-gruppen er dem, jeg altid vælger at gå sammen med, når der er gruppearbejde i klassen. Det er også dem, jeg spiller Dungeons and Dragons med. Mit dilemma er, at jeg har lige stor tilknytning til begge grupper, og lige nu føles det, som om jeg ikke rigtig har et sted, jeg står. Jeg vil ønske, at jeg var sikker omkring mit valg, ligesom de andre virker til at være. Hvordan finder jeg ud af, hvad det rigtige valg er? Det håber jeg, I kan hjælpe mig med. Med venlig hilsen, Asta. Og er I her i panelet klar på forskellen mellem STX og HTX?
1: Overhovedet ikke.
0: Okay.
2: Jeg har et bud, men altså, altså det ene tror jeg er sådan det mere sådan klassiske gymnasium, og det andet er handelsgymnasium måske, eller hvad? Nej.
0: STX er det klassiske gymnasium, det almene gymnasium, og HTX er det tekniske gymnasium.
2: Ah, ikke handels. Nej. Teknik. Yes. Se, så var jeg ikke klar på det.
1: Teknik, højere altså teknisk IT eksamen.
0: Og ja, både IT, men også fysik og kemi og bio.
1: IT, fysik og kemik.
3: Kemi.
1: Ja, hvad? Kemi.
3: Hvad hedder hun det?
0: Nej,
2: hun hedder Asta.
1: Uddannelsen er kemi.
3: Nå
0: altså,
3: ja.
0: Uddannelsen altså uddannelsen er jo ikke kemi, men der er mulighed for at
3: bygge system.
1: Så er det jo ikke lige det kemi.
0: Nej, jeg sagde bare, at det er også...
3: Det var indeholdt.
0: Ja, lige præcis.
3: Kemi. Ja. Jeg er slet ikke i tvivl.
0: Nå.
3: Det er så enkelt. Hun skal vælge HTX og i slipstrømmen på de der mennesker, som hun plejer at arbejde rigtig godt sammen med. Det er en uddannelse. Det er sgu ikke et fritidshjem. Så det er bare med at komme i sving. Og så kan hun se sine venner i sin fritid. Og det er så enkelt.
0: Altså hun er jo venner med... Begge grupper.
3: Jo, men hun arbejder bedre med dem, der så har valgt HTX.
0: Det er rigtigt, hun beskriver.
3: Og det er det, hun skal jo.
0: Ja, hun beskriver her i dilemmaet, at hun altid vælger at arbejde sammen, og, når det gælder.
3: Og her er det noget med at være målrettet, og det er noget med at få den uddannelse i hus, og det er det, hun skal vælge. Mm. Og så kan hun se de venner, der så vælger STX. Dem kan hun se i fritiden.
2: Skriver Asta egentlig noget om, Sara, hvad hun sådan... drømmer om på længere sigt, eller er det bare nu og her?
0: Altså skriver ikke noget om, hvad hun drømmer om på længere sigt. Jeg tror, at lige nu så er hun i tvivl om, hun skal, altså hvor stor en betydning det har, om man vælger det ene over det andet. For det er jo begge to gymnasiale uddannelser, kan man sige.
2: Det er mere, hvis hun vidste, hun skulle være, hun drømte om at blive havbiolog eller sådan noget, så kunne man... Men altså, jeg tænker med det udgangspunkt, hun har, at hun ikke vil fortryde, uanset hvad hun vælger. For det lyder, som om hun egentlig spiller meget godt med begge grupper. Mm. Da jeg selv skulle vælge, der valgte jeg et andet. Jeg gik i almindelig, eller hvad hedder sådan noget, klassisk gymnasium. Jeg skal give STX. Ja. Der valgte jeg noget helt andet end de fleste af mine venner. Et andet gymnasium. Fordi jeg gerne ville prøve at gå i en anden by og møde nogle andre mennesker. Og,
1: det er bare fornuftigt.
0: Så du valgte et gymnasium i en anden by?
2: Simpelthen i en anden by.
0: Okay.
2: Altså, hvor rigtig mange i min klasse skulle på et bestemt gymnasium i den by, vi havde gået i skole i, så valgte jeg et andet gymnasium. Og jeg, det gav jo nogle andre ting, og nogle nye venner, og nogle nye måder at se tingene på. Man kan også hurtigt blive sådan lidt fastlåst i sådan en vennegruppe. Mm. Hun kan åbenbart også godt lide rollespil, kan jeg forstå.
0: Ja, hun spiller det spil, der hedder Dungeons and Dragons, som er sådan et rollespil.
2: Ja, jeg tænker bare, apropos roller, så kan man jo godt nogle gange være lidt fastlåst i sådan en vennegruppe, der har været sammen i 9 år. Mm. Der kan det jo godt være meget sundt, at man gør noget andet end dem, man har hængt ud med nødvendigvis.
0: Men lægger du op til, at hun skal vælge altså et gymnasium, der slet ikke har nogen af hendes vennegrupper?
2: Nej, jeg tror bare, jeg lægger op til, at det ikke nødvendigvis behøver at være dem, hun sådan ser hele tiden. Altså, nu siger hun hænger ud med den ene gruppe, men også ligesom arbejder sammen med den anden gruppe godt og så videre. Så jeg tror bare, uanset hvad hun vælger, så vil hun opleve, at hun alligevel møder nye mennesker, får nye roller, får andres syn på det. Så jeg tror jeg ikke, måske tænker jeg slet ikke, det bliver så afgørende for hende, som hun måske selv tror.
0: Allan?
1: Jamen, det er meget sjovt, Tasha, for jeg er faktisk, jeg synes, det er rigtig gode pointe, og jeg er faktisk enig, fordi at, først så har jeg skrevet, jeg synes, det skulle være STX, ikke også? Fordi Jeg kan godt sige dig, Asta, det en ting, det er jo, hvad skal man sige, det faglighedsmæssige, det er selvfølgelig vigtigt, ikke også? Men det er sgu også vigtigt, at du vokser som menneske, ikke? At vi alle sammen, vi kommer ud i verden, og du er jo ikke, altså, ja, man skal lægge ovenpå, ikke også?
3: Hun er ikke helt ligesom, ung mere, det du
1: må jeg lige, Mikke?
3: Ja, ja.
1: Han skal jo ligesom...
2: jeg tænker, hun er ret ung.
3: Nå, ja, det er hun jo selvfølgelig, hvis det er rigtigt.
1: Ja, jeg tænker nemlig, at det handler jo også om andet end det der skiuddannelse, ikke også? Så derfor...
0: Hvad handler det
1: så
0: ellers tænker om?
1: Jeg, jamen, det er det, jeg vil forklare. Det handler jo om, at man kommer ud og lærer livet, ikke også? Det er sgu lige så meget... Livets skole skal man sgu ikke undervurdere.
2: Hvad gik du selv i, Allan, egentlig?
1: Jamen, jeg gik et enkelt år på... altså, dengang hed det jo HG, Handels Skolernes Grunduddannelse, ikke også? Der gik jeg et enkelt år på, og så... Men så røg jeg ned, jeg var på ferie i Alanya en sommer, og så min ven Lars dernede, han DJ'ede lidt, og var turguide, og så tænkte jeg, så var der en af hans kolleger, der blev syge, så kom, vil du ikke være guide? Jeg vidste jo ikke, der er en eller anden, hvad fanden, og så vidste jeg rundt, jeg vidste det inde i byen der, kan jeg huske. Jeg sagde, om det er røghuset, det var det ikke, det var biblioteket og sådan noget. Men altså, det gik, og så blev jeg sgu hængende dernede, og så vendte jeg nogle plager, og så...
2: Så blev det ligesom din vej. Ja, så Allan, jeg var på en måde lidt din livets skole.
1: Men, nå, jamen, altså, det er jo faktisk det, jeg mener,
0: der
1: også.
0: Der er jo så nogen, altså, der refererer til STX, som også at have en form for dannende effekt i forhold til de andre gymnasiale uddannelser, der findes. Fordi at der er
1: STX.
0: Er det så det, du foreslår, Asta?
1: Jeg siger bare, at der er andet end det lige, hvad det skal. Altså det her med, at så skal du gå derhen, hvor du er vant til at arbejde sammen med. Jo, ja.
3: Hun siger, hun skal tage til Alanya.
1: Altså, nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, altså faktisk synes jeg, det er en meget sjov pointe, at Asta, du kunne jo også tænke den tredje mulighed. Altså, ja. Det behøver jo ikke at være...
0: Og hvad kunne
1: at
0: det
1: man
0: være?
1: Lige kunne, ja, det er...
3: Gran Canaria, for eksempel.
1: Nej, det er jo ikke,
0: det er
1: for at sige...
0: Handler det om at rejse?
1: Jamen, det kunne da være... Hvad med en uddannelse i udlandet?
3: Det kunne også være, hun lige skulle tage et år, hvor hun ikke laver noget.
2: Det kunne være, hun også skulle prøve at arbejde i menu, eller prøve at arbejde...
1: Jamen, hun behøver sgu da ikke læse via, det er det, jeg siger, ikke også? Det behøver ikke at være, altså nødvendigvis. Der er der alle mulige former for ting, man kan lave, ikke også? Så prøv at udvide... respektere det, ikke også? Ja. Eller respektering. Nej, perspektering, ikke også?
0: Ja. Perspektivere det?
1: Ja, prøv lidt.
0: Ja, okay.
3: Det kan være, hun lige skulle tage en slap og lige at trække vejret ind.
0: Lige tage et år, inden hun vælger...
1: Der er vel så tilbage til, så er venneren måske så et år.
3: Det kan være, at de også tager fri. Altså, det kan være, de ene som alle sammen.
0: Som dig, hvor det ene år så tog det
1: så andet. Så tager det andet, men altså... Det er jo ikke fordi, det er gået dårligt, kan man sige. Så det er jo... Ja.
0: Nej.
2: Okay. Jeg tror heller fast i min pointe om, at Asta, uanset hvad du vælger, så vil du ikke fortryde det. Så vil det vise sig at være det rigtige valg.
0: Ja. Godt, det bliver simpelthen rådet her til...
1: Det er rigtig fint.
0: Det bliver simpelthen rådet her til dig, Asta. Panelet er ret enige om, at uanset hvilket valg du kommer til at tage, så kommer du i hvert fald ikke til at fortryde det. Mærk efter i maven, og så glæder mig til at høre fra dig om, hvad du har valgt. Tak, panelet. Vi går videre til det næste dilemma.
1: Yes.
0: Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Silje.
3: Ah.
0: Kære Sara og panelet.
1: Silje.
0: Yes.
1: Med jøj.
0: Yes. Jeg er en kvinde i start 20'erne, der er begyndt at se en sød fyr. Lad os kalde ham Lukas.
1: Unge mennesker, der skriver ind.
0: Lukas,
3: ja, skal jeg lov for.
0: Lukas og jeg har mødt hinanden på Tinder, og vi begyndte at date for cirka halvanden måned siden. Alt er godt. Han er den første i lang tid, jeg virkelig kan have nogle gode, dybe snakke med, og han forstår den baggrund, jeg kommer fra. Men der er et problem, og det er Lukas' hygiejne. Mere specifikt, hans nedre hygiejne. Når vi skal have sex, har jeg lagt mærke til... at han konsekvent lugter dårligt dernede. En af de første gange, vi var sammen, ville jeg gå ned på ham og give ham oralsex, men jeg måtte simpelthen stoppe, uden nærmest at være kommet i gang, da det viste sig, at han havde det, kvinder frygter mest, nemlig nakkeost, også kaldet smegma. Og ja, det er så klamt, som man har fået det fortalt fra film. Siden da har jeg forsøgt at foreslå, at vi starter med at hygge os ind i badet. Det har vi kun gjort én gang. Der stod vi, og jeg varmede ham op med mine hænder, mens jeg fik ham renset med bruseren. Derefter kunne jeg udføre akten på ham, og han var vild med det. Jeg ved, at Lukas er begyndt at blive mistænksom, da han ofte går ned på mig, men jeg aldrig kvitterer med det samme. Vi er stadig i fasen, hvor vi lærer hinanden at kende, og jeg synes, det er vildt svært at sige til ham, at hvis han vil have, at jeg går ned på ham, så må han skulle vaske sin penis ordentligt. er det ikke det mindste, man kan forvente af en voksen mand på 25.
1: 25.
0: Hvordan kan jeg overbringe dette budskab til ham, uden at virke som en pernittengryn, og uden at gøre ham ked af det? Med venlig hilsen, Silje.
3: Jeg vil sige, jeg synes ikke, Silje er pernittengryn overhovedet.
0: Ja.
3: Og det er hun heller ikke, hvis hun siger, at han skal sørge for at holde sig ordentligt ren. Renlighed, det er et af de fineste egenskaber, vi som mennesker har. Og det skal man iagttage med stor omhu.
0: Mm.
3: Det er meget vigtigt, og vi sælger adskillige produkter, som kan afhjælpe den slags problemer. Der er intimsæber, og jeg ved hvad. Der er ingen undskyldning for ikke at bare at sige det. Og den mand på 25, han er ikke ordentligt opdraget.
0: Mm.
3: Han skal trække forhuden tilbage og vaske sig grundigt.
0: Altså, Mickey, har du sønner?
3: Nej.
0: Okay. Hvis du havde sønner,
3: ja.
0: Hvornår i processen ville man så lære dem, at hvordan de vasker sig?
3: Jamen, det er noget, der pågår barndommen igennem, når man siger, hold jer rene alle steder, alle krænkelkroge, der skal holdes rent.
1: Ej, det vil jeg så også sige, det er jo et minimum. Ja. Det er 25 år. Altså, så må han simpelthen lige tage sig sammen. Det kan man sgu godt sige, det er jo en voksen mand.
3: Ja, en voksen
1: mand,
3: altså,
1: det duer simpelthen ikke. Det kan jo så være, selvfølgelig, ja, det er muligt. Det kan jo være, at han har en form for sygdom. Altså, hvad ved jeg? Det kan også være, at vi skulle have tjekket det.
0: Hmm.
1: Nå, jamen, det ved man da ikke. Altså, Silje er jo ikke læge, som det fremgår.
0: Som om, det eneste, han fejler, er, at han har dårlig hygiejne.
1: Jeg siger bare, at det er jo ret imponerende, eller minus imponerende, at man som 25-årig ikke kan finde ud af at være sovn. Så det kan da være, at der er andre ting på spil også.
0: Natasha, du har to sønner.
2: Jeg har to sønner, ja. Altså, lad mig sige det på den måde.
0: Som er voksne nu.
2: De er voksne nu, ja. Og altså, det tror jeg simpelthen, de har styr på selv, den form for intim hygiejne.
0: Ja.
2: Og jeg er nødt til at sige, altså, jeg må komme ind i rummet til her. Jeg har det virkelig, jeg er sådan lidt bakterieforskrækket, altså ærligt.
0: Mm.
2: Jeg er typen, som synes, at man, altså når jeg for eksempel er i lufthavne og sådan noget, så kan jeg ikke lide at holde på håndtag. Så det dilemma, du lige beskrev før, det var hårdt for mig at komme igennem.
0: Det er dit værste mareridt.
2: Det er virkelig, det er en rigtig, rigtig dårlig oplevelse. Og jeg synes egentlig, Silje har været meget rummelig indtil videre.
1: Ja, det må vi da sige.
2: Altså ærligt, Silje synes stadig, Lukas er skøn. Hun synes bare, der er lige den lille detalje.
0: Mm.
2: Og det er jo ikke en detalje, det der. Mm. Det skal hun bare sige til ham. Altså, hun skal lade sig små ligesom gå ned op. Eller.
0: Hvordan vil du sige det til en, hvis det var din kæreste?
2: Men det er så hypotetisk et spørgsmål, fordi jeg vil aldrig nå dertil.
0: Nej.
2: Jeg vil
0: have droppet fyren inden.
2: Jeg tror, at jeg har det, altså sådan noget som at lugte.
0: Synes
2: og tænke.
0: Synes du, det siger meget om en person, hvordan de har på deres person?
2: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Prøv, jeg tror, at Lukas skal være en skøn ung mand. Det er slet ikke det er ikke for, det er mere for, jeg vil personligt bare have det virkelig, virkelig svært, hvis jeg havde været på den første Tinder-date med en person, som lad os sige, havde sygt, sygt dårlige ånde, eller et eller andet. Ja. Altså, jeg tror, det havde været turn-off i sig selv.
0: Okay.
1: Jeg tror sgu også, jeg vil tænke, og det kan da godt være, at det ikke er via sympatisk, det ved jeg ikke. Men jeg vil også tænke, hvad fanden har hun så heller ikke styr på?
2: Ja, det er så rigtigt, om det siger
0: hvad
2: mere.
0: Hvad kunne det være?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det kan jo være alle mulige former for ting. Økonomi og almindelig rengøring i hjemmet. Har vi ikke kommet sørget for at få sommerdæk på bilen? Altså, så virker det ikke også. Altså,
3: og køleskabet er det rent.
1: Ja, det er det.
2: Altså. Men der kan man sige, at der er selvfølgelig mange aspekter i det, du nævner der, som ikke nødvendigvis vil betyde, at jeg sagde, okay. Nej, hvis du ikke er typen, der får skiftet dæk, så kan du ikke regne med mig.
1: Natasha, her snakker vi grundlæggende ting i livet, ikke også?
0: Men Natasha, lad os lige prøve at spille scenariet ud.
2: Ja.
0: Lad os sige, at Allan er vedkommende, du har været på date med og set ham, og nu skal du overbringe beskeden, hey, hvis vi skal blive ved med at se, så er der lige.
2: Så skal du simpelthen tage nogle grundige og brusebad.
0: Prøv lige at starte samtalen. Sådan, okay.
2: Altså, skal jeg gøre det?
0: Yeah.
2: Jamen, jeg er også helt klart den mest bakterieforskrækkede / private / generte i den sammenhæng, tror jeg, person i panelet, uden jeg kender Miki og Allan og dig, Sarah, sådan indgående, så er det en snak, som jeg ville synes var rigtig svær, og den er også rigtig svær for mig bare at sige. Jeg vil ikke være så udpenslende og specifik i snakken. Det vil jeg simpelthen ikke. Også fordi jeg synes, det ville være lidt ydmygende for Lukas.
0: Mm-hmm.
2: Så det der med bare at sådan, ligesom kalde en spade for en spade. Det vil jeg nok ikke gøre. Jeg vil sige, så skat, prøv her, du er så dejlig, og det spiller det hele. Men der er ligesom nogle ting omkring din hygiejne, som godt kunne forbedres. Mm. Du skal simpelthen gå lidt mere grundigt til værks, når du går i bad. Og så vil jeg håbe, Lukas selv
0: og vil han så bare tænke, at det er bare under armene, hun mener, at jeg skal skrubbe.
1: Ja, så er det også partiet.
3: Ja, så må hun sige, at det hedder tissetøjet.
0: Hvad siger man så, Mickey?
3: Jamen, det er jo ligesom at have, det er jo ligesom at have en ledelsesfunktion. Du skal bare sige, hvordan du vil have det, og så skal det være sådan.
0: Mm.
3: Desværre er det ikke. Det er bare at sige, Lukas, du skal have vasket dig forneden.
2: Okay. Men der er også et eller andet det der med ikke at pille hinanden ned, ikke? For det er klart, man kan også nogle gange have et eller andet, altså en kropslugt, som nogen, som man ikke kan gøre for, eller altså man har ikke lyst til ens kæreste, eller en eller anden, man faktisk siger, yes, du er simpelthen så dejlig, men...
1: Men man har jo også lyst til, at ens udkårende kæreste er ærlig.
2: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Og siger tingene, som de er,
2: ikke? Ja, det er rigtigt, men de skal også siges på... Det er også det der med, hvor går grænsen, så hvad hvis det her, det er jo så virkelig sådan... Det er jo, der kan vi nok alle blive enige om. Det går jo ikke, det der. Men hvad hvis det for eksempel var sådan noget med, jeg synes, det er klamt, du har hår under armene, eller du ved, altså, så kan du være sådan nogle ting, det kan man jo...
3: Jamen, så må han reagere og sige, jeg vasker mig, som jeg vil for neden. Så tager man den. Men jeg vil sige, nogle gange, så har jeg en, det der hedder en mus-samtale.
0: Ja.
3: Og så siger jeg så, prøv at høre en gang.
1: Nu, altså medarbejder med.
3: Medarbejder til, hvad?
1: Yes.
0: En
2: Mickey,
0: mus.
2: Må jeg spørge dig noget? Ja. Har du nogensinde tænkt over, at det egentlig er mærkeligt at kalde en mus-samtale? Fordi det hedder jo, mus står for medarbejderudviklingssamtale. Så du siger egentlig, medarbejderudviklingssamtale.
3: Men vi kalder det også MMUS.
2: Mm. Ah, okay.
0: Medarbejder.
3: Ja, fordi det hedder medarbejder-mus-samtaler. Medarbejder-mus-samtale. Vi kalder MMUS.
0: Okay, hvorfor siger du ikke bare, at jeg har mus?
3: Ja, fordi det er det, vi siger. Okay. Det blev en gang. Sådan er det kommet. Det er noget, der det står i statutter.
0: Og hvad sker der
3: nå,
0: til
3: men
0: det
3: men der siger jeg så, hør en gang, det kunne være for eksempel Thomas. Hans, jeg siger, du skal være bedre til at fylde op, når du ikke lige ser i kassen.
0: Mm.
3: Og så skilles vi på bedste vis, og så siger jeg, hvis du har noget til mig, så må du sige det. Og sådan kunne Silje også sige til Lukas, hun kunne sige, jeg synes, det kunne være dejligt, hvis du vaskede dig. Og har du noget til mig, må du endelig sige det.
0: Okay. Er det ikke meget sådan en form for professionel samtale at have med en, men sådan er vi...
3: Det kan jo være stemningen. Det kan være, at de sidder og ser et eller andet i fjernsynet, og så kan man lige lade den falde. Ja.
0: Og hvis du har noget til mig, så må du godt sige det.
3: Ja.
0: Mm.
3: Jo, men det kan godt være, men du kan også sige... Jeg synes, du skal
1: det kan også være, hun skal prøve at provokere en ting frem, som han bliver træt af. Altså, hun ikke går ud med skrald eller... Hun ligger,
3: bor de sammen?
1: Hun ligger
0: hvad hvis
1: strømper,
0: hun stopper med at vaske sig for neden?
2: Nej, det vil jeg virkelig fraråde.
1: Nej, det vil
3: jeg synes også, det er skrop
2: for
3: hende selv.
2: Også fordi, jeg synes bare, Silje, helt ærligt, mit råd til dig er, at du skal ikke begynde at indlede sådan en form for kamp. Altså sådan, hvem kan blive mest klam nu?
1: Du skal bare sige til ham, og tage, den er hård, Silje, og det vil du møde os ude i livet, indad i tand til, og ud af tand til. Men det er hårdt, men du bliver nødt til en gang imellem lige at sige.
0: Hvad sagde du
1: indad? Ja, jeg siger både indad i tand til og ud af tand til. Der kommer jo svære snak igennem livet, ikke også? Hun er en ung kvinde, men den her, en af dem, den bliver du nødt til at tage.
3: Ja. Okay. Og det er måske også et led i at blive en voksen dame.
0: Klart.
1: Det er også det, jeg siger jo.
0: Så alle i panelen...
3: Men det sagde jeg også.
1: Jamen, det var det, jeg sagde.
3: Ja, men jeg sagde det.
1: Ja.
2: Men jeg siger det ikke lige så direkte som jeg.
1: Nej.
2: Jeg siger til Silje, fordi også, det er også fordi det, men det er sådan mit blufærdige jeg, der nu siger til Silje, du må ikke sige det. Fuldstændig 100% en til en, sådan som du oplever det. Fordi det tror jeg, Lukas bare vil blive lidt ked af. Så prøv lige at se, om du ikke sådan kan hente den frem, og så få et resultat ud fra det.
0: Men kan man alligevel ikke godt sige det sådan okay skarpt, uden at hvad skal man sige, blive grov i det? Altså bare straight gå hen og sige til ham, hey, det her, det er grund til... Ja, hey du.
1: Ja, hey du.
0: Hey du.
1: Nå, men altså, bare gå hen og hey du.
0: Ja, vær... Ja. Gå ind og være sådan her, hey du, grunden til, at jeg ikke har givet dig oralsex, er fordi, at du ikke vasker dig ordentligt for noget.
1: Det duer ikke for mig.
0: Yes. Vil man ikke bare kunne sige det sådan?
2: Jo, men man kunne også, det vil sige, lidt mere sådan, pakke den ind i lidt finere papir og sige, hey Lukas, jeg elsker den her duft. Nu har jeg købt den her sæbe, et eller andet. Nej, det må man ikke, når det ikke bruge sæbe og parfume. Nå, jeg prøver sådan at sige,
0: det skal egentlig bare renses ordentligt med lunken vand.
2: Ja.
1: Jeg tror sgu, Tasha, man skal ikke danse så meget om det. Altså, jeg tror,
2: det kan godt mærke, det er det, jeg gør. Fordi jeg er både blufærdig og en lille smule konfliktsky omkring det her emne, kan jeg mærke.
1: En lille smule grundlæggende her, det her. Og der skal du blive sgu nødt til lige at sige.
2: Ja, det gør, hvad jeg er for...
3: Man kører jo heller ikke i venstre side i Danmark.
1: Hvad fanden er det, du har der? Det er en elefant. Og den er i rummet nu. Og den skal vi tage.
3: Den er i glasbutikken.
1: Yes.
2: Ja,
0: all right. Det er simpelthen svaret til dig, Silje. Du er nødt til at tage snakken med
3: Lukas. Tag tyren ved hornen.
0: Du er nødt til at tage tyren ved hornene, snak med Lukas om hans personlige hygiejne for neden. Og jeg håber, han tager det godt, og at I stadigvæk forbliver sammen efter snakken.
3: Afstem forventninger.
1: Yes.
0: Yes. Tak for dit dilemma, Silje. Og vi går videre til det næste dilemma.
1: Meget modig, vil jeg sige, Silje. Hun var meget modig.
3: Ja, det synes jeg.
1: Ja, meget modig.
3: Ja. Også med navnsnævnelser og
2: det hele. De rigtige navne, kan man sige. Dem, der kender Silja Lukas, ved nu lidt ved mere godt. Om Lukas, end de vidste før.
0: Det kan også godt være, at hun har brugt dit navn. Det ved vi selvfølgelig.
1: Det ved vi så ikke.
3: Det skal man skrive, hvis man gør.
0: Og det skal siges, hvis du sidder derude med et dilemma, så kan du altså skrive det ind her til mig på sara@radio.dk, og det er Sara med H til sidst. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Søren. Kære Sara og panelet, jeg har sidste år arvet en okay chat penge fra min nu afdøde far. Jeg har indtil videre ikke brugt nogen af pengene, fordi der ikke har været noget specielt, jeg vil have eller opleve for de penge endnu. Men nu har jeg fundet noget, jeg meget gerne vil bruge pengene på. Sagen er den, at jeg er satanist, og det er en titel, jeg gerne vil stå ved. Jeg ved, at i de fleste folks øjne, så er man tilbeder djævlen, når man fortæller, at man er satanist. I virkeligheden er jeg bare en stille og rolig mand, der finder ro i de principper, der ligger til grund for satanismen, og det er jeg stolt af. For nylig browsede jeg på Etsy og fandt de vildeste malerier og anden satanistisk kunst, som jeg gerne vil have i mit hjem. Nu til dilemmaet. Min nu afdøde far var meget imod satanisme og det faktum, at det er min trosretning. Så kan jeg, på trods af hans indædte had og modstand mod min trosretning, tillade mig at bruge de penge, jeg har arvet fra ham på de her malerier og anden kunst. Jeg glæder mig til at høre jeres tanker. Med venlig hilsen, Søren.
3: Jeg er slet ikke i tvivl. Jeg synes, Søren han skal få sådan nogle bedre, sundere interesser. Jeg synes, han skal bruge pengene på en anden og mere fornuftig måde end på et eller andet satanistisk kunst. Og her må vi sige, at der er ret og vrang her i livet. Og her er han på galt spor.
2: Så må man godt spørge uddybende. Jeg er ikke helt hjemme i satanisme. Mm. Altså skriver Søren noget som helst omkring... nu siger han skriver, at faren var meget imod. Ja. Er der et eller andet i måden, han udøver sin satanisme på, som skader nogen, gør nogen fortræd, eller sårer nogen?
0: Nej, altså der er jo flere, hvad kan man sige, underkategorier i satanismen. Og den, som mange folk tænker på... når de hører, det er den her form for sådan djævletilbedelse og sådan okulte ting og med sort magi og sådan noget. Det er ikke den rang, hvad kan man sige, Søren hører ind under. Han hører mere ind under de principper, der handler om, at man tror på, at mennesket er det højeste i sig selv-agtige.
2: Mm.
1: Er det højeste i sig selv?
0: Ja, at der ikke findes nogen til at dømme mennesket, at mennesket ligesom er født syndfrit og dør syndfrit. Der findes ikke
3: ingen guder. Er det satanisme? Så hvad er Satan så? Han findes ikke, eller hvad?
0: Jamen, Satan er jo... det er jo den faldne engel, så han er jo ligesom...
3: Men det er ham, de er tilbeder, eller hvad?
0: I det gamle testamente
1: er... Han er den faldne engel,
0: ja, så er den faldne engel jo tegn på en engel, der har vist menneskelige karaktertræk, og dermed ikke kan være engel længere, så det er ikke guddommeligt længere.
3: Ja, altså, det er jo ting, der ikke findes i virkeligheden.
0: Men hvorfor fremhører du ham så, at...
3: Jeg synes, Søren, han skal komme ned på jorden til os andre, og så skal han få nogle ordentlige interesser og købe en engangsgrill og tage ud med sine venner og høre noget musik, som ikke... Han skal finde ud af, at det... det er ikke godt at sidde i lønkammeret og få den slags tossede idéer. Her skal vi altså
0: men det er jo,
3: ud i normal virkelighed.
0: Altså, han har jo levet sit liv sådan her i lang tid. Ja. Lige for bonusinfoen, Søren er 53 år.
3: Jamen, livet består af faser. Han kan komme ind i en ny fase.
0: Ja. Det er 100.000 kroner, han har arvet. Det er selvfølgelig ikke alle 100.000, han har tænkt sig at bruge på det her. Men 100.000. I hvert fald en del af de her penge vil han gerne.
3: Ja, men altså.
0: Så er der en anden bonusinfo, han har skrevet med. Moren er stadigvæk i live og ved godt, at Søren overvejer at bruge nogle af pengene på de her satanistiske malerier og anden satanistisk kunst. Hun er ikke lige så stor modstander som faren er, men hun har hintet til, at hun synes, at det er en form for respektløshed at bruge arvepengene på det. Hvad tænker du, Allan?
1: Jeg tænker følgende. Hvis du ser livet, så skorstræder jeg dig som en fodboldbane, ikke? Du har en fodboldbane. På den bliver der spillet diverse kampe hen over livet, ikke også? På den her fodboldbane, der er forskellige former for spillere. Du kan være med dem, du kan være imod dem. Mm. Det er sådan, at i det her liv, der er sat sådan nogle linjer op. Der er sat en regelsæt på, hvad må du gå i over? Hvad må du ikke gå i over? Sparker du bolden ud, så skal du lige vente til at få den igen. Forbryder du dig mod spillets regler sådan for alvor, så er du ude. Så er du udvist. Du
0: kan så,
1: når du så, ja, når du så har udstået din straf, så kan du komme tilbage på banen, ikke også? Afhængig af, hvad du har lavet. Det samme, det gælder jo på fodboldbanen som i livet. Har han gjort noget, som ikke er, som er ulovligt?
0: Nej. Nej.
1: Har han arvet nogle penge? Har han holdt sig inden for kridtstregerne? Ja. Jeg prøver bare at sige, livet er frit. Søren har en spillestil, som ikke er som de fleste. Men den er reel og lovlig. Så selvfølgelig skal han bruge de skide 100.000 på det kunst, han nu vil. Jeg så personligt synes, det er noget. Altså satanisme, ja. Men altså, det må folk jo selv om. Det synes jeg da, det er sgu da hans, det er hans liv. Det er hans,
0: så du mener, at lige så snart, altså, hans penge er hans penge. Og ja, selvom det er arvet fra
1: jeg kan i hvert fald sige dig lige meget, hvad, og det bliver vi ikke uenige om, håber jeg. Hans far savner ikke de penge nu.
3: Der er ingen lommer i den sidste skjorte, i hvert
1: fald. Sådan er det.
0: Natasha, hvad tænker du om det, Allan, han lige sagde?
2: Ja, men jeg ligger mere på linje, så at sige, med Allan, end med dig, Miki, fordi... Altså, uanset om man synes, at Sørens spillestil, som Allan brugte der, meget fine billeder, du brugte der, Allan, omkring sådan en mere uortodoks spillestil.
1: Ja, det kan du
2: så sige. Som du siger, han holder sig inde på banen. Altså, det er jo Sørens liv. Det er Sørens valg, hvad han nu bruger denne her arv til. Og selvom faren måske havde nogle idéer om, hvad han synes var rigtigt og forkert, og moren har indikeret, at hun synes, at nu skal han bruge det til noget, moren synes er mere fornuftigt, så er det Sørens valg. Og hvis nu Søren elsker satanistisk kunst, så må han selvfølgelig gerne investere i det. Og grund til, at jeg lige spurgte før omkring, hvad det var for en satanisme, han dyrkede, det var mere, hvis der var et eller andet, som sådan decideret generede andre. Eller
1: fuldstændig. Så han går rundt og vælter gravsten, og hvad fanden vil
2: jeg? Ja,
1: så kan han stoppe øjeblikkeligt.
2: Fuldstændig.
0: Men
2: med det samme.
0: Men, kan han risikere at skubbe sin mor væk, hvis han... bruger pengene på det her?
2: Det håber jeg virkelig. Fordi så skal vi lige have en snak med Sørens mor. Det er ikke noget med at blive vred på sin søn, fordi han har en anden smag ud i kunst end mor.
0: Okay.
1: Skubber du mor væk, eller går mor? Det er også den, vi lige skal på plads i.
0: Hvad mener du?
1: Ja, skubber du hende væk, eller går hun selv? I det her tilfælde vil jeg jo sige, at det er mor, der går.
0: Mm.
1: Det kan jeg ikke lide. Nu går jeg.
0: Hvordan? Hvad skulle hun gøre, hvis man skulle skubbe hende væk?
1: Så skulle han jo gøre noget, altså enten ulovlighedsmæssigt, eller sige noget, at hun skulle fandme også blive satanist.
0: Men tror du ikke, at moren kan opfatte det som rebelsk, selvom hun har, når hun har givet udtryk for, at hun synes, at det er...
1: Men så er det lidt mors problem, ikke? Det er lidt mors problem, hvis søn ikke, han ellers holder sig inden for... Det er klart, hvis han vil have hende med over på den anden side, han har sagt, eller hvis han på anden måde er... hun bliver... Altså, han er... Hvad fanden vil jeg? Under over for hende. Hvad vil jeg?
0: Det er bare, et problem. Er det slet ikke et eller andet sted ærgerligt at forringe sin forhold, eller sit forhold til sin mor, ved at have brugt sine arvepenge fra
1: men så tager du den udgangspunkt lige, at det er mor... der skal styre, hvad pengene skal bruges til. Så er det mor, der bestemmer. Mm-hmm. Det er jo noget værre fis. Mm-hmm. En mand på 53 år.
0: Altså, jamen, det er det.
2: Han skal simpelthen ikke tage hensyn til andre menneskers smag, eller vurderinger, eller idéer om, hvordan han skal bruge sine penge, og hvordan han skal leve sit liv. Så hvis han lever sit liv på en måde, der igen ikke sover nogen andre, men bare at folk bare synes, i det her tilfælde, hans mor, at der kunne være andre mere fornuftige måder. Det skal man simpelthen ikke på den måde tage hensyn til.
1: Fuldstændig. Men Søren
3: er jo i tvivl. Siden han skriver til panelet, så er han jo i tvivl om, det er rigtigt.
1: Jamen, det er de alle sammen, der skriver ind.
3: Ja, ja. Men derfor så skal vi måske også lige tage skeen lidt i anden hånd og sige, her har vi faktisk også et ansvar for at puffe et menneske i en retning, hvor han får et lidt mere normalt forhold i livet. I stedet for at rende rundt med alle mulige, ved vi ikke, hvad fanden de laver. Med står i en cirkel med ild i, eller hvad de laver. og pjatter tiden væk. Han skulle hellere begynde, ja, han kunne begynde at gå til fodbold, eller han kunne begynde at gå til bridge, eller et eller andet. Altså, man behøver ikke og i den grad gå til excesser i livet. Man kan lige få sunde interesser. Han kan købe en autocamper for de penge, og så kan han invitere sin kone, eller hvad han har, på en dejlig tur rundt i Europa.
1: Jamen, det er Krohan, der...
3: Jeg tænker, det er noget pjat. Og det er også vores pligt at sige, nu udreder vi lige i den fase. Mm. Og sige, nu skal du lige på rette spor igen,
0: men,
3: kære ven.
0: Det lyder lidt, som om du bare er i gang med at leve dine egne drømme for hans penge.
3: Ja, jeg vil i hvert fald nok tage en dejlig tur til Tyskland eller et eller andet. Eller...
0: I en autocamper.
3: Ja, man får ikke meget autogram for 100.000, men altså, det er da et tilskud.
0: Okay. Kan
3: man stoppe ved en flod og fiske lidt, eller...
0: Ja.
3: Eller de gode spise
0: lidt. Men nu er han jo...
1: Hvis noget giver det,
0: Mikkel, altså.
3: Jamen, jeg synes, det er noget pjat, at han skal dyrke det satanisme.
1: Nej, jeg synes, det er noget pjat. Du siger han, ikke?
3: Jamen, altså, jeg synes, det er noget pjat, han skal dyrke det satanisme.
1: Ja, jeg synes, det er noget pjat, du fortæller manden, hvad
2: han skal... Men det, han vil her, Mikkel... Undskyld, jeg nu... Det, han vil, det er, han vil jo købe kunst. Så han vil jo købe noget, som er, hvad kan man sige, som vil findes præcis i hans hjem i lang tid. Så det er jo ikke bare sådan en flygtig oplevelse. Præcis. Det er jo noget, der
1: og det er jo inden for
2: kommer
1: hans,
2: til at betyde noget for ham.
1: Yeah. Nemlig, og det er inden for hans interessering, om det så
3: men
1: det, hvor dumt det endelig.
3: Men altså, nu har vi ikke set det kunst, man
0: har. Hvad
3: altså,
0: tænker I om det her billede, han har sendt? Jeg kan lige vise det til jer her. Måske kan du beskrive det, eller
1: andet? Ja, det kan jeg prøve. Jamen, vi har et billede med en meget dybrød baggrund, og så, der er kun rød og sort som farver, hvis man kan kalde sorten farve. Og så står der, hvad jeg vil midt på, hvad jeg vil beskrive som en meget udmagret ulv. Det er en ulv, kan jeg se, med røde øjne, også der kigger på beskueren, og så er der en form for plateau, eller hvad skal man kalde det, pedestal, hvor der er et døning af hovedet ovenpå, den ligesom står hen ved, og så er der noget hus. Hvad sommerhus, eller hvad
3: der er. Er det ikke manden med len, der står der? Er det ikke døden?
1: Det kunne godt være. Det kunne også godt være sådan en, at der ligger et hoved på sig. Det er ret nok, det kan sgu godt være en kapper, han har hen over der.
3: Ja.
1: Så det, man
3: jeg
1: kan
3: håber
1: sige,
3: ikke,
1: det,
3: han bruger alle 100.000 på det der.
0: Nej, det her maleri koster ikke 100.000.
1: Køn er sgu ikke, det er en ting. Men er det klart, hvis du har en rød lager sofa derhjemme, eller eller andet, så der kan også være en tænker i farvesymfoni også. Så tak. Ja, ja.
3: Hvis det passer til det andet, jo.
1: Eller hvis han har en stor schæferhund, det kan være, han tænker, det. Det er kænge, det der. Men altså, for fanden. Det er jo ikke til at vide, hvad folk de rekognoserer.
0: Der er jo mange grunde til, hvorfor folk de bruger masser af penge på kunst, som nogle gange slet ikke forestiller noget. Så
1: jo.
0: Det kan jo godt
1: og
0: være, det
1: var
0: en
1: følelse
0: i
1: det
0: ham.
1: Det forestiller noget, jo.
3: Ja, man kan godt se, hvad der er, jo.
1: Ja, ja. Mm. Altså, jeg kan da ikke tegne det der, altså ikke det. Men køn er det sgu ikke.
3: Nej.
0: Okay. Jeg hører panelet overvejende enige i, at Søren, du skal bruge dine penge, dine arvepenge, som du har fået fra din afdøde far, ligesom du lyster.
3: Ah.
0: Mickey Menu er lidt
3: uenig. Lidt mere loren ved.
0: Ja, Mickey Menu er lidt mere...
3: For nu taler vi også om noget, der minder om religion, og det er jo altid moralske spørgsmål.
0: Mm-hmm.
3: Så derfor så er det også det, vi skal tage hensyn til.
0: Men...
3: Det er jo ikke... Altså, det er jo det, vi er i. Vi er ikke bare i...
1: Du er der også stadig et land, trods alt stadigvæk, hvor du kan gøre, hvad du vil.
3: Ja, han må gøre, hvad han vil, men han spørger os til råd.
1: Så er vi enige. Yes.
3: Og så siger vi...
1: Og du giver et råd, jeg giver dig.
3: Ja, ja.
1: Yes. Yes, yes.
3: Ja, ja.
0: Godt. To ud af tre panelet siger i hvert fald, Søren, du kan trygt og roligt bruge nogle af dine arvepenge på at købe det her satanistiske kunst. Tak for dit dilemma, Søren. Nu går vi simpelthen til... Dagens sidste dilemma.
1: Nå, for så.
3: Nå, hold da op.
1: Det
3: hvad?
1: Jeg siger, det går stærkt.
3: Ja, ja.
1: Yes.
0: Godt. Det sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Christian.
1: Christian? Med K? Nej,
0: med K. Kære Sara og panelet, jeg skriver pt. Fra min ferielejlighed i Tyrkiet, hvor jeg har inviteret mine to bedste venner, Kim og Emil, ned. De ankom mandag, og nu er der så gået en lille uge, og jeg er begyndt at lægge mærke til en træls tendens. Det er som om, hver gang vi skal lave noget eller har en samtale, at jeg er tredje hjulet. Det føles meget som om, at de bevidst forsøger at holde mig udenfor, når jeg prøver at blive en del af samtalen. Torsdag forsøgte jeg så at initiere en snak.
1: Initiere?
0: Ja, starte en snak.
1: Hvor startede det?
0: Hvor jeg fortalte dem, hvordan jeg havde det. At jeg følte, hver gang vi skulle ud at spise eller på stranden, at det altid var de to, der gik sammen, og at de to, der ligesom havde en samtale, uden at invitere mig ind i den. De sagde, at det var de meget kede af at høre, men at de ikke kunne genkende de oplevelser, jeg beskrev. Jeg følte mig ærligt talt gaslightet, og kan mærke, at jeg bare sidder nu og er ked af det på min egen ferie i min egen ferielejlighed. Derfor overvejer jeg nu at bede dem om at rejse hjem. Planen var nemlig, at de skulle være her en uge mere, men ærligt talt, så er mit liv for kort til at sidde og være ked af det i selskab med nogen, jeg troede var mine bedste venner. Kan jeg tillade mig at bede dem om at pakke deres ting og rejse hjem her i morgen, selvom de havde planlagt 2 ugers ferie her? Skylder jeg dem en større forklaring, end det jeg allerede har fortalt dem? Jeg håber, I kan hjælpe mig. Med venlig hilsen, Christian.
3: Ja, ja. Konflikter, det er samtaler, der ikke er blevet ført.
0: Ja, jeg tror, lad os starte herovre ved Natasha.
2: Ja, altså der er noget, der undrer mig ved den historie. Det er, at man kan tage så meget, hvis han beskriver dem som bedste venner, og så pludselig befinder de sig i en ferielejlighed i Tyrkiet, og så tager han så meget fejl af nogen, han synes, han kendte så godt. Mm. Det undrer mig lidt. Så jeg tænker først og fremmest, om der er et eller andet i hans definition af, hvad bedste venner er, som måske er gået galt. Altså, det kan være, at han måske har mødt dem sådan for nylig, og har troet, de var bedste venner, eller et eller andet. Der er et eller andet der i forventningsafstemning i hvert fald. Og så synes jeg, hvis det der er hans følelse, hvis det vildt er hans følelse, så er den jo rigtig. Altså, det er jo den måde, de får ham til at føle det på. Så kan det være, de siger, det kan vi overhovedet ikke genkende, men det er sådan, han har det.
0: Ja.
2: Jeg tror måske, det er en dramatisk ting at sådan sige, prøv at pakke jeres kufferter og finde nogle nye flybilletter og hjem med jer. Mm. Jeg tror, jeg vil prøve med en samtale en gang til. Og det er klart, hvis de stadigvæk så er sådan, prøv at vi aner ikke, hvad du snakker om, og i øvrigt skal vi ud og spise i aften. Hej, hej, Christian. Så siger okay, det går simpelthen ikke det her. Så må I finde et andet sted at bo, eller et eller andet. Men jeg tror, jeg vil lige give det en chance til.
0: Ja. Der er en bonusinfo. Og det er, at for et halvt år siden, der var de alle tre på en tur, hvor Christian lagde mærke til, at Kim og Emil tilbragte meget tid sammen.
2: Måske de har noget kørende, eller hvad?
3: Det har de da.
2: Så det er derfor, de prøver at undgå ham?
0: Der er ikke noget, der er blevet be- eller afkræftet endnu, men Christian har en lille fornemmelse omkring det.
2: Ah, det synes jeg sætter helt nyt lys på sagen.
0: Men i det store hele er Christian stadigvæk lige nu ked af det i sin egen ferielejlighed, på sin egen betalte ferie i Tyrkiet lige nu her.
2: Men den bonusinfo betyder, den vil jeg simpelthen, der vil jeg simpelthen spørge dem. Hey, jeg har også tænkt på, det kan også godt være, jeg har lyst til at være alene. Ikke fordi, at I ikke kan lide mig, men fordi der er et eller andet i jeres relation, der gør, at I har lyst til at være mere alene. Mm. Og hvis det er det, det handler om, så hey, lad os snakke om det.
0: Allan, kan du relatere til det her dilemma, eller kan du...
2: Du kan i hvert fald relatere til Tyrkiet, ved vi.
1: Ja, det kan jeg. Ja, jeg var faktisk også... Jeg sagde også, hvor kan vi, hvor det er i Tyrkiet?
2: Om det var Alanya, din gamle hjemmebane.
1: Ja, ja, præcis. Mm. Men Christian, der er 2 veje går her, som jeg har sagt. Enten så kan man jo sige... Nå, jamen altså. Nu fyrer jeg en af. Nu... Hvad her det? Stempler jeg ind med aktivitetsmæssigt her, og ting, vi kan lave, og nu holder jeg sgu en ferie, så må de sgu koble sig på.
0: Okay.
1: Eller kan man jo lave det, jeg kalder A++. Det er nemlig adressering. Du skal adressere det problemer, der er, og hvis det ikke kører ind første gang, så går du bare igen. Det vil sige, at han har haft en snak, det er ikke til at hjælpe dem, så må han tage igen.
0: Ja.
1: Med endnu større vægt også. Så du har de 2 veje at gå, som jeg ser det. Ja, altså... Du skal være med på, Christian. Hvis du siger til dine, hvad du kalder bedste venner, Kim og Emil, drenge, tag hjem.
0: Mm.
1: Jeg giver ikke se på jer.
0: Mm-hmm.
1: I trans. Så er der jo venskaber, der ryger.
0: Ja, så der er deres venskab definitivt over.
1: Den skal man tænke over, fordi noget er det dyrebareste, vi har, Christian. Du har en lejlighed, så giv det kører sikkert for dig og alt muligt. Men penge, hager, priser.
2: Hager.
1: Det, der er noget værd.
0: Hvad?
1: Hvad?
0: Altså, snakker du om penge nu?
1: Jeg siger, at ligegyldigt hvad Christian har af penge og hager og priser, og hvad han anden har fået af berømmelse, hvad ved jeg. Det er ikke en ski værd i forhold til,
0: det, til det venskab,
1: du har med andre mennesker.
0: Men hvad tænker du i, at Christian har den lille fornemmelse i maven om, at det er fordi, at Kim og Emil har noget sammen?
1: Jamen, jeg har noget sammen.
0: Hvordan,
1: ja, ja, de har
0: hvordan
1: jo, de går...
0: spotter man, om de har en mere romantisk funderet relation?
1: Nå, for fanden. Det, var... Jamen, det her er så ikke lige fanget.
2: Det er det, jeg synes, han skal være ret åben omkring.
0: Ja, Allan, det er derfor, jeg ligesom spørger, om der ikke er noget, du ligesom kan relatere til i det her dilemma. Eller kan
1: hjælpe. Med venner?
0: Ja, eller altså...
1: Den havde jeg slet ikke lige fanget. Nå! Jamen, det er... Nå, for fanden. Jamen, for fanden, det er 2023, man kan jo spørge.
0: Kan man godt det?
1: Jamen, kan man ikke det?
2: Det synes jeg.
1: Hvad er drenge
0: hvad?
1: Hvad
0: er drenge hvad?
1: Ja, hvad? Hvad fanden det
0: hvad?
3: Hvad?
1: Hvad? Ja, hvad fanden? Hvad? Altså...
3: Hvad?
1: Hvad
3: får I galt gjort? Gå ro i.
1: Gå i hånden.
3: Og lav.
2: Det kan godt være, at han lige skal tænke over, hvordan han formulerer det, men selvfølgelig kan han...
1: Selvfølgelig kan han det.
2: Selvfølgelig kan han vende spørgsmålet, fordi han troede, det var ham, der var noget galt med.
0: Yes.
2: Måske handler det bare i virkeligheden om, at de har brug for noget mere tid. Alene, fordi de måske er forelskede.
1: Ja.
2: Det kan man bare spørge mig om. Hey.
1: Men
0: uanset om de så er forelskede eller ej, er det ikke lidt dårlig stil at komme ned og på den måde have hele sit ophold betalt, fordi at det er Christians ferielejlighed, at de så ikke prøver at engagere et fællesskab
2: omkring det? Jo, det er det. Og det er også derfor, det er helt det er synd for Christian, han skal gå og føle sig som det her, han beskriver som tredje jul.
0: Ja.
2: Det er der jo ingen grund til. Men hvis de nu på en eller anden måde er bange for hans reaktion, hvis det i virkeligheden handler om, at de er forelskede, og gerne vil skjule det for ham, så at sige. Så må sige, hey, det, så skal Christian jo også bare være klar på at sige, det skal I jo ikke gøre. Ja. Det er da dejligt.
1: Ej, det duer selvfølgelig ikke, men altså, hvis man er forelsket, så ved man jo også, så ved vi jo alle sammen.
3: Så ryger hatten af.
1: Så ryger hatten af.
2: Så er man lidt tosset noget, så det er rigtigt. Lidt,
1: ja, så lægger man sgu ikke lige mærke til, åh, for fanden, Christian, er du også?
0: Christian har en fornemmelse om, hvorfor det kan være, at de ikke har sagt noget til ham. Og det er, at for et lille års tid siden, så er de til en fest, hvor Christian laver en rimelig grov joke om homoseksuelle.
2: Ah.
1: Det skal man også lade være med, jo.
0: Ja.
2: Over for dem? Og
0: I selskabet
2: i
0: til den der fest.
2: Ja.
0: Altså, det var, som Christian beskrev det her, kun ment som en joke, og det var ikke...
1: Så det er derfor, de er trætte af ham?
0: Det er ikke fordi, at Christian er homofobisk, men det kom ud på en måde, så det lød som om, at han var...
1: Så han tror, de er trætte af ham på grund af det?
0: Nej, jeg tror, at de ikke tør, at,
2: de er bange
0: at
2: for
0: Kim
2: reaktion.
0: Og Emil ikke siger noget til Christian.
2: Men det er et godt dilemma, for det tager altid nye drejninger. For der vil jeg så sige, med den oplysning, så skal han måske også i den samtale, han skal have med dem, sige, og hey, det kan også godt være, det handler om det der, jeg sagde til den fest, hvilket også, så må han jo lægge sig fladt ned og sige, det var også utroligt dumt. Altså, og det vil jeg virkelig gerne sige undskyld for.
0: Mm.
2: Hvis det handler om, at I så måske slet ikke kan lide at være ærlige, over for mig. Og jeg vil sige, hvis man er bedste venner igen, som Christian beskriver, de er, så skal man også kunne snakke om det.
0: Ja.
2: Så må jeg også kunne sige undskyld.
0: Miki, du har været lidt stille i det her dilemma.
3: Jamen, ja. Jeg synes, altså, det er jo ikke... Hvis han føler sig udenfor i den vennekreds af de to, så er det jo også ikke så gode venner igen, altså. Samtidig, så må han også tage et initiativ. Han må også... Så kan han måske invitere en anden ven med ned, så kan han gå rundt sammen med ham eller hende, eller hvad nu er. Mm-hmm. Der må være en eller anden form for, man må lige tage serveretten over på sin egen side, og lige se, nu løser jeg mine problemer selv.
0: Løser det dilemmaet, at han bare inviterer
3: for så kan han ligesom have mere frihed til ligesom at sige, hvad er det egentlig?
1: Men det er lidt udskyet, synes jeg.
3: Nej, men altså, så kan han kan sige, jamen hvad, jeg kan mærke, at jeg føler mig lidt som tredje jul. Det er jo noget med at fiske på disken og se det lige ud, som man har det. Og så sige, hvis I gerne vil gå rundt sammen, så synes jeg, det er hyggeligt. Og så inviterer jeg nu Thomas eller Pernille, eller hvem nu er, til at være her også. Fordi jeg føler mig lidt udenfor. Og så måske tage et initiativ og sige, nu går vi ud og spiser der, nu går vi ud og spiser der, jeg viser jer en eller anden ruin, eller hvad det er, de kigger på. Så han tager det initiativ, Christian. Ja, han skal tage
1: det
3: initiativ.
1: Det er også fint at tage initiativ, men jeg synes sgu, man skal. Jeg kom faktisk til at tænke på tilbage, da jeg var ung, iCast, og så har jeg fået sådan et par nye Sennheiser høretelefoner. Det var pisse, jeg var rigtig glad for dem. Og jeg har jo venner over, og Lars han er også over min gode ven, jeg stadig venner med, han laver også lidt DJ'en, også frem og tilbage, klip til, at jeg fandme ikke kan finde de høretelefoner en dag. Jeg kan bare ikke finde dem. Det er fandme ikke. Så går der måske et par uger eller noget, så er jeg over ved Lars. Så ligger der fandme sådan et par høretelefoner. Og sender
0: hej, så
1: er også.
0: De er helt samme?
1: Ja, fuldstændig. Jeg okay. Siger, hvad fanden er Lars? Og han svarer lidt afværende frem og tilbage. Så står jeg der, og så tænker jeg, er nødt til lige... Altså, og der tænker jeg så lige ekstra omgang, for jeg siger jo ikke, har du taget? Jeg siger jo stille og roligt, Lars, har du egentlig lånt mine høretelefoner?
0: Ja. Altså, fordi ja.
1: Der kommer adressering, ikke også igen?
0: Og hvad siger Lars så?
1: Ja, han har lånt dem, jo.
0: Men virkede det ikke til, at han havde stjålet dem, hvis du slet ikke havde konfronteret ham?
3: Så har alle muligheder for at så komme for oven på det.
1: Og så siger han tak for loven, og så var det ja. Der, ikke?
3: Så har alle muligheder for at trække sig med værdighed.
1: Og det er det samme her, der kan han jo godt spørge, hvad det ringer.
0: Ja.
1: Hvad fanden er...
0: Hvad?
1: Ja.
3: Fisken på disken.
1: Hvad fanden går jeg?
0: Det er ikke så meget spidsken på disken-agtigt, det I siger lige nu.
3: Nej, men det er bare...
1: Jo, men det var, så må du finde formuleringen også. Ja. Donat eventuelt.
0: Jamen, I
3: vi kender jo ikke de venner. Vi er jo ikke Christian.
0: Jeg siger bare, I er også inviteret herinde i panelet for ligesom at hjælpe med
1: en
0: eventuel
1: formulering. Jeg siger, du, altså, Christian bliver nødt til at sige, så Emil og Kim...
2: Skal jeg prøve at hjælpe jer, hvis det er? Ja. Fordi jeg er jo også, så kan man sige, 3. jul i panelet, og der vil jeg sige, hvad siger I til en formulering, eller hey, Kim og Emil, handler det her i virkeligheden om, at I gerne vil have lidt mere tid sammen alene, fordi I måske har følelser for hinanden? Måske endda er I forelsket hinanden? Kunne han spørge om det? Hvad siger I til det?
3: Ja. Oh.
1: Jamen, det kunne han da.
3: Det kunne han da godt. Ja.
0: Eller hvad?
2: Altså, det kunne han godt, men er det mærkeligt, synes I? Altså, synes I, det ville være underligt for... Christian, at stille det spørgsmål. Dårlig idé, god idé.
3: Hvor lang tid har de kendt hinanden egentlig, Christian og Kim og Emil? Altså, har de...
0: Det er lang tid.
3: Så er det jo underligt, det ikke er kommet op før, altså, at han ikke har tænkt det da.
0: Jeg tror, de startede altså med at være venner.
3: Nå.
0: Allan...
1: Altså, man kunne også måske pakke den ind. Spørger man sige, Kim, hvis, altså, er det sådan med dig og Emil, at hvis du nu er... Er I på høretelefoner?
2: men Allan, det er bare...
1: Er Emil så egentlig?
2: Jeg bliver lidt nysgerrig nu, Allan, fordi du sagde jo det der med dit princip med... Ja. Hvad var det nu, du kaldte
1: adressering,
2: det?
1: Adressering.
2: Ja, A++. Altså, er det så ikke lidt underligt at pakke det så meget ind i forhold til dit motto?
1: Du adresserer jo stadigvæk, Tasha. Du er stadigvæk på en adressering.
2: I forhold til høretelefonerne i IKAS? Jamen,
1: så kan du sige, er du så...
3: Jeg vil starte med at fortælle historien om høretelefonerne.
0: Altså, du tør ikke engang at udtale ordet.
1: Høretelefoner?
0: Nej, homoseksuel.
1: Nå, jo, det kan jeg sagtens sige. Homoseksuel, det kan jeg sagtens sige. Jeg siger bare, Emil, hvis du er høretelefoner med Kim, så gælder du bare.
0: Hvis du er høretelefoner med Kim?
1: Nej, hvis du er høretelefoner af Kim, så gælder du bare.
3: Den er til at forstå i hvert fald. Det er fisken på disken.
1: Det er i hvert fald en klokkeklar
3: adresse. Der har man ikke skubbet noget under bordet.
0: Simpelthen, der må jeg være mere på Natashas hold i den her, i forhold til at adressere det lidt skarpere.
1: Det er jo fint nok.
0: Godt. Ja, lad os lige prøve at samle op på det her dilemma, fordi at der kom mange forslag. Jeg hører Natasha sige, prøv at tage snakken igen med Kim og Emil.
1: Der er jeg enig.
0: Yes. Ja. Det tror jeg, alle sammen er enige. Tag snakken igen. Yes. Eventuelt prøv at få flettet ind. Kan det være fordi, at I har brug for mere alenetid? Blomstrende følelser for hinanden? Ja. Er det derfor? Og hvis så, hvordan kan vi så få det til at blive en god sidste uge af vores ferie?
1: Præcis.
0: Okay. Jamen, panelet, tusind tak for jeres råd til Christian og til de andre dilemmaer. Lige om lidt, så skal vi altså uddele et radiokrus til dagens bedste dilemmaer. Og jeg samler lige op, så vi og lytterne derude er med på, hvilke dilemmaer vi har haft i dag. Asta er i tvivl om, hvilket gymnasie hun skal vælge efter 9. klasse, da hun er med i to vennegrupper, der henholdsvis skal på STX og HTX. Siljes nye fyr, Lukas, har dårlig hygiejne omkring sin kønsdele, som forhindrer hende i at give oralsex. Nu ved hun ikke, hvordan hun skal sige det til ham. Søren har arvet 100.000 af sin afdøde far, som han gerne vil bruge på at købe satanisk kunst, men faren har altid været imod Sørens trosretning, og nu er Søren kommet i tvivl, om han kan tillade sig at bruge sin arvepenge på det, faren hadet allermest. Christian er på ferie i sin ferielejlighed i Tyrkiet, hvor han har inviteret sine to bedste venner, Kim og Emil, med. Men Christian føler sig holdt udenfor og overvejer nu derfor at bede dem om at rejse hjem, så han kan nå at nyde resten af sin ferie. Panelet, hvilket dilemma har været bedst i dag?
2: Ja, det er fire meget forskellige gode dilemmaer. Det sidste her, synes jeg havde flest lag. Altså, også fordi hver gang du gav noget bonusinfo, så tog det ligesom en ny drejning. Og ja. det giver jo det sådan en, hvor man kan sige, at det er Astas i forhold til, hvad hun skal, hvilken studieretning. Det er sådan virkelig et konkret dilemma, ikke?
0: Mm. Yes.
2: Så er der Silje, som er meget modig. Jeg prøver sådan lige at sætte en overskrift. Kan I mærke, at jeg trækker tiden her lidt? Og så er der selvfølgelig den satanistiske kunst, som mere handler om det der, i hvor høj grad skal ens forældre på en eller anden måde være ind over beslutninger selv, efter de er døde.
0: Yes.
1: Og selv som 53-årig.
2: Ja, det var 53, ham der havde det dilemma, der er i det.
0: Mm. Ja. Men jeg hører, du lige skal boble lidt på
2: det. Jamen det er fordi, nu prøver jeg lige sådan at opsummere, sådan at på en måde var der sådan forskellige overskrifter på dem, så man skal ligesom vælge, hvad man så går med. Mens I snakker.
3: Jamen. Jeg synes, Søren skal have den kop.
0: Søren med
3: satanisme Søren.
0: Ja.
3: Han skal have den kop, så kan han sidde og tænke lidt over, mens han drikker en kop kaffe.
0: Det skal jo ikke være...
3: Jo, det er en løftet pegefinger.
2: En satanistisk kop kaffe.
0: Ja. Det er lidt sådan en udskamningskop.
3: Nej, det er ikke tale. Det er tale om, at han lige skal sætte sig ned og bare tage en kop kaffe af den kop.
0: Mm. Mm. Hvad tænker Ellen?
1: Jeg tænker først, at Silje, hun har sgu brug for... Hun har sgu brug for en bedre gave.
0: Mm.
1: Jeg synes, at den er en træls. Men så ender jeg måske på Christian, faktisk. Ved du hvad, det er sgu også. Og to bedste venner, og hvis de så har fundet hinanden, som deres... Så synes jeg, for fanden, så er han måske også...
3: Så send tre kopper. Tre kopper i den retning.
0: Vi har kun én kop.
1: Så føler han sig måske lidt efterladt, og så synes jeg sgu egentlig... Så,
0: det er måske også den, du holder mest af, altså det dilemma.
1: Yes, jeg er enig med Tasha, det er, hvor der er flest lag.
2: Og du kunne relatere jo også.
1: Ja, ja, ja.
2: Forstod
1: jeg. Ja, der var jo en historie, der
3: hører
2: telefoner. Så tror jeg også går med Christian. Altså, okay. Af den der årsag der med, at jeg synes, der var så mange ting i den.
0: Ja. I skal jo lige have overtalt Mickey.
3: Ja. Jamen, det er fint. Jeg synes bare, så skal man sende tre kopper afsted.
0: Men det kan vi jo ikke.
3: Nej.
0: Men eller jo, så, hvis du betaler de to
3: af. Det kan jeg da godt gøre.
1: Så kan du sende et par menukopper oveni.
3: Ja, det kan også være, vi kan gøre det.
0: Ja, det kan vi
3: så de er, så har de noget sammen.
1: Ja, ja.
0: Ja, hvem skulle de så sende til? Silje og Søren?
3: Nej.
1: Christian. Nej, til Kim og Emil.
3: Og Kim og Emil.
1: Så kunne de få sådan...
0: Christian, Kim og Emil. Så du vil sende tre kopper til det samme dilemma?
3: Ja.
2: Så de kunne få en...
3: En
2: form for dialogkaffe.
3: Ja.
0: Okay.
3: Så har de en undskyldning for at sætte sig ned og sige, bum, nu tager vi lige.
1: Ja.
0: Godt. Jamen, panelet er inde i Christian. Der er en radiokop på vej i din retning, og vi ønsker dig alt held og lykke med at få løst dit dilemma. Det var Sara og panelet for i dag. I skal have tusind tak, fordi at I kom ind her i studiet. Tak. Og ja, jeg ønsker jer alle sammen en god sommer.
2: Tusind tak, Sara. Tak. Og i lige måde.
1: Ja,
3: lige måde.
1: Tak. I lige måde. Ses på smukfest.
0: Sidder du derude med et dilemma, du gerne vil have panelets take på, så skal du altså skrive det ind til mig på min mail sara@radio.dk. Og ja, det er altså stadigvæk Sara med H til sidst. Snakke, sludre, tale, radio.
1: Radio i kulhøjde med dig. Pas på, tag på et kilo eller to. Du kan også gå ind på radio.dk og tage noget tøj på. Ja, det jeg mener, det er, at hvis du kan lide at lytte til radio, men tænker, du vil bare mere end at lytte, så kan du fandme også have os på. Så ind på webshoppen på radio.dk og køb en hættetrøje eller noget andet fed og tag det på. Og så er du også fed. Snakke og sludre og tale radio. Radio. Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Det er blevet tid til Her vogter jeg med Per Madsen.

Velkommen til Her Vogter Jeg med Per Madsen. Kære lytter, velkommen til Her Vogter Jeg med Per Madsen. Mit navn det er Per Madsen. Jeg ser lige nu i mit befordringsmil og venter på min gode kollega Berit Joy. Jeg har givet hende en tur til grænselandet, hvor vi skal ned og kigge på vildsvinehegn, som hun har talt meget om gennem tiden og glæder sig meget til, og så skal vi også en lille tur i en grænsekiosk. Ikke noget af det, som jeg

0: holde lige nede af vejen lidt, eller hvad?
1: Ja, jeg kommer altid i god tid, så har jeg lige 10-15 minutter, hvor jeg lige jo ikke holder på adressen, men i hvert fald lidt fra, så jeg ved, at jeg kan være der til 10'en. Ja. Men jeg var ellers lige ved ikke at komme til 10'en i dag.
0: Nå, hvad så?
1: Nej, det var bare, da jeg var i gang med den visuelle gennemgang, du ved, inden nu skal vi ud og køre langt, der så tjekker med spejle under der.
0: Ja.
1: Så det er der sat med sådan et lille stykke læning lige omkring underskærmen, eller inderskærmen på venstre baghjul.
0: Nå.
1: Ja, der kunne du godt forestille dig, der gik jeg sgu lige, der begyndte adrenalinen sgu at sus.
0: Ja, det er klart.
1: Jamen, jeg måtte sgu afmontere inderskærmen, og så det, viser det sig simpelthen, det er et lille stykke læning, der åbenbart, jeg har ligget på vejen, har kildt sig op.
0: Kildt sig op.
1: For jeg var også lige inde og tjekke fabrikatet på læningen. Der var heldigvis den ende, hvor der lige stod et par enkelte numre og så videre.
0: Så googlet.
1: Nå, Google er det at tjekke forskellige steder. Det er noget, der bliver brugt i husstanden i Danmark og så videre. Så det er faktisk fra LK-firmaet der.
0: Ja.
1: Så på den måde så. Men det er klart. Man
0: bliver lige lidt ekstra op, så.
1: Men det er jo så godt, jeg havde sat god tid af, fordi det tog mig da lige 3 kvarter ekstra. Men ellers så er alt, som det skal være nu. Det hele er tjekket igennem.
0: Med det der sikkerhed på radioen eller hvad?
1: Nej, men det er klart, det skal vi ikke komme ind på nu her, men det er klart, det er, at jeg er jo selvfølgelig lidt mere opmærksom, jeg er jo altid opmærksom, men det er klart, så tjekker man lige tingene en ekstra gang.
0: Ja, det er klart.
1: Nå, men når det så er sagt,
0: jeg glæder mig. Det har jeg altså bare.
1: Ja, det er godt.
0: Altså, det her, det er jo virkelig, virkelig, altså, perimetersikring i yderste konsekvens.
1: Ja.
0: Det glæder mig så meget til, jeg glæder mig til at se, om der er noget inspiration at hente. Til nogle af kunderne, ikke?
1: Ja. Men jeg kan da også huske, for det er jo faktisk helt tilbage fra 2019, hvor du begyndte allerede at snakke om, du tænkte, at det var alligevel noget af et mesterværk inden for det, du beskæftiger dig med.
0: Ja, ja. Men nu er jeg så gået solo, kan man sige, ikke? Og så nu bliver det jo endnu mere spændende at ligesom kunne komme og byde ind med noget ude ved kunderne.
1: Ja, så det, men det er jo en rigtig bad joy dag i dag.
0: Ja, det er det.
1: Og så skal vi jo i grænsekiosken bagefter.
0: Ja.
1: Vi er jo nået et godt stykke ned, og jeg ved ikke, Berit, men Joy, nu har jeg jo lige, jeg har tricket dig lidt, kan man sige. Jeg bag dig lige om at læse op af manualen til kameraet der, men det var nu egentlig ikke, fordi den har jeg jo sådan set læst og memoreret uden af, men det var for ikke lige at få dig til at kigge på hverken kort eller afkørselsskilte.
0: Nej, Per.
1: Oh.
0: Nej. Det er honningkagehuset.
1: Ja, det er nemlig honningkagehuset.
0: Nej.
1: Jo. Altså, jeg tænkte lige, at vi lige kunne have lidt at forlyste os med. Så,
0: lidt at køre på.
1: Lidt at køre på, fordi det er også sådan, når man kører, så skal man... Skal man jo gerne lige holde de nødvendige pauser.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så man stadigvæk kan holde...
0: jeg skralder lidt med nu.
1: Kaffe og 2 honningkager.
0: Nej.
1: 40 kroner, så er der så 25% rabat på.
0: Nej,
1: jeg har lige kigget lidt hjemmefra for at se om.
0: Ja.
1: Så træ, værsgo at træ indenfor. Det er et meget, meget fint sted.
0: Ja, godt nok.
1: Ja. Nå, goddag. Eller morgen, som man jo nok siger. Det ved jeg ikke, om vi gør hernede.
0: Jo, det gør
1: et par af de berømte honningkager og 2 kopper kaffe, vil jeg meget gerne bede om.
0: Ja, også til mig. Jeg er med på den der.
1: Ikke til mig.
0: Ja, det vil jeg gerne.
1: Er den meget stærk kaffe? Eller er det
0: medium.
1: Sådan medium? Ja. Det er fint.
0: Ja. Du kan altid få noget vand, hvis det er det.
1: Ja. Vi vil meget gerne have den med, hvis det er muligt.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så meget for det der nede. At bruge mobile-pager på den måde.
0: Jeg vil helst bruge.
1: Nå, det vil du helst bruge.
0: Nej, menneskepenge.
1: Ja, nå ja, på den måde, jamen, det er jeg også meget, meget stor tilhænger af.
0: Jeg er så
1: træt af det elektronik. Ja, jeg har det egentlig fuldstændig på samme måde.
0: Vi var i
1: USA
0: her, og der havde min mand ikke fået sin telefon med, for jeg havde min med.
1: Ja.
0: Og hans telefon, der var min idé, det var ikke på min.
1: Nå.
0: Så kom vi der, og vi skulle leje en bil.
1: Nå, ja.
0: Det kunne vi ikke. Og nettet, fordi vi skulle bruge mit idé.
1: Nå, det her
0: ja, ja. Så har jeg med det problem, ja. Så skulle vi hen og møde op personligt.
1: Ja.
0: Så var det meget dyrt.
1: Ja. Nej, jamen, og lige det, man ryger ud i, der er det sgu meget nemmere nogle gange bare at have et stykke papir med, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg laver lige det.
1: Ja.
2: Tak.

0: det går nok dejligt dag, det her.
1: Ja, men det er, fordi jeg kan huske på et tidspunkt, at du snakket om, ja, at du var meget glad for det.
0: Jeg har meget været hernede med min bedstemor, nemlig.
1: Nå, ja. Ja, meget, meget.
2: Jeg tror ikke, I skal tage mit lov, fordi...
0: Nej, så smutter hun.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Tak skal du have.
3: Vi siger mange tak.
2: Det er velbekomme.
3: Og møgen, som vi siger.
0: Møgen.
3: Det er godt. Møgen, ja. Farvel.

0: Nå. Ja, Beat.
1: Ja,
0: jo, ikke? Beat Joy, ja, så toner det frem.
1: Ja, vi er.
0: Kan vi jo godt sige nu.
1: Ja.
0: Nu slukker jeg befordringsmilet, og så ser vi faktisk og kigger ud på det meget, meget omtalte vildsvinehegn.
1: Ja.
0: Det kunne være, skulle vi, mens vi lige ser i bilen, for jeg kan se, det rusker lidt derude.
1: Ja.
0: Lige kom ind på nogle af factsene omkring det. Nu har vi jo snakket lidt på vej hernede om, hvor meget folk er optaget af, at hernede.
1: Ja, det er meget forskelligt.
0: Det blev jo påbegyndt i 2018, ja, faktisk. Slutningen af 2018. Ja. Det var jo egentlig Esben Lunden Larsen. Ja, ham griner du lidt af. Det var der rigtig mange, der gjorde, men daværende minister, som jo mente, at der var 11 milliarder grunde til at opføre det her vildsvine hegn. Og til jer, der ikke er så meget velbevandret inden for det, så er det jo fordi, at på daværende tidspunkt var svineeksporten i Danmark på 11 milliarder.
1: Ja.
0: Og det er jo simpelthen for at beskytte landet og det svineavlere mod svinepest.
1: Ja.
0: Om det er en god eller dårlig løsning, det vil jeg sådan set ikke sige, jeg gør mig til dommer over. Men jeg kan fortælle, at det allerede var færdigt i 2019.
1: Ja, de arbejder hurtigt.
0: Og det er jo 70 kilometer langt. Det er jo, som du snakkede om tidligere, det er jo en perimetersikring, som er nok landets meget...
1: I yderste konsekvens.
0: kan
1: man sige, ja.
0: Nu kan vi lige gå ud og kigge lidt på det, men, ja. Det er jo gravet 50 centimeter ned i jorden.
1: Ja, vi kan jo stå med et ben i hver land, faktisk.
0: Ja, det kan vi.
1: Og vi kan jo kun komme så tæt på, fordi vi kender Karsten, der har marken, der støger op til. Ikke?
0: Ja, præcis. For hver 100 meter, der er der jo sådan en lille 20 gange 20 centimeters åbning, så smådyr og så videre kan komme igennem. Det kan vi lige prøve, når vi går ud. Det kan vi lige prøve at tage et kig på. Men, ja. Og så er det jo 1,5 meter højt. Og det er jo sådan så, at vildt faktisk kan hoppe over et problem, og det ved du mere, end jeg gør.
1: Ja. Problemet med det er jo, at hvis ungerne de er jo ikke nær så høje, så de kan faktisk ikke komme med.
0: Nej.
1: Og også hvis de er på et lidt mere udsat sted, så selv de store bukke, hvis de bliver stresset og så under presset, så kan de jo godt fejlbedømme højden. Ja. Og så kan de simpelthen rive sig, og de kan komme til skade, og nogen har endda altså endt deres dage, fordi de ligesom hænger midt på. Ja. Det er jo frygteligt.
0: Ja.
1: Det er frygteligt,
0: ja.
1: At der nogen skulle ske det, ikke?
0: Jeg vil sige, uden at komme for meget ind omkring dyrepolitikken i det, altså jeg vil sige det på den måde, nu har jeg prøvet lige at læse lidt op på det, selvfølgelig. Og i 2018, før det blev opført, der mente man, der var omkring 150 vildsvin i grænselandet på den danske side. Og i 2020, hvor man talte det op, der var man nede på 15, så man kan sige, for vildsvin, jamen der virker det delvist.
1: Ja.
0: Men om det er en god eller dårlig løsning, det ved jeg ikke, fordi jeg synes jo egentlig, dem vi skulle bevogte os allermest mod, det er nok nogen, der kommer lidt længere østfra, og de kan sgu op direkte over, eller, så på den måde, der står den danske grænse jo blaffen åben, men skulle vi ikke lige gå ud og tage et kig på det, og så lige inspicere det en gang?
1: Hvad så, hvis vi nu møger en af de her vildsvin, hvad så? Har du taseren med?
0: Jeg vil sige på den måde, uden at indvilde lytteren i, hvordan du ved, for noget af, kan vi måske ikke komme ind på sådan, uden at sætte os selv i en lidt beklemt situation, men jeg har taget de forholdsregler, der skal til, så du kan roligt træde ud af befordringsmiddel. Ja, men nu bevæger vi os udenfor, og som I kan høre, så suser det lidt her. Der er også en masse vindmøller her, hvor vi er. Både på den tyske og på den danske side.
1: Og ved du hvad, jeg prøver at lægge mærke til, over på den tyske side, der har alle vindmølle, de der vingeren, de har lige to røde streger.
0: Ja.
1: Det har de ikke på den danske side.
0: Nej, men der er det jo, tyskerne går jo i hvert fald i nogen henseender noget mere op i sikkerheden. Vi gør i et lidt mere lemfældigt land.
1: Ja.
0: Men lad os da lige nu, vi står, kan vi så sige, faktisk, og hiver i det lige nu, hvis I kan høre en gang.
1: Au,
0: det er simpelthen... Nå, nej, det må
1: han smækket op på mig, den der.
0: Ja. Det er jo ikke et hegn, der holder særlig meget ude, men selvfølgelig holder det åbenbart vildsvin ude, men det er, jeg vil sige det, når du sådan læser om det, hvad vil du sige umiddelbart? Nu står vi og kigger på, at der læner os op ad det, og det bøjer jo faktisk en lille smule. Altså,
1: jamen jeg ved ikke, hvad skal man sige? Altså det er da et fint hegn til en have eller noget, tror jeg.
0: Ja.
1: Det har jo lige sådan en højde, du ved, hvis man står i en bar,
0: eller
1: står og snakker med en god nabo eller noget.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes, jeg ved ikke, Per. Altså, vi står lige ude til en å. faktisk. Ja, ja. Det kan mest ikke høre gammel, det den suser ikke helt nok.
0: Nej, men det er jo vindmøllerne og vind, der ligesom...
1: Ja, prøv at se.
0: Men altså, for nu skal vi lige prøve at skrive... Jeg har lige lasermålerne her engang. Nu går du prøve at se, for hvad er det? Det er for hver 2 meter, ja. Der er der simpelthen en hegnspæl, også lavet af aluminium. Og det samme er det her aluminium, som er pulverlakeret. Her må jeg jo set mig til på billeder. Øj, det suser jeg. Der har jeg set på billeder, at det har været grønt, men her er det pulverlakeret i en grålig nuance. Ja. Jamen, og så er det jo så som sagt gravet 50 cm ned, og det vil jeg da egentlig gerne lige have testet, men det må vi nok hellere lade være med. Ja, nu har jeg aftalt med Carsten, at vi kiggede på
1: det. Ja, lige præcis.
0: Fordi at selvom han ikke har ansvaret for os, så kan han jo godt blive stillet i en noget prekær situation, hvis vi begynder at demontere hegnet her op mod hans grund.
1: Jeg synes, der er et lidt højde forskel faktisk derhen, hvis man kigger.
0: Ja, men skulle vi prøve lige, som vi snakkede om, at vi lige prøver at skridte den op en gang.
1: Men så lad os lige prøve at gå den her vej.
0: Ja. Jeg står ved udgangspunktet her, hvor vi startede, men har sendt Berit ved Joy afsted ude i horisonten, fordi som sagt, så er der per 100 meter sådan et lille, for de små dyr, 20x20 cm åbning, og så for hver kilometer er der en låge, og det er det, vi lige er ved at tjekke op. Så jeg prøver lige at høre hende en gang. 16 til 2, kom ind.
2: 2 her, skift.
0: Har du fået tjekket op på, om der er en kilometer til lågen? Skift.
2: Jeg har skridtet op, og det passer altså rigtig, rigtig fint med en kilometer nærmest sådan på minuttet, var jeg ved at sige. Og ved du hvad, Per? Jeg er altså nødt til at sige nu, hvor jeg har set noget mere, at det er altså et rigtig imponerende syn. Det må jeg godt nok sige, det er bugt og så rigtig i bakkedal, og det er godt lavet. Man kan godt se, det er nogle jyger, der er sat op. Det er godt nok, det er noget kramp, det her. Det er altså rigtig, rigtig fint hegn, det er.
0: Kunne du blive på den givne position nu, som så er lidt over en kilometer fra mig? Skift.
2: Det kan jeg godt skifte. Hvorfor der er skift?
0: For så vil jeg bevæge mig ned til dig, og så bliver du bare der skift.
2: Forstået. Slut.
0: Nå, nu har jeg nærmet mig Berit herovre.
1: Joy, ja.
0: Berit Joy. Og nu har vi ramt et af de huller, som jo er for hver 100 meter. Ja. 20x20 cm hul. Ja. Jeg vil sige, nu er jeg jo ikke biolog, men det er også groet lidt til.
1: Ja, men man kan jo trods alt se, at vegetationen den er sådan skilt, som om at der er nogen,
0: der er fordi,
1: gået
0: igennem. Det var fordi, jeg lige trådte i den jo. Nå. Jeg har trådt græsset ned her, for
1: jeg
0: vil
1: troede,
0: sige...
1: Jeg troede, det var en katte eller noget.
0: Altså, man skal satme være skarp for dyrenes vedkommende, for lige at finde det 20x20 cm. Jeg vil så sige...
1: Og det er dyrene også.
0: Jo. Det sjove er, at, og det ved jeg ikke, om er gældende for hver 20x20 cm. Der kunne vi lige prøve at gå hen til den næste.
1: Ja.
0: Der er en af hvad her, det er pillerne her, som det er hegn, der er bygget op på, som er lidt højere, og der står Naturstyrelsen på lige omkring. Men nu ved jeg sgu ikke, hvis du er pindsvin eller rev, om du sådan set kan læse, at der står Naturstyrelsen.
1: Den er sort i stedet for grå.
0: Ja, det er den. Det kunne man godt lige prøve at tjekke, om den var. Men ellers så vil jeg sige, det er tanken om, at det strækker sig 70 km over landet, der er meget, meget imponerende.
1: Ja, det er det.
0: Men jo også vækker nogle følelser.
1: Ja.
0: Nu har vi præcis 24 minutter til en unavngiven person, som vi selvfølgelig kender navn på, som et lille interview med, og det er ikke Carsten. Hans navn måtte vi gerne nævne, han er lodsejeren hernede, men en unavngiven person, som Carsten har sat os i forbindelse med, der vil tale lidt omkring tankerne omkring, hvad hegn gør.
1: Rent følelsesmæssigt, det sige. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at prøve at se, om man kunne hoppe over uden de store problemer, for det tror jeg nu godt, man gerne.
0: Du forser det nu?
1: Ja.
0: Jamen tænker du ikke, du skal jo sådan set retmæssigt set, skal dit pas ligge over i bilen jo nu. Du træder jo ind i Tyskland, når du træder
1: ind. Ah, hvad? Jeg er så hurtig, så jeg knap når at røre jorden. Jeg er jo ninja, Per, det ved
0: jeg. Lad lige... Så kan jeg for lytteren lige sige, nu bliver loven brudt i det, at Berit Joy forser hegnet. Og nu står du sådan set i Tyskland.
1: Ja. Guten Tag.
0: Ja, men det er også det, vi snakkede om. Det er jo...
1: Sådan der.
0: Ja, det er
3: Ja, goddag igen. Det er godt, jeg kan bedre lide dig på dansk.
1: Ja, ja, det kan jeg også. Ja.
3: Nej, hvad her det? Det er jo det er et vildsvinehegn,
1: ja.
3: Forstået på den måde. At, og nu har du jo så bevist det.
1: Kan bevæge os lidt, Per, det er pissegodt.
3: Ja, vi skal jo også bevæge os over, for nu er der 22,5 minutter, til vi skal møde den unavngivende. Men hvad her det er? Men det er jo for vildsvin simpelthen, fordi vi kan jo selv se, jamen er... Det er meget, meget nemt at forsere. Nu er du selvfølgelig også adræt.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Hvis man vil over, så kan man meget nemt komme over. Og nu har jeg scannet hele vejen hernede, og der er ikke noget kameraovervågning hernede. Jeg havde jo forestillet mig, at en del losser er det her, vi en lille snak med Carsten om. Ja. Jeg har sat nogle vildt kameraer op, og det har Carsten gjort et sted, men det er mere i forbindelse med jagt. Det er sgu ikke, fordi han vil se at tjekke, om der kommer nogen... østeuropæere, som ikke er dyrerasen over.
1: Men det er jo det, der er sådan lidt paradoksalt.
3: Ja.
1: Det er jo vildsvin, det er jo drøn gode svømmere. De kan jo svømme mange kilometer.
3: Ja.
1: Ikke? Og der, hvor der er lagt flyhegn ud langs vandet,
3: det
1: er jo lagt sådan 20-30 meter ud.
3: Ja. Ja.
1: Og det er jo ingenting.
3: Nej.
1: Ingenting.
3: Jeg kan høre, du er sgu ikke mig for konstruktionen her.
1: Ej, ved du hvad, Per? Altså, hvis man nu havde en rigtig stor hundepatrulje. Nu skal lige passe på, der er hestelort. Så tror jeg faktisk, det var mere effektivt, ikke?
3: Ja. Ja, kære lytter. Nu befinder Berit og jeg os, Berit Joy og jeg os, på et for jer unavngivet sted, hvor vi skal mødes med også en unavngiven person, som gerne vil udtale sig om holdningerne til vildsvinehegn hernede i det sønderjyske. Ja, og vi har fået et lidt alternativt mødested, fordi vedkommende meget gerne vil være anonym. Så lige nu er vi os faktisk ind i et tæt bevokset skovområde. Ja. Og jeg kan faktisk se... Bert... Han står derovre.
1: Goddag.
3: Goddag.
1: Per for sand.
3: Ja,
1: skal vi lige have det hele udstyr med her.
3: Jeg blev så begejstret for lige. Jamen, først og fremmest så vil jeg da gerne sige tak, fordi du gerne ville møde os herude. Og lige tage en snak om følelserne omkring vildsvinehegnet, og hvordan holdningerne er sådan hernede generelt set, men selvfølgelig også lidt for dit eget vedkommende.
1: Ja, det sætter vi pris på, det skal du vide.
4: Jamen, mange tak. Jeg er glad for, at vi kunne køre det anonymt, fordi at det er jo, hvad skal man sige, det er meget følelsesbetonet for os hernede i grænseområdet omkring det hegn her. Og der er jo selvfølgelig både for og imod, men det har sat navn, det har sat sind i kog, det er der ingen tvivl om.
1: Nej, ja, det forstår vi jo. Hvad, kan du fortælle noget mere om, hvad sådan præcis er folk, de sådan ligesom er imod med?
4: Ja, men det er jo det der med den frie bevægelighed, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at den gang, hvor vi ligesom gik ind i Schengen-samarbejdet og alt det der, hvor grænserne åbnede helt op, der var der jo også stærke holdninger til det omkring os. Der var mange, der snakkede meget om, at så kunne vi komme til, at der ville være lidt flere tyverier hernede og sådan noget, fordi Europa er jo lukket helt op på den måde. Men det er sådan af, de fleste har vendt sig til nu, og man kan så sige det jo den måde. Det, der er sket, det er jo, at det minder os lidt om en fortid, vi har haft. Omkring den fort, og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg er født i begge lejre, havde jo en tysk mor og en dansk far og vokset op hernede. Og det virker jo mindre lidt fra fortiden, når vi begynder at bygge hegn rundt omkring det hele.
1: Og så var det jo faktisk 30 år for Berlinmuren, da det her vildsvinehegn blev opført.
4: Ja, præcis, så det var jo sådan et historisk perspektiv, og det er jo sådan faktisk rigtig voldsomt.
3: Men jeg tænker sådan på, nu har du jo bedt om, at vi skulle mødes sådan helt inkognito, og du vil gerne være anonym. Hvad skyldes det?
4: Jamen, det er jo meget med i forhold til, som jeg så i før, det vækker stærke følelser, og faktisk, det er jo ikke fordi, jeg vil sammenligne det med Trumps USA for eksempel, men der er jo så stærke holdninger for og imod, og det har splittet navnfamilie, det her, altså holdningen til det her, fordi det er, og det er også det, jeg tror, for danskere, der har det ikke helt samme betydning. Det er jo bare et hegn, der skal hegne vildsvin ind mod afrikansk svinepest, eller for at beskytte de danske interesser i det. Men for os, som har tysk baggrund også, så er det, som jeg så historisk set, det vækker altså navn galt voldsomme følelser. Så ja.
1: Det synes jeg, det giver faktisk rigtig god mening.
3: Ja.
1: Når du så ser hegnen sådan en dag som i dag, hvor det strækker sig ud over de åbne vidder, hvad tænker du så? Tænker du, det er egentlig meget pænt? Eller hvad tænker du?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jamen, der er da ikke navn tvivl om, der er også navn, der siger, at det er næsten sådan et bygningsværk i sig selv, men så vil jeg sige, altså, ja, men mere imposant byggeri er det jo heller ikke. Altså, så jeg ved ikke, men nej, jeg vil sige, at vi er rigtig mange, der faktisk er imod det hegn. Og hernede, der kalder vi det jo Lundes hegn. Efter Jesper Lunde det, og vi har da grint møg om, vi skulle sætte navn skilt op, hvor der står Lundes hegn, det, så vi kan gå og grine det der, så vi bringer humoren ind i det, i stedet for, du ved, at gå og blive kæret. Så, men altså, jeg synes, I kan tage det med jer, at nej, vi er fandme ikke glade ved det, det er vi ikke. Altså, vi er rigtig mange mand, som synes, at det, nej, vi kan ikke lide det. Men jeg vil anbefale jer en ting, som det er, hvis I nu skal, nu bliver det selvfølgelig lidt mere, og det skal ikke blive for sjovt det her, men I kunne tage hen navnet de steder, det, hvor der er huller i hegn. Fordi det griner vi jo lidt af, at de steder, hvor det ikke lige passer sig i forhold til landbrugsmaskiner og vej og sådan noget, der kan de bare passere vildsvin. Og efter sigende skulle de jo være nogle rigtig kloge dyr. Så.
5: Du har lyttet til Her vogter jeg,

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Der kommer af og mage med mange nyheder hele tiden. Man tror jo ikke, der kommer flere snart. Men nu har radio sgu en nyhed. Forestil dig en verden, hvor lyde kan ses. En verden, hvor billeder kan høres. Det er radio og tv sammen. Radio TV!
2: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
3: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesløger og taleradio. Her får du Kirsten ringer til Rasmus. Med Rasmus Broen og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm.
4: Rasmus, kan du høre mig?
5: Hvad, Søren? Hej, Kirsten.
4: Ja, det er Kirsten, det her.
5: Det er jeg altså sejt, at du kunne finde ud af det her. Det er skide jamen, godt gået.
4: Jamen altså, det. Jeg kan også se dig. Jeg kunne se dig længe.
5: Nå, kunne du det? Ja. Jeg synes ikke, jeg kunne se, der var noget billede. Nå, ja.
4: Ja, jeg har kunnet se dig længe. Sådan
5: der. Det er fordi, du sidder i mørket jo. Jeg kan ikke se dig.
4: Ja, nej, jeg sidder her i mørket og gemmer mig.
5: Ja, kan du ikke tænde lyset?
4: Altså, Hvad?
5: Kan du ikke tænde lyset?
4: Nej, hvorfor det?
5: Ja, det er bare så, jeg kan se dig.
4: Nå, jamen altså, hvis du så gerne vil se det her gamle, smukke ansigt, så skal du da få lov. Så.
5: Ja. Ja, der var du. Ja. Hej.
4: Hej, søde ven.
5: Ja. Ja.
4: Har du fået den rigtige holdning til Israel-Palæstina-konflikten?
5: Den rigtige holdning, hvad mener du?
4: Det vi talte om sidste gang her.
5: Ja, altså,
4: har du fået den rigtige holdning?
5: Ja, altså, jeg synes jo, jeg har den rigtige holdning. Det er jo en katastrofe, det vi er vidne til i Gaza lige i øjeblikket, ikke? Altså, det er jo mord på civilbefolkningen, ikke? Altså, det er jo en etnisk udrensning, kan man sige. Så det er jo svært at have en anden holdning i det.
4: Altså, nå, det har du ikke. Altså, det har du ikke. Nej, okay. Ja, jamen, altså, du er måske tabt. Tabt på gulvet.
5: Det ved jeg nu ikke rigtig, om jeg er. Så er vi ret mange, der er tabt på gulvet i hvert fald.
4: Ja, desværre, ikke?
5: Desværre. Når du optager, simpelthen, eller hvad?
4: Jamen, det gør jeg bare. Jeg gør det bare for en god ordens skyld allerede nu. Jeg er ikke gået i gang med. Altså, vi er ikke gået i gang endnu. Det klipper jeg. Vi er sgu nødt til at have dig optaget, så dum du er.
5: Kirsten.
4: Ja, når du siger de dumme ting om Israel-Palæstina-konflikten. Hvad skal jøderne gøre? Du er måske også antisemit, eller?
5: Nej, det er jeg ikke. Altså, men jeg er selvfølgelig... Nå, jeg synes jo, at den helt ekstreme form for zionisme, det er jo... altså, det fører jo ikke noget godt med sig.
4: Og hvad betyder zionisme for dig? Fordi det er jo hele blevet så personligt.
5: Nå, men altså, det er jo bare de her meget rabiate jøder, ikke? Som ser så sort-hvid på tingene, ikke? At de ikke ser nogen anden udvej end at bombe hele Gaza-systemet tilbage.
4: Det er det, der er problemet. Det er, folk ved ikke, hvad en zionist er. Ved du, hvad er definitionen på en zionist?
5: Ej, jeg sidder ikke lige med et opslagsværk her. Altså, hvorfor har man til at definere det?
4: Ja, det er fordi, det er jo ikke mig, der bruger ordet. Det er jo dig.
5: Nej, okay, men altså, det er da ligesom definitionen på en sådan stærkt rabiat jøde, ikke? Altså gigatrone, altså sådan mega
4: troende. Det er dig, der bruger ordet. Du må fortælle mig, hvad det betyder, hvis det... Jeg spørger bare, hvad tror du, det betyder?
5: Jamen, det er det, det betyder for mig, ikke også?
4: Jo, men det er muligt, det er det, det betyder for dig, men det er ikke det, det betyder. En zionist er en jøde. Ja. Som en zionist er en person, som mener, at israelerne har ret til en nation. Det er definitionen på en zionist. Så når de står inde på Kunstakademiet og siger, at de er anti-zionister, så er de jo per definition imod, at jøderne skal have deres eget land. Så kan de stå der og prøve at kvævlere om, hvad from the river to the sea egentlig betyder. Men det er fra Jordanfloden til Middelhavet, og der skal Palæstina så ligge, ergo kan de facto et Israel ikke ligge der.
5: Jeg ved ikke, om man kan gøre det sådan op, Kirsten.
4: Det kan man
5: det tror jeg altså ikke.
4: Det prøv at høre, det er alt den her postmoderne ungdom, som altså neomarxistiske tilgang til det, at sprog kan betyde hvad som helst, og hvad betyder det for mig, og hvad betyder det for dig? Nej, jeg oplever det ikke sådan, nej, sådan bruger jeg det. Det kan man ikke.
5: Altså, ej, hele men undskyld sproget mig, Kirsten, men det er da sådan, at sproget ændrer sig hele tiden, ikke? Altså, jo, en gang kunne man ikke sige i som os, men det kan man godt nu. Altså, sproget ændrer sig der hele tiden.
4: Det kan man da ikke. Det kan man da ikke sige. Hvad,
5: det er da ikke mig, der har bestemt det. Det er da bare et faktum, Gud, det er, at sproget ændrer sig.
4: Du kan da ikke sige i som os. Ikke med mindre, at du
5: kan man
4: ved
5: altså
4: som
5: godt.
4: En analfabet.
5: Det kan man.
4: Nej,
5: jamen,
4: man kan
5: det
4: ikke.
5: Altså
4: man kan. Jamen altså, hvis jeg sidder
5: altså,
4: i deadline og siger i sommer, så ej, det kan vi nok måske. Altså, hvad de finder på derovre i dansk sprognavn i Bøvense, det har der ikke noget som helst med virkeligheden at gøre. Hele
5: Bones,
4: sproget...
5: Hvad snakker du om?
4: Bøvense!
5: De sidder ikke nede på Bones og de ligger ikke nede.
4: Sidder i Bøvense!
5: Nå, Bøvense! Jeg troede, du sagde, at de sad nede på Bones og lagde planer for, hvad der skulle stå i retskrivningsordbogen. Jeg så det lige for mig.
4: Hele sproget, Rasmus, er jo defineret ud fra, at vi har en fælles forståelse af, hvad ting betyder. Og derfor så er det... Nej, det er præcis det, jeg siger. Og derfor, når
5: det
4: inde på Kunstakademiet hænger et banner op, hvor de siger, at de er antisionister, så mener de per definition, ud fra betydningen af ordet sionist, at jøderne ikke har ret til deres egen nation.
5: Jo, men altså, hvis man nu ikke er helt sikker på, hvad det betyder, så er det jo ikke sikkert, at det er det, de mener.
4: Hvis man ikke er sikker på, hvad tingene betyder, så skal man lade være med at skrive det på et banner og hænge det ud af vinduet. Færdigt arbejde! Altså, nu er det jo ikke meningen, at de danske uddannelsesinstitutioner, de skal gå for at være sådan et udklækningssted for imbecile unge mennesker, som ikke er i stand til at benytte sig af sproget.
5: Ja, altså, jeg kan ikke sige andet end, at sproget er jo en levende størrelse, der hele tiden udvikler sig. Og det er klart, at de ord, man brugte før i tiden, de kommer til at ændre sig løbende, ligesom med bjørnetjeneste for eksempel, ikke? En bjørnetjeneste,
4: nej,
5: det kan også
4: altså,
5: bare være en rigtig stor, dejlig tjeneste.
4: Jeg tror ikke, vi skal ind på det her, Kirsten Ringer til Rasmus. Der er simpelthen for meget... Jeg bliver rasende.
5: Der er for meget indhold i det. Der er for meget indhold.
4: Jeg bliver simpelthen rasende over det.
5: Jeg er heller ikke givet til at tage den der. Jamen, det er også, jeg sidder her stille og roligt, jeg får mig en BMO, ikke? Og så regner jeg med, at... at vi den hellige grav ligesom er velbevaret, ikke? Og så lige pludselig, så bliver man trukket ind i... Hvad?
4: Velforvaret.
5: Ej, altså velbevaret. Altså,
4: velforvaret.
5: Altså, det handler da om, at der ikke er nogen, der har ligesom rodet rundt på gravstedet, ikke? Og gjort den... altså, det er jo det kommer af, ikke? Altså... at en grav er velbevaret, at der ligesom er sat blomster i jorden og lagt noget perlegrus eller et eller andet, hvad man nu er til, er velbevaret, ikke? Den hellige grav er velbevaret.
4: Den hellige grav er velforvaret, er sådan idiomet lyder.
5: Er du sikker på det?
4: Ja.
5: Okay, altså, det må så bare være din holdning imod min der. Jeg vil altid sige, at den hellige grav er velbevaret.
4: Ja.
5: Men det kan vi da måske godt snakke om. Altså,
4: nej, for det gør mig også for rasende. Hvad er det, du sidder og får?
5: Gør det
4: siger
5: det?
4: Du?
5: Hvorfor
4: hvad? En BLT, hvad er det, du siger?
5: Nej, en BMO.
4: Hvad er det? Er det noget kål?
5: Nej, det er bare en BMO.
4: Ja, hvad er det? Er noget
5: jamen, bare, jeg sidder simpelthen bare og får mig
4: den
5: helt
4: almindelig BMO. Er den der rædselsfulde grød, som alle er begyndt at spise? Det der grønne kanel. Altså, jeg har jo
5: en grød.
4: Aftale med... Ja, føj for satan. Altså, er det nu meningen, at man skal sidde med intravenøs drop og spise most og grøntsager hver eneste morgen, bare for at leve så længe som muligt? Nej, så hellere dø, siger jeg. Så hellere dø. Den kan vi godt tale om, den grød. Det er lige noget for mig.
5: Ja, det, ja, det kan vi da godt. Skal jeg skrive den på listen over ting, vi gerne vil tale om?
4: Skriv den der grød.
5: Professorens grønne grød. Det er et meget fedt emne. Det er altså super lækkert. Har du prøvet det?
4: Ja, det har jeg desværre.
5: Nå, du har prøvet det.
4: Satan.
5: Og du kunne ikke lide det, eller hvad?
4: Nej, det er da ved Gud, jeg ikke kan. Helt ærligt. Altså, Escoffier og Paul Bocuse, hvor der ligger rundt til. Jeg elsker grøntsager. Jeg holder meget af grøntsager, hvis de er veltillavet. Men jeg hiver sgu da ikke bare en grøntsager op af jorden, og så smider den ned i en blender sammen med noget grønt te, og så kaster det ind i ansigtet på mig. Altså, hør en gang. Det er 200-300 års fin fransk kunst, kokkerier, som er gået fuldstændig fløjten, fordi jeg Bente Klarlund, eller hvem fanden det er, der sætter sig ned og siger, nej, nu skal vi bare mos grøntsager, og så kaste ind. Altså, er der overhovedet ikke noget, der hedder kultur mere? Er der slet ikke noget, der hedder kogekunst? Er der slet
5: altså,
4: ikke noget?
5: Jeg tror, Kirsten, det har noget at
4: ilden
5: gøre med,
4: blev,
5: at hvis du skulle
4: blev
5: sidde...
4: taget fra guderne af en årsag. Prometheus er ledet forgæves.
5: Jo, men så der fjerner du samtidig al næring fra de grøntsager jo. Altså, den måde, du får allermest næring ud af grøntsagerne, det er det ved at spise dem rå.
4: Næring ud af grøntsager.
5: Det siger Thomas Rode da også. Kan du ikke huske,
4: Thomas
5: da han...
4: Thomas Rode? Ja, ved du hvad, sådan en metrosvinger gider jeg slet ikke at høre på.
5: Metrosvinger? Hvad vil det sige? Er det en seksualitet?
4: Ja, sådan en metro... Hvad? Nej, han hænger rundt, og der dingler ned i metroen. Han hænger og dingler dernede.
5: Hvad for noget?
4: Han hænger og dingler nede i metroen. Han klatter rundt i metroen.
5: Det lyder som noget, du har drømt. Helt ærligt, Kirsten.
4: Nej, jeg har set ham gøre det. Han går til sådan noget crossfips, som ja, sådan noget, hvor man hiver i ræb og vender dæk om.
5: Nede i metroen? I dæk. Det kan man sgu
4: ja,
5: ikke.
4: Ja, det gør
5: der.
4: Han også. Det jo, for han siger, at man kan træne alle steder, så hænger han der og dingler til stor gene for de andre. Passagerer. Nu tager jeg jo heldigvis ikke metroen, men jeg så det på min telefon, og han lå dernede og dinglede.
5: Nå, okay. Ja, det er da egentlig meget smart. Altså, ideen om, at man kan træne alle vejene, ikke?
4: Nej, det er
5: det. Kan vi da også snakke om. Det kan vi da.
4: Det...
5: Man kan træne alle vejene. Hvad? Vil du ikke snakke om det?
4: Jo, det kan vi godt snakke om. Man bør ikke.
5: Der er jo ikke så meget... Ja. Jo, men lad os da træne. Altså, ja, vi kan tale om, hvor vi træner henne. Skal vi gøre det?
4: Ja, det ikke. Og hvad siger du, den grønne grød, den hedder BMO. Altså det, du siger, jeg skal lige have det skrevet ned.
5: Nej, det er noget helt andet. Ja, altså BMO, det er bare en god gammeldags BMO. Du ved. Altså det behøver ikke altid at være så fint. Det, nogle gange så, altså du ved, noget godt brød, og så en skive ost. Det er det eneste, man har brug for, ikke? Hvad siger du?
4: Er det fransk
5: løgsåb? Nej, BMO. BMO.
4: Jamen, nu bliver du ved med at sige BMO. Så sig dog, hvad det er.
5: Jamen, en BMO er en BMO. Hvad kan jeg sige mere? Altså, hvordan skal jeg forklare det? Lad os sige, altså, du har en bolle, ikke også? Den skærer du over. Og så tager du en skive, altså, Vesterhavsost eller et eller andet måske. Og så smækker du den ovenpå, altså, den bolle, du lige har skåret over, ikke? En BMO. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. En BMO.
4: En bolle med ost?
5: Ja, altså en BMO.
4: Ja, altså. Jamen, det er en bolle med ost på.
5: Det kan du kalde det. Det er der jo ikke nogen, der siger. Men ja, altså en BMO. Altså, hvis du går ind på...
4: Hvorfor siger bolle med ost? Hvorfor siger du det til mig?
5: Der er ikke nogen, der siger. Der er ikke nogen, der siger en bolle med ost.
4: Hvad siger du så?
5: BMO. Må jeg bære med en BMO? Jeg lavede mig lige en BMO. Ja, og så tager de billede af det, og så laver de et hashtag BMO. Hashtag BMO.
4: Altså, det. Altså, bedst som man tror, at verden ikke kan blive mere åndssvag. Så gør den det med 10
5: folk. Jeg tror, det er noget, jeg sidder og finder på, eller hvad?
4: Ja, det tror jeg. Nej, ved du hvad? Jamen, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror på dig. Jeg tror på, at der er nogle basic bitches på Instagram, som har fundet ud af, at det skal hedde en BMO nu, og så gør de det. Så trender de den igen.
5: Ja.
4: Nå, og det altså, er smart at sige, eller hvad? Det siger de smarte.
5: Det er da super smart bare at sige det.
4: Altså, smart. Der er smart. Det er smart, de gør det, altså, eller hvad?
5: Nå, men hvad har du mest lyst til at spise? Har du mest lyst til at spise en bolle med ost eller en BMO? Jeg skal bare have en BMO.
4: BMO. Nå.
5: Ja, ikke?
4: Jo, jo. Og hvad med Jørgen Renberg? Ja. Skal vi have ham med
5: os? Lige et øjeblik, du. Lige et øjeblik. Peter? Kan du komme ned derfra? Jeg gider ikke sidde her og kigge på dig. Du kan godt spare dig. Peter? Hallo, du. Du hører ikke til her. Du skal gå hjem. Det er tredje dag i træk nu. Jeg gider simpelthen ikke at finde mig et længere. Jeg gider ikke at sidde her i mit eget hjem og være til grin. Du kan godt spare dig, du. Nå.
4: Hallo? Hvem er det? Hvem er Peter?
5: Er du Peter?
4: Hvem er Peter?
5: Kan du så forsvind med dig. Jeg vil ikke se dig her igen. Ja, du... okay. Nå. Fint.
4: Hallo? Er du okay?
5: Ja, det var bare Peter. Han sidder oppe på plankeværket. Det er skide irriterende.
4: Hvem er...
5: sidder og kigger på mig. Sidder og siger... Men altså...
4: Hvor længe har han siddet der?
5: Jamen nu, jeg opdagede ham først lige nu her. Men han har været her fandme de sidste 3 dage nu. Sidder han bare der og kigger. Sidder og gør grin med mig. Det er simpelthen ikke til at holde ud.
4: Er det kun dig, der kan... Er der andre, der... Er der andre, der har lagt mærke til ham?
5: Ja. Vil du så komme væk? Kan du så forsvinde med dig?
4: Kan du lige prøve at pege kameraet? Må jeg lige prøve at se? Kan du pege kameraet over?
5: Hvad?
4: Skal lige se... Kan du lige filme ham? Film lige ham, Peter, der. Så Kirsten også lige kan se. Han er
5: der jo ikke længere. Jo, han er jo gået. Og han er nok gået hjem til sin familie.
4: Og det er en dreng.
5: Hvad?
4: Ja, hvem er Peter? Han er dreng fra området.
5: Nå, der. Nej, det er bare en kat, der kommer her hele tiden fandme. Sidder og gør nar af mig. Ja, der er altså grænser for, hvor meget jeg vil finde mig i, Kirsten. Det kan jeg godt sige dig. Ja, jeg skal lige ud og vaske hænder.
4: Hvorfor skal du det? Hvorfor skal du vaske dine hænder? Ja, hvad?
5: Jeg vasker lige hænder engang, Kirsten.
4: Hvorfor gør du det?
5: Nå, det er bare for lige at blive... Lige få det af, ikke? Altså det der...
4: Prøv lige at... må jeg se dine hænder der? Må jeg se?
5: Ja, et øjeblik. Jeg skal lige tørre dem. Sådan der. La-da-da. Det er fint nok.
4: Hold op, Rasmus. Du har ikke nogen hoved på hænderne.
5: Ej, det har jeg da. Det kan du da se. Der er der masser af hoved.
4: Hvor er den hoved hen? Den er jo helt...
5: Nej, hold da op. Det er bare noget... Nej, det er ikke blod, Kirsten.
4: Hvad så?
5: Ja, men jeg har haft noget tør hud her, som du kan se.
4: Ja, det skal jeg fandme da lov for.
5: Ja, det er bare lige... Jamen, jeg skal
4: også lige tænke på. Du, dine negle, de sidder jo helt...
5: Hvad for noget? Det er fordi, jeg har sådan noget... jeg har sådan noget, jeg skal have smurt på mine negle, så jeg ikke bider i dem så meget. Kan du ikke det? Man kan godt komme til at sidde og bide negle, hvis man ser et eller andet spændende i fjernsynet. Så... Nå, så hvad, skal vi snakke om en BMO så, eller hvad? Var det noget? Det er da meget godt emne. BMO.
4: Ja, det er skide lige meget.
5: Ja, og hvad er der? Er der sket noget ude i verden, som man lige skal berøre, eller hvad? Hvad tænker du?
4: Ja. Jørgen Renberg er død.
5: Ja, er det ikke mange år siden? Altså ham skuespilleren der?
4: Ja, ham skuespilleren der.
5: Ja.
4: Og måske det altså, ham, der var skuespiller.
5: Gita Nørbys mand, ikke?
4: Ja, det var mere Gita Nørby, der var hans kone.
5: Jamen, de har været gift i hvert fald, ikke?
4: Ja, det var Gita, der var hans kone.
5: Døde han ikke for mange år siden?
4: Nej.
5: Nå, det troede jeg bare.
4: Hvor tit kommer Peter der forbi? Og hvad gør han?
5: Nu har han bare lige været her de sidste 3 dage, ikke? Og jeg troede, vi var blevet enige om, at han ikke skulle vise sig her, så... Kommer han jo alligevel, ikke? Det er bare, når man har en aftale, ikke?
6: Ja. Ja. Du har jo en aftale med kaninerne, ikke? Så kan jeg jo også have en aftale med
4: kaninerne. Men det er jo mere i overført betydning. Hvad er sageren, da du sagde, at han ikke måtte vise sig der mere?
5: Jamen, det er bare, han har jo ikke rigtig nogen respekt for mig. Det er jo lidt irriterende, ikke? Altså, han håner mig.
4: Og hvordan det?
5: Det er ikke så rart. Jamen, det er også bare, hvad han går og siger til alle de andre, ikke? Undskyld, Kirsten. Selvfølgelig går han ikke og siger noget til alle de andre. Hvem skulle han sige det til? Altså, det er jo klart, han kan jo kommunikere med andre katte, men han kan jo ikke tale med andre mennesker. Så jeg har jo ikke noget at frygte.
4: Andre end dig, eller?
5: Nej, det er bare fordi, altså, i princippet, så kan du sige, at så ser katte jo alt, fordi de er jo natdyr, ikke? Så der er jo ikke, altså, hvis du ligesom kunne se, hvad en kat så, det ville være ret sindssyge ting, ikke? De går jo og holder på så mange hemmeligheder for os mennesker, det ved jeg ikke, om du er klar over. Altså, Kirsten, altså, jeg ved jo godt, at de ikke sladrer til andre mennesker. Fordi de kan ikke tale med andre mennesker. Selvfølgelig andre er der nogen, der kan. Altså, ja, altså, ja, eller, altså, katte kan ikke tale med mennesker. Okay. Punktum. Sådan er det.
4: Nej. Ja.
5: Men med mindre, at det er en klavoyant kan jo selvfølgelig, ikke? Men det er ikke meningen, at vi andre almindelige mennesker skal tale med katte.
4: En klavoyant?
5: Det er vi ikke.
4: Kan tale med katte?
5: Ja, de kan jo tale med alt. De kan tale med en sten, jo.
4: Nej. Det kan de altså ikke, Rasmus.
5: Og det tror jeg nu nok, der er mange klavoyanter, der vil være uenige med dig i.
4: Ja, men altså, klavoyanter, hvad klavoyanter mener, det må du aldrig tage for god varer. Det må du altså ikke.
5: Nej, altså, det ved jeg godt, man skal selvfølgelig lige tjekke sine kilder og sådan noget der, ikke? Men jeg mener bare, at alt er jo energi, kan du sige, ikke? Så altså, en sten er jo lige så levende som et menneske.
4: Nej.
5: Og en kat for den sags skyld, ikke?
4: Rasmus, har du energi til det her, Kirsten ringer til Rasmus?
5: Og ja, jeg har masser af energi. Nu er jeg for eksempel lige inde på Ekstrabladet. Jeg kan se, at Nasser Carter har fået nyt job. Er det ikke noget, der kunne være interessant? Han skal være, han har jo både sit rejsebureau, jo, kan jeg huske. Hvad var det hedder?
4: Hvad er det for noget?
5: Han havde et rejsebureau. Hedde det ikke Palmyra Rejser eller sådan noget? Det flyvende tæppe, eller hvad hedder det? Men hvad skal han så? Bum, bum, bum. Lad os se. Nu røber han over for Ekstrabladet, at han også skal være fast skribent for et medie. Okay. Nå, han vil frem i verden, hva'? Bum, bum, bum. Han har oprettet et nyt selskab, der hedder NK 2024. Det kunne godt være en forkortelse for Nasser Carter, kunne det?
4: Jo, det kunne det
5: godt. Nå, men han vil ikke afsløre, hvad det er. Skal vi se. Han skal bare skrive fast for et medie, siger han. Nej, det er fordi min nye bog udkommer næste år, og der er stor efterspørgsel efter mig som foredragsholder. Og snart skal jeg også skrive fast for et medie. Derfor en lille virksomhed. Aha, okay. Nå, der er gang i
4: jeg vil nødig ind på Nasser Carter, Kirsten Ringer til Rasmus. Jeg bliver så rasende over ham. De er så dum. Som han er, det ved du. Jeg har altid syntes, han var så frygtelig dum.
5: Ja, det er måske lidt noget, du mener om alle med brun hud, ikke?
4: Nej, det gør jeg ikke. Nej, der er masser de findes der. Jo, det gør det. Særlig pigerne er jo dygtige. De studerer jo. Nej, jeg tænkte på, at jeg kunne fortælle en sjov Røgbert-historie. Renberg-historie. Poul Reumert sagde Reumert. Har jeg sagt det hele tiden? Jørgen Renberg-historie. Det er ham, kan jeg en sjov historie med. Kan jeg fortælle dig.
5: Hvad er det?
4: Ja, det kan jeg fortælle dig, når vi optager.
5: Og så, jamen, er det ikke fedt, at jeg kender den i forvejen?
4: Nej, det er fedt, hvis du får ligesom din din umiddelbare, hvis jeg får din umiddelbare reaktion. Det vil lytterne også være glade for, ikke? Så behøver vi ikke komme ind på det der med Henrik Lytting, der har været død 5 år, som har skrevet hans nekrolog. Altså, det er jo en uskik, det er. Og selvfølgelig skal man jo have nogen af dem liggende, men altså, har den liggende i 5 år, det er da lidt underligt.
6: Nu men hvis det, hvis det er en god nekrolog, ja, jeg tænker også, hvis det er en god nekrolog, altså, så jeg synes ikke, det gør noget.
4: Det var den nu ikke. Det var den nu ikke.
6: Nej, måske var han den eneste, der kendte Jørgen Rindberg, ikke? Nej, altså, han har ikke lavet noget i mange år. Altså, hvad er det sidste, han har lavet?
4: Altså, jeg var der, hvor Jørgen sagde, skal jeg også se maskinet?
6: Den kan jeg ikke lige huske.
4: Nej, det var DR, der skulle lave en dokumentar om Jørgen Rindberg. Jeg blev så træt af ham, fordi hele tiden fulgte i røven ham. Så vendte han sig rundt og sagde, skal jeg se mig skide?
6: Nå.
4: Ja, sådan var han.
6: Ja, ja okay. Han meget direkte, ligesom Gita.
4: Ja, det har hun lært af ham.
6: Ah.
4: Det har hun lært af ham og Erling Schrøder. Syrebladsinstruktøren.
6: Hvem siger du?
4: Erling Schrøder. Kender du ham?
6: Nej.
4: Direktør.
6: Nå, okay, ja.
4: Og instruktør, han var fantastisk, men jeg kaldte ham for syrebadsinstruktøren, fordi han dyppede skuespillerne i syre, til der ikke var noget tilbage, og så samlede han dem igen.
6: Hold op. Det lyder da som noget MeToo-relateret.
4: Ja, og det er guitar lidt det hele, så jamen, det kan jeg komme ind på. Og så er jeg begyndt at gro nogle svampe i min telefonbog.
6: Hvad for noget?
4: Det kan vi også tale om.
6: Du går nogle svampe i en telefonbog?
4: Ja, Østers har det.
6: Nå?
4: En telefonbog.
6: Hvordan pokker gør man det?
4: Jamen, det kan vi komme ind på.
6: Skal der ikke kaffegums i?
4: Nej, telefonbog. Det er sagen.
6: Nå?
4: Jamen, det kan jeg fortælle dig. Spørgsmålet er, om vi skal se at komme i gang.
6: Ja, okay. Og så svampe i telefonbog? Okay, så vi taler om professorens grønne grød. Træningsmetoder eller træningsrutiner.
4: Ja.
6: Og BMO, det her fænomen.
4: Nå, ja, helt klart.
6: Som du aldrig har hørt om. Det er så altså sjovt, hvordan den er gået hen overhovedet på dig. Jeg har sgu gået og sagt BMO i ret lang tid, faktisk.
4: Ja. Det var måske lidt af en kat.
6: Hvad? Hvad sagde du?
4: Hvad sagde jeg?
6: Spurgte du, om jeg havde lært dig en kat?
4: Nej.
6: Det ville jo ikke give nogen mening, hvis der var en kat, der fortalte mig, hvad en BMO er, i og med, at katte ikke kan kommunikere med mennesker og omvendt. Jamen, det er jo det, jeg siger. Det er jo det, jeg hele tiden har sagt.
4: Ja. Ja, det er også, det var en ærgerlig situation. Det skulle jeg. Jeg gider bare ikke at høre på, at du sådan går nar af, at jeg ikke ved, hvad en BMO er, for det er noget frygteligt idioti. Altså, det er jo ikke noget et voksen menneske.
6: Nå,
4: så det skal du ikke begynde på.
6: Føler du, at jeg gør nar af dig?
4: Nej, altså, men det der med, at du har gået og sagt, altså, som om det er en bedrift, der har sagt BMO længst tid.
6: Nej, det vil jeg heller ikke kalde det en bedrift. Jeg troede bare, det var sådan noget, alle vidste.
4: Ja, så gør du det igen.
6: Hvad gør jeg?
4: Ja, du gør det igen.
6: Nå, altså, synes du, jeg gør nej, når jeg siger det?
4: Jeg troede bare, det var noget, alle vidste. Altså, du har lige siddet og blameret dig over for mig med din eklatante manglende sprogforståelse. Og så skal du...
6: Kirsten, der blev vi enige om at være uenige der, ikke?
4: Det gjorde vi ikke. Nej, det gjorde vi altså ikke. Vi er aldrig blevet enige om at være uenige. Vi har været uenige.
6: Hør, det var ikke sådan, jeg
4: så tager vi den, og så Jørgen Rindberg-historien, og så husk, at der skal være god stemning.
6: Ja, okay.
4: Folk gider ikke at høre på sådan noget surhed.
6: Nej. Det er jeg med på. Ja. Og vi tager den bare, vi prøver at holde sådan indholdet minimalt, og så bare god stemning.
4: Ja, det er måden at gøre det på. Altså, jeg har lige talt med dem derinde på radio. Folk er alle vilde med den første Kirsten, der ringer til Rasmus. Den lille kort, der vi lavede.
5: Okay.
4: De vil have mere og mere og mere og mere arter.
5: Nej, hvor er det sindssygt.
4: De kan ikke få manglende indhold nok.
5: Det er
4: det
5: utroligt.
4: Det kan de simpelthen ikke. De vil jo ikke engang have content. Jo, de vil bare have content, hedder det. Bare content.
5: Ja, ja. Det er faktisk utroligt, at vi har altså brugt så mange kræfter på at lave den korte radioavis, den korte radioavis, ja. Altså det er, ikke?
4: Ja.
5: Der kunne vi da have sparet os.
4: Ja, det kunne vi da.
5: Ja, det er da meget nemmere, det her.
4: Ja, jeg
5: sidder her under bukser, ikke? Prøv at se. Se.
4: Ja, tag lige.
5: Det kunne man altså ikke det kunne man altså ikke ind på Radio 24/7.
4: Nej.
5: Ja.
4: Nå. Hør en gang, okay. Jeg optager nu,
5: det er
4: så lægger jeg lige en jingle på bagefter, så lad lige give et indløb, og så siger jeg bare, hej, du ved, ikke?
5: Ja, okay.
4: Okay.

0: Hej Rasmus, gamle ven. Det er Kirsten, der ringer.
1: Hej Kirsten, ja det kan jeg se. Går det godt, min gamle ven? Veninde.
0: Ja, det gør det da i hvert fald. Jeg er lige blevet færdig med at høste min østershatte.
1: Okay, går det et bestemt sted, din østershatte? Er det ude i haven, eller er det et lidt mere alternativt sted?
0: Ja, nu skal du høre, det er altså lidt sjovt. Ja, jeg kan slet ikke få det, jeg kan næsten ikke få det over mine læber. De gror altså en telefon på.
1: Hvad siger du til mig?
0: Ja, det er ikke engang løgn. Det er ikke engang løgn.
1: Ja. Du gror dine østershatte i en telefonbog. Jamen, hvordan gør man det rent praktisk? Fordi jeg forestiller mig, at der skal både jord og kaffe til at få svampe
0: jamen,
1: til at gro.
0: Jamen, ved du hvad? Havde du spurgt mig for 2 måneder siden, så havde jeg troet det samme. Men altså, det man gør, det er, at du hælder kogende vand ud over en telefonbog, og så får du de her sporer sendt med posten.
1: Okay.
0: Og dem drysser du så ind mellem, altså ind imellem de gule sider, kan man sige.
1: Ja. Altså hælder man simpelthen kogende vand ned på telefonbogen, inden man får sporene?
0: Først så dypper du den totalt i kogende vand.
1: Nej.
0: Og så tager du simpelthen de her sporer ud imellem siderne, og så lægger du dig ned i en tupperware, og så... Og så stiller du det et varmt og fugtigt sted, og så går der ikke mere end en måned til 2 måneder, så har du simpelthen alt i østers, har du kan spise. Jamen, det er ikke engang.
1: Hold da fest. Hvad gør du med tryksværten så?
0: Hvad tænker du på?
1: Jamen, jeg tænker, er der ikke alle mulige skadelige kemikalier i sådan noget tryksværte der?
0: Nej.
1: Er du ikke bange for, at man får et eller andet? Tryksværte er infektion, eller?
0: Tryksværte infektion?
1: Ja.
0: Nej. I gamle dage, der tør vi os jo bag i med en telefonbog, så det kan vel dårligt blive værre.
1: Nå, ej. Har du prøvet at tørre dig bag med en telefonbog?
0: Ja, med telefonbogsider og med avispapirsider. Der er jo masser af tryksværtsbogs, skal jeg sige dig.
1: Jeg så lige dig sidde med en kæmpe
0: lige
1: stor telefonbog.
0: Jeg trykker lige, jeg markerer lige den her optagelse, fordi det med telefonbog, den snas, det skal være det skal være klippet. Altså det skal være det klip. Det skal være
1: nå,
0: det
1: som
0: klip,
1: vi som vi bruger som
0: for det er sjovt. Det er altså et sjovt billede.
1: Ja.
0: Ikke også?
1: Jamen, godt set, eller godt hørt.
0: Ja, jeg noterer lige, og så går vi i gang igen.
1: Sådan men er det ikke også meget sjovt med det her billede af dig, der sidder med en hel telefonbog og prøver at tørre dig? Det ved jeg ikke, om jeg nåede at sige det.
0: Det er med. Det er også et sjovt billede. Det er også sjovt billede. Men så har jeg lige en singer her. Jeg optager den lige her igen, og så tager den lige over til dig, okay. Så får du lige en singer. Mads, det gjorde vi jo dengang, men det er da bedre, jeg vil sige, din information, den kommer jo lige så godt til at proppe det op.
1: Den forstod jeg simpelthen ikke.
0: Din der information, avisen.
1: Avisen information?
0: Ja.
1: Okay, nå, ja. Ja.
0: Nå, men hvad er der ellers sket for dig? Hvordan går det med dig?
1: Ja, men hvordan ser en helt... Ja, det er det, men hvordan ser en helt almindelig dag for mig ud? Altså, jeg står tidligt op og tilbereder mig en omgang af professorens grønne grød.
0: Ej, er du råbet med på den?
1: Jeg har faktisk været i gang i rigtig lang tid med professorens grønne grød, og jeg vil også sige, at jeg startede lang tid før, det var med i genstart. Så der var jeg sådan set med på holdet der. Men det går i al sin enkelhed ud på, at du tager en masse forskellige grøntsager. Altså
0: ja,
1: til jeg morgenmad.
0: Jeg ved det godt. Jeg siger det, at jeg har sgu en aftale med kaninerne. Og det ved mine røde bøffer, og jeg rører ikke ved deres grønne blade.
1: Ja. Men Kirsten, må jeg lige spørge noget? Kirsten, må jeg lige stoppe den en gang? Må jeg lige stoppe den?
0: Jo, men du ødelægger altså flowet.
1: Nej, undskyld, men det var fordi, jeg troede ligesom, at jeg skulle fortælle, hvad professorens grønne grød var for noget, og så kunne du så ligesom...
0: Nej, fordi jeg ved godt, hvad det er. Så du behøver ikke at fortælle. Det er jo bare en samtale. Ja. Det er underligt, hvis du fortalte mig, hvad der var, når jeg godt ved, hvad det er.
1: Jo, men det er bare, så dør den jo ret hurtigt der. Ikke? Så siger jeg bare, jeg har fået professorens grønne grød. Så siger du, nå, det ved jeg godt, hvad er, så ikke mere at snakke om det. Altså,
0: nå, nej, så kan vi samtalen, diskutere om, hvordan det virker. Nej, nej, altså, så kan samtalen jo udvikle sig til, om det er brugbart eller ikke brugbart.
1: Okay. Ja. Nå, jeg vil bare gerne have fortalt dig om det, sådan, så der, det kan jo være, der sidder nogle lytter derude, og der ikke... Ja, jamen, men
0: nej,
1: det kan
0: nej,
1: jo godt være, der sidder...
0: Nej, du tænker på lytterne.
1: Nå, ja, for helvede. Ja.
0: Du skal bare undskyld. Snakke.
1: Dårlig vane. Okay. Ja, start igen.
0: Jamen, det ved jeg godt, hvad jeg er, men der har jeg altså en aftale med kaninerne, det er, de rører ikke ved mine... Ej, for helvede.
1: Hvad nu? Glemte du at trykke optag?
0: Nej, jeg kom til at sige den forkert. Okay, vi kan tage den lige derfra igen.
1: Du sagde, du havde en aftale med kaninerne?
0: Ja, jeg sagde, jeg havde en aftale, men jeg sagde jo ikke, hvad aftalen gik ud på. Jeg tager den lige der igen.
1: Nej, okay, ja.
0: Nej, der er jeg altså en aftale med kaninerne.
1: Ja, altså, Kirsten, undskyld mig, jeg ved jo, jeg kender jo godt den aftale.
0: Jamen, det er jo en del af samtalen. Du bliver nødt til at lige at lade mig sige
1: jo, men du har lige sagt... at jeg ikke skal fortælle dig, hvad professorens grønne grød er, fordi du godt ved, hvad professorens grønne grød er. Og jeg ved godt, at du har en aftale med kaninerne. Aftalen er, at du holder dig for deres grøntsager, så holder de sig for deres for dine røde bøffer. Så det ved jeg jo godt. Ja. Så det behøver du ikke at fortælle.
0: Jamen, det er jo sådan, altså det er jo en del af samtalen.

0: gider ikke diskutere det.
1: Nej, Kirsten,
0: den her, please, og så lad os
1: der skal være god. Ja, ja, selvfølgelig. Der skal være god stemning. Undskyld. Okay. Hvad, har du en aftale med kaninerne, eller hvad?
0: Ja, det kan jeg love dig for, ja. Og den aftale, den går ud på, at jeg spiser ikke deres røde bøf. Nej, for satans!
1: Det er omvendt jo.
0: Ja, tak. Det er jeg med på. Det, du har slået mig totalt ud af den nu. Jeg tager den igen her.
1: Ja.
0: Nej, det er grønne grød. Det skal jeg ikke have noget mere at gøre, fordi jeg har en aftale med kaninerne, og den aftale, den går ud på, at jeg ikke spiser deres røde bøffer, og så... Nej, det var satans.
1: Skal jeg sige det?
0: Nej.
1: Jeg kan jo godt sige, at du har den aftale.
0: Ja. Lad nu bare mig sige det.
1: Ja, ja.
0: Nej, den røde grød, den skal... Ah, for satan. Jeg kender godt den der grød. Og der vil jeg sige ellers tak, for jeg har en aftale med kaninerne, skal jeg sige, at den går ud på, at jeg spiser ikke deres brød. Det var satans.
1: Ej, Kirsten, så drop det.
0: Nej, nu skal den fandme med. Jeg spiser ikke deres...
1: grøntsager.
0: Grøntsager, for fanden. Ja.
1: Ja, ja. Og så ja. Så holder de sig for dine røde bøffer.
0: Ja. Den kommer jeg, ja.
1: Okay.
0: Nej, den grønne grød, den skal jeg fandme ikke noget af. Jeg har en aftale med kaninerne, skal jeg sige det. Den går ud på, og jeg spiser ikke deres grøntsager, så holder de sig for mine grønne bøffer. Det var dog.
1: Ej, Kirsten, nu må du simpelthen... Så drop det. Så sjov er den altså heller ikke.
0: Nej, nu skal den altså med. Ej, nu har vi fandme brugt så lang tid på det.
1: Jamen, så skriv den ned. Så skriv den ned, så du kan se den foran dig.
0: Okay. Det kan godt være, det er løsningen.
1: Det tror jeg altså, det er nogle gange. Jeg kender godt det der. Når først man har fået den der op i hovedet, ikke, så du kan ikke få det ud over din læber. Du holder dig for deres grøntsager.
0: Så deres grøntsager, mine røde bøffer, for fanden.
1: Ja, sådan. Og jeg skal nok grine.
0: Okay.
1: Godt.
0: Nej, det er grønne grød, det skal jeg fandme ikke nøde noget af, Rasmus. Der er det altså på den måde, og jeg har en aftale med kaninerne om, at de ikke spiser mine grøntsager, og så holder de sig fra mine røde bønner.
1: Det var god.
0: Ja, jeg... Der står sgu da bønner her. Det var da fantastisk. Sagde jeg det? Sagde jeg bønner?
1: Nej.
0: Min røde bønner?
1: Ikke. Det sagde du ikke.
0: Ja, det står altså her, den har lavet det om.
1: Er det ikke lige meget?
0: Sagde jeg det,
1: eller så? Eller så, Kirsten, ved du hvad? Vi gør det, at vi tager den snak til allersidst. Så kan du lige få den ud af hovedet. Så lad os gå direkte videre til at snakke om BMO. Nej, skal vi tage træningsrutiner?
0: Ja, lad os gøre det der. Okay.
1: Ja. Okay.
0: Og hvad? Ja, så den tager du.
1: Ja. Kirsten, hvad jeg sad og tænkte her lige før, da jeg så dig på skærmen, det er, at du holder dig jo godt. Du ligner dig selv, som jeg husker dig for 10 år siden, da vi mødte hinanden. Men hvordan holder du dig egentlig i form? Altså, har du nogle rutiner eller et eller andet, som du gør? Sådan,
0: det for kunne at, vide, hvad?
1: Jamen, hold gang. Ja, det kunne jeg. Altså for at holde gang i fysikken, fordi det bliver jo også vigtigere jo længere man kommer op i årene.
0: Jeg går 15 kilometer om dagen.
1: Går du 15 kilometer om dagen?
0: Ja, det gør jeg. Det er sådan, jeg
1: det
0: holder en ganske almindelig gang. Altså i et rask tempo 15 kilometer om dagen. Ja.
1: Okay, det må jeg også sige. Tager det ikke lang tid?
0: Hvad tager det? 2,5 timer? Så er jeg gået 15 kilometer.
1: Og så går du da også til, hva'?
0: Ja, jamen, jeg går med raske fjed.
1: Men hvad, er det så i dine pumps, eller hvordan? Altså,
0: det er mine pumps.
1: Nå, så har du godt med vabelplaster på.
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har konditioneret mine fødder til at have et tykt hovedlag der, hvor det er nødvendigt. Simpelthen.
1: Det må jeg sige, det er... du er altså

0: fuld af overraskelser, fordi altså jeg ved jo, at du kun har, du mangler jo en stor tog jo, som du har mistet til Podegar. Ja.
1: Ja.
0: Så det må det må være lidt hårdt at bevæge sig rundt. Ja. Nå, undskyld, skulle det ikke frem?
1: Jo, jo, det er fint. Det skammer jeg mig ikke over. Det gør jeg.
0: Okay, fint. Okay. Nå, men så jeg må sige, at jeg er ret imponeret over, at du kan bevæge dig altså 15 kilometer om dagen i pumps med kun 9 tær.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor mange kilometer det er per tog.
0: Det var god.
1: Nej.
0: Noget andet, jeg sad og tænkte på, det er jo det her BMO, som
1: der ikke bolle er. Bolle med ost, betyder det jo.
0: Ja, det gør det.
1: Ja, men det kan det er noget, de unge er begyndt at sige, jeg skulle også selv slynge det ud en gang eller to, bare sådan for sjov skyld. Må jeg lige bede om BMO, du ved? Sådan siger man nu.
0: Har du sagt det?
1: Ja, det siger alle.
0: Ja, det er jeg jo godt klar over, men jamen, det kommer altså, lidt bag på mig, at du har...
1: Alle de unge mennesker, de er begyndt at sige det.
0: Og så gør du det også, eller hvad? Og har gjort det,
1: ja, det
0: i lang tid?
1: Ja, det er lige præcis det. Det er lige præcis det.
0: Det må jeg sige, fordi du slår mig ellers nogle meget som en person.
1: Får, som... Nogle gange så får jeg også en JMC. Ja, det ved du måske ikke, gør jeg.
0: Jo, det gør det. Det.
1: Nå, hvad er det så?
0: Det er en juice med custard.
1: Nej, det er et jordbær med chokolade. Det siger alle.
0: Nå, okay. Det var jeg så ikke lige klar over.
1: Nej, men altså, det er også rart at være en, som ligesom kan give det seng og holde dig med på noderne og sådan noget. Nå, men du er glad for en bollemost, en BMO, som det jo hedder.
0: Ja.
1: Eller hvad?
0: Ja.
1: Og så er Jørgen død jo. Jørgen Renberg.
0: Ja. Ja, jeg må indrømme, at jeg hører til en af dem, der ligesom havde den opfattelse, at han var død for mange år siden.
1: Ja, nej, det
0: fordi,
1: var han altså.
0: Fordi man ikke har hørt noget til ham.
1: Ja. Ja,
0: men er det noget med, at... Hvad? Ja. Men er det ikke noget med, Kirsten, at du engang har mødt Jørgen Renberg?
1: Jo, det har jeg faktisk.
0: Jeg kan næsten høre, at du sidder på en lignende anekdote, som du gerne vil med.
1: Jo, det er sådan. Jamen, det er faktisk en historie, han fortalte mig, da han lavede DR-dokumentar om hans liv. Der han deltog i. Det var lige før... hvad var det? Nej, det var omkring 10 år før det nye skuespilhus kom, som han jo ikke kunne fordrage. Han sagde til lige ned og en færgeterminal. Det sagde han.
0: Det sagde Gita også, skal jeg huske.
1: Ja, det var nu ham, der sagde det først. Men, hun også siger så meget, som han har sagt. Men...
0: er du okay?
1: Der møder. Ja, jeg har det fint. Det var
0: okay.
1: Det var lige en ØMS, der lige kom op her. Ja. En øl med sidevogn.
0: Yes.
1: En øms, som vi siger nede på. Ja, det er, hvor jeg kommer. Men
0: siger I det. Ja.
1: Og så fortæller Jørgen mig, at han engang har spillet. Ja, da han var gift med Gita Nørby, spillede de scener fra et ægteskab af Bergman.
0: Mm.
1: Og de spiller jo over mod en anden, det er jo en lang forestilling. Nogle gange tager man alle scener, nogle gange bare nogle stykker, men i hvert fald 3 timer spilletid. Lange monologer, fantastisk.
0: Puh, det lyder forfærdeligt.
1: Nej, det er nu godt, det er rigtig godt.
0: Det er bare lang tid, ikke? Og sidde i teateret, ikke? Og... se nogen.
1: Ja,
0: altså lave nogle scener fra et ægteskab, ikke? Altså, hvis jeg har lyst til at se scener fra mit ægteskab, jamen, så kigger jeg bare på mit eget ægteskab.
1: Ja. Nej, så siger Jørgen så til mig, at de skulle spille en aften og Gita og ham, og de bor jo sammen på det tidspunkt, hvor de er gift og spillet hele den her forestilling, og så... Så går de ud for at sminke af, og Jørgen han sminker sig af og går ind i sin bil og kører hjem. og uden guitar. Og det gør jo guitar perpleks. Hun ved ikke, hvorfor.
0: Fordi de bor sammen.
1: De bor sammen. De kunne have kørt inden for gamle scener. Så, ja. Og det, men det gør han altså, ikke? Hun må så tage en taxa hjem, en vogn hjem, og slå døren op og siger, altså, hvad fanden er det for noget, Jørgen? Altså, hvorfor tager du ikke mig med? Jeg var der jo også. Og så siger han, nå, Gita, var du der også i aften?
0: Hold.
1: Ja, sådan var Jørgen.
0: Fordi hun ikke var til stede på scenen, simpelthen.
1: Præcis, ja, du forstår den. Ja, det er lige præcis det. Sådan var
0: det. Det lyder godt nok hårdt.
1: Ja, han var en hård fisk. Ja. Nå, men nu vil jeg også ringe af.
0: Ja, jamen, så siger jeg tak for snakken.
1: Ej, har du hørt om min aftale med kaninerne i øvrigt? Angående det her med den grønne gråd her.
0: Nej.
1: Jeg har jo den aftale med dem, at de jo ikke spiser mine grøntsager. Ved du hvad, glem det. Nej, vi klipper
0: det. Var det rigtigt? Det var da rigtigt. Du sagde det rigtigt.
1: De ikke spiser mine grøntsager, kom jeg til at sige. Det er jo bare mig, der ikke spiser deres grøntsager.
0: Ja, ja, ja, okay.
1: Og jeg tager det sidste.
0: Det kunne være, du havde fået en ny aftale. Det kunne være, I havde genforhandlet kontrakten.
1: Nå, men altså, min aftale går ud på, at jeg jo ikke spiser deres grøntsager, hvis de så til gengæld holder natterne fra mine røde bøffer.
0: Ja.
1: Nå, men jeg ringer af. Det var hyggeligt at tale med dig.
0: Ja, det er i orden, Kirsten. Kan du have det?
1: Farvel, du.
0: Farvel. Hej.
1: Hej, så længe
0: vi vinker. Du her. Vi vinker.
1: Ja. Her. Sådan. Bum, bum. Jamen, det er skide godt. Den er der.
0: Det var da meget godt.
1: Den er hjemme.
0: Der var ikke, synes, der var ikke så meget indhold, som jeg lige frygtede til at starte med.
1: Nej, vi kom godt omkring det. Jeg synes også, det flød skide godt, faktisk. Altså, der var lige det der med.
0: Der var et godt flow.
1: Ja, jeg synes, det var et godt flow. Det synes jeg sgu.
0: Ja.
1: Okay, du.
0: Ja, jamen, så må du have det godt derhjemme. Står den på noget særligt i aften?
1: Hvis du vil tale på et tidspunkt, hvor vi ikke optager. Ser du nogen for tiden, en dygtig psykiater, eller... Jeg kender jo så mange.
0: Ja, altså, hvad mener du? Om jeg ser nogen?
1: Ser du en dygtig psykiater? Så jeg kender jo så mange, eller som jeg kan anbefale. Kirsten. Også nogen, der kan udskrive noget medicin.
0: Ja, jeg skal ikke have mere medicin. Helt ærligt.
1: Nej, men altså, elektroshock for eksempel, det virker altså.
0: Nej, Kirsten. Så slemt er det altså heller ikke. Vel? Og jeg har det meget bedre. Men tak, fordi du bekymrer dig om mig. Det er jeg da glad for.
1: Ja, det gør jeg. Kærer mig jo om dig.
0: Ja.
1: Okay. Så.
0: Okay.
1: Du ringer, hvis du får nogle dumme tanker, så ringer du lige, ikke?
0: Ja, jeg får ikke nogen dumme tanker. Jeg spørger bare stille og roligt, hvad så? Hvad skal du lave i aften?
1: Det ved jeg ikke. Drikke.
0: Bare drikke?
1: Ja, jeg tror sgu, jeg skal resten af aften. Jeg bare safter mig godt og grundigt ned.
0: Alene?
1: Ja, det kan sagtens. Jeg behøver sgu... Altså, jeg behøver ikke...
0: Nej, jeg tror aldrig, jeg har drukket mig fuld alene. Det tror jeg
1: ikke, jeg har. Selskab for, jamen, jeg behøver ikke selskab for at hygge mig. Det har jeg altid sagt. Man behøver ikke at være to for at have det sjovt.
0: Nej, men du behøver så åbenbart alkohol for at hygge dig.
1: Ja, det gør jeg. Hvis jeg er alene, så gør jeg sgu.
0: Okay, det kan da også være, at du skal prøve at tale med nogen om det.
1: Jeg kan jo lige tale med dig, altså.
0: Jo, men en professionel. Altså, det kunne godt være, at man... Nej, der er jo sådan nogle AA-møder, man kan gå til og sådan noget, ikke?
1: Nå, nej, ellers tak. Gud fader bare, de er så selvoptaget. Jeg er det ene, og jeg er det andet. Ej, mand. De kan ikke holde kæft om sig selv. Så spændende er der altså, at jeg kan høre om.
0: Ej, men det kan da være rart at få lov til at... Hvad er det?
1: Jamen altså, jeg har en flaske rødvin, der står og venter herovre.
0: Nå, okay. Nå, så kan du ikke bruge mig mere, eller hvad? Så skal
1: jamen,
0: du bare
1: altså,
0: videre.
1: Jamen, nu har jeg jo en aftale med... Ja, den har nogle venner derovre. Nu skal jeg over til den og lige snakke lidt med den.
2: Nå, jeg troede, det var godt, kaninerne, du havde en aftale med.
1: Hvad?
2: Jeg troede, det var kaniner, du havde en aftale med.
1: Nej, jeg har altså en aftale med 2-3 flasker skidegod vin fra den nye verden stående år.
2: Okay. Jamen, okay. Så
1: ja, det
2: må du have det. Ja,
1: okay.
2: Hej, hej, hej, hej, hej.
1: Hej, hej, hej,
2: hej. Hej, hej, hej.
1: Ja, farvel for helvede.
2: Jamen, det er da... Det, okay, jeg lægger på. Ja, jeg lægger på nu. Skal vi se, hvem der lægger på først? Kirsten? Skal vi se, hvem der lægger på først? Kirsten? Ah, pis. Snakke, sludre, tale,
3: radio. Radio i kulhøjde med dig.
4: Er du også træt af vejrudsigten med alle dens forecasts omkring ulykker og død og klimaforandringer? Jamen så vil du elske vores nye format. Det hedder Strømudsigten. Det er den positive udgave af vejrudsigten, for her giver vi dig en forecast på, hvad strømmen den kommer til at koste de næste par dage, og hvad strømpriserne det er lige der, hvor du er. Det handler kun om, hvordan du får en billig strøm, og det er lavet i samarbejde med Andel Energi, så vi også får penge i kassen. Så lyt til strømudsigten med vores fantastiske vært, Emilie Lindhardsen. Hun sætter strøm til dit humør.
3: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio. Det blev en tid til Hun og Hun imellem med Berit Joy Hansen.
5: Udholdenhed, loyalitet, intelligens. Dedikeret til den ukuelige vilje hos de slægehunde, som førte sig om 1000 kilometer gennem ufremkommelig is, over forræderiske farvande og gennem arktiske snestorme fra Ninana til Nome i vinteren 1925. Sådan står der på en statue i New York, og statuen det er sådan af en hund, der hedder Balto. Det er sådan Siberian Husky. Men hvad var det egentlig, der skete der i 1925? Tag med på en spændende rejse tilbage i tiden. Der er altså den her lille by, der hedder Nome, og den ligger i Alaska. Og der indtræffer en tragedie. Byens børn, de begynder at dø et efter et. De dør bare. Og det er fordi, de har fået difteri. Og det smitter jo helt vanvittigt meget. Og byens lager medicin, det slipper op, så det er bare et spørgsmål om ganske få dage, før de 1500 indbyggere i byen, de står over for en epidemi, hvor de bare alle sammen kommer til at dø. Og det er vinter. Og det er ikke bare sådan vinter. Det er sådan den værste vinter i mands minde. Der er minus 40 grader. Og vinden hyler, og sneen den pisker bare ned, og de kan ikke få fat i medicinen, fordi den nærmeste medicin den er 1000 km væk ind i en større by som her Ninana. Og alle vejene de er dækket af sne og is, og de kan ikke sejle ud efter noget, fordi havnene de er frosne. De kan ikke flyve ud efter noget, fordi flyene de ikke kan flyve i de der lave temperaturer, så hvad skal de gøre? Hvem kan hjælpe dem? De er jo fuldstændig desperate, ikke? Men så er der nemlig nogen, som får den der geniale idé at sende et hundespænd afsted med medicinen fra Ninana. Og så kan der er sådan en berømt slægehundefører, det her Leonard Cepala. Han kan tage afsted fra Nome og så møde dem på halvvejen, altså dem, der kommer fra Ninana. Og så kan han fragte medicinen tilbage til Nome. Så altså, han skal køre 500 km ud og 500 km hjem. Så det er altså 1000 km ud i det her iskold ingenting. Og den distance, den har han jo prøvet at tage før, og det er helt fint, og normalt så tager den 25 dage, og det er altså i godt vejr, vel at mærke, ikke? Nu har de så 6 dage til at klare det, og det er bare det værste vejr nogensinde. Men det lykkedes faktisk ham her, Leonard Cepala, og hans fuldstændig mageløse hunde. Det lykkedes dem at møde den her transport halvvejs og så vende om altså på vej hjem mod Nome med den her fuldstændig livsvigtige last, de har. Og førerhunden Togo, den fører jo an, ligger ligesom i navnet, men den er fuldstændig bumstærk, det er også fuldstændig frygtløs, og den striger sig bare frem igennem snestormene og over forrejeriske isflager og udenom livsfarlige afgrunde. Den skal bare videre og videre, fordi det er en sibirisk slægehund, og de giver altså ikke op, de bliver bare væger. Og det sidste stykke på rejsen, det er absolut det værste. Leonard, han er helt færdig. Og det er hans førerhund også. Men han har så sådan en medhjælper, det her Gunnar Carlsen, som han er fra Norge, eller Kosen måske, det ved jeg faktisk ikke, hvordan det udtales. Men han tager altså over, og så bestemmer han så, at der er sådan en ung hund, som hedder Balto, som skal føre ind, og det er faktisk fuldstændig vanvittigt, fordi Balto, den har slet ikke nok erfaring. Men de skal jo altså dø og pine tilbage med den her medicin, så det må ligesom være sådan, at det er. Og det er snestorm, og Gunnar, han kan ikke se en hånd for sig. Altså, han kører bare i blinde, men Balto, den holder kursen hele vejen hjem, og da de endelig når frem til Nome, så bliver de modtaget som helte, fordi der er 28 mennesker, som er døde, siden de tog afsted efter medicinen. Og efter de kom med medicinen, så dør der ikke en eneste. Epidemien, den er simpelthen afblæst. Og det er på grund af nogle hundnækker. Da præsidenten i USA, han hører så den her historie, og så får han så rejst den der statue, som jeg fortalte om i starten, den bliver så lavet af hunden Balto. Og det er jo egentlig lidt tarveligt, fordi det var jo faktisk Togo, som ligesom sådan førte an det meste af vejen, ikke også? Han burde faktisk også kunne hyldes, men ja, det kan vi jo så gøre her nu, i hvert fald måske ikke lige med statue, men så i hvert fald med. Men nu kender I så i hvert fald historien, ikke også? Jeg synes, der er under alle omstændigheder, så er det en af de der historier, men sådan lige, man lige får kuldegysninger, ikke også? Ja.
6: Sit. Kom her, Blackie. Velkommen til Hun og Hun Imellem med Berit Joy.
5: Ja, nu er jeg kommet lidt på ukendt territorium her, lidt udenfor. For Holbæk, hvor vi er ude i et sommerhusområde, hvor jeg kan se her nummer 28, det må være. Ja, der tror jeg. Goddag.
7: Goddag.
5: Ja, dig der er Thomas.
7: Ja.
5: Nå, goddag. Goddag. Jeg skulle lige til at sige velkommen til, men det er jo dig.
7: Ja, det er mig, der skal sige det. Ja, det er det.
5: Goddag, Berit.
7: Jamen, velkommen til.
5: Goddag.
7: Dag,
5: Berit. Det var altså rigtig dejligt, Joy, ja.
7: Ja, Joy.
5: Det var rigtig dejligt, du lige har tid til at snakke. Altså, det er da et dejligt sted, I har her.
7: Ja, ja, ja, det er så skønt. Ja, vi er jo
5: der. Der er lige hvor glade dage,
7: kan jeg sige. Der er lige hvor glade dage, ja. Det er der. Nå. Der er altid gang inden, når vi er herovre. Vi er altid mange.
5: Og Blackie, kom her.
7: Ja.
5: Ja, den, ja, den gør jo ikke noget. Er det nogen, der er bange for hunden her?
7: Ja, det kan godt være, at nogle af børnene er lidt nervøs for det, faktisk.
5: Ja, men jeg holder hende tæt på mig.
7: Så. Ja, det er godt. Men du har styr på hende.
5: Ja, det kan jeg.
7: Ja, det. Det er godt.
5: Nå. Jamen, det er jo dig, som har indlæst en bog, som jeg har hørt på nogle nattevagt.
7: Ja.
5: Altså, virkelig nyt, det må jeg sige. Altså, det er jo nogle rørende historier.
7: Ja, det er det.
5: Vil du fortælle lidt om, hvem du er, og hvordan og sådan?
7: Ja, altså, jeg hedder Thomas, og jeg er lydbogsindlæser, og så er jeg skuespiller.
5: Ja, nå. Ja. Jeg har talt med skuespiller før, faktisk.
7: Er det rigtigt? Ja. Hvem var det?
5: Ja, han er Emil Weber, eller han er Heber, men ja.
7: Weber, ja.
5: Ja, ja. Mm. Og han lærte mig også sådan noget med stemme inde på sådan en stor scene, fy for satan. Det var ikke lige
7: det, det var ikke større, nej. Det kan godt være svært at tale det op sådan.
5: Ja,
7: det
5: var jo så mange mennesker jo. Ja, altså, det var der jo ikke, da vi var der, men det kunne der jo se derinde. Nej, det, men det kan du godt lide, så.
7: Ja, det er, noget, ja, det er jo det, er jo det jeg gør. Ja. Så ja, det kan jeg godt lide.
5: Ja, der arbejder jeg jo mere alene, kan man sige.
7: Ja, du er jo mere ude på, med Blackie også.
5: Ja, lige præcis. Ja. Jo, men altså, vi snakker jo ikke på den måde.
7: Nej.
5: Det er mere sådan, kommunikerer sådan nærmest intuitivt jo.
7: Ja. Ja, det går.
5: Ja,
7: det foregår på.
5: Du var ved at fortælle, hvem.
7: Men det er ikke noget. Jeg arbejder med teater og indlæser bøger.
5: Ja, ja. Og der var det jo så, jeg faldt over den her bog, og nu må lige rette mig, hvis jeg ikke får titlen helt rigtigt, men er det berømte hunde?
7: Ja, verdensberømte
5: hunde. Ja, verdensberømte hunde. Ja. Jeg hørte den nemlig på en nattevagt, der var nogle gange, hvor der ikke er så meget at lave, eller hvor man lige har taget en pause og bare har en form for naturoplevelse ude ved et eller andet sted også.
7: Ja.
5: Og så sagde jeg, hørte den og tænkte, det er godt nok, altså det er altså nogle vanvittige historier. Ja. Lytteren har så lige hørt en af dem, fordi den har vi startet.
7: Ja.
5: Den det er jo, altså jeg, i bogen der bliver den jo beskrevet som Balto, men jeg vil jo mene, det er Togunder, ligesom egentlig burde være beskrevet, ikke?
7: Ja, det tror du ved. Det ved du måske mere om, jeg gør.
5: Ja, men det er fordi Balto kom jo sådan set ret sent ind i ekspeditionen, eller var jo med, men ledte jo kun i slutningen af ekspeditionen, ikke? Ja. Men det var ligesom, den fik alt æren og hæren, ikke?
7: Okay, så det var en af de andre hunde, der var faktisk
5: lidt... Ja, det var
7: Togo. Det var Togo, der var... Den var god.
5: Ja, så det må sige. Ja. Men altså... Ja.
7: Men det ser man jo en gang imellem, at der er nogen, der lige kommer, der kommer efter, som kommer til at tage hele æren for...
5: Ja. Hvad var det for noget, jeg hørte? Jeg synes, jeg hørte en dialekt inde bagved det. Hvad er det? Hvor kommer du oprindeligt fra?
7: Jamen, jeg er oprindeligt sønderjyde.
5: Ja, du var det, jeg lige kunne høre.
7: Ja, du kunne lige. Ja, men det er det. Ja. Ja, men du har et skarpt øre.
5: Jamen, det er man nødt til at have i det her job.
7: Ja, det er jo det.
5: Fordi nogle gange, simpelthen... så kan man jo... Ja, man skal jo have antennerne ude.
7: Ja, det skal man.
5: Og man kan jo defuse en situation. Hvis man for eksempel, lad os sige, hvis du var en opponent, og så jeg lige hørte det, og så kunne jeg måske lige sige, hov, kan det passe, jeg hører noget i sønderjysk. Og så tit, hvis man kommer til at tale om fortiden eller om barndommen, jamen, så folk, de slapper lige af på en helt anden måde.
7: Ja. Nå, det er en meget godt lille greb at kende.
5: Ja, det kan du bare bruge jo.
7: Ja, det tror jeg, at jeg vil. Ja.
5: Nå, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre noget mere om sådan, hvad for en historie, der måske var din yndling, og sådan noget.
7: Ja, hvad for en...
5: Jeg ved ikke, om vi skal...
7: Jamen, vi kan sætte os ned her, der er jo lidt forskellige steder, vi kan se. Skal vi gøre det indenfor eller udenfor, eller er det er du ligeglad med?
5: Ja.
7: Vi kan sådan set bare, måske kan vi bare sidde her?
5: Ja, det kan vi sagtens, det kan vi sagtens.
7: Find lidt plads. Så du tager bare plads der, så
5: er
7: det fint.
5: Lagge.
7: Ja, det må gerne ligge derovre, det er ikke noget problem.
5: Dengang du sagde, at jeg indlæste den der bog, det må have været en enorm stor oplevelse.
7: Ja, det er det jo. Altså, det er jo kæmpe oplevelse at læse de der bøger. De kommer jo til at bo inde i en.
5: Ja.
7: Det er jo det, der er ved det, når man ligesom står og læser det igennem. Og så skal man jo... man skal jo virkelig, virkelig prøve at påtage sig de... påtage sig den stemning, der er i de forskellige historier og i de forskellige kapitler. Så det er et ret stort arbejde, faktisk.
5: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
7: Ja.
5: Men der må også være nogle historier, der sætter sig mere end andre.
7: Ja, det er der. Og den her, den sætter sig jo virkelig, synes jeg, fordi at hunden er jo menneskets bedste ven.
5: Ja.
7: For det første, ikke? Jeg har ikke selv hund, men jeg kan virkelig godt lide hunde.
5: Ja. Og jeg kan også se, Blackie faktisk er positiv over for dig, og det er særligt et godt tegn.
7: Nå, det, ja, men det er det. Jeg synes også, at jeg har hundetække.
5: Ja,
7: det synes jeg.
5: Ja. Det synes jeg bestemt.
7: De her historier, de rummer stor livsviden, synes jeg.
5: Ja,
7: det gør de. Så det var en stor oplevelse at læse om de her.
5: Ja.
7: Og nu, inden vi skulle lave det her interview, genlyttede jeg også lige bogen. Jeg kunne godt mærke, at det bider. Det bider følelsesmæssigt.
5: Ja,
7: det gør det.
5: Ja, det gør det. Hvad for en af dem var din yndling af de der historier?
7: Jamen altså, jeg tror, det var den historie om Bobby. Som løber, som bliver væk.
5: Prøv at fortælle altså mig, som du nu kan huske.
7: Ja, altså det er jo Bobby er en hund i Amerika.
5: Ja. Han nu bor... er for en ras, kan du huske det?
7: Det er faktisk lidt... Jeg tror faktisk, det var en... jeg er i tvivl, men jeg tror, det var en engelsk... Noget, det var sådan en engelsk sætter-agtigt et eller andet noget.
5: Det passer meget godt,
7: Det kan vi finde ud af.
5: Ja.
7: De var på ferie, hans familie, og... mor, far og to børn var på ferie 4.000 kilometer væk fra deres hjem i USA, altså i Indianapolis.
5: Ja.
7: De boede selv i Oregon, som ligger helt over på, på vestkysten.
5: Ja, ja.
7: Så de var på ferie helt over på, i nærheden af østkysten.
5: Ja.
7: Og da på vejen hjem, så bliver Bobby her lukket ud. De skal have tanket bilen, og så bliver Bobby lukket ud, men bliver så angrebet af tre hunde, som simpelthen går til angreb mod den. Og så løber den væk, og så kan de ikke finde den.
5: Nej.
7: Og faren der, han prøver at gøre forskellige ting og leder efter den, og får også indrykket en annonce i avisen, og prøver at se, om de kan få den fundet af den vej. Ja. Men det lykkes ikke for dem, så de kører hjem til Oregon, hvor de bor. Og de regner jo ikke med, at de skal se den hund igen, men så går der 2 måneder. Så kommer den hjem til Oregon, så den har løbet simpelthen alle de 4.000 km. Jeg mener, det er omkring 4.000 km, den har løbet. Ja. Simpelthen gennem bjerge, over bjerge og gennem ørken. Og alle, ja, altså, jeg synes bare, det er sådan en skøn... altså, det viser jo bare, hvor trofastheden, altså hunde, de er bare... Altså, det er sådan trofaste dyr, ikke? Altså, og de knytter sig til mennesker.
8: Ja. Og, det er, og de kan lugte.
7: Og de kan, ja, det, og det er jo det, den har, det er jo duftspor, den har fuldt hele vejen, ikke?
8: Altså, ja, det.
7: Så, altså... Ja, det synes jeg var meget rørende, rørende historie, og altså...
8: Man kan godt forestille dig at stå derude på verandaen, eller hvor nu er stået, ikke også?
7: Ja, lige pludselig kommer hunden der.
8: Jamen, for søren.
7: Jamen, det må have været en fuldstændig vild oplevelse.
8: Jamen, altså.
7: Og man blev jo helt blød i knæene.
8: Ja, det gør man, og varm om hjertet,
7: ja,
8: og alt muligt.
7: Alle steder blev man...
8: helt varm.
7: Ja, så ja. Så ja, det synes jeg var en... Det var nok min yndlingshistorie.
8: Ja,
7: det, og den kan jeg godt sådan... Der, jeg kan godt stadig sådan... En gang imellem kommer Bobby lige op.
8: Ja.
7: Så viser han sig som en sådan en lille følelsesperle.
8: Ja. Hvordan kan det være, at I ikke har hund, hvis du så godt kan lide hunde?
7: Jamen altså, jeg har jo 3 små børn.
8: Ja.
7: Og jeg vil sige, hvis vi oven i det også skulle have en hund, så ville det ville simpelthen være for meget.
8: Ja.
7: Vi har snakket om, at vi skulle have en, når børnene bliver lidt større, og også kan tage sig af den.
8: Det kan være en gave, jo.
7: Det kan være en gave, det kan det. Altså også for børn og lære at tage ansvar for...
8: Ja, absolut.
7: Så
8: noget disciplin, ikke også?
7: Ja, lige præcis.
8: Det er noget konsekvens, altså. Man er nødt til at være konsekvent med en hund, jo.
7: Ja, ja.
8: Ikke sådan noget med at råbe og skrige og noget.
7: Nej, men de skal ligesom vide, hvor skabet står.
8: Ja. Men man kan sige, når I så har opdraget 3 børn, så... Så ved I også et og andet om det, jo.
7: Ja, det er jo ikke sikkert, men det håber jeg da.
8: Ikke.
7: Så ja. Men ja, jeg vil gerne have en hund. Ja,
8: ja, det går ofte. Ja. Men har der også været nogle gange, når du skal læse nogle af de der bøger ind, hvor du tænker, det giver ikke det her. Der må være nogle gange, hvor det er kedeligt, er det ikke det?
7: Jo, det er det jo. Der er jo nogle bøger, som ikke, som ikke bider så meget i en som andre.
8: Men altså. Læste du også kogebøger ind og sådan noget?
7: Nej, det gør jeg altså. Det gør jeg altså simpelthen ikke. Men altså, hvad er det for... nogle gange... nu skal jeg prøve at se, om jeg kan huske en, som jeg synes har været lidt kedelig. Jeg skulle indlæse en bog om knallerter.
8: Ja.
7: Og det var... jeg er ikke den store mekaniker og sådan motorinteresseret.
8: Nej.
7: Og det var sådan meget teknisk beskrivelser af, hvordan knallert motor hang sammen. Altså, det var fint nok, men det var det ikke. Det var ikke noget, der bed i i mellemkødet, om man så må sige.
8: Men du må faktisk gå rundt med ret meget vin om alt muligt mærkeligt.
7: Ja, men det gør jeg jo. Altså, jeg får jo i hvert fald. Og noget af det glemmer jeg også. Det må jeg jo bare erkende, at det er ikke det hele, der hænger ved.
8: Nej. Jeg har en veninde, som er døvetolk.
7: Ja.
8: Og hun tolker jo også til alle mulige forskellige.
7: Ja.
8: Også har nogle konferencer om nogle meget specifikke emner og sådan noget, ikke også? Hvor nogle gange, så ved hun jo de mærkeligste ting.
7: Ja, jamen det er det, så man får jo...
8: man får noget vin jo.
7: Ja, det gør man. Som man ikke...
8: Man har ikke selv opsøgt det jo.
7: Nej. Det er jo også rart.
8: Ja.
7: Det er det jo.
8: Ja.
7: Det må man bare sige.
8: Altså, jeg vil sige, jeg har haft stor glæde af den bog der, som du har indtalt. Du har indtalt mange, som jeg forstår.
7: Ja.
8: Ikke ved, om du har undtalt andre om hunde, har du det?
7: Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg har indtalt andre om hunde.
8: Nå, men er det mange, du har? Altså, hvor mange har du indtalt i alt, tror du?
7: Bøger?
8: Ja.
7: Jamen, jeg ved det ikke, men 300-400 stykker, tror jeg.
8: Nej, det er så mange.
7: Ja, det er mange.
8: Nå, det er jo flere end de fleste mennesker, de har læst.
7: Det er heller ikke alle, der er lige lange, vil jeg sige.
8: Nej.
7: Men jeg har indtalt en del sådan nogle dyrebøger. Det har jeg faktisk også om heste og slanger og forskellige.
8: Det
7: det er noget egen og sådan noget kravl der. Det gider vi ikke.
8: Nej, ikke med heste, om det kan være kravl.
7: Nej, men altså heste, men slanger i hvert fald.
8: Ja, kravl, ja. Det
7: er
8: ikke
7: vildt med. Så det er blevet en del.
8: Ja, det er alligevel meget.
7: Ja, det er det da.
8: Nå.
7: Og det kommer jo hele tiden nyt til os.
8: Ja.
7: Så det bliver jo...
8: Ved du, om du skal lave nogle flere med hunde så, eller hvad?
7: Faktisk ikke lige på stående fod. Nu kommer jeg faktisk i tanke om, at det er ikke så langt siden, jeg har indlæst en bog, der hedder Stens Hund, faktisk. Som handler om Sten på 6 år, som gerne vil have en hund.
8: Men det kan jeg godt forstå.
7: Ja, det er det. Og, Nu vil jeg jo ikke afsløre noget, for det kan jo være, at der er folk, der har lyst til at lytte til den.
8: Ja, lige præcis.
7: Men hvis man vil høre, hvordan det går med Sten og hunden, så kan man jo gå ind og se, om man kan finde den.
8: Ja, hvorfor? Altså, er det inde på i reolen, eller hvad?
7: Ja, det er enden der, eller så er det jo på Mofibo, eller et eller andet andet. De har også, ja, det tror jeg. Jeg er ret sikker på, at det ligger derinde. Men Ereolen er i hvert fald også en mulighed. Ja.
8: Altså Stens hund.
7: Stens hund, ja.
8: Og altså verdensberømte hunde.
7: Verdensberømte hunde, ja. Ja, og altså... Ja, verdensberømte hunde. Der er jo forskellige historier om hunde, som har gjort nogle gode gerninger. Og det, ja, det er nogle meget, meget fine små...
8: Jeg kan ikke huske, er Lassie med dig?
7: Lassie er med, ja.
8: Ja, det er meget sjovt.
7: Lassie, det er jo en klassiker.
8: Ja.
7: Det må man jo bare sige.
8: Altså, jeg havde jo min gode ven Per med til... jeg blev i Tyskland.
7: Ja.
8: Og hvor vi faktisk var henne på en af de strande, hvor der er optaget noget... Ikke i den oprindelige film, men i den nye version af filmen.
7: Ja. Nå, hvor der er optaget noget Lassie senere.
8: Ja. Det var det helt magisk at stå der og tænke, nå for sådan, der er der lige vingesus
7: af
8: historien der. Ja.
7: Hold da fast, ja. Ja, det må du nok sige, det er jo også. Ej, det er jo, ja.
8: Ja, det var helt magisk.
7: Ja.
8: Så.
7: Jeg vil lige gå en tur ned til vandet lige og kigge, og sådan, om der er nogle hundestejler dernede eller et eller andet.
8: Ja, og det var meget sjovt. Ja, det kan være, at Blackie skal have et bitte dyb.
7: Ja, det kunne godt være, at Blackie lige skal ud og...
8: Ja, nu får vi se.
7: Er den vild med... Den kan godt lide vand.
8: Ja, det kan den godt.
7: Den er...
8: Det er lidt af en... Den kommer at lade være, hvis man siger, at den skal lade være, men altså...
7: Ja, selvfølgelig.
8: Det skal også have fri en gang imellem, jo.
7: Ja, det skal jeg. Det er det, den skal lige ud og...
8: Ja.
7: ...have afløb for sine...
8: Ja, men det kan godt være, at vi lige kan tage et døb, inden vi skal på vagt.
7: Ja. Og det er sådan...
8: Ved du hvad, jeg skulle have spurgt? Jeg har glemt noget. Inde i Holbæk,
7: ja,
8: der ligger der en butik, som hedder Liebling & Vose. Kender du den?
7: Ja,
8: det er altså et rart sted, det er.
7: Det er et skønt sted.
8: Ja, de har jo altså her og lige derinde. De har ikke så mange snacks den her gang, fordi ham, som laver snacksene, han har åbenbart været indlagt. Jeg ved ikke, hvad det er med noget. Men de har jo noget af en meget sjov snack.
7: Ja.
8: Den her er jo okse, og så p i parentes, og så nisse. Okse, penisse.
7: Ja.
8: Og det er faktisk sådan nogle lufttørt oksepeniser.
7: Er det rigtigt?
8: Ja, det er det.
7: Nå, købte du nogen til Blackie?
8: Nej, jeg skal sige, at ikke er nogen af dem.
7: Blackie skal ikke spise oksetissemand.
8: Nej, jeg laver jo selv min snacks til Blackie.
7: Nå ja.
8: Men jeg synes, det var da meget sjovt, men... Ja.
7: Men du vil ikke, du kan, det er ikke noget, du skal ikke prøve at lave peniser eller hvordan?
8: Nej, det tror jeg, det lader jeg nogen andre om. Jeg ved ikke, om det er derfor, han er blevet indlagt.
7: Det kan godt være. Det kan man have fået duftstoffer fra oksepenis op i. Ja, det kan godt være.
8: Ja, det ved man ikke.
7: Nej, men
8: i hvert fald det.
7: Ja, men det er fint. Det er et fint sted. Ja, det er det. Og de har jo også en del andre tøj og sådan noget.
8: Ja, det er jo så ikke lige min, men
7: det var ikke din stil.
8: Nej, det var ikke
7: batik.
8: Ja, nej.
7: Er det ikke mest det, de har eller sådan noget?
8: Ja. Ja, det. Ja, det er der jo nogen, der godt kan lide.
7: Ja, det er det.
8: Ja, der skal være noget for alle jo.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Ja,
7: det er da 100% sikkert.
8: Ja, det er helt sikkert. Ja, vi kan da godt lige lade os gå derned, og så...
7: Ja, vi kan gå lige ned og kigge...
8: Ja.
7: Vi har jo også lidt kunst i haven og sådan noget, du kan se, hvis du er interesseret i det.
8: Nå, nej.
7: Nej, det er ikke. Ja.
8: Jamen, det er
7: fint. Ja, nej. Men...
8: Kom, Berkli. Ja, godt.
7: Ja, altså, den må gerne løbe.
8: Ja, jamen, bare... det gør den ikke. Den bliver her ved mig.
7: Så kommer vandet jo herude her.
8: Ja.
7: Det er jo næsten havblik i dag.
8: Ja, det er jo nok rigtig, rigtig fint. Det er et dejligt område jo.
7: Ja,
8: jeg arbejder mest i Jylland jo, men vi er landsdækkende, så.
7: Ja.
8: Og der er gang i en op på.
7: Der er lige nogle børn deroppe, der
8: siger,
7: der er lidt...
8: Og de er kære, da.
7: Så, ja.
8: Jeg har mine lige ved at være store, så.
7: Ja, har du har også
8: to børn? Piger, ja.
7: Ja, du har to piger, ja. Ja. Så, men ja, her er vandet, og...
8: Ja, det ser godt nok flot ud.
7: Ja.
8: Ja, Lucky, fri.
7: Så suser den bare afsted.
8: Ja.
7: Ja, det er en glad en.
8: Ja, det er.
7: Så den springer derude i.
8: Det er en god hund, det er helt sikkert.
7: Ja, og er det en... det er jo en renraset, ikke?
8: Jo.
7: Ja.
8: Ikke fordi, der hunde kan være ganske, ganske fine.
7: Selvom de er...
8: Ja, bestemt.
7: Ja.
8: Ja,
7: for der er jo faktisk nogle af de hunde, som jeg læste om i bogen der, de var jo også... det var jo også, om man så må sige, gadekryds.
8: Jeg ved ikke,
7: om det er et... Om det er gængs at sige det.
8: Ja, hvis det, man blandt. Siger. Ja. Men det er slet ikke det. Det kommer rigtig, rigtig ind. Men der er selvfølgelig noget, der kommer ind på arvmiljø, ligesom, ligesom i menneskeverden, kan man sige.
7: Ja.
8: Altså, det allermest, så handler det jo om, hvem har du været sammen med? Altså, og hvad for nogle værdier har du lært dig?
7: Ja, det er det.
8: Det er det.
7: Så det er sådan...
8: Ja, men det er simpelthen bare fordi, når jeg nu bruger det som en arbejdsredskab, ikke også? Og så, ja. Så kan den altså nogle helt specifikke ting, som bare er rigtig, rigtig fint at have en forholdsvis ren en samme dagl.
7: Ja, ja, ja, det er det. Ja, men altså, det kan jeg sagtens gøre godt, men han har da ikke løber da lystigt rundt der. Nå, det er en hund. Nå, Blackie, okay, ja. Yes. Nå, men... Ja, ja. Og vi havde nemlig en hund derhjemme også, den hedder også Blackie, men det var en han faktisk.
8: Ja, ja, men det kan
7: men
8: jo
7: det
8: også
7: er jo, være,
8: ja. Det er jo... Det er også, man kan sige, den er jo ikke engang sort, jo.
7: men nej, altså, det er selvfølgelig også...
8: Ja, ja. Man, det er nu et godt navn.
7: Ja, det er et godt navn. Ja. Det er det rigtig nok.
8: Rigtig jamen, jeg godt. Tror, at ved du hvad, vi smutter ned til vandet, og så kan jeg sige, det er tak for i dag. Det er Bert Joy, der takker af.

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Hej kære lytter. Det var et dejligt program, du lige har lyttet til, hva'? Og ved du hvad? Der ligger faktisk endnu flere afsnit inde i Radios app. Så kan du lytte til lige så mange afsnit, du vil, lige når du vil. Bliv medlem af Radio på radio.dk. Og det var altså r8dio.dk. Hele Danmarks snakkesludre og taleradio.
2: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakkesludre og taleradio. Her får du Bykongerækken med Frode Munksgaard.
3: Byrådspolitiker, tidligere borgmester, ejendomsmægler, seniorkonsulent, bagermester, butiksindehaver, tv-kendis, og jeg har sikkert glemt noget, men det er titler, der kan hæftes på personen Anders Gerner Frost fra Tisvildeleje i Nordsjælland. Anders stammer fra Frederiksberg, men har viet hele sit liv nu til den nordsjællandske kommune Gribskov. Mit navn er Frode Munksgaard, og i den her podcast besøger jeg en række danske byer for at portrættere nogle af landets oversete bykonger. Det vil altså forretningsmænd og kvinder, politikere, men også borgere, som via deres frivillige indsats har gjort sig bemærket. Velkommen til Bykongerækken. Og personen sidder nu over for mig her. Og Anders, du er gift, og du har 2 små børn.
4: Ja. 4 børn, må jeg hellere sige. Altså, men nogle af dem er større end andre og mindre, ja.
3: Okay, på den måde, ja. Har du tid til dem?
4: Ja, vi kunne spørge dem, kan man sige, men det synes jeg, jeg har. Ja. Ja. Vi har altid været gode til at prioritere ferier.
3: Ja, vi har hus i Spanien.
4: I Italien.
3: Ja, Italien, ja.
4: Ja.
3: Og det bruger I?
4: Meget, ja. Vi holdt jul dernede, og nytår dernede, og jeg fik da alle børnene med, også både de voksne
3: og hjem også.
4: Ja, det er det, og hjem også, ja. Ja.
3: Nu vil jeg lige... Jeg har jo en vane.
4: Ej,
3: jeg har jo en vane, ja. Du ved, jeg har jo lidt med vin at gøre.
4: Ja, det er det.
3: Og så synes jeg også, at vi kan ikke starte en samtale uden et lille glas vin.
4: Det synes jeg lyder fuldstændig perfekt.
3: Det ikke det?
4: Jo, fuldstændig.
3: Og for at det ikke skal gå op i fnider og fnader, så har jeg taget en Beaujolais med. Det er ikke en italiensk
4: vin. Nej, men det er mit andet yndlingsland.
3: Er det det?
4: Ja, det er det.
3: Ja. Men Italien står som nummer et.
4: Jamen, det er egentlig lidt en tilfældighed. Det var min svigerfamilies kærlighed til Italien, der smittede af. I virkeligheden kunne det lige så godt være ind i Frankrig, og vi har hus i Norditalien og tager ofte til Frankrig, til Monton, altså i syd, og Nice, og synes jeg også er en vidunderlig by, så vi bruger gerne også Frankrig.
3: Det er en makker i det lille vinselskab, vi har. Ja. Han har faktisk lejlighed i Monton.
4: Nå, ja. Men det er en dejlig
3: den
4: by, kan, synes
3: jeg. Den er rigtig dejlig.
4: Ja, det er der. Ja. Så vi, jeg kan lige, jeg holder utrolig meget af både Italien og Frankrig. Og så må jeg jo sige, at jeg holder meget mad, jeg holder meget vin. Ikke at man kan se det på mig, slet ikke i radioen. Men vin er skønt, og fransk vin er vidunderligt.
3: Det er dejligt. Den her, det er
4: det
3: mest vin, man får, det er jo vin, der er beregnet til mad.
4: Ja.
3: Den her er faktisk en fantastisk vin, bare at sidde og nyde i sig selv.
4: Mm. Ja. Ej, den er god.
3: Ja, det smager så bedre end mælk.
4: Skal man være meldt ind i den der vinklub, eller hvad gør man?
3: Ja, ja, det kan vi ordne bag.
4: Den smager virkelig godt. Ja, den smager meget bedre mælk.
3: Får du vin hver dag?
4: Jeg ville gerne, men jeg har en streng kone. Man kan så sige, at hun måske ikke var streng nok, men hun passer på mig, siger hun. Så,
3: er hun ikke ejendomsmægler?
4: Jo, hun er også meget væk heldigvis. Hvad er det? Men jeg får vin 3-4 gange om ugen. Men har sådan lidt af, skal have nogle dage, hvor jeg ikke får vin. Og det er jo typisk jo, for det meste, heldigvis jo bare et par glas. Men når jeg er i Italien, hvad vi jo er, så meget vi overhovedet kan, så får jeg vin hver dag. Så får jeg et glas vin, hvidvin til frokost. Det er Ligurien, som er et stort hvidvinsområde ned til havet. Ja. Det er skaldyr, det er fisk, det er det grønneste køkken i Italien. Og så er det jo Vermentino-druen, den sådan hvide, meget skønne.
3: Så lige på grænsen til Bulgari-vindistriktet i Italien også, som jo laver nogle fremragende rødviner.
4: Ja, det er det. Ja, det er vidunderligt. Ja.
3: Godt. Det er jo ikke vin, vi skal snakke om.
4: Gør jeg ellers gerne.
3: Det kunne vi sagtens have fået tiden til at gå med. Men det hele, det startede jo faktisk, før du blev ejendomsmægler.
4: Ja, det gjorde det jo.
3: Og det gør alt.
4: Det gør alting jo. Det sidder jeg og tænker på, Frode, hvad du mener. Ja,
3: ja, hvor
4: det,
3: klog er han?
4: Ja, det, jeg blev i hvert fald født, inden jeg var ejendomsmægler. Og jeg blev jo i øvrigt ejendomsmægler mere eller mindre ved en tilfældighed. Mm. Som livet jo er. Jeg troede, jeg skulle have noget med samfundet at gøre. Jeg læste samfundsvidenskabelig basisuddannelse på RUC.
3: Okay.
4: Sambas kaldte man det. Og det startede jeg på, fordi jeg ikke havde snit nok til at læse jura.
3: Som du gerne ville?
4: Som jeg gerne ville.
3: Ja.
4: Og så læste jeg derude en 3 år, og var egentlig ikke super glad for det. men et eller andet skulle jeg jo lave. Og så arbejdede jeg ved siden af. Jeg har altid haft, jeg havde fuldtidsarbejde på Nationalmuseet, og lavede alle mulige forskellige ting derinde, og så læste jeg. Og så lige pludselig så tænkte jeg, at jeg måske ikke bare var glad for at gå i skole. Og så var der nogen, der sagde, hvorfor blev du ikke ejendomsmægler? For så kan man faktisk arbejde og læse imens. Og så søgte jeg et job, og blev ansat af min nuværende kone.
3: Oppe i Helsinge? Eller?
4: I Tisvildeleje. Og skulle åbne Danboligen i Tisvildeleje for... Jo, 20 år siden, godt 20 år siden, ja. Så ja, der skete noget før, men der er sket rigtig meget samtidig med, eller efter jeg er blevet ejendomsmægler, må man sige, ja.
3: Ja, men så begynder lavinen jo at rulle, fordi du nøjes jo ikke med at blive ejendomsmægler. Du involverer dig jo i en masse ting.
4: Ja.
3: Hvor meget kendte du til kommunen deroppe?
4: Jamen, jeg kendte det til... Jamen, altså, vi var kommet der hele mit liv. Vi havde sommerhus deroppe, mine forældre havde sommerhus oppe ved Assebo. Så vi var kommet jo i Tisvildeleje og nabobyen Liseleje og Helsinge og Frederiksværk. Så jeg kendte jo Nordsjælland rigtig godt. Og jeg kan tydeligt huske om eftermiddagen, eller sådan søndag eftermiddag, når vi skulle hjem fra sommerhuset, så ville jeg altid gerne blive... Altså, jeg holdt meget af at være der. Og da jeg fik kørekort, kan jeg huske, og fik en lille fin 2CV, så kørte jeg derop rigtig meget vej i sommerhus, også om vinteren, altså med en kæreste og med venner og sådan noget. Så jeg er altid kommet meget op i Nordsjælland.
3: Så det var ikke fremmed for dig, da du startede?
4: Nej, slet ikke. Og jeg vil sige, da min kone blev gravid med vores første, der var vi jo også hurtigt til at sige, at det var der, vi skulle bo. Så vi ikke skulle ligge og pendle. Og det var jeg altså lykkelig over, at jeg fik lov til at bo og arbejde så skønt et sted i landet, som jeg synes, det er.
3: Er det også derop, du så får interessen for politik?
4: Nej, jeg startede faktisk mine helt unge dage på Frederiksberg, hvor jeg sad en periode i byrådet, og så flytter jeg jo op til Gribskov. Det havde jeg også, mens jeg læste jo, altså udover at jeg var på Nationalmuseet, sad jeg også i byrådet. Okay. så hvad hedder det? Jeg har aldrig fået SU. Og så ringede Mads Lebæk, den daværende borgmester i Gribskov og næstformand i Konservativ, og spurgte, om jeg ikke ville stille op til byrådet derop, og det ville jeg ikke rigtigt, men det gjorde jeg så, og der er der så gået, ja, 14-15 år med det. Ja, så...
3: Men ikke i det konservative?
4: Nej, det var, jeg blev valgt i det konservative, men lavede en lokalliste. En lokalliste, som ikke sådan var en lokalliste, som man jo ofte ser på en enkeltsag eller noget, men egentlig en lokalliste, der sådan var båret af, at vi var lidt trætte af... blokpolitik i lokalpolitik. Vi synes, at man skulle være mere pragmatisk og finde nogle brede løsninger. At vi skulle prøve at arbejde med at modernisere vores lokal demokrati en lille smule. Det er ikke, altså, det er nogenlunde, som da man mødes omkring tingstedet stadigvæk. Der er ikke sket det store. Styrelsesloven er meget rigid. Det er den sådan set stadigvæk. Og jeg blev sammen med en venstremand og en SF'er. Der dannede vi så Nyt Gribskov lokalliste, som jo altså har haft 10-årsjubilæum og har siddet i byrådet med 6 og 8 og 4 mandater igennem tiden, så den har sådan set gjort det meget godt.
3: Og I favner vidt politisk?
4: Ja, altså, man kan sige, vi ligger jo sådan på midten. Vi har det jo altid utroligt sjovt, når der er folketingsvalg. til gruppemøderne, for der diskuterer vi jo ikke, fordi vi ikke diskuterer landspolitik, når vi er sammen. Det gør vi selvfølgelig ikke udadtil, men det kan vi jo godt gøre indadtil. Så nej, altså jeg vil sige, det er sådan noget venstre, konservativ, radikalt og en socialdemokrat, og så har vi da en enkelt SF'er, der også har været valgt, men det er hemmeligt jo.
3: Det der med ideologiske partipolitikprogrammer og sådan nogle ting, det synes jeg har læst et sted, det er ikke dig.
4: Nej, men i virkeligheden har min tilgang til politik jo nok altid været sådan, ja, meget pragmatisk. Altså det er, der er nogle opgaver, der skal løses, og hvordan løser vi dem bedst? Og når jeg følger med i politik, også på landsplan, så er det det, jeg tænker på. Altså, så tænker jeg på, hvordan kan vi løse en udfordring på ældreområdet, hvor vi mangler hænder, vi mangler medarbejdere, hvordan løser vi det? Så tænker jeg ikke ideologisk. Altså den der snak om det private og offentlige, og hvem der er bedst, synes jeg jo er oldnordisk. Altså det er jo en af de sådan store ideologiske snakke, der stadig kan være mellem Socialdemokratiet og Venstre, der så nu jo sidder regeringen sammen. Men det er noget, der også jo fylder lokalt. Men jeg tror, vi skal løse tingene sammen, og jeg tror ikke, vi kan gøre noget alene. Jeg tror, det offentlige har brug for det private, og det private har brug for det offentlige, og hvis vi gør det godt, så kan vi løse tingene sammen. Der tænker jeg aldrig ideologi. Altså, det interesserer mig ganske enkelt ikke.
3: Er det uanset, om vi taler lokalpolitik eller landspolitik?
4: Ja, i virkeligheden. Jeg vil også gerne betale min skat. Jeg vil også gerne have et samfund, der fungerer, men... Ja, der er også en grænse for, hvad jeg synes, man skal betale skat, for så tror jeg ikke, der er så mange, der har lyst til at bidrage til fællesskabet. Så det er ikke ideologi, der driver mig. Det har det aldrig været.
3: Men der går 5 år i byrådet, der blev borgmester i 2018.
4: Ja, sådan noget den stil. Ja, ja. Tiden går. Ja, tid, ja. Ja.
3: Var det en post, du gik efter, allerede da du kom ind i lokalpolitik?
4: Jeg tror, de fleste lokalpolitikere, dem er der jo mange af rundt omkring i de 198 kommuner med hvad i gennemsnit nogle 20 medlemmer, vil lyve, hvis de sagde, de ikke drømte om at få lov at sidde for bordenden. Som det er i Danmark, der er det jo kun den eneste politiker, der er fuldtidspolitiker. Resten skal have et job ved siden af for at kunne betale deres husleje. Så det der med at få lov til at være på rådhuset, være en del af ledelsen og være... sammen med direktionen, direktørerne, om at løse de daglige ting. Det havde jeg da tænkt kunne være sjovt. Jeg havde været tæt på borgmestrene tidligere, og havde været udvalgsformand for blandt andet børneområdet. Så jeg var jo inde jeg havde jo været inde i maskinrummet, men det der med at få lov at sidde for bordenden, det synes jeg var spændende. Men jeg havde det også sådan, at jeg havde en familie, og nogle virksomheder, og en masse ting, som jeg også holdt af, det var ikke sådan, at jeg bare tænkte, at det var det vigtigste i mit liv. Men jeg må være ærlig og sige, jeg synes, det er sjovt at have prøvet det. Jeg synes, det er sjovt at have på sit CV, og det har givet mig nogle fantastiske skægår, og nogle sjove og svære arbejdsopgaver.
3: Vi skal lige...
4: Meget gerne.
3: Du bør tør.
4: Jeg kunne høre det på mig. Ja.
3: Men så får du den post.
4: Det er virkelig en god vin.
3: Ja, det er en dejlig vin. Ja. Drikkelig vin.
4: Ja.
3: Så får du borgmesterposten.
4: Mm.
3: Og så får du jo selvfølgelig også, som man gør i den position, en masse lusinger, en masse skældud.
4: Mm.
3: Var det noget, der kom bag på dig, at når man sidder der, så får man altså lige lidt mere, end man regner med?
4: Nej, egentlig ikke. Altså, det er heller ikke noget, jeg sådan har ligget søvnløs over, men jeg tror nok, jeg nogle gange har tænkt på, at det der med at have stukket næsen lidt frem i sit liv, som man jo gør, når man er på skærmen, som du jo om nogen kender til, det har været det meste af dit liv. Jeg har jo gjort det i meget mindre grad. Men det der med, at nogen kender en, også fra lokal, altså lokalavisen dengang, var det jo sådan noget, altså når den kom ind ad døren, så havde vi 6 sider, hvor jeg fyldte flere af dem, ikke? Altså, så folk vidste jo, hvem man var i lokalområdet. Jeg tror, nogle gange har jeg tænkt, at det der med at være kendt i gåseøjne, eller altså et mere kendt ansigt, det kunne godt give... Altså, det er jo en fordel, fordi at folk kan huske en, og det kan også godt være, at det var med til at gøre, at jeg har fået de stemmer, jeg har fået, fordi folk kunne huske mig, når jeg sagde noget og gjorde noget. Men ulempen kan være, at der bliver så også slået... Der bliver også slået hårdt ned, når der måske er ting i en kommune, som man som borger kan undre sig over, eller enten beslutninger, eller helt små enkeltsager, problemer på et plejehjem, eller hvad der nu kan være, sådan der konkrete ting. Så jeg blev ikke overrasket over det, men det er nogle hårde borgere, vi har i Gribskov. Der er jo ikke nogen borgmestre, der siden kommunesammenlægningen har haft mere end 4 år gange.
3: Så er de simpelthen stemt ud.
4: Så er de ude igen.
3: Så er de ude igen, ja. Men det der med at være kendt... Det blev du jo via Hammerslag. Jeg har dog ikke haft dig med.
4: Nej, men jeg vil sige, jeg kom lige efter dig.
3: Ja, og tog ens med Peter Ingemann.
4: Ja.
3: Det kan vel også give bagslag, at man pludselig bliver så kendt, at folk siger, ej, nu kan vi altså ikke klare mere. Nu er han der også.
4: Jamen, jeg plejer nu altid at sige, at jeg er lykkelig for, at jeg kun har lavet det, jeg har lavet. Altså det, du har lavet, når man var på skærmen hver aften i primetime, og oven i købet i monopoltiden, hvor vi ikke kunne se andet end dig, Frode. Jeg har jo set dig hele min barndom. Ja. Hvad hedder det? Og den kendthed, som Christian Dejen har, også efterfølger på Hammerslag, eller Peter Ingemann, den er jo meget mere voldsom. Altså jeg er jo mere kendt som, at jeg kan møde folk. Folk kan gå rundt om mig i IKEA og komme tilbage, og så spørge, om jeg ved, hvor hylde 4 et eller andet er.
3: Fordi, det kan de også godt spørge mig om.
4: Ja, det kan de så også. Kan de det?
3: Ja, men jeg ved ikke, hvor
4: det er. Det ved jeg så heller ikke. Men jeg kan huske en gang, jeg lavede en valgkamp for Benedikte Kjær, der er borgmester oppe i Helsingør i dag, og dengang stillede hun op til Folketinget og var socialminister for de konservative. Der stod jeg inde i Hillerød, og så kom der en dame helt lettet tilbage og sagde, nu kan jeg huske, hvem du er. Du er min øjenlæge. Det er en af de bedste. Nej, så jeg tror ikke, jeg føler ikke på den måde. Altså, jeg har et kendt ansigt, men jeg tror, nogle gange folk kan have lidt svært ved at huske, måske lige fra, hvor de kender mig. Så det har egentlig været okay.
3: Men hvad sker der så? Nu har du næsten selv sagt det. Der er ingen, der har overlevet 4 år i borgmesterstolen. Du taber, kan man godt sige, ved det efterfølgende valg i 22.
4: Altså, hvis jeg skulle prøve at sige det på en pænere måde, hvor man jo altid prøver at lave et eftermæl, der er pænere end det er måske, så fik vi faktisk ikke så dårligt et valg, men vi gik, vi havde haft det, der hedder et gratis mandat i valgforbundet, valget inden, så vi mister 2 mandater på papiret, men i virkeligheden går vi kun et mandat tilbage. Men vores allierede, som blandt andet var Socialdemokratiet, gik fra 5 til 2 mandater, og det kunne alliancen ikke klare. Så sammen gik vi tilbage, så jeg ikke kunne sidde for bordenden. Jamen det accepterede jeg sådan set allerede 20 minutter over 8, altså efter valgstedet var lukket, fordi der hørte jeg særligt, at de konservative, mit gamle parti, var braget ind i byrådet, og de havde et mål, og det var at vælte mig. Sådan er det jo, ikke? Ligesom gamle tidligere ryger, og ikke, de værste ikke ryger.
3: Hvad er strategien nu? Vi har valgt næste år. Er det at gå efter den post igen?
4: Nej, det er det ikke. Ikke at gå efter at blive borgmester igen. Jeg har ikke endelig taget stilling til, om jeg stiller op eller ej, men jeg hælder til det. Jeg synes stadigvæk, at jeg har lyst til at være en del af lokaldemokratiet i Gribskov. Altså, jeg hælder til at stille op. Men
3: så bliver du vel også borgmesterkandidat?
4: Det kan du sige. Det gør man jo som udgangspunkt, kan man sige. Altså, men det er bare for at sige, det er ikke. Det er ikke sådan, at jeg går rundt og drømmer om at sidde der igen. I virkeligheden, for at være helt ærlig, så har det været. Så tror jeg da nok, at jeg tænkte, at jeg ville komme til at savne det. Men jeg har faktisk ikke savnet selve det at være. Selve det at sidde for bordenden på rådhuset, har jeg ikke savnet. Det, jeg har savnet, eller synes er sjovt, som var rigtig skægt som borgmester, det er det der med at komme ud og møde andre borgmester, kommuner. Det kan jeg jo stadigvæk lidt alligevel, og gør det selvfølgelig også. Men det der med, at man sådan havde en hverdag, hvor man mødtes med de andre 97 borgmestre og til forhandlinger i KL og sådan nogle ting, og på Christiansborg og talte med ministre og sådan noget. Altså, hvor man fik det der hverdagspolitik, det savner jeg, men jeg savner egentlig ikke selve jobbet. Men jeg har ikke endelig taget stilling, og endelig er det jo så også mit lille, vores lille parti, lokallist, der skal tage stilling til, hvem der skal stille op. Men som det ser ud lige nu, så tænker jeg, at jeg tager en tur til. Jeg er jo kun 48, så jeg kan vel godt være bekendt.
3: Du kan godt klare et parvalg til.
4: Ja, det tænker jeg.
3: men når man sidder i sådan en stol, man har beskuet den udefra, man har set arbejdsopgaverne udefra, så kommer man pludselig ind og skal arbejde med en forvaltning på en lidt anden måde måske. Var der nogle overraskelser der? Jeg synes, jeg på et tidspunkt har set dig fortælle noget om, at der er meget, mange i den politiske ledelse, der bliver kostet rundt af forvaltningen.
4: Ja, altså man kan i hvert fald sige, altså vi har jo Danmark, hvor og nogle kommuner, hvor der er meget stor forskel på om der er en politisk ledelse eller om administrativ ledelse eller om der er det bedste en ledelse med respekt for hinanden. Der er mange kommuner, hvor en administration er meget stærk, ligesom vi ser det på Christiansborg, hvor vi har nogle ministerier, hvor embedsmændene bliver stærkere

0: embedsmand skal respektere, at der er noget, der hedder demokrati, og at det politikere skal gøre, er jo at lytte til borgerne, selvom det nogle gange kan være meget besværligt, og det skal både en administration i en kommune og en forvaltning i det hele taget jo være lydhør overfor, og det synes jeg godt, man kan se, der er lidt skævhed i nogle gange, også på landsplan.
1: Men det politiske arbejde, det at være ejendomsmægler, det er ikke nok. På et tidspunkt, så bliver det også, læser jeg, jeg tror, der stod, bagermester. Ja. Så bliver du bagermester også. Så i hvert fald køber du en bagerbutik.
0: Ja, altså, det var også lidt en tilfældighed. Sådan er livet jo ofte, men det var egentlig fordi, at den lokale bager i vores lille by, Tisvildeleje, var lukket, og jeg ville egentlig sikre mig, at der blev ved med at være en bager. Så jeg købte ejendommen med min kone, og ville leje den ud til en bager, men det var ikke lige til, som nogle af vores bedste venner overtalte jeg dem til, at vi sådan to vennepar lige kunne køre den der bager ved siden af, og det har vi så også gjort nu. Vi går ind i vores syvende sæson, og det går rigtig fint. Og vores ambition var at lave ordentlig surdejsbrød, der smager godt og god kvalitet dansk mel, og hvad hedder det, økologisk tissesmør til tebirksene, og det gør vi stadig, og så holder vi åben alle ugens dage hele året rundt, og det var egentlig ambitionen. Så det er ikke noget, vi overhovedet lever af. Snart tværtimod er jeg bange for her på det næste regnskabsår. Men vi gjorde det for byens skyld, kan man sige. Og som jeg sagde til min kone, for hun var lidt skeptisk, så sagde jeg, man kan jo ikke have en ejendomsmæglerbutik i en sommerby, hvor der ikke er en bager. Den købte hun. Og så kaldte jeg den brød og vin, så vi kunne få lidt ordentligt. Hvis man bliver træt af brødet, så
1: kunne jeg tænke.
0: Det var bibelsk også, jo, ikke?
1: Ja, ja, det er det, der gømmer karusel.
0: Det er det, det er præcis. Ja.
1: Men står du selv i den bagerbutik?
0: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg vil
1: bager
0: sige,
1: du selv?
0: Nej, og det gjorde
1: jeg faktisk. Og du kunne ikke få fat i nogle bager. Hvad gjorde I så?
0: Ja, vi kunne godt få fat i. Vi kunne godt få fat i at ansætte nogle bager, men der er ikke nogen, der vil drive den sådan. Altså, så okay. På den måde, så vi har i dag jo fire bager ansat. Fuldtids hele året rundt, så den bag, der bliver bagt noget brød. Jeg har bagt rigtig meget selv før, men jeg må være ærlig at sige, vi er jo nabo til ejendommen også selv, privat, så jeg har ikke bagt siden.
1: Af gode grunde,
0: ja. Men jo, altså, vi tager jo nogle gange en morgen, altså, det er ikke så mange uger siden, at der var en, der havde glemt en vagt, eller der skete et eller andet, og der står jeg, der er åbnet, i stedet for at gå morgentur med hunden, der står jeg lige et par timer, og det gør vores venner også nogle gange, og min kone på skift, så der er jo sådan noget, og vi lukker om aftenen, og jeg pudsede vinduet dernede går aftes, imens min kone talte kasse op. Altså, vi har sådan nogle små praktiske ting. Der bliver lavet løn, og der bliver bestilt varer hjem, og sådan noget, ikke? Så jeg har lavet vagtplaner, og så vi har sådan nogle administrative ting, for at få det til at rulle rundt.
1: Men Anders, jeg fornemmer ligesom, at vi er jo ikke helt op på 37 timer om ugen nu, fordi så starter du også et konsulentbyrå.
0: Jamen altså, da jeg var færdig som borgmester, så havde jeg jo haft nogle år, hvor jeg ikke var fuldtids ejendomsmægler. Altså, det var min kone, som jo var indehaver, der havde kørt butikken med alle vores dejlige medarbejdere. Og så følte jeg ikke rigtigt, at de havde så meget brug for mig, som de havde haft før, så jeg skulle ligesom netop fylde min tidsskema ud. Jeg tror nok, at vi er passeret de 37 for længe siden. Og så en af mine gode venner, der hedder Pernille Søndergaard, der også sidder i byrådet, hun sagde, vi skal da åbne et konsulentfirma. Fordi vi ved jo rigtig meget om kommuner, og det spændingsfelt, der er i at måske være en privat virksomhed, der gerne vil samarbejde eller kan tilbyde noget. Så det gjorde vi. Så det er den ene opgave, jeg har med hende, men så er jeg så faktisk også arbejder i det, der hedder Haver til Maver, hvor jeg lige nu bruger rigtig, rigtig meget af min tid på.
1: Men det her er jo ikke noget med konsulentfirmaet at gøre.
0: Nej, det er, kan du så sige, men det er konsulentarbejde.
1: Det er konsulentarbejde, ja. Det første, du talte om, er det sådan en slags lobbyarbejde, I gør for?
0: Det kan du godt kalde det, men det kunne i princippet godt være nogle af opgaver, men de opgaver, vi sådan set har mest, det er egentlig at vejlede nogle private velfærdsvirksomheder om samarbejdet med kommuner, altså og hvad for nogle kommuner, der er attraktive at arbejde med. Det kunne være på friplejehjemsområdet, hvor er der nogle kommuner, hvor man ved, at taksystemet er gennemskueligt, og det kunne være omkring private dagtilbud og noget andet. Altså det er mere, kan man sige, rådgivning end lobbyisme, men i princippet kunne det sådan set godt være også

0: at åbne døre til kommunen.
1: Og nu var du inde på det med haver til maver for lidt siden.
0: Ja, du ser underlig ud, når du siger det.
1: Ja, fordi jeg har aldrig hørt om det. Jeg tænkte, det er nok en restaurant, du er ved at åbne, eller sådan noget. Jeg har aldrig hørt om det, det må jeg være ærlig at sige. Men jeg læser lige lidt op om, hvad det er.
0: Ja, nu,
1: fordi
0: ja.
1: Det fandt jeg jo så, fordi jeg måtte jo lige undersøge tingene. Der står her, haver til maver blev stiftet som en almennyttig forening i 2006 af kokken Søren Eilersen, som en nytænkning af den gamle skolehavetanke på Krogerup Avlsgård i Humlebæk. Født ud af årstidernes vision om jordforbindelser og genskabelse af forbindelse mellem dyrkning og måltid. Jord til bord, have til mave. Sådan er beskrivelsen af det, og hvorfor kommer du ind i det også? Altså, vi er oppe på 35 timer om ugen, så det er de sidste to timer.
0: Ja, det er nærmere omvendt i øjeblikket, men ja. Jamen, det gør jeg, fordi jeg faktisk, før jeg blev borgmester, var jeg formand for det, der hedder Børneudvalget i Gribskov Kommune, og var med til at sikre, at vi fik det, der hedder haver til maver, altså skolehave i Gribskov Kommune. Og så har jeg fulgt det siden dengang, og det er jo 10 år siden. Og så så jeg, at de søgte en medarbejder til at være med til at stå for udbredelsen af flere skolehaver i Danmark. Haver til maver har været i gang i mange år og er succesfyldt og kører rigtig mange steder. Men
1: kun på Sjælland, ikke?
0: Sjælland og Fyn.
1: Og Fyn, ja.
0: Odense og Svendborg. Men har så en ambition om at komme videre. Det har været i nogle forskellige faser. På et tidspunkt var der faktisk flere steder. Der har faktisk også været nede i Sønderborg, ved jeg i hvert fald. Men der har det været sådan lidt... der har det ikke været så ensartet. Over de senere par år har det været sådan meget gennemført og kvalitetssikret, kan man sige, i at man ved ligesom, hvad det er, man får. Man møder fagpersoner som skole, man møder gartner, man møder landmand, man møder kok, og man følger, som sagt, de her grøntsager fra jord til bord. Man får en forståelse som barn af, som, hvad det hele egentlig handler om, at man faktisk kan, at man kan noget selv, og man ender med at stå og lave noget mad, der smager fantastisk godt, og forhåbentlig så kommer man også hjem til mor og far, og viser dem, at vi godt kan spise grønt mad, selvom at det er svært for os, særligt for os voksne. Så det er jeg startet på, og giver den fuld gas med, at vi forhåbentlig over de næste år kan se endnu flere skolehaver rundt omkring i Danmark.
1: Hvad er din opgave specifikt i det?
0: Det er sådan set at lave analyser med, hvor vi tænker, det er interessant at starte op.
1: Og tage kontakten til kommunerne.
0: Tage kontakten til kommunerne og få åbnet dørene, kan man sige. Og også jo prøve at aflæse det politiske.
2: Du lytter til Radio. Hele Danmarks snakkesludre og taleradio.

0: Du kender det måske. Skilsmisse. Ja, du ved det der med, hvilken andel tilkommer hvem. Er din sofa, er det min sofa?
1: Hvad med mikroovnen? Skal jeg have en andel af den, eller er det bare din hele andelen? Ej, det giver sådan dårlig energi, sådan en skilsmisse. Kunne man ikke finde noget, der gav lidt god energi?
0: Det kan du nemlig. Andel energi. De kan sgu ikke klare din skilsmisse, men som Danmarks største energiselskab, så kan de fandme give dig noget god strøm.
1: Og så beklager vi selvfølgelig, hvis du lige er blevet skilt og har modtaget den her annonce på en uhensigtsmæssig måde. Vi vil sgu bare gerne skabe noget god energi.
2: Hoho, lytter til radio! Hele Danmarks snakkesluger og taleradio. Her får du Kirsten ringer til Rasmus. Rasmus Broen og Kirsten Birke Schøtzgrads Hørsholm.

0: Pronto?
1: I am here, Lucy. Guten Tag, mein Freund.
0: Va? Ja, er du ikke i Italien?
1: God grys godt.
0: Nå, jeg troede, du var i Italien. Skulle du ikke ned og besøge
1: din veninde? Min veninde klar, men jeg er taget bilen.
0: Nå, så du ikke kommer derned endnu?
1: Ikke endnu. Nej, jeg er en lille stop her. Du drømmer ikke om, hvilket bjerg jeg kigger på. Netop nu her. Hvor balkongen på mit hotel.
0: Ja, hvor er vi henne? I de østrigske alber, eller var du i... Hvad siger du?
1: Altså det kan man jo godt sige, men altså jeg kigger nu på et mere tysk bjerg.
0: Mere tysk bjerg, jeg kender ikke så mange tyske bjerge, tror jeg. Det er ikke Matterhorn, så er vi i Schweiz, jo, ikke?
1: Ja, det er det højeste.
0: Det højeste? Ja, det ved jeg ikke.
1: Det højeste tyske bjerg. Altså,
0: der, hvor vi var sammen i sin tid?
1: Nej.
0: Nej. Ja, det kan jeg simpelthen ikke.
1: Zugspitze. Zugspitze. Nå,
0: ja, okay.
1: Jeg er netop ved at med gondolen i dag. Vidunderligt.
0: Nå, hvor hyggeligt. Ja, men altså, jeg har jo ellers lige øvet mig på det italienske. Jeg var jo så klar til at sige, buongiorno, come stai?
1: Sto bene, Elio.
0: Va bene, va bene. Che cosa fai?
1: Wir müssen es auf Deutsch sprechen, mein guter Freund Rasmus, weil ich bin in Bayern.
0: Aber mein Deutsch ist nicht so gut. Ich kann nicht viel Deutsch sprechen. Aber
1: glücklicherweise, mein Deutsch ist perfekt.
0: Ja, natürlich. Also, so kennen wir ihn igen. Du ein Werbesprecher.
1: Nein, ich tue nicht, stopp hier. Garmisch.
0: Ja,
1: så vidunderligt.
0: Partenkirchen, hvor man ser skihop.
1: Ja, netop det. Jeg har lige været henne ved Villa Strauss, og jamen, der er skønt. Altså, jeg holder af Alpelandet som nærmest intet andet. At det skulle være, og der er Norditalien, men Alpelandet, De rystige. Altså en schweinhaxe, den schwäbiske mad. Jamen, det er
0: meget tung mad, ikke? Meget tung mad.
1: Jo, men jeg kan tåle det. Jeg har en galleproduktion. Altså min galleblære, den har alle dage været tip-top. Den mærker med det samme, når jeg spiser noget fed mad, og så sætter den ellers produktionen af galle i vejret. På et splitsekund.
0: Okay.
1: Og så sørger jeg selvfølgelig for at få mine digestifs. Som jeg jo skal have, når man har spist sådan et måltid. En jæger, en fernet, en calvados, en...
0: Ja. Jamen, der, du er meget kosmopolitisk der, kan jeg høre, i dit alkoholindtag. Du er godt omkring.
1: Ja. Det vigtige er sådan set, at man... En grøn chartreuse. Altså, det vigtige er sådan set, at man får noget, når man har spist et sådan måltid.
0: Ja.
1: Som kan tage det... fedt, man spiser. Ja. Altså på mange, mange ansigter, nu går jeg her i Alpeland og tænker på, jamen altså, det kan da godt være en røst i, den er fed, og den er stegt i masser af smør, og hvad ved jeg.
0: Mm.
1: Men havde du det arbejde i gamle dage, hvor du vandrede op og ned af bjergene, jamen så er det jo ligegyldigt, hvor meget fedt. Det er jo fordi livsstilen har ændret sig, den gamle bonde meget federe i dag, for vi laver ikke noget.
0: Jamen det er det, men så burde man jo også ændre kosten, ikke? Så burde man jo ændre kosten, kan man sige.
1: Nej, man skal bare lave det. Altså nu i dag skulle jeg ud og køre rutebanen, og der er to valg. Du kan tage liften derop, eller du kan bruge apostlenes heste.
0: Mm.
1: Og der vælger jeg at gå de 500 højdemeter op, så jeg kan brænde det af, jeg nu bruger og spiser. Ikke? Du får en appetit.
0: Ja, så meget brænder man vel heller ikke af på 500 meter?
1: 500 højdemeter?
0: Nå, ja, okay.
1: Ja, brænder du en del kalorier af, og så suser du ned i rutebanen, og det er vidunderligt morsomt. Og det er altså, de forstår om mor sig hernede.
0: Ja. Men hvad...
1: Jeg kom sådan til at tænke på den passage. Der sad det i rutebanen, og jeg sad og tænkte på den passage, hvor Hans Kastorf i Trolddomsbjerget, Thomas Mann, han netop ankommet til sanatoriet, og så ser han det her hvordan de skiller sig af med ligene fra senatoriet, hvor de sender dem ned i bakkeskråningen i sådan en indpakket bobslæde, hvor de kører ned. Så tænkte jeg, det er, da jeg sad i rullebaren, ja. Tænkte jeg, nej, jeg skal virkelig give det 50 år, så er det din tur til at ligge i sådan en, ja. Et ligklæde og blive kørt ned.
0: Ja, jeg har ikke lige fået læst den. Den er på den der læseliste, du sendte mig på et tidspunkt, tror jeg.
1: Ej, den er fantastisk.
0: Jamen, jeg skal lige i gang med den.
1: Før første verdenskrigs tidsspiller, den zeitgeist, der var de forskellige overbevisninger, Europa havde at byde på dengang, inden det hele bullerede og bragede, den italienske læge og den schweiziske læge og de forskellige inklinerede filosofiske. Og det er fantastisk, fantastisk bog. Og så lille brystsvage Hans Kastrup, der kommer fra Hamburg, ligesom Thomas Mann selv i øvrigt, og skal derned og være der bare et par uger og ender med at være der i 7 år. Ikke? Altså, det er fantastisk, fantastisk.
0: Det er. Ja. Jamen, jeg skal lige have den læst, ikke? Men der er også den der, der er sådan en ny serie.
1: Men hvad du ikke skal gøre, det er, at du skal i hvert tilfælde ikke leje en bil hos Sixt. Det kan jeg love dig for.
0: Jamen, hvad, har du ikke taget elbilen?
1: Det er nogle banditter. Jamen, jo, og ja, og jeg tænkte på det.
0: Ja.
1: Jeg tænkte.
0: Ja, det talte
1: det kunne være sjovt at prøve, men jeg skulle sådan skynde mig. Så jeg kørte altså til grænsen, og så lejede jeg en... Så lejede jeg en Q7.
0: Nå, okay, ja. Ja, det
1: også for sikkerheden.
0: Det har jeg lidt svært ved at forstå, fordi man skal jo alligevel ud og strække benene jo, og lige have sådan en kop kaffe, og
1: ja, du skal alligevel, og det er skønt, og det er det, sådan, men jeg havde også en aftale dernede, som jeg bare ikke kunne komme for sent til, til Strausdagen hernede.
0: Ja, okay, man er jo nede stort set samtidig i en elbil, ikke?
1: Altså, der
0: er jo
1: ikke stort set er du der samtidig, stort set, men du har det her med... Og er der plads ved ladestand? Og det er der jo egentlig. Men alligevel. Og så tænkte jeg, jeg har den her aftale. Det er så vigtigt, at jeg kommer til Strausdagen hernede. Og derfor tænker jeg, nej, skal du? Det er jo hyggeligt at komme ud og strække benene, og man skal jo alligevel stoppe. Blodomløbet i gang, og det er skønt og herligt. Altså, men nej, jeg tog de slakker dernede. Men jeg kan sige, at de er nogle banditter.
0: Hvem er det?
1: De er nogle banditter. Jamen, og først ringer han, når jeg er på vej dernede. Ja. Og siger, ja, naturligvis på tysk. Men siger så, at der er kommet en flænge i forruden på den bil, jeg skal have.
0: No.
1: Og derfor så vil de gerne have, jeg tog en anden bil, siger under engelsk. Ja,
0: det vil fair
1: jeg skal
0: nok.
1: Have, jeg skal have den store, siger jeg så, men I kan jo finde en anden bil. Så kan jeg køre ind i München. Og bytte bilen, hvis det skal være. Ja, men det vil han kigge på, og jeg skulle nok selvfølgelig få en klækkelig rabat. Minimum 300 euro, så jeg. Nå, jamen, det er det meget for.
0: Ja.
1: Så kommer jeg ud i bilen.
0: Undskyld, jeg har lige en alarm, der ringer. Det er fordi, ja. Undskyld, lige 2 sekunder. Ja, sådan der. Yes.
1: Så kommer jeg ud til den bil, så er den mig belortet. Mig hammerne belortet. Så går jeg ind igen, så siger jeg, nu begynder det at blive lidt frækt. Ja. Først så har I ikke den bil, den kan du ikke give mig nu, vil du give mig en anden Q7 manuel, viste det sig, sorry. Det var så det andet. Nu skal du høre.
0: Ja, ja.
1: Så kommer jeg ud, møg på lortet af bilen, siger nu bliver det frisk.
0: De har vel ikke haft tid til at gøre den klar, jo. De har jo nok ikke haft tid til at gøre den klar med så kort varsel.
1: Ja, altså, de har vidst, at jeg skulle have den bil i ugevis.
0: Nå.
1: De vidste jo, jeg kom. Så kommer jeg ind igen. Så siger de, så vil jeg lyngøre den rent, så siger jeg, så skal jeg fandme skynde mig. Så kommer jeg ud og sætter mig ud i bil, så er det manuelt gear. Jeg kan jo godt køre manuelt gear, men jeg har betalt for en automatisk. Nå, siger han så, ja, det var ikke godt. Han ville sørge for, at regionslederen dernede, han ville ringe til München, sådan så at når jeg kom til München, så stod der en bil til mig og siger, jamen jeg ser frem til at høre fra dig, og jeg regner i øvrigt med, at den rabat netop er steget. Ja, det var den i hvert fald 400 euro. Og så siger jeg, jamen det er godt, jeg regner med at få det på skrivelse inden 5 timer. Ja, det skulle jeg få. Jeg kører afsted til München. Tror du, der kommer en mail?
0: Ja.
1: Tror du, jeg bliver ringet op for, om der er en bil klar til mig?
0: Ja.
1: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Okay,
1: jeg ringer så tilbage til dem, for fat i en Læsvigs Kælling, og siger så, skal forklare det hele igen, fordi den person, som jeg har talt med, er naturligvis ikke længere på arbejde.
0: Aha.
1: Og så skal jeg forklare det igen, og så siger jeg, nu er jeg en time fra München. München Lufthavn. Jeg regner med at høre fra dig inden for en halv time. Men jeg siger, jeg har jo ikke de store forhåbninger, for sidste gang ringede de jo ikke. Nej, de skulle nok ringe. De lovede, de skulle ringe. Og nu i øvrigt var rabatten på 750.
0: Jo. Okay.
1: Jamen, fint, siger jeg. Jamen, jeg tager imod det hele. Jeg ønsker at få det på skrivelse. Og jeg er optaget, jeg siger. Jeg er optaget alle samtaler.
0: Okay.
1: Så går der en time. Jeg skal dreje til München Lufthavn. Stadig intet opkald.
0: Det er nok haft travlt, tror jeg.
1: Så kommer jeg til Garmisch. Så ringer jeg. Så siger jeg, nå, hvem fik så ret i vedmålet? Hvem fik ret? Ringer du eller ringer du ikke? Nej, men hun har ikke haft mulighed for at komme igennem til München. Så siger jeg, at du har haft rig mulighed til at komme igen til mig. Men mig har du ikke ringet til. Nej, men hvorfor kørte jeg ikke bare ind til München og så, om der var en bil? Så siger jeg, kommer da ikke til at køre afsted af afveje, uden at have en aftale med nogen, der bare dukker op i München. Nej, det vil jeg ikke. Så er jeg her i Garmisch. De har en afdeling 6, så siger man, fremskaffe en bil med automatgear til mig her i Garmisch, så må jo køre ind ned fra München. Ved du hvad så?
0: Nej.
1: Så siger hun, jamen, det må min leder tage sig af. Så siger jeg, nu er jeg blevet lovet den leder. Bed ham om at ringe til mig med det samme. Nej, jeg har ikke min leders tilstand. Han er ikke på kontoret nu. Nå, sagde jeg så.
0: Okay. Ja,
1: og så sagde hun, nå. Og så sagde vi ikke noget til hinanden i 2 minutter. Og så sagde jeg, jeg regner med, at han ringer. Jamen, det skulle han nok gøre. Og nu er det 36 timer siden, jeg har talt med ham. Tror du, han har ringet? Eller talt med hende? Tror du, han har ringet til mig?
0: Ja.
1: Nej, det har han ikke.
0: Okay,
1: og tror du, jeg har fået en skrivelse, som lover mig de 750 euro?
0: Nej, det må du have fået. Nå, det er du ikke. Okay.
1: Tror du så, i den mellemtid, der er sket, at de har blacklistet mig? Tror du, jeg kan komme igennem på telefonen til dem? Nej.
0: Nå.
1: De tager ikke telefonen, når jeg ringer til dem. De er til at lukke op og skide i, siger jeg dig.
0: Nå. Jamen, hvad...
1: Hvis du hører om nogen, der så meget som overvejer at lege deres bil hos den lortefirma, så skal du sige til dem, det skal de lade være med.
0: Okay, ja, det skal jeg huske.
1: For de er nogle banditter.
0: Er det Sixt? Simpelthen
1: nogle Sixt, banditter.
0: Eller hvem sagde du?
1: Sixt.
0: Ja.
1: De er simpelthen nogle banditter. Og ved du hvad, du ved jo, jeg kan ikke lade ligge. Jeg bliver rasende.
0: Ja.
1: Men de har jo fundet overhånden, fordi de kan bare lade være med at tage telefonen. Men sådan skal det ikke gå. Jeg kan fortælle dig, hvad jeg har tænkt mig. Det er, jeg har tænkt mig i morgen tidlig at dukke op ned hos Sixt-kontoret i Garmisch Partenkirchen og give den sådan en omgang.
0: Ja. Det er også bare meget energi at bruge på en god ferie, ikke?
1: Jo, det er pisseirriterende. Det er også det, jeg har sagt til dem. Hvis jeg skal kompensere mig for, hvad jeg har ødelagt af min ferie, så bliver det så dyrt for, at jeg ikke går rabundus.
0: Ja, okay, ja. Jamen, du skal også, men du må lige huske at bevare det gode humør, ikke?
1: Ja, nej, ved du hvad, det har faktisk været, for altså. Jeg talte med telefon med Clara i går.
0: Ja.
1: Og min italienske veninde.
0: Ja, ja.
1: Og ved du, hvad hun fortalte mig?
0: Nej.
1: Vi talte om Jarl.
0: Har hun hørt om Jarl?
1: Jamen, hun har aldrig mødt Jarl.
0: Nej.
1: Men vi taler jævnligt om Jarl. Jeg fortæller lidt om, hvordan det går med Jarl. Nu fortalte jeg i går, det med, at han ikke længere i panelet i Bedsefisserne. Og det var, og det vidste hun jo ikke, hvad
0: han med. Kan det heller ikke lide ham? Kan det heller ikke lide? Altså, på grund af det med at han ikke vil acceptere folk, der bruger engelsk ord og sådan noget? Han bliver smidt ud?
1: Det er jo fordi han er en mand.
0: Nå, okay. Jamen, så er det vel fair nok.
1: Jamen altså, nu er det jo bare sådan noget hønsesnak, som han siger.
0: Siger han det?
1: Det er jo blevet hønsesnak.
0: Uha, der skal man passe på.
1: Men det er det også. Det er det store hele blevet noget hønsesnak.
0: Ja, det må du da gerne sige, men det skal han da ikke sige. Det er da helt tosset.
1: Jeg giver ham 100% ret i det. Nej, men så siger Clara så, for vi taler om Jarl, og hvem er Jarl, og hun kender jo godt Jarl lidt. Eller hun kender ham ikke, men jeg fortæller jo glædeligt om Jarl. Og så siger hun til mig, jamen ved, altså på flydende italiensk, så siger hun, jamen ved du hvad, Kirsten Birgit, det har vi også meget bøvl med her i Italien. Så siger jeg, hvad har I bøvl med? Engelske låneord, siger hun så.
0: Nå!
1: Det er altså
0: noget, Italien alligevel.
1: Italien, der har de også lidt det. Altså, det er gået op for nogle af de mere progressive italienere, ligesom jeg er en progressiv dansker, at, jamen altså, hvis vi ikke værner om vores sprog,
0: så
1: er det ødelagt om 1-2 generationer, og derfor så er der altså noget, de taler enormt meget om i Italien.
0: Okay,
1: nu netop, hvad skal de gøre for alt det her?
0: Ja.
1: I mange år har de jo sagt, okay,
0: Okay.
1: Så det er jo det små, når de siger, okay.
0: Ja.
1: Altså, det er små, ikke?
0: I stedet for at sige, var bane, simpelthen, så siger de, okay. Ja. Okay. Ja, det lyder jo ikke særlig italiensk. Ja, det lyder ikke meget italiensk.
1: Nej, men det er jo også engelsk.
0: Ja, det er det.
1: Men det er meget, meget, meget værd at sige klar. Okay. Det er virkelig, de unge mennesker taler næsten ikke ordentligt italiensk længere, siger hun. Vi har et samme problem derhjemme i Danmark. Ah. De kan heller ikke tale dansk. Altså, det kan de simpelthen ikke, de unge mennesker. De kan heller ikke læse klokken. Jamen, det er, så har du set det?
0: Nej.
1: De unge mennesker, de kan ikke læse klokken.
0: Nej, det var jeg ikke klar over. Altså i Italien, eller hele verden, eller i Danmark?
1: Altså, det tror jeg er globalt på scenen. Altså, det viser sig, at over halvdelen af unge mennesker under 18 år, de kan glæde klokken. Altså på et analog uge.
0: Ja, jamen, der bliver lavet sådan en undersøgelse simpelthen med det. Det var da,
1: ja.
0: Nå, okay. Ja, den kommer lidt bag mig.
1: De kan ikke læse klokken. Jamen, altså, de unge mennesker kan ingenting.
0: Nej, må jeg...
1: Det kan ikke andet end at de er verdensmestre i at bokse og klønke, men de kan ikke læse klokken. Og de kan ikke tale dansk eller italiensk eller hvad nu kan.
0: Og de kan heller ikke komme til tiden.
1: Det er da lige netop derfor, de hele tiden er så forsinket. Ja. De kan ikke klokken.
0: Det var jeg ikke klar over. Det er da spændende.
1: De kan jo godt klokken digitalt. Altså hvis de kigger på
0: et
1: digitalt
0: Nå, det er bare et almindeligt ur, de ikke kan.
1: Et analogt ur kan de ikke læse klokken.
0: Okay, så er skaden jo ikke så stor.
1: Det er da utroligt, Rasmus. Hvad gør de, hvis de er på en togstation?
0: Tager deres mobiltelefon frem?
1: Jamen da... Nej, det kan de selvfølgelig gøre. Men hvad så, hvis den løber tør for strøm? Hvad gør de så?
0: Jamen, så har de en powerbank, jo.
1: Nå ja. Og hvad så, hvis den løber tør for strøm?
0: Ja, så tror jeg... Ja, hvad gør man så? Altså, så stikker man vel sit oplader ind et eller andet sted? En stik?
1: Ja.
0: Altså, hvorfor
1: man ikke
0: har
1: den med?
0: Så kan man jo spørge en med en mobiltelefon. Det kunne man jo gøre.
1: Det kan man gøre, ja.
0: Ja, fordi alle har jo på sin vis.
1: Hvad så, hvis deres telefoner løber tør for strøm?
0: Jamen, så tror jeg, at vi er i sådan en nødsituation. Altså, hvis der ikke er nogen telefoner, der virker, eller al elektronik ligesom er sat ud af spillet, så tror jeg, at vi er i en form for dommedagsscenarie.
1: Nå jo, men altså, når russerne en dag kommer, og alt elektronikken, eller en solstorm, eller hvad ved jeg, alt elektronikken ryger, hvad gør de her unge mennesker, skal de næste klokke?
0: Nej, men så kommer kommer Jarl med hjemmeværnet jo, ikke? Og staten
1: det er rigtigt.
0: Tager over,
1: han
0: ikke?
1: Kan lidt, han ved, hvad klokken er slået, så at sige.
0: Ja.
1: Jeg sidder her, og de ser på det vidunderlige. Det skulle jeg fortælle dig. Jeg var lige over ved Villa Strauss. Richard Strauss boede jo her i den her by mange, mange år i Garmisch, udkanten af Garmisch. Og villaen ligger der endnu. Og jeg var netop overset, og ved du hvad, man kan ikke komme ind, men jeg snemmer ind i haven alligevel. Fra hans arbejdsværelse, hvor jeg tog nogle vidunderlige billeder ind gennem vinduet, det viser sig, at hans oldebarn stadig bor der, Konstantin Strauss, men han var ikke hjemme, heldigvis. Så tog jeg nogle billeder ind, og ved du hvad, fra hans arbejdsværelse, der kan man se over på Zugspitzer.
0: Så sidder han der, eller
1: så
0: har han siddet der og kigget.
1: Så sad han jo der og komponerede 1915 det store episke værk, Eine Alpensymphonie.
0: Og det var der, han fik inspirationen,
1: simpelthen. Den er kommet direkte ind og rundt. Jamen, altså, det er altså noget andet, end at sidde og kigge ud på en dansk løgmark. Altså, ja, der er vidunderligt Danmark, det er et skønt land. Der er fandme en lille smule dejligere i Alperne. Det er altså.
0: Men det er også skønt at komme hjem. Der er jo noget med lyset i Danmark, som er...
1: Og brødet.
0: Og brødet. Og lyset og brødet. Og lakridserne.
1: Det man siger om Danmark, det er, himlen er høj.
0: Mm-hmm.
1: Og det er rigtigt. Vi har en høj himmel i Danmark.
0: Ja.
1: Fordi jorden er så flad. Hernede har de jo ikke så meget himmel at kigge på.
0: Der er ikke så højt til himlen, men på den måde. Ja, det kan jeg godt se. Ja.
1: Vi har en enorm himmel, og det er jo også det, de siger. Så vi er en grosser himmel, siger de, når de kommer til Danmark. Ikke?
0: Ja.
1: Fordi vi har det her helt flade land.
0: Jamen, jeg synes også godt, man kan få en lille smule klaustrofobi blandt alle de dværge. Bjerge, mener jeg. Der er ikke noget, der hedder dværge, jo.
1: Nej, og det skal du næsten høre, da jeg fortalte Olivia Birgit Møsgren, jeg skal til Alperne. Så siger hun, er det de små mænd?
0: Nå, ja, okay, ja, så hun hørte noget.
1: Så siger hun, nej, det er Alperne.
0: Nå, ja.
1: Ja. Okay. Jamen altså de hjerner, jamen altså de små børnehjerner.
0: Ja, ja.
1: De er fantastiske. Ja. Det er det samme en mongol kan. Altså det er noget det samme en mongol kan.
0: Ja, de har jo mere sådan almindelige hjerner, de har bare ikke evnen til at rigtig at fyre den af som voksen menneske.
1: De kan rigtig fyre den af. Der er du galt fat i. De kan rigtig fyre den af. Altså, en mongol kunne have sagt det samme, at det er de små mænd, det kunne en mongol have sagt.
0: Jo, men tit har de jo også en meget stor... hvad kan man kalde det? Det er jo ikke viden, men de har jo... Nej, ja, det har de. Men de har jo også... altså, de har jo livsklogskab gemt i sig, ikke?
1: Ja.
0: Jo, det har de da. De kan da sige nogle ting, der virkelig sætter tingene på spidsen.
1: Utilsigtet, vil jeg sige. Utilsigtet.
0: Er du sikker på det? Altså, jeg tror mere, at de har sådan en evne til at skære tingene ud i pap og sætte tingene på spidsen og sætte tingene i et andet lys. Det er det, de kan.
1: Ja, det kan de. Jamen, de kan sætte tingene i et andet lys, men det er jo utilsigtet. Men det er faktisk stadig gudsbog af
0: skældninger. Det har man aldrig fundet ud af, om det er utilsigtet.
1: Jo, det er utilsigtet. Det ved man.
0: Har man spurgt dem?
1: Det bare kan ikke regne med.
0: Det er dig, der sætter jeg. Der stiller mig altså lidt tvivlende.
1: Ja, du kan ikke regne med det, de siger. Altså, se nu her.
0: Nej, men så okay, en spastikker. En spastikker. Kirsten, en spastikker.
1: Jamen selv de kan...
0: Og det er... Nej, en spastikker, det er en almindelig menneske. Det er en almindelig menneske.
1: Tag nu sådan en som Kasper Erik.
0: Okay, ja, ja. Jo. Men han har også lidt...
1: Siger han noget, som man kan bruge til noget som rigtig menneske? Eller som almindelig tænkende menneske?
0: Ja, der synes jeg, du er lidt hård der. Der synes jeg er lidt hård. Jeg synes, han...
1: ikke meget hård.
0: Jo, for han har det, som folk med Downs også kan. Så tænker sådan lidt på spidsen og et andet lys.
1: Ja, det men synes jeg... Men det er tiltægt, han kan selv en blind høne kan jo finde korn.
0: Det er nok min. Oh. Men du må da give mig spastikere. Altså, de er... eller spastiske...
1: Ja, de er noget. Cerebral parese. Folk med cerebral parese.
0: Ja, de er jo almindelige mennesker, men bare med... de kan bare ikke styre deres lemmer.
1: Nej, ja, meget. Ja, det siger man jo. Jo.
0: Ja. Ja, selvom der er,
1: jeg
0: der er
1: mange af dem, der... Dig. Hvordan sidder du hjemme i det flade Danmark og har det?
0: Jamen, jeg er glad for, at du spørger, Kirsten. Jeg er simpelthen... jeg kan lige så godt sige det. Jeg er på vej ud for at købe en racercykel. Ja. Hvorfor siger du år?
1: Nå.
0: Hvorfor siger du det?
1: Nej, det... Ja, nå.
0: Hvad?
1: Ja. Nå. Ja, det er så gammel er du da ikke.
0: Så gammel er jeg da ikke. Hvad har det med noget at gøre? Man kan da cykle hele livet.
1: Er du allerede knået til den alder der?
0: Knået til den alder? Hvad mener du? En racercykel? Det der er nej, ikke noget...
1: Få nu elsket, søde
0: ven. Men det synes jeg da også, jeg gør, Kirsten.
1: Nej, det er da det. Men altså sådan nogen, der ikke får nok sex, Rasmus. Det,
0: nej,
1: er jo sådan
0: det passer ikke.
1: Men jeg... Så nu er du på vej ud for at købe en racercykel. Kom af med den energi, altså.
0: Jamen, jeg har meget energi, men det er altså ikke, fordi jeg ikke får elsket. Jeg tror, det er simpelthen, fordi børn har ligesom nået en alder, hvor de klarer sig selv mere. Jeg får mere frihed i mit liv, og jeg har tænkt, hvorfor skal jeg egentlig ikke ud og ligge på landevejen? Hvorfor skal jeg ikke...
1: Du skal da ligge i dobbeltsengen.
0: Det kan jeg jo ikke gøre døgnets 24 timer. Jeg er nødt til at lige...
1: Nej, altså, du kan bare prøve at gøre det et par gange om dagen. Altså. Det er meget de her mænd, der ikke får noget, ikke? Og så skal de op og sidde på det der... Kan du ikke få den op at stå?
0: Jo, det gør det. Jo, det kan jeg da sagtens. Det kan jeg da sagtens. Men jeg tænkte, at jeg måske skulle se, om jeg kunne cykle Bornholm rundt. Jo, altså simpelthen, hvis jeg begynder at træne nu, ikke? Jeg skal også have købt sådan en home trainer, så kan jeg sidde derhjemme foran fjernsynet, og så kan du sidde og køre alle Tour de France-etaperne og sidde og følge med i det, ikke? Og så ligesom, at du er rigtig cykelrytter, faktisk. Og så tager du
1: nej,
0: bare ligesom...
1: Nej, det er det altså ikke.
0: Det er det jo.
1: Nej.
0: Jamen, jeg er da godt klar over, at det ikke er på nøjagtigt samme niveau, men... Der er altså mange motionister, der er ret godt deroppe af, synes jeg. Og, og, og, Og når du så... Og altså, nej, som sagt, jeg er godt klar over,
1: at... Nej, det er for desperat, nu må du stoppe.
0: Det er da ikke desperat overhovedet, det der kommer ud
1: og... Du er i den bedste alder. Der er mange fyre, mange mænd, som stadig kan, når de er de der næsten 50 år, eller hvor gammel det er, du er.
0: Nej, hold nu op.
1: Du har sagt, men så skal du da være med at lægge dig til at dø på sådan en karbonbæst.
0: Jeg skal da tværtimod i gang med at leve. Altså,
1: du får da ikke livet for ærende på ryggen af en karbon.
0: Jamen, jeg er da nødt til at foretage mig et eller andet fysisk, ellers så dør jeg jo, Kirsten.
1: Hvilket, så prøv at leve det, inden du dør. Det jeg argumenterer for. Lev dog livet!
0: Jamen, jo bedre form du er i, des længere kan du leve.
1: Jamen, det som jeg altid har sagt, når du kan blive 90 ved at sidde på en radiator med en tomat i hånden. Hvad skal du bruge det til? Tag nu ham her, Emil Torben, som har været altså alt det her igennem.
0: Emil Torben?
1: Med at blive så gammel. Ja, ham der, den lille dukke. Ham der ligner sådan en butalerdukke. Emil Torben.
0: Det er Emil Torup? Longevity-fyr?
1: Ja.
0: Ja, med Thomas Skov.
1: Tag nu ham.
0: Ja.
1: Tag nu ham.
0: Ja.
1: Ja. Jeg sad i et selskab. Undskyld, jeg får lige en bonbon.
0: Har du mødt ham?
1: Ja, hvor han fortalte om sit håbløse projekt. Og så siger han, jamen jeg skal skrive en bog. Og for det første er det svært at koncentrere sig om, hvad han siger, fordi man forventer ikke, at der sidder en mand i, de har ikke sat mig hånden op hjem. Men altså, så siger han, jeg skal skrive den her bog om at leve så lang tid som muligt. Og så forklarer han lidt om, hvad det kan gå på. Det er noget med at tage 300 piller om dagen og sørge for at være nede i en... Det er sådan et form for badekar, der ligner sådan en, man har hvidvin i. Sådan en, der bare større, ikke?
0: Ja,
1: en
0: badekar. Vinkøler. Ja, okay. Ja.
1: En vinkøler, man sænker sit læbe ned i. Og, altså, alt hvad ved jeg? Jeg passer på sin sædeafgang og sådan. Og så siger han så ud i selskabet, jeg skal skrive den. Hvad skal den hedde? Så siger jeg... Jeg siger, at den skal hedde, sådan dør du langsomst muligt.
0: Sådan dør du langsomst muligt?
1: Ja.
0: Men handler det ikke om at leve lang tid?
1: Gør den. Det er jo det, der er min pointe.
0: Nå ja, okay. På den
1: jeg handler om at dø så langsomt som muligt.
0: Ja. Hvad brugte han så den?
1: Den fanger han jo selvfølgelig ikke.
0: Okay, nej.
1: Altså, jeg forstår det, så siger jeg, altså pointen er jo netop, hvad er det for et liv, du lever i, mit tår. Altså... Hvad er det, du vil med dit liv? Du kan da bruge det på at leve lidt, i stedet for bare at forlænge det dødssyge tilværelse, ja. Du kalder et liv.
0: Men jeg synes faktisk, han har nogle meget interessante pointer. Han snakker også om på et tidspunkt, at nu har han fået en journalist til at styre sine SoMe-kanaler. Det er jo skidesmart. Så slipper han for at sidde og blive stresset over at skulle lægge noget op tre gange om dagen, ikke? Så nu har han simpelthen ansat en journalist til at sidde og styre det. Det er sgu da genialt. Det skal jeg da også.
1: Jamen, det er... Livet er jo ikke udlicitering.
0: Hvad?
1: Livet er jo ikke udlicitering. Det er ikke det, livet handler om.
0: Nej, men du har da også folk ansat til at sørge for de ting, du ikke kan.
1: Ja, fordi jeg er syg.
0: Nå ja, men du tænker også på Bob Gylland, som ordner din have. Nå. Det er da ikke meget med sygdom at gøre.
1: Ja. Jo, men jeg kan. Jamen, jeg kan.
0: Hva?
1: Jeg kan sagtens selv, men jeg har jo haft et rivende arbejde i Emil Torup. Han sidder bare helt stille for ikke at komme til at dø. Altså, det er jo ikke et liv.
0: Mm.
1: Jeg kan da beskære roser og æbletræer og slå græs og alt sådan noget, jeg er oplært og trænet i. Jeg kender altid surbundet, jeg kender altid, hvilke vækstbetingelser planter skal have for at gro bedst muligt. Det er da dannelsen i det.
0: Men tror, du, han har et ret godt liv. Altså, han tjener... styrtende med penge, og han...
1: Ja, det var så det, andre sagde, hvad lever du af? Hvad i alverden er det, du lever af, Emil Torben? Ja, det var jo sådan lidt, og noget design, og noget halløj, og noget... Jeg siger faktisk, for det er jo ikke et liv. Gør dig dog dygtig, ven, sagde jeg. Gør dig dog dygtig, ven, til noget. Ja. I stedet for at gå uden sådan lidt af ingenting.
0: Han har en podcast, jo.
1: Ja, det er der efterhånden ikke nogen, der ikke er.
0: Jamen, jeg tror, han er en af dem, der tjener penge på det.
1: Ja.
0: Prusit.
1: Ja, men det har vi gør divergerende holdninger til det her.
0: Ja, okay. Vi bliver nu... Ja, du får ret, jeg får fred. Nej, det var bare for sjov. Det ved jeg godt, hvad jeg ikke må sige.
1: Sig det på den måde. Ja. Det kan da bare gå. Du har altid været flabbet.
0: Nej, det var det bare for sjov. Men Kirsten, jeg vil skide gerne snakke med dem. Jeg er faktisk nødt til at smutte nu, for jeg skal ind og købe den cykel. Jeg er der nu.
1: Nå.
0: Ja.
1: Så arbejde nu lige en ekstra gang.
0: Ja, men det har jeg gjort, og jeg gør det altså. Men jeg kommer til at... Jeg skal nok tage nogle billeder, jeg sender til dig.
1: Tænk nu lige over det lidt endnu.
0: Jamen, jeg har tænkt over
1: det. Du kan stadig nå at lade være.
0: Ja, men jeg gør det sgu. Jeg gør det. Nu er det nu. Nu skal jeg i form. Nu skal jeg være... Jeg vil ikke professionel cykelrytter, men jeg skal i hvert fald være op på et niveau, hvor jeg kan gøre mig gældende i Sjælsø rundt og sådan noget, for eksempel, ikke?
1: Sindssyg rundt?
0: Sjælsø rundt.
1: Nå.
0: Ja, ja. Altså, der tænker jeg... Jeg ser mig ikke som en af favoritterne allerede nu, men så tror jeg, jeg kommer til at ligge sådan en top 20 måske, kunne jeg forestille mig. Ja. Men altså, nu skal jeg lige ud og teste form, ikke? Så melder jeg mig ind i en cykelklub. Ja.
1: Pas nu på, at du ikke drejer for skarpt om hjørnet og kører ind i en traktor.
0: Ja.
1: Det er mange af dem, der gør.
0: Ja, jamen, det er ikke nok. Ja, ja. Jeg skal nok passe på, men Kirsten, vi ses, ikke?
1: Ja, vi snakkes. Ja,
0: hej.
1: Hey, husk at sige det der, hvis du hører nogen, der skal lege en bil, du skal sige, de skal levere.
0: Ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige det til.
1: Ja, bare til folk, der vil høre det.
0: Ja, okay, men der er jo sikkert masser af mennesker,
1: der... Den røgebutik,
0: okay. Jamen, jeg siger det videre, Kirsten.
1: Ja, det er godt, du. Hej, hej.
0: Ja, hej. Snakket og sludret og
2: tale radio. Der kommer af og med mange nyheder hele tiden. Man tror jo ikke, der kommer flere snart. Men nu har radio sgu en nyhed. Forestil dig en verden, hvor lyde kan ses. En verden, hvor billeder kan høres. Det er radio og tv. Sammen. Radio TV.
3: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
2: Hoho, lytter til radio. Hele Danmark snakker sludder og taler radio. Her får du Kirsten ringer til Rasmus. Med Rasmus Broen og Kirsten Birke Sjøtskreds Hørsholm.

0: Buongiorno.
1: Allo? Ah, momento. Ercole. Ercole, il pranzo. Non dopo, subito. Sì, subito. Subito con dolce. Alla moda ci sta bene, eh?
0: Parlare con me
1: con Ercole.
0: Con Ercole? Vabbè.
1: Espresso sammen med det søde. Det er jo fordi, de altid får den efter hernede. Men altså, jeg ved godt, jeg er jo lidt kontrær. Jeg kan lide min espresso samtidig med
0: det er farligt. Det er farligt. Hvad siger de til det? Kan du få lov til det?
1: Ja. Jeg kan godt, det har taget mad. Men altså, jeg lader os det hver gang, så jeg må minde mig om det hver eneste gang. Ja, det er subito.
0: Ja, okay.
1: Det er nu, jeg var.
0: Ja. Ja, nå, så kommer det lige frem til skænderier, eller hvordan er det?
1: Nej. Nu er det færdigt, hvor jeg går. Til Grønland, jo. Nå, jeg skal lige putte lidt ild ind i pizzaovnen. Et øjeblik.
0: Hvad siger du? Putte ild i pizzaovnen?
1: Jeg skal lige have lidt træ ind i pizzaovnen.
0: Er du blevet ansat på et pizzeria, eller hvad?
1: Nej, det er sådan et agriturismo. Min veninde Clara har en stor landejendom hernede i Toskana. Hvis det risler lidt, så godt, det er en biflod til Arno, der løber igennem her.
0: Okay,
1: området.
0: Ja. Jamen så...
1: Jeg sidder herude.
0: Hallo?
1: Hallo, kan du høre mig?
0: Ja, du falder lidt ud. Er forbindelsen ikke så god der, eller hvad?
1: Jeg er i en kløft.
0: Nå, okay. Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, når du er i en kløft, altså det er jo svært jo at lave Kirsten ringer til Rasmus, hvis forbindelsen er så dårlig.
1: Ja, hvis jeg slet ikke hører mig overhovedet, eller?
0: Du falder lige lidt ud i hvert fald. Jeg ved ikke, om du kan gå op et eller andet sted, eller?
1: Jamen, det hjælper ikke.
0: Nå. Jamen på mange måder, der er Italien et uland, når det kommer til det der med internetforbindelse, den slags.
1: Ja, altså, Afrika starter med Po, som de siger. Ja, de er jo flabet. Men jeg er jo syd for Po, så det er jo en form for afrikansk tilstand. Men det er jo også det, jeg holder så meget af, Rasmus. Okay. Ah, det er langsom livsførelse. La dolce vita, som de kalder det.
0: Okay. Jamen, det er da skønt. Og hvad, du har ikke fortalt så meget om din veninde Clara der. Hvad er hun for en? Hvad er hun for en?
1: Jamen altså, min veninde Clara er journalist.
0: Italiensk journalist.
1: Okay. Som arbejdede i en årrække for dig. Vi mødte hinanden i Tjetjenien.
0: I Tjetjenien? Nå, okay, så det er en ældre veninde, du har der, så?
1: Ja, det er vi ældre, og hun er jo på alder med mig.
0: Nå, jamen,
1: et år eller to ældre måske, er jo det svært at se på dem hernede, hvor gamle de egentlig er. Men ja, hun er vel i 70'erne, vil jeg tro. Men hende mødte jeg i Tjetjenien, og vi blev... Der er jo ikke mange, der taler flydende italiensk i Tjetjenien, og derfor så blev hende og jeg hjerteveninder. Og har siden holdt kontakten, og hvert år, der har jeg en måned eller to i foråret, hvis jeg kan, hvor jeg tager ned og lever La Dolce Vita, ned på et vidunderligt landsted hernede, syd for Posletten, som Clara købte tilbage i begyndelsen af 00'erne, mener jeg, det var. I 2002 arvede hun en mængde penge, og købte så det her lille agroturismo, hvor jeg så melder mit ankomst, når jeg kan det, ikke? Altså, I får vejret stadig dårligt derhjemme. Jeg tager hen og får lidt sol og lidt vin og lidt olivenolie og lidt pizza. En stor bistek af Fiorentina en gang imellem.
0: Okay,
1: Digestivo. Til, ja, brød, der er jo ikke noget råbura, for det har jeg jo prøvet at sige til Clara i mange år. I kan så mange ting i Italien, men I kan fandme ikke bage.
0: Nej, det er jo den store diskussion altid, ikke, det der?
1: Jamen, er det en diskussion? Er det en diskussion? Nej, det er ikke faktum.
0: Altså,
1: det er noget forfærdeligt kedeligt.
0: Men Eva Ravnbøl, din anden veninde der, hun siger jo, at det er fordi, man skal bruge brødet til at og hvad hedder det, rense tallerkenen med og sådan noget der. Det må ikke smage for meget. Hvad?
1: Hvad siger Eva Ravnbøl?
0: Ja, hun siger jo, at brødet må ikke smage for meget, fordi man skal bruge den til at og samle alle resterne op og sådan noget der, ikke? På tallerkenen.
1: Ja, tak. Derfor behøver det jo ikke at være knastørt.
0: Nej,
1: det giver jeg ikke meget for. Nej, selvfølgelig behøver man jo ikke oversaltet surdejsbrød. Det giver jeg jo ret, men det behøver ikke at være knæstørt. Og så sent som i går var jeg inde i byen, markedsdagen her, og fundet vidunderlige poketter, paninikker, og du ved, en vidunderlig chokolade, fugtig, skønt, smagfuld poketter, imellem to stykker, ja, hvad er det altså? Det kunne lige så godt være en papkas.
0: Hvad?
1: To stykker papkas, ikke? Altså, man spiser det igen. Det er jo frygteligt, det er det.
0: Ja. Ja, men der er nok lidt
1: fint. Jeg har startet en surdej hernede til Clara, men de ikke har det. Altså, de bliver så fornærmet over, at man siger, at de er dårlige brød. Så utroligt fornærmet. De er meget nærtagende, når man der så meget.
0: Jeg vidste ikke, at du var blevet så hipsteragtig med dit brød.
1: Jamen, jeg vil bare gerne have en stor, dejligt, sprødt brød, hvor indersiden altså af brødet, det er dejligt fugtigt og svampet og lækkert, og mere skal jeg ikke bede om, at det kan de ikke hernede.
0: Mm.
1: De kan ikke bage, det kan de bare ikke.
0: Nej.
1: Og de bliver jo så utroligt fornærmet, når man er. Altså, alene der, jeg vil have min espresso suppitur, det har været en kamp, en lang, sej kamp de seneste 20 år.
0: Ja, okay.
1: Som du hører den, så skal jeg skal stadig kæmpe, at der slaget er ikke tabt endnu.
0: Ja.
1: Og når jeg så begynder på det med brød, jamen, så vender stemningen, der bliver så frygtelig, frygtelig dårlig. Og så jeg er begyndt at... når jeg kan hanke mig selv op, så holder jeg min mund, men du ved jo, hvordan jeg er.
0: Du kan ikke lade være, nej.
1: Nej, jeg kan ikke lade være med at se det, men altså, de bliver frygtelig, frygtelig vrede på mig.
0: Ja.
1: Det gør de.
0: Og hvad med journalistikken egentlig? Har du lagt den helt på hylden eller hvad? Jeg synes det er så sjældent man hører noget til dig og dine skarpe holdninger.
1: Nej,
0: og sådan noget. Der. Du virker
1: bare,
0: så glad,
1: vil jeg sige.
0: Du virker simpelthen så glad for tiden.
1: Ved du hvad jeg skal sige der, Asmus?
0: Nej.
1: Det hele det er blevet så sensationsløftet.
0: Ja, det er du meget.
1: Det hele er blevet clickbait.
0: Ja.
1: Det er blevet hurtigt.
0: Mm.
1: Der er ikke tid til at tænke sig om. Det hele er blevet den sorte svane.
0: Ja, det er
1: og
0: rigtigt.
1: Og ved du hvad? Den slags journalistik.
0: Ja, det gider jeg
1: ikke.
0: Nej, jeg gider det ikke. Det gider jeg ikke. Altså, der skal du altså prøve
1: Zetland. Altså, hvis det skal være den leg der. Nej.
0: Jamen, har du prøvet Zetland?
1: Jamen, Zetland. Hvad skal jeg sige? Ja, altså alternativet til det hurtige, skarpvinklede, fiktionaliserede journalistik, det er jo så det, at Zetland-journalistik, hvor man beder en eller anden konfirmant prøve en abonnementservice, eller sige, hvad for noget journalistik vedkommende selv gerne vil have lavet. Det er jo bare en undskyldning for at arbejde.
0: Mm.
1: Det er bare en undskyldning for ikke at arbejde, havde jeg sagt. Altså, det er jo ikke rigtig arbejde at sige, jeg vil gerne have skrevet den her artikel over på Berlingske. Altså, hvor må de da holde om?
0: Nu ved jeg ikke helt, hvad det er, du snakker om der, men...
1: Jamen, det er jo en ny tiltag, de har lavet på Zetland. Ja, jeg følger jo med hernede.
0: Ja.
1: Men journalistik, jeg er beundret. Jamen altså, jeg kunne da ikke have skabt en karriere for mig selv, søde Rasmus, ved at sidde og skrive. Gid, jeg har skrevet den artikel i, dengang, Politikken eller Børsen eller hvad ved jeg, har siddet på mit dagblad og skrevet, hvad jeg gerne ville have givet mine læsere, hvis jeg havde været dygtigere. Det er ikke journalistik.
0: Nej, altså, jeg tror nu også, der er meget andet end det. Altså, ja, der er virkelig nogle fede long reads.
1: Ja,
0: der er virkelig nogle long reads.
1: Men det er meget noget med en konfirmant, der prøver noget, ikke? Og så prøver de en masse forskellige abonnementservices. Så prøver de en masse forskellige... Altså, de, altså, man konfirmand prøver, ikke prøver, det er jo ikke journalistik.
0: Ja, men det er jo meget det her med, at man får den der personlige historie, ikke? Altså, at journalisten engagerer sig.
1: Jamen, nej. Jeg har jo aldrig været en, der trådte i forgrunden for mine historier. Jeg har lavet mine historier, de har talt for sig selv,
0: ja.
1: Og de har levet deres eget liv.
0: Mm.
1: Altså, uafhængigt af, at det er en sjældent som mig, der har skrevet den. De er selvfølgelig blevet gode, fordi det er mig, der har skrevet den. Men det er jo ikke babu-babu, her kommer Christian Birgit med en historie. Det er babu-babu-babu, malerhjernesyndromet. Det er så tilfældigvis Kirsten Birk, der har skrevet det og lavet det og opdaget det og alle de her ting. Mm. Men det er jo ikke mig, det er ikke mig, der har lavet
0: det. Nej, det er
1: det. Og det
0: er
1: blevet også sådan, ja. At man skal være rockstjernejournalist. Ja. Tag nu ham her, René Fredensborg her, ja. Som du kender inden for radioen, ja. Ikke? Mig. Nu har René prøvet at få en nedgroet negl. Nu har René prøvet at få en hæmoride. Ja. Nu har René prøvet at få ondt i en tank. Nu har han været inde og se en film, som handler mere om, hvordan hans oplevelse med at se filmen er, end om, hvad filmen er.
0: Jo.
1: Altså, det er jo ikke en anmeldelse, det er jo Gonzo.
0: Ja, det er rigtigt, men det er jo... altså, jeg tror heller ikke, der er særlig mange, der tager René Fredensborg seriøst. Per me
1: una birra fredda. Per me una birra fredda.
0: Nu går du i gang med øllen allerede, eller hvad?
1: Ja,
0: det er
1: favorit. Men altså, jeg ved ikke,
0: det er jo lidt værre med den sorte svane. Har du set, der kommer en sæson til? Er det der sensations...
1: Altså,
0: hvor meget mere suppe kan der koges på det?
1: Jamen, det er ingenting. Det handler om at redde deres egen røv.
0: Ja.
1: Det er jo det handler om.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Ikke? Og nu må vi forstå, at de, der dræbte sådan og sådan, og det er derfor, vi ikke har svaret overhovedet på noget som helst, ikke?
0: Men har de Amias Majs med, tror du? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de har selve muldvarpen med Amias Majs. Altså, det har de ikke. Det kommer de ikke til.
1: Det er jo, nej, det er
0: det. Det er udelukkende for at redde deres egen røv. Det giver der fuldstændig ret i.
1: Det er for desuden, at redde deres egen røv.
0: Ja. Må det ikke vi kommer til at høre noget om, at, at der findes kriminalitet i Danmark eller sådan noget?
1: Jeg har lyst til at høre, ja. Der er svindler.
0: Ja.
1: Sæt en gul bjælke ind. Ja. Jamen det er jo også det, jeg mener, Rasmus, når jeg siger det her med den moderne journalistik. Gider jeg at lege med på det?
0: Nej.
1: Altså, har jeg fået masser af tilbud på at lave dette og hendes?
0: Ja.
1: Ja, men det er altid, så siger jeg til dem derinde, hvis det er inden at sige Danmarks Radio, eller TV2, eller hvem det er, der vil lave noget, så siger jeg, jamen, jeg vil ikke lave sådan noget der.
0: Mm.
1: Jeg vil ikke lave et stykke journalistik, og så bagefter skal jeg stille op til en somi-video, hvor jeg skal, hvad vil jeg have på King Moon, eller stå på et ben, for det er ikke mig, det handler om.
0: Nej. Jamen, det kan jeg også godt forstå. Men nogle gange, så skal man jo også lige gøre den slags for lige at lokke nogle kunder i butikken, ikke? Altså, der går jo ikke noget af dig ved at... hoppe på kænguru-stylte, for eksempel. Eller sådan en... Jo, kænguru-stylte. Altså, det kan du godt gøre. Bare lige for at skabe lidt opmærksomhed omkring...
1: Det siger jeg heller ikke.
0: Men jeg siger bare, at hvis det er det, der skal til, ikke, for at sælge sin historie, lige gør dig opmærksom på det, så kan jeg godt forstå, at det kan tiltrække nogle læsere. Men altså, det er jo slet ikke det, den sorte svane handler om. Det er jo bare sådan noget, der findes kriminalitet i Danmark, og vi dækker os selv af, ikke, fordi de godt ved, at de har lavet en kæmpe fejl. Ikke?
1: Ja, og der er nogle advokater, der også går med på den galej.
0: Ja.
1: Det vidste vi jo også godt.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at advokater også arbejder for de kriminelle. Det har vi jo vidst i år 10 og 100.
0: Ja, det er jo derfor, man bruger udtrykket banditter i habiter. Ikke? Altså, det kommer jo simpelthen fra alt det, vi godt ved.
1: Ja, det er jo trods alt, det er ikke noget, Mads Brygger har fundet på, vel?
0: Nej, det er det ikke.
1: Nej, det er det trods alt ikke, vel?
0: Nej, Rasmus.
1: Altså, jeg, hvis det skal være med den på, så vil jeg... Altså, nu så jeg igen lige et stykke journalistik. Jeg prøver jo at holde mig på måtten hernede, men jeg kunne jo alligevel ikke lade være med at se det. Med Henrik Sass, ikke? Altså, hvor folk er ude at sige, såkaldte eksperter, Ah, den virker noget konstrueret, den historie med den dukke, er der en derude at sige. Nå. Hvor ved han det fra?
0: Ja. Ja, det siger jeg da også.
1: Hvor ved han det fra?
0: Hvad kommer han med, nogle argumenter for, at det skulle virke konstrueret?
1: Netop.
0: Nå, han siger
1: det bare. Det er jo hende, den rædselsfulde Janni Pedersen der. Jeg sidder og venter, jamen ordentlig journalistik, stykke journalistik vil jo være at sige, hvor har du det fra?
0: Ja. Ja, men nu synes jeg ellers normalt, at Janni Pedersen plejer at være rigtig god. Ikke? Altså, hun plejer virkelig at være god, men det der, det lyder som om... Ja, det lyder som om, hun ikke helt har styr på sine prioriteter, ikke?
1: Fordi... Men Rasmus, man bliver...
0: Hvad? Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, du faldt lige ud.
1: Man bliver forrådet, altså.
0: Nå,
1: man bliver forrådet af at være i den gænge.
0: Ja.
1: Ja. Altså, jeg kendte jo lille Mads, der var en lille dreng.
0: Mads Brygger, altså.
1: Jan Kortsen og jeg, vi kom jo i samme kredse.
0: Også
1: Ingeborg. Og jeg kendte jo Mads dengang. Selvom han var en uborn dreng, så var han jo en meget begavet lille dreng.
0: Ja, ja, ja.
1: Og var jo ikke på den måde. Han ville jo bare gerne lave journalistik, men altså give det 30 år, en, to smut, så er det Dag Hammarskjöld, der blev skudt ned, og ja. Jamen, hvad har vi alt? Og Nordkorea sælger våben, ja, goddag, man østskab, det vidste vi også godt. Nu viser det sig også, at de kriminelle, de har habiter på, ikke? Eller banditter i habiter, som du siger, ikke? Men det hele centrerer omkring mig.
0: Ja.
1: Og Janni Pedersen var jo en udmærket journalist engang, men hun har også været i det gænge der og har lavet sig for rådet.
0: Ja.
1: Har lavet sig for rådet.
0: Men jeg tror lige med hensyn til...
1: At det her ja. Von Hørensagen, lad os kalde det von Hørensagen. Altså i Henrik Sassens tilfælde von Hørensagen.
0: Ja.
1: Fordi hvad bygger du det på? Hvad har du af evidens for den udtalelse, så videre. Ganske almindelige spørgsmål for 20 år siden, de er væk i dag.
0: Ja.
1: For hvorfor... man vil have de overskrifter, man vil have den sensationalisme.
0: Og hvorfor venter det ikke til retssagen? Det er jo det gode spørgsmål, ikke? Hvorfor venter det ikke bare til retssagen overstået?
1: Ja, helt ærligt.
0: Ja.
1: Hvorfor overhovedet tale om det nu?
0: Ja, det giver ikke nogen mening.
1: Vi ved jo, aner jo ikke, hvad der er op og ned i den sag. Vi aner det simpelthen ikke.
0: Nej, lad retssystemet fungere, ikke? Og gøre det, retssystemet skal, ikke? Det er jo ligesom... Altså, det er jo hele grundpillen i Danmark.
1: Ja, man er uskyldig i det land.
0: Ja.
1: Man er uskyldig til den modsatte af bevis.
0: Ja, 100%. Men jeg vil sige, lige i Mads Bryggers tilfælde der, ved du hvad, jeg tror, det hele bunder i? Hallo?
1: Han havde flyvet.
0: Ja, altså faktisk, altså nu, ja, altså det bunder i mobning, fordi han blev mobbet ekstremt meget som...

0: Det med, at han simpelthen ikke... Jamen, han føler ligesom, han skal få nogen ned med nakken, fordi han selv har oplevet mobning, ikke?
1: Ja!
0: Men det gør det berettiger jo ikke ham til at mobbe andre.
1: Og ved du hvad? Det er lige præcis det, jeg har holdt mig for god til i alle disse år.
0: Ja. Jamen, helt sikkert.
1: Det er lige præcis det, der slår du hovedet på sømmet, der jeg holdt mig for god til. Jeg havde ikke svinkeærne med ham, den pædofil. Og det har jeg fortrudt så inderligt. Det var en frygtelig ærgerlig situation. Og jeg gør det aldrig igen.
0: Var han børnehavepædagog, eller hvad var han? Altså ham, du hængte ud? Ham, der begik selvmord, efter du var kommet med den anklage der?
1: Ja, netop ham. Fordi der blev jeg forrådet.
0: Ja.
1: Der blev jeg forrådet.
0: Ja, og han var uskyldig, ikke?
1: Jo...
0: Hallo?
1: Jo.
0: Ja, nå, ja.
1: Ja, jo.
0: Ja.
1: Det var han vist nok.
0: Ja. Ja, men...
1: Det var han vist nok.
0: Men det, der synes jeg jo også, at der har... Det er jo en lang karriere, du har haft, ikke? Og...
1: Men ved du hvad, Rasmus? Nej. Ved du hvad? Der går ikke et år, hvor jeg ikke tænker på det.
0: Nej, okay.
1: Der går ikke et år.
0: Nej.
1: Jeg tænker på det...
0: En gang om året.
1: Hvert år.
0: En gang om året.
1: Minimum.
0: Ja.
1: Nogle gange to, men der går ikke et år, hvor jeg ikke tænker tilbage på det.
0: Men altså, så man kan jo sige på den måde, at man er jo ikke så hård over for de læger, der begår fejl, vel? Og sjusker på samme måde, som man er over for journalister.
1: Nej.
0: Journalister, de skal altid stå til regnskab for deres historier. Og det, der har læger det nok lidt nemmere på mange områder der, ikke?
1: Jo, det er de nok.
0: Fordi de har jo trods alt liv på samvittigheden, ikke? Det har man jo ikke som journalist på den måde.
1: Nej, ikke på den direkte måde.
0: Nej. Man kan selvfølgelig godt komme til at slå nogen ihjel med sine historier, men det er meget sjældent.
1: Ja, det kan man. Det er meget, meget sjældent.
0: Ja.
1: Og jeg ved heller ikke, om det var mig. Altså, jeg ved ikke, om det var mig. Det ved jeg faktisk ikke, om det var.
0: Nej, men der har været noget andet, der har bygget op.
1: Nej, der kan være alt muligt andet, som er gået ind over det.
0: Ja.
1: Hvad skal der ellers hjem i lille Danmark?
0: Jamen altså, der er meget snak om, at Danmark er i gang med at ruste sig til krig og sådan noget der, ikke? Staten er begyndt at opkøbe
1: sådan nogle
0: havne rundt omkring, ikke? Private havne og sådan noget. Ja, så de bliver eksproprieret og sådan noget der, ikke? Men,
1: Færgehavn. Hvad går det med Søren Gade og Esbjerghavn der?
0: Jamen, ved du hvad, det har jeg faktisk valgt ikke at følge med i, netop af samrådet, som vi lige har talt om.
1: Ja, for vi ved, hvad der er op og ned den sag.
0: Nej, og på den anden side, han siger jo også selv, at han ikke er inhabil, ikke? Altså, jeg har ingen grund til at betvivle det.
1: Nå, men lige med ham, det har han sgu sagt så mange gange før.
0: Nå jo, men altså, han skal stå og være ordstyrer op på...
1: Nej, altså lige med ham, du, der ville jeg sgu være lidt varsom med det der.
0: Jo, men selvfølgelig, man skal altid være varsom. Jeg mener bare, altså, hans job er ligesom at være ordstyrer, ikke? Så altså, hvad kan der...
1: Ja, jo, men altså, lige med Søren Gade der skulle være så meget lort med ham, han ville jeg sgu lige holde øje med, du.
0: Ja, okay.
1: Ja, jeg tror, der er noget rådende i det der. Det tror jeg, det er, hvad min næse siger.
0: Nå, jamen, hvad bygger du det på så?
1: Jamen, det er Søren Gade.
0: Hvad? Nå, altså, fordi det er Søren Gade?
1: Ja.
0: Ja, okay. Jamen, jeg synes, han virker super sympatisk og meget reel, så ja.
1: Ja, men det er han også, man ikke lige nu, vi er alt nok.
0: Du mener, der stikker noget under?
1: I den grad.
0: Det ved jeg ikke. Ja, han er sgu en af de politikere, jeg holder mere af end gennemsnittet.
1: Jo, der har været meget lort med ham, ikke? Han løjet for Folketinget, og det er far her, der er ansvaret, og alt det der pis der, der går fyret af alt i år. Nej, det tror jeg skal ikke skille for, ikke?
0: Ej.
1: Så er der jo de radikale, han fulgte med i den sag.
0: Hvad er det med dem?
1: De vil jo ikke undersøge, hvor alt volden i folkeskolen må stammer fra. Ja, det er sgu da klart, det, fordi det stammer et sted fra, det er bare alt behærkerne.
0: Ja, men
1: det har de sgu ikke så mange af heroppe nu, altså den nordlige del af Italien, heldigvis i hvert fald. De lever et svært liv. De skal klare sig på trods. Det er jo, der sørger for hende lovligt.
0: Er det en god ting, eller hvad?
1: Jo, men jeg synes godt, man kan bede folk om at stramme af røvbrænderne en lille smule sammen, når de nu kommer til et nyt land. Se nu med os, hvad vi har gjort, ikke? Nu er der kommet 30.000 nye pærker under Mette Frederiksen her, ikke? Og hvad gør de? De går ind i vores skolevæsen, og så banker de

0: aldrig overhovedet kan komme nærheden af, fordi de ikke kan læse og skrive. Og det er jo der, hvor man må sige, vi havde ønsket os, at der havde været en sort skole, hvor det var dem, der var blevet banket, og ikke lærerne. Altså ansat nogen hardebrede, voksne lærere, en Joachim B. Olsen-type, som kan stikke nogle håndmadder ud i flagen. Ikke? Altså jeg siger, indfør revselsesretten igen i skolen, så skal vi nok få styr på det. De kommer jo til at slå de søde danske børn, men de her uvågne pærgårder her, de kan godt lige dulle et drag over nakken. Og det er også det eneste, de forstår.
1: Ja, okay, helt mild og jovial er du da ikke blevet i hvert fald.
0: Jamen altså, tænk nu på mange af de her tendenser, de har. De kommer jo af, at de er blevet efterladt i en autostol i de første 3 år af deres liv. Ikke? Det er også derfor, de har sådan nogle flade baghoveder, det ved jeg ikke, om du er klar over.
1: Nej, det har
0: jeg ikke. Og det er fordi, de sidder i en autostol uden menneskelig kontakt. Og derfor så, altså uden menneskelig kontakt ud over en sut og en klapvogn. Der er jo heller ikke nogen andre, der kan gå, egentlig, har jeg lagt mærke til. Mange af de indvandrere her, de sidder jo i klapvogn, indtil de er 9-10 år gamle med en sut i munden. Nej, jeg ved ikke, hvad fanden det ligner. Og de er infantiliseret i en grad, som er utrolig, indtil de kommer i skole, hvor der så er frie rammer i den sådan moderniserede danske skole. Og det kan de ikke magte. Det magter de simpelthen ikke. Der skal de have nogle klare fysiske rammer. Og kan de så ikke blive gode danske medborgere derefter?
1: Jo,
0: det kan de. Det er ikke fordi, at der i deres blod er noget i vejen, men for de for frie ramme, ja, så går der altså ballade i den, og så har vi de her kampe om tunneller og det ene og det andet, og skolesystemet, det lider altså voldsomt overlast. Og der siger jeg, få nogen fra den gamle skole ind igen, og så lad hænderne sidde lidt løst i en overrække. Og så se, hvad der sker med det. Det tror jeg kunne hjælpe meget end af.
1: Altså, du mener simpelthen, at man skal til at slå på børn. Det er det, du mener, hvis jeg hører dig. Korrekt.
0: Ja, altså under rette omstændigheder. Jeg vil sige, det er jo ikke, fordi det kommer til at gå ud over lille Augusta eller August eller hvad ved jeg. For de kan jo godt opføre sig ordentligt, når de kommer derind i det store hele i hvert fald. Og hvis de ikke kan, så lad dem få en ørefin også. Men altså, når vi har de her store horder af syre og mellemøstlige mænd-befolkninger, som er vant til en mere hårdhændet approach til børneopdragelse, så vil de have godt af det.
1: Det er godt, Jarl ikke var i nærheden af dig, da du sagde det.
0: Ja, jeg er mærke til det.
1: Du kom til at sige approach.
0: Jeg lagde mærke til det.
1: Ja.
0: Ja, jeg lagde mærke til det.
1: Ja.
0: Men han er her ikke. Selvom jeg savner Jarl.
1: Ja, nå, ja. Ja, men jeg lagde faktisk mærke til noget her den anden dag. Jeg hørte en reklame fra Fisketorvet. Ja. Der må jeg altså sige, der sendte jeg altså en kærlig tanke til Jarl. De sagde,
0: ja, der er mange pærker, de taler slet ikke dansk.
1: Nej, men det kan være, det derfor, de laver det på delvis engelsk. De sagde, at deres rooftop var åben. Ikke? Og der stussede jeg selv jeg lidt.
0: Ja, altså, det
1: der
0: var
1: jeg
0: fordi
1: sådan, nå, okay.
0: Ja, men der er ikke,
1: ja, vi
0: der
1: har
0: der
1: en tagterrasse, ikke? Det har vi da, ikke?
0: Jo, men det ved de ikke, hvad deres klientel, ja. De aner det ikke.
1: Men, der må jeg give dig altså med Jarl der. Han har åbnet vores øjne for, at der er en tendens i hvert fald, ikke, i samfundet, som peger i retning af den her anglificering der, ikke? Er det godt eller skidt? Det ved jeg ikke, altså, men det er der i hvert fald, ikke? Ja, nu lægger jeg også mærke til det.
0: Det er bestemt. Det er bestemt. Det er du helt ret i. Åh, jeg skal lige have orden i pilsnavnet her.
1: Ja.
0: Ja, sådan. Og jeg er blevet ret god til det.
1: Okay, og hvad skal du lave for en pizza?
0: Oh, jamen altså, jeg laver en mozzarella pizza med noget skokcreme på. Så laver jeg noget chocolate de parma, som jeg lægger koldt på bagefter. Og så små tomater, pomodori. Og ja, nu bliver det godt hvid derinde. Det bliver rigtig lækkert. Det er godt.
1: Må jeg sige, det er højt niveau.
0: Det vigtige er, at man fyrer op med noget. Jamen altså, ved du hvad jeg synes, når man skal, så skal man.
1: Ja.
0: Jeg gør ikke ting alt. Det gør jeg bare ikke. Den er ved at være godt varm. Den er ved at være hvid herinde. Så er den ved at køre.
1: Ja, men det er super lækkert. Og hvad tænker du med Kirsten ringer til Rasmus? Vi trænger lidt til at udkomme.
0: Og ved du hvad, det bliver sgu ikke i dag. Og det, ja, ved du hvad, jeg synes, vi havde virkelig godt fart noget med de grøntsager der. Men jeg kommer til at være tanket op på nye grøntsager, inden jeg kommer hjem.
1: Nå, har de nogle spændende...
0: Altså, jeg tænker, når jeg kommer tilbage igen... det er jo fjort, det er altså lækkert.
1: Hvad for noget? Hvad siger du? Undskyld, du faldt lige ud. Hallo?
0: For zucchini. Zucchini-blomster. Nå. Ja, hallo, kan du høre mig?
1: Ja, okay. Ja, zucchini-blomster, ja, okay. Hvad gør du med dem?
0: Ja, det er jo i sæson hernede. Altså, jeg laver en lækkert, og så fortyrer jeg der med noget olivenolie.
1: Nå, okay.
0: Ja. Og så laver jeg en lækkerartisk kokdip til altså, æg og olie og artisk kok, som jeg blander op lynhurtigt, og så bliver det så lækkert.
1: Nå, det lyder da dejligt.
0: Ja.
1: Ja, men det er ikke noget, vi skal snakke om, Kirsten ringer til Rasmus, tænker du. Det er jo meget godt materiale, synes, jo. Altså, grøntsager
0: vi... I dag, og nu kommer Erkole også tilbage igen.
1: Okay.
0: Ciao, Erkole!
1: Hedder han Herkole? Altså...
0: Nå, kom til Hercules. Hvad?
1: Hedder han Hercules?
0: Ja, altså Hercules. Ja, det er jo Hercules.
1: Nå, okay. Ja. Ja, det er meget skægt. Men hvad tænker du, Kirsten? Altså, jeg synes, så, der er noget godt materiale i det der med grøntsager, som vi ikke har så meget i Danmark. Altså zucchiniblomsten for eksempel. Hvor kan man egentlig købe den i Danmark, eller hvad laver man med den?
0: Og... Jamen, det kan du slet ikke nogen steder.
1: Ja, jeg har...
0: Jamen, det er jo derfor, jeg siger, at når jeg kommer hjem, så kan jeg jo altså i det store hele være meget mere kvalificeret til at tage vores snak om de forskellige grøntsager, der er.
1: Ja.
0: Så det tænker jeg, vi gør. Vi stiller lige en nål i det.
1: Ja, okay. Og så
0: kommer
1: vi,
0: jeg tilbage igen, og så bam, så kører vi.
1: Ja, okay, ja. Har du ellers noget nyt og spændende på bloggen i forhold til content til Kirsten ringer til Rasmus? Altså, nu har vi grøntsagerne selvfølgelig, men... Hallo? Hallo? Nå. Lad den på. Pronto?
0: Ja, så lander vi på benene løbende, sagde jeg, når jeg kommer tilbage.
1: Okay. Ja, jo. Så...
0: Lad os sige det.
1: Okay, så jamen, det er bare fint, ja. Så. Okay, det er modtaget. Så kan jeg også lige gå og tænke over nogle fede emner.
0: Ja, god idé.
1: Hallo?
0: Okay, farvel.
1: Nå, ja, vi ses, Kirsten.
0: Ja, det gør vi. Hej.
1: Ja. Hej. Snakke og sludre og tale
2: radio. Hej, lyttere, og hjertelig velkommen til Radio på DAB. Hvis du kunne tænke dig også at være støtte op om projektet, som det også hedder, så kan du vist blive medlem inde på radio.dk. Og så er der en app, og jeg ved mig ikke, hvad der er. Og vi har også et program. Vi gør jo både udenom app og op i app og rundt om app osv. Det hedder Lær Klokken med Gulli Palme. Men det er ikke det. De andre programmer er altså kun på appen. Og sådan er det bare.
3: Du lytter til radio. Hele Danmarks snakkesløjer og taleradio. Her får du Dialeksikon med Esben Pretzmann.

0: Hej, jeg hedder Esben Pretzmann, og du lytter til et dialektprogram, som vi kalder Dialeksikon. Det er et program, hvor jeg tager rundt og snakker med mennesker, der taler forskellige dialekter, og ligesom prøver at få et kort over alle de mærkelige og sjove dialekter, der findes i landet, og putte dem ned i nogle små Tupperware-beholdere. Og jeg har været lidt rundt her i lokalområdet. I sidste program var jeg så langt væk som Næstved. Det er simpelthen det længste, jeg har bevæget mig væk fra der, hvor jeg bor på Vestsjælland. Jeg snakkede nemlig med Heino Hansen. Og det var dejligt at få snakket noget Næstved-dialekt. Eller i hvert fald lytte til det. Senere i programrækken, så kommer jeg også til at nørde lidt mere ned i de forskellige dialekter, jeg har stiftet bekendtskab med her i løbet af de her programmer. Men ja, Næstved var virkelig langt væk hjemmefra. Nu bevæger jeg mig faktisk endnu længere væk hjemmefra. Jeg har nemlig været på et rigtigt eventyr, en udflugt. Jeg samlede min nabo Ove op, som lytter af programmet vil huske fra det første program. Og så tog vi ellers på dialekteventyr. Og du kan høre, hvordan det gik lige her. Ja, Ove, så er vi hoppet ind i BUD'en. Kan du fortælle lytterne, hvor det er, vi er på vej hen?
1: Jamen, vi er på vej fra Bjergsted til Femø, helt nede på Lolland.
0: Yes, og hvorfor er det lige, vi skal til Femø? Hvad er det, forbindelsen er?
1: Jeg har haft en gård sammen med nogle venner dernede, og de har den stadigvæk. Og de kender en del af de lokale. Og så fik vi, eller jeg fik ideen, at du kunne snakke med en af de lokale nede på Lolland, eller Femø.
0: Ja, det glæder mig lidt til, fordi jeg har sådan set ingen idé rigtig om helt, hvordan dialekten er nede på Femø. Jeg forestiller mig, at det er noget Lolland Falster-agtigt, men igen, en ø har også nogle gange ligesom sin helt egen.
1: Ja, det bliver lidt spændende også at prøve, om vi kan finde ud af.
0: Ja. Og så er jeg selvfølgelig også spændt på at komme til Femø. Det er jo sådan set en ø, jeg forbinder med brødstrømper og kvindelejre. Det er sådan det eneste, jeg ved.
1: Ja, ja.
0: Min mor var på kvindelejre tilbage okay. I 70'erne
1: ja, ja, ja.
0: På Femø.
1: Ja.
0: Og skulle blandt andet lære at køre traktor.
1: Åh oh, ja.
0: Men det eksisterer stadigvæk, ikke?
1: Jo, det gør det.
0: Ja.
1: Det gør det.
0: Og det er jo sådan noget mænd forbudt.
1: Absolut.
0: Ja. Er det også sådan, mænd er onde, eller er det mere sådan bare, nu skal kvinderne være sammen?
1: Det kan jeg ikke rigtig mene noget om.
0: Nej, det er også, hvis man ikke må komme ind, ja. Så er det svært at vide, hvad de snakker om derinde.
1: Ja. Men der er skabt mange historier omkring den kvindelejr.
0: Ja.
1: Fordi tæt på, der er en jazzfestival.
0: Ja, okay.
1: En årlig jazzfestival. Og der er jo nok nogle fulderikker, der har fået forviklet sig ind i kvindelejren. Der blev jævet ud.
0: Med høtyve.
1: Det forestiller vi os da.
0: nogle store, robuste, smedeagtige typer.
1: Ja, ja, ja.
0: Som har jagtet dem med høretyve eller med en traktor.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Altså min mor var 1,51 høj, meget lille bitte.
1: Okay.
0: Så jeg er billedet af hende, der sidder og kører traktor. Det har jeg nogle gange tænkt på.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Så det var min far faktisk på mandelejr.
1: Nå.
0: På Agersø.
1: Nå.
0: Og det fandtes åbenbart også. Ja. Det var sådan noget med at sidde og være følsom og snakke om sine problemer og sådan noget.
1: Jo.
0: Ja.
1: Var det også dengang?
0: Det var samme uge, som min mor var på kvindelejr, så tænkte min far, så skal jeg fandme også
1: et eller
0: andet, ikke?
1: Ja, no,
0: no. Og så har jeg fundet et eller andet. Så tror jeg, det var sådan noget med, at man fandt en annonce i avisen eller sådan dengang.
1: Ja.
0: Og så kunne man melde sig til.
1: Ja. Ja. Nå, jeg troede, det var meget senere, der var mandegrupper. Og...
0: Nej, men det var åbenbart også... Jamen, så de tænkte, så vil vi også, ikke?
1: Ja,
0: jeg kunne godt forestille mig, at initiativet kom fra kvinderne, der lige havde brug for og mødes og snakke om, hvor undertrykt de var, eller sådan noget.
1: Jo, jo.
0: Eller hvad de nu laver.
1: Jo.
0: Jeg drømte i nat, at jeg mødte tolvlinger. Altså, det var sådan nogle
2: modne kvinder, alle sammen. Ja. 12 af dem, der var søstre. Jeg lignede hinanden på en prik. Drømmen handlede ligesom om, at jeg ville helt vildt gerne have sådan en selfie af en grund sammen med dem her. Men det lykkedes aldrig, fordi så skulle man alt muligt. Du ved, man skal alt muligt ting i sådan en drøm.
1: Ja.
2: Nu kommer vi til Femø. Altså, jeg ved ikke rigtig, om det er sådan et forvarsel. Kommer vi til at møde nogle underlige eksistenser derovre, tror du? Altså, fortolkninger forventer jeg ikke.
1: Nej.
2: Jeg ved ikke, om det findes.
1: Man kan sige, så skal det være, fordi at du møder dem nede ved den lokale købmand.
2: Ja, okay.
1: De skal jo prøve at orientere lidt.
2: Ja, men har du sådan noget indtryk af, altså det, jeg tænker, øboere godt kan være lidt speciel?
1: Nå ja, ja, det kan du godt se frem til.
2: Ja.
1: Det tror jeg da nok.
2: Hvad har du bidt mærke i noget de gange, du har været? Du har været der tonsvis af gange, fordi du havde det her hus.
1: Ja.
2: Er der noget, du har bidt mærke i? Altså, hvordan er de anderledes?
1: Nå, der er måske det med det, at tempoet er lidt mere roligt på en ø.
2: Ja, det kunne jeg forestille.
1: Og der foregår ikke helt så meget, som der gør alle mulige andre steder.
2: Nej.
1: Og apropos kvindelejer, så kan jeg huske, der var en gang en fyr, der kørte i en folkevogn. Den havde kun to gear.
2: Ja.
1: Han blev kaldt to gears. Og noget af hans underholdning var faktisk at køre ned i færgehavnen den dag, at der var udskiftning i kvindelejren.
2: No.
1: Der var nogen, der skulle hjem, og så var der nye, der kom. Og de scener, der udspillede sig på havnen, af kvinder, der skulle sige farvel og goddag til hinanden, det var rigelig underholdning for ham.
2: Det var hans Netflix.
1: Ja, og ellers er det jo landbrug og...
2: Ja, men jeg tænker også, altså det der med, at så hedder man togears. Altså sådan et sted forestiller jeg mig også, at man tit hedder et eller andet, man er, eller man gør.
1: Ja, ja.
2: Altså,
1: ja, ja. Smeden hedder Jens Smed, og
2: ja,
1: det er rigtigt. Det kan vi også lige se.
2: Jeg hører lidt om...
1: En af dem, jeg tænkte på, at du kunne tale med, en der hedder Edith, hun var postbud. Eller er det måske stadigvæk, og har været det i mange, mange år.
2: Ja.
1: Så hun hedder nok Edith Post, skal vi se.
2: Det kunne man forestille sig.
1: Ja.
2: Jeg håber, vi kan finde Edith Post, fordi jeg tænker også, et postbud er jo typisk en, der kommer rundt på hele øen, og som kender alle stort set, ikke?
1: Ja,
2: eller,
1: det er helt sikkert, hun gør.
2: Ja. Det bliver lidt af et eventyr.
1: Ja, ja, det gør det.
2: Ja. Så, men nu er vi på vej til Kragenæs.
1: Ja. Det er en lang tur.
2: Det er en lang tur hen over hele Sjælland.
1: Ja, der er 160 km derude.
2: Ja, ja. Så kommer man over Falster.
1: Ja,
2: og så
1: kører vi ind på Lolland.
2: Og så Lolland, og så ligger Kragenæs deroppe på nordkysten.
1: Ja.
2: Og så er det en lille færge.
1: Så skal vi med en lille færge og sejle. Det tager 5 kvarter sejle over til Femø.
2: Ja, okay. Så det er ikke sådan en katamaran hurtig færge, kan jeg høre. For der er ikke ret langt, jo.
1: Det er en gammel svend.
2: Ja.
1: Der hedder Femø Sund.
2: Ja, men, så tænker jeg også, at man kommer godt ned i gear. Ligesom.
1: Det er altid
2: sådan
1: godt.
2: En langsom færgetur.
1: Ja. Så kan du sidde og slappe af en times tid.
2: Ja.
1: Så er man kommet lidt ned i gear.
2: Ja.
1: Så man passer til tempoet på øen.
2: Præcis.
1: Der er også musik der. Ja.
2: Ja, så vi er ved at være i land med færgen her, og inde på land står der simpelthen masser af mennesker med musik, som er klar til at tage imod os. De klapper og spiller på tromme og guitar herinde. Jeg ved ikke, om det er sådan her, det foregår hver eneste gang, man går i land på Femø. Har du prøvet det her før, Ove?
1: Nej, det har jeg dog ikke.
2: Jeg ved ikke, om de har hørt, at vi kommer.
1: Det er, fordi det er ved at være jazztider,
2: det er derfor, tror jeg. Der er jo jazzfestival herovre nogle gange. Men det er da ret imponerende egentlig, at man får sådan en velkomst. Nå, men det var en hyggelig færgeoverfart. Vi fik en lille øl og en cigaret. Og nu er vi simpelthen kommet herover i havnen. Og indtil videre meget godt indtryk af Femø. Ja, nu er vi så på vej op til byen, hvor Edith Postbor, og se om vi kan, om vi kan fange hende. Der går utrolig mange mennesker på vejen herop. Et godt gæt vil være, at de er på vej til kvindelejr.
1: Ja, i hvert fald flere altså, kvinder.
2: Uden at, der er kvinder, og ja, der er mange, altså der er utrolig mange korthårede kvinder. Jeg ved ikke, om det siger noget. Man skal passe på, hvad man siger og sådan noget med at generalisere. Men det ligner i hvert fald en flok, der er på vej på kvindelejr. Så vi skal lige køre lidt zigzag-kørsel her. Så er det noget med, så ligger huset heroppe et sted i starten af byen, ikke?
1: Jo, det gør det.
2: Så må vi se, om de er hjemme, og om hun har lyst til at snakke. Men du kender hende lidt fra gamle dage.
1: Ja, det gør jeg. Og hendes mand, Niels, han hjalp os noget med at grave have, eller forpløje haven, og forskellige praktiske ting.
2: Ja. Så. Har du noget med, hun kalder dig Strid?
1: Hun kalder mig Strid. Og det er mit hår, det stritter lidt.
2: Strid. Ja, jeg ved ikke. Hvordan ville du have det, hvis jeg begyndte at kalde dig Strid?
1: Det ville jeg nok have dig okay med.
2: Nå.
1: Ja.
2: Det er meget idyllisk og grønt og lugter af græs.
1: Fine små huse.
2: Ja. Fandt vi huset der. Holder en bil, så...
1: Ja.
2: Det er vi heldige. Ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
2: Der hænger julekapsler på terrassen her, som udsmykning.
1: Ja.
2: Det har jeg ikke set før.
1: Hallo? Er der nogen hjemme?
3: Hvor er Sørensen da?
1: Jeg ved ikke, om du kan kende mig.
3: Det er jo Strid. Det er jo Strid, der er fra Kranjskov.
1: Ja. Goddag.
3: Hvor Sørensen da? Ikke noget med de der sjove ting.
2: Nej, jeg skal lige forklare. Jeg er Oves nabo.
3: Nå,
2: goddag. Goddag.
4: Nej, det kan jeg sgu ikke.
3: Det
4: er det virkelig? Ja, der kan man se, at tiden der går.
1: Jeg kan da godt kende jer.
4: Ja. Ja, det kan du sikkert. Det er en nem bekendt.
1: Det ligner jo jer selv.
4: I kan sætte jer ned, hvis I lader en øl, eller hvad?
3: Ja, hvis vi kan være hen ved bordet.
1: Sætte jer ned om i solen hjemme, og så tager det skyggen. Ja, ikke så
4: meget. Ja. Okay. Jeg kan nok se alle de her lort, men så sorterer hun fra det. Det var nogen af, når jeg er en, vi kender op i byen, der hedder Helen. Jeg ved ikke, du ved, hvem det er. Ja. Men hun har en kusin over i Jylland, og hun kom så med lidt lort der.
1: Hold da.
4: Ja, det siger jeg fandme. Og så en i stuen der, eller en stue der, ligesom mamma, så sorterer ham.
2: Men hvad det er?
4: Det er jo tasker.
1: Det er jo fra en dåse.
2: Ja, det er de der små,
4: ja, det er fra øldåser,
2: til at åbne øldåserne med.
4: Og de grønne er, men dem bruger hun til, hun syger tasker, og ja. Jeg ved ikke, hvad er det muligt. For at lave et vest, det er jo til tæsen.
2: Der, der er jo tusindvis.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, tusindvis, ja.
2: Det er ikke jer, der har drukket alle de her.
4: Ej, for jeg tager ikke øl mere, så
1: okay.
4: Nå. Jeg sagde, så du mig, jeg er syg, så derfor så...
1: Nå.
4: Nej, så jeg er svimmel, jeg lige er svimmel her.
1: Ja.
4: Og derfor så skal jeg ikke, fordi jeg har... Sidste gang, jeg... Det var den 15. januar, der vi var til en fødselsdag, og der blev jeg lidt beruset her. Lidt.
1: Jo.
4: Og det kan jo ske.
2: Ja.
4: Og så faldt jeg her, kunne ikke rejse mig igen, så hun måtte have nogen til at hjælpe med at bære mig ind i alt muligt, så det skal jeg ikke nyde noget af mere. Og der er så mange sygdomme i øjeblikket herovre, der er en er syg, og den anden er syg. Det er kræftemt, der er ikke til at udholde. De er syge alle sammen til dig. Nogle vi kender, en vi kender, har lige fået kræft i hoved på, altså hudkræft i hoved. Og har fået alle hårdt klippet der, så har de sat skin fra lårene og så sat op på hoved.
2: Har I altid boet på Femø?
4: Hvad?
2: Har I altid boet på Femø?
4: Ja. Ja, jeg har da været nu på Femø i... Jeg har været på Femø i 7-8 år, jeg har været væk fra øen, jeg har været på forskellige ting. Jeg har været ude på tæt på gård, så har jeg været på gymnastikhøjskole og landbrugsskole og ungdomsskole. Der var jeg først i 59, men der var jeg jo ikke født dengang. Så. Og så har jeg tæt på Fuglsang Herregård, heroppe på Læsie og på andre gårde, og så har jeg, sådan har jeg været lidt rundt.
3: Hmm. Jamen, det er jo godt nok.
1: Ja. Nå, nu skal jeg høre, jeg kommer både for at hilse på jer, men jeg har taget min nabo Esben med,
3: ja, jeg
1: og han er skuespiller.
4: Han er skuespiller, ja, det kunne han godt være, det kan man godt se.
2: Kan man det? Hvordan kan man se det?
5: Men han er ved at lave et radioprogram om dialekter.
4: Ja.
5: Og så har han interviewet mig, fordi han synes, jeg snakker vestjyllandsk.
4: Ja, gør det med
5: og nogle andre.
6: Ja.
5: Og så spurgte han, kender du ikke nogen, der snakker dialekt? Vi kan sgu da køre ned på Femø.
6: Ja.
5: Og snakke med Edith og Niels, så får vi da lidt Femø-dialekt.
6: Han er nok mere dialekt, end jeg er.
2: Ja, det er jeg har da begge to lidt
4: godt. Ja, det har vi
2: da. Jeg har været lidt nysgerrig på, hvordan man overhovedet taler ned, fordi det ved man jo ikke lige, vi når man siger, kommer ud fra. Det er et lille sted jo.
4: Når man snakker om en spand vand, så siger man en spand var.
2: Okay.
4: En spand var.
2: Okay, sig, vil du også sige det, hvis du skulle?
4: Ikke, ja, det gør jeg.
6: En spand var.
4: En spand var.
2: Ja.
4: Var.
2: Men Edith, du har været post.
4: Ja, ja. 29 år.
2: Ja. Og, så du må jo kende stort set alt, hvad der kan kravle og gå herude på øen.
6: Ja, dengang. Nu er det jo 13 år siden, jeg har holdt op. Ja. Så nu er der jo... Vores gamle lokale er jo ikke tilbage mere, kan man sige.
2: Nej.
6: Ikke? Altså. Og så, ja, så er det der... Post Danmark, det er jo nedlagt, og nu har vi Post Nord, og det er noget.
2: I gamle dage der, hvordan var det at bo på Femø? Altså der må have været
4: der
2: mere gang
4: var liv, der var jo liv herovre, jo. Det var der. Der var der for, var mange arrangementer jo på Krogos og Norge, og folk de, mange de mødte jo hos købmændene, jo fik baglokal. Det var fast regel. Der var vores ene købmand her, der var, det var fast regel fra 11 til 12, og fra 5 til 6 samtidig. Og så når der kom jo frem, så spurgte vi, om de ville med til alders. Det er alders, ja det gør. Så tog de, at vi skulle i kirke, men det kaldte vi det for købmanden, når vi skulle ud i bagbutikken, så gik det til alders. Så
2: fik man lige en bajer derude?
4: Så fik jeg eller to eller tre, ligesom det bedste. Ja. Der havde de fast pladser, ude fyrrum, som det hedder, en gang op sammen. Men der engang det her, der var, så var der, kom der biograf i år en gang, måtte, eller en gang var 14 år gang. Så var der biograf op på kroner, så kunne folk gå op, og der kostede en biograf på det, der kostede 5 kroner. Jeg ved ikke, hvad en biolet, der kostede i dag, en biolet.
2: Det kostede lidt mere.
4: Ja, det vil jeg tro.
5: Den koster nok 140 kroner.
4: Ja, jeg ikke for at sige det, jeg har ikke været biografen i. Men det er da i hvert fald 30 år siden, 40 år siden, jeg har været biografen. Det er ikke for helvede.
2: Hvad tænker I om kvindelejren?
4: Jo, men det er jo umærket. De har lige skiftet dernede nu, jo. De skifter om lørdag.
2: Det så vi godt, hvis vi kørte zigzag-kørsel hele vejen ud, fordi der gik...
6: Ja.
4: Der er nede ved krogen, og før det her, det er jo på værdierken,
2: ja.
6: Der sidder de bare og snakker og hygger sig
4: og venner,
6: sådan noget jo.
4: Så. Synger og gør ved. Men de er jo kommet her i 71, 71, 72.
2: Min mor var på kvindelejr i 70'erne.
4: Ja, var hun
6: ja.
4: Ja.
2: Før jeg blev født, tror jeg det var.
4: Ja.
2: Og skulle lære at køre traktor og sådan noget.
6: Nå, hvad hedder hun?
2: Vibeke.
6: Var det hende, der var med op og spise kyllingestræk?
2: Det ved jeg da ikke.
6: Vibeke og
4: hvad hen, fanden
6: op på gården?
4: Nå, også.
6: Der var noget med, hun havde en veninde med.
2: Ja, hun var med en veninde.
4: Jeg husker, de kørte med traktorer. Vi havde alle deres hamkud, det er nu også op på gården.
2: Ja.
4: Altså alle deres telt, og det er det her, der er jo lignende deroppe på den gamle kugstand, vi har det her. Og så kunne de ikke rigtig bakke med traktoren, jo. Så måtte jeg jo lære dem det. Så sagde jeg, nu skal jeg vise jer, hvor de med bakker med en traktor i morgen.
2: Åh, ja.
4: Så sagde jeg helt andet, ja, du skulle bare hvile, jeg kan.
6: Vel og væk, Røver, sagde hun.
4: Ja. Jeg kan nok, du ikke kan. Så viste hun, at først styrer man på en af de store mærkskivene. Så var jeg færdig med at snakke om, om hvad de skulle lære. Men så fik de der fået ud af til sidst. Men altså, hun skulle nok fortælle, hvad hun kunne. Det kunne jeg så ikke jo. Der gør de det her i jord på begge sider hjem, som jeg lige har gjort tidligere. Så havde en knallert, jeg havde to kæferhunde, som jeg skulle køre morgentur med. Og det kørte så hen over tværs over lejerne, ikke lige gennem, men nede ved stranden i hvert fald. Og der gik de jo nøgen rundt dernede, og det gjorde de jo dengang. Altså, jeg hilste jo bare på dem, og sådan var det. Ja. Jeg skulle også se til markerne og på den anden side. Der jord på den anden side begge stykkerne der, så der var ikke noget. Det er helt vildt bare, der var ikke noget.
2: Ja.
4: Men når de kommer ned ved havnen, så ja, der er samtidig nogen, der ikke har brystholder på, men altså, du ved, dengang der gik det der rundt ugen og med på.
2: Ja, sådan var det. Altså, det er sjovt at tænke på, at I måske har mødt min mor engang i
4: det har vi sikkert nok.
2: Midten af 70'erne.
4: Det har vi sikkert nok, for det, vi havde meget med dem at gøre jo.
6: Ja, men hende der, Vibeke, og hvad
4: jeg
6: fanden
4: synes,
6: jeg hed
4: ikke,
6: den anden,
4: der var en, der
6: hun
4: var
6: med?
4: Nogen af dem, men din mor, hun nødte at være nok til os.
2: Hvad siger du?
4: Hun nødte at være nok til os.
2: Hun døde for mange år siden.
4: Nå.
2: Ja, hun døde meget ung.
4: Nå, gjorde hun det? Ja. Nå ja, vi mener også, det er nok, vi kan huske, der var en, der her, det var bare...
2: Ja,
6: hende og så en til, de var over på gammeldags kyllingsteg.
4: Ja,
6: og
4: så.
6: Og det var de ikke vant til.
2: Nej,
4: det var de ikke.
6: Og hjemmelav agurksalat.
4: Ja, for pokker.
6: Det var de meget
4: betalte. Det er det, jeg lige, det kan, jeg mener, jeg kan huske, der var en, der hele uge.
5: Ja.
4: Nå, skal vi ind og se på, hvad vi skal have?
6: Ja.
5: Ja, ja. Men vi siger tak.
2: Jamen, tusind tak for snakken.
6: Ja, selv tak.
5: For snakken.
7: Det var sjovt at snakke med jer. I anden gang, så er I altid velkommen.
5: Ja, tak.
7: I anden gang.
2: Og sådan slutter min lille reportage fra Femø. Det var en fed tur, og jeg er virkelig glad for, at vi fandt nogle ægte lokale Femø-boere, eller hvad det hedder. Hvis du lagde mærke til det, så skifter jeg ligesom udtalen i løbet af programmet fra Femø til Femø. For det viste sig nemlig ret hurtigt, at den rigtige måde at udtale på er simpelthen Femø. Det er det, de lokale siger. Og man kommer ikke ind i varmen derover, hvis man går rundt og siger Femø. Så Femø er simpelthen det korrekte navn. Og det kan faktisk virkelig anbefales at tage det over. Meget, meget dejligt sted. Og som Ove også sagde og har rigtig meget ret i, så er det et sted, hvor tempoet bare er altså virkelig lavt. Og jeg bor i et bjergsted, hvor der er et lavt tempo. Det her det er altså helt ned i et gear, hvor når sådan rører jorden, havde jeg sagt. I næste uge vil jeg prøve at se, om jeg kan finde en dialektekspert og prøve at runde nogle af de dialekter, som jeg har undersøgt indtil videre. Og prøve at gå lidt i kød på det fra sådan et lidt mere teoretisk niveau. Så jeg vil bare sige på gensyn i næste uge, og så skal jeg lige huske at sige, at programmet er blevet til i samarbejde med BYD.

0: Snakket og sludret og tale radio.
1: Lyd er jo noget. Billeder er jo noget andet. Hvad mon der sker, hvis man synergerer de to? Hvad sker der, hvis man kombinerer de to? Radio og tv. Lyd. Billede. Lydbillede. Radio TV.
2: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
3: Hvis du arbejder i Frederiksberg Kommune, men har bopæl et andet sted, det kunne for eksempel være Hjørring, så koster en parkeringslicens der 625 kroner om måneden. Det skal du betale hver måned. Det skal du også med radio, altså hver måned. Men det koster dig kun 49 kroner om måneden. Så har du jo også noget at lytte til, når du kører fra Hjørring til Frederiksberg.
1: Radio fra Hjørring til Frederiksberg.
0: Snakket og sludret og tale radio.
3: Nu var det jo bare et eksempel, men lige med...
4: Efter sidste års kæmpe succes gør radio det igen, og nu er det tid til at løfte sløret. Radio Cup 2026 er en realitet. Denne gang i samarbejde med byens hold, Skuldborg Fremad. Så er du bidt af en gal fodbold, eller vil du finde en radiodirektør, så er det altså nu, du skal spise de indendørs fodboldsko. Den 18. april mødes vi i DGI-huset i Aarhus til et brag af en fodboldturnering. Alle nærmere detaljer, tidspunkter, priser og holdsammensætning finder du inde på radio.dk/nyhed/radio-fodboldturnering-2026-r-open. Du kan også bare skrive radio.dk og finde det derinde. Radio står ikke til ansvar for eventuelt påfølgte skader, hvad end de var somatiske eller psykosomatiske, under det afholdte event.
0: Snakket og sludret og tale radio.
1: Du lytter til radio. Hele Danmark snakker sludder og taler radio. Her får du Dialeksikon med Esben Pretzmann.

0: For nogle år siden, der så jeg et tv-program. Det er faktisk mange år siden, men jeg kan huske det ret tydeligt. Det var et program, der ligesom handlede om nogle autister, som samtidig var lidt genier også inden for et eller andet felt. Lidt Rain Man-agtige typer, som fandtes i virkeligheden. Og de fulgte så den her fyr, der var vanvittigt god til matematik og tal. Han kunne ligesom mærke tallene, han kunne se dem for sig, og kunne lave nogle sindssyge udregninger, uden sådan at regne. Han kunne ligesom bare se tallene som sådan nogle former. Og han kunne en masse andre ting også, og lærte islandsk på en uge og sådan noget. Hvis du har set programmet, så kan du garanteret huske det. Men noget, jeg kan huske fra det program, det er, at han taler meget om tallet pi. At det repræsenterer ligesom det aller smukkeste og det mest perfekte. Det er det her tal pi. Det er bare, han synes bare, det er så dejligt, det tal. Og de laver så et forsøg med ham, hvor de så skifter nogle af decimalerne i pi ud med sekstaller, som han så ikke så godt kan lide. Han kan ikke så godt lide sekstaller. Og så lader de ham ligesom læse det her enormt lange tal med de her små fejl, hvor de har så puttet sekstaller ind, hvor det ikke skulle være. Og hans oplevelse af det er simpelthen, at han bliver ked af det, af at kigge på det her. Han synes, det er forkert, det er ondskabsfuldt, det er ikke i orden. Han bliver sådan følelsesmæssigt påvirket af, at pi ligesom ikke er, som det burde være. Nu vil jeg ikke sige, at jeg er noget geni eller autist, men jeg kan godt genkende lidt følelsen, hvis vi skal snakke om dialekter. Jeg kan godt få øje på nogle gange i min karriere, hvor jeg har arbejdet meget med dialekter, hvor jeg måske ikke lige har sat den helt i skabet, og det gør altså lidt ondt at se på. Man bliver lidt ked af det, når man ikke helt har ramt dialekten rigtigt. Derfor bliver jeg også ked af det, når jeg kommer ombord på Molslinjen og skal høre sikkerhedsinstruktionerne. Jeg ved godt, det er lidt af en gammel traver, som mange nok har opdaget eller kommenteret på. Men den her speak, hvor en skuespiller fra Sjælland skal prøve at lave en jysk dialekt, sådan som hun nu tror, den er, det gør lidt ondt helt ind i rygmarven på en eller anden måde at høre på. Jeg ved også, min ven Simon Kvam har været efter dem. Jeg har også været efter dem. Mange har været efter dem. Jeg har familiemedlemmer, som tager broen for at undgå at høre på den her speak. Så jeg ved, jeg ikke er den eneste. Og så bliver man så dobbelt straffet med den der Combardo-sang, der kommer lige bagefter. Det jeg nok prøver på at sige, det er, at det med dialekter er noget meget finurligt, noget meget specifikt. Det er svært at næle en dialekt helt præcist. Og i den her programrække prøver jeg ligesom at komme lidt tættere på de der små, særlige dialekter, der findes så mange af rundt omkring i landet. Velkommen til afsnit 2 af Dialeksikon med Esben Pretzmann. Ja, nu har jeg simpelthen sat mig ud i min gamle Honda, som jeg har haft i en del år efterhånden. En sølvfarvet Honda Civic går under navnet David Silver. Det er altid lidt spændende, når jeg sætter mig ud i den, fordi jeg har klart en fornemmelse af, at det måske er den sidste tur hver gang. Den har det ikke så godt. Den drikker meget olie. Jeg tror snart, den skal videre på nye eventyr. Nu er det sådan, at Radios direktør Claus Bundgaard er i gang med at lave en eller anden form for aftale med BYD. Og jeg er faktisk mere eller mindre blevet lovet, at jeg får stillet en BYD til rådighed, mens jeg laver det her program. Den er ikke kommet endnu, så jeg må lige køre rundt i den her gamle spand lidt endnu. Men ja, skal da være ærlig at sige, at det bliver da meget, det bliver da meget spændende for sådan en benzin-type som mig. Jeg har altid kørt benzinbiler, elsker biler. Så det er et meget spændende eventyr for mig, at jeg skal til at køre rundt i en elbil.
1: Men vi må se, om jeg når at få den her bil i løbet af programmerne. Nu vil jeg i hvert fald starte min gamle Honda her. Jeg skal nemlig ud og besøge en kvinde, som hedder Trine, som efter sigende skulle tale en dialekt, som hedder kalumborgjysk.
2: Oh.
1: Hvis du hørte program 1 her i serien, så kunne du høre, at jeg har lavet en aftale med hende om, at jeg skal ud og høre, hvordan hun egentlig taler. Fordi kalumborgjysk er jo så simpelthen en form for blanding af vestjyllandsk og jysk, fordi færgen kom ind til Kalumborg, og på den måde smittede det jyske lidt af på det vestjyllandske. Og det er altså en dialekt, som jeg glæder mig lidt til lige at se, om jeg kan lure. Så nu kører jeg mod Kalumborg og mødes med Trine. Jeg har lige kørt ind til siden her, fordi jeg er lidt i god tid. Men jeg bryder mig ikke om at komme tidligere, end man har aftalt. Jeg bryder mig heller ikke om, når folk kommer tidligere, end vi har aftalt. Så jeg holder lige på en parkeringsplads. Og nu går det også op for mig, at jeg ved jo egentlig ikke helt, hvad jeg skal snakke med Trine om. Jeg vil jo egentlig bare gerne høre, hvordan hun taler. Det kan være, det går af sig selv. Jeg kan spørge hende, hvad hun godt kan lide at se i fjernsynet, måske. Eller sådan noget. Jeg håber ikke, det bliver alt for akavet. Jeg er også bare lidt ny i det her game. Jeg har ikke lavet radio på den her måde før. Måske får det her program også lidt karakter af et slags crash-kursus i at lave taleradio, hvor jeg ligesom laver alle fejlene. Hvis der skulle sidde nogen derude, der har lyst til at lave radio på et tidspunkt, så vi kunne lære af alle de fejl, jeg sikkert kommer til at lave. Nu lyder jeg lidt som Mette Frederiksen, der indrømmer en masse fejl, inden hun har begået dem. Men ja, vi må se, hvordan det går. Nu skal jeg ud og høre noget kalumborgjysk. Det må være det vigtigste.

0: Hallo?
1: Hej.
0: Hej så.
1: Hej,
0: kom indenfor. Ja, tak. Hej.
1: Hej, Esben. Trine.
0: Ja.
1: Kom bare ind.
0: Jamen, tak skal du have. Skal jeg tage skoene af?
1: Ja.
0: Nå, jeg var lige lidt tidlig på den, så jeg kan ikke så godt lide at komme for tidligt. Jeg kan nemlig ikke så godt lide, når folk kommer for tidligt, hvis man har en aftale. Oh. Så jeg kørte lige lidt rundt.
1: Du kørte bare lidt rundt.
0: Ja, men der er virkelig flot herude på Røsnæs, må man sige.
1: Det er mega lækkert herude.
0: Ja.
1: Det er da også derfor, vi bor her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvad hedder det? Rapsmarkerne er jo helt
1: vanvittigt
0: lige nu. Ja.
1: Skønt.
0: Har du nogensinde hørt Niels Hausgaards vits om raps?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Hans joke er ligesom, at raps, ordet raps passer ikke rigtigt til, hvor flot en blomst det egentlig er.
1: Mm.
0: Det lyder lidt mere som en kønssygdom. Hvorimod klamydia godt kunne være en smuk blomst, så måske kunne man bytte navn. Okay. Så jeg har fået raps.
1: Åh, oh, fedt.
0: Så, eller se, hvordan klamydia en blomster, ikke?
1: Vil du have noget kaffe? Eller
0: ja, ja, tak. Jeg har kun fået 2 kopper i dag, så jeg tænker allerede, jeg er ved at være i underskud.
1: Ja, men det...
0: Hvor er du vokset op henne?
1: Jamen, jeg er... Jeg er født på Kalundborg sygehus, ja. Og så opvokset i Jerslev.
0: Jerslev.
1: Jerslev, Uby Jerslev.
0: Det er lidt syd,
1: eller hvordan er det? Omkring Tisø.
0: Og så har du bare boet herude hele dit liv? Altså
1: ja,
0: i området her?
1: Ja. Ja, det har jeg. Ja. Jeg havde lige en afstikker til Slagelse, men altså...
0: Uha, der var du på eventyr.
1: Hvor fanden vi kommer på udebane.
0: Ja. Hvad laver du sådan i din fritid?
1: Jamen altså, jeg bor jo her sammen med min kæreste Dennis og vores søn Victor på 7, er han lige blevet. Og så vores store hund.
0: Hvor er den henne?
1: Jamen de er faktisk lige kørt. Dennis og hunden, han arbejder på Novo på skiftehold, så han, yes. Han skal først på arbejde i nat.
0: Tager han så hunden med på arbejde?
1: Nej, det kan man ikke på Novo.
0: Nej, tænkte også.
1: Jeg tænkte, hvis det stod til ham, så gjorde han, men det kan man ikke derude.
0: Nej, det er ikke. Ej. Så godt, hvis der kommer hundehår ned i insulinen. Og... Mm. Eller...
1: Nej.
0: Hov.
1: Nå, ikke.
0: Se, hvem det er. Spændende. Nu kommer skorstensfejren.
1: Ja. Ja.
0: Hej.
1: Så
0: er det igen.
1: Så er det vist, det kunne lade sig gøre. Jamen, det er fint.
2: Jeg kommer til dig
1: bagefter. Det kan du bare gøre. Jeg er bare i gang med noget.
2: Ja, jeg kommer lige
1: ind. Det er i orden. God arbejdsløst.
2: Ja,
0: hvor er det sjovt, at de har taget skorstensfejrkostyme på, ikke?
1: Det har
0: altså høj, sort hat, guldknapper, sort dragt. Altså, det er bare fedt.
1: Han er mega autentisk.
0: Ja.
1: Det er totalt fedt.
0: Jamen, altså, jeg elsker sådan. Jeg vil også ønske, at bager altid havde sådan noget hvidt og sådan en høj bagerhat.
1: Ja, præcis.
0: Og, altså, det er jo dejligt at kunne se, når der kommer, altså, man er ikke i tvivl, der kommer skorstensfejren.
1: Jeg er ikke i tvivl om, at han har et andet formål.
0: Men man kan godt lige kortvarigt komme i tvivl om... De er i gang med at optage en tv-serie om gamle dage,
1: ja.
0: Også. Det er sådan lige på kampen.
1: Præcis.
0: Hvad kan du lige se i fjernsynet?
1: Åh, alt muligt.
0: Ja.
1: Ej, et nedansvar også.
0: Nej, men har du en favorit?
1: Nej. Eller Rejseholdet er jeg nok nødt til at sige.
0: Ja.
1: Ja. Men det er også god om efteråret. Igen, det er sådan rigtig meget, mit fjernsyn er meget afhængig af humøret.
0: Hvis jeg skulle køre et sted hen her på Vestsjælland, hvor der er meget dialekt, eller hvor folk taler kraftig dialekt, hvor ville du så køre hen? Hvor kommer man allerlængst ud? Hvor sproget ligesom ikke er blevet alt for påvirket af rigsdansk?
1: Altså, er fare for at komme til at sidde og stigmatisere nogen, Så er der noget, hvis man kan finde en, der har boet ude på Røsnæs i virkelig mange generationer, så er der også noget dialekt der faktisk. Altså historien har jo sådan lidt været, at du skal jo have boet, det var ikke 6 generationer på Røsnæs eller sådan noget, for at være og betragte som lokal,
0: ja, ja.
1: Eller indfødt, ikke?
0: Ja.
1: Der er jo nogle generationer, der har boet derude i virkelig lang tid.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke sådan, virkeligheden er længere. Der er jo kommet rigtig mange tilflyttere til. Jeg ved, hvem der ved noget om det. Men,
0: okay.
1: Men,
0: hvem er det, der ved noget om det?
1: Pelle hedder han.
0: Pelle?
1: Ja.
0: Hvem er Pelle?
1: En Palle, han er sådan, hvad skal man kalde det, Kalamborgs altmulig mand.
0: Nå, er det sådan en alle kender i Kalamborg? Eller?
1: Altså, skal man vide noget om Kalamborg eller området, så er det Palle, man snakker med, fordi han ved virkelig mange ting.
0: Går jeg sgu hive fat i Palle?
1: Han kan i hvert fald fortælle en røverhistorie eller to.
0: Okay. Ja, det var så mit interview med Trine. Kalamborg-jysk er... Det er sgu en lidt weird dialekt. Den må jeg lige ned og nørde lidt. Og lytte på interviewet og prøve at se, om jeg kan lure, hvad fanden det er for en mærkelig blanding af jysk og sjællandsk. Men der er noget lidt mere presserende, jeg lige bliver nødt til at tage mig af først. Og det er, at jeg aner tydeligvis ikke, hvordan man interviewer folk. Altså, der går ikke et minut, før jeg har sagt klamydia og sådan noget. Det er også lidt mærkeligt, men jeg tror, der skal også lidt mere til, end at bare spørge, hvad folk godt kan lide at se i fjernsynet. Jeg bliver simpelthen nødt til at lære noget om, hvordan interviewer man folk. Og derfor så har jeg besluttet mig for at prøve at søge noget hjælp. Så nu vil jeg simpelthen ringe til en, der er mere end almindeligt dygtig til at interviewe folk. Og det er Michael Bertelsen. Og jeg håber, han kan hjælpe mig lidt med, hvordan man laver nogle lidt mere interessante interviews med folk. Det får jeg brug for.

0: Det er Michael.
1: Hej Michael, det er Esben. Kan du høre mig?
0: Ja, det kan godt lide noget trafik.
1: Okay.
0: Kan du høre mig?
1: Ja, hvor er du henne?
0: Og jeg er inde ved gasværksvej. Jeg er gået ud fra Frederiksberg og så ind mod Vesterbro. Det var, jeg står bare lige midt ude i et lyskryds.
1: Ja, jamen du kan godt høre mig.
0: Ja. Er du på landet?
1: Jeg er på landet. Jeg sidder og kigger ud på det modsatte af et lyskryds på Vesterbro.
0: Det er jo det. Det gælder om.
1: Begge dele er fedt.
0: Ja. Nå jo. Jeg var i Madrid.
1: Nå?
0: Ja, under strømafbrydelsen.
1: Hold da kæft, hvordan var det?
0: Det var meget specielt.
1: Hvad, var der panikstemning, eller var det?
0: Ja, men jeg skulle holde sådan to arbejdsmøder, og så var jeg også heldig at komme ud på det der sendestadion, hvor de spiller Madrid Open.
1: Nå.
0: Men så lige da jeg var kommet ind og havde sat mig på min plads, så sagde dommeren, at spillet var afbrudt på grund af strømmangel. Så prøvede jeg jo kun, at det lige var der på det stadion.
1: Ja, ja.
0: Men så langsomt gik det op, og en af strømmen ligesom var gået i Spanien, hele Portugal og noget af Frankrig. Og så skete der sådan noget ret specielt, fordi så viste jeg, at folk havde jo ventet i lang tid. Og der skete jo ikke noget. Og så ville de kalde mennesker ind som linjedommer.
1: Ja.
0: Fordi de har jo sådan et elektronisk system nu, der bestemmer, om bolden er ude eller inde. Men det var jo sat ud, ikke? Og så ville der gå noget tid, inden de kunne kalde linjedommerne ind.
1: Okay.
0: Og så viste det sig, at der er sådan et kamera, som svæver hen over banen i sådan et snoretræk. Og det hang ligesom ret langt nede. Og det kunne de så ikke få rullet op igen, da de havde skaffet de der linjedommer. Så hang det kamera ligesom alt for lavt, så ville du ikke kunne loppe henover.
1: Det er vildt nok, at man ikke længere kan spille tennis uden strøm.
0: To mennesker med en tennisketcher,
1: ja,
0: og en bold ind over et net kan ikke lade sig gøre.
1: Der skal strøm på alt nu.
0: Så viste det sig, at der blandt publikum var en berømt spansk operasangerinde, og hendes veninde, der havde man siddet en time, ligesom bare kigget ud i luften, ikke? Så hendes veninde rejser sig op og siger, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, Castaneda Flamingo er blandt publikum, vil I høre hende synge? Og hun var sådan, nej, og gemte sit ansigt, og så begyndte folk at skrige, ikke? Og så rejste hun sig op, ligesom uden strøm, og sang på hele det der stadion.
1: Wow.
0: Det var meget smukt.
1: Tror du, hun havde bedt sin veninde om?
0: Nej. Det virkede virkelig ikke som om, at hun var ikke interesseret.
1: Det lyder faktisk som om, at selvom kampen blev aflyst, går jeg ud fra, at så fik du alligevel en oplevelse.
0: Ja, men det mærkelige var, så skulle man gå, fordi metroen var jo... Folk var fanget nede i metroen.
1: Ja.
0: Og der kørte sådan nogle konvojer med hospitalspatienter, som skulle bringes til et sygehus. De samlede alle, der var i livsfare på et sygehus, der så kørte på generator. Men,
1: ja. Ej, det er også, det er også ærgerligt, lige præcis den dag, og så skulle akut indlægges. Altså,
0: ja.
1: Så man fandt
0: børnene uheldig. Var glade for det.
1: Nå, ja, okay.
0: Altså, og jeg kunne huske, at jeg selv var barn, og der var strømafbrydelser på Østerbro i København. Der håbede jeg, at det aldrig ville slutte.
1: Fordi det var hyggeligt, eller?
0: Ja. Og det kunne jeg se på børnene i gaderne. At pludselig, fordi serverne, de forsvandt jo, så folk kunne ikke være på deres mobiltelefoner.
1: Klart.
0: Så børnene var ret vilde med det.
1: Ja, fordi deres forældre ikke sad og glod ned på deres telefon.
0: Ja, de løb jo ude på boulevarderne, ja, og legede med bolde og sådan noget.
1: Fantastisk.
0: Men så da mørket begyndte at sænke sig, så...
1: Ah.
0: Så kunne man godt mærke sådan storbyens skrøbelighed.
1: Ja.
0: Så begyndte folk sådan lidt at... Der var sådan lige så småt optræk til hamstring. Og så mødte jeg en dansk... Ja, han var ikke tandlæge. Han hedder Andreas. Han har opfundet et eller andet, hvor du ligesom afprogrammerer munden med 3D. Og det var han i Spanien for at sælge. Men han spurgte om... Han var lige ankommet og havde ikke nogen kontanter. Og alle hæveautomater og alle kreditkortmaskiner på restauranter og sådan noget var jo brudt sammen, ikke?
2: Ja.
0: Om jeg havde nogle euros, han kunne låne. Så lånte jeg ham 50 euro, og jeg kan jo se, jeg har lige fået dem tilbage.
2: Nå, det var godt.
0: På MobilePay. Det var det, hvad jeg havde telefonen i hånden, da du ringede.
2: Klart. Og det var...
0: Jeg går ikke ud fra, det der, hvor du ringer.
2: Nej, men det er jo altid dejligt at få en anekdote. Jeg skal nødt til lige at høre, nu har du oplevet ligesom sådan et massivt strømudbrud. Hvor mange dage tror du, der går, før civilisationen bryder sammen uden strøm?
0: Det ved jeg.
2: Ja.
0: Der går halvandet døgn.
2: Halvandet?
0: Men... Altså, jeg ved, at den engelske

0: cocktails, ja. så begynder køleskabet at blive tomme, og supermarkedet begynder at blive tomt.
1: Okay.
0: Og så bryder det sammen.
1: Ja, så bliver folk til maniacs.
0: Ja.
1: Det kunne godt være, at jeg skulle købe en benzingenerator herude i Bjergsted.
0: Altså dem, der havde det i Madrid, de var konger af byen.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Så er man populær.
0: Altså FM-radio, kontanter,
1: ja,
0: og benzin.
1: Yes.
0: Det var dem.
1: Ja.
0: Alle andre var fuldstændig fristet.
1: Det vil jeg lige overveje, om det er noget, jeg skal investere i.
0: Ja. Men er du i gang med optagelsen?
1: Ja, det er. Og det var også derfor, jeg ringede til dig nu. Jeg håber ikke, jeg fornærmer dig ved at sige, at du har i hvert fald også selv nævnt det nogle gange, at du måske ikke er den bedste lytter i verden.
0: Ja.
1: Men du har alligevel, altså på trods af det, så har du faktisk et af de mest profilerede interviewprogrammer i Danmark. Det er egentlig ret godt gået.
0: Det er lidt et dilemma, ikke?
1: Ja. Så hvis du kan...
0: Ja, hvis jeg er professionel, kan jeg godt lytte.
1: Det er mere privat.
0: Hvis jeg har mig selv, så synes jeg, det er så kedeligt, hvis folk siger.
1: men jeg ringer, fordi jeg er jo i gang med at lave det her program, og jeg er jo også lidt, altså jeg er jo nybegynder. Jeg har ikke rigtig, jeg har fundet ud af, at jeg faktisk ikke aner, hvad jeg laver. Men nu er jeg jo ligesom i gang, og altså, men det vil jeg gerne spørge dig om, det er, hvordan interviewer man folk?
0: Hvordan man interviewer folk?
1: Fordi jeg er jo i gang med at undersøge det her med dialekter.
0: Ja. Og kan jeg sige, altså bare nu, ja, jeg stopper dig lige.
1: Ja.
0: Det er et meget stort spørgsmål.
1: Det ved jeg godt.
0: Men det er jo også et godt eksempel.
1: Ja.
0: Hvordan man
1: ikke gør.
0: Mit første råd vil være at prøve at formulere et spørgsmål, der ikke er så stort et bjerg at bestige.
1: Ja.
0: Fordi hvis du spørger mig, hvordan man interviewer folk, så lukker du ligesom op for altså en ormegård, altså af mange års
1: ja,
0: erfaringer det, og fejl og så videre. Men ja, jeg vil hellere sige, hvis jeg kan gøre det kort, så er der en udbredt misforståelse, synes jeg, blandt journalister om, at man ikke skal involvere sig selv. Man skal være ligesom anonym og netop nærmest usynligt lyttende. Det findes ikke. Altså, det er noget, de leger. Altså, i TV-avisen, men, at de sidder og er...
1: Ja, er neutrale.
0: Ja. Så derfor vil jeg sige, hvis du skal interviewe folk, så har jeg lagt mærke til, at alle, der interviewer, hvad enten de vil stå ved det eller ej, prøver at finde ud af noget om sig selv. Giver det mening?
1: Ja, det giver total mening for mig.
0: Altså, med mindre du sidder og spiller det lille teaterstykke, som de gør i TV-avisen, hvor du lader som om, at du er kritisk over for en minister, og du sidder med nogle facts. Altså, det er jo robotter.
1: Ja.
0: Altså. Men hvis du virkelig vil tale med andre mennesker, så er den menneskelige natur på en måde, hvor du spørger andre mennesker om noget. Men det er i virkeligheden noget... Altså, det svar, du leder efter, er i virkeligheden noget, som du gerne selv enten vil lære eller forstå.
1: Ja.
0: Eller... Kan du følge mig?
1: Ja, det kan jeg godt følge. Altså, men det er jo også lidt specielt med det her program, fordi i virkeligheden vil jeg bare gerne have folk til at tale, så jeg kan lytte til deres dialekt.
0: Ja.
1: Så jeg har ikke...
0: Men så kan jeg give dig et andet eksempel.
1: Ja, ja.
0: Altså, jeg var engang... Jeg var ikke udstationeret, men jeg boede i et fængsel på Fyn i 14 dage. Hvor jeg gerne ville finde ud af, hvordan det var at være i fængsel, ikke?
1: Ja.
0: Og der var mange praktiske ting, der ligesom skulle faldt på plads inden. Blandt andet altså, fandt jeg ret hurtigt ud af, at jeg ikke skulle lege, at jeg sad i fængsel selv.
1: Ja.
0: Så derfor boede jeg i sådan en lille portnerbolig, der lå sådan på kanten af muren, så jeg var hverken inde eller ude. Jeg var sådan på grænsen, ikke? Men jeg legede ikke, at jeg selv sad i fængsel. Fordi det ville gøre, at dem, der virkelig afsonede, altså ret hurtigt ville miste al respekt for mig.
1: Ja.
0: Og så sagde fængselsinspektøren og kriminalforsorgen, at jeg skulle have en overfaldsalarm med mig.
1: Okay.
0: Det afviste jeg.
1: Ja.
0: Fordi at jeg tænkte, at det ville også sende et mærkeligt signal. Og så tænkte jeg også, at hvis det endelig var, at jeg fik bank, så ville det blive til god radio, ikke?
1: Jo.
0: Så skulle jeg bare sørge for at have båndoptageren tændt.
1: Ja.
0: Så det var ligesom den anden ting, tror jeg, at man tager nogle beslutninger, inden man begynder at tale med mennesker. Så tager man nogle beslutninger, som får afgørende betydning for samtalen. Blandt andet, altså et, man leger ikke, man sidder i fængsel. To, man viser ikke, at man er bange. Og så lærte jeg ret hurtigt, fordi jeg fik nøgler, så jeg kunne låse mig ind alle steder. Så lærte jeg ret hurtigt, at man ikke skulle clear med sit nøglebund.
1: Ja.
0: Fordi det er det, fængselsbetjenten gør, ikke?
1: Ja.
0: Så dem holdt jeg sådan ret hårdt sammen på.
1: Ja.
0: Når det så er sagt, så vidste jeg jo godt, at jeg gik rundt mellem mennesker, der havde slået andre mennesker ihjel. Og så kunne man så sige, så starter man jo tit med sådan en ambition. Jamen, jeg vil godt tale med en dobbeltmorder om, hvordan det føles at have slået to mennesker ihjel og nu sidde i 16 år og sådan noget, ikke?
1: Yes.
0: Men det går bare ikke. Altså, det, fordi det er ikke der, menneskelig kommunikation starter. Og det vil være en ambition, som er dømt til ligesom at falde til jorden.
1: Ja, det, forstår, hvad jeg mener. Det er sådan man jager et bestemt facit.
0: Hvis du jagter noget, ikke?
1: Ja. Men jeg altså nu har jeg for eksempel lavet et interview som altså hvor jeg altså så kommer jeg til at sidde og spørge om sådan hvad kan du lide at se i fjernsynet og sådan noget kedeligt noget, ikke? Altså hvordan er det sådan at du sådan starter lidt vævende og så er der lige pludselig et eller andet hvor du siger det der?
0: Jeg har jo min ambition for øje.
1: Ja.
0: Altså jeg vil jo gerne finde ud af, hvordan det er at afzone 16 år, fordi
1: man
0: har slået to mennesker ihjel. Men jeg opdagede bare, at jeg var der i fængslet, og så gik jeg ud i gården, og så var der en, der kom gående med noget sådan en trækvogn med noget vaskepulver, og så sagde jeg, hvor er du på vej hen, ikke? Jamen, jeg er på vej over i vaskekælderen. Jamen, må jeg gå med dig? Jamen, det må du godt.
1: Ja.
0: Og så interviewede jeg ham ligesom om, hvordan man vasker tøj i et fængsel.
1: Ja.
0: Og vaskekælderen lå lige ved siden af brusebadene. Og så langsomt begyndte han jo at fortælle om, at brusebadene, det var ligesom der, hvor man afregnede. Altså, fordi det er det eneste sted, der ikke er kameraer.
1: No.
0: Så det er der folk får bank.
1: Ja, og andre ting går ud fra, at der også sker.
0: Ja. Ja, men det starter med, at man står måske i, og det kan virke kedeligt eller forkert, men man står og taler om vaskepulver måske i 10 minutter. Ikke?
1: Mm.
0: Men det er jo en meget relaterbar ting at vaske tøj for alle mennesker. Det gælder jo for os alle sammen.
1: Ikke? Yep.
0: Men det, der er min pointe med det, det er, at så talte vi så om brusebadene, og så gik der så lod jeg ligesom være, så lod jeg det være ved det. Og så gik der nogle dage, og så gik jeg sent om aftenen, og så var han den samme indsatte, var lige ude på en hovedpinepille. Alle var sådan set blevet låst inde, men han var lige ude på en hovedpinepille ved en vagt. Og så sagde jeg, jeg har to colaer, skal jeg drikke en cola? så kom jeg ind på hans, altså, det bliver kaldt et værelse, men det er jo en celle.
1: Ja.
0: Og så sidder vi på, ja faktisk den er så lille, så vi sidder på hans seng, og så lidt samme metode, det der med at, ligesom at tale om vaskepulver, så begyndte jeg at tale om madrassen. Fordi madrassen var lavet af et materiale, så du ikke kan sætte ild til den. Der var sådan en masse cigaretmærker, altså ligesom fra cigaretter, altså hvor du faldet i søvn.
1: Ja, så de ikke kan brænde dem.
0: Så du ikke kan sætte ild til din celle og dig selv.
1: Ja.
0: Og så begyndte jeg at tale om, hvordan man sover på sådan en madras. Og så begynder man måske, hvis man ligesom lader et skal være, og ikke jagter noget, og ikke afkræver dem noget, så kommer der måske et tidspunkt, hvor man taler om, hvordan det er at sove på den madras i det fængsel. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og han fortalte så, at han blev hjemsøgt af mange mareridt. Og det, der så konstant kommer til ham i de der barmhjertige timer, ikke? Hvor det var så altså en hvad kan man sige, en tilbagevendende et tilbagevendende mareridt om det øjeblik, hvor han sådan set laver det der rovmor og slår to pensionister ihjel.
1: Okay.
0: Men det er bare, jeg fortæller dig, det var bare, altså jeg ved ikke, om du overhovedet kan få noget ud af det. Grunden til, at jeg fortæller dig det, er fordi, at mennesker er ikke dumme. Altså, vi er ikke idioter, og vi kan mærke, hvad folk er ude på.
1: Ja.
0: Så nogle gange, så må man jo lave den der mærkelige skelnen op i sit eget hoved, hvis man er interviewer. At man har en ambition, men man må også være der som sig selv.
1: Ja.
0: Og som et menneske, der ikke er ude på noget.
1: Man må være der som sig selv, men også et menneske, der ikke er ude på noget. Ja, den skal jeg lige gå og fermentere lidt over. Det her, det var program 2 af Dialeksikon med Esben Pretzmann. Håber, du vil lytte med i næste uge. Programmet er blevet til i samarbejde med BYD.

0: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludder og taleradio. Her får du fisse fornemmelser med Rikke Romme.
1: Du lytter til Fisse Fornemmelser. Et program, der udforsker det kraftfulde køn, der gemmer sig i kvinders underetage. Mit navn er Rikke Romme. Og i programmet taler jeg med en række kendte og karismatiske kvinder om deres fisser. For hvilke præstationer, fysik og styrke rummer deres underliv? Dagens gæst er ledelseskonsulent Nana Torstrup. Hun er lige blevet gift med Henrik Kvartrup og har givet ham en rigtig fisset gave. Så lad os sprede benene og gøre plads til fissefornemmelser. Velkommen til Fissefornemmelser, Nana Torstrup.
2: Tak skal du have.
1: Du har ikke taget navnet Kvartrup, vel?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Okay. Jeg vil selvfølgelig alligevel sige tillykke med din nye titel som hustru. Har du haft en god bryllupsrejse?
2: Ja, altså, vi fik jo sådan en lidt speciel bryllupsrejse, fordi vi havde den her famøse tur til Thailand. Og så besluttede vi så, at nu fik vi så en erstatningstur, som vi så besluttede for, at nu skulle vi have tage vores børn med, fordi nu har vi rejst rigtig meget alene.
1: Ja.
2: Så vi har simpelthen været på all-inclusive ferie i Egypten.
1: Skønt.
2: Med fire børn fra 5 til 13 år.
1: Og til de uindvidede, så var turen til Thailand en tur, I to bare havde, hvor I endte i isolation størstedelen af ferien?
2: Ja, det gør vi.
1: Super god start.
2: Det var ikke det mest romantiske.
1: Nej. Og til dem, som ikke lige ved heller, hvem det er, de egentlig skal sige tillykke til, udover dig, så er det jo dig og din mand, Henrik Kvartrup, der er blevet gift den 26. marts.
2: Ja.
1: Mm. Og det er jo egentlig lidt på grund af det her bryllup, at du og jeg mødes i dag, fordi at du i morgengave gav Henrik en afstøbning af din fisse.
2: Ja.
1: Hvordan kunne det være?
2: Jamen, jeg vil gerne give ham en sjov og personlig gave. Og vi havde jo sådan talt lidt om, skulle vi give hinanden morgengave? Vi holdt sådan lidt utraditionelt bryllup, hvor vi gerne vil gøre lidt op med den traditionelle måde at holde bryllup på. Så det var ikke sådan noget med fast seating, det var sådan en stående reception, hvor vi bare festede og dansede med vores venner. Så det hele skulle gerne være sådan lidt utraditionelt, og med et strejf af hvem vi var. Ikke? Havde vi spurgt sådan Henrik, hvad han ønskede sig, eller hvad han godt kunne tænke sig. Og han var bare sådan pissiterende og sagde sådan, jeg vil bare gerne have dig. Og sådan. Og så tænkte jeg, okay, jamen det skal du så få. Og så vil jeg egentlig have fået malet sådan et ikke en maleri, men sådan, sådan en stregtegning. En af mine veninder, der er kunstner, men hun har desværre fået en skulderskade. Og så var det min søde kosmetolog, som også laver mine Brazilians. Så vi er helt i synk med fisser der. Ikke? Hun sagde, hvad med den her idé? Den er super sjov. At få lavet sådan en afstøbning, og så kan du få den lavet om til nogle manchetknapper eller en halskæde i sølv. Altså ligesom afstøbning, ikke?
1: Der bliver lavet der. Og manchetknapperne er ikke blevet produceret endnu?
2: Ikke endnu, nej. Men det kan godt være, at man lige skal holde øje med, hvad Henrik han har på ærmerne.
1: Ja. Okay, der er i hvert fald en idé vel til sådan noget etårsdag eller et eller andet.
2: Ja, ja, men der kan man bygge videre på med alle de kommende bryllupsdage.
1: Ja. Er han okay med, at vi låner den her i dagens anledning?
2: Ja, det tror jeg nok.
1: Okay.
2: Det er mere mig, der sådan lige skal ud over den der hurdle med at smide fissen på bordet.
1: Ja.
2: Så at sige.
1: Det forstår jeg godt. Mm. Jeg tænker ligesom for, at vi sådan rigtig kan flyve sydpå mentalt, at vi lige sådan skal etablere lidt kontakt til vores fisse. Så hvis du ikke har noget imod det, lige sådan at lukke øjnene, og så kan vi lige trække vejret sammen, og lige mærke forbindelsen helt ned til undergulvet. Så kan vi lige tage en dyb indånding. Og udånding selvfølgelig. Skal vi lige tage en til?
2: Ja, lad os da.
1: Kan du mærke, at du er sådan i forbindelse?
2: Ja.
1: Ja. Hvis vi lige sådan tuner ind på dagsformen af din fisse, hvordan er den så?
2: Jamen, dagsformen på min fisse, den er rigtig god. Den er i hopla i dag.
1: Ja, hvordan det?
2: Mm. Jamen, jeg kan bare mærke, at jeg har sådan en god grounded fornemmelse. Jeg dyrker meget yoga, så det er ikke sådan fremmed for mig, det der med at forbinde mig med min krop, og lave en kropsscanning, og lige mærke efter, hvor man har det. Og nogle gange kan man godt have sådan en tung fornemmelse i maven, som kan være sådan lidt udefinerlig. Det kan være i underlivet, det kan være i mellemgulvet, eller et eller andet sted. Og det har jeg ikke i dag. Mm. Det er meget tryg.
1: Dejligt. Mm. Fantastisk. Hvad kalder du? Altså nu kalder jeg den jo bare Fisse. Kalder du den også Fisse?
2: Ja, det gør jeg.
1: Har den haft andre navne?
2: Nej. Og jeg har faktisk det der med, at mange kvinder har så svært ved at tale om deres køn. Og, ja. Og om skal vi kalde den Kusse, Fisse, Olga eller Tiskone, eller der er også nogen, der kalder den. Det er faktisk noget, som jeg har tænkt meget over. Det er sådan endnu en måde også sådan at undertrykke sig selv og undertrykke andre på. Det der med, at man ikke giver den et klart navn og kalder den noget. Så jeg siger Fisse højt og klart, og så ligger jeg ikke alt muligt betydning i det, om det lyder som en fisk eller whatever. Det hedder Fisse.
1: Hvilken relation har du til din fisse? Nu sagde du, at du laver sådan nogle kropsscanninger. Men hvordan er dit forhold til den?
2: Jamen, det er en del af min krop, på godt og ondt, som bringer mig enormt mange glæder. Men selvfølgelig også sove. Altså, man har jo også menstruationssmerter, og kan have ondt, og være syg i fisen og alle mulige ting. Så den er en del af min krop, som jeg sætter stor pris på.
1: Ja. Hvilke glæder kunne det for eksempel være?
2: Jamen, altså, det seksuelle er jo lige det, der ligger lige for. Mm. Men det er jo også fantastisk, at man, du ved ikke, fisen alene, den er jo bare indgangen til livmoderen, som ligesom gør det store arbejde, men det er jo helt fantastisk, at vi som kvinder kan skabe liv med vores krop.
1: Og du har skabt 2 liv?
2: Ja.
1: I din?
2: Ja.
1: Hvilke sorger har den så oplevet?
2: Jamen altså, det har jo både været aborter, det har været smerter, som vi oplever en gang imellem, den her tunge følelse, man kan have i underlivet, når man en gang imellem har en eller anden syste, eller hvad det nu kan være.
1: Ja.
2: Min mor har haft æggestokkræft, så det er også noget, jeg ved, altså, at det er potentielt et faremoment for mig, som jeg skal være opmærksom på, som en meget alvorlig kræftdiagnose. Ja, og så er det jo også forbundet med at være kvinde.
1: Ja.
2: Det er jo ligesom det ultimative, nu ved jeg godt, køn er flydende og sådan noget, men så vogue er jeg ikke, jeg er simpelthen for gammel, jeg er midt i 40'erne, til at være helt med på den bølge. Men der er jo noget ved at have en fisse, som får betydning for ens liv, og definerer en på godt og ondt. Og der kan jeg nogle gange, altså jeg er virkelig glad for min fisse og alt det, den kan, men nogle gange kan jeg også godt blive lidt ærgerlig på, at det også er kilde til begrænsninger i mit liv, både karrieremæssigt og hvordan jeg bliver set på af andre og så videre, hvilke forventninger der er til mig som person, hvad jeg kan alene, fordi jeg har en fisse, at jeg er kvinde.
1: Har det så udviklet sig, nu siger du ikke har noget imod at råbe fisse højt for eksempel, men har det altid været sådan?
2: Ja, mere eller mindre. Jeg voksede op sådan i sådan et middelklasse hjem, hvor min mor var meget fremme i bussen og rigtig god til at lade min søster og jeg udfolde os kropsligt og rende nøgne rundt, da vi var små børn. Og så har jeg jo selvfølgelig med, eftersom jeg blev teenager, så bliver man jo påvirket af samfundet og finder ud af, at der er en meget skam forbundet åbenbart, altså selv i dagens Danmark, med at have en fisse.
1: Ja.
2: Altså man får jo fortalt indirekte, direkte, at den er sådan lidt beskidt eller noget, man ikke skal gemme væk, man ikke kan tale om, man ikke sådan skal smide op i hovedet på folk osv. Og det kan selvfølgelig være naturligt nok, fordi det kan også blive lidt anstrengende at skal gå og kigge på andres kønsdele. Men der sker jo noget sådan hen af vejen, når man bliver socialiseret, som jeg ikke synes er super godt. Og jeg har især i mine 20'er haft rigtig svært ved at claime min fisse og sige det højt. Altså også sige, nu vil jeg gerne have, altså sådan seksuelt med de partner, jeg har været sammen med, nu vil jeg gerne have, at du gør noget for mig. Og bare det at være i den, det er noget, der er kommet med alderen heldigvis.
1: Okay, det tænker jeg, vi vender tilbage til. Jeg vil nemlig gerne bede om en lille, kan man sige, karakteristika, portræt af dagens hovedperson, som er din fisse, som ligger her.
2: Og strutter.
1: Ja, præcis. Ja. Som en fin, hvid afstøbning.
2: Ja.
1: Kan du ikke forklare os, hvordan ser den ud her?
2: Det er jo lidt underligt. Det er lidt ligesom, hvis man er inde på Torvmalsens eller Glyptoteket, hvor man ser de her figurer af græske og romerske mennesker, som er kridhvide. Og det er jo ikke sådan, man normalt ser den. Så på en eller anden måde, så giver det sådan en distance, og også gør, at man kan have den liggende på bordet, uden at det bliver sådan too much in your face. Men altså, det er jo sådan en afstøbning i gips, hvor man kan se primært skamlæberne, og så må jeg er altså ikke særlig god til sådan noget sådan nogle, noget folder halløj. Og det og så, ja, som den ser ud. Så den er sådan oval formet, og så kan man bare lige se læberne. Det kan faktisk godt ligne sådan en kunstinstallation. Jeg tror ikke, mine børn for eksempel, eller mine forældre vil ane, hvad det var, hvis de så den ligge hen på, på skænken. Og det er jo det, der synes jeg er meget sjovt. At man kan have sådan noget liggende, som bare ligner noget helt almindeligt kunst.
1: Ja. Blev du overrasket, da du så den?
2: En lille smule.
1: Hvordan det?
2: Måske ikke lige sådan helt regnet med, at det var sådan, den så ud fra den vinkel. Jeg har selvfølgelig kigget på mig selv en gang med et spejl og sådan noget, hvis det lige havde været nødvendigt, men det er ikke så meget dernede, jeg plejer, altså den vinkel, jeg plejer at se den fra. Men det, jeg synes, det er meget fint. Jeg tror, det er vigtigt, at man også kigger på den og ser sit køn i øjnene og ved, hvordan det ser ud. Og jeg synes jo ikke, den er smuk som sådan, men altså, den er da fin.
1: Ja.
2: Og det, jeg synes, der er rigtig sjovt med hende, der laver de her afstøbninger, det er, når man går ind på hendes hjemmeside og ser, så kan man jo se, hvor stor variation der er, jeg viser. Altså, det overordnede design er selvfølgelig ens, men det er jo meget forskelligt, hvor mange folder og krummeluer og store kønslæber vi har. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt for unge kvinder også at se. Jeg kan huske i hvert fald selv, da jeg var yngre, så havde jeg sådan lidt... Jeg har sådan et indre skamlæb, som er lidt større end den anden, hvor jeg tænkte, hvad er det for noget? Er det form? Er det en sygdom? Og overvejede også at få den fikset på et tidspunkt. Men altså, nu er jeg meget glad for, at jeg har den. Det er sådan lidt, altså det er jo sådan en personlig touch, man lige har, der gør, at ens fisse er helt unik og speciel.
1: Jeg kan godt se, at der er en lille krølle derpå. Ja, jeg har faktisk gjort nøjagtigt det samme.
2: Ja.
1: Altså overvejet at få opereret den indre, sådan kortere eller... du ved, mere væk.
2: Ja,
1: sådan så det, man normalt har set, i hvert fald det, jeg er vokset op med, er, altså der de ydre fylder mest, og så de indre nærmest bare gemt væk.
2: Ja, og helt ensartet.
1: Præcis.
2: Helt fine, rene, som sådan en kyllingfilet.
1: Ja.
2: Der er ikke sådan noget folder eller krummelure
1: på,
2: ikke? Og det er der jo. Altså hold da op, det her det er jo ingenting i forhold til, hvad der vælter ud af alle mulige ting og sager. Det synes jeg er skønt.
1: Ja. Har du, altså nu siger du, at du ikke har kigget på den på den her måde. Det er jo som at kigge, altså hvis man, jeg ved ikke engang, hvad vinklen vil være, helt ned, lige sådan op lige mellem dine ben, ikke? Men hvor tit kigger du på den selv?
2: Det må jeg nok med skam erkende. Det gør jeg altså ikke sådan, medmindre der er et eller andet galt, ikke?
1: Hvad er dine sådan, altså rutiner, hvor tit er du i kontakt med den i løbet af en dag?
2: Det er ikke sådan noget, jeg har sat i system. Jeg går selvfølgelig i bad og vasker mig og tørrer mig selvfølgelig, når jeg er på toilettet og den slags ting. Og så er der jo sådan, har jeg jo regelmæssig sex, hvor man sådan er i kontakt med den.
1: Ja.
2: Men det er ikke sådan noget, jeg har sat i system. Jeg får lavet sådan nogle voksbehandlinger og har fået laserfjernet hår og sådan noget. Så det er jo noget, hvor jeg også, hvor andre kvinder står og rører ved og sådan noget rumsterer rundt med. Og det synes jeg indtaget er meget hyggeligt. Altså i starten var det meget grænseoverskridende, når man skulle have sin første basilien. Men nu efterhånden, så står min kosmetolog og jeg, hun står med sin lille læsbrille helt nede på næsen, og skal lige have de sidste hår ud med pincet, ikke? Og går meget op i at gøre sit arbejde så fint som muligt. Og så diskuterer vi politik og verdenssituationen og alle mulige ting samtidig. Og det, jeg synes faktisk, det er en meget sådan hyggelig måde at...
1: Mm. Og en Brazilian er, når man får fjernet, hvor meget hår?
2: Alt. Hele muletavsen.
1: Alt hår.
2: Fra nummi og så hele vejen op, ikke? Så der er intet tilbage.
1: Okay. Og har det altid været sådan i forhold til din kønspåring?
2: Det er sådan lidt efter humør. Jeg synes, jeg kan godt lide, at der er en lille smule hår. Jeg synes, det andet bliver sådan lige kameltå, lille pige-agtig nok. Men der er sådan rimelig frisk i forhold til de mænd, jeg nu er sammen med. Det er jo dem, der skal se på den. Jeg kigger jo ikke selv mig ned. Nej. Så hvad de synes, det er sådan lidt det, jeg går efter. Og så synes jeg, det er meget sjovt. Man kan jo lave alle mulige figurer, få en stribe, eller lyn, eller et hjerte, eller et eller andet.
1: Har du prøvet sådan nogle forskellige frisyrer?
2: Ja.
1: Ej, hvad har du prøvet igennem?
2: Jamen, jeg både striber og lyn og hjerter.
1: Okay, og hvad med lige nu?
2: Ingenting.
1: Okay, heller, altså, og ingen hår?
2: Nej.
1: Okay. Selvom du sagde, det var lidt lille pige-agtigt, så...
2: Men det er ikke mig, der skal glæde mig over det. Så det lader jeg andre om at få lov til at bestemme lige for øjeblikket.
3: Du lytter til Fisse Fornemmelser. Dagens gæst er Nanna Torstrup.
1: Har du nogensinde sammenlignet dens udseende med andres?
2: Ja, det var barn. Mm. Så var jeg rimelig frimodig. Den slags. Og så tror jeg jo, kvinder jo hele tiden, vi scanner jo hele tiden hinanden, og holder os op imod hinanden, og tjekker hinanden ud. Mm. Så selvfølgelig har jeg da sådan orienteret mig, når jeg har været i svømmehallen, og i sauna, og så videre, og se pornofilm, og ting og sager, ikke? Så tænker man jo selv, at man kan leve op til det.
1: Ja. Ja, hvilke følelser har det ligesom skabt hos dig, når du så har haft de her sammenligningsøjeblikke?
2: Jeg har heldigvis altid haft sådan et rimelig godt selvværd, så det er ikke sådan, jeg har været sådan helt slået ud af det, men ligesom alle kvinder, tror jeg, så har man jo ramme huden, hvor man kan mærke det her og tænke, at man er man forkert? Er det forkert, jeg har sådan en fold der, eller er jeg for tyk? Når andre ser sådan ud, så burde jeg jo også gøre det, og når jeg ikke lykkes med det i livet, er det så måske fordi, at jeg ikke er normal eller fin nok der? Så jeg tror, det er meget normalt for nogle kvinder i hvert fald at vende tingene indad, og ligesom selv tage ansvaret for sådan noget på sig, i stedet for at bare favne den der mangfoldighed, der.
1: Ja. Nana, du er jo sådan særligt stærk på alt, der har med HR at gøre, og arbejder som ledelseskonsulent. Mm-hmm. Så du sidder både og hyrer folk, og sørger for, at folk har det godt vel på en arbejdsplads, og jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom forestillede os, at din fisse var til en slags jobsamtale.
2: Ja.
1: Så til en jobsamtale, så plejer man jo tit at blive spurgt om, hvilke styrker har du? Mm. Så hvilke styrker har din fisse?
2: Jamen, min fisse, den har... For det første er den fysisk stærk. Altså, den er virkelig veltrænet. Og det kan jeg bare mærke. Det betyder også meget for mig. Sådan. Ellers er jeg træner meget, det smitter meget af på mit humør. Så er den kommet rigtig meget i balance med sig selv. Så det er en selvsikker fisse, der ved, hvad den kan. Og hvad den ikke kan. En fisse, som er villig til at eksperimentere og prøve noget nyt, men som også ved, hvad den ikke gider.
1: Okay. Hvad er det for eksempel?
2: Jamen, det kan være sådan et eller andet helt vildt grænseoverskridende sex for eksempel. Ikke? Altså, det er jo meget moderne med at proppe alle mulige ting op og sådan noget. Det er sådan lidt, ja, fint nok.
1: Ja. Det har du prøvet?
2: Ja, en lille smule. Så var det heller ikke federe, vel? Så. Mm. Nej, så den er sådan rimelig selvsikker, men så spørger jeg jo altid til sådan en jobsamtale, fordi det synes jeg også, hvad er de begrænsninger, og hvad kan du ikke? Mm. Og det er jo der, hvor jeg sådan kan mærke, om folk de har noget selverkendelse, og de er i virkeligheden ikke så meget selve svagheden, jeg er ude efter. Det er mere den der proces, tænker de over, hvad de ikke kan. Ja. Fordi jeg er jo interesseret i at få nogle medarbejdere ind, som ved, hvad de ikke kan. Så de kan blive om hjælp og blive spillet gode af det team, de har omkring sig.
1: Ja.
2: Og det, som min fise kan blive bedre til, det er det her med at klemme sin ret. Altså selvom jeg synes faktisk, jeg står et godt sted, så kan jeg også mærke, at hvis jeg bliver negligeret, eller den bliver negligeret, at så kan jeg godt sådan blive ked af det og sådan trække mig lidt. Og det kan være nu, fordi jeg skal have dem sex hele tiden, men det kan jo være sådan seksuelt, hvis den bliver ignoreret. I et forhold for eksempel, så er jeg ikke god nok til at sige, ved hvad, det er simpelthen ikke okay, nu har du fået, nu skal jeg også.
1: Ja.
2: Så er jeg mere sådan, at okay, jamen, hvis du ikke, så fikser jeg det bare selv.
1: Ja.
2: Så det kunne jeg godt tænke mig, at den bliver endnu bedre til at stå stærkere i.
1: Klart. Og måske bede om hjælp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, præcis. Det her med at tale om det som andre, ikke? Altså det med at have et team omkring sig. Mm. Tale med sine veninder om, hvad gør du? Det synes jeg faktisk, jeg er blevet rigtig god til med alderen. Mine veninder og jeg kan tale rigtig meget om det. Og jeg har også haft veninder, som er blevet skilte og kommer fra andre lande og sådan noget, hvor det ikke er så almindeligt at tale så meget om det. Hvor vi simpelthen helt sådan praktisk har fortalt, hvordan man gør, når man onanerer, og hvad der er de forskellige ting, hvor sidder klitoris henne og sådan noget. Ikke? Det synes jeg er enormt fantastisk, at man kan tale om det.
1: Ja, det er vigtigt. Nu har jeg jo ikke læst din fysiske ansøgning eller CV, men... Hvis jeg skulle få et indtryk af den som person, hvilke personlighedstræk har den så?
2: Så er det en lidt skrabfise. Ja. Altså sådan en, der ved, hvad den kan, ikke? Og hvad den vil, som kan være lidt dominerende. Men det er også en, der håber jeg, er meget sådan playful eller legesyg, har lidt humoristisk sans, og kan grine lidt af sig selv. Og så er den... Så den er sød og rar, sådan alt omfavnen. Den er generøs.
1: Ja.
2: Den vil gerne give og rumme andre.
1: Ja, og altså apropos andre, så nu har jeg jo lidt taget HR-hatten på herovre.
2: Ja.
1: Men så det er jo også altid spændende, netop hvilken kollega eller samarbejdspartner man er. Men der siger du, den er meget altså sød, rar samarbejds.
2: Ja. Ja, samarbejde er vildt, det bliver sådan lidt ja. Dobbelttydigt, ikke? Men jo. Altså den er frisk på igen. Vi snakker om hår, ikke? Altså hvis der er noget andre synes kunne være spændende, så er den frisk på, at vi lige prøver det af. Men så er den også blevet god til at sige, okay, det fungerer ikke lige for mig, eller det har jeg ikke lige kompetencer til at kan det her, ikke?
1: Klart. Nogle gange så kan man jo også godt opleve pres, for eksempel på en arbejdsplads. Hvordan håndterer den pressede situationer?
2: Jeg skulle lige til at sige, at den trækker sig, men det ved jeg så ikke, om den kan, sådan fysisk. Men jo, den trækker sig nok bare og siger, okay, jamen så...
1: Plejer du den så lidt, eller giver den lidt ekstra opmærksomhed, hvis den er lidt presset?
2: Jeg tror, jeg plejer den ved at ære den, faktisk. Så det er ikke fordi, jeg går sådan og hygger med den. Og det er mere det med, at jeg gerne vil stå ved den, for eksempel. Altså det her med at lave den her afstøbning, tale med dig, tale åben om det, og være i, at jeg har en fisse, og jeg er her. Jeg er kvinde, jeg står her, og jeg har min ret, og jeg har også lov til at være her og blive hørt. Og du skal ikke sige, min fisse er ulækker eller grim, eller alle mulige ting, den skal gemmes væk. Det der med at claime, at jeg er her, jeg taler, og sætte fissen fri, det er den måde, jeg sådan ærer den på. Og det synes jeg, den har fortjent.
1: Som enhver ny ambitiøs ansat, så har man jo også tit nogle ambitioner. Uden at man selvfølgelig skal videre have et nyt job, fordi nu er vi jo til jobsamtale. Men hvilke ambitioner har din fisse?
2: Jamen, den er også kommet til sådan et sted i sit liv, hvor den har prøvet nogle ting af. Altså, den har prøvet sådan noget med sprøjtorgasme. Fint nok, det kan jeg godt. Så er det heller ikke sjovere.
1: Okay, det er lidt opreklameret, eller hvad?
2: Ja. Yeah. Jeg synes, det er lidt voldsomt, og det sviner, og ja. Altså, så er det heller ikke federe. Altså, den ved ligesom, hvilke punkter, hvilke former for orgasme, den godt kan lide at have. Det kan godt lyde lidt mageligt, men altså, på et eller andet tidspunkt, så, og det tror jeg også meget som person, så finder man også ud af, hvor er det, jeg er god, og hvor er det, jeg kan gøre gavn henne. Ja. Så der er den ligesom sådan ambitionsmæssigt landet nu. Så tror jeg, at den har en ambition om at, ligesom at holde sig skarp, blive ved med at få nye kompetencer. Samtidig, altså selvfølgelig, hvis der kommer noget nyt, man lige kan prøve, så prøv det af. Men stadigvæk med sådan en grounding i, at den ligesom ved, hvor den har sig selv henne, og hvad den er bedst til. Ikke? Men det der med at prøve nogle nye ting af, holde sig skarp hele tiden, det tror jeg er ret vigtigt.
1: Klart.
2: Både fissemæssigt, men også i ens arbejdsliv.
1: Så sådan nærmest at sende den lidt på kursus en gang imellem?
2: Ja, der er masser af spændende ting, jeg godt kunne tænke mig at prøve med den, og til fremtiden.
1: Hvad kunne det være for eksempel?
2: Jamen, jeg vil da gerne folde det her endnu mere ud, sådan, jeg har ikke lige, altså jeg synes jo, det er spændende at høre om, at der kommer sådan nye ting frem, man kan gøre, orgasmekurser, det her med at forbinde sig med sin krop og sin fisse, altså sådan ligesom gøre det sådan lidt mere bevidsthedsudvidende, kunne jeg godt tænke mig at dyrke lidt mere. Dyrke fællesskaber omkring fisser på en eller anden måde, hvor man bliver bedre til at tale om det og dele erfaringer osv. Måske ikke, altså det der med at sidde i en rundkreds og undernære, det er måske ikke lige der, jeg er til, men jeg tænker, der er masser af eventyr derude, som den skal på sammen med mig, og glæder mig til.
1: Jeg tænker også, at du måske gerne vil, altså skal også have lov til ligesom at fremhæve dine største præstationer til den her jobsamtale. Så hvilke sådan præstationer vil du fremhæve på din fisses vegne?
2: Det er jo så oplagt at nævne ens fødsler. Som jeg, og der er ikke noget mere røvsygt, end at høre om andres fødsler. Altså sådan nogle fødselshistorier der, det er så dødkedeligt. Men det er jo en helt fantastisk altså præstation, man kan gøre. Ikke? Og i al beskedenhed er super god til at føde. Så det har været helt fantastisk. Altså helt, helt beskyttet. Men den præstation, som jeg nok er allermest stolt af ved min fisse, det er nok det her med, at jeg efter nogle lange, kedelige 20'er, hvor jeg negligerede den, lod den få lov til at blive gemt væk, ikke rørt ved, ikke få lov til at folde sig ud, så har jeg virkelig ownet den igen, og virkelig tager rigtig mange beslutninger med den også. Ud fra altså min lyst til, hvad jeg har lyst til, og ikke hvad andre synes, jeg skal. Så det her med, at vi... Altså,
1: hvornår er det for eksempel?
2: Jamen, det er i mange, rigtig mange dagligdags ting, hvor man hele tiden bliver påvirket af andres forventninger til, hvad man skal gøre, eller være, eller synes, eller se ud. Og selvfølgelig skal man tage hensyn til andre, men jeg har virkelig fået det ud af med alderen, det her med, at jeg ved jo altid bedst selv, og jeg kan jo mærke, når mine grænser bliver overskredet, og det kan man jo mærke sådan i fisen, altså ligesom mænd har det, når de bliver bange, så krymper nosserne op, ikke? Vi har jo de samme biologiske mekanismer, tror jeg, altså nu ikke fordi jeg er læge eller noget som helst, men jeg kan jo mærke den der følelse, man kan få sådan i fissen, hvis man bliver bange for eksempel, eller utryg, eller et eller andet, at den ligesom sådan trækker sig op, eller krymper sig.
1: Ja. Så det er du begyndt at lytte mere til.
2: Ja, og du spurgte mig til, hvad min præstation. Så det er nok det, her, det der med at være i min fisse, og owne den, og stå ved den, og sige, jeg har en fisse, og jeg er stolt af det, og den skal have lov til at være ude i verden.
1: Ja. Hvad vil du så, hvis du altså sad foran Nana i 20'erne, have sagt til hende, eller givet hende gode råd i dag?
2: Jamen, det var nok at mærke, at det du mærker, det er rigtigt. Hvis det føles forkert, så er det forkert. Hvis din mand ikke har lyst til at have sex med dig, eller røre ved din fisse, så er det jo ikke, det er jo ikke okay. Det er ikke ligeværdigt. Og det har du ikke fortjent. Du er mere værd end det. Det skal du ikke finde dig i.
1: Ligger der også en form for opdragelsesarbejde hos, altså fra os til de her mænd?
2: Jamen det gør det. Altså det er jo så klynkeragtigt at sige sådan, og altid putte ansvaret over på mænd. Og det er slet ikke det, jeg gør på nogen som helst måde. Det er mig selv. Altså jeg vil ønske, hvad skal de stakkels mænd, altså når man kigger på det der, ikke med alle de der folder og rynker og jeg ved ikke hvad. Altså jeg kan da godt forstå, at de bliver fuldstændig rundforvirret. Det gør jeg også næsten selv. Jeg kan jo ikke sådan se, hvad der er op og ned nærmest, eller vide, hvor man skal røre hen. Jeg har også prøvet at være sammen med kvinder, og jeg kan godt sige dig, at det er jo en forfærdelig oplevelse, fordi man ved jo ikke, at det jeg gør, er det godt, er det rigtigt, hvis de bare ligger fuldstændig søstjerneagtigt, uden at sige noget, ja. Så er man jo fuldstændig lost. Det var meget fedt at være sammen med en mand, for der er man slet ikke i tvivl om, om man gør det rigtigt. Så vi har den kæmpe ansvar, det var fuldstændig vores eget ansvar. Jeg putter ikke på nogen måde ansvaret over på mændene.
1: Nej.
2: Det er virkelig en selv, men det er også i de her kvindefællesskaber, hvor vi skal tale hinanden op, og turde tale om sex, på den der lidt mere praktiske, jordnære måde, og turde stå ved, altså stå i vores seksualitet. Alle de her ting, der er i samfundet, selv i moderne Danmark, som er et af de mest ligestillede samfund, i hvert fald på overfladen, der er der jo sådan en forestilling om, at kvinder har mindre lyst til sex end mænd. Og det er jo ikke rigtigt, det har vi jo ikke, altså det er jo, der er jo forskel fra person til person, men kvinder har lige så meget sex,
1: eller
2: sexlyst, som mænd har.
1: Så det er også at få et sprog for det?
2: Ja.
1: At kunne sige, hvad man har lyst til,
2: ja.
1: Og ikke har lyst til.
2: Hvis man ikke engang tør at sige fisse, altså hvis man kalder den for Olga, eller Tante Tut, eller et eller andet, så tager man jo ikke sig selv alvorligt. Hvordan skal en mand kunne håndtere, altså forholde sig til det?
1: Og hvad er det, altså det kan være, at der er nogen, der tænker, om hvorfor fanden skal jeg lære om det? Så kan vi ikke, altså, hvad er det, man ligesom kan låse op for, hvis man får den her adgang?
2: Der er jo en kæmpe styrke i, og bede om det, man gerne vil have. Og det er også i mere overført betydning. Hvis man beder sin kæreste, som man er sammen med, om, vil du godt røre mig der, og gøre det på den måde, og nej, det fungerer ikke. Altså, så står man jo også meget skarpere, når man skal stå ude og forhandle løn, eller når jeg sidder her til et jobinterview, og skal fortælle dig, hvilket job jeg gerne vil have,
1: ja.
2: Ud fra hvad jeg er god til. Og det smitter jo af. Og det er jo også en måde, som man undertrykker kvinder på, ved at ikke vil tale, altså hvor... Fisen bliver gemt væk og kaldt ulækker og klam og beskidt. Vi taler ikke særlig meget om fisser. Vi ser jo tissemand, pik, graffiti over det hele. Det er meget, meget sjældent, man ser nogen, der har tegnet en fisse graffiti. Og det synes jeg, der er trist. Vi skal have den der ud. Den er lige så sjov som en pik. Altså, Fordi ja. Det er også en måde at undertrykke os på, ved ikke at tale om den, ved vi ikke ser den, ved vi ikke tør at claime vores ret.
1: Fedt, så det gør, at vi skal ud og tegne noget mere graffiti.
2: Ja, du kan tro, jeg skal spraye dåsen med i min fine dametaske, og så skal der bare tegnes lyserøde fisser over hele Frederiksberg.
3: Du lytter til Fisse Fornemmelser. Dagens gæst er Nanna Torstrup.
1: Bør vi indrette vores liv mere efter fissen?
2: Altså, der kan jeg godt mærke, at jeg er lidt gammeldags, fordi det her med, at man sådan ligesom kommer sådan en jobsamtale, og så siger jeg, at jeg skal bare vide, altså en gang om måneden, der har jeg brug for at være hjemme og pleje min fisse, fordi der har jeg menstruationssmerter, eller ægløsning, eller et eller andet. Og det har, jeg har det faktisk lidt stramt med det, fordi at jeg har stadigvæk den der, måske den lidt gammeldags opfattelse der med, at hvis vi kvinder gerne vil gøre os gældende på arbejdsmarkedet, så skal vi måske nedtone vores køn. Altså det er mig, der er biased, der har den her med mig.
1: Ja.
2: Så jeg kan mærke, at det gør lidt modstand på mig. Men på den anden side, det er jo blevet meget udbredt med hjemmearbejdspladser og sådan noget. Man kan jo sagtens sidde hjemme med en varmepude og kæmpe store joggenbukser, fordi man har, altså ens mave er sådan badeboldsagtig tyk, og være lige så produktiv.
1: Ja.
2: Eller planlægge ens opgaver sådan over en måned og sige, her der ved jeg, at der, det er ikke der, jeg skal ud og stå og lave en kæmpe præsentation, og der bare får så 10 liter blod ud af mig. Det tror jeg, at vi som kvinder kan blive rigtig gode til, sådan, så vi ligesom prøver at planlægge lidt efter, hvordan vi præsterer mest optimalt. Men om det skal ind i, altså på gruppemødet der, ikke, hvor man sidder rundt, alle kollegerne rundt om bordet, og så skal vi lige høre, Bettina, hvornår har du menstruationscykler og sådan noget. Det tror jeg måske lige at tage det til et niveau, der er jeg i hvert fald ikke, der er jeg ikke klar til endnu. Men hvem ved, det kan jo være, det bliver sådan i fremtiden.
1: Ja. Men kunne man for eksempel godt normalisere en sygedag, fordi man har menstruation?
2: Ja, jeg tror måske ikke helt arbejdsmarkedet er klar til det nu, men altså der er nogen, der skal starte med det. Og der er jo alle mulige... der melder sig syg med alle mulige andre undskyldninger, altså, så hvorfor ikke bare sige det altså det? Men igen, jeg kan mærke, at jeg er lidt bange for, at vi på en eller anden måde kommer til, fordi i forvejen så kæmper vi kvinder med så mange bias med i forhold til, jamen du skal nok have nogle børn, og du har børn, skal du ikke snart hjem og hente dem? Og,
1: ja.
2: Altså vi bliver kastet ind i alle mulige roller og forventninger, ikke af ond vilje, tror jeg, men... Og hvis vi så begynder at smide menstruationscyklus oveni, så er jeg bange for, at det kommer til at gøre, altså gøre ondt værre.
1: Ja.
2: Men det er måske bare min gammeldags måde at se tingene på. Men ja, jeg er spændt på, hvordan det bliver altså i fremtidens arbejdsmarked.
1: Ja.
2: Jeg kan jo se, det er de trends, der kommer med de nye medarbejdere, der kommer ud, ikke? Som er lidt mere snowflakes, men som også kræver det her at blive rummet og set og anerkendt.
1: På alle måder.
2: På alle måder.
1: Ja.
2: Og hvorfor ikke? Altså, det er jo lige så fair at have hovedpinen, som at have menstruationssmerter. Og det kan jeg love dig, det kan jo være fuldstændig invalideret, og man kan være helt ved siden af sig selv en hel dag. Så hvorfor ikke bare kalde det, hvad det er?
1: Mm. Men så når du også siger, at vi skal tale mere om fissen, er det så, altså det er meget blandt venner, hører jeg, men er det også en ting, der bør gælde på en arbejdsplads, eller er det bare helt malplaceret?
2: Altså, jeg synes jo heller ikke... På en helt seriøs arbejdsplads. Det er jo sjældent, vi sådan sidder og råber pik, pik, pik hele tiden. Ikke?
1: Mm.
2: Nu har jeg arbejdet på et boligmagasin en kort periode. Og der havde vi jo mega grinerne hver eneste dag, når der kom nye vaser og ting ind. Altså, vi kunne jo få alt til at ligne tissemænd. Ikke?
1: Ah.
2: Altså, men jeg tror ikke sådan en helt almindelig arbejdsplads. Der behøver man måske ikke sådan have kønsdele på agendaen. Sådan on a daily basis.
1: Mm.
2: Men... der er jo meget sådan pikket sprog, altså sådan noget med, det har du ikke nosser til, og mand der op, og man har jo også en ord, der hedder dick slapping, nogle gange, hvis man sidder rundt i sådan et bestyrelseslokale, ikke? Hvor der er sådan en magtkamp gående mellem de chefer, der er, ikke? Sådan, hvem der skal have mest medarbejdere, og det budget, og så videre, ikke? Hvor man nogle gange nærmest bare kan høre, dring, dring, dring, ikke? Altså bordet rundt, så bliver der bare slappet den ene pik på bordet efter den anden.
1: Ja.
2: Og det kunne vi måske på en eller anden måde sådan også godt blive bedre til at owne det her. Altså på en feminin måde at lede på, hvor vi sådan ligesom står i vores fissers ret med at sige, det her, det er min måde. Sådan vil jeg have det.
1: Ja, ja, fordi man kunne godt nytænke nogle af de ord, for det er jo lidt specielt, at pussy er sådan svagt, eller man er lidt ængstlig og frygtfuld eller sådan bange, ikke også?
2: Ja.
1: Og også noget med, at man skal gro sig på nosser, når det er nok altså det mest sensitive stykke på en mand, ikke?
2: Altså, ja, altså nosser, de er jo simpelthen så skrøbelige, de kan jo ikke en skid, altså de er jo bange for alt,
1: ja.
2: Og tør ikke noget, så jeg ved ikke hvorfor, at det er blevet sådan udtryk at sige, men der er nosser, altså en fisse er jo meget sej og stærk, den kan eddermame klare nogle tæsk, ikke?
1: Mm-hmm. Altså,
2: så... Men det er rigtigt, jeg prøver virkelig med mine, jeg har 2 sønner, og prøver virkelig sådan, men jeg gør det jo selv hele tiden, at sige, lad nu være med at være sådan en tøsedreng, og altså, jeg tager mig selv i at bruge de ord, så det er jo noget, der ligger sådan meget, meget stærkt rodfæstet i os, men jeg tror virkelig, at der er behov for, at vi også på det plan, og det kan jo virke sådan lidt latterligt, hvad skulle det gøre forskel? Altså, men det er jo de der små ting i dagligdagen, som gør en forskel, hvor man får talt kvinder ned, hele tiden.
1: Ja.
2: Uden, jeg tror ikke, det er sådan en ond vilje, men på en eller anden måde, så påvirker sproget os. Jeg tror bare, vi skal øve os i, bare det at ture og sige det.
1: Ja.
2: Altså måske skulle man bare lige stå ude foran spejlet hver morgen og sige, fisse, fisse, fisse, eller kusse, kusse, eller et eller andet andet. Ikke? Sådan ligesom for, jeg kan jo bare mærke, at der er noget, der er noget energi i at sige ordet højt. Jeg har jo selv været i forhold, hvor jeg næsten ikke kunne få ordet over mine læber. Og nu hvor jeg sætter det fri, så det gør noget ved en sådan mentalt.
1: Ja.
2: Så.
1: Kan du næsten mærke, at dit, altså livskvalitet har fulgt din fisses livskvalitet?
2: Ja, det hele hænger sammen.
1: Nanna Torstrup, tak fordi du ville være gæst i Fissefornemmelser.
2: Tusind tak fordi jeg måtte være med.
3: Du har lyttet til Fissefornemmelser. Dagens gæst var Nanna Torstrup. Mit navn er Rikke Romme.

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Du kender det måske. Skilsmisse. Ja, du ved det der med, hvilken andel tilkommer hvem. Er din sofa, er det min sofa?
2: Hvad med mikroovnen? Skal jeg have en andel af den, eller er det bare din hele andelen? Ej, det giver sådan dårlig energi, sådan en skilsmisse. Kunne man ikke finde noget, der gav lidt god energi?
1: Det kan du nemlig. Andel energi. De kan sgu ikke klare din skilsmisse, men som Danmarks største energiselskab, så kan de fandme give dig noget god strøm.
2: Og så beklager vi selvfølgelig, hvis du lige er blevet skilt og har modtaget den her annonce på en uhensigtsmæssig måde. Vi vil sgu bare gerne skabe noget god energi.
0: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakkesluger og taleradio. Her får du I Seng med Radio med Jørgen Ørting og Christian Henriksen.
3: Prøv at høre, vi kan ikke holde fast i noget i en forandrende verden.
4: Nej.
3: Og det har jeg lige præcis et quote nede i min by. Den kan vi lige give dig med hjem i dag. Mm. Det er lige et postkort, jeg har med det der på, hvor der står, you have to change, you have to, in a changing world. Man kan ikke stick to stuff.
4: Nej, det er jo rigtigt.
3: Når alting forandrer sig, det gør det virkelig meget nu.
4: Det vil være frygteligt.
3: Giv slip. Det er det bedste, bare være i flow.
5: Kom.

0: Og med det sagt, velkommen til dagens afsnit af I Seng med Radio, og velkommen til dig, Jorden Ørting. Nu siger jeg velkommen, jeg føler, det er dig, der tager mig med ind i dit univers, og det er jo nok i virkeligheden dig, der skal sige velkommen til mig.
1: Ja, men det der er, eller hvad kan man sige, det folk måske ikke ved, det er, at jeg er jo ikke sådan vært. Jeg er jo ikke medvært, selvom jeg har sådan sagt, jeg er medvært med Christian. I virkeligheden er jeg jo sådan fast gæst, og jeg er jo ikke forberedt, når jeg kommer. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal tale om. Jeg ved ikke, hvad for nogle breve, hvis der skulle være sådan nogle.
0: Og der er breve i dag.
1: Ja, og jeg har ikke hørt dem. Så det skal man også sige. Jeg er jo egentlig bare fast gæst her, der kommer sådan, nå, hvad skal vi så lave i dag? Og det kan vi jo spørge dig om, Christian. Hvad skal vi lave i dag?
0: Jamen i dag, og nu aftaler vi lige noget på forhånd, men det ændrer jeg lige. Fordi i dag, der skal vi. Det her, det er første afsnit af to afsnit.
1: Okay.
0: Fordi vi skal jo dykke ned i henholdsvis seksualitet for mænd og for kvinder. Så det, jeg tænkte, var, at vi laver et afsnit dedikeret til hvert køn.
1: Det er så godt.
0: Og jeg synes, vi starter med kvinder i dag.
1: Okay.
0: Hvis du er med på den.
1: Ja, helt sikkert.
0: Og det tænkte jeg var lidt nemt. Eller det tænkte jeg ikke var nemt, men det tænkte jeg var nemmere, fordi du er jo kvinde, Johan også, ikke?
1: Det er der nemlig.
0: Hvad kendetegner sådan den kvindelige seksualitet, eller hvad er modsætningen? Hvad er det, der kendetegner modsætningen mellem den kvindelige og den mandlige seksualitet?
1: Det er, at det maskuline i os alle, altså vi består både maskulin og feminin, ikke? Altså vi kan enten tale mand og kvinde, eller vi kan tale maskulin, feminin essens. Men i det maskuline, der er meget det der med en start og en slutning. Altså hurtig opflamning, som vi har talt om herinde, og så afsluttende. Det er let lige sådan at tænke, ej, jeg kan godt lige stikke min pik ind her til morgen. Du ved, hun ligger alligevel der på siden. Det kunne jeg lige gøre. Det kan man egentlig kun gøre på en kvinde, som allerede har været i gang med sex, som er varmet op. Hvor man er det sted, hvor det kan lade sig gøre. Ellers er forskellen, at det feminine eller kvinder, vi skal simpelthen, og det lyder så kedeligt, det der med at varmes op. Og det er ikke bare sådan, når nu laver vi lige lidt forspil. Det er ikke engang sikkert, det hjælper, det der forspil. Måske skal der mere til netop sådan, at manden nogle gange tænker sådan, når nu har vi lige lidt erotik, uden jeg kommer. Når nu flørter vi lige lidt og gør lige lidt frækt, uden jeg kommer. Ikke? Så går en lille par timer, eller tre sådan. Nå, nu gør vi lige lidt, uden jeg kommer. Altså det er ligesom om, det kræver den der, at manden kan lære, at man ikke skal komme ved det første gang, hvis man skal have kvinden med. Og det skal man jo helst. Den skal jo gødes, den der jord. Det feminine skal altid åbnes, og det tager lidt tid at blive åbnet. Men er man det først, jamen, så kan man bare blive ved. Og så kan man hurtigt og godt have de der quickies, og det er altid. Og så. Men man kan ikke bare lave quickies på en lukket kvinde, så føles det nærmest som overgreb. Og jeg tror, at de fleste overgreb nærmest skal i parforholdet. Fordi der laver vi jo ikke samtykke. Det sker bare pikken ind. Og der kan man sådan tænke, om jeg lider ligesom hun også være det. Men velvidende, det skal virkelig sådan, det tager lidt tid for os kvinder at blive lidende, ganske simpelt.
0: Det er egentlig ret sådan tankevækkende, at det jeg også lidt hørt at sige, det er, at meget af det sex, der foregår i parforholdet, hvis man en overført det til to mennesker, der aldrig havde mødt en anden før, så vil det tendere til et overgreb.
1: Ja, hvis man gjorde det, man kan være i parforholdet, ikke, og gjorde det på en one night stand.
0: Ja.
1: Så man bare tænker, ej, en egoist, eller sådan, hvad skete der lige der, eller man kan jo ikke bare stikke en pick up. Og det sker jo tit sådan, i parforholdet, sådan, skal vi lige, og det kan da også godt være, at hun lyver lidt og siger, jamen, det kan vi da godt, eller det kan også være, at der ikke bliver spurgt, men der bliver ligesom sådan signaliseret, eller
0: signaliseret, som Hans Hindberg vil sige.
1: Og det er svært for en, at nej, jeg er ikke helt parat endnu. Nej, der skal lige.
0: Ja, det er jo sådan noget, der et eller andet sted lyder som et forsøg på et overgreb.
1: Jamen, ja, det er der jo ingen, der ønsker.
0: Nej.
1: Der er jo ingen, der har den intention. I Seng med Radio.
0: Men så lad os gå tilbage til det billede, du bruger med, at det er noget jord, der skal gødes, et frø, der skal plantes. Altså, det jeg så hørt dig sige, det er, at manden, han vil meget gerne bare stikke den finger ned i den jord, og så er han sådan set ikke så opmærksom på, om der reelt set er groet noget op endnu. Men der er det for kvinden, at den skal stikkes ned i jorden, og så skal den vandes.
1: Jeg og så skal den have sol. Og nulles og mulles, og jeg lige, hænderne skal lige ned i det der jord der. Og netop grund til, at jeg siger det der, at det er godt, at mænd kan lære ikke at komme. Altså ikke fortsætte, nu stiger den ind, og så laver vi nogle ting, og så kommer jeg til sidst. Mm. Nej, virkelig få kultiveret det der med at kunne have kontrol over. Altså virkelig sådan, når vi flørter og connecter. Det skal der til nogle gange. Altså, vi flørter og connecter i løbet af en dag. Flørter, connecter, driller, griner lidt. Mm. Flørter, connecter, griner. Og der er ligesom, det skal ske.
0: Ja.
1: Og gerne med det erotik, at man har lidt sex, men ikke at komme.
0: Sex uden at komme. Det er det, ja, kvinder gerne vil have.
1: Det er det, der varmer os op.
0: Ja.
1: Fordi vi kan ikke nå at være med sammen med ham. Og så er det, at vi bliver... Så skal vi ligesom være aktive på en måde, hvor vi bliver maskuline i vores sådan, fordi du ved, i det øjeblik, hvis jeg skulle være med sammen med ham så hurtigt for eksempel, så vil det kræve, at jeg er virkelig doing.
0: Mm.
1: Og det er bare ikke der, man bliver liderlig. Altså sådan ved, at der skal bedrives noget, der skal gøres noget, altså alt for meget, så man når slet ikke at nyde, kommer slet ikke ind i den der sådan, ej, nu bliver du, når ikke det der.
0: Så hvad er det så, hvis man sådan skal prøve at blive konkret, hvad er det, kvinden har allermest brug for seksuelt, kvinder i Danmark?
1: Connection, at man connecter, flørter og griner, har lidt erotik, uden det der med, at det her det kommer til at gå fra A til B. Nej, vi laver A, og det er fandme spændende med det A der. Der er sådan, hvor skal vi hen nu? Nå, men så lige sådan, nej, ikke, vi går videre. Altså bare lige lave lidt. Så gør vi det, vi plejer. Gå ud i haven, løb, drikker kaffe, gør hvad vi vil. Og så igen fræk, lidt oral, lidt lave lidt flørt, lidt erotisk flørt, der rører lige lidt. Men så ikke mere igen.
0: Det er i grunden død uretfærdigt, tænker jeg, at vi er fra naturens side skruet sådan sammen, at manden han vil bare lige på hårdt, og kvinden vil gerne have den længere optakt og det sådan større forspil, der lyder til at kunne vare en hel dag.
1: Ja.
0: Altså... Rent evolutionært, det er jo totalt idiotisk, at systemet er sat sådan sammen.
1: Og dog ikke, fordi jeg tror, kvinder har jo altid skulle overveje, hvad der kom ind i hende. Hvis det gik så let, så ville hun være gravid hele tiden. Og, altså du ved, i tidernes morgen, og vi er jo det samme dyr, som vi var i tidernes morgen. Vi har lige fået neokortex, men ellers er vi jo det samme. Der, hvor man fik jo børn af at parre.

0: kvinden skal åbnes til virkelig god sex, så kræver det tillid, det kræver connection, det kræver også kærlighed. Altså, du ved, vi har tillid til den mand, der kommer med sit fremmedlegeme ind i os, som vi skal åbne for. En stor proces.
1: Vi skal i seng med radio.
2: Og et spørgsmål, jeg så fik, som jeg så næsten allerede selv har besvaret i en eller anden grad, det er, så kommer jeg til at tænke på, jamen har kvinder bare brug for mindre sex? Men det, jeg tænker, du vil sige, det er, at de har brug for noget andet sex, end det mændene har brug for. Eller hvad? Har de bare brug for mindre sex, kvinder?
0: Og her kan vi jo så slet ikke generalisere, fordi jeg har jo lige lavet de fem erotiske sprog, hvilken betyder vi alt. Vi har forskellige seksualiteter, ikke? Nogen kan lide energi, nogen kan lide hjertelighed, nogen kan lide kinky. Altså, vi er jo så forskellige, ikke?
2: Og vi taler i nogle gange meget sådan generelle vendinger her, og der skal man jo også som lytter nogle gange selv sortere i, at bare fordi, at de siger sådan her om kvinder, så er det ikke nødvendigvis sådan, min partner er. Det er jo det, der handler om connection og forstå, hvem man sidder overfor. Ja. Men alligevel, hvis man sådan ser i det brede billede, har kvinder så brug for lige så meget sex, som mænd har?
0: Altså, ja. Og kvinder, altså er vi først der, hvor vi er blevet åbnet og liderlige, altså så har vi det jo så vidunderligt, og så har vi jo kæmpe erotisk potentiale, altså større end mandens. Det er ligesom om, at kvinder har et stort potentiale faktisk for erotik. Kvinder, ikke? Det der med munden, var det at blive kysset, det at blive rørt på brysterne, det at blive rørt dernede alle steder nærmest, og kan man fokusere netop ind i kysset, sådan wow, mærke det der, ikke? Så det er jo der, det sker. Og nogle gange skal der ikke så meget bevægelse til, mere nærvær, eller mere sådan, du ved, fokus.
2: Jeg kommer til at tænke på, at da vi snakkede med, om du kan huske, vi snakkede med lytteren Heidi, som, for jeg har tænkt sådan, hvad er kvinders største behov fra mændene? Og en af hendes store behov, det var, at hendes kæreste satte mere tid af, eller mere energi i forspillet, og knap så meget i det efterfølgende. Er det i virkeligheden en ret god nøgle for både mænd, men også bare for kvinder, at der bliver brugt mere tid på det forspil? Er det det, kvinder vil have?
0: Ja, uden det der forspil, når nu, altså det der normale sådan.
2: Nu går jeg ned på dig, og du går ned på mig.
0: Ja, helt det, som man forventer, vi allerede ved. Det er ikke det, der absolut er forespil. Det kunne så godt være kilder, ligge og rode rundt og drille hinanden ind i sengen. Og nemlig være lidt, altså det der flørt.
2: Ja.
0: Altså varme op igennem det. Ja, og Heidi, hun ville jo også, Heidi, der var igennem der. Det var jo også igen, fordi hun ikke oplevede at nå at blive liderlig. Og det, man skal forstå, det er, at selvom kvinder kan få en klitorisorgasme, så er det ikke ens betydet med, at vi er liderlige. Så er det bare sådan et, du ved, sådan en trekants, lille trekants oplevelse dernede, men det er ikke sådan ud i armene, ud i det hele, sådan, så man diger.
2: Men det er vel i virkeligheden også noget, der kan være tilfældet for mænd, at de kan sagtens komme uden at være liderlige.
0: Ja.
2: Altså det er jo bare friktion, der skaber en
0: udløsning. Ja, og det er jo ærgerligt. Det er jo ærgerligt, i hvert fald for, altså der er bare et eller andet, når man bare har det der fissenys-agtige følelse, sådan, så får man ikke rigtig lyst til sex igen.
2: Nej.
0: Altså, det er jo ikke bedre end det sidste, vi lige har lavet, jo vel?
2: Nej.
0: Jeg synes jo, man skal gøre sig umage, fordi det er virkelig et område, der kræver meget lære, meget kommunikation, altså, virkelig meget øvelse. Det at være en god elsker, det synes jeg, man skal tage på sig. Man vil virkelig gerne være en super elsker. Det vil jeg da gerne.
2: Hvem har flest problemer, igen, det bliver jo generaliserende, og du må bare sige til, hvis det bliver for dumt, men hvem har sådan flest seksuelle problemer af kønnene imellem? Er det mænd, der har flest seksuelle problemer og frustrationer, eller er det kvinder? Hvad oplever du som seksolog i forhold til folk, der kommer til dig?
0: Jeg tror, kvinder lider mest af manglende lyst. Den har mænd mindre.
2: Så det er deres største problem, måske, det er manglende lyst?
0: Ja, og manglende lyst, det er jo ikke til det hele. Det skal vi jo også huske igen, sådan, når man får videre, at jeg har lidt manglende lyst. Det er ikke noget med dig at gøre. Jeg vil ikke rigtig tale om. Jeg har bare ikke rigtig lyst. Og, altså når der bliver sagt det der, ikke? Så skal man jo finde ud af, hvad har du ikke lyst til?
2: Mm.
0: Okay, hvor langt har man... Altså, du har lyst til, at vi gør det der, og kysser det, og vi har holdt i hånd der, vi har ligget der, og vi har gjort sådan. Okay, hvornår er det sådan manglende... Eller du ved, minuslysten starter.
2: Nå,
0: det kunne faktisk være ved penetrationen, fordi det er for tidligt.
2: Mm.
0: Det er det der med, hvornår man lider lige. Og der kan man jo godt misforstå, hvornår en kvinde er liderlig, og hun kan også selv have svært ved at vise, at hun er

0: Ja, måske. Så det er jo noget med, at man lider lige nok, inden det sker.
1: Jeg kommer til at tænke på, jeg ved, du har selv medvirket i Klovn.
0: Første sæson.
1: Allerførste sæson, du
0: var
1: med.
0: Jeg tror, det var.
1: Og du var god i det.
0: Jeg har kun set den én gang, den gang. Jeg har ikke turde se den siden.
1: Jeg så, og du skal ikke, vi skal handle, jeg så afsnittet for ikke ret lang tid siden, for jeg kom i tanken, gud, Jorden har været med i Klovn, så skulle jeg lige se det afsnit igen. Men så har jeg også set et andet afsnit, jeg har set det hele, men et andet afsnit, som hvor at det er et afsnit med Pernille Højmark. Har du set det, hvor de er til onanikursus hos Pernille Højmark?
0: Nej, laver hun sådan noget?
1: Derfor Kasper bare sagt noget, som jo nok er lidt til at grine af, og en eller anden form for banalisering, men som alligevel lidt passer ind i det her. Han siger, at han forstår jo sex som, det kan jo være bare øjenkontakt med to mennesker, der går forbi hinanden på vejen. Mm-hmm. Og det får han meget ros for kvinderne, og Frank sidder og synes, det er noget værd bagl. Men jeg tænker bare, det bliver måske et meget godt billede på, at det faktisk er noget, som kvinderne længes efter fra mænd, at forstå det som sex. At få at mænd får en seksuel tilfredsstillelse ud af det, fordi det gør kvinderne.
0: Ja. Yeah.
1: Men det er der mange mænd, der bare synes, det er noget værd bagl. Men er det rigtigt, at kvinder har en seksuel forståelse, der allerede starter bare ved øjenkontakten?
0: Ja. Yeah. Hvis man er god til energi, for eksempel.
1: Så, det er jo connection.
0: Ja, det er connection og øjenkontakten, ikke? Og derfor, for eksempel mørke sex, altså hvor at vi har slukket alle lamper og sådan noget, ja. Det er vanskeligere. Det er, når man sætter baren op. For eksempel, fordi man ikke kan connecte. Man kan ikke have den der øjenkontakt, man har ikke det visuelle.
1: Du er til tændt lys.
0: Jeg kan mærke, jeg prøvede det lige i går i helt mørke. I går aftes afprøvede det, vi snakkede om det, hvordan er det egentlig at gøre det helt i mørke. Der mangler bare en sans.
1: I snakkede om, inden at I havde sex i mørke, hvordan, efter, okay.
0: Ja, hvordan er det så at gøre det i mørke i forhold til, der er lidt lys bare, ikke?
1: Mm, men der var faktisk helt mørkt her.
0: Ja, det er faktisk vanskeligere. Fordi man netop ikke har øjenkontakten, og man kan ikke sådan se, det frækker også ved penetrationen, og se kroppene, og hvordan de bevæger sig, og se den anden. Og sådan, man kan ikke finde hans mund i mørket, og altså, du ved, det er virkelig at sætte barnet op og gøre det i mørke.
1: Og det er sådan noget, som kvinder godt kan lide, eller hvad? At kunne se tingene ske. Altså, det er det, jeg mener, at det modsatte af mørke er det, kvinder godt kan lide. Kvinder kan godt lide at kunne se penetrationen, kan godt lide at kunne se hans ansigt imens, hans sveder, jeg sveder.
0: Jeg kunne connecte.
1: Ja.
0: Fordi i mørke, der kan man gå ind i sin egen fantasiverden og leve sit eget individuelle erotiske liv, jo.
1: Og uden at skulle dykke ned så meget ned i mandens seksualitet, så bare lige, hvad du sagde, det, at i mørke, så kan man dykke ned i sit eget erotiske seksuelle fantasiliv. Mm.
0: Det er jo lidt ærgerligt.
1: Men kommer mænd lidt til det, fordi det kommer jeg nogle gange til, tror jeg.
0: Ja.
1: Måske ikke så meget mere, men især i min sådan begyndende seksuelle del af mit liv, ja. Der havde jeg det med at se det meget inde i mig selv, det var der sket.
0: Mm. Og det er jo godt, når man masturberer.
1: Ja.
0: Men når man skal lave samleje og er sammen med en anden, så skal der jo være en vis form for connection. Det skal vi jo lige høre også fra partner, hvor vigtigt er det for dig, det der med øjenkontakt og connection. Det vil nok være for de fleste kvinder i hvert fald, at man... Så er det selvfølgelig dem, der har blindfold på. Ja. Ligger man jo også i mørke. Men der er så en, der ligger så... Der er så også noget mentalt, der foregår der. Sådan, han ser mig nu, men det må se frækt ud, når jeg åbner benene på den måde, når fyren kommer der, ikke? Eller det må være sådan lidt, du ved, de tanker.
1: Det taler til den gode fantasi. Og jeg har haft... en partner, før min nuværende partner, der godt kunne lide det der med bind for øjnene. Mm. Og det var bare, det taler jo lidt imod det der med, at man gerne vil connecte, men det er jo så fordi, at hun i en eller anden grad har fået skabt noget connection i og med, at der, altså, hun, der er lukket ned. Eller sådan. Hvorfor er det, at det fungerer med bind for øjnene lige pludselig?
0: Så ligesom om, at man ikke har komplekser på samme måde, kropskomplekser. Altså, og det er jo det lider kvinder jo også af. Så det kan også, det er også lidt
1: det gør en mænd også, vil jeg bare sige.
0: Ja, og det er jo også en barriere for lyst og spontan sex, ikke?
1: Er det en større barriere for kvinder, kropskomplekser, end det er for mænd? Altså, kan mænd nemmere overvinde dem, end kvinder kan?
0: Ja, det kan de.
1: Hvorfor?
0: Der synes mænd jo også, de ser godt ud foran spejlet, ikke? Også trods en stor vorm og sådan noget. Der er kvinder jo sådan, altså, der er vi jo bare så meget mere kritiske. Det er jo altid, om hun er en smuk dame. Og sådan. Det er jo sjældent, man siger, at det er en smuk mand, eller sjældent, men mænd er jo ikke ved objektiviseret så omkring skønhed, som kvinder gør.
1: Så det er det, der i virkeligheden Det er jo banalt gør det. Den objektiviseringen af kvindekønnet, der gør, at man har kropskomplekser, der kan stå i vejen seksuelt.
0: Ja, og når man så har taget blindfold på selv, så kan man ikke se sin egen krop, og så ligesom det forsvinder lidt, så kan man blive lidt mere fri på den måde.
1: Nu hopper det frem og tilbage, men jeg var nødt til lige at vende tilbage igen. Hvad mindre du skulle til at sige?
0: Ja, jeg tænkte bare på det der med Heidi der. Ja. Hun talte også om det der. Nej, det var ikke Heidi, det var den næste, du ham vi talte med sidste
1: Daniel.
0: Gang. Daniel, ja. Han talte om det der spontane. Han var bare så træt af, at det ikke var spontant.
1: Ja.
0: At kvinder skal hele tiden, du ved, skal vi gøre det i morgen? Kan vi gøre det klokken det? Og hvor han bare længtes efter det der spontane. Og det er jo der, det er vanskeligt.
1: Ja, står de jo ret god kontrast til hinanden, Daniel og Heidi. Altså, ja. Hans problem er meget et mandeproblem, og Heidis problem er meget et kvindeproblem, ja. Sådan lige efter bogen.
0: Ja, nemlig. Fordi det der spontane, hvis man skal lave spontant, så skal hun lige have varmet op med sig selv en time inden. Altså, så skal hun have lavet en badekar, puttet olie, lavet lidt underni. Så, du ved, hvis hun skal lave en spontan, så er det ikke spontant for hende.
1: Nej.
0: Men mindre hun allerede har haft bollet rigtig, rigtig meget det sidste uges tid, så er man det jo bare i.
1: Så er hun i sådan en ros på en eller
0: anden
1: måde.
0: Så er man åben jo. Så er det ikke sådan en tør en, man skal op i sådan eller.
1: Så det er spontan sex, god spontan sex, det er faktisk lidt en illusion, fordi det vil for kvinden aldrig fungere. I nogle tilfælde vil det jo, men når vi taler generelt nu, så vil det ikke fungere, den der sådan, bang, så er det i gang.
0: Men også, hvem er det spontant for? Der er jo en, der har idéen.
1: Ja, det var, i det her tilfælde var det Daniel, der eftersøgte spontaniteten.
0: Så, det er jo ikke spontant for ham så, fordi han har jo idéen.
1: Nej, han har tænkt det.
0: Han har jo tænkt det at gå planen om lidt. Skal til,
1: det er det ikke sådan lyspæren over hovedet for ham, nej. Han har tænkt det, ja. Det er rigtigt.
0: Ja, så det er ikke spontant for ham, men for hende. Og han længes efter spontan sex. Wow. Så i virkeligheden, så skulle jo hende, det er jo hende, der egentlig, også der, og kvinder, der ikke altid dur til spontan sex, fordi vi ikke er åbnet. Det er os, der skal give mændene den gave.
1: Mm-hmm.
0: Og så forbereder os selv med at lige, du ved, have gjort os selv lækker, have varmet os op med lidt legetøj eller hænder, eller læst et eller andet, eller hørt noget, eller altså simpelthen varmet os selv op, og så lave spontan sex for manden. Så er alle glade.
1: Og det er jo, altså hvis jeg skulle give et råd til kvinder, for sådan, som skulle være sammen med mig, så vil det en af de gode råd være, at nu skal jeg bare igen passe på med, hvor meget jeg involverer min egen kæreste der, for hun har sagt, hun ikke var med i det. Men det, jeg godt kan lide, nu har jeg også involveret hende i talesæt, nå, skal jeg holde det. Jeg kan godt lide at blive vækket til sex, i en eller anden grad. Altså, ja. Vågne op til, at hånden er der, og at noget er i gang, eller et blowjob, eller sådan noget.
0: Og så gør hun jo det rette. Så oplever du jo...
1: Det er jo spontanitet for mig.
0: Så har du det sikkert sådan, wow, jeg har en kæreste, der bare er helt vild med mig, det kører bare, og hun er liderlig åbenbart, fordi ellers gjorde hun det ikke.
1: Ja.
0: Ikke også, hun er, der er jo polaritet imellem jer. I har den der, de to poler, der er tiltrukket af hinanden, maskulin, feminin, altså modsætninger.
1: Men det er bare igen, når jeg nu siger, at det vil være et godt råd, så er det også fordi, det har ikke, altså, det er ikke så tit, jeg har oplevet det i forhold, at det er sådan noget, der bare er sket, altså helt af sig selv, uden at det på et eller andet tidspunkt har været i tale, eller også er det sket én gang, Og så vender man tilbage og siger, ej, det fungerede skide godt. Altså sådan, det virker bare til for mig i den empiri, jeg har været ude at indsamle, ikke at være noget, der ligger så åbenlyst for kvinder, at det har de bare lyst til, at det skal starte på den måde. Men det falder også bare meget godt i tråd med det, du siger med, at de skal være varmet op først.
0: Jeg synes, det er sådan en god idé, det der med, at det er kvinden, der initierer morgenen.
1: Mm.
0: Vi er alle sammen mest testosteron i blodet om morgenen.
1: Ja.
0: Og som siger, at kvinder testosteron. Faktisk producerer de lidt testosteron om natten nemlig. No. Så det absolut bedste, det mest liderlige tidspunkt, det er morgensex.
1: Ja.
0: Og det der med, at hun lige vågner lidt før dig, eller jeg lige vågner lidt før min kæreste, eller sådan, det der med at lige forberede sig mentalt, det er jo det, man skal gøre mentalt. Sådan, tag ja-hatten på, sådan, okay, lige sådan, lige rør lidt ved sig selv, og så begynder sådan at ligge der med ham. Det er jo det helt rette.
1: Jeg tør også godt sige som mand, at det vil ikke gøre noget, hvis man som mand kommer til at vågne af, at hun er i gang med at varme sig selv op. Altså,
0: okay, godt tip.
1: Det vil jo også. Altså, sådan, hun skal ikke være bange for, at ødelægge sig, altså, som om, at det er en morgenkaffen og gaven og følelseskagen og alt muligt kommer ind med. Det må han ikke opdage, før det er klar. Man må godt vågne, mens at flødeskum bliver pisket til den lavkage der. Mm-hmm. I Sender Radio. Altså, men vil det være et godt råd i virkeligheden til kvinder, at udnytte testosteronen, man har om morgenen i højere grad?
0: Ja, og både manden og kvinden har det, og det der med, at vi er friske udhvilet, det er absolut det bedste. Fordi der kl. 11 om aftenen, der er kroppen faktisk træt, jo, ikke også? Vi har ikke de muskler, der skal til for at gøre det med vores krop, sådan så den kan få den optimale orgasme. Det er vi for trætte til. Jeg kender det også, det der med om aftenen, så er man lidt ondt i lænden, eller så er man sådan lidt, man overgår sgu ikke rigtigt at sidde ovenpå der, eller så bliver man lidt sløver, eller...
1: Det er faktisk... Jeg ved ikke, når jeg bliver træt, så bliver jeg også en lille smule liderlig.
0: Okay, altså, det hænger sammen. Det er ligesom børn med deres ører, det her, de skal have hænderne ind i ørerne og sådan. Hånden ned med penge.
1: Jamen, jeg kan godt, altså sådan, det er jo tit rigtig uheldigt, fordi det lyder til at være meget sjældent, sådan kvinder også har det, at når de er trætte, så er de også ud. Men jeg kan godt blive lyderlig at blive træt.
0: Men det tror jeg hænger sammen med, at rigtig mange mænd, unge mænd, har faldet i søvn ved lige at onanere, og så faldet i søvn med hånden rundt om penge.
1: Det.
0: Ja, træthed, og så har man lige under ned for at sove lidt bedre. Og lige inden dagen med lidt.
1: Det har jeg gjort i unge år.
0: Nemlig altså, i mange år.
1: Det har jeg ikke gjort i flere år nu, men det er også fordi, jeg sover ved siden af min kæreste og sådan noget. Så, men jo, da jeg var meget ung.
0: Men kom det her?
1: Det tror jeg faktisk, at jeg har enten under ned mig selv i søvn, eller også sådan halvt vågnet af hver gang, under ned og så faldt i søvn igen.
0: Mm, så det hænger sammen.
1: Det hænger sammen. Kvinder ikke det?
0: Jo, men måske det er meget sjovt, onanere kvinder mest om aftenen eller morgenen. Jeg tror virkelig, morgen, der er morgensex de fleste steder med kvinder.
1: For det var faktisk også noget, jeg gerne ville ind på. Onani for kvinder.
0: Ja.
1: Altså, det er, kvinder onanerer bedst om morgenen.
0: Kvinder onanerer nok bedst, når de er i gang med en eksamensopgave, hvor de skal sidde og skrive opgave, eller altså i det hele taget overspringshandlingen væk fra et eller andet mentalt. Så lige ned på divanen og ligge med der, eller...
1: Ja.
0: Og så lige op igen og arbejde videre.
1: Men hvad er det, der adskiller? Altså,
0: overspringshandlinger med kvinder.
1: Jeg tror ikke... Og nu, du skal jo bare afkræfte, når jeg siger noget, der ikke er rigtigt. Men jeg tror ikke, at kvinder på samme måde lige kan finde på, og i lige så høj grad, lige at hoppe ind i 10 minutter et eller andet sted, på et toilet, eller hvor det nu kan være, og onanere for så at komme ud igen og fortsætte, som om intet var hent.
0: Mm.
1: Det virker til at være sådan lidt mere omsorgsfuldt, når kvinder onanerer, eller sådan... Det er lidt større nummer.
0: Ja, det er som om mænd har brug for at release noget, altså tømme sig, og kvinder har brug for at forfylde sig.
1: Ja, ikke også? Det er et godt billede.
0: Det er forskellen. Det er, der ligger den der sådan længsel efter fri, altså at frigøre sig som det maskuline, sådan frihed i det hele taget. Sådan,
1: ja.
0: Og det feminine. Vi vil hele tiden fyldes på med kærlighed. Altså man kan sige, altså hvis man ikke har ægte kærlighed i sit liv, ikke, så vil man søge alle mulige kompensationer som chokolade og shopping og for mange romantiske film og for meget drama og altså for at fylde det der et kærlighedshul der, ikke? Men det er jo ligesom det, der... Ja, vi har hele tiden brug for at blive fyldt på, når nu kigger han på mig, når nu siger han det, når nu rører han mig der, når altså fylde, og når vi så fyldt, så sådan, nu er vi parat.
1: Parat til hvad?
0: Til at åbne.
1: Til at åbne.
0: Ja, til at åbne. Værsgo, nu der er adgang. Wow, bare kom her, jeg er fyldt op af kærlighed og alt muligt. Nu kan du bare komme, jeg er en overskudsbutik herovre.
1: Og der er det så, og det er så det, vi kommer til at dykke ned i næste afsnit, men der har manden så i højere grad brug for, vel ikke det modsatte, eller hvad?
0: At give, altså han giver, og hun modtager.
1: Og det er jo så der, hvor vi igen er tilbage ved det sådan evolutionært uretfærdige, at her lyder det så til, at evolutionen passer lidt bedre. At manden er lavet til at give, og kvinden er lavet til at modtage.
0: Men... Altså han er bien med brøden, og hun er blomsten, ikke?
1: Ja.
0: Så det der med, at bien er efter blomsten, i stedet for... blomster, der efter bier. Det er bare ikke det samme for sådan en stor blomst i hovedet i nakken der, og bien løber væk. Åh nej, en stor blomst, der kommer, ikke?
1: Ja.
0: Den kender man jo også måske som mand, hvis kvinden er for, du ved, aktiv og corner en, og vil have noget. Og...
1: Det bryder jeg mig ikke om, personligt.
0: Nej, for eksempel, der ikke er plads til at være den bi med den brød, og også at tage den leg.
1: Mm.
0: Altså det der med at nedlægge byttet.
1: Ja.
0: I stedet for at nogen byttet har bare lagt sig selv op på tallerkenen og sagt, du kan bare gå i gang, jeg ligger her allerede, du behøver slet ikke gøre noget. Men det er der jo ikke noget i.
1: Så kvinder vil fyldes op. Det er vel sådan overskriften på, på hele det her.
0: Ja. Vi har fyldt op af kærlighed. Noget, der minder om kærlighed.
1: Ja.
0: Spænding. Altså, du ved, hvad som helst. Manden kommer med en gave. Han kommer med et kompliment. Han kommer med en berøring. Det ligger jo i... Det ligger i hele historien jo.
1: Og det her, det er jo et program om kvinden. Det er jo ikke nødvendigvis til kvinden. Det er jo også til manden til at forstå kvinden. Og det er jo så også til kvinden for at forstå sig selv, men også at få de gode råd. Og det er jo så bare det, at vi er jo et program, der er sat i verden for at give danskerne bedre sex. Og hvis kvindernes problem er, at de ikke bliver fyldt nok op, som vi også kunne høre med Heidi, det lyder jo ikke til, at hendes kæreste tilstrækkeligt fyldt hende op.
0: Ja, hun fylder sig selv op også.
1: Men hvad gør kvinden så for at få manden til at fylde hende op?
0: Ja. Og i alt det her, mens vi taler, ikke, så der kan godt være nogen, der bliver så skide irriteret over, vi snakker om kvinden og manden, og det er så generaliserende og så stereotypt og alt det der. Og mens vi taler, sidder jeg hele tiden også og tænker, det feminine og det maskuline. Mm. For eksempel, der er jo masser af mænd i dag, der bærer mere feminint. Altså,
1: ja, ja.
0: Transkønnet har lyst til mere og mere at gå i det feminine og tage neglelak på og...
1: Du ved. Og også mange, der ikke er transkønnet. Altså heteroseksuelle mænd, der er der også en opblomstring af at omfavne det feminine.
0: Vi alle sammen har lyst til at omfavne det feminine for øjeblikket. Ikke? Ja. Men nogle har også lyst til at forædle det maskuline jo, ikke? Og, altså det der med, at vi indeholder både maskulin og feminint alle sammen. Så den feminine del af mig, kunne man tale om jo, ikke? Og en maskulin side af mig.
1: Så er det forfejlet at kalde det her for et kvindeafsnit, skulle det i højere grad hedde et feminint afsnit? Eller?
0: Kunne det være? Det er bare sådan, at folk lytter. Nu er det lettere at sige kvinder og mænd. Der er jo maskuline essens og feminine essens. Ikke? Hvad er det maskuline, og hvad er det feminine?
1: Ja.
0: Altså, hvor det feminine er kaos. Altså, derude, det er havet. Det er simpelthen det store hav. Nå, nu lige nu er det meget, de har bølger meget. Sådan, når vi går over skoven, sådan blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom. Lige pludselig er der en kæmpe bølge. Altså, ud af det blå kommer der drama, ikke også? Og det her hav, det skal jo ingen steder hen. Det går bare op og ned. Du op og ned og drama nu. Nej, stille nu, nej, stille nu. Og så sker der noget. Og det er det feminine, hvor det maskuline kan man sige symbolsk, være lidt ligesom skibet på havet. Jo. Havets store bølger, der penetrerer de der store bølger med sin stævn, og ikke er bange for at penetrere bølgerne. Ikke bange for det feminine. Skal over det feminine hav til et bestemt punkt, altså en havn, hvor han skal ankomme på et bestemt tidspunkt.
1: Mm-hmm.
0: Det ligger der i det maskuline. Det maskuline skib, der styrer efter det her lystårn derude, ikke også? Eller efter havnen, og ankommer. Ikke? Det er det meget mere med plan og handling.
1: Det, wow. Altså, det er et utroligt stærkt billede, synes jeg.
0: Okay, ja, det er det. Det er nemlig et stærkt billede. Og hvor det feminine, det skal ikke ind til en bestemt havn. No hav. Nu skal vi ind til den havn. Nej, nej, det skal vi ikke. Vi bare... drama, energi. Og det er jo så dejligt, altså. Jeg elsker at være i det feminine. Altså hele det der med, det er energi, det er gnist i øjet, det er glæde, det er kropsligt, det er fyldt med følelser, du ved, altså emotioner, man udtrykker, og elsker livet, armene oppe. Altså hele den der fantasien og energien, det er det feminine. Hvor det maskuline, det er... Jeg har en plan.
1: Mm-hmm.
0: Også sådan, for eksempel i et parforhold, der kan man hurtigt se, hvem er det, der ikke leverer varen? Er det hende eller det ham? Hvis der mangler saft og kraft, så er det hende, der ikke leverer saften og kraften. Det ligger til det feminine, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Er det os, der ligesom har kroppen og saften og kraften? Og han leverer planen. Og bevidstheden, ligesom han ved, hvad han vil med det her, hvor han vil hen med hende, hvad hun skal opleve. Altså han er ligesom den, der sådan, og så kan han lige vende hende rundt, og så kan han lige styre hende derhen. Ikke? Og han ved, hvor langt skal det her vare også. Det er jo også manden, der ligesom bestemmer, hvornår han kommer.
1: Ja.
0: Han bestemmer længden, kan man sige, af samlejet. Han har planen.
1: Ja.
0: Når han kommer, så er det tit færdigt, jo, ikke? I send a radio.
1: Jeg kan lige virkelig lade mig at tænke på i det her billede, du laver med skibet på havet og bølgerne og sådan noget, at der må man jo som mand så også bare indfinde sig med, at man, en sømand kan aldrig kontrollere havet, han skal bare være god til at sejle i det. Han skal sådan forstå vind og forstå bølgerne, og hvordan han skal navigere i det og kende kompassets retning og så videre.
0: Og ikke sådan, det bliver stormvær i dag, nej nej, så bliver jeg hjemme. Nej nej. Det er sådan, det bliver stormvær i dag, godt.
1: Ja.
0: Så der er den udfordring på mig, ikke også? Altså, den modige mand, der netop sådan, jeg skal have mere stormvær, ikke også? En større kvinde, et større hav, ikke? Man kan jo vælge som mand en lille bæk, en lille å. Fordi man bare kan være nervøs, eller sådan, jeg tør ikke det feminine.
1: Mm.
0: Eller man kan tage det store hav. Ikke også, hvis man selv, du ved, har øget sig i det maskuline, stå godt i sit eget lys, have et åbent hjerte også, og et fast blik.
1: Så manden, eller det maskuline,
0: ja,
1: skal, altså, det er jo bare igen, når vi taler om Daniels problem versus Heidis problem,
0: ja,
1: så er Daniels problem måske nok, at han ikke tilstrækkeligt orienterer sig i det hav, han prøver at søsætte sit skib i.
0: Ja, han ved ikke, hvad det er for et hav. Lige præcis havet har ikke vist sig heller nok.
1: Nej, havet har heller ikke vist sig nok. Så kvinden, eller den feminine, har ikke vist sig nok. Har ikke vist, at i dag er det vindstille, eller i dag der er satan, der kører det op og ned.
0: Ja, og det kræver, at vi alle sammen kommunikerer mere om, hvor vi er. Altså lidt ligesom man også kan sige sådan, prøv at høre, jeg vil egentlig gerne have sex. Altså, nu er det jo alligevel også 7 dage siden, vi har gjort det, og jeg vil jo gerne connecte. Jeg har det så godt, når vi har gjort det bagefter, så er jeg jo åbnet, og jeg kan bare lige mærke, jeg er sgu så træt. Og sådan. Men hvordan ville det være for dig, hvis jeg bare er 20%?
1: Ja.
0: Hvor jeg kan mærke, du er 80 på.
1: Mm.
0: Og jeg er egentlig kun, jeg tror ikke, jeg kommer over 20, eller det kan godt være, jeg gør, men lige nu er jeg kun 20. Kan jeg levere noget med mine 20? Kan jeg være med med mine 20%?
1: Ja. Ja, ja.
0: Lyst,
1: eller,
0: ikke også?
1: Eller bliver skibet så bare balleret over bølger?
0: Ja, altså det der med, at vi begynder at fortælle, eller jeg er 80 og lider lige i dag, sådan, jeg er totalt på bølgegang i dag, ikke også? Altså jeg kan bare mærke, at jeg er et sprudlende hav, ikke?
1: Jeg kan bare mærke, at hvis jeg skulle have samtaler med, eller når jeg har samtaler med min kæreste, så kunne det være måske meget godt for mig at få implementeret, at ligesom en eller anden form for vejrudsigt. Hvordan er havet i dag?
0: Ja, hvad er det brug for?
1: Der er meget bølger, ja, der er helt stille. Okay, jamen, så skal jeg jo ikke forvente, at det er en bølge, der driver mig afsted. Så skal jeg have tændt for motoren. Så skal jeg selv begynde at sejle skibet i en eller anden grad, eller ro i årene.
0: Ja.
1: Eller også, eller også de dage, hvor havet så bare gynger op og ned, og vinden, så ved jeg bare, så sætter jeg bare sejlet i, og så lader jeg skibet føre af bølgerne, og af vinden og havet.
0: Ja, så er det nærmest gladiolsfiguren, der netop bare suser derud af, ikke? Den feminine gladiolsfigur der, ikke? Hedder det det?
1: Jeg aner slet ikke, hvad det er for et ord, det der. Men du ved, det findes sikkert. Det er bare mig, der
0: kvinde,
1: der
0: er foran båden, skibene der, ikke også?
1: Ja.
0: Hende, der sidder der, ikke? Og sådan, det er jo det feminine, og alle skibe, der har jo et feminine navn jo også.
1: Ja.
0: Altså, der er noget med det maskuline og det feminine, når det handler om det her, jo ikke?
1: Jeg har engang gået forbi en båd, der hedder Troels, og det føles utroligt forkert.
0: Ja.
1: Og det giver jo bare meget god mening nu. Vi skal i seng med
0: radio. Men det er ikke let, det der med seksualitet. Det er virkelig ikke let, og det skal vi se i øjnene. Hele det der med pligtsex i parforholdet og 2 gange om ugen, og sæt det til side nu.
1: Mm.
0: Det er nye tider nu. Altså, man kan ikke bare... Altså, i dag vil kvinder vil ikke være med til det der mere med bare pikken op, og så kører vi bare... Altså, det går bare ikke mere. Altså, det er et samarbejde i dag, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad den feminine krop, hvad den maskuline krop, hvordan fungerer de to?
1: Og nu har vi så prøvet at dele det op og tale først om den feminine krop, og det er så det, vi gør i dag.
0: Ja, og der vil jeg lige pointere, nu har vi talt om det der til at starte med at lige varme lidt op, og så lad være at komme. Lad være at komme.
1: Ja.
0: Varme lige lidt op. Lad være at tro, at nu starter samlejet fra A til B, altså B, det er slut, afsluttet. Nej, lad være at komme. Lad være at have bukserne af, eller kun lige haft lidt oral sex, og så videre.
1: Mm.
0: Gør det igen. Og så der, når man kan sige... Når hun ligesom begynder at have det der med, at hun løfter sit underliv op, og du ved, så lad ham vente igen lidt. Selvom hun ligger der, kom nu med den guldpik, ikke?
1: Mm.
0: Kom nu med den, jeg har løftet mit underliv helt op, jeg skal bare have den nu. Ej nej, vent lige lidt. Altså igen drill hende, leg med hende, pir hende til, fordi det hele handler om, hvordan bliver hun liderlig?
1: Mm.
0: Hvordan bliver vi liderlige? Lad være med bare at få en orgasme. Altså alt det, der har været i de sidste mange, mange år med, så skal hun komme, han skal komme på 6 minutter, og hvor det hele bare handler om effektivitet i sidste ende, det skal vi droppe. Vi skal simpelthen have nye tider på. Der er ikke noget med det der 6 minutter, han skal komme, hun skal komme på det. Jo, når vi allerede har bollet 1000 gange i træk, og så kan vi bare komme og komme og komme, fordi alt blodet er havnet der, men så har vi så heller ikke en tanke i hovedet jo. Nej. Når man er i den tilstand, hvor man bare ligger ude på tømmerflåden, ikke? Men der vil alligevel komme et tidspunkt, hvor man sådan, hey, er der ikke en, der snart hopper ind og bygger et hus ind på den der ø, ikke at gøre noget andet, ikke? Så er der også sådan,
1: Det er et rigtig godt billede.
0: Grænser for, hvor længe vi kan ligge der.
1: Ja.
0: Men vi skal ikke tage det, som om det er så let. Vi skal virkelig være dygtige til det her nu, fordi der, vi gider ikke det der mere. Og der er ingen kvinder, der gider det der pligtsex mere, eller hustrusex, eller vi bare lige får det gjort og får sat en, hvad hedder sådan, flueben.
1: Mm-hmm.
0: Vi gider, kan ikke holde det ud, fordi vi bliver vrede.
1: Og må jeg så i det lave et nedhak? Fordi det synes jeg kunne være et godt tidspunkt at få et brev ind, der vi har fået. Og nu har vi lovet så mange gange, at vi vil tage de her breve. Og det her er et brev, der faktisk taler lidt ned i det her. Nu er det jo kvindebreve, vi har med i dag. Så det er de kvinder, der har skrevet. Der er både mænd og kvinder, der har skrevet. Men lad os få vinget nogle kvindebreve af. Er du klar på, at der er en kvinde, der har skrevet?
0: Ja,
1: som har brug for din hjælp?
0: Jeg er så spændt.
1: Hun skriver, hej Johan. Jeg har altid haft nemt ved at få orgasme, men det er blevet sværere og sværere. Både sammen med partner og ved egen masturbation. Hvad kan jeg gøre? Og hvorfor mund? Jeg er nu 63. Tak for det nye program. Kærlig hilsen. Og så kalder hun sig Grete.
0: Ja. Så det kræver noget andet af hende nu. Det, hun har gjort før, den der klitorisstimulation, eller hvad der nu er foregået, det er bare ikke nok mere.
1: Mm.
0: Der skal noget nyt. Igen noget nyt. Altså, det virker bare ikke på den samme måde, den måde, hun stimulerede klitoris på før, eller... Nej, der skal noget andet. Og hvad er det så, mund? Hvad er det næste skridt, når man er 63? Hvad er det så? Der er det jo dybere. Langsommere. Mm. Mere med fingrene og hænderne. Mere ikke at komme. Mere ikke at komme. Mere arbejde energi op. Arbejde energi op. Arbejde op. Arbejde op. Til man, ens krop er fuldstændig fyldt af det.
1: Og hun siger jo, at det er både sammen med parten og ved egen masturbation. Det der med ikke altså sådan at holde spændingen og ikke at komme, sådan, det kan hun jo fint nok klare selv. Den er jo, det kan hun prøve at implementere lige så snart det skulle være. Men nu skal hun jo have hendes mand med på den idé. Og en 63-årig mand, hvis vi går ud fra hende jævnaldrende, det er jo ikke sikkert, at han køber sig med på den. Han er lidt op i årene, har ikke tid til bullshit. Han vil måske bare gerne lige på hårdt. Hvordan får hun ham overbevist om, at nu skal vi prøve at have sex uden at komme?
0: Det kunne jo være spændende, hvis hun fandt ud af, hvad er inde i hendes seksualitet i dag. Fordi vi går meget ud fra sådan, at jeg plejer bare lige at kunne det der med den der dildo der, eller der plejer bare lige at komme med den der vibrator. Nej, kroppen forandrer sig jo hele tiden og konstant.
1: Mm.
0: Altså, det er jo så spændende, det der med, at kroppen ændrer sig. Der er ikke noget, at altså, i en omskiftelig verden kan vi ikke holde fast i noget, vi gjorde før. Nu skal hun give slip på alt det i den her helt vildt omskiftelige verden. Den omskiftelighed ligger også inde i hendes krop. Vores allesammens krop jo. Så det der, nu handler det måske meget mere om at gå på opdagelse inde i vagina for hende. Altså hvad, måske hun går ud i det tantriske også. Det kunne være, det var mere tantrasex, hvor det mere handler om connection og om at bygge energi, så man faktisk kan få orgasmer ved at trykke sig selv på maven, og man kan få orgasme ud af halsen, ud af solar plexus, ud af, altså at hun opbygger erotik i sin krop, og den bliver helt fyldt med sex, inden hun må komme.
1: Så hun skal faktisk fyldes
0: op.
1: Fyldes op.
0: Med sex og erotik og hvad skal vi kalde det, med elskov og knaldknippe og alt. Altså, hun er bare ikke fyldt nok, og hun er ikke liderlig. Hun er vant til sådan at kunne blive klitoris liderlig eller noget andet, eller hånd, eller nu er hun 63, så er hun nok mest brugt hånd.
1: Ja, fordi det ikke har været der i gamle dage.
0: Ja, det startede ligesom i 80'erne, da de kom rullende med de der dildo-kufferter, de der dildo-parties, der var der i 80'erne, ikke?
1: Ligesom Tupperware.
0: Ja, det kom sådan i slutningen af 80'erne, og så ind i 90'erne, ikke?
1: Så hun skal sexes op på en eller anden måde.
0: Ja, hvad, altså gør sig selv erotic, og hvad kræver det? Kræver det, at man går ud til burlesk, du ved, bliver inspireret til nogle burlesk live show, eller man danser 2 timer sammen med alle mulige andre, der danser i 2 timer, eller kræver det at gå nøgen på stranden en hel dag, hvor man har fået sol på kønsdelene, eller kræver det, at man har massage en time inden, eller erotisk massage, hvor det måske ikke handler om pik, men hvor man bare går på opdagelse med hænder og mund. Det skal fyldes op. Hendes krop skal fyldes op af sex.
1: Og nu har hun fået mange bud på, hvordan hun kan gøre det. Og det kan også være, at hun selv finder nogle idéer derude. Altså, det vil bare være nysgerrig.
0: Vær nysgerrig. Vær mere nysgerrig. Gå tilbage og kig på vores trafiklys.
1: Ja. Og det tror jeg i afsnit 2.
0: Ja. Der taler vi 2 gange har vi talt om det der trafiklys, ikke? Og nu gør vi det så om 1 gang til.
1: Og vi kan lægge den op på på noget SoMe, som man kan se den der i hvert fald et råd, der er givet videre til dig, Grete, som er en kvinde på 63 år, der havde svært ved at få orgasmer. I sender radio. I er ved at være der med tid, men jeg vil godt se, at vi kunne nå bare et brev mere, fordi at de har ligget og ventet i indbakken.
0: Ej, hvor godt.
1: Der er en her, der skriver, kære Johan og Christian, jeg er en pige, skråstreg dame, skråstreg kvinde på 31 år. Mit spørgsmål er måske lidt banalt, eller det ved jeg ikke. Mit spørgsmål går bare på, hvordan har man sex, når man er voksen? Sagen er bare den, at da jeg var teenager, der kom sex mig bare mere naturligt. Kroppen var ligesom fuld af hormoner, og alting var spændende og nyt på den front. Det hjalp nok også, at jeg festede noget mere og slappede lidt mere af med en øl eller fem i maven. Nu synes jeg til gengæld, det er lidt svært, hvordan jeg skal forholde mig til det med sex. Det kommer ikke bare snigende nu, den der lyst. Det kommer faktisk ret sjældent spontant. Jeg synes ligesom, at min hverdag med fuldtidsjob, pligter og socialt liv fylder den tid, jeg har, og så går jeg ikke lige hjem og onanerer eller i byen 3 dage om ugen for at finde et knald. Så er det normalt for det første. Og hvordan får man en mere naturlig tilgang til sex, når man er blevet rigtig voksen, hvis det giver mening? Hilsen den anonyme 32-årige eller 31-årige pige, skråstreg dame, skråstreg kvinde.
0: Jeg har hørt, at man først bliver rigtig voksen, når man er 35.
1: Mm, så det er en...
0: At man ligesom siger 35 år, det er der, hvor at man er fuld voksen.
1: Mm.
0: Så hun er stadigvæk ung, hende her. Ja, og den måde, man så har haft sex på der, når man har været fuld og ude, og det har jo været sådan en... Den kender vi alle sammen, ikke? Det er sådan
1: jo,
0: meget
1: jo.
0: Lidt sådan...
1: Så der i sen teenageår, start 20 år, altså det var jo... Ja. Altså jeg er 27, men det kan jeg også ikke genkende til. Det var den, en anden måde at have sex på.
0: Ja, det var det bare. Så nu er hun jo single, og det der med... Men så kommer man jo ikke rundt. Vi har jo ikke testikler os kvinder.
1: Nej, det går jeg ikke ud fra, nej.
0: Nej, vel? Og så derfor så går vi jo ikke sådan og tænker, ej, hvor bliver jeg lider lige nu? Jeg er så fyldt nu, jeg må starte tømme mig, eller de presser på det der. Den har vi jo ikke. Så vi har jo ikke det der pres, hvor vi bare sådan, nu må jeg altså simpelthen ud på toilettet og lave den der. Det er jo ligesom, den går nærmest sådan, altså nærmest det modsatte vej, når man er single. Der kan det i hvert fald hurtigt være sådan, at vi ikke gider at gå være liderlig hele tiden, eller tænke på det. Så det forsvinder ligesom bare fra vores verden. Altså, vi kan godt længe, så sidder vi og ser en film, og kommer i tanke om, gud, ja, det er langt siden, jeg har kysset rigtigt, eller ligget nøgen med nogen, og...
1: Mm.
0: Og så kan det godt lige komme lidt op igen. Men det er ligesom, vi kan sætte den på pause jo. Altså det der seksuelle, sådan, jeg må have et knald. Sådan er det ikke.
1: Nej.
0: Altså men, sådan fysisk.
1: Men i og med, at hun skriver ind, så, og har, føler, at hun har et problem, der skal løses, så er den der jo alligevel i en eller anden grad.
0: Men hvad er problemet?
1: Problemet er, at hun skriver, sagen er bare den, at jeg var teenager, der kom sex mere naturligt til mig. Nu kommer det ikke naturligt til hende længere. Nej, og det lyder som om, hun længes efter, at det skal komme naturligt.
0: Jamen, der er jo ingen partner at lave energi sammen med. Det er jo lidt ligesom at stå alene der på tennisbanen og stå og serve med sig selv.
1: Ja, det er også kedeligt.
0: Bold op. Hvad hedder det der? Skyde?
1: Smash.
0: Smash. Ja. Bold op. Smash. Bold op. Smash. Det er jo lidt kedeligt, der ikke er en i den anden hende.
1: Men er det så selvsex, hun skal blive bedre til? Onani og nyde sig selv og sin egen krop? Eller skal hun ud på en masse dates? Eller hvad fanden gør hun?
0: Hende her, hun er sikkert til polaritet, ligesom jeg selv er. Mm. Altså det der energi. Altså det der, boom, der er en plus-energi derovre. Her er der en minus-energi. Au, der var der en plus der. Og her er der en minus. Der er magnetisme mellem de to poler. Og det sker, når polerne opstår, når de står på den rette.
1: Ja.
0: På den rette dansegulv, eller på den rette gulv, eller på himlen.
1: Men hun kommer ikke så meget i byen længere. Hun er ikke ude på det dansegulv.
0: Nej, så har hun jo bare sig selv derhjemme, så er det ikke polaritet. Så er der ikke rigtig den der energipolaritet til at blive liderlig af. Så er man sådan noget, så kan jeg lige sådan en fantasi, hvis man er til seksuelle fantasier.
1: Mm.
0: Det er altså ikke. Jeg kan ikke blive liderlig af at læse de der
1: Nej, det
0: fantasi-ting der, eller de der noveller.
1: Mm-hmm.
0: Selvom kvinder, det er jo auditivt at læse.
1: Ja.
0: Og kvinder kan godt tænke sådan tænde auditivt, det der bliver visket i deres ører, ikke?
1: Ja.
0: Det skal vi også lige huske at evaluere på, den der vi lavede sidste gang med.
1: Åh, ja.
0: Med de der one-liners.
1: Ja. Ja, det er faktisk 2 gange siden nu.
0: Og det er 2 gange siden nu, ja. Okay. Nå, ja, det er det også. Men så må man jo, sådan, du ved, derhjemme selv lave det der sexrum for sig selv, trække gardinerne for, sætte noget frækt et eller andet på, måske på skærmen, hvis man er til det visuelle, lidt porn, måske lidt soft porn, eller man er til det der auditive, man kan også bare høre det, som sådan en bog, der bliver læst op, sådan en lydbog, sådan en fræk fantasilydbog. Så har man måske spist noget lækker mad, drukket lidt vin for sig selv, eller hvad man nu, puttet olie på sin krop, været i bad, varmet lidt op, sin yndlingslegetøj.
1: Du ved. Det er nemlig det. Det skal starte før sexen. Altså, hun skriver lidt som med, igen, ret hvis jeg tager fejl, for jeg er bestemt ikke ekspert på det område. Men hun har sådan lidt en maskulin tilgang til sex i det, hun skriver her. Altså sådan, det lyder meget som om, at det er knaldet i byen. Det er sex. Men hun skal forstå sex bredere, som det åbne hav, bølgerne, lære sig selv at kende, allerede gå, tænk sex som, hvis det er selvsex, hvis det er under 9, så tænk det som i, nu kigger jeg mig selv i spejlet, nu tager jeg olie på, nu går jeg i bad, gør noget ud af mig selv, barberer mig. En erotisk aften.
0: For sig selv.
1: Ja.
0: Ved du hvad, det er det, vi skal, det der med, man også sådan, hvis ikke man kan få orgasme, for eksempel, så kan man godt komme til at tænke på, eller sådan tænke sådan her, om en eller anden dag, så kommer der en mand, der giver mig det.
1: Ja.
0: Nej, nej, det kommer der ikke til. Mm-hmm. Altså, du bliver nødt til at lære din egen krop at kende det der med, hvor skal man trykke, hvor skal man feel, hvor skal man, hvordan skal man vende sig, hvor skal man op og ned med sit underliv. Og, så det der med, det er så stort det her, at lave en erotisk aften for sig selv. Mm-hmm. Så en god fredag eftermiddag hen på arbejde og tænke, ej, hvor det bare bliver fedt i aften. Nej, hvad skal jeg bare hjem og råhygge mig, have den frækkeste aften med mig selv i aften, ikke?
1: Ja.
0: Det er virkelig noget, man kan være stolt af at bruge tid på, synes jeg. Tænk at gøre det, at give sig selv det der par timer.
1: Og det starter jo allerede, ja, det starter, når man står på arbejde, det er i gang, når man står på arbejde, glæder sig til det, men det starter jo allerede nu, når hun bare hører det her og begynder at tænke over, jamen, hvad kunne jeg finde på?
0: Ja.
1: Der er det allerede i gang, det her sex. Hun er i gang med at fylde sig selv op seksuelt, ved at finde steder og placere alle de her små ting og sager, hun kan bruge aftenen på.
0: Ja, og du siger, at hun har også en maskulin tilgang til det. Det vil sige, at hun kan være den mand, der på en eller anden måde har plan og handling. Altså, hiver hende ind. Du ved, den del af hende, der er maskulin, der sørger for, at det her det kommer til at ske.
1: Ja.
0: Ikke også klokken 7 i aften, så ligger man der og hygger sig med olie og dødt. Og så måske lige lidt af gardinet åbnet i, hvis man tænder på, at der kunne være nogle naboer, der også har en lille kikkert over på den anden side. Eller
1: ja.
0: Hvad der end tænder jo.
1: Og hvis, jamen, vi går ud fra, hun er single, så det kunne faktisk være meget, altså, for sådan at føle, at man ikke bare er sig selv, ja.
0: Ja, det kunne være, hvis man tænder på.
1: Hvis man har lyst til det.
0: Hvis man er lidt ekshibitionistisk, jo ikke det, der er mange kvinder, der er. Mænd er jo lidt mere blottere. Mænd er lidt mere sådan, se min pik her, ikke også, der er min frakke, og ja, mænd er mere til blotteri, og kvinder er mere ekshibitionister.
1: Ja, det er måske ret nok. Altså, nu igen, vi taler jo i generelle vendinger, jeg må bare sige, at jeg har aldrig forstået det der blotteri. Altså, jeg vil ikke selv få noget ud af det. Det tror jeg virkelig ikke.
0: Nej. Ja, der var nogle unge piger i toget, der sådan, wow, sikke en fin en, du har der.
1: Ja, nej. Det vil jeg, nej.
0: Det er også godt, for det er jo faktisk ulovligt.
1: Ja, det er faktisk meget forbudt. Så det er ingen opfordring til at gå ud og blotte sig, hverken som mand eller kvinde.
0: Man må gerne være ekshibitionistisk.
1: Ja, men det er jo så også bare balance i gang med, hvor meget skal du vise?
0: Ja. Altså,
1: fint nok at have gardinerne åbne, men du behøver måske ikke sætte en stor skærm op ude foran din lejlighed, hvor du viser, hvad der sker.
0: Ja, man må ikke krænke offentligheden, det må man ikke. Det kan man få op til 4 års fængsel.
1: Og vi er en podcast, der går meget ind for, at vi er modstandere af kriminalitet. Det er en antikriminalitetspodcast, det her.
0: Men en seksuel, aktiv og juicy og i håb om, at vi alle sammen får lidt mere inspiration til at afprøve og blive bedre elskere, og vi kan starte med os selv ligesom her, ikke? Hvad virker egentlig på mig, hvis jeg trykker der, hvis jeg gør sådan, hvis jeg ligger lidt der, hvis jeg hiver lidt ud, hvis jeg, du ved, hvad virker så, hvad bliver jeg egentlig liderlig af? Det ansvar må vi tage selv.
1: Ja.
2: Vi skal i seng med radio.
0: Men har du fået angående de der one-liner der, ikke også, Christian? Har du fået brugt lidt af de der one-liners, der hvor man skulle sige sådan en sætning der, til sin partner og sige, hvis du siger den her til mig, så bliver jeg liderlig. Hvis du siger til mig, knald mig i hurtigt tempo, Christian, så skulle du blive liderlig af det for eksempel, Christian, ikke?
1: Jo.
0: Har du prøvet det?
1: Nu kommer jeg til at gøre noget tavligt, men tiden er desværre gået.
0: Nå,
1: men
0: vi må lade det svar hænge.
1: Jeg lover, at det svar vil blive besvaret i næste afsnit, hvor det er mandeafsnittet, og der kan vi jo så tage udgangspunkt i mig selv, og tage udgangspunkt i svarene på det spørgsmål.
0: Ja, hvad virker for mænd? Og er det mere visuelt for mænd end auditivt i virkeligheden? Er det mere, at det han ser, den måde hendes øjne er på. Altså, er hun sexy i sine øjne? Er hun?
1: Præcis.
0: Ja, hvordan går hun rundt i rummet? Er forspillet i virkeligheden allerede startet i det øjeblik, at de ses, altså for en mand?
1: Og har Christian haft god succes med brugen af de one-liners, som for eksempel den med, du nævnte med, at knalde hurtigt? Det er det svar, du får i næste afsnit, hvor vi taler om manden. Joar Dørsing.
0: Christian Henriksen.
1: Tak for i dag. Og tak for, at I lyttede med.

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Hey yo, youngster. What up? Her er det Claus Bundgaard. Går du sådan her lidt træt af, at mor hun går og slukker for strømmen, når du sidder og gamer? Hun synes, det bliver for dyrt. Ved du hvad? Så skulle du tage og købe det, der hedder et hjemmebatteri. Og det er lavet i samarbejde med Andel Energi, så vi også får penge i kassen. Så undgår du at skulle rage quit, fordi det lakker, imens du camper. Og du kan komme tilbage og teabag alle de NPC'er, du har knocked out eller KO'et. Det, det kan, det er, at det kan stashe alt det billige strøm. Så når det er dyr strøm ude i markedet, så har du stashet alt det billige sammen med det her batteri, og så bruger du bare det. Så det eneste, du skal gøre, det er, at du skal kigge på de konfirmationspenge, du egentlig har liggende, og så sige, jeg bruger sgu lige 65k af det. Okay, det er K, og det står for kilo. Det er jo, det er 1000. 65.000 koster det. Så spørg mor og far, om det ikke er i orden. Det kan være, de kan spæde lidt til.
2: Det holder mikrofonen! Det holder mikrofonen! Det holder mikrofonen! Skulle du spørge fra nogen?
3: Velkommen til Håndbold Mikrofon. Det her er ikke den oprindelige start på programmet. Der opstod nemlig lidt tekniske problemer, da vi skulle sætte udsendelsen i gang. Og derfor er præsentationen af programmets medvært heller ikke kommet med på optagelsen. Det går naturligvis ikke, og derfor gør jeg det så her. I dette program er jeg på besøg hos Torben Steno. Han er blandt andet journalist, musiker og radiovært. Eksempelvis er han vært på radios program om katte, Min Mis, som du også kan høre her i appen. I aftens kamp møder det danske herrelandshold Bahrain i gruppespillets anden runde. Lyt med og find ud af, om jeg får overbevist Torben Steno om, at håndbold er for fedt til ikke at følge med i. Velkommen til Håndbold Mikrofon.
2: Det er Håndbold Mikrofon. Skulle du spørge fra nogen?
4: Jeg ved ikke. Nej, men jeg tror ikke, altså det tror du ret i, eller det ved jeg, du har ret i. Altså, jeg snakkede også med Søren Fagli omkring det der med, hvor store stjerner de er i udlandet. Og Mikkel Hansen har jo spillet i Paris.
5: Ja.
4: Nu er han så kommet tilbage til Danmark og spiller i Aalborg. Men der er jo ingen tvivl om, at selvom Mikkel Hansen har været verdens bedste håndboldspiller i, skal vi bare sige, de sidste 5-10 år,
5: ja,
4: det er nok mere Lionel Messi, de vil have autografer af,
5: ja,
4: dernede, ikke?
5: Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan tænker, at du får et særligt godt bord på den her restaurant, fordi man siger, at jeg hedder Mikkel Hansen. Altså, det sker bare ikke, men det kan jo så også være dejligt for sådan nogle stjerner, de kan gå i fred, for det kan de, undtagen i Danmark. Okay.
4: Men herhjemme,
5: ja,
4: der er han jo en stjerne,
5: ja,
4: og det er alle de der spillere.
5: Ja.
4: Og de er jo også simpelthen verdens bedste udøvere inden for deres sportsfelt.
5: Jo, jo.
4: Altså, jeg synes jo, det er vildt imponerende, det de kan, ikke? Og jeg kan jo godt lide at se, når vi er til de her slutrunder, fordi jo, at
5: jamen, det er jo her, vi brillerer. Slutrunde hele tiden?
4: Ja.
5: Det er også derfor, det er jo helt værdiløst, altså at vinde et verdensmesterskab, når det bliver spillet minimum hver anden år, og det år, hvor der ikke er det, så er der EM.
4: Ja. Der er slutrunder hvert år.
5: Der er slutrunder hvert år.
4: Men det er jo det gode, når det er en sport, vi er gode til.
5: Ja, ja, og det er da nemt for et lille land, som har et voldsomt behov for at hævde sig. Og der er ikke noget, så, tror jeg, noget land i verden, der interesserer sig mere for Danmark end Danmark, vel? Og den der sådan helt overdrevne nationale selvglæde, som jo også afspejler sig i politik og alt muligt andet, den næres jo bedst af håndbold. Det er jo klart, fordi det er en sportsgren, den er ovenikøbet opfundet i Danmark, ikke? Og den står stærkt i landdistrikterne, fordi det var der, man i 60'erne og sådan noget byggede en mange gange med frivillig arbejdskraft, så byggede man en hal. Og det, i dag hedder det håndboldhaller, i gamle dage hed det idrætshaller, fordi der blev der trods alt også dyrket andre sportsgrene end håndbold. Fordi jeg er vokset op i det der håndbold Danmark i 60'erne og 70'erne i Svendborg. Og der var håndbold kæmpestort, men jeg har ikke dyrket det. Jeg gik forbi det, fordi at jeg måtte godt være i den hal, hvor der trods alt også både var volleyball og basketball og bordtennis og badminton, ikke?
4: Er det derfor, du hader håndbold? Ej, det fordi ved, der var så meget af det i, på Sydfyn.
5: Jamen, det var bare sådan, at det bare lå ligesom i kortene, at når man spillede fodbold om sommeren, så spillede man håndbold om vinteren. Sådan var kulturen, det blev ikke stille spørgsmål. Og så var der nogen, der bare slet ikke spillede noget som helst. Og jeg fandt jo meget hurtigt ud af, at fodbold var jeg bare ikke god til. Jeg var heller ikke sådan helt exceptionelt dårlig, men det var bare sådan, det kommer jeg sgu ikke nogen vejen med. Og så skulle man jo så sige, så kunne det være, at storhedstiden var om vinteren med håndbold. Det, altså, jeg prøvede det en gang, så sagde, det giver jo ikke nogen mening. Der er fuldstændig enig med Troels Bæk, den der tidligere ikke landstræner, men Superliga-træner, ikke? Som siger, at han forstår simpelthen ikke spillet, for det består udelukkende af dødbold. Og det er jo rigtigt. Altså, en leg med en bold, det betyder da ikke, at man må stå med den i hænderne. Så kan man lige så godt stå med tekanden, ikke?
4: Jamen, så er der jo så mange andre svære ting med sporten, ikke?
5: Jo, altså, der er sikkert masser af svære ting, men leg med en bold består da ikke i, at man står med den i hænderne.
4: Jamen, de kaster jo også med den.
5: Jamen, du kan også kaste den. Du kan da kaste
4: den. Timer deres løb og...
5: Ja, og det er sikkert fint, og hvor er det spændende, at de kører med 6-0-forsvar, eller... Altså, det kan jeg bare ikke. Altså, jeg kan ikke. Altså, jeg har prøvet det en gang, og det var rigeligt, så det kan jeg ikke noget med. Og så næste fase i mit forhold til håndbold, det var, at når jeg begyndte at spille bordtennis, og det var naturligvis en kældersport. Når man så havde tog en pause dernede fra, så gik man nogle gange op i hallen og satte sig på tilskuerpladsen sådan en tirsdag aften. Og så havde man købt en sodavand op i kafeteriet, og så var noget af det, vi synes var rigtig, rigtig sjovt som drengespiller, det var at råbe og sidde, det vi på fynsk hed kæmpemøllehåndbold. Og det var jo landbrugfruer, der spillede sådan noget serie 2, 3. Og mange af dem havde jo en exceptionel stor røv, ikke? Og det hed en røv, hedder en mølle på fynsk, ikke? Og så sad man deroppe, og så lyttede man til den der tomme hal med de der lyde, der var der, som lød ligesom sådan et tropebuer, ikke? Så, skyder! Skyder! Ja. Og det var sådan noget... Det var
4: men det er jo entusiasme.
5: Ja,
4: bliver det du ikke grebet af det?
5: Nej, jamen vi der spille bort, skal vi lige gå op og se lidt kæmpe mølle håndbold, ikke? Og så sad vi, og det var da ret underholdende, ikke? Og der var, det var ikke fordi Svendborg på det tidspunkt, det der hedder SH, tror jeg, det hed Svendborg Håndboldklub, de havde en af de største kvindelige idrætsstjerner i Danmark på det tidspunkt. Det var en, der hed Anne Andreasen. Hun spillede på landshold både i håndbold og fodbold.
4: Et naturtalent, ja, hvis du spørger mig.
5: Hun var meget, meget, meget god.
4: Det er jo
5: meget bedre end alle de andre.
4: Ja.
5: Ja,
4: og både til fodbold og håndbold. Det er jo exceptionelt.
5: Ja. Men altså, dengang var kvindefodbold slet ikke. Altså, det var ikke rigtig noget. Det er jo blevet meget større nu.
4: Det må man sige.
5: Men det var der dog dengang alligevel.
4: Nu kan jeg se, der er time out. Så tager vi tager
5: skal
4: os lige hurtigt.
5: Skal vi så høre, hvad de snakker om? Det er virkelig interessant. Nå.
4: Fordi vi skal have te. Nu tager vi lige den her først.
6: Jeg har bare mikrofon. Skulle du spørge fra nogen?
4: Hvad synes du om min jingle?
5: Jeg synes, den er fremragende.
4: Er den ikke meget god?
5: Jo, den er virkelig.
4: Skal vi ikke have lidt te, jo. Torben? For du har lavet te til os.
5: Ja.
4: Og du har sørget for, der ligger nogle chokoladekiks.
5: Ja.
4: Chokolade-vaniljekiks.
5: Ja.
4: Og så har du lagt en pose flæskesvær.
5: Ja, det er vel sådan noget, der hører sig til. Og flæskesværene er en meget tarvelig kvalitet, så de passer vel meget godt. Men det er også til at sidde og se et muslimsk hold.
4: Har du tænkt over det?
5: Nej, det ved jeg ikke. Det kom lige til mig.
4: Ja, det kom lige til dig.
5: Da jeg så, at det
4: da du stod i Netto tidligere.
5: Det her vilde... kæft, det er et spændende opgør Danmark mod Bahrain. Bahrain, et land med 1,5 million indbyggere i et meget, meget varmt sted. Naboland til Qatar, og med en befolkning, der består af 50%, eller befolkningen, de 1,5 million, der er det kun en halvdel af dem, der er, det ved jeg ikke, hvad hedder, bahrainere. Så det er jo sådan, det er jo bare et discount Qatar, tror jeg. Men det passer
4: jeg ved ikke, om der er specielt meget discount i Bahrain, men du har ret i, det, måske, det er nok ikke samme hylden som, som Qatar.
5: Det er det ikke. Men jeg kan se, jeg ved ikke, om det har noget med deres luft. De har meget, Bahrain har et luftfartsselskab, der hedder Gulf Air, som faktisk har nogle fly, der er malet i en... Det kan godt være lidt lækre at kigge på, fordi altså, araber er meget glade for guld.
4: Okay.
5: Så det var det, jeg egentlig kiggede lidt på, om der var noget guld på dit... Om det er brunt og guld.
4: Nå, men det kan da godt være, at deres trøjer er guldfarvet.
5: Ja.
4: Sådan lidt mens, altså måske når det lige er udvundet.
5: Jeg synes så faktisk ham der Nikolaj Jakobsen, den danske træner.
4: Ja.
5: Og det er også igen, altså jeg kommer fra Svendborg, altså, altså ikke bare Svendborg, men Turø, den ø, der ligger fra. Det er håndboldøen, der bor han. Der bor Jan Pytlick, når han ikke er ham, der var træner for det danske kvindelandshold, som jo selvfølgelig, altså han går ikke op i noget med politik overhovedet, så der er slet ikke nogen problemer i, at han nu er træner for Saudi-Arabiens landshold, fordi det er det sportslige, det kommer an på jo. Sådan er det jo. Så vi skal altid til, sport og håndbold og politik, det har sgu noget med hinanden at gøre. Men der bor Nikolaj Jakobsen, og han er måske alligevel lidt mere, har alligevel lidt mere reflekteret, end sådan, som så. Men han bor oppe på tur. Og så er det sjovt, jeg synes det er dejligt at se en mand, der har været verdensmester i håndbold. Er han stærkt overvægtig? Det kan jeg godt lide.
4: Jamen det snakkede jeg jo også med Søren Fagli om. Ja. Altså, at de godt kan se en lille smule overvægtige ud, men de er jo altså også bumstærke.
5: Jo, men det er han ikke.
4: Nikolaj Jakobsen.
5: Det har han været, ikke?
4: Nej, men han ligner også en, der har været stærk.
5: Jamen, han har været stærk. Altså, skal man, det er han sikkert.
4: Altså, tænker en kæmpe brystkasse.
5: Ja, ja,
4: de der håndboldspillere.
5: Og altså, man kan lige forestille sig, hvordan klasket har lyttet, når han har mødet sig ind over stregen.
4: Jo.
5: Det er jo også med, håndbold har jo en særlig lyd, den der af lår, der klasker mod et gulv.
4: Ja. Og så sålerne på gulvet.
5: Ja, skridt der, ja.
4: Ja, den er også meget let genkendelig.
5: Ja.
4: Har du, nu har vi jo siddet og set, hvad er der spillet? Synes, 14 minutter, kan jeg se. Vi fører
5: 7-1. Ja, Danmark fører 7, det er sindssygt spændende, ikke?
4: Jeg havde håbet, altså vi vandt jo forholdsvis komfortabelt over Belgien i fredags. Ja. Vi vandt 43-28.
5: Ja, og da du sagde, at du ville lave det her, så var jeg inde og tjekke det. Jeg synes, gud, så blev jeg helt glad over Belgien. Dem har jeg jo ikke gud heller aldrig hørt om.
4: Det er også første gang, de nogensinde er med, og jeg er nødt lige at læse herinde, fordi de har vundet lidt overraskende over Tunesien, som er det sidste hold i puljen, at de ikke engang har en hjemlig liga.
5: Og okay, så det siger
4: så det var en overraskelse.
5: Der har det været, altså hele Belgien har været samlet om det, og
4: det
5: er en nation, der er svær at samle, ikke?
4: Jo.
5: det er da jo vidunderligt. Så man siger, hold kæft, en præstation, at Danmark har slået Belgien.
4: Og vi slog dem så også med 14 mål. 15 mål blev det endda.
5: Og nu jeg så et billede af dem, deres trøjer, det var sådan også ligesom de røde djævle. Altså, de kan jo spille fodbold i Belgien. Eller det kunne de i hvert fald. Altså, og selvfølgelig kan man spille fodbold, når man kvalificerer sig til et VM. Og de var her været i altså kvart og semifinal flere gange.
4: De har faktisk været sådan lidt småfavoritter, sådan underdog-favoritter her de sidste par slutrunder. De har virkelig et godt hold.
5: Der, nu er der en, jeg kom for de sidste gang, der var et eller andet verdensmesterskab. Jo, det må det jo have været. Eller sådan noget. Der var jo sådan nogle helt vilde lande med sådan noget Angola og sådan noget. Ja, det måske hos dem. Men der var der en stregspiller for et eller andet hold, der simpelthen var så tyk. At der var, det er det eneste gang, der holdt vi lidt hemmeligt. Der var jeg i familie med nogen på det tidspunkt. Der holdt vi lidt hemmeligt, når de spillede, når ham der enormt tykke mand, han skulle, de kamp så vi.
4: Okay.
5: Fordi det havde ikke nogen sportslig berettigelse, men det havde underholdningsmæssig værdi, at han blev sat ind på stregen, og fik han, så var han simpelthen altså bare så tyk, at han næsten kvad det kunne score.
4: Du mener, det gav ham en fordel?
5: Ja, han
4: altså,
5: kunne
4: det
5: ikke
4: var,
5: løbe.
4: Han var stregspiller?
5: Han kunne ikke løbe. Ja.
4: Han stod derinde og mødte.
5: Nå ja, fordi han kunne ikke rende rundt derude.
4: Nej.
5: Det er også en helt utrolig uæstetisk sport. Ikke? Altså, det er næsten aldrig smukt.
4: Jeg tror, det kommer ind på, hvilke øjne det er, der ser.
5: Prøv lige at se det der. Nu er der ligesom en klasker de om der. Altså, er det smukt?
4: Nej, men så nogle gange, så har de sådan nogle angreb, sådan nogle formationer, hvor de ligesom, de kender hinanden så godt, og de laver afleveringer bag om ryggen, og de laver skjulte afleveringer, kigger den ene vej, og så smækker Mikkel Hansen den ned på fløjen, og der står en helt klar, de har indøvet det, det er tydeligt for

0: fra Fredericia KFM, der hed Mogens Jeppesen.
1: Ja.
0: Han var tyk. Det kunne jeg godt lide.
1: Det kunne du godt lide.
0: Ja, fordi altså alle, der ikke lever op til sport, til idealerne om idrætsfolk, de er jo altid sjove, at han så klarer sig på, og det må man jo så forstå, har været helt i verdensklasse, ikke? Fordi han spillede
1: se
0: jo
1: nu
0: i Danmark.
1: Der. Ja. Fantastisk aflevering. Hans Lindberg.
0: Ja, det ved jeg. Hans Lindberg,
1: 9-3.
0: Han er 40 år, ja. Og når man ved, hvor meget det betyder, altså vi har national stemmen på nu på en trailer, det er, når Lars Mikkelsen, ja. Han speaker, ja. Så er det simpelthen historien om danskerne, om verdens fedeste folk med verdens fedeste kultur. Og derfor har vi så også 40-årig Hans Lindberg nu indtalt af Mads Mikkelsen. Så kan det simpelthen ikke komme til. Altså, så ved vi, at hvis Hans Lindberg går bort, eller Mikkel Hansen, så får de vel en statsmandsbegravelse, der er større end Lise Nørgaards. Altså.
1: Det ved jeg ikke, om de bør, men de skal da have en kæmpe
0: begravelse.
1: Salut.
0: Ja.
1: Den dag, de tager herfra, synes jeg. Altså at være flere gange verdensmestre, ja. Europamestre. Og jeg men kunne altså, blive ved, har jeg lyst til at sige
0: det. Ja, der er jo ikke flere mesterskaber.
1: Ja, men så er der altså, OL.
0: Så er der OL. Det er der kan jeg huske, at jeg også synes, det var helt fantastisk, at Danmark vandt OL mod alle odds med en islandsk træner, som så blev fyret.
1: Ja.
0: Fordi han var åbenbart ikke dansk nok.
1: Jeg tror, det er lidt som med fodboldlandsholdet. Vi havde jo en fremragende...
0: Han hed Gudmundur Gudmundsson.
1: Fuldstændig.
0: Det er fedt navn.
1: Ja, det er det. Det betyder jo bare, at han hedder det samme som sin far.
0: Ja.
1: Det kan man jo regne ud. Men vi havde jo...
0: Se, hvor rasende han er. Og de fører kun med 8 mål eller sådan noget.
1: Nu er den også kun... Nu er den nede på 6 føringen.
0: Ja, og det vil jeg også blive.
1: Det synes jeg var fedt. Måske hvis den kan blive lidt mindre føringen, så det kan blive mere spændende.
0: Mikkel Hansen er blevet klippet, siden jeg så om sidst.
1: Ja. Det læste jeg så jo også, at holdet havde drillet ham lidt med.
0: Nå.
1: Fordi den er blevet lidt mere... Ja, lampeskærmsagtig. Altså den er blevet nu er det blevet page, hvor før var det jo sådan lidt lang vildmandsagtig,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja.
1: Men altså han scorede 10 mål i den første kamp mod Belgien, så det kan være det er bedre
0: mod et land der ikke har nogen liga, der scorede han 10 mål.
1: Jeg siger bare,
0: hvor kom de der spillere fra Belgien? Kunne de over, altså var der nogen på bænken eller havde de kun et 6-7 mand i gang hele tiden? Altså når de næsten ikke.
1: Og men der er jo Belgier nok til et hold, så man kan sige, man tager jo bare de bedste med.
0: Ja, det vil være det. Men altså, de bedste behøver jo så heller ikke at være særlig gode, når de er fra Belgien. Men.
1: Altså, de scorede jo 28 mål mod Danmark.
0: Gjorde de det?
1: Det må jo kræve et eller andet.
0: Det er også en sportsgren, hvor man scorer hele tiden. Altså, der er jo ingen grund.
1: Det er action?
0: Jo, men det er sådan noget. Der var nogen, der mente, at håndbold havde en større chance for at slå igennem i USA, fordi at amerikanere var alt for utålmodige til at vente på, at man for eksempel kunne se en fodboldkamp, hvor der kun bliver scoret ét mål.
1: Nå, ja.
0: At det kunne amerikanere slet ikke klare, og det var vi virkelig dårligt til reklamer og alt det der. Ikke? Men det her, det skulle så være noget, amerikanerne skulle tage til sig. Det tror jeg altså ikke rigtig på.
1: Altså, USA er jo med.
0: Er de det?
1: Her ved VM.
0: Aha. Nu bor der jo så også næsten 300 millioner mennesker, så det kan jo godt, altså på den måde burde de jo også...
1: De spiller lige nu mod Kroatien.
0: Nå, mod Kroatien.
1: Hvad tror du, den står? De har spillet...
0: Jeg tror, at Kroatien fører.
1: De har spillet lige så lang tid som den her kamp.
0: Kroatien er jo, altså håndbold, altså i hvert fald herre, ja, det er også damehåndbold, er jo ret stort på Balkan, hvis det er nogen steder. Det
1: er Kroatien stort, er en stor håndboldnation.
0: Ja, der bor også 3,5 millioner indbyggere. Det er fantastisk, at det land klarer sig så godt i fodbold.
1: Ja.
0: Prøv at tænk et lille rekrutteringslag, og så være så, altså blandt de fire bedste, og ved forrige VM i finalen. Altså, så må jeg sige, det er ikke bare kun Luka Modric. Det er også fordi, der må være et eller andet ved det lag.
1: Vi er også gode i Danmark.
0: Jamen, vi
1: hvis vi havde Luka Modric.
0: Ja, hvis vi havde nogle andre spillere, ville vi være eller måske en træner, som ikke mener, at man kan gå videre fra puljen udelukkende på at hylde nogle værdier. Jeg synes, at de danske værdier, de blev sat under voldsom pres, da man så dem spille der, den kamp mod Australien, hvor ham der Joachim Andersen, han stod helt alene med bolden inden midt på Danmarks bane. Han lidt skubbede den bare lige direkte ud over Silje. Han var ikke... Altså, ja. Altså, man tænkte, det var da

0: danske værdier, eller hvad? Jeg ved det ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi skal tage lige præcis den slutrunde som danske værdier, eller som specielt stort flagskib for vores sportslige kunde. Det var en kæmpe skuffelse.
0: Ja.
1: Men er du fodboldfan?
0: Jamen, altså, fodbold, det følger jeg med i, fordi det er... Fodbold er for stor en kultur og for stor en industri til, at man ikke kan interessere sig for det. Og jeg har, altså, i eftermiddags, altså, sad jeg der og kiggede altså på Chelsea, som er i krise, spil mod Crystal Palace. Altså, fordi det kan godt have en vis tilfredsstillelse, hvis den er fuldstændig nulstille hoved, og så siger jeg, nu sidder jeg og kigger på en fodboldkamp, og det har ikke noget med mig at gøre. Jeg slapper af fra mig selv, og det er i sig selv en kvalitet. Det kan jeg ikke med en håndboldkamp. Altså.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi det jeg er helt sindssygt lige glad med, hvem der vinder eller sådan noget, ikke? Altså, og fordi jeg synes, det er grimt.
1: Ja.
0: Altså, det er simpelthen... Altså, prøv at se nu, ikke?
1: Hvad er det, du...
0: Altså, man leger med en bold, hvor man lige så godt kunne... Man kunne lige så godt have en pose jord i hænderne eller noget. Altså, okay, så slår de lidt ned i gulvet, så den hopper, ikke? Men det er der bare ikke. Altså, prøv at se, forskellen på det... Vi sidder og kigger
1: der
0: på nu. Ja,
1: det var flot. Prøv at beskrive, hvad vi lige så her.
0: Ja, det var en mand, der hoppede ind over stregen, og så strakte han sin arm, og så loppede han bolden hen over den lidt tykke arabiske målmand.
1: Og det var Søren Faglis yndlingsspiller, synes jeg. Det fandt jeg frem til, at det var. Det var nummer 7. Han var helt op at køre over ham. Det er ham, der hedder Emil Jakobsen.
0: Nå, okay.
1: Ja, meget akrobatisk.
0: Jeg har aldrig hørt om ham før nu. Men det er Mensa. Ham kan jeg huske, men det vil jeg ikke sige højt, hvorfor jeg kan huske ham.
1: Nej.
0: Måske på grund af navnet, for som jo også er en forening for særlig højt begavet.
1: Det er rigtigt.
0: Men de har ikke et H til sidst. Nej. Det tror jeg nok, han har.
1: Ja, det har han.
0: Eller hvis det er, der var også en eller anden, der hed Morten Olsen. Det var ham, lagde jeg mærke til på det danske håndboldlandshold.
1: Fordi han hedder det samme som en fodboldspiller.
0: Fordi han også, nok. Morten Olsen kan man jo sige mig, du er altid om Morten Olsens fodboldfaglighed, den er helt uovertruffen. Han er et geni, ikke? Men han er godt nok også en af de kedeligste mennesker, nogensinde har hørt på, ikke? Han har sagt noget, der var sjovt én eneste gang. Det var, der var forrige EM var han noget ekspertkommentator. Og så sagde han synes, at det var ved at blive for udvandet, fordi der var så mange lande, der kunne kvalificere sig til en slutrunde i EM i fodbold, at det begyndte at minde ham om et DGI-stævn. Det er det eneste sjove, han nogensinde har sagt, men det var sgu også sjovt.
1: Ja. Er det fordi, det passede ind i en form for kasse, som du er enig i?
0: Jamen, det synes jeg, altså, det er jo helt sindssygt. Nu begynder de også med, altså, det der, altså, vi må ikke bruge det her program på at sidde og snakke om fodbold.
1: Det må altså, vi gerne, det styrer du.
0: Fodbold er jo simpelthen det mest frastødende fænomen, der overhovedet findes på grund af altså, moral og forretning og... Altså, at Ronaldo, han tjener jo, altså har en månedsløn, der svarer til bruttonationalproduktet i en mindre afrikansk stat, ikke? Altså, det er jo helt sygt. Altså, for at spille i en lorteliga, ikke?
1: Jo, som det er ret tolv.
0: Altså, fodbold altså, er jo gået i stykke. Åh, der var Mikkel Hansen, der brændte.
1: Et straffekast.
0: Ja.
1: Og her har vi nogle danske.
0: Og så fik de så nogle nærbilleder af nogen med klappehænder, eller
1: en klaphat.
0: Klappe pølser. Der var sådan en, et nyt.
1: Nå.
0: Sådan en, jeg ved ikke, hvad sådan en hedder.
1: Nej, det er jo sådan et plastikaggregat, ja, som man holder, og så er der ligesom to hænder, der mødes. Så det er, nu er det rigtige hænder, ikke bare klappepølser.
0: Nej, men det er også, det er sikkert en innovation. Ej, hvor er det godt, det der.
1: Men den gik ikke.
0: Nej, den gik ikke. Hvorfor sidder vi og ser på det her? Hvad er det, hvad sidder danskerne, som man elsker at sige på TV2 og sådan noget. Hvad mener danskerne? Hvad synes danskerne om, at man efter en halv time det her, altså nu er der heldigvis kun 4 minutter til pausen, pausen bliver nok mere interessant, fordi der skal vi have nogle virkelig spændende analyser på, hvorfor at Danmark er foran med 7 mål.
1: Jo, men det er jo lidt det, der er med de her indledende kampe, hvor vi møder nogle nationer, der er væsentligt ringere, end vi er, eller... Bare ikke lige så gode som os. Det er jo, at det hurtigt mister spændingen.
0: Det må man sige.
1: Men har du set nogle gange, altså når vi har været i finaler, har du kan du mærke nede i maven,
0: jeg kan huske, at det bliver spændende? Jeg kan huske den gang, at Anja Andersen brændte et straffekast, sådan noget 10 sekunder før tid, eller sådan noget ved OL-finale i Atlanta, eller sådan noget. Det kan jeg huske. Det synes jeg var meget. Altså, men det er også det, man siger, men hele den time, der går ind til, at man når derhen, altså der var jeg, tror jeg sgu ikke, jeg var særlig engageret i det, men det er også mange år siden, det kan jeg bare huske. Så kan jeg huske, at kvindehåndbold var lidt interessant, fordi Anja Andersen var sådan lidt tosset, ikke?
1: Hun var god.
0: Ja, selvfølgelig var hun da god, men altså, det var mest sjovt, fordi hun også var tosset.
1: Fordi hun rakte fuck.
0: Og var man sådan til, at jeg kom ind sådan med altså det der op, og man bare tænkte, hold da helt gæft. Og jeg kan huske, at jeg lavede noget kultur-tv, hvor vi lavede et indslag om hendes selvbiografi, som var skrevet på sådan noget, hvor hun altså var meget glad for at lave skrive med store bogstaver midt inde i en sætning og sådan noget. Altså, alt var Anja Andersensk.
1: Men hvad, nu så vi sidder jo her og kigger.
0: Ja,
1: det, og nu har vi fællesskabet omkring det.
0: Ja, vi har et enormt fællesskab.
1: Nej, det har vi ikke. Vi sidder to. sidder to og hygger os med te, kiks og flæskesvær. Mm. Men når du kigger ind i fjernsynet og ser fyldte røde tribuner og det fællesskab, der er der.
0: Ja, så er jeg glad for, at jeg ikke er en del af det. Det må
1: okay. Okay.
0: Det er også nok det, jeg har. Det har jeg. Altså, jeg bliver også sådan, når jeg hører sådan nationale selvglæde, gjalle ud over fra tv-skærmer ud over hele landet. Også, altså, fordi jeg selvfølgelig synes, at det, og det gad jeg godt at følge med i, at da Jonas Vingegaard vandt Tour de France. Men så den mishandling af ham bagefter, at han skal stå på den ene balkon og sige det samme og det samme og det samme og det samme og det samme igen, fordi at du har den der medieomklamring, der handler om, at nu har vi danskere virkelig noget at være fælles om. Ikke? Og i virkeligheden er det jo ret uhyggeligt, hvis det eneste, vi har at være fælles om i Danmark, at det er håndbold. Et sted, hvor man så siger, om nu er Danmark på, nu er den anden politikerkliché, det der med, at det er noget, der sætter Danmark på verdenskortet. Men det gør det jo ikke. Jo, det gør Jonas Vingegaard.
1: Det må man sige.
0: Det gør det der ikke. Altså, det gør det simpelthen ikke. Og jeg kan huske nogle af de der gange, hvor der, altså en af de der 500 slutrunder, der har været afviklet, altså, med sådan den måde, man starter op på, og så ser man et billede af boksen i Herning, og så siger spikken sådan noget, hele verdens øjne hviler på boksen i Herning. Nej, det er simpelthen, det burde jo være indbragt altså for pressen, det er simpelthen lodret løgn, det er ikke rigtigt. Der er to lande, der kigger på boksen i Herning, det er Danmark og Norge.
1: Tror du ikke franskmændene, de
0: nej,
1: holder lidt øje, når der er håndbold?
0: Ikke noget, du kan måle.
1: Nej.
0: Men at det er ingen tvivl om, at Danmark og Norge, og det er fred være med det, at Danmark og Norge spiller om verdensmesterskabet, og de kunne have en liga, hvor vi spillede hver uge om verdensmesterskabet. Ikke? Men det er bare, altså, jeg kan ikke holde ud, at det proportionerne aldrig er med i det her. Det er også derfor, det frastøder mig, det der, ikke? At det kan jo ikke passe, at nationens folkelige sjæl skal stives af på, at man vinder nogle mesterskaber, som jo, hvor der jo ikke er nogen konkurrence. Altså prøv, og det
1: er ikke Torben, der er det der nogle benhårde kampe, når vi når finalerne,
0: der er vi
1: Frankrig, Spanien
0: ja.
1: Og Sverige,
0: Island. Ja, og Frankrig er et fremragende hold, og alt det der. Holland har vist også blandet sig en enkelt gang. Nu er det kvinderne, ikke? Men det betyder ikke noget i andre lande. Det er her, det betyder noget. Og det, der er, og det er det, hvor man tænker, når man sådan ligesom skal være fælles om noget her, så kan man sige til, jamen, jeg kan jo opfinde en sportsgren nu, der hedder kast en tekop hen på gulvet, og så kan man sige, så er jeg verdensmester i den. Ikke? Altså, så nemt er det jo. Og det, der er bare...
1: Det bringer os nok ikke så meget sammen som nation.
0: Nej, det gør det ikke. Men det, jeg mener nu, det er meget groft trukket op, ikke? Men hvor jeg så tænker... Og det er noget dybt imponerende. Jeg har en tjekkisk ven, som har spillet ishockey, da han var barn. Ikke? Og da han kommer til Danmark og sådan noget, så var han jo ved at dø af grin over ishockey i Danmark. Men i de år, der har været, nu er det hans gamle land, det er Tjekkoslovakiet, har været verdensmester en masse gange, også været det, mens det bare har heddet Tjekkiet. Og der er det jo interessant, at det er nogle lande, som har haft en kultur for det der. I Danmark, der er der, vi har til cirka 10 skøjtehaller, Men Danmark er i A-gruppen i ishockey. Hvad er det? Det vil sige, at du har et rekrutteringsgrundlag, hvor man siger, altså, at vi nærmer os noget, der har så få udøvere, at det næsten minder om håndbold i Belgien. Og alligevel så har Danmark spillere, der spiller i NHL, og de spiller i fine ligaer i Sverige.
1: Ja.
0: Og i Schweiz, eller hvor
1: Canada.
0: Det
1: nu
0: er, Canada. Altså, hvor man tænker, hvad er det? Er jo interessant, fordi det er et mirakel. Det er noget, man kan lære noget, men du inviterer åbenbart ikke den danske ishockeylandstræner til at tale på til sådan et eller andet, vi kan alle sammen meget bedre her i Danmark, som noget nogle konferencer med det Frederiksen. Fordi der er nogen, der kan noget, som det er fuldstændig against all odds, men til gengæld er ishockey på verdensplan en meget større sport end håndbold.
1: Men det er det ikke herhjemme.
0: Nej.
1: Og så,
0: så er det jo lige
1: så
0: meget.
1: Kan det jo ikke nytte noget, nej, du sidder der i godaften Danmark.
0: Nej.
1: Vi vil se.
0: Nej.
1: Vi vil se Nikolaj Jakobsen.
0: Ja, vi vil se, om han har tabt sig.
1: Jeg kan mærke, at du skal have en større stolthed omkring vores håndbold. Det er måske der, den ligger meget af det. At du synes ikke, det er flot, det er de rigtige opnår.
0: Jeg synes, spillet er grimt.
1: Ja.
0: Det er jo helt banalt. Altså, mens altså, badminton for eksempel, altså, det kan jo være helt vildt smukt at se på.
1: Nu der... Nu er der pause.
0: Ja,
1: vi fører, vi fører 16.
0: Ja, du holder 9. øje med det.
1: Jeg holder øje. Vi fører med 7 mål. 16-9.
0: Hvad skal vi gøre i anden halvleg?
1: Hvad jeg synes, vi skal gøre?
0: Hvad snakker de om i pausen?
1: Jamen, jeg siger,
0: hvad siger Nikolaj
1: Jakobsen
0: til
1: så tror jeg jo ikke, at Nikolaj Jakobsen er tilfreds.
0: Nej.
1: Det er han jo aldrig. Han vil altid gerne kunne gøre det lidt bedre.
0: Ja.
1: Men det er jo derfor, vi bliver de bedste. Men, ja. Men jeg har lige lille spot, jeg gerne vil spille.
0: Okay.
1: Fordi at vi sidder her lige nu og laver radio for 238 mennesker. Og det er jo sådan set i sig selv meget fedt, men vi kan godt bruge nogle flere medlemmer, så lad os lige høre den her.
2: Kære lytter, ja, det er Claus Bundgaard, som er din ven. Og det vil jeg fandme sige. Vi er fandme så tæt på hinanden, at man næsten ikke fatter det. Men det koster for fanden i helvede knaster at drive en kommerciel radio. Og vi vil jo for fanden så gerne vokse os endnu større. Så vi skal gerne have nogle flere abonnenter. Altså nogle flere venner, ikke også? Nogle, der er endnu tættere på os. Nogle, der fandme er så tæt på, at ingen fatter det. Og derfor har jeg, Claus Bundgaard, et tilbud til dig, der endnu ikke er blevet ven med os. Til og med den 20. i første, der får du fandme en gratis, stor guffer af mig, hvis du køber et års abonnement for 3,99. Og der kan du jo fandme godt blive begyndt at regne ud, sådan en stor guffer, den plejer ikke at være gratis. Det er ikke en, jeg sådan deler ud til højre og venstre, normalt, vel? Så hop på os, så vil vi fandme gerne hoppes på, ikke også? En gratis stor guffer til og med den 20. i første, hvis du signer op til et års abonnement, så vi bliver rigtig venner. Her var det Claus Bundgaard, og du må fandme have en god dag.
3: Jeg holder mikrofon. Skulle du spørge fra nogen?
1: Et aldeles godt tilbud, synes jeg. Ja. Altså, en stor guffer koster normalt 2,99, Torben.
0: Ja.
1: Og nu får du den altså med gratis, hvis du tegner et års abonnement.
0: Ja.
1: Som en del af Radios venner.
0: Det synes jeg, med at opfordre alle til at gøre. Jeg synes måske også, man skulle overveje, at man kunne via, altså hvis man køber det, kunne få et sæsonkort til Team Skuldborg Tarmstrups håndboldhold.
1: Der tror jeg, der er fri adgang.
0: Tror du det?
1: Jeg har aldrig set ind af deres kampe, men de er vist ikke så højt placeret i de danske håndboldrækker.
0: Er de ikke?
1: Ej, det tror jeg ved det faktisk ikke.
0: Nej, okay. Men det kunne jo være. Hvad skal der ske nu med de her flæskesvær? Det er jo også...
1: Du må gerne åbne dem.
0: Jeg vil have...
1: Det er ikke sindssygt god radio,
0: en
1: flæskesvær.
0: Nej. Men jeg tror, det er en meget tavlig model, det her.
1: Jeg synes jo faktisk, dem der, der er sådan lidt puffet op, som om de har været en form for fortyre, det har de nok ikke, men de er blevet sådan luftige.
0: Ja.
1: Dem kan jeg rigtig godt lide.
0: Ja. De er også nemme for tænderne.
1: Det er jo meget godt.
0: Ja.
1: Torben, hvad går du og laver i dit liv for tiden? Nu er der jo pause, så behøver vi ikke snakke om håndbold.
0: Hvad jeg går og laver i mit liv? Altså, jeg synes egentlig, jeg passer mine ting, sådan som man bør. Og så jeg laver jo lidt radio rundt omkring. Jeg skal ind og lave radio nu her lidt senere. Måske for dobbelt så mange lytter, som vi har lige nu.
1: Det er
0: landstækkende.
1: Er du mere nervøs over for det så?
0: Nej.
1: Nej, okay. Du har også et program på radio.
0: Ja, men der har vi...
1: Ja, det er længe siden, I har lavet
0: det. Det er længe siden, at vi har, hvad skal man sige, ånden har været over os.
1: Ja. Ja,
0: det er min mis, du tænker på. Jo.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Og jeg... Nu sidder du her i mit hjem, du kan sige, at han mangler mange ting, men det, der mest mangler, det er faktisk en mis.
1: Ja.
0: Fordi det er... Det er jeg faktisk virkelig ked af.
1: Ja.
0: Jeg bor her, fordi jeg blev skilt, og så... Ja. Så kunne missen ikke flytte med.
1: Nå? Var det derfor?
0: Nej, det var ikke derfor.
1: Nej, altså jeg tænker, er det derfor? Altså blev din kat, den hedder Mogens, ikke?
0: Jo.
1: Blev den aflivet?
0: Nej, den er død. Mogens levede et meget, meget muntert og spændende katteliv, men han blev 16 år altså, og var blevet så svejrykket, at han... Han var ikke hurtigt på poterne mere.
1: Nej.
0: Så han døde midt af dagen. Og så har jeg jo ikke haft nogen kat siden, så det er sgu ikke så rart. Det synes jeg... Det er svært at blive gammel uden en mis.
1: Skal du have en ny mis?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Men jeg skal først og fremmest... Og det kan man sige, hvis der er nogle af de 244 lyttere her, der har en lejlighed til mig inde på... Østerbro, Frederiksberg eller Vesterbro, så må I da godt tage kontakt med mig. Jeg står. Det er nemt at finde mit nummer.
1: Ja. Det er da den opfordring, jeg er hermed givet videre. Hvad var dit favoritsted? Hvor vil du gerne flytte hen, sagde du?
0: Jeg vil gerne bo de der, hvor man bor, sådan, som den der sådan, snobbede gamle mand fra den kreative klasse, som jeg er. Så det er Vesterbro, Frederiksberg eller... Østerbro er også en mulighed.
1: Vi er jo ikke så langt fra Frederiksberg.
0: Nej, men
1: altså, vi sidder her i Valby.
0: Mentalt meget langt væk.
1: Okay. Du har ikke den store entusiasme omkring det sted, du bor her?
0: Nej.
1: Okay.
0: Det er et sted, jeg bor, fordi jeg blev skilt.
1: Okay.
0: Og skulle finde noget hurtigt, ikke?
1: Hvor længe har du boet her?
0: Halvandet år eller sådan noget.
1: Okay. Men det er jo vigtigt, at du finder et sted, hvor man må have en kat.
0: Ja.
1: Kan man sige.
0: Det kan man også godt nogle steder, der hvor jeg... Altså, jeg kom jo inden fra Vesterbro, og vi havde en kat.
1: Okay. Nå, men det er jeg ked af at høre.
0: Ja.
1: At,
0: men det er så det, vi taler om i pausen. Jeg synes,
1: ikke,
0: de er meget skuffende, de her.
1: Jamen, mit problem er, at jeg kan ikke rigtig lide at spise dem, fordi jeg kan høre det så meget i ørene.
0: Jamen, det er klart. Altså, det er godt nok, hvordan jeg heller aldrig prøvet det før, at spise flæskesvær med hovedtelefoner på.
1: Nej. Her i pausen, jeg har faktisk jeg har fået en lille historie, jeg gerne vil have, du fortæller mig. Jeg har hørt, at du engang har prøvet at sælge de danske håndbold-tv-rettigheder til amerikanerne.
0: Jamen, det er korrekt. Og det var i forbindelse med at lave noget dummy eller sådan noget til noget tv-program, til det, der senere blev den halve sandhed eller sådan noget, hvor man skulle lave sådan nogle aktive... Så lave nogle stunts nærmest. Og der blev det så filmet, der fik jeg fat i en repræsentant for et eller andet. Altså, jeg ved ikke, om det var Sky eller USA, eller hvad det var, men et eller andet stort, kommercielt, pan-europæisk tv-samarbejde som sportskanal. Og så blev det så optaget, jeg prøvede at forelægge dem, jeg har rettighederne til verdens hårdeste, bedste dame-kvinde-håndboldliga. Og så blev der helt stille i den anden side, hvad? Altså, jamen, jeg ville gerne have en forklaring på, hvad er håndbold? Og så var det sådan...
1: Og hvad sagde du så?
0: Så begyndte jeg at forklare, at det var noget, hvor man kastede en bold rundt mellem hinanden, og så det var faktisk virkelig svært, også på engelsk, altså at skulle forklare noget, fordi jeg... Altså, jeg havde ikke regnet med, at folk ville synes, at det var noget, de ville være helt vildt begejstret for eller interesseret, men at de overhovedet ikke vidste, hvad det var. Det synes jeg alligevel var vildt. Og det siger, altså det er jo mange år siden, det var i slutningen af 90'erne, det var Jan Jarnersens storhedstid.
1: Nu er de jo med, amerikanerne. Det kan jo være, at du har haft en finger med i spillet.
0: Jo, men jeg er jo også en 63-årig, en gammel, hvid, privilegieblind boomer, der ikke fatter noget som helst af, hvad der foregår her i verden nu. Ikke? Så det kan jo godt være, at det er helt galt, det jeg siger. Altså, at det har forandret så meget. Det kan da godt være.
1: Men hvordan modtog de dit tilbud omkring rettighederne?
0: De synes, at de var nødt til at sige, at det var de overhovedet ikke interesseret i, da de jo altså først skulle til at sætte sig ind i, hvad sportsgren, at den overhovedet var opfundet. Ikke? Så der, det, ligesom, den løb, den stoppede der. Og jeg ville jo gerne lave det, fordi jeg har også sagt nogle kritiske ting om håndbold, og det er ikke fordi, jeg har lyst til, og derfor er jeg jo rigtig glad for, at der ikke er særlig mange lytter, for jeg har faktisk prøvet at blive udskammet og skældt ud og få at vide, hvor snobbet jeg var og alt muligt, fordi jeg ikke kan lide håndbold. Fordi det og specielt på Fyn, hvor jeg kommer fra, hvor det er jo sådan nærmest et landsforræderi, ikke? Jeg har altså bare ikke nogen stor glæde ved håndbold, men det er jo ikke sådan, at jeg synes, at de mennesker, der elsker håndbold, at det skal de ikke have lov til at nyde og gå op i, uden at jeg blander mig i det. Men jeg kan bare ikke klare, når det er hele nationens rygrad og stolthed, der skal bygges op og bindes op på det der, som ikke, altså som simpelthen er en hudende fis. Og det er nogle af dem, jeg har respekt for inden for håndbold. Det er jo for eksempel Ulrik Vilbæk, Venstres borgmester, som er gammel træner.
1: Viborg?
0: Ja, Ulrik Vilbæk.
1: Viborgs borgmester.
0: Vilbæk, men...
1: Du siger Venstres borgmester.
0: Ja, jamen han er Venstre borgmester.
1: Ja, men han er i Viborg.
0: Han er i Viborg, ikke? Og han har jo for eksempel nogle gange også sagt, altså man skal lige huske, at håndbold er altså ikke større. Det er dog meget rart at vide, at der er nogle af dem, der har befundet sig på toppen af det, som godt ved, at det ikke er hvad. Blandt andet ham, der sidder og kommenterer nu, jeg tror, det er Claus Bruun Jørgensen.
1: Det er rigtigt.
0: Han har været træner for kvindelandsholdet, og så var der en dokumentar, den fulgte jeg så, der handlede om en fiasko med kvindelandsholdet i Japan. Aldrig har jeg dog set en mand opføre sig så latterligt, som han gjorde. Han skabte sig fuldstændig afsindigt. Men det kan godt være, at det gør Jürgen Klopp, eller Nikolaj Jakobsen, eller nogen andre.
1: Altså det gjorde Ulrik Vilbæk jo selv. Han var jo temmelig meget oppe i det røde felt.
0: Ja.
1: Både når det gik godt, og når det gik skidt.
0: Ja.
1: Han var jo, jeg vil jo nærmest kalde det hysterisk.
0: Ja. Der er også en anden håndboldspiller, jeg har faktisk stor respekt for. Altså, jeg har ikke lyst til at se på det, men ham, der hedder Erik Veje Rasmussen, med det tynde hår, han blev engang spurgt om, hvad det fede ved håndbold var. Det var. Så sagde han, det var, fordi det var så afstumpet. Det var da altså...
1: Du smiler meget, ja. Når du siger det.
0: Man bliver da glad, når man hører sådan noget, altså sagt af en intelligent mand, som siger, hvad det handler om. Og hver gang man hører noget, hvor et person siger noget overraskende. Det vil jeg ikke. Altså, mit fjernsyn ville jo simpelthen springe i luften, hvis ham der Bent Nygaard sagde noget lignende, ikke? Men det er, og det ved jeg jo så nu, at det fede ved håndbold, det er det altså afstumpet. Det tænker jeg.
1: Men nu ved du det.
0: Ja, fordi det
1: er virkelig
0: en autoritet.
1: Jeg ved ikke, om jeg er helt enig.
0: Har du spillet det?
1: Nej. Det har jeg faktisk ikke, men jeg har jo, ja, det sagde jeg jo så også i fredags, da jeg var hjemme hos Søren Fagli, men jeg har jo gået på Ore Efterskole. Så jeg har jo boet nede i dit gamle lokalmiljø.
0: Lige nær hende af GOG.
1: Det kan jeg love dig. Jeg har været i Gudmehallerne op til flere gange. Og jeg kunne godt mærke dengang, at det gjorde noget ved mig. Det kan altså noget at sidde i sådan en hal og mærke fællesskabet og holde med dem, man holder med. Mod nogen. Altså det er det der med at have en fælles modstander.
0: Men det gør du da også i din fodboldkamp.
1: Jamen jeg kan også rigtig godt lide fodbold.
0: Ja, men det er sådan ligesom mere normalt.
1: Men nu får jeg bare endnu mere af det, jeg godt kan lide, fordi der jo er endnu flere sportsgrene.
0: Ja. Og nu, Mohammed, han har lige vist stort sportsmanship ved at hjælpe en dansker og se, hvad, gud, hvad er det, der er derovre faldet ud på gulvet her? Nu skal gulvet jo gøres rent. Det er jo ligesom at høre Monrad og Riesel.
1: Det er Ali Mohammed med nummer 19.
0: Ej, det er også et godt navn.
1: De har to, der hedder Ali Mohammed.
0: Hold op.
1: Nummer 21.
0: Hvad er det, der foregår lige nu? De står og kører bolden rundt i en eller anden plet med noget...
1: Jamen, det er jo på grund af harpiksen.
0: Nå, harpiksen, ja.
1: Så det... Enten er det, fordi de lige skulle have lidt ekstra harpiks på. De render jo ofte rundt, lagde jeg mærke til, da jeg gik på efterskole, med ekstra en klat harpiks nede på skoen.
0: Okay.
1: Altså, så de har ekstra harpiks med sig på banen. Og det sidder jo selvfølgelig bare klistret fast til skoen. Så kan de lige tage lidt ekstra op på fingrene og på bolden. Og så får det ligesom spreder sig lidt rundt på bolden. Så kører de lige ned et par omgange på gulvet.
0: Hvorfor gik du på den der skole? Er det ikke, hvad den hedder? Sport og entertainment? Er det ikke sådan?
1: Jo. Jamen, jeg gik faktisk på skuespillinjen. Men jeg forsøgte at komme ind på golflinjen. Jeg har spillet golf i mange år.
0: Nå. Jamen, det er jo for eksempel også en sport, som er exceptionelt kedelig at se på tv. Men der er eddermame mange penge i det.
1: Ja, men til meget få mennesker.
0: Altså, ja, men du ser på om omsætningen i sporten.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan da forstå, at man kan begynde at dyrke det, fordi hvis man så pludselig er god til det, så kan man altså...
1: Men der er 100 mennesker. 150 mennesker i verden, der lever fedt af det.
0: Ja.
1: Så er der nogen, der lever ok af det, og så er der nogen, der kæmper for at overleve rejseomkostninger. Og,
0: ja. Men er det ikke ligesom de lavere stående cykelryttere?
1: Jo, altså, men har de ikke et hold i ryggen?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved for lidt om det.
1: Ja, men de har jo typisk et hold i ryggen, ikke? Så er der nogle sponsorer, der betaler for holdet, og når du så er på holdet, så har du ligesom en kontrakt der.
0: Altså, er der nogen, der har kastet tekanden væk?
1: Nej. Den står her. Det kunne have været en lille sportsgren.
0: Ja, kaste med tekanden.
1: Det kunne vi også blive verdensmester i.
0: Ja, det kunne man nok. Jamen, altså, professionel sport er jo noget, som... Altså, som selvfølgelig tror jeg, altså, lige meget hvad, altså, så kræver det en vis afstumpethed at deltage i det hele, ikke? Fordi at man er nødt til at ofre så meget for det. Ikke?
1: Har du aldrig haft en sportsgren, som du offrede dig meget for?
0: Ikke offrede for, jeg har spillet bordtennis i en periode, hvor den klub, jeg spillede i Svendborg, havde altså en sportslig optur, som jeg overhovedet ikke bidrog til, men det var sjovt at være i klubben, fordi at den fra da jeg begyndte at spille der som drengespiller og sådan noget, så endte det jo med, at de spillede Europacup, altså i løbet af nogle år, ikke?
1: Ja.
0: Og det var på det tidspunkt, hvor at Danmark var meget ringe, altså internationalt set. Men så gik der jo ikke så mange år, så lige pludselig så kom der en svensk træner, og så var vi til, gud, lige pludselig så var Danmark europamester i bordtennis. Jeg slet ikke har fantasi til at forestille. Og der kan man sige, fordi jeg har brugt så mange timer ved et bordtennis på, så ved jeg for også nogenlunde, hvor svært det er. Altså, det gør man bare på en anden måde, man har. Altså, jeg har synes jeg godt, med sin vis faglig indsigt i det der, ikke? Altså, så da ham der, Michael Mace, blev nummer 3, og ikke blot blev nummer 3, men faktisk var en af kinesiske publikum favoritter, fordi han var fed at kigge på. Så tænker jeg, det er sgu en sportspræstation, der er. Det er altså et land med 1,3 milliarder mennesker, som hvor bordtennis er nationalsport. Det er ikke dårligt, vel?
1: Udover at du så selv har spillet det,
0: ja.
1: Hvad er det, der gør, at du er mere fascineret af bordtennis end håndbold, for eksempel?
0: Jamen, det er jo fordi, at jeg har en indsigt i det. Altså, det er simpelthen, jeg ved, hvor svært det er. Og så ved jeg, så synes jeg, at det er en gang, altså der er sådan noget akrobatik over en gang.
1: Tror du, det er sværere at spille bordtennis, end det er at spille håndbold?
0: Jamen, det kan man jo ikke, altså er det svært, altså det så har vi, så tager du ud i sådan noget æble og pære,
1: ja, ja, ja, ja,
0: altså,
1: men det er kun fordi, du selv siger, at det er svært, det lægger du væk på i forhold til, at du bedre kan lide.
0: Jeg kan vurdere det, ikke?
1: Ja.
0: Altså, når jeg ser de der mænd der rende rundt og buller ind i hinanden og kaste en bold ind i et net, altså jeg kan ikke se, at det altså sværhedsgraden af det, altså.
1: Nej.
0: Det siger mig absolut intet.
1: Nej, okay.
0: Og altså ishockey, det er jo også der, altså det har jeg kigget på nogle gange, hvor man tænker, hold kæft, det må godt nok være vildt. Altså, og for det første, bare inden man overhovedet er i gang med at skulle lave noget af det sjove, så skal man øve sig så meget på at stå på skøjter, ikke?
1: Jo, det er
0: rigtigt. Det er ret vildt. Og så, når man så kan det, så kan man så få lov at få fornøjelsen af, at der kommer en eller anden kæmpe mand og banker en op i banden, ikke? Man siger, men okay, man slår sig så ikke så meget. Altså, hvad jeg tænker, det der, den måde at angribe hinanden på, det må da egentlig være ret sjovt. Men det ved jeg da også, at det at kunne stå på skøjter, det er da ikke noget, der, altså, det skal man være ret god til.
1: Har du stået på skøjter?
0: Nej, jeg kan ikke stå på skøjter. Jeg har heller aldrig stået på ski. Det brugte vi ikke på Sydfyn.
1: Nej.
0: Fordi der var ikke nogen skøjter heller. Det er også derfor, det er imponerende, at Danmark faktisk klarer sig så godt i ishockey.
1: Ja, men det, jeg kan også virkelig godt lide at se os, vores landshold spille ishockey.
0: Ja, og sådan,
1: jeg kan lide det meste sport, som du jamen, måske
0: det,
1: fornemmer.
0: Jo, altså, så er der den der puk, og det skal man så lige lære, at den skal man ikke kigge efter, man skal kigge efter den spiller, der har den. Fordi det er på den måde, man kan læse spillet. Ikke?
1: Ja.
0: Fordi men det andet, det går simpelthen for hurtigt. Ikke? Altså, og den er ikke ret stor, den der lille lakridspastel der. Ikke? Men det er et vildt spil. Ikke?
1: Jo, det må man sige. Vi fører 2011.
0: Hold da op, lige nu. Det er godt, du lige sagde det.
1: Fordi og jeg kan mærke, at du har brug for lige at komme tilbage på håndboldsporet.
0: Jamen det er simpelthen så kedeligt, altså.
1: Han ligger faktisk ja, og slapper lidt af lige nu, målmanden.
0: Jeg skulle lige til at kalde ham Werner Landin. Det hedder han ikke. Hvad er det, han hedder?
1: Han hedder Niklas.
0: Werner Landin, det var den tidligere formand for den socialdemokratiske arbejderbevægelse i 80'erne. Han hedder Werner Landin. Han har faktisk gjort større indtryk på mig. Ikke?
1: Jamen, det kan være, at I er familie.
0: Ja, det kan jo være.
1: Han spiller med sin bror også,
0: ja.
1: Niklas Landin.
0: Hvad hedder broren?
1: Ja, den er lige forsvundet.
0: Nå.
1: Han hedder... Det skal jeg fortælle dig.
0: Svend.
1: Nej, han hedder Magnus.
0: Magnus, selvfølgelig.
1: Ja, den var, ved jeg ikke lige, hvorfor den forsvandt.
0: Hold da op, ham der, den meget mørkløde danske spiller, han er også næsten tyk, ham der står inde på stregen, er han ikke det?
1: Jamen, det er jo Mensa.
0: Ja. Jamen, er han ikke meget tyk af en jamen, igen, topatlet?
1: Jeg tror simpelthen, han er bumstærk.
0: Ja, det jeg vil jeg da håbe.
1: Jeg nægter at tro på, at nogle af de der, de er tykke.
0: Ej,
1: eller
0: der var, jamen,
1: på nogen måde har et gram fedt for meget på kroppen.
0: Hvis der er nogen af jer, der kan huske ham, den tykke stregspiller fra et eller andet... det skulle være, altså fra et eller andet meget, meget... Altså formentlig et land, som Donald Trump ville have kaldt for et shithole country, der var med ved det der. Han var altså sjov. Han lavede et par mål.
1: Jamen hvis der er nogen, der ved, hvem det er og hvilket land... han spillede for, så skal folk, der sidder ude og lytter med, ja, være meget velkommen til at skrive en sms til telefon 60 666 993, ja, altså 60 og så 666 og 993. Også hvis du har en eller anden form for pep talk til Torben, fordi ja, at vi skal have ham med på den her håndboldfeber.
0: Ja, det er klart.
1: Og jeg kan se på Torben, han er lige ved at være der.
0: Ja, ja, fordi nu har jeg jo, mens du sagde det der, så har jeg da jo trods alt holdt øjnene på banen der, ikke?
1: Ja.
0: Men altså, og ja, der er jo ikke engang nogen af de der beregnere, altså, der sådan skiller sig ud ved at være sådan, altså, så kikset, at man kunne interessere sig for det, vel?
1: Nej.
0: Det er der jo ikke.
1: Nej, de er ikke kikset.
0: Nej, og det er ligesom det, hvor man siger, hvis man repræsenterer et håndboldmæssigt shithole country, så skal man dog i hvert fald stikke ud, altså på en anden måde. Det gjorde ham der, den tykke ven.
1: Lad os prøve nu, når vi har fokus på kampen. Lad os lige kommentere endelig på det, vi ser, fordi så lad os prøve at have den sådan lidt, den helt sportslige, altså at du ligesom forklarer os, hvad vi ser.
0: Ja, der er en mand, der kaster en bold hen til en anden mand, og så hopper han op i luften, og så knalder han den ned i gulvet, og så går den op i nettaget. Det er så lige sket nu. Og lige inden da, der var der
1: det
0: så...
1: Det var Kevin Møller.
0: Nå, det var Kevin Møller.
1: Nej, det var det ikke.
0: Hey, nu skete der noget med fjernsynet.
1: Den gik lige ud. Det får vi fikset.
0: Det, nu ved jeg godt, hvorfor. Det er fordi, det gør den, når den, det gør den hver 6. time eller sådan et eller andet. Hvad for en kanal, men det er jo ikke fordi, der på den måde altså, er sket noget... dramatisk andet end at fjernsynet gik ud. Hvordan kan det være, at det foregår på Danmarks Radio, det her?
1: Hvorfor det foregår der?
0: Ja.
1: Altså, jamen, det er jo...
0: Danmarks håndboldkanal, eller deler de det ligesom ved VM?
1: Ja, ja.
0: Nå, det gør det.
1: TV2 viser også håndbold.
0: Okay.
1: Men det er jo fordi, det er... det er jo Det er jo noget, danskerne interesserer sig for.
0: Ja, det
1: er
0: klart.
1: Så er det jo public service.
0: Jamen, det er det da. Nu er der time out. Og ja. Jeg synes, nu har jeg faktisk lagt mærke til et eller andet. Jeg synes, at det danske herrelandshold har færre tatoveringer end fodboldlandsholdet.
1: Okay. Det er en sjov jagttagelse.
0: Jamen, man må jo godt kigge på kroppene. Eller det må man jo selvfølgelig ikke i vores dage. Slet ikke, hvis det er kvinder. Men det er da påfaldende, at de der macho-mænd der, som ligger der og klasker ned i gulvet, at der er så få tatoveringer. Hvis man så det danske fodboldlandshold, så havde de jo tatoveret. Altså, det er ikke fordi, jeg tror, de ikke har nogen, men det er da ikke sådan, at det falder i øjnene, at der er tatoveringer over det hele.
1: Jeg har ikke kigget så meget efter det.
0: Hvis faktisk, du så VM men, i fodbold, nu, der var næsten det. Ikke nogen, der ikke havde der er en lige der med ja. En lille en på underarmen, ikke?
1: Jo.
0: Men det var ligesom om... Jeg holder et mikrofon. Skulle du spørge fra nogen?
1: Jeg kunne mærke, at de havde brug for sådan en. Fordi nu er vi tilbage med håndbold på skærmen.
0: Ja, og spændingen, altså den er meget intens.
1: Vi har dobbelt så mange
0: med
1: mål.
0: 11 mål, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: 11-22.
0: Ja.
1: Ja, men jeg glæder mig på en måde til de næste kampe, som bliver lidt mere spændende.
0: Hvem er det mod?
1: Åh, men altså, Ecuador, nu smider vi jo Tunesien. Det er jo ikke... Den skal vi jo også vinde. Nej, den er vi også store favoritter til. Men så er det jo an på, hvad nummer vi bliver, hvem vi møder.
0: Nå, ja,
1: så begynder det jo at være sådan noget.
0: Og det er jo også interessant. Og det er måske endnu mere udpræget, når det er kvinderne, at hver gang der er et hold, der klarer sig bare sådan nogenlunde rimeligt fra et eller andet land, man aldrig har hørt om, så er deres træner dansk.
1: Ja. Vi har nogle dygtige
0: også,
1: trænere.
0: Det siger jo også noget om det, ikke? At hvis man vil frem i verden her som land, så skal man købe en dansk landstræner, ikke?
1: Det er fordi, vi har de bedste.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, de
1: det skal,
0: bedste
1: du, det skal vi
0: de
1: da være stolte af.
0: Jeg er da ikke i tvivl om, at de er de bedste. Men ja. Det er jo også det
1: endnu en redning.
0: For eksempel, altså, nu er det jo heldigvis redning. I Malmø, og at, fordi at så er det jo næsten ligesom, altså, som var det i Herning. Så der er masser af danskere, der sidder der. Men altså, jeg kan også huske nogle af de andre slutrunder, hvor man har siddet og set ind i sådan en hal, hvor de jo nærmest, altså hvor TV2 er nødt til at gå hen og bede folk om at sætte sig meget, meget tæt sammen lige ved midt, for ellers så kan man se, at der ikke er nogen mennesker i hal, men man kan høre det. Det er jo altså helt vildt, ikke? Så tænkte jeg, altså, at de nogle gange, så må de jo være fristet til at lægge dåse klappepølser på, for at piske stemningen helt vildt op.
1: Det er jo et underholdningsprodukt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Som så meget andet, ikke? Som
0: jo.
1: Sport og... Altså, nu ved jeg at du holder meget musik.
0: Ja.
1: Men det er jo altså også... nu siger jeg bare, for at provokere lidt, men det er jo også underholdning.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Hvor er det rammer dig mere? Musikken og...
0: Jamen, altså, nu, altså musik er jo... Altså, det... Hvis du siger musik, så kan du sige sport. Og det vil sige, hvis
1: ja,
0: du så siger sport,
1: ting.
0: Så er det jo alt fra dart til skak til håndbold.
1: Ikke? Ja.
0: Og hvis du siger musik, så er det alt fra Stockhausen over
1: Mozart
0: til Jodlebio. Ikke? Altså, så det er jo, så på den måde synes jeg, det er lige bredt nok. Men
1: du spiller jo selv.
0: Ja, det er klart, at det gør noget andet.
1: Ja, det er jazz.
0: Nej, det er det ikke.
1: Du spiller ikke jazz?
0: Nej, det gør jeg sgu godt nok ikke. Det ved jeg ikke, hvor
1: du
0: har fra.
1: Du skulper.
0: Ja, men det var...
1: Jeg synes, jeg har hørt noget.
0: Det med det jazz der, altså, jeg har... Det er nærmest, jeg har lavet sådan noget fup-jazz.
1: Det er det.
0: Men nej, ja.
1: Nej, det er ikke det.
0: Det er det. Altså, jeg spiller ikke jazz.
1: Nå, hvad spiller du?
0: Ja, så det, jeg spiller i lige for øjeblik, der spiller jeg i to orkester. Jeg spiller med et sammen med Johan Olsen. Der spiller vi sådan nogle...
1: Det er ham fra Magtens Korridor?
0: Jo. Vi har et stort musicalprojekt kørende, der hedder M-Hætte og Ulven.
1: Okay.
0: Der handler om, at M-Hætte er i tvivl om sin kønsidentitet. Og i den proces, der møder hun en serbisk gødningshandler, som er ulven.
1: Ja.
0: Det er sådan noget, vi arbejder med. Der skriver vi så sangene til det.
1: Ja.
0: Og opfører dem. Vi har en tur nu, der hedder M-Hætte og Ulveturen, hvor vi spiller uddrag fra den, for vi er jo ikke helt færdige med den her musical. Men det er sådan, det er jo nærmest, det er jo sange. Og sang er også meget bredt. Altså, men,
1: det må man sige.
0: Men, altså, det er jo næsten sådan akustisk. Altså, vores band består af et... Altså, jeg spiller enten klaver eller sådan et gammelt orgel. Og så er det kontrabas og klarinet.
1: Jeg tror måske, det er kontrabassen, der har snudt mig lidt med noget jazz.
0: Ja, det kan det godt være. Ja.
1: Jeg har set nogle store plimre.
0: Ja, ja. Så er der dømt jazz.
1: På lidt mørk. Ja. En lidt mørk beværtning. Så kan jeg kun se jazz.
0: Ja, men altså, jeg vil gerne mørke beværtninger. Vi har da heldigvis spillet en del på. Det der orkester, det er faktisk opstået ud på det, der hedder Psykopaten Alenberg, som ved Gud er i Bruns natværtshus i København. Og så har jeg et andet orkester, som jeg skal ud og spille med her i næste weekend i Nykøbing Sjælland. Og det, der spiller jeg sammen med Laura Illeborg, og der spiller vi halvdelen, eller ikke halvdelen, to tredjedel af hendes sang og en tredjedel af min sang. Og der er det mig, der synger. Altså, sammen med Laura Illeborg, hun synger også. Men det er sådan mere, altså, elektrisk guitar, elektrisk bas, trommer og
1: okay.
0: Og sådan noget, ikke? Ukulele.
1: Hvad kalder vi det? Rock?
0: Ja, det er mere, ja, cowboy rock ja. Eller sådan noget, ja. Men, okay. men det er jo dansk sproget materiale alt sammen.
1: Ja, ja.
0: Men det er i hvert fald ikke jazz.
1: Nej, men jeg ved faktisk ikke, hvor jeg havde det fra. Jeg synes,
0: nå,
1: det,
0: er, det
1: kan være, du ser lidt
0: jazzet
1: ud. Ja, ja, og så har jeg set billeder, tror jeg, hvor du står, og hvor det ser lidt jazzet ud.
0: Det,
1: måske lidt mørke lokaler.
0: Og... Jamen, det kan godt være. Men altså, der er sikkert, altså jeg har et enkelt år, hvor jeg spiller kontrabass, hvor vi laver fub jazz, så den er du røget på.
1: Nej, det tror jeg sgu ikke engang. Nå, okay. Nå, men det lyder da meget sjovt. Hvad, Johan Olsen, hvordan har du fundet sammen med ham?
0: Vi har spillet håndbold sammen. Nej. Han er heller ikke meget til sport. Men vi havde mødt hinanden, fordi vi havde fælles stamværshus for mange år siden.
1: Ja.
0: Altså,
1: og vupti.
0: Og vi fandt ud af, at vi... havde mange ting, vi var uenige om, og mange ting, vi var enige om, og sådan noget. Så vi gik meget på værtshus med hinanden. Dengang, det er mange år siden efterhånden. Så blev vi ret gode venner, så lavede vi det der, vores orkester, som hedder Pligten Kalder, som er, det er lige så gammelt som Magtens Korridor. Der er faktisk en forskel, at vi har ikke haft den samme succes.
1: Nej.
0: Og at vi kan, altså vi kunne godt spille mere, end vi gør, men... Og det er jo enormt privilegeret overhovedet, at der faktisk er folk, der gerne vil høre det. Men fordi Magtens Korridor fylder så kolossalt meget, så er der ikke ret mange, altså så er der simpelthen ikke særlig mange datoer i kalenderen.
1: Nej.
0: Men vi er på tur i hele april. Nej, hele marts.
1: Okay. Hvilke steder går jeres tur rundt?
0: Der går vi nemlig rundt, der var der faktisk er nogle håndboldhaller ja. Lige. Altså, det er ikke haller, vel, men altså, vi spiller. Jeg ved ikke sgu ikke, om vi spiller. Ja. Vi skal spille på Mors. Der tror jeg sgu alligevel, der er en håndboldhal deroppe, ikke?
1: Jo, det tror jeg også.
0: Men ellers så er det sådan, at vi spiller meget, så spiller vi meget på Fyn.
1: Ja.
0: I Odense, på Dexter.
1: Selvfølgelig.
0: Og i Kerteminde og i Assens. Og så er der noget, jeg kan ikke huske det hele, altså sådan noget, altså, der er en del rundt omkring. Så er der også nogle steder her på Sjælland, ikke? I Frederiksværk og Kalundborg og Holbæk og sådan nogle steder.
1: Glæder du dig?
0: Ja, det er der vel ikke noget mærkeligt i.
1: Overhovedet det, ikke. Det vil da undre mig, hvis ikke du glæder dig.
0: Jamen, det vil da være også, at hold kæft, det bliver forfærdeligt. Altså, fordi altså, vi får da penge for det, men, og det er jeg meget tilfreds med, at vi gør. Men det er jo ikke derfor, man... gør det der. Altså, ja, jeg synes, det er sindssygt sjovt at sidde på scenen, og så er jeg da også stolt af den musik, vi laver. Og så er der det, at, som jeg synes er meget fedt i forhold til også at være journalist og sådan noget, at jeg kommer rundt og ser nogle steder i Danmark, som jeg aldrig ville se, hvis ikke jeg var ude at spille. Der er ikke noget, altså, og sidste år, det glemmer det aldrig, der var jeg, altså, vi spillede noget, der hedder Års. Så det er virkelig langt væk her fra København. Og der havde vi spillet, og der var et sted, man kunne gå i byen, og der måtte man så gå derhen bagefter. Og der kunne man se, at der var de så underforsynet med, at der var kendte mennesker i byen. Så der var nogle unge mennesker, der gik op til mig og spurgte, om de måtte tage en selfie, fordi de troede, jeg var Jørgen Leth. tænkte jeg alligevel, det var da en oplevelse, den har jeg alligevel ikke fået, fordi altså, det var meget unge mennesker, ikke? Altså, tænkte jeg, hold kæft, der er en gammel mand, der går i byen, det må være Jørgen Leth.
1: Hvordan havde du det der, de ville...
0: Jamen, det er da ikke, altså, det var da helt vanvittigt, jeg stillede dig op til det, selvfølgelig. Altså, ja, ja. Jeg sagde bare til dem, jeg er ikke Jørgen. Jo, du er.
1: Når de sagde endda...
0: Ja, ja, det var jo ikke...
1: Du gik ikke bare ud fra det, at de troede, du var Jørgen Leth.
0: Jamen, nej.
1: De sagde Jørgen Leth.
0: Fordi de ville gerne have et billede af dem selv sammen med Jørgen Leth.
1: Hvordan har du det med at blive, hvad skal man sige, forvekslet med Jørgen Leth?
0: Altså, sådan en altså, 85-årig fysikal.
1: Ja.
0: Det er da ikke så dårligt.
1: Det er dine ord.
0: Ja, men det er altså hans indflydelse, eller... jeg er fuldstændig vildt imponeret over, at den mand er nået så bredt ud af, at gymnasieungdom, der sidder og drikker på et natværshus i års, ved, hvem Jørgen Leth er, og ved så meget om ham og beundrer ham så meget, at de tror, at jeg er ham.
1: Ja.
0: Det siger altså noget om, hvor bredt han er nået ud med det, han har står for.
1: Ja.
0: Det er godt nok imponerende. Så altså, og Jørgen Leth, altså, jeg tror, prøv at spørge, om han gider sidde og se håndbold. Det tror jeg ikke. Han synes jo, fodbold er for tilfældigt.
1: Ja. Jamen, han er jo også enormt glad for cykling.
0: Ja, det er
1: altså, han. Det ved alle. Men det, der havde du jo også lidt interesse.
0: Ja, ja. Men det, og min glæde ved cykling og sådan noget, det er da Jørgen Leth.
1: Ja.
0: Altså, det var da ham, der førte mig derhen. Ikke?
1: Ja.
0: Jeg synes, at Jørgen Leth og håndbold, det ville jeg program, ville jeg høre. Det ville også, så ville der ikke være 450 live-lytter, så ville der være måske 800.
1: Altså, hvis Jørgen Leth, hvis du sidder derude blandt de 233 lytter, vi har lige nu,
0: ja,
1: så er det her en klar opfordring
0: så meget,
1: til at...
0: Så er det meget vigtigt, at man siger Jørgen, fordi så kender man ham rigtig godt. Man siger ikke Jørgen Leth, man siger bare Jørgen.
1: Jørgen, hvis du sidder derude og lytter med...
0: ja.
1: Blandt de nu 236 lyttere, der ja, lytter med.
0: Faldt der en af nu?
1: Nej, der kom tre til.
0: Nå, det er Jørgen.
1: Det er Jørgen-effekten.
0: Ja, det er
1: det. Kan
0: det
1: være, det var derfor.
0: Det er det. Altså, og Jørgen vil også synes, der er ikke meget sportslig. Altså, hvorfor skal man sidde og interessere sig for det der? Altså, at nogle mennesker, der kaster med en bold, og hvor den ene hold har lavet 27, og de andre har lavet 14.
1: De følges ikke meget godt ad,
0: jamen,
1: med dobbelt så mange mål. Altså, ja, hver gang Bahrain scorer en, så scorer Danmark cirka to.
0: Ja.
1: Og nu er der snart kun 10 minutter tilbage.
0: Ja. Hvordan, og hvorfor gik du på, altså, du gik på skuespil-golflinjen?
1: Nej, jeg endte med at gå på skuespil-linjen, fordi jeg ikke kom ind på golflinjen. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Og det var fordi...
0: Der var et underhåndskast her, det er sjældent.
1: Nu kan jeg mærke, at du begynder at kommentere på håndbolden. Det synes jeg er...
0: du skulle til at fortælle.
1: Ja, men så er det jo, fordi min historie er kedelig.
0: Nej, den kommer jo aldrig i gang.
1: Nej, men det var simpelthen, fordi jeg havde søgt ind på golflinjen, og så, jeg tror, jeg stod der et halvt år på venteliste og kom ikke ind. Og så da jeg kom på efterskolen, der var der sådan en dag, hvor man kunne prøve forskellige sportsgrene, og så gik jeg der ned, måske fordi jeg gerne ville vise, at jeg rent faktisk var god til golf.
0: Okay.
1: Og så skulle man stå og få noget undervisning af dem, som gik på linjen. Og i al beskedenhed, så var jeg altså væsentligt bedre end den her unge fyr. På, altså, eller på min egen alder jo, ja, dengang, ikke? Jeg var 15 år eller sådan noget. Og så sagde han, jamen, hvorfor er du ikke på golflinjen? Så siger han, jamen, jeg kom ikke ind. Jeg var kun på venteliste i et halvt år. Så siger han, jamen, jeg kom da bare ind. Jeg skrev, jeg havde handicap 15.
0: Ah.
1: Nå, men jeg havde handicap 4. Og jeg kom ikke ind, og det viste sig, var fordi, at jeg ikke havde sagt, hvad jeg havde handicap. At
0: nå,
1: de går meget op i, at man er elite.
0: Det kunne også være, fordi han havde nogle rigere forældre.
1: Det kan selvfølgelig også godt være. Jeg vælger at tilskrive det andet. Men altså, at de var simpelthen så eliteorienteret, at jeg var ikke god nok. Simpelthen fordi, jeg bare ikke havde sagt.
0: Jamen, det er sjovt, den der skole, ikke? Fordi det er jo
1: det, synes jeg var voldsomt.
0: Elitefikseret skole på de der ting.
1: Ja.
0: Og dem, der har bygget den, det er jo virkelig gamle kollektivister og socialister, ikke?
1: Altså, jeg vil gerne lige skynde mig og sige, at jeg var meget glad for at gå der.
0: Ja, men det er... Men, jeg siger heller ikke noget dårligt.
1: Nej, nej.
0: Og det altså... Og den ligger ganske få kilometer fra Gokhallen.
1: Ja, ja, der cyklede vi ned.
0: Ja.
1: Ja, de allerbedste spillere, det var jo sådan, at man kunne spille på forskellige niveauer selvfølgelig, og så kunne man være på over 2-holdet, det var ligesom Ores andet hold, og over 1-holdet, det var Ores første hold. Og hvis du så var ekstra god, så spillede du for GOG.
0: Ja, det lyder, det er pragtfuldt.
1: Så det var jo, altså dem, der gik rundt i gule bluser, i stedet for de hvide overbluser. Det var altså dem, der var noget ved musikken. Det var de drenge, der scorede bedste.
0: Rigtig godt.
1: Bedste piger og, ja, og omvendt, ikke?
0: Ja. Jamen, det er det også, det må du jo vide noget om. Altså, at,
1: nej, jeg scorede aldrig.
0: Nå, men altså, hvad, er der mere sådan, hvad skal man sige, erotisk kapital og mulighed i at spille håndbold end i fodbold?
1: Nej.
0: Det kunne jo være, når det
1: jo, sådan et sted. Altså, og generelt i de venner, jeg I så har fra Fyn der, og så ja, fra Jylland, som går meget op i håndbold. Hos dem er det helt enormt populært at være altså 1,90 plus ja, og spille håndbold. Men det dur slet ikke der, hvor jeg kommer fra.
0: Nej, hvor er det?
1: Altså, jeg er fra Køge.
0: Og er HB Køge?
1: Ja,
0: altså jamen, der er.
1: Men de drenge, der spillede og var på kontrakt i HB Køge, som ja, også gik på handelsskolen, hvor jeg gik, de var dælme populære.
0: Ja, men altså, nu er jeg jo
1: også
0: så gammel. Altså, dengang Køge spillede i Strive, altså...
1: Det gjorde jeg jo.
0: Ja, men altså, Køge har jo været et hold, der sammen med Næstved var et af de der sjællandske provinsbyer, som faktisk var oppe i første division en gang mellem for 100 år siden.
1: Ja, den første division, vel at mærke, var ja, den bedste
0: var
1: liga.
0: Ja,
1: præcis.
0: Altså, så der, det er ikke underligt, der er en stor fodboldkultur. Altså,
1: nej,
0: der
1: nej,
0: kan man ikke komme anstigende med håndbold.
1: Altså, Køge Boldklub og Herfølge Boldklub, de skiftede jo til at rykke op og ned.
0: Det er derfor, jeg tror, måske nogen grund til...
1: Og så slog de sig sammen, og så blev de så i den dårligste række.
0: Ja, ja.
1: Det var ikke det, man havde håbet på.
0: Nej, men det var også... Det var for alt det der, det var før, der var penge i det, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg tror altså, det der, når håndbold, altså, fordi det er der jo heller ikke rigtig penge i stadigvæk, men når det er så stort, det er nede på Sydfyn, altså, så er det også, jeg tror, altså Svendborg Forenede Boldklubber, de havde, altså i den storhedstid, der havde de Richard Møller Nielsen som træner. Hav fanderne i med dygtig, det kan jeg da kraftigt forlåte dig for. Det var det, og der spillede de i 3. division Vest. Og den eneste store fodboldspiller Svendborg har fostret, her i John Eriksen. Og her skiftet selvfølgelig til OB. Og der er, så Sydfyn, de kan bare ikke noget med at spille fodbold. Og så må man jo ligesom slå sig på noget andet. Og så kan man sige, der hvor man så åbenbart kunne, hvor det var nemt at blive til noget på landsplan, det har været i håndbold.
1: Men det er også, altså det handler om at vælge sin kampe.
0: Ja, altså det er jo sådan ligesom Danmark i verden, ikke?
1: Jo. Men altså, nu begynder vi jo, eller begynder, nu har vi jo gjort det ret godt i fodbold, hvis vi lige ser bort fra slutrunden her inden jul.
0: Absolut. Det må man sige.
1: Hvad synes du om det? Altså, kan du mærke, at jo, altså, i den sport, du får noget...
0: Jeg var da med, altså. Jeg var ikke, hvad skal man sige, jeg havde det ligesom alle mulige andre med det der EM. Altså, og kan sig selvfølgelig lade være med at synes, at det er... Altså, de to gange, hvor Danmark virkelig har præsteret i landet, der er der sgu et eller andet uheld til. Ikke? Fordi det var jo et uheld med Christian Eriksen, og da det var EM i 92, så var det fordi, at Jugoslavien gik i opløsning. Ikke? Altså, Danmark kan kun noget, når der er et eller andet, der går helt galt, fordi så kan vi leve op til at være de der undertippet, og så kan man selv... få fat i H.C. Andersen-myten, men når det skal være sådan noget med, det har vi faktisk fortjent det her, det har vi gjort os klar, så sker det ikke. Så bliver det, så går det ned, ikke? Og det er jo også mærkeligt, Christian Eriksen var ikke med ved det EM, og da vi vandt EM i 92, var Michael Laudrup ikke med.
1: Nej. Tror du, det er fordi, vi ikke skal have vores talismand med?
0: Det ved jeg ikke, men det er da mærkeligt.
1: Men Christian Eriksen var jo faktisk meget med i ånden. Altså, han var jo faktisk altså, han blev utrolig meget med i gåsøjne.
0: Ja, han blev til en dansk værdi.
1: Ja.
0: Og det var også, man tænkte, altså, hold da op, det kunne jeg altså næsten ikke holde ud. Altså, det synes jeg bliver for stærkt. Altså,
1: ja, okay.
0: Altså, det der med, at altså, når man så også finder, og heldigvis for det, altså, manden overlever og kommer tilbage og alt muligt. Nogen stor, karismatisk, åndelig leder, det har jeg altså svært ved at se, at forestille mig, at han nogensinde har været... Men altså, og nu har jeg hørt så meget om alle de værdier, der ligger i Christian Eriksen, ikke? Og så vil jeg sige, som han er nutler rundt nu på Manchester United, som er trods alt ved at komme sig nu og er op i blandt top 4 igen, har jeg ikke nærheden af de der, som han blev sammenlignet med. Det synes jeg altså ikke.
1: Altså nu i Manchester United? Ja. Er det faktisk uenig med dig i?
0: Synes du det, at han er stor? Men det kan godt være, at
1: han,
0: min indsigt er for
1: ham lille. Ham og Casemiro, ja. Brasilianske Casemiro. på midtbanen.
0: Ja.
1: De får meget ros, og de er virkelig gode.
0: Okay.
1: Synes jeg. Jeg havde faktisk ikke troet, at han ville være så god.
0: Altså, okay, da men de det, hentede det, ham. Det kan godt være, at han... Altså, ja, fordi jeg så ham jo, da han...

0: du har jo prøvet at hele tiden at forklare, hvad det er, der er så fedt ved det.
1: Jamen, jeg skal egentlig bare høre dig, fordi det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt. Det er jo lidt ærgerligt, at de allerede efter 3 minutter er foran med 5. Det kan man sige, det tager lidt luften ud af ballonen.
0: Ja. Der var måske 250 kilo mandekød deltaget i en klynge der.
1: Han løber lige ind i Simon Hall.
0: En araber, der kaster sig ind i 3 andre mænd.
1: Jo.
0: Det er fedt.
1: Det synes du er fedt.
0: Ja, hvis jeg skal sige noget, altså ja. Også fordi han er temmelig kraftig, ham der gjorde det.
1: Ja. Er det, altså, hvis du nu skal prøve at bygge, hvis du alligevel skal prøve at tale håndbold lidt op,
0: ja.
1: Hvor ser du, det har sine styrker? Kan du få øje på nogen?
0: Nej, jeg kan ikke.
1: Nå, men det er
0: simpelthen helt det er vanvittigt kedeligt, altså.
1: Tror du, det ville gøre en forskel, hvis du sad der i halen? Altså, nu ved jeg godt, du
0: nej,
1: sagde
0: det,
1: ville, du
0: havde... Nej, altså, fordi, altså, nu er det i Malmø, ikke? Men altså, jeg har siddet min tid i frityrehørmen fra, altså i en idrætshal, altså det siger mig slet ikke noget. Og det lugter nok ikke anderledes i dag, end når det kommer til stykket, tror du? Altså jeg er 63 år, jeg skal ikke, altså er der sådan nogle, er der mimresæder eller sådan noget til sådan nogle gamle nogen?
1: Altså når der er VM, så er jeg sikker på, at der vil være VIP-lounges.
0: Ja, men det vil der jo netop ikke være til sådan en som mig, vel?
1: Nu rejser tilskuerne sig op.
0: Og så, ja, fordi det er helt, helt, helt vildt, at de fører med 16. Hvor er det spændende, ikke?
1: Der er rødt og hvidt over
0: alt. Ja, og han er sur, fordi at han er simpelthen bare professionelt helt ude til fingerspidserne. Han er aldrig tilfreds. Han er aldrig, det er aldrig godt nok. Og hvis det man nogensinde kommer til at tænke, at det er godt nok, så er det fordi, man ikke er rigtig sportsmand.
1: Ja, det kan altid blive bedre.
0: Det kan altid blive bedre. Og sådan, også sådan, ligesom,
1: jeg kan mærke, at du begynder at snakke fynsk hver gang, du vil karikere nogen, der er irriterende.
0: Jamen, det er fordi, at håndbold og fyn, det hænger uløseligt sammen.
1: Ja.
0: Fyn klarer sig, altså bortset fra H.C. Andersen og Carl Nielsen og sådan noget, så er Fyn jo ikke sådan noget, man tager rigtig alvorligt i resten af Danmark. Men der er lige det her område, hvor man kan hævde sig, det er på håndbold.
1: Vi vinder kampen. Den står 36-21, og der er 10 sekunder tilbage, Torben. Ej, hvis nu vi går hele vejen og vinder finalen, vil du så med på Rådhuspladsen?
0: Nej, det vil jeg, kan jeg love dig.
1: Så vi skal derind og fejre, de står deroppe på balkonen.
0: Ja, jeg ved godt, at jeg sidder her og sætter mit statsborgerskab på spil, men altså det... kan jeg vide, hvordan ham på regnstræk? Hvad skal de hjemme? Hvad kan vi tage med os herfra?
1: Jeg tror ikke,
0: kan vi tage med os herfra? Det er det, der er det afgørende spørgsmål nu.
1: Jeg er ikke sikker på, at det var den kamp, de havde regnet med skulle gøre, at det var der, de skulle hive deres point. Altså, de har jo en spændende kamp mod Belgien til sidst.
0: Nå, jamen, jeg siger, hvad kan Danmark tage med herfra? Det er det, Bent Nygaard her bliver sat til. Sådan. Bent Nygaard, hvad kan vi tage med os herfra?
1: Ja.
0: Så sætter vi jo i åndeløs spænding. Det er mere spændende, hvad Bent Nygaard her mener om, hvad vi kan tage med os herfra, end selve resultatet.
1: Det er en af de gode ting ved at lave radio her på radio, det er, at vi kan simpelthen bare slukke, når vi ikke har mere at snakke om.
0: Ja.
1: Fordi der har de jo simpelthen, de ved, at der er en halv times håndbold endnu,
0: ja.
1: Og der er ikke måske, ja, det er nok ikke så meget, vi kan tage med fra den her kamp, vel? Næste kamp mod Tunesien.
0: Nej, men jeg ved, at Bent Nygaard, han skal nok klare den, og
1: han
0: var også på i eftermiddag, fordi det var faktisk noget, der sætter lidt krydderi på sådan noget, at der er kommet noget matchfixing.
1: Ja.
0: Det kan jo gøre, man synes, det er lidt spændende. Nej, det er man of the match.
1: Det er man of the match, player of the match, kalder
0: scorer,
1: de det.
0: Så 19 mål scorer
1: han? Nej, han har nummer 19.
0: Nå, okay.
1: Jeg er faktisk ikke sikker på, hvor mange mål han nåede at score.
0: Nej. Er rigtig mange. Mathias Gissel har det nye.
1: Ja, det er han. Og der har vi landstræneren til et interview.
0: Skal vi høre,
1: høre, hvad han siger?
0: Jeg siger det jeg sidder tilbage med, det er, at det faktisk overrasker mig, hvor få og hvor små tatoveringerne er.
1: Er det du tager med dig?
0: Det er det, jeg kan tage med mig herfra.
1: Altså, hvis nu jeg ikke havde været her, så havde du ikke set den. Det tror jeg, vi kan konkludere. Men føler ikke. Du alligevel, det har været lidt hyggeligt at sidde omkring sporten? Altså det der sammenhold, der kan
0: det
1: være?
0: Det er jo, der er jo ikke alt. Der er jo ikke noget, der...
1: Jeg bliver ikke sur, hvis du siger
0: noget. Nej, der er jo ikke noget, der skaber bedre relationer, end at være imod noget.
1: Nej, men jeg er jo ikke imod det. Vi har jo ikke, vi har ikke en fælles fjende men, her.
0: Nej, og der sidder Camilla Andersen, hun har godt nok været med i mange år.
1: Ja, hun var jo
0: det var
1: vores
0: spændende
1: helt store.
0: Dengang. Ja, hun har sgu noget star quality. Det havde hun også dengang.
1: Ja.
0: Og alle de der helt vilde historier med, at hun skulle spille ved OL mod sin kæreste og sådan noget. Det var ja, det noget, ikke?
1: Der var noget på spil.
0: Ja, der var noget på spil. Der er sønnen Pytlik.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg spurgte Søren Fagli, om han regner med at se flere kampe her ved... ved VM.
0: Ja.
1: Regner du med det? Han regner bestemt ikke med det.
0: Det kan godt være, at var det Belgien, Tunesien, den har jeg, det var nu.
1: De har lige spillet tidligere.
0: Altså, hvis jeg kan finde frem til ham, den tykke fra sidst.
1: Ja, der er ikke nogen, der har skrevet ind
0: i så vil jeg se, og hvis han er med igen.
1: Så vil du gerne.
0: Jeg mener, det var fra det VM, det var det der corona-VM.
1: Nå.
0: Og det var også lidt sjovt, fordi der handlede det meget om, hvem der havde smittet hvem, og sådan noget, og hvem der beskyldte hinanden for ikke... Og holde afstand ved buffeten og sådan noget. Det var faktisk, der var der lidt spænding, ikke?
1: Jo. Hvis nu vi går i finalen,
0: ja.
1: På samme måde som jeg aftalte med Søren Fagli, må jeg så lige ringe og høre om, eller det tror jeg faktisk bare, jeg gør. Prøv at ringe og så høre, om du sidder og ser håndbold.
0: Ja.
1: Og hvis du ikke tager den, så er det jo bare
0: du,
1: det.
0: Ved du, hvornår det er?
1: Ja, håndboldfinalen.
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg godt sige. Det er den 29.
0: Okay.
1: Januar, altså søndag.
0: Hold da op.
1: Og det jeg vil sige, det er en skuffelse, hvis ikke vi går i finalen. Men bare lige for at tjekke ind, om du rent faktisk... For jeg tror ikke, du kan holde dig væk nu. Nu har du været lidt med.
0: Nej, men nu er jeg jo så dybt involveret i det, at jeg naturligvis ikke vil.
1: Ja, okay. Okay, fair nok.
0: Altså, jeg kan ikke... Altså, det tegner til at blive en slutrunde, helt som det plejer. Danmark er helt med i toppen, og der er alt for meget om det.
1: All right. Jamen... jeg vil alligevel gerne sige tusind tak, fordi jeg måtte komme herhjem, Torben. Det var meget, meget pænt, at lukke mig ind.
0: Ja, men jeg vil også sige mange tak for, at jeg fik lov at være med til håndbold.
1: Jeg bilder mig selv ind, at du er, på grund af din glæde i, om ikke andet bare at fortælle, så tror jeg, du er blevet lidt gladere for håndbold.
0: Jeg glæder mig til at høre med, når Jørgen Leth kommenterer det.
1: Ja, igen Jørgen, hvis du sidder og lytter med. Du ringer bare. Tak for i dag, Torben, og tak fordi I lyttede med derude. Vi lyttes ved igen i overmorgen, når Danmark de spiller den sidste kamp her i gruppen, og det er jo så mod Tunesien. Hej så længe.

0: Radio i gulvhøjde med dig.
1: I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
2: Der findes ikke så mange amerikanske riddere.
1: Skal jeg have en mere britisk gang?
2: Ja.
1: Okay. I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
2: Den gik lige over i amerikansk til sidst. Den går over i amerikansk til sidst. Britisk accent.
1: I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
3: Snakke og sludre og tale radio.
0: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakke, sludre og tale radio. Her får du Sara og panelet med din vært, Sara Bo.
4: Du lytter til Sara og panelet. I panelet i dag, politisk kommentator på BT, Joachim B. Olsen. Founder og CEO af Creative Studio og vært på Påtrip, Sally Rosenkilde Bille. Manuskriptforfatter og vært på den korte radioavis, Anja Sofia Jackson Winter Jensen. Og her er jeres vært, Sara Bo.
5: God formiddag og velkommen til Sara og panelet, og velkommen til jer i studiet. Jeg har besøg af Joachim B. Olsen, politisk kommentator på BT, og Anja Sofia Jackson Winter Jensen. Og så mangler vi lige den tredje person, men Sally Rosenkilde Bille, hun er altså på vej her til studiet i Skuldborg.
6: Synes du ikke, jeg fortjener, at du også lige nævner, hvad jeg laver?
5: Jo, du er vært på den korte radioavis. Vil
6: tak.
5: Du have andre titler?
6: Nej, det er fint.
5: Okay, cool. Joachim, du er jo ny her i Sara-panelet,
7: ja.
5: Og som ny får du lige lidt ekstra opmærksomhed her til at starte med. Du er jo politisk kommentator på BT,
7: ja.
5: Og du laver en podcast, der hedder Slottet og Sumpen.
7: Korrekt, ja. Det gør.
5: Med en medvært.
7: Anne Kastine Kamonk, ja.
5: Yes. Er I gode venner?
7: Ja, for mit vedkommende, så ja. Jeg tror, det er gengældt.
5: Hvordan er det at gå fra at lave politik, som jo er noget tid siden, du selvfølgelig har trukket dig til at gå over og være politisk kommentator?
7: Jamen, det synes jeg er meget spændende, og det er sjovt at beskæftige sig, altså, mig med politik på en anden måde. Altså, at, hvor man jo tidligere var i et parti og forfægter nogle partiets synspunkter, så skal jeg nu tale med alle partier og prøve at sætte mig ind i, hvorfor de mener og gør sådan. De gør, så det er lidt en anden måde at se politik på. Det tror jeg er meget sundt.
5: Bliver du nogle gange skudt i skoene, at du er biased?
7: Ja, det gør jeg.
5: Er du det?
7: Jeg er ikke partimæssigt biased. Det er ikke sådan, at jeg er partimæssigt biased, men så jeg er partipolitisk neutral, men jeg er jo på en borgerlig avis, så det er jo med et borgerligt udgangspunkt.
5: Vil BT stadigvæk gå for at være en borgerlig avis?
7: Altså, Berlingske er et borgerligt medie, og der okay. Det står der i min kontrakt. Så det går
5: står
7: ud fra,
5: der i din kontrakt, at Berlingske er et borgerligt medie og skal repræsentere borgerlige synspunkter?
7: Ja, men det betyder ikke, at journalistikken er borgerligt.
5: Hvad vil det så sige?
7: Jamen, det vil jo for eksempel sige, at når du for eksempel er på Berlingske, når de har en leder, ikke, så er det jo avisens holdning, og så udtrykker den kommer den fra et borgerligt synspunkt. Men journalisterne, der render rundt og laver journalistik, de lever op til journalistiske principper.
5: Okay, så mellem os, er der rev-røde journalister på Berlingske?
7: Det er der.
5: Okay, spændende.
7: Der er, jeg tror, der er folk, de stemmer på mange forskellige partier, ja.
5: Anja Sofia, lyder Berlingske som et sted, du kunne se dig selv?
6: Både ja og nej, og måske, vil jeg sige.
7: Altså, så er du da også stikket helt ind.
6: Ja, ikke? Jo. Altså, jeg tror, jeg lever meget efter en livsfilosofi, som jeg har fundet på, som er, at det eneste, jeg ved, er, at jeg intet ved. Hvilket vil sige, jeg stemmer heller ikke til folketingsvalgene, fordi jeg ikke ved, hvem jeg skal stemme på. Og at jeg kunne stemme på dem alle, men jeg kunne også stemme på ingen. Så jeg vil sige, god løn, så kunne jeg være der. Altså,
5: hvad er god løn for dig?
6: Ja, så skal jeg i hvert fald op på 80, tror jeg.
5: Får du 80 B?
7: Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke, nej.
6: Jeg er også kvinde.
7: Jeg tror ikke, der er så mange journalister, der får 80. Der er nogle enkle.
5: Skal man lave rigtig mange podcasts for BT for at komme op og ramme de 80?
7: Jeg tror slet ikke, man skal lave podcast. Det er der ikke så mange penge i, så man skal ligesom tjene pengene ind til avisen på en anden måde.
5: Aha.
7: Ja.
5: Hvordan gør man det? Laver man live arrangement, eller?
7: Nej, så er det jo sådan noget med, at at man på en eller anden måde får...
5: Nu kommer Sally.
8: En gæst. Hej. Ja.
5: Hej. Undskyld,
8: jeg kommer for sent.
5: Ja. Det, altså, ja. Hvad så? Hvad sker der?
8: Det var langt til Jylland, ikke? Altså.
5: Ja.
8: Ja.
5: Men jeg havde også bare givet dig et tidspunkt, så sådan...
8: Ja, men altså, det er jo... Altså, det ved jeg ikke. Er det sådan? Står det meget stramt på det?
5: Yeah.
6: Altså, det er jo lidt at pisse på vores andres tid, ikke, kan man sige.
8: Ja, okay. Det synes jeg er meget. Altså, ligesom pisse lige frem, ikke?
5: Mm.
8: Ja.
5: Men nu er
8: jeg her jo, yeah. Altså, jeg synes bare, at de der vibes er lidt hårde, så hvad med, at I lige sådan... Du ved, altså step lige back et øjeblik, altså det er faktisk ret langt, og hvis man for eksempel prøver at køre med GoMore, ikke, og man, så der er også noget, der hedder middelfart, og du ved,
5: er det Assen,
8: så Bogen, så alt muligt, ja, og det er bare, det er ikke helt nemt, vel?
5: Men er det fordi, du har kørt GoMore herude i dag?
8: Ja.
5: Med hvem?
8: Det ved jeg da ikke.
5: Nå.
8: Nå.
5: Men vedkommende holdt så ikke rigtig tiden, eller?
8: Nej, de skulle samle alt muligt op, og... Køb noget på den blå og sådan noget.
5: Nå, okay.
8: Altså, det hedder at slå to fluer med et smæk, ikke? Det tror jeg også, I har hørt om her over i Skuldborg. Måske.
6: Ja, men jeg har det jo sådan, hvis jeg skal til et vigtigt møde, så tager jeg jo altid sted dagen i forvejen, så jeg er sikker på, at ikke at komme for sent.
8: Ja, okay. Ja, okay. Ja, det gør jeg ikke. Det synes jeg virker sådan lidt spild af tid. Altså, hvad skal du så sidde og lave? Skal du tjekke ind på et hotel dagen før og så ligesom...
6: Jeg forbereder mig mentalt.
8: Ja.
5: Men du er du her i hvert fald.
8: Det skriver jeg ned til en anden gang. Det kan du tro, Anja. Så bare skriver og siger, wow, check ind dagen før. Det kan være. Du ved, man gør det en anden
5: gang. Det er også lidt dyrt nogle gange. Altså, så skal du betale for en overnatning, bare for at være der til tiden.
6: Ikke altid.
8: Nej.
6: Hvis du forstår, hvad jeg mener.
5: Nej, det tror jeg ikke, jeg forstår.
6: Nej, men jeg kommer ikke til at uddybe det, så du må tænke lidt over det i din fritid.
5: Altså, sover du på folks sofa, eller?
6: Ja, både og.
8: Altså, du mener bare, man kan ligesom bare score en eller anden, og så sove hos dem.
6: Ja, altså man kan jo have en elsker i hver havn, ikke? Det ved vi alle sammen.
8: Ja,
6: det er men no man kan så også have det i hver by, kan man sige.
8: Jo, totalt. Ja. If you have a pussy, you have a place to stay. Det plejer man at sige, ikke?
6: Ja, det rimer.
8: Ja, det gør det.
6: Ja, fedt. Mm. Super fedt. Hey. Elsker rime.
8: I øvrigt, hej. Apropos pussy.
7: Hej.
8: Hej, Joachim. Sally. Hvad så? Hvad snakker vi om? Altså, undskyld, jeg kommer for sent, men hvad er dilemma? Hvem har stjålet mit penalhus?
5: Vi er faktisk slet ikke lige gået i gang med dilemmaerne endnu.
8: Okay, shit.
5: Vi har lige en runde, hvor vi snakkede om, hvordan det blandt andet er at arbejde på BT.
8: Nå, garanteret terrible, men eller? Det ved jeg ikke, eller? Det har I snakket om.
5: Er det terrible?
7: Nej, overhovedet ikke. Det er en fantastisk arbejdsplads.
8: Ja.
5: Okay, så det er en anbefalesværdig arbejdsplads.
7: Absolut.
8: Ja, okay.
5: Men man kan ikke tjene 80 klik om måneden.
7: Ja, nogen kan. Nej. Nogen kan.
8: Der er nogen, der gør. Ja, det tror jeg altså også. Men altså, call me i øvrigt. Altså, BT, jeg mener ikke det der med terrible. Jeg tænker bare, du ved, men altså, I'm a veiled toad.
5: Okay, jamen det er så hermed lagt i puljen til en eventuel jobansøgning.
8: Ja,
5: I er jo også kommet her i dag for at hjælpe vores lyttere med deres dilemmaer. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i det. Der ligger noget papir og en kuglepen foran jer, hvis I har brug for at tage nogle noter.
6: Jeg har fotografisk hukommelse, så det er okay.
5: Jamen, du kan jo ikke læse mine dilemmaer.
6: Det ved du da ikke noget om.
5: Det ved jeg da. Det er jeg den eneste, der læser.
6: Tror du?
8: Okay. Gælder fotografisk hukommelse ikke altså, audio?
5: Jeg mindes ikke at have delt mit dokument.
6: Nej, men det er også lige meget.
8: Ej, okay.
5: Skal jeg? Og det er dit gift?
8: Jeg låser lige.
5: Ja.
8: Okay, sådan der. Dilemma.
5: Yes.
6: Jeg håber, de har steppet op siden sidste gang, jeg var her.
5: Ja, men det må vi jo se på, Anja.
6: Fundet sig nogle ordentlige traumer.
5: Lige præcis.
6: Ja.
5: Vi går til dagens første dilemma. Dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Laura. Kære Sara og panelet, jeg er en kvinde på 28 med en helt igennem fantastisk kæreste, lad os kalde ham Victor. Victor og jeg startede med at date, da jeg var 25 og bor sammen den dag i dag. Alt er godt, og lige om lidt venter os en dejlig ferie til det græske med hans familie. Jeg har også et godt forhold til hans mor og far, men Victor har også en søster, og det er desværre her, filmen knækker lidt. For Victor og hans søster, lad os kalde hende Line, er meget tætte. Og nærmest for tætte, hvis du spørger mig. De har et meget touchy-feely approach til hinanden. Sidste sommer tilbragte jeg en ferie med dem i deres sommerhus i det sydfynske. Her var de også meget large med at brasse ind og ud af badeværelset, mens hinanden var i bad, eller kun stod i undertøj og gjorde sig klar. En aften den sommerhustur sad vi alle sammen i sofaen og så film, hvor Victor også gav sin søster en fodmassage, mens jeg bare lidt akavet sad ved siden af ham. Jeg synes personligt, at det er en mærkelig opførsel. Jeg har selv brødre, og sådan opfører vi os ikke. Nu skal vi så på ferie om en lille uges tid med hans familie, og jeg frygter bare, at det bliver mere af det samme. Jeg er bange for at tage emnet op, fordi familie betyder meget for Victor, og jeg vil ikke fremstå jaloux. Jeg holder meget af ham, men har også bare brug for at markere min grænse. Hvordan kan jeg gøre det, uden at det virker som en afvisning af Line? Jeg håber, I kan hjælpe mig. Med venlig hilsen, Laura.
6: Ja.
5: Synes du, det er et rigtigt dilemma, det her, Anja?
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja, det tror jeg.
5: Kan du genkende nogle delelementer i det?
6: Altså, jeg har jo 4 søskende.
5: Ja.
6: Michael Jackson, Jeanette Jackson og nogle andre, jeg ikke rigtig er på talfod med. Og jeg vil sige, jeg har aldrig fået en fodmassage af nogen af dem. Men på den anden side, så synes jeg også, vi snakker for meget om incest i Danmark. Jeg har lige genset Jagten, for eksempel. Og jeg tror bare, det havde været en federe film, hvis den havde handlet om noget andet.
5: Men så havde det jo slet ikke været den samme film.
6: Nej, men det er jo lige meget. Så havde det været en anden film, som havde været bedre, ikke? Og det er faktisk generelt et problem for Thomas Vinterberg, synes jeg, at der er incest overalt. Mm. Og jeg synes, det er at jump lidt til conclusions, at bare fordi man får en fodmassage. Altså, det handler vel om, man kan lide fodmassage, eller ej. Det handler vel ikke så meget om, at man får den af.
5: Jeg tror, i det her tilfælde handler det om, at Laura gerne vil sætte en grænse for, hvilke slags berøringer han udøver på sin søster, og så på hende.
8: Okay. Ej, Joachim, hvad siger du? Jeg vil gerne lige høre dig tale lidt mere.
7: Jamen altså, hun har jo tydeligvis, altså det er jo tydeligvis noget, der generer hende. Hun har nogle følelser omkring det her, dem skal hun da tage alvorligt.
5: Ja.
7: Og jeg ved ikke, jeg synes, hun er i hvert fald nødt til at starte med ligesom at sige, hvad det er, hun føler.
5: Til ham.
7: Ja, hun synes, det er lidt grænseoverskridende.
5: Hvordan, altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om du er i et forhold eller ej, men hvis det nu var dig, der stod i det tilfælde, hvordan skulle man så sige det til dig, for at du ikke følte, at man virkede jaloux?
7: Altså, var det jo mig, der havde en søster, som...
5: Yes, som du gjorde de her ting på.
7: Jamen, så tror jeg bare, man skulle...
5: Fordi jeg tænker også, Laura, hun vil jo ikke fremstå hverken jaloux, eller som om, at det, altså, som om det skulle være en afvisning af hans søster.
7: Nej, men hvis man siger det på en måde, hvor man ikke... Du ved, starter med at være... Det er også der, hvor man måske ikke skal gå med følelserne i for lang tid, så de bygger sig rigtig meget op, så når de endelig kommer ud, så...
5: Men det har de så eksploderet.
7: Det kan de godt tyde på, efter det er 3 år, og han ikke har sagt noget endnu.
5: Kan vi prøve måske at lege lidt med det, altså Sally? Hvordan vil du?
8: Altså, kan vi ikke lige få en recap på the level of touch? Altså, var det en fodmassage, eller...?
5: De har... Da, i sommerhuset sidste år, lægger hun mærke til, at de er meget large med... hvordan de går klædt, og hvor let påklædt de går sammen i huset. Og så sidder han også en aften og giver hende en fodmassage.
8: Ja, okay. Altså, jeg kender altså også nogen, der bare bader nøgne hele tiden. Altså, og går rundt i deres sommerhushave og sådan noget. Nogen, altså, der er jo forskellige levels, ikke? Og hvad blufærdig man er, altså. Og jeg synes, det er lidt... Altså, nasty, at hun vil prøve at bestemme, om man skal give nogen en fodmassage. Altså, desuden, it was just a foot massage, ikke? Altså, det er jo ikke sex.
7: Nej, det er jo sådan, det begynder, ikke?
8: Er det det?
5: Men...
7: Har du ikke set
8: det har jeg aldrig prøvet.
7: Quentin Tarantino og Pulp Fiction, det starter
8: jo
7: med en...
8: Men der er det jo også sådan, at de ass-raper folk bare, hvis de har sagt noget forkert. Altså, der synes jeg måske, det går lidt sådan... Der tager man det fra, altså, 1-100 på 4 sekunder, ikke?
6: 0-100.
8: Ja, det er også det. Ja, det er rigtigt.
7: Fodmassage er en intim ting.
8: Ja. Det er det altså ikke. Forældre kan jo også give deres børn fod. Ej, det kilder i mine fødder. Skal lige, altså.
7: Men det er også intimt, uden det er seksuelt.
8: Ja, det er intimt. Altså, jeg vil ikke give dig en fodmassage endnu. Men jeg mener bare, altså, det er jo ikke seksuelt. Det kan godt være, det er personligt.
5: Sally, har du en bror?
8: Nej.
5: Har du en fætter?
8: Ja, had.
5: Had?
8: Ja, han er død.
5: Nå, ej, det er virkelig ked af at høre.
6: Så kan hun i hvert fald ikke give ham fodmassage.
8: Nej, not anymore.
5: Mit spørgsmål var nemlig, om du havde gjort det.
8: Nej.
5: Nej.
8: Men i min familie er vi super blufærdige. Men derfor kan jeg jo godt være hos nogen, der går rundt nøgne, og så bare prøve at leve med det.
5: Så hvis
8: jeg hader, når folk bøjer sig ned til gengæld.
5: Bøjer sig ned?
8: Ja, når de er nøgne. Altså hvis man er på stranden, hvor de er sådan, ah, der er nogle sten. Og så bøjer de sig ned for ikke at falde med knæene på stenene. Og det synes jeg nogle gange er svært.
5: Altså, hvor de bare sådan bukker lidt i knæene.
8: Ja, du ved. Nej.
5: Ikke læner sig forover, vel?
8: Jo, læner sig fuldt forover, ikke? Helt ligesom, hvis du klapper sammen. Altså, hvis du forestiller dig, at du står, og så klapper du dit hoved helt ned ved dine skinneben, ikke? Fordi, au, pas på. Det kan godt være lidt svært, synes jeg. Men ellers, så synes jeg, det er okay. Altså, lidt tæt.
5: Men hvordan kan... Fordi I er jo også her i dag for at hjælpe.
8: Altså, okay, så sorry, hvordan, mit råd er bare, chill the fuck out, eller så sige, hvad knipper I, eller at du ved, ligesom få den ud sådan lidt, wow, lidt hårdt.
6: Ja, det leder mig meget fint over til, at jeg vil sige til en lev med det. Fordi hvis du åbner den samtale, så bliver de sådan, beskylder du også for at lave incest med hinanden.
8: Præcis.
6: Og så er forholdet slut. Så lev med det, eller gå fra ham. Og finde en, der ikke har en søster, for eksempel.
5: Okay.
7: Så det er meget adress. Ja, så jeg vil nok bare sådan starte med at tage en stille og rolig samtale. Mm. Så også det afhænger meget af, hvad, fodmassage er ikke bare en fodmassage.
5: Mm.
7: Altså, det kan jo forskellige udtryk, når man sidder der i
5: fodmassage.
7: Jo, men det kan have forskellige formål. Altså, det kan jo være, enten så er det noget, man gør, uden der egentlig er noget sådan problem, det er bare en dejlig ting, og så er det jo lidt mere intimt. Mm-hmm. Men er det, fordi man har et eller andet problem nede i sin fod, og man har brug for en fodmassage, så synes jeg, det er noget andet.
8: Det er da det. Man kan have mega ondt. Eller hun kan også lave den her, hans far for eksempel, gå hen og give ham sådan en nakkemassage på en rigtig lækker måde, sådan lidt. Ej, okay. Ej, du er sindssygt hård herovre i den her side.
6: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
8: Og så se, ja, hvordan reagerer han på det? For det kan være, det er bare sådan the family way.
6: Ellers så kan du give ham en massagestol i julegave.
5: Ja, okay.
8: Eller give ham en super liderlig fodmassage, og så vise ham, this is what foot massage is. Giver du det til din søster for real? Eller sådan, så skal han selv begynde at tænke det, agtigt, ikke?
5: Okay.
8: Ja, det er ligesom, det er lidt
5: avanceret. Nu er der lige pludselig kommet for mange forslag på.
8: Ja. Men der kan hun jo tage en vifte af forslag. Ikke?
7: Altså, start med at tage en snak. Stille og roligt, uden at være alt for aggressiv. Og ligesom finde ud af, og ligesom få givet udtryk for de der følelser.
8: Det synes jeg, altså bare sådan, fra en, der arbejder på BT, synes jeg bare, det er sådan et rimeligt, altså sådan, underligt forslag. Jeg troede, I var mere sådan et, pow, du ved, sådan et, altså den extreme, og sådan, det er bare sådan, det er bare tage en snak. Er det,
7: jo, er det the big thing? Men jeg tror ikke, vi har ikke nogen særlige fodmassage.
8: Nej, regler.
5: Okay, ja, lad os lige, vi lukker den her og siger, Laura, der bliver anbefalet, at du enten tager en snak med Victor helt stille og roligt omkring hans berøringer på hans søster Line, eller også så skal du gøre, ligesom Anja Sofia siger, lev med det, eller dump ham.
6: Ja, og man kunne argumentere for, at det også er en form for helgardering. For det er vel de eneste to muligheder, der er. Eller der er jo også at slå hende ihjel.
5: Der er jo også en mulighed, der hedder prøve at snakke om det.
8: Der er også jamen, det var det, jeg siger, forslag, men som bare bliver totalt neglected, ikke? Altså, jeg kom med fem eller sådan
5: noget. Prøv at give Victors far en nakkemassage og se, hvordan Victor også reagerer. Så er vi vist også dækket ind med råd til dig, Laura. Tak for dit dilemma. Jeg håber virkelig, at du finder ud af det. Vi går videre til det næste dilemma. Det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Carsten. Kære Sara og panelet, jeg er en mand på 34 år, der elsker edgy memes og sort humor. For et par måneder siden stødte jeg på en Twitter-profil, der påstår, at de er Taliban. Profilen siger skøre og absurde ting. Det er lige i min boldgade og er for mig en daglig kilde til grin og gråde. Mit dilemma er, at jeg er statslig ansat med en YHM-sikkerhedsgodkendelse. Det, jeg frygter, er, at det kan have konsekvenser for min ansættelse, hvis min arbejdsgiver opdager, hvem jeg følger. hvad gør jeg her? Jeg vil jo gerne beholde mit job, men jeg føler også, at det et eller andet sted er at udøve selvcensur, hvis jeg unfollower profilen. Profilen har jo intet med Taliban at gøre, det er jo blot satire. Jeg håber, I har et frisk perspektiv på det her, måske i det store perspektiv, lille dilemma. Med venlig hilsen, Carsten. Ja.
7: Altså, det er en klar... Altså, det, hvis der er ingen tvivl om, at det er satire, så synes jeg ikke, der er noget stort problem.
5: Men hvis der er usikkerhed om profilen er satirisk?
7: Altså, jeg vil unfollow. Hvis han har den der tvivl, så vil jeg unfollow. Og det er ikke... Altså, alle må jo udøve selvcensur. Altså, det gør man jo indimellem. Altså, du har jo ikke nogen ret til at være ansat i staten. Og hvis der er et problem, så må du med din adfærd på sociale medier, så må du ligesom begrænse dig selv lidt.
5: Hvad tænker du, Sally?
8: Jeg tænker bare, at han ser måske lidt for mange memes. Altså, hvor mange timer arbejder han om ugen, ikke?
5: Jamen, eller jeg tror, han gør det her i sin fritid, og ja, så okay. Arbejder, når han er på arbejde.
8: Eller også kunne han bare lave sin egen meme-profil, altså, som var sådan... ISIS is for fun, eller du ved, et eller andet. Sådan.
5: Men er det ikke næsten at komme...
7: Det vil jeg ikke anbefale.
8: Nej.
5: Er det ikke næsten at komme, altså, at gå endnu mere
8: men
5: over grænsen?
8: Men så ved han, at den er 100% satire, fordi han selv har lavet den. Det er bare, så er der ikke nogen tvivl.
5: Okay.
7: Men hvis du har en sikkerhedsgodkendelse, så vil jeg ikke anbefale, at du laver et meme, ISIS is for fun.
8: Jeg tror,
7: det er et ret dårligt karrieremove.
8: Ja, okay. Ja, censur, hashtag much.
5: Ja. Anja.
6: Ja.
5: Satirens verden.
6: Ja, den er jeg jo ikke så bekendt med.
5: Nej. Men alligevel, hvad vil du give af råd til Carsten her?
6: Ja, altså som jeg forstår satire, så er det jo tit noget, der bliver brugt som en legitimering. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Af ondskabsfulde budskaber, som man markerer som sjov. Så jeg tror faktisk,
5: at... Ondskabsfulde?
6: Ja, det er jo bare en undskyldning for at sige grimme ting til andre mennesker. Det er jo det satire.
5: Er panelet enige i det?
8: Ja.
7: Nej.
8: Nå, okay.
6: Nå, men hvis jeg kunne få lov til at tale ud, så vil jeg sige, at jeg tror, der er en overvejende sandsynlighed for, at den profil, han følger, er Taliban. For hvis jeg var Taliban, så ville jeg maskere mine budskaber som satire. Så det vil sige, brug din sikkerhedsgodkendelse til at bevise, at du faktisk har infiltreret Taliban. Og så bliver du forfremmet.
7: Jeg er ret sikker på, at Taliban ikke bruger satire. At det er noget, de faktisk er meget modstandere.
8: Jeg har i hvert fald hørt, at de ikke har noget humor, men det kan jo godt være netop det, hvor de sådan pludselig bare laver den der, at det er en sindssygt sneer and moving, at de laver en meme-profil.
6: Jamen, det er da sjovt, at det er jo så ikke Taliban som sådan, men ISIS for eksempel, det er da sjovt at navngive et terrornetværk efter de der slankeprodukter.
8: Ja, vægtvogterne totalt.
6: Ja, altså det er da trolling på højt plan.
5: Jamen, ISIS har jo skiftet navn nu.
6: Ja, men det er jo, det beviser bare min pointe, så er de jo fucket med ISIS.
5: Men det er jo en stor ting for big corporate, altså store virksomheder, at have profiler, der hvor de unge findes, for eksempel på TikTok, er der jo rigtig mange store virksomheder, der har meget succes med at lave sjovt indhold til unge. Så er det en mulighed, at Taliban nu prøver at gøre det samme?
8: Han bliver suget ind i det. Nej,
5: altså kan man ikke rekruttere
8: unge? Men hvad med ham der, den unge amerikaner, der leakede alle mulige dokumenter, hvor han havde sådan en gruppe med nogle andre små, du ved... pikspillende nynazister, og så sad de sådan, prøv lige at se nogle fortrolige dokumenter og sådan noget. Det kunne godt være, det ender der, så måske er det rigtigt unfollow, altså som Joachim siger. Jeg svinger lidt frem tilbage, jeg kan ikke rigtig finde ud af det.
5: Der er noget bonusinfo her. Carsten, han overvejer at oprette en fake profil, sådan at han kan blive ved med at følge profilen, men han er bange for, om den fake profil, han så vil oprette på nogen måde, kan spores tilbage til ham.
7: Jeg synes virkelig, Carsten... Jeg synes, man har sat nogle store spørgsmålstegn ved, om han er ligesom mod nok til at have den der sikkerhedsgodkendelse. Altså, jeg synes, han går alt for meget op i det her, at skulle tage sit arbejde lidt mere seriøst. Altså,
5: men altså,
7: det er et alvorligt arbejde, så han har så høj en sikkerhedsgodkendelse. Jeg synes, at man går for meget op i, om han kan følge en muligvis satirisk, islamistisk...
6: Jeg synes, han skal slå op. Nej, stop. Sig op. Fordi jeg tror ikke så meget på staten. Og hver gang, der er en, der siger op i staten, så bliver den offentlige sektor mindre. Og det er godt for os alle sammen. Fordi så kan vi bare alle sammen have ytringsfrihed og kigge på satireprofiler, hvis det er det, vi har lyst til.
8: Ej ja, og så kan han forfølge sin drøm. Altså, men, som er at kigge på sjove meme-profiler. Men det, altså, synes mega også, edgy indhold, ikke?
5: Men det er også en interessant diskussion. Kan man ikke godt være professionel, men stadigvæk følge sjove profiler og selv lave indhold, der er sjovt?
8: Altså, professionel
5: mimer? På sin, nej. Altså, for eksempel bestride et job, lad os bare sige, som politisk kommentator, men stadigvæk have et andet liv eller noget andet indhold på sine sociale medier, som er mere humoristisk.
7: Det kan man da sagtens, men her dilemmaet jo, han kommer i konflikt med sit arbejde.
5: Jamen, så hans spørgsmål er jo, gør han i virkeligheden det?
7: Jamen, hvis han har en tvivl, så er mit råd, at han lytter. Han lytter til den.
6: Hvis du er i tvivl, er du ikke i tvivl. Det har jeg altid sagt.
5: Så når du skal ned og stemme til næste valg, og du er i tvivl, hvad gør du så?
6: Så er jeg jo ikke i tvivl, så lad mig være med at stemme. Jeg kan forklare det for dig, men jeg kan ikke forstå det for dig. Og det beklager jeg.
5: Okay, jamen, der er lidt forskellige råd her til Carsten. Joachim siger til dig, Carsten, unfollow profilen, fordi at det er bedre at være på den sikre side i forhold til, at du alligevel bestrider et job, hvor du skal være sikkerhedsgodkendt. Anja Sofia Jackson Venner Jensen siger,
6: enten infiltrer Taliban eller sig op i staten og gør os alle sammen tjeneste.
5: Siger, du kan også oprette en profil til at infiltrere Taliban.
6: Du kan lave en fitter.
5: En fitter?
6: Altså en fake Twitter.
5: Aha.
8: Jeg troede, det var en fitter. Jeg troede, det var sådan lidt et racist ting. Nej, okay. Jeg siger, sig op, men forfølg din drøm som edgy memer og meme follower. Altså det er måske endda, altså, ja, lidt ligesom dengang, der var ham, der fik sådan et, du ved, kæmpe succes på YouTube med at folk kunne se ham se videoer, eller de kunne se ham spille.
5: Altså PewDiePie?
8: Ja, yeah, totally. Så kunne det være en, der så ham sådan få herregrineren over for eksempel ISIS memes og sådan noget. Altså det kunne være en ny ting måske.
6: Det går også super godt for Anders Hemmingsen, kan man sige. Man kan jo godt bygge en karriere på at være usjov.
8: Det kan man nemlig, ja, godt, ja. Det er det, jeg mener.
7: Det er det frygteligt dårlige råd.
5: Ja. Okay.
8: Ja, ja, men altså det er, hvad det hedder, self-made guy, ikke? Så...
5: Carsten, du kan, du har lige nu her fået nogle råd fra Dilemma fra panelet, så du må lige vente med dig selv, finde ud af, hvad er det virkelig værd at sige dit job op for at blive en edgy meme lord, eller skal du måske bare unfollow profilen og beholde dit job? Tak, panelet. Vi går videre til det næste dilemma. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der hedder Dennis. Kære Sarah og det altid velovervejet panel. Jeg er en ung mand i slut 20'erne, der for et par år siden gennemgik en hård periode med breakup. Jeg har siden da forsøgt at bearbejde min sorg. Jeg har prøvet mange forskellige ting, og nu har jeg fundet en ting, der virkelig virker for mig. Digte. Jeg elsker at skrive digte. For mig er det den ultimative måde at udfolde min kreativitet på. Og hvordan kan der så overhovedet være et dilemma i det her, tænker jeg nok. Sagen er den, at jeg er så tæt på at lande et forlag, der vil udgive mig. Jeg har pt. Skrevet 150 digte and counting, men min baggrundshistorie er i mine øjne ret kedelig. Jeg har haft en tryg opvækst bag ligusterhæk og to forældre, der altid har sørget for, at vi aldrig manglede noget på bordet. Jeg har altid glædet igennem skolen, altid haft masser af venner, altid generelt været venligt og god til de ting, jeg har givet mig i kast med. Mit breakup sidste år er det tætteste, jeg kommer på at have et reelt traume eller noget spændende at tale om. Jeg tænker, at min baggrundshistorie simpelthen er for kedelig til, at nogen gider at udgive mig. Jeg overvejer derfor nu, om jeg skal opfinde en persona, der har fået dybe ar af livet, for at give mere ballast til min digtsamling og for at gøre markedsføring af digtsamlingen mere interessant. Forlaget ved kun meget lidt om mig, og jeg tænker derfor, at det vil være til min fordel at skabe den her persona og historie om mig. Det er jo stadig mit ansigt, men bare et andet navn og en anden livshistorie. Er dette moralsk forkasteligt, eller kan jeg i panelets øjne godt tillade mig dette? Gælder alle knep her. Jeg glæder mig til at høre, hvad I får jeg diskuteret frem til. Med venlig hilsen, Dennis. Og Dennis har også sendt os et af hans digte, men det kan være, I vil høre det senere. Eller vi hører det nu?
6: Senere.
5: Vi hører det senere. Lad os starte ved dig, Anja. Hvad tænker du her om Dennis' dilemma?
6: Ved du hvad? Jeg synes faktisk, det er et skide godt dilemma. Og jeg har mange ting at sige om det. For det første, så bliver jeg nødt til at sige, at Simon Gård, jeg kan godt genkende, at det er dig, der skriver ind. Men det bliver det jo ikke mindre valid dag, kan man sige.
5: Well, hvorfor tror du, det er Simon?
6: If you know, you know. Det er, jeg prøver at høre, det er ham. Man kan se på ham, at han har haft en vidunder i barndom. Nå, derudover vil jeg gerne sige, at den her traumebingo, der foregår i den kulturelle elite lige i øjeblikket, den skal simpelthen stoppe. Vi bliver nødt til at ende et sted, hvor vi ikke kapitaliserer for meget på vores traumer. Derudover vil jeg sige, at jeg tror, at fordi der kommer så meget, du ved, sygdoms- og klynkelitteratur i øjeblikket, så kommer der ikke til at gå ret mange år, før det bliver mere eksotisk at have haft en god barndom. Kan man sige. Så der kommer altid trends og modtrends. Så jeg vil sige, okay. Unge, og så, du ved, ja, jeg ved heller ikke, om jeg vil sige, at breakup er et decideret traume, men ja, der er jo blevet skrevet, altså Karl Ove Knausgård, hvad er hans problem egentlig, udover at han...
8: Lange nosser.
6: Ja, skriver om 6.000 sider om at finde princip drueagurker i Føtex, eller den norske pangdang, ikke?
8: Det er ikke til at holde ud.
6: Nej, det er faktisk super irriterende, og når det så er sagt, altså så, du ved, hvis du føler, at det er nødvendigt, og hvis dit forlag presser dig til at blive mere spændende, fordi traume åbenbart er det eneste, der kan gøre mennesker spændende i 2023, så er det jo bare rendyrket kapitalisme, og så skal du bare åbne det. Og så vil jeg også sige, at jo, i øvrigt alt kan være et traume, hvis man er modig nok.
5: Hvad vil det sige?
6: Jamen, det vil sige, at man kan jo godt argumentere for, at det er traumatisk at få for meget kærlighed, fordi det er så først at blive eksponeret for, at livet også kan være svært, når man er, så vidt jeg forstår, 27 år gammel. Det er jo også traumatisk, ikke?
8: Ja, faktisk. Good point. Altså det der med, at man også opfatter et breakup som et traume, som du siger, is yeah. that really a trauma, hvis man har prøvet trauma? Og der er det jo netop at sige, skriv om the confinement of suburban love from parents' life-agtigt.
5: Men altså, er det virkelig interessant at læse digte om?
8: Hey, prøv at høre. Før i tiden, synes jeg bare, det var som om, at 9 ud af 10 forfattere kom jo fra et eller andet velstillet hjem, og det kan godt være, der var sådan noget med, min far har en anden familie, eller whatever, men okay. Du ved, det er alle sammen nogen, der kommer fra pæne hjem. Det skulle da også nyt, at der kommer nogen fra lort. Nyt og nyt, ikke?
6: Men... Ja, og generelt så bliver der jo skrevet for få digte om naturen, synes jeg. Altså, hvis, altså sådan den, du ved, naturen er pæn-agtige digte. Altså det hele sådan, at jorden går under på grund af klimaet.
8: Ja.
6: Og jeg har det så traumeagtigt over, at jorden går under.
8: Hyldes til naturen, hyldes til måske en pæn have, der
6: ja,
8: hvor han vokser op.
6: Ja, en solopgang, ikke også? Altså det fungerede da i gamle dage. Ja. Stensen blikker eller sådan noget.
8: Altså,
5: så, men okay, men det er jo så bare ikke så samtidsagtigt.
6: Det ved jeg, naturen er der stadigvæk.
5: Jo.
6: Altså solen står sgu da op
8: hver dag.
6: Men
8: det kan jo være det forud for sin tid, som Anja siger. Altså det der med, at der kommer en blowback på...
5: altså I tænker lidt på de der på guldalderen?
6: Ja.
8: Ja.
6: Okay. Altså sådan, prøv at beskrive virkeligheden, som den er.
5: Okay. Joachim, du har været lidt stille her. Du har haft lidt tid til at tænke over dilemmaet. Hvad tænker du?
7: Nej, men jeg er sådan set enig her. Jeg synes, han skal da own det, som der blev sagt. Jeg synes heller ikke, man skal negligere et breakup og få knust dit hjerte. Det er en stor ting.
5: Har du nogensinde fået knust dit hjerte?
7: Ja, det har jeg. Det har de fleste mennesker. Det er derfor, der er så mange mennesker, der kan relatere til det. Der er et forlag, der sidder og overvejer at udgive ham. Altså, lad være med at lyve. Vær autentisk.
5: Okay.
7: Vær ærlig. Der er altså også masser af mennesker fra, hvad skal man sige, sådan middelklasse baggrund, der kan genkende det der. Jeg synes ikke, man skal negligere de følelser, der kan være forbundet med et breakup for nogle mennesker, uanset baggrund. Så stå ved dig selv, og okay. Tillykke med, at der til synligheden er nogen, der gerne vil udgive
5: det. Ja, han er tæt på at lande,
7: ja, ja.
5: I hvert fald.
8: Ja, og ligesom altså Søren Vester har et haveprogram, ikke? Stå ved det. Altså den der form for middelmodighed, den der totale... Den danske mand, du ved, der bare er fucking ligegyldig, ikke? Altså sådan, hey, det er jo en ting, fordi der er et stort publikum til det,
6: ja,
8: fordi
6: man,
8: der er mange af ham.
6: Man kan jo også sige, nu lever vi jo i et samfund, hvor Sundhedsstyrelsen forudser, at mellem 40-50% af alle danskere vil få en psykisk sygdom på et eller andet tidspunkt i deres liv. Hvilket jo så de facto betyder, at det er lige så unormalt ikke at have en psykisk sygdom, som det er normalt at have en psykisk sygdom. Hvilket beviser min pointe om modtendensen. Derudover... så vil jeg også bare sige, at alle smører tyk på.
5: Okay.
6: Altså sådan, der, ja, dem, der skriver bøger om deres psykiske sygdomme og sådan noget, de har 100% ikke haft det så dårligt, som de skriver,
7: begynder,
6: de har det.
7: Hvis han begynder at lyve om sin baggrund, ikke, så skal han gå og stress over, og man bliver opdaget, og så videre, og så videre.
8: Altså, prøv at tænke på, hvor akavet det bliver i aftenshowet, for eksempel, ikke?
7: Præcis. Men, det, er længere, okay. Det er nemmere at være ærlig.
5: Men gør man det, hvis man bare kalder det en persona, for eksempel ligesom Sidney Lee?
7: Ja, det gør man jo.
8: Jamen, havde Sidney Lee det ikke også rimelig fucked, eller hvad? Altså, jeg mener, han var jo sådan.
7: Det sluttede ikke godt.
6: Altså, alter egoer, det er sgu altid Frankensteins monster, og Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Don't do it, altså. Vær dig selv, vær autentisk, embrace det, kør med klatten.
8: Jeg tror
6: hvad
8: også,
6: var det,
8: hvis han er
6: Simon?
8: Så Dennis.
5: Nej, Dennis.
8: Jeg tror, at hvis Dennis er så kedelig, som han selv siger, så tror jeg fandme også, han har svært ved at finde på et spændende alter ego.
6: Og man kan sige, Simon for eksempel har jo et stort, klart problem i, at hans ansigt ikke kan udtrykke følelser. Det er jo også traumatisk for ham, ikke?
5: Jeg tror, vi skal måske behandle dilemmaet som om, at vi ikke ved, hvem det er, der
8: det er Dennis, ikke også?
5: Og Dennis, skulle vi høre Dennis' digt?
8: Ej, gud ja. Oh my god. Okay. What a treat.
5: Jeg tager lige en vejrtrækning, så jeg lige kan komme ind i. Sådan som han, jeg tænker, han vil have det formuleret. Ændret sind påvirket af samtale. Dine øjne, musset og matte. Tårer er kapital, og jeg har lavet en milliard. Hvad ved du mig egentlig, var? Dine ting passer i en trolley. Når vi ses, jeg skal til volley.
7: Jeg tænker sådan Nick og Jay her. Lidt en Nick og Jay vibe.
6: Ja, altså nu vil jeg sige, jeg synes, du skal lade være med at udgive det, fordi jeg har også en meget stærke holdning til, at vi ikke behøver at fylde verden med mere lort.
8: Ja.
5: Er det dårligt?
8: Ja, altså det er på en måde forurening. Altså det er det, du siger, ikke? Lidt ligesom sådan noget, hey, du kan altså heller ikke bare smide skrald i Gribskov, for eksempel, vel? Så lad være med at smide nogle digte, du ved, ud til os, som vi ikke har brug for.
6: Med mindre han skriver det på en post-it og har nogle nøgenbilleder i sin digtsamling også.
8: Ja, men så kræver det også det der, du ved, hvor man har de der muskler, der går ud, ligesom lige over hoftebenet. Og så en meget stor penis. Eller i hvert fald, hvis man skal konkurrere med de bøger, der er på markedet, kan man sige, ikke?
6: Og der ved jeg ikke, om Simon opfylder de krydder.
8: Nej. Og ved du hvad? Det synes jeg også er totalt fair. Altså, det var mere for ligesom at sige, hvis det var de... Hvis det var en konkurrerende bog til for eksempel den bog, ikke? Så det...
7: Jeg synes, man skal lade... Jeg synes, det er hårdere. Altså, det må det forlag jo afgøre til sidst ende, så må forbrugerne afgøre, om de gider at købe det, ikke?
8: Ja.
6: Det er 100%... People's Press, der har kontaktet dem, tror jeg. Eller
8: jeg synes
6: People's,
8: faktisk også, det er
6: nu.
8: Gået totalt overgevind med det der penis noget, ikke? Altså.
5: Hvorfor? Jeg tror ikke, jeg forstår, hvorfor vi lige pludselig samtalen kommer over på penis, fordi...
8: Det gør samtaler jo tit.
5: Jamen, jeg tror bare, vi snakkede om digte, og om Dennis skal der er den her person.
8: Der er meget... Der er sådan et minus peniskrig inde bag det der digte, ikke? Sådan
5: altså, at det her...
8: Milliarder af tårer, og man sådan, hey, grow a pair-agtigt, ikke?
6: Men, og det er jo også noget, jeg har sagt jo. Altså, jeg har jo siddet i et rum med Simon og sagt, at tårer er kapital. Så i virkeligheden kopierer han mig, hvilket jeg synes er virkelig problematisk og provokerende. Og jeg kommer til fucking at kalde ham ud for det, hvis det der nogensinde kommer ud i den virkelige verden.
8: Wow.
5: Men skal
6: og det
5: man
6: er
5: også...
6: en trussel, Simon går.
8: Altså, okay. Jeg vil bare sige, at H.C. Andersen, han stjæler også med arme og ben. Altså, det har jeg læst et eller andet sted, og det er faktisk altså, the mark of a great artist. Så det er måske det fedeste, han har gjort indtil videre, at han har stjålet noget, han hørte, som var fedt.
5: Altså,
8: det er
5: en
8: ikke ens betydende med, at jeg ikke kan forstå, at du ikke vil smadre. Ja, nemlig. Hey. Ja. Det, altså, når man ved, hvad man skal stjæle, så er man... Det er det mest spændende, Dennis har sagt indtil videre, eller har gjort. Men vi ved ikke, om det er rigtigt.
5: At stjæle?
8: Ja, stjæle noget smart. Noget, der lød fedt.
5: Okay. Dennis, jeg tror, der er en rimelig rimelig enighed her i panelet om, at du i hvert fald ikke skal opfinde en persona for at gøre din historie om din digtsamling mere interessant for lytterne at læse. Joachim siger, at i sidste ende er det jo op til folk, om de vil købe din digtsamling, så stå ved dig selv, vær dig selv, og held og lykke med at få solgt din digtsamling. Vi går videre til det sidste dilemma.
8: Ja, held og lykke.
5: Det sidste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig selv Anne-Katrine. Kære Sara og panelet, jeg er medvært på en OK populær ugentlig podcast. Jeg nyder at lave udsendelser sammen med min medvært. Han bringer tit nye perspektiver ind i vores diskussion af emnerne, som jeg ikke selv havde tænkt over. Men jeg har dog et problem, og det er, at min medvært ofte kommer 5-10 minutter for sent, når vi skal i studiet for at optage, af og til også et kvarter. Jeg er lidt af en kontrolfreak, og det stresser mig, at vi ikke kan gå i gang til tiden, fordi der også er en bagkant, hvor der står nogen, der skal bruge studiet efter os. Han er sød til at skrive en besked om, at han er lidt forsinket, men alligevel irriterer det mig, at han er forsinket hver eneste gang, vi skal optage. Jeg ved, at han generelt har en meget travl hverdag og masser af jern i ilden, men der er intet at udsætte, og der er intet at sætte på det, han leverer, når vi først er i studiet. Han er altid velforberedt. Det handler allermest om mit eget stress over, at vi nogle gange skal jappe os igennem vores planlagte program, hvilket vi ikke skulle, hvis han altså bare dukkede op til tiden. Skal jeg sige til ham, at det irriterer mig, eller bare acceptere, at det er sådan, det er at arbejde med ham? Skal vi simpelthen gøre udsendelserne kortere på grund af ham, og er det fair, at lytterne så må leve med en kortere udsendelse? Mange hilsner Anne-Katrine.
8: Altså, som en, der lige har prøvet at komme for sent, så tænker jeg bare sådan her, hvad med, at Anne-Katrine booker 2 timer i stedet for 1 time i studiet? Eller hvad med, at Anne-Katrine siger, ej, lad os mødes 8:30, og så er det i virkeligheden, du ved...
5: Så hun skal simpelthen snyde sin medvært?
8: Ja, altså på en eller anden måde trick ham, hvis det virkelig, virkelig er et steady pattern, ikke? Så ja. Ligesom...
5: Hvilket det lyder til, at det er.
8: Til det, ja.
5: Men
8: det er meget praktisk.
5: Jeg ved ikke, om det er en praktisk...
8: Og det synes jeg selv, det er. Oh my god, hvad sker der?
5: Jamen, det sagde Claus godt. De er i gang med at bygge toiletter til...
8: Ja. Okay.
5: Så...
8: Ja,
6: så ja det... men er det ikke en meget god, sådan et godt sted at slutte egentlig? Fordi jeg er sådan lidt træt, tror jeg, og så kan jeg jo...
5: Jamen, vi mangler jo lige at give Anne-Katrine svar.
6: Nå, det kan jeg godt. Prøv at høre. Tiden er ikke en konkret størrelse, som vi alle sammen lærte i filmen Arrival, hvis handling jeg ikke kan genfortælle.
5: Er det ikke en sci-fi-film?
6: Jo, men den tiden går i loop, hvilket vil sige et kvarter. Det er ikke et kvarter. Det kan være alt muligt, ikke?
5: Ja, men der er jo også nogen, der står og skal bruge studiet efter dem, og de booker sig ind til en tid. Hvad tænker du, Joachim?
7: Jeg synes, det afhænger meget af, om hendes medvært der er far.
5: Hvorfor gør de det?
7: Fordi at man er altid far først, og hvis det er derfor vedkommende kommer for sent, altså ligesom Peter Hummelgaard parkerer sin bil ulovligt konstant, fordi ja. Han er far, og han er far
5: er
7: først.
5: Er det virkelig en undskyldning at være far?
7: Det synes jeg, det er.
5: Er det en
7: lige her. Det er et konkret eksempel, hvis man kommer et par minutter for sent til en podcast.
5: Ja.
7: Hver eneste gang, og det er fordi man er far. Men, så synes jeg man bør vise en lille smule en lille smule geduld. Geduld hedder det vist. Tålmodighed på.
6: Ja, men jeg er faktisk enig. Jeg synes ikke vi snakker nok om at det er hårdt og svært at have børn.
7: Ja, jeg synes måske at hun skal kigge lidt indad, om hun virkelig ønsker at være en person der er så lader sig hisse op.
5: Ja.
7: Og så små ting, og ligesom lære at sige, men, pyt.
5: Ja.
6: Få et barn, gør noget godt for fremtiden, og så kom selv for sent. Og så er det ikke det? Jo. Jeg smutter altså nu, fordi jeg har sagt, hvad jeg skal sige, og jeg får stress af den der larm udenfor.
8: Ja, det der toiletbyggeri.
6: Ja, så jeg synes, jeg kalder det i hvert fald en dag, ikke? Så må I have en fortsat god ferie.
8: Eller hvad det er sådan stafetten-agtigt, så kommer jeg lidt for sent, så går Anja lidt tidligere. Jamen,
5: så bliver du her i det
8: så er der rhythm i det på en eller anden måde, ikke?
5: Godt. Lige for et opfølgende spørgsmål til Anne-Katrine. Giver det mening, at de planlægger deres udsendelse til at være kortere, sådan at hun ikke føler, at de skal stresse sig igennem deres program?
9: Jeg tror i hvert fald, at lytterne kommer til at have det helt fint med en kortere podcast.
5: Hej. Okay, hej.
8: Altså, det nye, eller ikke det nye, vel, men altså, nu er jeg også lidt af en podcast-expert, ikke? Og det er ligesom hellere at have mange udsendelser, end at du har 3 lange. Altså, det skal helst have en season, helst 2 seasons, før folk ligesom tænker, okay, det er noget, der er værd at follow, ikke?
5: Mm.
8: Og et afsnit må godt være 20 minutter, og et andet må være 54 og sådan noget. Måske skal hun ligesom open her mind a little bit, ikke?
5: Okay.
8: Hun laver jo ikke radio. Altså, hvis det er radio, altså, eller en real FM på båndet, så har du ligesom nogle formater, du skal fylde ud, ikke?
5: Ja.
8: Men altså, du ved, så bare lav det den længde, det er, altså. Mm.
5: Okay.
8: Eller book noget mere tid i studiet.
5: Er det ikke en kontrakt, man bryder med lytteren, hvis de tror, at det er en Teams-podcast, og så den næste uge, så er det kun 25 minutter?
8: Nej, det er kun, hvis det er sådan noget verden ifølge gram eller sådan noget, så ville jeg blive fucking furious, hvis den var kortere end normalt, ikke? Men det kan den jo heller ikke være, fordi den sender ligesom mellem radioaviserne, ikke?
6: Ja.
7: Jeg synes, du skal chill the fuck out.
8: Ja.
5: Katrine, det overordnede råd til dig fra panelet er, tag en slapper, sådan som jeg hører det. Eventuelt eksperimentere med kortere podcasts, kortere afsnit.
8: Eller længere studietider.
5: Eller længere studietider.
7: Det er også der, hun selv kan tale kortere
5: i
7: programmet, så det er ikke ligesom ham,
8: der
7: måske skal indhente det. Ikke? Kortere, fylde lidt mindre, selv. Kig i spejlet, det starter med dig.
5: Okay.
8: Ja. Yep. Og så er der også det der med dad, ikke? Og det er ikke nogen bonusinfo, om han er blevet dad, eller...
5: Nej,
7: det er... Jeg siger også, hvis han er... Altså, det ved vi ikke, om han er, men hvis han er...
5: Nej.
7: Så synes jeg, men det spiller ikke, en meget, meget stor rolle i 2023, og så skal man...
5: Ja. Okay.
7: Man er far først, ikke?
5: Ja. Hvis man er far.
8: Ellers så kan man bare fake det måske.
5: Godt. Jamen, det var simpelthen dilemmaerne for i dag. Vi skal lige nå at have uddelt et radiokrus til dagens bedste dilemma. Og siden at Anja Sofia ikke er her, så er det jo egentlig bare jer to, der skal blive enige. Jeg
7: synes, det er den første.
5: Jeg genopfrisker lige, så lytterne også er med på, hvilke dilemmaer vi har haft i dag. Lauras kæreste Victor og hans søster Line har et meget tæt forhold og er meget large med berøring og at se hinanden nøgne. Nu står Laura over for endnu en ferie med svigerfamilien, og hun overvejer, om hun kan tillade sig at sige noget til Victor i den forbindelse. Carsten følger en Taliban-satireside på Twitter, men er nu kommet i tvivl, om han overhovedet kan det på grund af sit arbejde, som han er YHM-sikkerhedsgodkendt til. Dennis skriver digte og er tæt på at lukke en aftale med et forlag, men Dennis' baggrundshistorie er i hans egen optik meget leverpostejsagtig. Derfor overvejer Dennis nu at opfinde en persona, der har oplevet barske ting igennem livet for at lukke aftale med forlaget. Anne-Katrine er træt af sin medvært, der altid er 5-10 minutter forsinket, og forsinkelsen går ud over længden af deres podcast. Men Anne-Katrine kan også godt lide sin medvært, som på trods af forsinkelserne altid møder velforberedt op. Hun overvejer derfor nu, om det kan betale sig at tage snakken. Yes.
7: Altså, jeg synes, den første, det var, den kunne jeg godt lide. Det var et ægte dilemma, den med fodmassagen.
5: Ja.
7: Jeg synes, den sidste med Anne-Katrine, altså, kig indad, det er ikke noget dilemma.
8: Nej.
7: Du er simpelthen for finfølende.
5: Okay.
8: Jeg er faktisk totalt enig. Den første er real. Altså, og der er det sådan lidt, Laura, kig ind af os. Are you a pervert, or are they? Ikke? Altså,
5: what?
8: Det kan godt være, det er Laura, der læser nogle ting ind. Vi har snakket om hende.
5: Aha,
8: jeg mener bare, altså, der sker noget. Der er noget på spil, ikke? Der er, det er make it or break it, relationship-wise, ikke?
5: No. Okay, det troede jeg slet ikke, da vi snakkede om det, at det var så tæt på.
8: Jo, men det tror jeg jo, altså, som du sagde, hvis man snakker om det, og så man siger, hvad tror du, jeg dyrker incest med min søster, så er det måske ikke for... virkelig fedt at going forward i sit forhold. Mm. Så jeg synes også, det er dem. Hun skal have den, og måske lige, hvad ved jeg, spytte ned i den, og lige, jeg ved det ikke. Altså, hun skal bare lige...
5: Men der var også en massage, hun kunne give til Victors far.
8: Ja, nemlig.
5: Ja. Okay.
8: Det er hende, det er Laura.
5: Godt. Laura, vi sender et radiokrus til dig. Tusind tak for dit dilemma, og du må meget gerne skrive tilbage med, hvordan det går. I skal have tusind tak, Sally og Joachim, fordi at I havde tid til at kigge forbi Skuldborg. I dag tager I... skal du have et lift hjem med Joachim, eller hvordan, Sally?
8: Ja, så hvis det... kan jeg det?
7: Ja, det kan jeg ikke. Jeg er med det offentlige, faktisk.
8: Nå, okay.
5: Nå,
8: så kan vi bare følges.
5: Ja, det kan være, at I kan...
7: Jeg skal videre på arbejde.
8: Ja, okay.
5: Ja. Det kan også være, at du kan blive og, det ved jeg ikke, nyde byen lidt.
8: Ej, ja.
5: Ja.
8: Nå ja.
5: Men jeg ved ikke lige, hvor du skal sove henne.
8: Nå nej.
5: Men måske kan du lave Anja.
8: Ja,
5: finden.
8: Selvfølgelig. Ja. Totalt. Traktøren eller et eller andet, kan man måske altid møde.
5: If you got pussy, you...
8: Ja, if you got the pussy, you always got a place to stay.
5: Ah, ja, you always got a place to stay. Og på den note slutter vi altså af, og ønsker jer alle sammen derude en rigtig god sommer. Sidder du derude med et dilemma, du gerne vil have panelets take på, så skal du altså skrive det ind til mig på min mail sara@radio.dk, Og ja, det er altså stadigvæk Sara med H til sidst.
3: Snakke, sludre, tale, radio.
10: Radio i guldhøjde med dig.
11: Ly er jo noget. Billeder er jo noget andet. Hvad mon der sker, hvis man synergerer de to? Hvad sker der, hvis man kombinerer de to? Radio og TV. Ly. Billede. Lybille. Radio TV.
12: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
13: Har du budt en dame op til lidt sorbær og lidt musaka der, hva'?
14: Så pas på dig, ikke også?
15: Ja, ja, ja,
14: det gør jeg. Husk den næsespray, jeg har til dig, så du ikke får propper.
16: Lyt til din ven Radios nye rejseprogram, Mykonos Forever, i Radios app.
17: Mykonos Forever, Horas Hussein Gris, Miklos, Japanda.
18: Velkommen til Undskyld, vi roder, en serie om tilblivelsen af Radio, Danmarks nye snakke, sludre og taleradio.
19: Ej, nu lader jeg lige ringe til lige. Skal jeg lige. Så.
20: Hej, Claus.
19: Ja, hej, Randy. Det er Claus her.
20: Hej nu.
19: Ja, hej nu. Hej. Nå, men jeg ved ikke, om du har vidst det, men nu har Allan så... Han har jo fandme overrasket mig med, at der er polterappen nu, så nu er jeg fandme hjemme og klæder om her.
20: Nå. Ja. Er du det?
19: Ja.
20: Ja. Så
19: jeg vil jo fandme bare lige se, nu det er nu, det sker, nu er det ikke også, ja. Så
20: ja.
19: Jeg ved ikke, om du har en finger med i spillet, om du vidste det.
20: Nej,

0: Så,
1: jamen Claus,
0: jeg vil
1: hør
0: hellere,
1: nu her, det er din polterappen.
0: Jamen jeg vil hellere være sammen med dig, Randi.
1: Nu skal du ud og have lidt fest.
0: Okay,
1: ikke også? Giv lidt gas.
0: Ja, ja.
1: Gammel Claus er mand, ikke?
0: Jo, jo.
1: Ud i starthullet med dig.
0: Okay, og du kommer ikke senere.
1: Nej,
0: kommer
1: Claus,
0: du senere?
1: Det, det tror jeg, det skal du ikke regne med, at jeg gør.
0: Nej.
1: Vel?
0: Okay, okay.
1: Nej, nu må du bare hygge dig med Allan og spille lidt kongespil, og, og så, du skal ikke holde dig tilbage.
0: Nå, okay.
1: Vel?
0: Ja, nej. Jeg vil bare lige kongespil og lidt hygge. Så, okay.
1: Ja, men du skal simpelthen ud og have lidt sjov nu, Claus, ikke?
0: Ja, ja.
1: Hør nu bare.
0: Jeg okay, Randi. Okay, ha det godt. Det er godt, smutte. Randi.
1: Det er godt, Claus.
0: Ja.
1: Så, afsted med dig, du.
0: Okay.
1: Ud.
0: Ja.
1: Ud i verden.
0: Ja.
1: Ha det lidt sjov, ikke?
0: Jo, jo. Fyre
1: dig.
0: Ja, jeg føler, ja. Det er godt.
1: Det er godt, Claus.
0: Hej, hej.
1: Hej, Claus. Hej, hej.
0: Kys, kys.
1: Hej.
0: Nå, hvor er hun ved her? Ja. Ja, det var den skjort.

0: Vent lige lidt, vent lige lidt.
1: Benedikte.
0: Er det dig, Claus?
1: Yes.
0: Hvorfor?
1: Det kan være, skal jeg lige give dig lidt døgn, for du har fandme ikke noget tøjt. Så er det her.
0: Har jeg slet ikke noget tøj på, eller hvad? Claus, jeg har slet ikke noget. Claus, jeg har slet ikke noget tøj på. Ved du, hvor mine underbukser er henne, Claus? Hvor er vi
1: henne? Ja, hvad fanden laver vi? Hvad laver du egentlig?
0: Hvad laver du?
1: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Altså, hvad er det her? Et hotelværelse?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvorfor?

0: har jeg ikke noget tøj på, Claus.
1: Det er ikke Nørresø, det her. Hvad? Det er da ikke Nørresø, det her.
0: Jeg kan ikke forstå, hvad du siger, Claus, lige nu med stavet. Det er simpelthen så ondt i mit hoved. Forklar mig lige, hvad er det her for en situation?
1: Ej, for fanden, har vi to? Ej, jeg har polterhavn. Eller her, det er morgen nu, jeg har gørs. Er vi enige om det?
0: Der er lys. Altså, jeg tror, vi er på et hotel. Altså.
1: Ja.
0: Og jeg tror faktisk, at du er nøgen.
1: Ja, ja.
0: Fordi jeg er nøgen.
1: Ja, yes, du er pisseflot, men det er lidt for uroligende, for det er jo min polterhavn, for fanden.
0: Men tror du, er det fordi vi har, altså har du,
1: jamen, det ved
0: har
1: jeg vi ikke.
0: Har vi
1: jeg kan ikke huske noget.
0: Har vi Claus, det er lidt overvældende det her.
1: Oha, ja.
0: Vi er enige om at du havde polterarmen, og jeg
1: yes, jeg har polterarmen, det ved jeg.
0: Ja, så det her, det er en del.
1: Allan kommer overraskende med.
0: Ja.
1: Ja. Er det sådan, er det en skam, det her?
0: Jamen,
1: står de derude grinende nu?
0: Det ved jeg ikke. Altså, nej.
1: Har jeg ondt i hovedet?
0: Det har jeg også. Og jeg har det som om, jeg skal kaste op. Jeg ved ikke, om jeg skal. Kan du ikke hjælpe mig lidt på noget med noget at kaste op?
1: Øjeblik.
0: Kan
1: jeg lige få den? Det, jeg tager lige den dyne her.
0: Jeg er ikke så tryg ved at få det her. Claus. Prøv lige at høre.
1: Jeg kan huske det var. Her var din underbukse.
0: Tak.
1: Jeg kan huske, at vi kom ned til udgravningen. Vi var der uden for en stjerne.
0: Jeg skal lige have min
1: underbukse. Yes, jeg kigger væk. Jeg ser ingenting.
0: Sådan.
1: Vi var nede ved udgravningen.
0: Ja.
1: Yes. Er det ikke korrekt?
0: Jo.
1: Og du stod og snakkede om det.
0: Ja, altså jeg viste yes. lige lidt og snakkede lidt om det. Åh, for satan.
1: Det plejer jeg ikke at ligne mig, det her.
0: Nej. Ja.
1: Vel?
0: Altså du har jo ikke... Nej, bare rolig. Du har ikke gjort noget forkert. Du er en sød mand.
1: Okay, det kunne lige så godt være dig, der har taget mit tøj her, jo.
0: Altså. Jamen det har jeg ikke.
1: Nej.
0: Fordi...
1: Det kan du huske.
0: Ja, det har jeg ikke.
1: Uh-huh.
0: Jeg har ikke taget nogen tøj af, altså. Uh-huh. Der er nogen, der har taget mit tøj af, det er tydeligt.
1: Ja, det kunne jo være det selv, jo.
0: Ja.
1: Hvis du har haft det varmt, det kan jo bare være det, for fanden.
0: Det har været noget fræk, vi har lavet sammen, Claus. Og det er jo, hvad der sker på en polterarm.
1: Jeg er jo på polterarm. Jeg skal jo giftes. Det er derfor, man har polterarm, for fanden.
0: Jo, men altså, du er jo ikke den første i historien, der har gjort noget på en polterarm, man ikke skulle gøre, vel? Men, altså, Claus, det er fint med mig. Altså, nu, du skal ikke... Jeg er cool med det. Men jeg er bare lige nødt til at spørge dig om en ting. Den der polterarm, jo ikke, det er jo ikke så smart for mig, altså. Hvis det er, bare, kan du huske, om I var nede i, så I noget nede ved hullet? Altså så I noget af det, for jeg må ikke, altså det er, nu bliver jeg faktisk, Claus, prøv lige at huske ordentligt,
1: ja,
0: var du nede og se noget, for jeg må ikke vise jer noget af det der,
1: nej.
0: Så du noget nede i hullet?
1: Nej, du stod og snakkede, og så...
0: Ja, jamen vi gik ikke ind, vel? Altså vi var udenfor, og I fik lige lov til lige at stikke hovedet ind, ikke?
1: Det er sgu mere det, vi skal lige have fundet ud af, om vi tog, vi...
0: Ej, for helvede, hvis jeg har vist jer noget for satan, Claus, så bliver jeg jo fyret.
1: Ja, det er ikke så godt. Det er fandme også ked af, men jeg skal lige på toilet, det kan jeg godt.
0: Gider du ikke at finde en hovedpinepille til mig?
1: Ja, yes, det gør jeg.
0: Kommer du tilbage, Claus?
1: Ja, jeg skal
0: nok. Bare have en hovedpind træve, og så
1: ja,
0: kan
1: og ellers, jeg må jo se, om der er nogen andre her.
0: Burger kunne jeg også godt bruge. Og fritter.
1: Og det er sgu ikke fordi, at jeg ikke... Nu må du ikke misforstå mig, hvis det var, at vi havde... Du er en flot pige, det kan jeg jo se.
0: Claus, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Okay.
0: Jeg synes, du er dejlig.
1: Ja, men ikke for meget, jo.
0: Altså,
1: nej. Hvor fanden er det os, der har drukket det her? Hvor er det?
0: En panodil og en træve.
1: Jeg skal fandme på arbejde.

0: 任何
1: 人。哎，安虎，三米出。出来，出来，出来，出来。Hallo?
2: Oh, Alter, mein Fender, Helme.

0: Oh, min telefon. 56 ubesvarede opkald. Hold nu kæft, mand.
1: Du har 25 nye beskeder. Din voicemail har nået det maksimale antal beskeder. Slet venligst nogle beskeder. Første nye besked.
2: Hallo. Hvor bliver jeg? Jeg står her. Alt er klar, og jeg har dækket op. Og det virker... Jeg vil sgu gerne have, at I ikke snart er her, fordi det is kommer til at smelte, og hvis vi også skal nå at spille bridge, og vi, der står, jeg har hyret en, hun er jo på timeløn, ikke? Inden jeg har hyret, der skal undervise i langsigt. Hun får timeløn, ikke? Hun har stået og ventet en time, og jeg kan godt undervise i langsigt, men det er jo meget fint, hvis det er en, der virkelig har styr på det, der underviser jer, ikke? Så giv mig lige kald. Jeg har også prøvet at ringe til Allan, men han tager den heller ikke.
1: For at ringe tilbage.
3: Hvad
0: fanden? Hvad er Allan?
3: Hold da kæft, mand.
0: Pas på. Hvad fanden, Allan? Hold nu kæft, du har ikke noget tøj på. Det var en flot fyr, men hvad fanden? Du er helt nøgen, Allan. Allan, hold kæft, drikker du videre? Er det ikke morgen? Vi er enige om, det er morgen, ikke også? Ja.
3: Allan,
0: en halv ti. Allan, jeg skal lige høre det her.
3: Vil du, hvor vi er?
0: Nej, jeg aner ikke, hvor vi er.
3: Jeg har ikke fået en ski her til morgen overhovedet.
0: Ej, klokken halv ti.
3: Det er jo tølt, hvad jeg har gjort.
0: Ja, jeg kan fornemme, det er pænt stort.
3: Fandme i orden, herr Bundgaard.
0: Er det noget, du har arrangeret? Er det noget, du har arrangeret?
3: Altså, jeg må
0: du har arrangeret min bold deroppe. Hvad fanden? Ja, hvor er vi henne?
3: Ja, men det her det er ikke med arrangementering overhovedet. Jeg troede, da jeg vågnede, at du ligesom havde taget over.
0: Nej, jeg fanden er ikke. Det er dig, der arrangerer min pold.
3: Jeg betaler jo ikke for sådan en suite her. Det
0: hvem fanden gør det så?
3: Ja, det må du sgu nok sige.
0: Jamen, jeg kan ikke huske noget. Jo.
3: Jamen, jeg kan ikke huske noget.
0: Har du plantet noget inde i mit værelse for sjov?
3: Om jeg har plantet noget?
0: Ja.
3: Jeg planter nogle bajer i min kæft. Det kan jeg da mærke.
0: Så kan du huske, vi har været derinde? Har vi været derinde alle sammen?
3: Hvad for noget?
0: Har hele flokken været inde på det værelse, hvor jeg sov? Jeg sov der.
3: Hvor sov du hen?
0: Hen ad gangen og så til højre.
3: Nej, jeg sov nede i en anden. Det er jo kæmpe stor, har du været det? Det er jo kæmpe, det er jo en vejlæge, mand.
0: Men jeg tror fandme, jeg er kommet til at gøre noget, jeg ikke skulle have gjort.
3: Og kæft, Claus, hvor fanden er du selv, mand? Du mangler en tand.
0: Ja, det gør jeg.
3: For helvede, Claus, du har kraft din fortand, mand.
0: Ja, den er halvvæk.
3: Nej, for satan.
0: Ja, den kan man fikses. Ja,
3: er det for noget, det her, mand?
0: Ja, nu er der ikke noget tøj på.
3: Nej, det kan jeg da godt se, men ja. Er der andet, der vidste tøjet, end der vidste den sand?
0: Ja, men hvis ikke, jeg kan fandme også gå hen og miste noget mere. Jeg ved ikke, om jeg har gjort det. Kan du huske, at jeg har lavet det, eller hvad har jeg lavet?
3: Hvad
0: har jeg lavet?
3: Jeg kan huske, vi er nede ved Benedikte med udkravning.
0: Ja,
3: og, så vi
0: spillet, og hvad med hende?
3: Vi har spillet kongespil inden, og jeg kan huske, vi laver noget kano. Hvad fanden er der sker? Ryger vi et eller andet en kano?
0: Nej.
3: Nej,
0: det gør jeg ikke.
3: Nej, okay. Men så er vi... Er det før eller efter?
0: Ej, jeg ved det ikke, Allan. Hvor fanden er vi henne?
3: Ja, hvor fanden er vi henne, dog? Jeg ved ikke, hvor fanden vi er, dog. Så for helvede.
4: Brøndby!
0: Hej, Rune!
4: Ja, hold da kæft. Du har sgu ikke fået et underdrengende båd i dag, Sindberg.
3: Hvad siger du?
4: Jeg siger, du skal ikke få et underbrug til der bådband. Det er sgu da spørgsmålet fra Midtjylland, eller hvad du siger.
3: Ja, du har ikke fået øjenbrydende på.
4: Hvad siger
0: du?
3: Siger du ikke på
0: øjenbrynene?
4: På
0: øjenbrynene?
4: På øjenbrynene
3: er væk,
4: mand. Kunne
0: der ikke nogen
4: øjenbryn? Nej,
0: det er
4: jeg
0: ikke. Jeg mangler mit øjenbryn! Nej, det er I væk. I fandme der væk. Hvad fanden har du lavet i
3: tøft?
0: Ja, det ved jeg godt. Det er fandme, der ser over med dine øjenbryn.
4: Jeg kan ikke gøre det for mig.
0: Så så er de sure. Hvad fanden har vi lavet? Rune, hvad fanden har vi lavet? Kan du huske noget? Hvor er vi henne? Hvor er vi henne?
4: Vi er på toilettet for helvede.
3: Jeg går lige og finder nogle bukser.
4: Ja, tak.
3: Det er
4: sgu noget. Rune Ingemann,
3: jeg
0: har
3: set
0: noget
3: enkelt mand.
4: Noget af
0: et smørstang,
4: du har det.
0: Hold op, din sjuft. Jeg vil gerne lige have et alvorsrum med dig. Ja, den er væk, og sådan er det. Den kan fandme komme igen, men jeg er fandme bange for, at jeg har kommet til at lave et eller andet.
4: Det kan ikke komme igen, det er jo ikke en mælktand, jo.
0: Nej, men det kan da laves, for fanden.
4: Ja.
0: Men Rune, jeg skal lige høre, jeg tror, jeg kom til at lave noget dumt. Kan du huske, at jeg har lavet noget dumt?
4: Det var jo masser af dumt, men noget specifikt.
0: Hvad har vi lavet?
4: Altså...
0: Men kan du huske, om jeg har lavet et eller andet, som jeg ikke skulle have gjort i forhold til...
4: Husk, vi var flyve med de drager der, og det gik jo helt amok.
0: Amok?
4: Ja, altså fordi, at vi har jo alt for mange...
0: Nej, ikke sådan noget, Rune.
4: Hvad mener du?
0: Der var alt for meget hvad?
4: Vi har alt for mange drager, og vi skulle have dem op og hænge.
0: Nej, ikke sådan noget, men har jeg lavet et eller andet, som...
4: Hvordan du har lavet? Jamen,
0: ja, for fanden. Altså, det var dumt.
4: Du fik jo lov til at... Altså, det var lidt over grænseoverskridende, men du fik jo lov til at give mig noget fodmassage og sådan noget, ikke? Okay. Du slet af mine fører og sådan noget, ikke?
0: Hvad?
4: Ja, altså...
0: Godt jeg, ikke?
4: Ja, altså, det var en gimmick, jo. Det viser okay, mig. Det er okay. Du mener, eller hvad?
0: Nej.
4: Nå, okay.
0: Du kan ikke huske, at have lavet det eller andet.
4: Jeg kan huske, du har lavet det eller andet. Nej, jeg var sgu indrømme, det er lidt tømme fra.
0: For helvede, Brune, med dine øjenbryn, du skal fandme dig til Haderslev på fredag.
4: Ja, men de
0: er jo ikke der. Du er sgu da ikke med dem.
4: Du kigger sgu da ikke på en DJ's øjenbryn.
0: Nej, men de er jo væk for helvede.
4: Ja, det er da det, jeg mener. Det er der ingen kæft, der
0: siger. Jo, ja, gør man i hvert fald.
4: Ja. Ja, det kan godt se i spejlet.
0: Ja. Ja. Hvad fanden, er der en kat med?
4: En
0: kat? Er du en kat? Er der en kat?
4: Ja, det er der sgu da.
0: Hvad fanden laver der en kat her?
4: Hvad er det, der er en
0: Så rolig,
4: for helvede, mand!
0: Ja, du skal da ikke lukke katten ud.
4: Prøv at se, det bløder!
0: Ja, det er en kat for helvede.
4: Jamen, det så du ikke, hvordan den lige kræver mig, mand!
0: Der er 1 millimeter af blodet der.
4: Hvor sindssygt
0: kat. Vi står fandme i større problemer nu. Vi ved hverken, hvor vi er, og vi ved ikke, hvad jeg har lavet, om jeg har lavet noget dumt. For helvede.
4: Du skal ikke gå til den der kat, det er en norsk skovkat.
0: Nej, det er...
5: Ja. Kevin Kloster Ransav her. Du ved, angående fætter Claus' polterarm, det kan godt være, at det er en lille smule forsinket. Jeg kørte egentlig hjem fra i god tid, men her på broen, der smed simkagen sammen med lydbord og udstødning og hele molevitten, og jeg trak det 100 meter hen af asfalt der. Så jeg holder lige her på broen ude i siden, og det kan godt være, at jeg bliver en lille bit smule forsinket. Så jeg tænkte på, er det muligt, tror du, at I udsætter eller lige forsinker bolderappen der med en time eller to, eller måske 3, så kan jeg godt nå fra. Det vil være altid, du. Men vi ses her, jeg skylder mig alt, hvad jeg overhovedet kan.
4: Du skulle sige, det bløder helt vildt, man bliver tænkt på pulsårene. Nej, du kommer ikke ind, din dum kat! Lige ud! Hvad,
0: der
4: er
0: syg, den
4: kat der, mand!
0: Der er en, der banker på, det kan en kat sgu da ikke!
4: Hvad er det, er det katten?
0: Luk nu op, det er sgu da Emil!
6: Der er en kæmpe stor tiger!
4: Sgu da ikke en tiger, det er
6: jo.
0: Det. Emil!
6: Jeg har lige set den!
4: Det er en norsk skovkat!
6: Nej! Den er orange og sort! Der er en kæmpe tiger!
0: Emil!
4: Det er en kat,
0: ikke?
6: Nej, det er ikke en kat!
0: Så... Emil, du har helt udspillet øjnene.
6: Ja.
0: Rolig.
6: Jeg har lige set en tiger.
0: Ja.
6: Okay. Jo, har I ikke set tigeren?
0: Nej,
4: det var en norsk skovkat, ikke?
6: Jeg har lige set en tiger. Den løb forbi.
4: Jeg skal lige skæve, mand. Prøv at se.
0: Giv ham noget drik.
4: Tæl lige vand her, Emil. Emil,
0: kan du huske?
6: Jeg er ikke tørstig.
0: Emil, kan du huske, om Claus han har lavet? Har Claus kommet til at lave noget dumt? Kan du huske noget?
6: Det var ikke noget dumt.
0: Okay.
6: Altså, nej.
0: Okay.
6: Nej. Du,
0: har jeg lavet noget, der var dumt?
6: Jeg kan kun huske, at jeg var på casino. Og så
0: brugte
6: du rigtig mange penge
0: Hvad?
6: På blackjack. Ja.
0: Hvad er for noget?
7: Ja, og sort.
0: Har vi været det? Har vi været på casino? Er det noget, han siger?
6: Vi kunne spille på nummer 11.
7: Ja, det er den
6: der. Og på rouletten kun nummer 11.
7: Ja, du har noget med nummer 11, 11, 11, 11.
6: Du råbte og skreg nummer 11.
0: Hvad fanden det? Er der en tiger?
6: Hva? Er den her nu?
0: Nej, ja, kom nej, nej. På din arm.
6: Au!
0: Det er på din arm. Du har sgu da en tiger tatoveret på.
6: Au! En tiger! En tiger på min arm!
0: Du har en tiger!
6: Nej!
7: Ja. Det ser sgu meget sjovt ud, Emil.
6: Hvorfor er jeg en tiger?
0: Det ved jeg fandme da ikke.
6: Hvorfor har jeg en tiger?
0: Så rolig nu.
6: Det er da ikke sjovt.
0: Så rolig. Du hører. Rejs dig. Rejs dig op igen.
7: Claus mangler en tand.
6: Hvorfor er alle de myg?
0: Hvordan? Nu får vi det i dig i bad her. Kom.
7: Spænd nogle myg.
0: Ja, med klonser. Ja,
7: jeg
0: med
7: tror, du godt lige af en kold tyrker, ikke?
0: Ja, og så lige få tændt op. Sådan. Ja, men det er
6: tøj. Jeg skal
7: have
6: vasket den her tiger af.
7: Du skal ikke vaske den tatovere af så hurtigt. Ja. Nej, det kan du sgu ikke.
6: Jeg kan ikke have en
7: tiger. Så, nu skal vi se. Nu hjælper gamle Rune her lige dig med at få tøjet af, ikke?
6: Tak.
7: Og det må jeg godt få jer tillidsmand. Så må jeg jo godt, ikke? Sådan der.
2: Ja,
7: vil
2: du
7: være
2: ude? Eller nummer ringe til mig, fordi nu spiser det til med de jakker, fordi så må jeg er du sød at blive
8: eller nummer ringe?
2: Ja, og
8: tillykke med. Ja, hallo? Det er Mikkel Stær, med det er Mikkel Mjøl. Jeg skal bare lige høre, hvor blev I af, fordi de står jo knivskarpe her på knaden sammen med nye med forskærsæt og 16 færdiggris og 8 kar fyldt med koldslår. Og vi har fået sponsoreret sådan en forskærsæt fra PT-kød. Og de står helt klar sådan på rej og række, så... Hallo? Er du der? Claus? Jeg har sgu drukket fag i alderen på det sidste. Så jeg ringer lige til dig, for jeg skal lige høre, hvor fanden er, så hvor bliver I af? Ja, og ring lige, giv lige heads up på, hvad? Giv lige heads up på, hvornår I regner med at lande her. Det er godt. Det var med mere her.
7: Så
8: er
7: vi der her, Emilie. Hvad er det bare roligt?
0: Okay. Var det dejligt at få noget nyt tøj på?
6: Ja.
7: Det var ikke drager på den måde. Altså, det var drager, vi fløj med. Det var ikke rigtig drager.
9: Nej, det stod radio
7: på, og
9: det var
7: bare drager.
0: Ja.
9: Så,
0: ja. Godnat,
9: Leite.
0: Hvad fanden, John?
9: Så er det fandme rundstykker.
7: Godmorgen, John.
0: Hold da kæft, du er jo fuld påklædt.
9: Ja, god fanden er der fuld påklædt. Vi skal videre.
7: Jeg skal
9: nok ind i
7: det her,
9: hva'? Ja. Hvad fanden er det for noget? Hvad
7: fanden
9: er det,
7: I gjorde
9: ved dig?
7: Ja,
0: det var der, der tænkte. Der er ikke nogen
9: øjenbrud. Nej, de er fandme. Hvad fanden er det med dig?
7: Jeg siger
9: bare, hvor
7: er der ikke nogen tand?
0: Ja, men det kan jo fikses.
9: Ej, god kæld, nej, det er den, der knækker
7: det hele op.
9: Nej, det er
7: noget værre.
9: John.
7: Claus
9: Ingetag. Når
7: jeg
9: har
7: blomtaget, så er det Claus Ingetag.
9: Men vi er halvvejs.
0: Ja, ja, men hvad for noget?
9: Ja, halvvejs. Vi er kun halvvejs. Vi skal videre. Kom.
0: Videre?
9: Ja.
0: Halvvejs. Jamen, vi ved i fandme ikke engang, hvor vi er henne, John.
9: Jo, du skal da lige det, for fanden.
0: Hvad for noget?
9: Ja.
0: Jamen, jeg kan ikke huske noget, John.
9: Vi skal jo savsen. Vi skal jo savsen. Savsen? Hvad fanden hedder
0: der, hvor man kører rundt? Sightseeing. Kan vi det?
9: Ja, i Hamburg. Kom nu.
0: I Hamburg? Vi skal fandme da ikke til Hamburg nu.
9: Ja, vi er sgu da i Hamburg for helvede.
0: Er vi i Hamburg?
9: Ja, det ved I sgu da, for fanden. Vi har da kørt bus hele vejen. Gud, ja.
0: Bus?
9: Ja.
0: Vi kan ikke huske. Ja. Har jeg lavet noget dumt her? Kan du huske, om jeg har lavet noget dumt, John?
9: Prøv at kigge dig selv lige i spejl. Der var lige en kvittering på bus der.
0: Kvittering?
9: Ja. Ja, taxaturen ned.
0: Godt. For fanden, der står JF busser. Det er jo dine egne busser.
9: Ja, selvfølgelig.
0: 11.000.
9: Ja.
0: For at komme til Hamburg?
9: Ja. Det er da billigt.
0: Men for fanden, det er jo dine egne busser, John.
9: Ja, god fanden er dem, jeg er en busser.
0: Ja, for fanden, det havde jeg sgu ikke regnet med.
9: Hold da kæft. Du er da travlt med at svinge et kort i går på casino. Så kan du vel også svinge den her.
0: Hvad for et kort?
9: Ja.
0: Nej. For fanden, det er sådan noget, du skal stoppe mig.
9: 11, vil du ved med at sige. 11.
0: Nå.
9: 11. Der er rundstykker. Kom nu for helvede. Vi skal videre.
7: Det er lige vist godt, John.
0: Ja.
9: 11. 11, ja. 11. Vi spiller for 11.
4: For helvede, det er
0: drenge, jeg skal lige ind og lige have noget andet tøj på. Jeg går lige...
4: Ja, okay. Det, ja. Det vil jeg også gøre til under.
3: Ja, og få lige et par nye tænder.
0: Ja. Fuck mig, ja.
4: Helve!
2: Ja, men altså, nu er det for sent. Det er for sent nu. Altså, nu står det hele og smelter, og folk vil have deres penge. Jeg har jo hyret dem til. Kan du få alle til at ringe til mig, fordi de skal være her nu? Hallo? Klaus?
10: Ja, hej Claus. Det er Nørresø her. Lidt af underligt opkald, jeg har her, men jeg kan ikke få fat i Sindberg. Har prøvet det sidste langste tid, og han tager den simpelthen ikke. Jeg er med på, at det er din polterarm, der er i gang, og det er lidt bærkeligt. Men jeg står nede i orangeriet og venter på jer, faktisk. Alt er klar. Paul Krabs går på lige om lidt. Der er faktisk lyd på nu. Så det er spændende, hvor langt de er. Jeg kan dog sige, Claus, hvis I ikke kommer, så er jeg ude af det lorte fodboldhold i Aarhus. Så kan du tage mine penge ud af ligningen. Jeg er ikke med. Så skal vi ikke sige en halv time? Det tror jeg nok, vi gør. Vi ses. Hej.
11: Ja, det er Kevin her igen. Ja, det ser ud til, at vi måske får et problem med at nå fra overhovedet der, fordi at jeg simpelthen stod ikke til at redde, så jeg fik et lift af en gruppe unge gutter i en varevogn, som gerne ville køre mig over til Jylland. Og de var egentlig søde og rare, men jeg tror, de har været rumænere eller albanere eller et eller andet. De så lyske ud, men de var egentlig søde nok. Men der var nogle sprogproblemer, så nu står jeg her i Løgstør på en villavej, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg kommer herfra. Så det er muligt, at jeg ikke lige når fra. Men kan du gøre mig en tjeneste? Jeg har hyret en, til Claus' boldarm, der har jeg hyret en stripper, der skulle komme forbi og lave et show, som man jo gør. Så hun er på vej ned mod menu nu. Er det muligt, at du lige kunne smule ned til menu for at stoppe hende, inden hun smider tøjet dernede? Det kunne være fint. De får så noget af en overraskelse. Jeg har prøvet at ringe til hende, men hun tager ikke telefonen. Men det er i hvert fald, ser det ud til, at jeg når frem, så. Tak for det.
0: For fanden, undskyld. Jamen, undskyld. Undskyld, Benedikte. Jeg vil bare lige... Nu har jeg lige været rundt, og jeg kunne fandme ikke skaffe nogen piller til dig. Hold du kæft, du er en flot pige.
12: Tak skal du have. Du er da også en meget flot mand, synes jeg faktisk.
0: Jo, men... Ej, nej.
12: Jeg kan godt lide dit håndled der.
0: Ja, men nej.
12: Ej, hvor har du smukke håndled.
0: Nej, men
12: du har ikke så mange hår på armene.
0: Nej, men jeg...
12: Ej, hvor er du
0: flot. Nej,
12: så... Kilder det?
0: Så har det kildet. Ja.
12: Ved du hvad? Altså, du ser helt bekymret. Altså.
0: Nej, jeg tror faktisk, jeg har været lidt rundt nu og forhørt mig. Uden at du selvfølgelig har nævnt dit navn, men jeg tror fandme ikke... Jeg tror fandme ikke, der er nogen, der har lagt mærke til i hvert fald, at vi to, vi skulle have... Jeg tror ikke, at det... Jeg tror ikke, vi har...
12: Det har vi. Det har vi.
0: Nej, jeg har lige været rundt.
12: Claus. Claus. Jeg kan mærke det.
0: Mærke det?
12: Jeg kan simpelthen mærke det. Det er sådan noget, vi kvinder, vi kan jo mærke, når der har været en javertus oppe i os. Jeg kan simpelthen mærke det. Ja. Og den har ikke bare været inde og ude, den har været inde og ude rigtig meget. Det kan jeg simpelthen mærke. Jeg er helt øm. Altså, jeg er rigtig øm.
0: Ja, så er det måske noget om det.
12: Og jeg tror,
0: så du kan sådan rigtig mærke det.
12: Jeg kan mærke, at jeg er træt dernede på en eller anden måde. Simpelthen.
0: Mm. Det kan sgu godt være, det er mig, så. Aha. Det er jo fandme noget lort, ikke også?
12: Jo, men sådan er det. Det er der ikke noget.
0: Det er også en flot pige, ikke også? Og...
12: Tak skal du have. Jeg er jo single. Eller,
0: jamen, det er jo fandme.
12: Så jeg har
0: jo
12: ikke noget. Jeg har ikke noget at være.
0: Nej.
12: Jeg har ikke noget at være dårligt.
0: Så
12: har
0: ikke det med hende. For fanden,
12: jeg... Må jeg prøve det? Jeg rører meget ved folk.
0: Yes.
12: Prøv at høre. Vi to, vi har haft sex, og sådan er det bare. Ikke? Og det sker jo på nogle polterabner, at man går til den, og du gik til den, for det kan jeg mærke. Jeg kan simpelthen mærke.
0: Så du kunne, du kunne virkelig mærke det?
12: Ja, men det er også fordi, jeg har så mange blonder på de her trusser, og det gør simpelthen så ondt, når man har et sår dernede.
0: Ja, for helvede.
13: Hej.
0: Randi.
12: Randi.
13: Hvor er Claus?
0: Nej, undskyld.
13: Det er hejer, man finder jer to.
12: Det er ikke, som du tror.
0: Vi er ret sikre på, at nu ser det ud, som om det er et eller andet, det her for fanden i helvede, og det kunne også være, men vi har lige nået frem til, at det er meget muligt, at det ikke er sket noget.
13: Claus,
0: jeg er så ked af det, Randi.
13: Det er bare søde Claus, jeg sagde jo, du bare skulle give den gas. Hold da op, hva?
0: Men vi har ikke lavet noget, Randi.
13: Du er også en flot pige. Ja. Hun er rigtig lækker, Claus. Ja. Det synes jeg var rigtig dejligt.
0: Yes.
13: I har jo været helt ude i galaksen, I to. Jeg kiggede ind til her senere, altså tidligere i dag.
0: Hva?
13: Ja, eller i nat jo. Jeg var inde forbi.
12: Hvad så du?
13: Okay. Jamen, I ruskede jo hinanden rundt i gardinen.
12: Jamen, det er jo det, jeg sagde, Claus. Det var det, jeg sagde. Det var godt
13: du blev ved og ved, Claus. Du kunne bare det hele lige pludselig.
12: Jeg synes altså også, jeg husker det nu.
13: Ja. Det var så flot, Claus. Jeg er virkelig stolt af dig.
12: Jamen,
0: stolt af mig.
13: Dejlig polterarmen.
0: Jamen,
13: jeg sagde jo, du bare skulle give den gas.
0: Okay.
13: Ikke, Claus?
0: Ja, det gjorde jeg fandme.
13: Altså, I guffede jo også de svampe der i jer.
12: Hvad for noget?
0: Svampe?
12: Hvad for noget?
13: Ja, I guffede jo alle de svampe der, jeg havde med. Altså. Jeg havde en hel fryspose med svampe hjemme fra haven.
12: Sådan nogle
13: psykedeliske svampe. Okay. Og jeg skal da lige love for, Benedikte, at det var noget, der kunne noget, var.
12: Ej, det har jeg altid gerne vil prøve.
13: Ja.
12: Ej, fantastisk, Randi. Jamen,
13: det sagde du jo også. Du var helt vild, altså. Og da Claus så også begyndte at komme op og svæve, så skal jeg da lige love for, at I to I ikke kunne holde jer fra hinanden.
0: Ej, okay.
13: I var så søde, altså. I var simpelthen så søde, og Benedikte, hun var holdt op. Det er noget en vild kat, du har haft fingrene
0: i. Ja, fandme, ja. Det var jeg sgu også. Ja, du sagde, du er ikke sur over, eller skuffet, eller vred, eller
13: sur. Over,
0: at vi har boldt med hinanden.
13: Nej, Claus.
0: Vi har åbenbart boldt rigtig meget, jo.
13: At vi skulle give den gas, ikke også?
0: Ja.
13: Det var da min egen idé.
0: Ja.
13: Men nu skal I komme ud og få nogle rundstykker.
0: Okay.
13: Vi skal ud på sightseeing, jo.
0: Yes.
13: Ikke også?
0: Ja, det har
13: der er rundstykker klar. Altså,
12: skal jeg med os til sightseeing?
0: Ja, fandme, ja.
12: Skal du da? Hvor er
0: ja,
12: det hyggeligt,
13: Claus. Skal du da?
0: Jo. Hvis Randi siger, det er okay.
13: Jamen, selvfølgelig.
0: Ja.
13: Det er jo det,
0: okay.
13: Vi er her for.
0: Okay.
12: Jeg kan godt lide dig, Randi.
13: Så I kommer bare ud, og I hører Claus 11-11, hva'?
0: Randi, hvor sov du henne?
13: Hvor jeg sov? Jeg sov derinde hos Allan og Anastasia.
0: Anastasia?
13: Ja, dem sov jeg inde hos. Det var skide hyggeligt. Vi har virkelig hygget os. Anastasia, det var buschaufføren. Det kan du godt huske.
0: Nej.
13: Hun tog altså ikke svampe, Claus.
0: Okay.
13: Det var godt. Det var bare resten
12: af os.
13: Nå, kom nu ind med
12: jer,
13: I to
12: tulle lurer
13: der.
12: Få
13: tøjet på.
12: Ja, gud, jeg
13: glemte simpelthen
12: BH på.
13: Ja, hvor er det tøjet nu?
2: Ved du hvad, I skal ikke komme. Hvis I kommer herind, så bør vi ind om, fordi det hele er pakket ned nu. Og så vil jeg sige til Allan, tak for lort. Altså, ja. Tusind tak. Fordi han har smukket mig ind i varm lort. Ikke? Så. Han skal ikke bede mig om noget den gang.
14: Har du brug for en sommerhus?
15: Ja. Eller flere.
14: Så kan du lige nu gå ind på jfsommerhuset.dk. Om det er sommer, vinter eller Kristi Himmelfarts ferie, så har JF Sommerhuse et sommerhus til dig. Så lej et sommerhus og lev i sus og dus.
16: Hey yo, youngster. What up? Her er det Claus Bundgaard. Går du sådan her lidt træt af, at mor hun går og slukker for strømmen, når du sidder og gamer? Hun synes, det bliver for dyrt. Ved du hvad? Så skulle du tage og købe det, der hedder et hjemmebatteri. Og det er lavet i samarbejde med Andel Energi, så vi også får penge i kassen. Så undgår du at skulle rage quit, fordi det lakker, imens du camper. Og du kan komme tilbage og teabag alle de NPC'er, du har knocket out eller KO'et. Det kan Det er, at det kan stashe alt det billige strøm. Så når det er dyr strøm ude i markedet, så har du stashet alt det billige sammen med det her batteri, og så bruger du bare det. Så det eneste, du skal gøre, det er, at du skal kigge på de konfirmationspenge, du egentlig har liggende, og så se, jeg bruger sgu lige 65k af det. Okay, det er K, og det står for kilo. Det er jo, det er 1000. 65.000 koster det. Så spørg mor og far, om det ikke er i orden. Det kan være, at de kan spæde lidt til.
15: Hej, kære lytter. Det var et dejligt program, du lige har lyttet til, hva'? Og ved du hvad? Der ligger faktisk endnu flere afsnit inde i Radios app. Så kan du lytte til lige så mange afsnit, du vil, lige når du vil. Bliv medlem af Radio på radio.dk. Og det var altså r8dio.dk. Hele Danmarks snakkesludre og taleradio.
17: Du lytter til Radio. Hele Danmarks snakkesludre og taleradio. Her får du Kirsten ringer til Rasmus. Med Rasmus Broen og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm.
18: Ja. Så må vi lige se. Det er den gode gamle. Zoom. The new meeting. Start the meeting. Wifi. Participant. Invite. Besked. Det er helt godt også bare ramle om øvrigt på mig. Så, kom så lidt ven. Så trykker du bare på den der. Ja. Og den er sådan, nej, ikke i baggrunden her. Og
19: hej, Kirsten.
18: Hej, Rasmus.
19: Ja.
18: Godt, du er hurtig i dag.
19: Hvad siger du?
18: Jeg siger, godt, du er hurtig til at tage den i dag.
19: Ja, selvfølgelig.
18: Ja, det er godt.
19: Jeg sidder lige og overfører penge til Ditte Gieses livsfond.
18: Ja, men altså, nej, tal ikke mere om det.
19: Nej, jeg ved det godt,
18: Frygtelig.
19: Hvor meget har du overført? Hvor meget kunne du undvære?
18: Jeg har haft den mest rædselsfulde samtale med mine veninder. De trænger mig op i en krog.
19: Ja.
18: Altså, jeg føler mig jævnt vildt. Altså, jeg har så mange gøremål i dag, at det er svært for mig. Og også oven på verdensmesterskaberne, I har ret i Las Vegas, Nevada. Der er det bare at skulle til igen og diskutere. Det er jo ikke fordi, jeg ikke holder... det er for søren. Men jeg savner mine holdkammerater i den her. Det gør jeg altså. Ja. Jeg savner altså Søren K. Og Kasper Kronemann og Mikkel Andersen. Og til sidst kom Niels Jespersen jo også over, faktisk.
19: Okay.
18: Men mine piger, de har været... Jamen, jeg har måttet søge tilflugt herinde i baglokal på Danmarks Radio, hvor de sætter de der skal være med i X-Factor ind.
19: Ja, hvordan? Altså,
18: søge herind. Jamen, altså, hvad jeg ikke har fået smidt i hovedet af trakasserier og tilsvininger af min person, fordi at jeg har principper omkring det at bo. Altså, jeg elsker Gitte Giese. Altså, det gør jeg jo. Det ved du. Vi har spillet roller derby sammen. Hun er en stor... Giese. Ja. Ja, det siger jeg også.
19: Nå, jeg synes, du sagde Gitte Giese.
18: Altså, jeg spiller roller derby med hende i 7,5 år.
19: Ja, ja.
18: Så jeg ved jo nok, hvad hun hedder.
19: Men er hun slet ikke i stand til at spille mere, så, eller hvad, hvordan har
18: nej,
19: hun...
18: Nej. Hun har jo knoglekancer, ikke? Og det siger jeg jo også til pigerne, det er jo noget svineri, at det offentlige ikke vil betale for den behandling.
19: Hvorfor vil de
18: altså,
19: ikke det?
18: Altså 55.000 kroner. Jamen, det offentlige er jo altid tilbage. Altså, alt det særligt, når det kommer til cancerbehandlingen, i forhold til, på Skype, der lader de dem jo bare dø, ikke? Men lad være med at tjekke
19: op. Jo, men altså, det drejer sig om 90.000 kroner hver tredje uge. Altså, hvorfor kan staten ikke betale det?
18: Jamen,
19: altså, det er jo ingenting.
18: Det er jo også det, det er jo også det, jeg siger, hvis det er livsforlængende og livsforandrende, ja, så må og bør staten gå ind.
19: Ja.
18: Og det er jo penge, som bør gå, at de i princippet bør gå, at de penge, jeg i princippet betaler i helt skat, klart, og de vil slet ikke høre, og de vil slet ikke høre på det.
19: Men der, hvor jeg virkelig synes, at Danmark er et smukt samfund, det er jo også det her med, at når man står i en situation, hvor staten ikke kan gå ind og hjælpe, at vi så rykker nærmere og tættere hinanden, og så hjælper og bidrager og udfylder de huller, som staten ikke kan udfylde. Der bliver jeg jo altså så glad i lovet og stolt over at være dansker. Altså, nu har jeg selv lige overført 50 kroner, ikke? Og det er jo, det er jo, hvis alle bare gjorde det, ikke? Så vil vi jo være i mål med den kraftbehandling i løbet af no time.
18: Jo, men jeg synes jo, det smukke ved Danmark, det er, at vi igennem historien har sagt altså flere gange, nej, her er et princip. Og det princip, det må bringes frem i lyset, koste hvad det koste vil.
19: Mm.
18: Og jeg er jo af den overbevisning, at den slags behandlinger, det skal det offentlige simpelthen tage sig af.
19: Helt klart.
18: Og hvis vi så skal ud i, at der skal bringe, ikke et offer, men at der er en, at der er en omstændighed, der gør, at Medie Danmark også får øjnene op for, at vi er altså nogen i det her land, der i princippet betaler vores skat, og at de ting i princippet bør gå af de mange, mange millioner, vi betaler i skat.
19: Ja.
18: Og det vil de bare ikke høre på. Altså, jeg er blevet jaget herind af Trine Götze. Jaget herind. Hun vraltede efter mig, som den gås, hun er. Og sagde, nu må du lade mig være. Og så kom Vibeke, og så kom hele direktionsgangen herinde var også efter mig. Og de kan jo sagtens tale med deres millionlønninger. Men altså, jeg er jo principfast for Søren.
19: Nu forstår jeg ikke, Søren. Kirsten. Altså, er vi ikke enige om, at når staten ikke kan gå ind og betale for sådan en behandling, jamen så gør vi venner, veninder, pårørende.
18: Ja,
19: så går vi ind og løfter den.
18: Er det ikke en glidebane? Det er jo det, jeg siger, det er en glidebane.
19: Hvordan er
18: det en glidebane? Jeg bruger betaling på det her. Det er en glidebane, fordi når man altså, så kan de jo se inde på Christiansborg, de er det givet til klaren, så det behøver vi så ikke at tilbyde. Altså, det er en glidebane.
19: Jamen, det siger, altså, du ikke har betalt altså til Livsfonden.
18: Nej. Jeg, i mine principper byder mig det imod. Og jeg går ind og dækker en omkostning, som jeg mener øvrigheden, at det offentlige bør betale. Fordi jeg i princippet betaler. Altså, er det ikke slemt nok, at vi efterhånden, og det sagde jeg også til Ditte, at du har ikke haft privat sygeforsikring. Og det har man altså behov for i det her land, til trods for, at vi har verdens højeste skattetryk.
19: Jo,
18: altså, så skal man have privat sygeforsikring. Det har jeg jo selv, når jeg lægger mig. Så er det Aleris. Så ringer jeg til Aleris. Og det bliver jeg jo nødt til, fordi jeg har min sygeforsikring, og det offentlige kan ikke hjælpe mig. Og det bør de. Og det, jeg siger, jo flere af os, der går ind her og klarer det her selv, så får det offentlige aldrig øjnene op for. Og den slags bør...
19: Undskyld mig, Kirsten. Altså, det er jo lige præcis der, hvor principper viser sig at være fuldstændig ligegyldige. Når man står i en situation, hvor man har en syg veninde...
18: Nej, siger jeg.
19: Ej, nu må du simpelthen stoppe. Det kan da ikke være rigtigt, du ikke vil hjælpe en dødssyg veninde med... Altså, det er jo
18: om jeg vil hjælpe? Om jeg vil hjælpe? Jeg har været forbi med Bact City op til flere gange
19: med
18: i løbet
19: hvad?
18: Af de seneste måneder.
19: Bact hvad?
18: Med Bact City. City.
19: Bact City?
18: Bact City. Min aubergine Bact City. City, det er en form for pasta.
19: Okay, ja. Jamen, tillykke med det. Men hvad må det
18: sige,
19: hun skulle da ikke
18: have rask med at sige, jeg ikke vil... Det er der omsorgen i den svære stund. Da jeg var syg, de mennesker, der kom forbi med mad til mig, det betød alfa og omega for mig. Alfa og omega.
19: Ja, men du kan jo også betale for din egen behandling, og det kan Ditte jo ikke. Hun er egentlig forsørger.
18: Nej, og det er derfor, jeg siger, at det er jo et princip om, at det er noget, vi som samfund tager os af i fællesskab.
19: Ja,
18: vores
19: men
18: syge
19: når
18: svag.
19: Samfundet ikke gør
18: jeg
19: det,
18: som
19: så er vi som privatperson nødt til at træde til. Det er jo Torben Østergaard Nielsen om igen det her. Han har evnerne, han har mulighederne for at få vendt den kæmpe miljøskandale.
18: Du skal ikke den her diskussion. Det er to vidt forskellige ting.
19: Det er sådan set
18: jeg
19: det samme.
18: Jeg vil meget, meget gerne tage en diskussion. Nej, det er sådan set overhovedet ikke.
19: Er vi enige om, du har altså, pengene? Er vi enige, at du kunne betale for den her behandling af egen lomme personligt? Det vil du kunne gøre. Det vil ikke engang være nødvendigt at samle ind. Hvis du
18: men
19: bare...
18: det bør ikke være min opgave at... jamen altså, hvad
19: er nej, det bør næste, det ikke, men det fortælle, er det.
18: Så skal jeg...
19: Du er da moralsk forpligtet.
18: Nej. Nu kommer glidebanen. Nu kommer den. Så det næste, der sker, det er... Nå, men du har jo betalt for dit gise, så kommer Tine Gutsche, og har endnu et barn et eller andet sted fra, som jeg skal betale for.
19: Ej, hold nu op.
18: Ikke? Det kan du godt se.
19: Nej.
18: Så er det næste, der sker. Og så skal jeg også betale for Karens begravelse næste gang, hun dør. For det var der også folk, der kom efter mig den sidste gang.
19: At ja, man kan vel kun dø ikke, én gang.
18: Sir, kan du ikke... Nå jo, men så er det jo en anden, der ikke har sparet op til sin pension, som dør. Jørgen Let. Han kunne hans mange unger komme rendende. Du kendte Jørgen, kan du ikke betale for det hele, Kirsten? Du er jo sådan en pengetank. Nej, siger jeg. Jeg må stå på mine principper her. Det må jeg, ellers så bliver jeg rendt over ende.
19: Jamen, du vil jo godt kunne tåle at blive rendt over ende.
18: Nej, det kan jeg ikke. Og nu vil jeg sige en ting til Torben Østergaard Nielsen. Altså, vi er nogen i det her land, der er driftige. Nogen, der investerer vores penge kløgtigt. Man kan ikke komme som sådan en spejdermoralistisk socialdemokrat og venstreorienteret efterfølgende og sige, nå, jamen I har penge. Ja, for vi får hjulene til at køre rundt. Og nu skal I også hæfte ud over jeres investering. Jamen altså, hvad vil det ikke betyde for de pensionskasser, de er så glade for? Hvis jo, de pludselig kommer ud
19: i landet. Men det er jo der, hvor moralen kommer ind.
18: Man kan jo ikke hæfte ud over, hvad man... Hvad?
19: Men det er der, moralen kommer ind. Altså, hvis man har et moralsk ansvar...
18: Det handler om markedskraft. Moralsk ansvar. Ved du hvad? Moralsk ansvar er alle de politikere, der stiller sig op og dømmer en mand skyldig, uden om domstolene, uden om alting, og stiller sig op på deres høje socialistiske hest.
19: Ja, hvis det er det, der skal til for at få ham til lommerne.
18: Populisme. En altså... populistisk... Jamen, hvordan, han har haft aktier der siden 2022. Hvorfor skal han pludselig hæfte over, at der er et lærjord i Randers Muld? Helt ærligt, det har vi de andre, der vidste i mange år.
19: Men han har da et ansvar.
18: Kommunen har det største ansvar. Kommunen har svigtet deres tilsyn.
19: Jamen, så er det skatteborgerne, der skal betale for deres grådighed.
18: Jamen, sådan, det er og bør være skatteborgerne, der betaler for de ting, der hidrører øvrigheden. Og det er derfor, jeg siger, at det er en glidebane. Nu står den ene venstreorienterede politiker efter den anden på en skamme med en vindersag, fordi at alle ådselæderne ude blandt den øvrige og menige befolkning, de mener at kunne lugte blod i den her sag. Ikke? Og hvad gør de i øvrigt selv? De bringer det enorme offer, at de ikke længere går på Jensens Bøfhus. Hvor herre bevares, det er der verdens mindste offer. Men at stille sig derop og sige, at nu skal den her mand dømmes, og til fadet, bare fordi han tilfældigvis har 40 milliarder kroner, som han har tjent på en nyere i
19: halv. Det er nærmere 65 milliarder. Og der vil jeg sige, hvis man...
18: 45 eller 65, hvor her befares. Er det de små sko, vi skal
19: jo,
18: gå?
19: Jo, men når man så giver det 100 millioner til en klimafond, og får det til at lyde som om, at det er klimaforandringernes skyld, og ikke firmaets grådighed, så har man jo et moralsk problem. Og han kunne jo bare... Han kunne
18: Rasmus,
19: lige så godt smide, så godt smide en milliard.
18: Din pension? Rasmus, hvor har du din pension?
19: I en pensionsfond,
18: altså, går jeg ud fra.
19: Ja, altså.
18: En pensionsfond, så kan det være så PFA eller en eller anden. De mennesker derinde sidder jo og investerer penge på vegne af dig. Lad os nu sige, at en af de virksomheder, som du har din lille håndører i, jeg ved ikke, hvad det er, hvad du har i pension, lad os sige 200.000 kroner, at de går ud og laver en eller anden ny Exxon-katastrofe i op ved Alaska, eller nede i den Bermuda-bugten, eller hvad fanden ved jeg, et eller andet sted, og det så skal ryddes op. Kan du så hæfte for mere, hvad du har skudt ind?
19: Nej,
18: kan man så komme tilbage til lille Rasmus? Nej, du skal ikke. Nej, du skal ikke. Men han skal altså, fordi han er rig. Og det er det, jeg mener, at de her politikere, de har så lidt begreb om, hvad det vil sige følgerne af det, de foreslår. Nemlig, at alle, der investerer i den mindste håndører, hæfter proportionelt for en skade, som de muligvis ingen
19: men det er jo ikke det, jeg
18: har
19: siger.
18: I overhovedet. Jo, det er præcis
19: nej,
18: det, du siger.
19: Nej,
18: det er
19: jeg siger ikke, alle
18: og det er også
19: hæfte.
18: Det, jeg siger. Nej, jeg har lige sagt det til Vips angående ditte. Vi kan ikke gå ind og dække det her, for det er en glidebane. Det er en glidebane. Hvad med så den næste person, der kommer ind?
19: Hvem siger, der bliver en næste?
18: Det gør der. Jamen altså, ditte er jo ikke den sidste, der får kraft.
19: Nej, men nu er hun en af dine nære veninder, ikke?
18: Ja, og så det har er hun, et og derfor ansvar. Selv, som Gandhi så smukt sagde.
19: Hvad sagde han?
18: Nej, det er Dumbledore. Dumbledore siger, og det her, der Neville Longbottom i slutningen af bog 1 og de vise sten.
19: Ja, ja.
18: Der husker du nok, Gryffindor-kollegiet er i på inkbeknep. De er blevet taget i natteroderi, de tre hovedpersoner.
19: Men de vinder jo altid til 50 sidste ende,
18: ikke? Ja, men hør nu her. Ja, men netop fordi Neville Longbottom, den her sådan lidt uheldige karakter, han går til Dumbledore og siger, stop de her tre. Og det bliver han voldsomt upopulær på, Neville Longbottom. Voldsomt upopulær i Gryffindor-kollegiet.
19: Ja, ja, ja.
18: Og til allersidst, da pointene skal deles ud, hvad får Neville Longbottom så? Han får 10 point, for som Dumbledore, Albus, meget korrekt siger, det kræver et særligt mod at stille sig op mod store fjender. Men det kræver et endnu mere specielt mod at stille sig op og sige til sine venner, at de tager fejl. Og derfor får Gryffindor på vegne af Neville Longbottoms principfasthed 10 point, så de netop slår Slytherin i den store årspokalskonkurrence. Så kom ikke her og sig,
19: nej, nej, det synes at jeg det også er, det er selvfølgelig, okay, nu vidste jeg ikke lige, du kunne hive et Harry Potter-citat op af posen der. Det er jo underbygger selvfølgelig, det må jeg jo sige. Altså,
18: jeg må bare sige, at det, havde jeg gået på Gryffindor-kollegiet, nu er jeg nok mere en Hufflepuff-pi, men havde gået på Gryffindor-kollegiet, så var det mig, der i denne her situation, og det prøver jeg også at forklare, Vips, så var det mig, der i den her situation havde fået 10 point af Albus Dumbledore, for det mod det er at stille sig foran sine mange veninder og sige, nej, nej, jeg vil ikke betale for, at ditte kan leve.
19: Ja. Jeg ved ikke helt, om man kan sammenligne det.
18: Det kan man. Det kan man godt.
19: Men er det ikke også rigtigt, at Harry Potter også siger, at han ikke opsøger far? Det er far, der opsøger ham.
18: Nu ved jeg ikke, hvorfor du bringer ham med på banen. Altså, nu talte jeg om Neville Longbottom.
19: Jo, men det er jo rigtigt nok, altså, som Harry Potter siger, det er jo ikke ham, der opsøger alle de der far, der er derude.
18: Det er jo dem, der ikke. Der har han nok svært ved at se bjælken i sit eget øje.
19: Jo, men det er jo Voldemort, der er ude efter Harry Potter, kan man sige. Så det er jo ikke Harry Potter, der opsøger.
18: Men altså, jeg vil sige, basilisken i Hemmelighedernes Kammer opsøger han jo aktivt. Det gør han altså.
19: Mm. Jo, men det er jo fordi, han er plaget af sin fortid, ikke?
18: Det er fordi, han kan tale slangesprog.
19: Ja, det er jo en gave, han har fået, ikke?
18: Ja, det har han jo fået i det øjeblik, Voldemort forsøger at slå ham ihjel som spæd, der overfører Voldemort jo en del af sine evner til netop Harry Potter. Ja.
19: Og giver ham et sår i panden Det er de to ting, han får.
18: Og, jo, men Voldemort er jo Slytherins aftager. Det er jo det, hele Hemmelighedernes Kammer går ud på. Mm. Hvem er Slytherins aftager? Og det er derfor, de fejlagtigt tror, det er Harry, fordi Harry kan tale slangesprog.
19: Ja.
18: Det opdager han jo i troldmandsduellen med Draco Malfoy.
19: Men prøv at høre, det er også det, jeg godt kan lide ved Harry Potter. Du ved ikke, hvem de onde er, og hvem de gode er. Det er meget forvirrende hele tiden, ikke? Og de skifter jo side hele tiden. Ikke? Det synes jeg, det er det, den kan. Nu ved jeg ikke, hvorfor vi snakker Harry Potter.
18: Ja, det er jo fordi, at jeg ligesom Neville Longbottom er en person, der står på mine principper.
19: Ja.
18: Også selv, om det kan koste venskaber. Også selv.
19: Okay, det er det, der
18: 10 point til Kirsten Birgit.
19: Men det koster jo ikke venskaber.
18: Det er...
19: For Neville Longbottom.
18: Nej,
19: altså, det bliver jo bare endnu bedre venner.
18: Det er jo netop fordi, den moralske autoritet på området, Albus Dumbledore, bekendtgør og lader dem se, med hvilken principfasthed Neville Longbottom agerer. Han er nemlig ikke bare en sladderhank.
19: Og hvem er så den moralske autoritet på det her område med Ditte Gieses Livsfond? Det kan jo ikke være dig.
18: Nej, men det kan så sandelig heller ikke være dig, hvis det er det, du fisker efter.
19: Det var ikke det, jeg sagde. Men der må der være en, der ligesom kan afgøre det. Der ligesom kan gå ind og sige, ja, det er dig,
18: ja,
19: der har rettet
18: den
19: her
18: det
19: sag.
18: Ikke dig. Det er ikke dig, der skal komme ind der.
19: Nej, hvem skal
18: det
19: så?
18: Det er det, du tænker.
19: Altså, det kunne jo godt være... ja, det ved jeg ikke. Trine Gregorius eller sådan noget. Hun er jo en god dommer.
18: Hun er skrab. Hun er skrab.
19: Ja, hun er skrab.
18: Der er Kong Salomon over hende.
19: Ja. Kunne man spørge hende til råds?
18: Men jeg har ikke behov. Jeg er jo ikke et barn i modsætning til Neville Longbottom, og derfor så kender jeg mine principper. Jeg behøver faktisk ikke en moralsk autoritet for at sige, at jeg har den moralske overhånd i denne sag om dit gisses liv.
19: Hold kæft, du er god, mand. Hold kæft, du er god. Jeg går ud fra, at du vandt det der VM. Jeg har ret.
18: Ja, ja, det gjorde vi også.
19: Gjorde du det?
18: Det var tæt det? På. Jamen, det var, jamen, det var tæt
19: på. Okay, lad os lige begrave de her stridigheder. Fortæl mig alt. Jeg er simpelthen så nysgerrig.
18: Ej, en uge vi har haft.
19: Nå, det er en hel uge, det foregår.
18: Ja, 5 dage, ikke? Men det er jo med rejsedage, eller uden rejsedage. Og vi har fået masser af brisket og surf and turfs. Ej, det har virkelig været hyggeligt. Virkelig været. Men altså, vi blev sgu også testet.
19: Sæt lige scenen her. Altså, det er dig, det er Søren K. Villemos, det er Mikkel Andersen, det er Kasper Grunemann. I stiller
18: og så,
19: op som...
18: Og så er der faktisk... Ja, og så er der faktisk... jeg har en guest appearance, kan man sige. Meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget vigtig guest appearance.
19: Mm-hmm.
18: Det redder os faktisk til sidst, at Niels Jespersen kommer over. Han er jo indledningsvis lidt mågen over Niels Jespersen fra Pio Pio. Ham og jeg har jo haft meget store disputer, kan man vist godt sige. Vi er jo ikke enige om, så der er meget lidt, vi er enige i. Jeg tager det fra begyndelsen.
19: Ja, okay.
18: Vi har en fantastisk, fantastisk første dag, hvor særligt vil jeg sige Søren K. Han, jeg gør det jo selvfølgelig fantastisk i en lang diskussion om, det er faktisk Nietzsches altså sprak Zarathustra, således talte Zarathustra om zarathustrianerne. Men lad nu det ligge.
19: Den helt store klinge allerede fra starten af? Jeg troede bare, det var sådan noget, nogle dagligdags emner. Altså, hvilken vej skal toiletrollen vende og sådan noget? Men det er slet ikke det.
18: Jamen, det er den. Det er det. Åh! Det er det. Jeg faldt ned af stolen.
19: Du faldt ned af stolen?
18: Det er det. Jamen, jeg skulle lige orientere mig. Jeg kom til at kigge ned og hurtigt for hurtigt op. Puha.
19: Okay. Nå.
18: Jeg skal også ud og skærne hjernen.
19: Ja.
18: Det er den blodprop der, den fiser rundt.
19: Okay, du sidder på stolen nu, eller hvad?
18: Ja, jeg er tilbage igen. Okay, nej, okay. Altså, til at begynde med, der er en diskussion om, det er med det jordanske hold. Det er jo en pushover, men det er den ene strømmet efter den anden, de laver dernede. Men det lader du nu lige være. Der bliver Søren K. Parret op med en jordansk jurist, og de skal diskutere, hvilke kondimenter, der retligt hører til en hamburger sandwich. Og der han... Ja, men det er sådan nogle ting. Det kan det for eksempel være.
19: Altså, det er vel en bøf, først og fremmest, ikke?
18: Nej. Hvilke kondimenter... Altså, hvilke kondimenter bøffen og brødet skal have. Vi er enige om, at det er selvfølgelig
19: en hamburger sandwich. Okay, det er givet, at der skal være brød og bøf. Okay. Men så skal der vel
18: og derfor har han altså luret den jordanske jurist der, jeg husker ikke hans navn, ind i en fælde. For Søren skriver, og han siger til ham, det der skal på en hamburger sandwich,

0: Derfor okay. Søren Villemos altså har været på den, eller han har læst om det, ja. Om den restaurant, og de får det første damper de bøffen. Altså allerede der, der får han ham luret ind i net, og hvad får man til? Man får råløg og ketchup. Og så var den altså et enkelt Wikipedia-opslag, og et videre British Encyclopedia-opslag. Haps! 0 point til Jordan, 10 point til det danske hold. Det var okay. fantastisk. Men efter den sejr går Søren K. Villemos ud, og så bliver det meget, meget, meget dramatisk. For han bliver anholdt for løsgængeri. Pludselig er han væk. Oh. Han går ud af konferencecenteret, ud af casino.
1: Han bliver manisk, eller hvad? Han bliver manisk?
0: Nej, nej, nej, nej. Han bliver anholdt på The Strip simpelthen, fordi at LVPD, Las Vegas Police Department, ja. Ser ham, spotter ham, går tværs over The Strip og antager ham for en subsistensløs. De tager ham simpelthen med i brummen, hvor han bliver tilbageholdt i næsten 24 timer.
1: Okay,
0: og det
1: er
0: kun takket være Kasper. Nej, de antager, at han er hjemløs.
1: Hvorfor? Fordi han er...
0: På grund af...
1: Langt hår, eller hvad?
0: På grund af udseendet. Ja, det, han har jo langt hår.
1: Ja. Jamen.
0: Og på grund af det, tager de ham med. Og hvis det ikke var, fordi Kasper Grunemann havde så tætte forbindelser til SF, som gennem de kontakter for, vi mobiliserede den danske ambassade i Washington, og vi får selvfølgelig argumenteret for, at vi har ret, og 24 timer efter bliver Villemos løsladt, og det er lige til runde 3. Altså, vi er faktisk igennem hele runde 2.
1: Okay, så der kører ikke, ikke runder undervejs her, altså mens han er ansætter i...
0: Jo, det er jo det, jeg siger. Runde 1, der har vi det med hamburger sandwich kondimentet, ja. Hvor han brillerer, og han ja. Leverer det med en overbevisning. Altså, han kan levere det der med ja. En overbevisning, som er helt fantastisk. I runde 2, der trækker vi heldigvis holocaust. Og der er Mikkel Andersen.
1: Det er Mikkel Andersen.
0: Det er Mikkel Andersen. Han får, og det er en der mod... Det er en dam mod det østrigske hold. Det er en dam mod det østrigske
1: hold. Nej, nej, nej.
0: Fordi han siger, det du nok ikke ved, sådan kan han jo sige.
1: Hvem siger det?
0: Det du
1: Mikkel
0: nok
1: Andersen?
0: Ikke ved, siger han siger til det. Eller Mikkel Andersen. Det du okay. nok ikke ved, men altså, det siger han til østrigerne. Det du nok ikke ved, det er, at Rudolf Hess har en forbindelse til Balenciaga modhuset. Og så okay, siger den østrigske, fejl, slår igen på fejlen. Den vil jeg godt have lov til at udfordre. Men det viser sig så, at Mikkel Andersen, som jo er godt inde i stoffet, bekendtgør, at Rudolf Hösses datter, altså lejerkommandanten Rudolf Hösses datter, Birgitte senere simpelthen bliver haute couture-model for modehuset Balenciaga. Og igen, det bliver bekræftet, vi hiver 10 point hjem. Jamen altså,
1: det var da utroligt.
0: Er det ikke godt?
1: Nå, okay.
0: Ja, er det ikke fantastisk?
1: Men altså, han har ikke nogen direkte forbindelse til modehuset. Altså, det er datteren, der har den forbindelse.
0: Jo, men altså, han har... Jo, men han
1: men der handler der så om at argumentere og sige, jamen, det er jo, han har jo præget hende.
0: Og... man sætter sig jo i dårligt lys som østriger. Det er et risiko. Man har mulighed for at vinde op mod 100 point, hvis man bekendtgør en fejl, som man får medhold i.
1: Mhm. Wow.
0: Forstår du?
1: Ja,
0: altså,
1: ja.
0: Altså, hvis jeg sidder i en diskussion derovre, hvilket jeg gjorde, jeg vandt os faktisk 100 point ved det newzealandske hold, påstået.
1: Okay, så det er en fra det newzealandske hold, siger noget forkert, og så siger du fejl, og så modbeviser du.
0: Ja.
1: Sådan det skal forstås.
0: Ja, ja. Det newzealandske hold siger... ja, vedkommende, vi taler om drejeventilstrompeter, og derfor vedkommende
1: det,
0: sagt,
1: det er et emne, I trækker.
0: At det er et emne, som bliver, det bliver leveret et bredt emne, og så kan man så gå ned i en specifik diskussion, alt efter hvordan samtalen
1: okay.
0: udvikler sig.
1: Yes.
0: Men for sagt noget om drejeventiltrompeter, som jeg lynhurtigt får slået ned på. Og der vinder jeg 100 point, fordi når man udfordrer, den der kommer på postulatet er jo altid på den sikre side, eller bør være det. Og hvis der så er en modstander, som siger, nej, fejl, det vil jeg godt argumentere imod, og det kan jeg bevise, at jeg har ret, så er man altså... får man altså givet sin udfordring, kan man sige på den måde. Det er, man udfordrer det postulat. Og så får vi 100 point. Og det får jeg altså, det får jeg faktisk gjort der. Og
1: altså, hvad det viser sig så. Hvad er spørgsmålet, eller hvad er postulatet?
0: Ja, postulatet var om, hvorvidt drejeventilstrompeterne var det første, den første kromatiske bevægelse, man kunne lave på et messinginstrument. Det har noget med det har noget med overtonerækken at gøre, men som jeg så meget korrekt bekendtgjorde, så er der i de øverste højder af naturhorn, vil selve overtonerækken være kromatisk i sig selv. Og det havde de altså ikke styr på, så jeg fik ret. Det ender med, at vi er lige op imod det britiske hold. De britiske hold, de er altså gode.
1: Det er ligesom rigtig, favoritterne, rigtig eller hvad?
0: Ja, de har altså en... De er bredt funderet. De er bredt funderet. Og vi trækker socialdemokratisk historisk, den skandinaviske model.
1: Okay, det er også så man på hjemmebane.
0: Og jeg kigger over på Mikkel Andersen, og jeg kigger over på Søren K. Willemann. Hvem tager den? Hvem tager den? Hvem tager den? Så går døren op, og indtræder Niels Jespersen.
1: What? Jamen, hvorfor?
0: Ja, han har simpelthen taget der. Åh, jamen, han har fået en lys om, at vi er taget afsted uden ham. Og han er blevet rasende. Og i det sekund, døren går op, så siger han, hvad bilder jeg ind i, at I er taget afsted uden mig? Og så siger jeg, slap af. Du kommer som sendt fra himlen. Vi har plads til en femte mand. Du går direkte ind og tager den her, og I skal se. Ej, men du skulle have set det. Ja. Det var filmisk. Og det ender med, at vi kan løfte pokalen over vores hoveder.
1: Ej, hvor er det... Søren K. kommer ud af fængslet og det hele, og han er med til at overvære det.
0: Ja, han er der. Han er der de sidste to.
1: Ej, hvor er det, hvor er det fedt.
0: For Søren, vi er det. Vi anede jo ikke, hvor han var henne. Vi var jo ved at tro, at han var taget...
1: Af alle jer, der er samlet der synes jeg faktisk, at Niels Jespersen er den mest uhyggelige, fordi han har de der helt... Altså, han har jo... Altså, ja, det er jo hajøjnene.
0: Hajøjnene!
1: Ja, det er det. De er jo altså kun sorte. Men han har taler han højt samtidig, ikke? Han taler ekstremt højt.
0: Ja, men i sådan en duel, der er han intimiderende.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Det kunne jeg se, den her lille britiske Oxbridge-bøsse her, som han er overfor. Okay. Han bliver sgu bange, da han kommer
1: ind. Det kan jeg godt forstå.
0: Det gør han altså.
1: Også hvis han slår døren op på den måde, sparker dem op og kommer ind og skælder
0: ud. Ja, og han råber og skriger op på et sprog, som de jo slet ikke forstår. Nej, jeg var ved at være bange for med hensyn til Søren K., at han var taget til Roswell. Han har talt meget om Roswell. Han gerne vil til Roswell, New Mexico.
1: Det er også super spændende med aliens og sådan noget der.
0: Og det havde vi jo talt om, at vi tog en lille roadtrip i slutningen, men jeg var bange for, at han var simpelthen. Og det var derfor, da han så var væk, der siger jeg til de andre, han er taget til Roswell. Ja. Han er helt klart taget til Roswell.
1: Hvad tror du, ret, helt ærligt, altså, Kirsten, bare lige et sidespørgsmål. Hvem tror du, helt ærligt, ved mest om UFO'er? Søren K. Willemoes eller Frederik Dirks Gottlieb? Helt ærligt. Jeg ved godt, du holder meget af Søren K., men helt ærligt, tror du så ikke, at...
0: Nej, det er dog for dumt. Det gør Søren K. da.
1: Mener du det?
0: Har han ved, hvad der er op og ned i den sag?
1: Den sag?
0: Altså... De har været her!
1: Det siger han, eller hvad?
0: Ja, og det siger han meget overbevisende. Okay. De har været, vi har haft besøg af dem.
1: Ja, okay. Så. Nej, men det er bare, han har jo arbejdet med det i mange år, Frederik Dirks, ikke? Og udgivet bøger og så sådan noget nu, ikke?
0: Nej.
1: Og det er ikke bare, fordi du kender ham, han er din ven?
0: Nej. Tag en snak med ham, du.
1: Okay. Jeg skal ikke ind i det der. Jeg vil i hvert fald ikke turde diskutere bøger med nogen af dem.
0: Det vil jeg heller ikke.
1: Jeg har stadig skrammer efter den gang, vi diskuterede om en hotdog var en sandwich.
0: Ja. Nå, prøv at høre, jeg skal snart til scanning. Hvad skal vi tale om i dag, Lars? Måske du kan nævne det her med principperne. Vi behøver ikke komme ind på Ditte Giese, men kan du sige noget med, at jeg jo er en principfast, og jeg har jo det du beundrer meget ved mig, det er det her med, at jeg har mine principper.
1: Ja, jo.
0: Jeg skulle hilse dig mange gange fra Samuel Racklin.
1: Ja. Kender han mig, ved han, hvem jeg er?
0: Ja, det gør han jo nu.
1: Har han hørt programmet?
0: Ja, det har han. Han er meget, meget, meget begejstret.
1: Det var satans. Altså Sam Morang, det er korrespondent, TV2, alviden om Rusland.
0: Ja, den, ja.
1: Nej, hvor sjovt. Ej, hvor er det sindssygt. Han er da gammel.
0: Han er meget, meget, meget begejstret. Jo. Nej, vent lidt. Nej, slid og prøv. Nu læser jeg lige, hvad han skriver. Han kan ikke lide dig. Det er Poul Erik Skammelsen, der godt kan lide dig. Han, Poul Erik Skammelsen, er vild, hvad skriver han her? Jeg er vild med Rasmus' nærvær og autenticitet. Og der mangler han selvfølgelig lidt autenticitet, men lad nu det ligge. Han er meget, meget, meget glad for dig. Også Kurt Strand.
1: Han kan også godt lide mig.
0: Ja, han kan lide programmer. Han har ikke sagt, at han specifikt. Det var Skammelsen, der sagde, at han specifikt kunne lide dig. Samuel Racklin siger, det er et godt program, Kirsten. Men jeg bryder mig ikke om Rasmus. Jeg synes, han virker underligt falsk.
1: Ja, men så det er jo det der program. Han har hørt det der program, hvor jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor jeg er, hvem jeg er. Og, altså, det fungerede heller ikke for mig. Det må jeg sige. Jeg skal være mere naturlig.
0: Nej, jamen, jeg kan godt.
1: Hvis det er det, han har
0: jeg
1: hørt.
0: Jeg kan godt sende det videre.
1: Ja, du, prøv
0: jeg kan
1: lige
0: godt
1: at sige
0: sende et program videre til ham.
1: Ja, nu fik vi ikke optaget noget sidst, jo.
0: Den her, den bliver du glad for.
1: Ja.
0: Den næste, jeg siger. Georg Metz.
1: Georg Metz?
0: Han er fan.
1: Og han kan huske, hvem jeg er fra den gang, han var vikar for dig?
0: Nej, det kan han ikke. Han er... jeg kunne slet ikke få ham til at høre det på podcast, så jeg har måttet overspille det på en spolebånd, og så sende det, så han kan høre det på sin nagre.
1: Men han er fan. Han kan lide det.
0: Ja, det er besværligt. Han kan lide det. Han siger, at der er en umiddelbarhed i programmet, som er fantastisk. Og det er at høre os to sludre, det er... hvad var det, han sagde? Det er intenst og blodtryksdæmpende, tror jeg, han sagde.
1: Utroligt. Ja,
0: intenst.
1: Men hvad er det, der gør, at vi rammer de der blodtryks. Ældre herrer der? Altså, hvad er det?
0: Jamen, ved du hvad? Hvis jeg gik nok op i det, så ville jeg sætte noget medieforskning til det, men det er jo pisselig gyldigt. Bare der er nogen, der hører det. Bare okay, folk vil have det.
1: Sig mig en gang. Okay. Anna Libak, Anne-Sophia Hermansen og Sabrine Godfredsen. Hvad siger de?
0: Jamen, dem kan jeg jo ikke tale med lige nu.
1: Nå, de er på...
0: De siger grimme ting om mig. Det er slet ikke en diskussion, jeg vil gå ind i med dem. Men lad os nu prøve at fokusere lidt på dagens program.
1: Ja.
0: Hvad har der været, vi kan tage fat i? Hvilke snakke kan vi gå ind i?
1: Jamen, jeg faktisk faldet over et ret sjovt fænomen, kan du kalde det. Det er et TikTok-fænomen. Noget, der hedder Hot Girl Walk, som er, jamen, altså, det er jo, det er nogle influencer på TikTok, der har opdaget det her med, at man kan altså få en ret lækker krop ved at, gå ture på over 6 kilometer. Og ved, at du ligesom bevæger dig ud i naturen og bevæger din krop, jamen, altså, så får du simpelthen en pænere krop, end hvis du ikke gjorde. Og så selvfølgelig er der et vigtigt element i det, at man lige skal gå og huske på, at man skal være taknemmelig for livet.
0: Start lige forfra.
1: Ja.
0: Start lige forfra. Jeg hører det ikke efter.
1: Nå, okay. Ja, altså, det er nogle influencer på TikTok, der har fundet ud af, at hvis man går, tror, det er over 6,4 kilometer, så får man simpelthen en pænere krop og opnår mere sundhed og velvære. Meget interessant. Hot girl walk hedder det. Men så samtidig med, at man går, walk. Så skal man huske på at være taknemmelig over livet. Og så skal man også sige til sig selv, at man er hot girl. At man er en hot girl.
0: Altså, jeg har jo altid gået mange ture.
1: Ja. Men det har ikke hjulpet.
0: Hvad?
1: Men det har ikke hjulpet, eller hvad?
0: Hvad mener du med det?
1: Hvorfor
0: tog du den?
1: Nej, det lige meget. Hvad vil du sige med det?
0: Jeg har jo altid gået mange ture. Der er jo noget om det. Jeg er altid gået.
1: Jo, men du skal op og gå over 6 km.
0: Hvis jeg ikke har kørt, så er jeg taget, så er jeg gået.
1: Du skal
0: ja,
1: op.
0: Det har jeg da gjort masser af gange.
1: Har du det?
0: Jeg har gjort masser af gange.
1: Ja,
0: det har jeg.
1: Okay.
0: Jeg har gået, jeg har ikke gået Caminoen, men jeg har gået noget af den. Jeg var over 6 km, tror jeg. Og jeg er gået tilbage om. Og tilbage igen. Det er to veje jo.
1: Ja. Men har du husket på det her med at gå og være taknemmelig og gå og tænke på dig selv?
0: Jeg har altid tænkt på mig selv som hot girl. Men ja. Jeg har ikke tænkt, at jeg var taknemmelig. Jeg har altid været brokkerhoved. Det er da måske meget sjovt.
1: Ja. Ja, altså, det kan vi da godt.
0: Måske kan jeg sige, ved du hvad, jeg er sgu også altid gået meget, min ven. Men jeg har altid været brokkerhoved. Den del af der behøver man ikke. Ej, hvordan
1: vil du have her? Noget imod at sige? Altså, fordi nu har jeg en joke til dig nemlig, som man kunne smide ind. Så kunne du jo slutte af med at sige, og det er sgu nok derfor, det ikke har virket. Jeg ved godt, det kræver lidt selvironi. Nej, det er en dum idé.
0: Men det har jo virket. Ja. Det har jo virket.
1: Og det er der, hvor selvionien kommer ind, ikke? Altså fordi...
0: Hvad med den her i stedet for? Ja, hvad med den her? Man må gerne gå. Man skal bare passe på, at man ikke går i hundene.
1: Ja. Den tror jeg godt, Geomets vil kunne lide, faktisk.
0: Jeg er gået meget krasat.
1: Er der også?
0: Jeg er gået meget. Jeg er gået til ridning. Jeg er gået amok. Nej, stop mig.
1: Ja, den er meget god.
0: Lad os gemme det. Ja. Lad os gemme det.
1: Okay, så vi tager hot girl walks med emne.
0: Ja, og så det her hjul på indkøbsvognen, som altid driller.
1: Ja, altså det her med,
0: man kan tit få det der hjul, som bare ikke vil som de andre hjul.
1: Ja. Jeg kender.
0: Du kender det, ikke? Ja.
1: Det er sjovt, det skal være det hjul, der... Altså det er som om, det skæler.
0: Det er hjul. Det er hjul, det skæler.
1: Ja.
0: Nej,
1: det er som om... Hvis Heino Hansen var en indkøbsform. Nej, okay.
0: Nej, stop.
1: Ej.
0: Stop. Ej. Nej, jeg siger jo...
1: Ja, den vil jeg altså
0: godt lige være blevet... De kunne godt lige være blevet enige, inden jeg tog den vogn, om hvilken retning den ville køre i, ikke?
1: Jo.
0: Det er som om, de slet ikke har snakket sammen, de hjul.
1: Ja.
0: Ej, nu bliver det lidt abstrakt.
1: Kunne man så ikke sige noget med, at i de muslimske lande, der vil indkøbsvognen altid mod Mekka? Nej, eller hvad? Hvad synes du?
0: Nej, men de bruger slet ikke indkøbsvognen.
1: Ah. Kan det være,
0: de har jo ikke supermarkeder på den måde, vi har. Nej.
1: Er det ikke supermarkeder?
0: Nej, de har sådan nogle små biks. De har nogle bikser rundt omkring. Ikke?
1: I Dubai? Altså, har de ikke supermarkeder?
0: Ja, der er de jo, der er de jo malls, men de har jo ikke indkøbsvogne. Altså, de går ikke rundt med indkøbsvogne, det gør de altså ikke.
1: Nå!
0: Det er slet ikke en del af den kultur. Du skal tænke på, at i mange, mange år har der jo været sand over det hele dernede. Det kan slet ikke køre i.
1: Nå, altså, butikkerne er jo ikke sand.
0: Jo, det kommer ind alle vejene. Men det er jo ikke for 50 år siden,
1: der hed det jo
0: telt dengang. Nej, det duer ikke. Men ved du, hvad jeg tænkte over apropos? Det sidste nye, det kan vi altså godt tale om, det er det, der hedder en cooker.
1: Ja, altså sådan en vandhane med kogende vand i.
0: Ja, men hvor der kommer skoldende hed vand ud af.
1: Ja, ja. Som også kan blive til dansk vand og sådan noget.
0: Nej, det kan blive varmt.
1: Jo, men der er nogle af dem, der også kan lave dansk vand, jo.
0: Ah.
1: Jo. Jamen, jeg har selv set det. Vi har nogle venner, der har sådan en der. Jeg har ikke fået den til at fungere selv.
0: Nej, men altså, jeg har en veninde.
1: Ja.
0: Jeg har en veninde, der har den der. Den lyser rødt. Så kommer det varmt.
1: Ja. Og så kan man sådan trykke på den to gange, som om man trækker forhånden tilbage. Eller hvad hedder det? Som om, at du ved... at man lige hiver den ned med to fingre, sådan lige, og så bliver det til dansk vand.
0: Nej. Hvad?
1: Jo. Altså, jeg har som sagt ikke selv gjort det, men jeg har set dem gøre det. Så det er jo interessant nok.
0: Ja, det er interessant nok, er det ikke?
1: Jo, det synes jeg. Altså, kukkeren generelt...
0: Jeg kan fortælle om... Men det måske handler det om, måske skal vi lave en diskussion om det her med, hvor hurtigt verden går. Det tror jeg, mange kan relatere til.
1: Med hvad siger du?
0: det er, hvor hurtigt verden går. Altså, ja. Da jeg var ung, der skulle vi jo stå og slå på fjernsynet for at få et ordentligt billede. Og i dag, der åbner man vandhanen, så kommer der kogende vand ud. Ikke?
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Det er sjovt, ikke? Det er da sjovt. Det er da faktisk rigtigt. Ja, lad os tage den der.
1: Jeg har en lidt anden betragtning til det, som måske kan bruges. For nogen, der går verden jo så hurtigt, at de stopper op for enden af rulletrappen. Altså, de fortsætter ligesom ikke med at gå, når de kommer op. Så stopper de bare lige for enden af rulletrappen. Så er det som om, nu er jeg i hvert fald kommet op, så stopper jeg der. Altså, men jeg ved ikke rigtig, hvad, om
0: det
1: kan
0: noget.
1: Sjov. Jeg har bare lagt mærke til det.
0: Jo, det er en sjov betegning. Ligesom, indianerne siger jo, at de skal have sjælen med, siger indianerne. Måske kan vi køre det hele sammen i en klump, alle de betragtninger der. Måske er det på tide, at vi også bliver lidt dybe.
1: Ja, det kan vi måske godt. Sjælen skal med.
0: Er det lige meget, eller hvad? Sjælen. Er det lige meget?
1: Nej,
0: ved du hvad, det er pisseligt gyldt.
1: Ja, hvis det fungerer, hvis vi lige kommer
0: ind på det. Nu kan jeg huske det, hvad jeg vil tale om.
1: Ja.
0: Der er jo et kinesisk batteriproducent, som har lavet et atombatteri. Jeg opdager det ved, at Nikolaj Sonne, han er helt oppe at ringe over det. Ikke? Altså, det kører på et nikkelion, og det behøver vi ikke komme ind på.
1: Nej.
0: Men et radioaktivt henfaldsion, som kan levere 100 milliampere, det behøver vi ikke komme ind på, 100 milliampere timer i 50 år.
1: Nå.
0: Og så siger han til mig, og det er meningen, det er jo ordveksling, der er sjov, så siger han til mig, man skal kun lade sin telefon op en gang hver 50'ens 20. år.
1: Nå.
0: Og det er sådan det, de har regnet ud. Men så siger jeg, og det er der, hvor jeg hiver ham lidt ned på jorden igen, så siger jeg, jamen det er fint. Vil du ikke være venlig at pege mig i retning af en, der har haft en mobiltelefon i 50 år?
1: Ja, den
0: Fordi der er jo ikke nogen af os, der kommer til at have telefonen i 50 år, søde ven.
1: Nej. Hvad sagde han til det?
0: Ja, det kunne han altså ikke. Han er jo betaget af det teknologiske fremskridt, og det kan jeg også godt forstå. Og der var jeg måske også lige kynisk nok. Men jeg synes dog alligevel, der er en sandhed i min betragtning, for ja, så kan vi lade vores computer, eller vores diginoter, eller vores elbiler op en gang ved 50-20 år. Men vis mig en bil, der kører på de danske gader, der er 50 år gammel.
1: Det er rigtigt nok. Men man vil jo godt kunne give mobiltelefonen videre, måske. Ikke? Altså, hvis man har lyst til at anskaffe sig en ny mobiltelefon, så kunne man give den videre, man nu har, som jo ikke er i stykker.
0: Ja, hvem vil have den? Men de kan jo ikke holde i 50 år. De kan jo ikke holde i 50 år.
1: Nå nej, det er selvfølgelig ikke.
0: De holder jo i 2 år. Ja. Det er jo planlagt forældelse.
1: Ja. Det er lidt kompliceret, men det bliver også lidt filosofisk.
0: Jo, men det synes jeg ikke gør noget.
1: Nej, okay.
0: Så lige en afsluttende bemærkning, og der må du altså sige, om den bliver for grov. Det er den etbenede pirat der.
1: Ja, det vil jeg sgu helst ikke hente på.
0: Nej, men hvad fanden det er? Det er jo alle snakker om det.
1: Jo, og jeg synes, det kalder bare lidt på en holdning.
0: Ja, men nej, vent nu lidt. Fordi det er jo galt, Mathias. Men jeg synes, der er noget morsomt i at sige, at han er jo selvfølgelig ikke uddannet noget som helst. Han er jo en abekat, der er gået og plåstået.
1: Ja, nej, det skal vi ikke.
0: Men mon ikke han kan spille en brun Long John Silver på Folketeatret, havde jeg tænkt mig at sige. Det kan han vel bruges til. Sådan et benet pirat. Den tager jeg.
1: Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at sige så meget til det. Altså, Det er måden
0: man siger det på.
1: Det der klinger sådan lidt racistisk, synes jeg.
0: Nej, pjat.
1: Det synes jeg.
0: Nej, det gør det sgu ikke. Det synes folk er sjovt. Langt de fleste mennesker synes jo sådan noget er sjovt. Det er jo kun alle de her kulturelitære snobber i år, som synes det er noget.
1: Så holder vi til den del med, at han kan spille pirat. Det synes jeg måske, man kan argumentere for. Men det der med, hvor han kommer fra, og hvordan han ser ud.
0: Nå, men det er der heller ikke tænkt mig at sige.
1: Okay.
0: Vi skal ikke ind på Asger Juhl, vel?
1: Og det der med, at han har... Hvad er det, han har anmeldt?
0: Han har fået Uwe Max dømt for... Ja, de der memes. Ej, jeg gider ikke engang forklare, hvad det
1: er. Nej, nej, nej, nej, ja. Noget, som måske kunne være lidt interessant.
0: Han har aldrig kunne tage en spøj, den dreng. Aldrig kunne tage en spøj, den dreng. Han er dygtig trakt interviewer, men han kan ikke tage en spøj. Det er så ærgerligt, når folk ikke kan tage en spøj.
1: Men er Morten glad for ham? Er Morten glad for ham?
0: Ja, det er han.
1: Han er kommet derover, ikke?
0: Jo, det er han.
1: Ja. Ja.
0: Han er glad for ham.
1: Nej, men Kirsten, noget jeg tænkte på, jeg ved ikke, om du har bemærket det, men jeg har jo faktisk taget lidt en trend til mig. Det var Bjarne Corydon og Børsen, der startede det. Det her med, at man simpelthen vil afholde sig for at være biased og have en mening om ting, og så kun skrive faktuelt korrekte ting i Børsen. Ikke? Den blev jeg jo grebet lidt af, og så har jeg faktisk proklameret, at jeg fra nu af vil gøre det samme på X. Jeg ved ikke, om man kan bruge det til noget. Men jeg synes, det er meget interessant det her. Det er jo for at...
0: Ja,
1: at
0: ligesom... Det er lidt kedeligt.
1: Jo, men ja, er det lidt kedeligt, eller hvad?
0: Ja, det er det. Det er dødssygt.
1: Men du kan godt se, at altså,
0: det er aldrig for, gøre, ligesom... Du skal aldrig gøre noget, Børsen gør. Det må du aldrig gøre. Det er en livsregel.
1: Ja, men det er jo for at modgå den her diskurs, der er med, at man bare braller op.
0: Hold da op. Sikke et fint ord.
1: Hvorfor noget?
0: Har du gået på ruk?
1: Ah, hold da op, Kirsten. Altså det her med...
0: Ja, det var da bare et fint ord.
1: Du kan bare sige, at du ikke synes, det er spændende. Altså, men jeg synes bare, at vi lever i en tid, hvor altså,
0: hvordan går det med den kritiske raceteori efterhånden?
1: Så du... Det er ikke særlig sødt af dig, det der, synes jeg.
0: Nej. Spøg til side. Vi skal ikke blive uvenner igen. Jeg er sgu nok fjender.
1: Ja. Det vil jeg nok også sige.
0: Hvad siger du så?
1: Jamen, det er fint nok, hvis du ikke synes, det er interessant. Jeg synes bare, der er noget
0: nej,
1: over...
0: Nej, kom nu med det, hvad er det? Nej, sig det nu bare.
1: Jeg siger bare, at vi lever i en tid, hvor hver eneste gang, du går på X, så ser du nogen, der siger, jamen, jeg tror, det her er sket. Jamen, hvor har du det fra? Det kommer fra et løgnemedie. Det kan vi ikke stole på. Og The Independent, nej, de er styret sådan og sådan.
0: Det er altså mest perkerne. Perkerne er unge mennesker. Det er mest altså, dem.
1: Jo, men det er jo ligesom også de unge mennesker, der kommer til at, ja, og indvandrere, der kommer til at styre det her land, for eksempel. Ikke? Og derfor tror jeg bare, at det er super vigtigt, at vi lige stopper op, og så bliver vi bedre til at sige ting, som vi rent faktisk altså, kan bevise. Ikke? Mm. Altså uden at sige, altså uden at have en slagside. Nej, det bliver for tørt til det, jeg kan godt høre.
0: Var det kedeligt. Gud, var det røvsygt.
1: Ja, okay. Så er jeg sådan
0: skal vi ikke bare komme i gang med det? Har vi en plan, eller hvad?
1: Nej, altså ikke andet, end vi har de her emner.
0: Det har du skrevet ned?
1: Ja, ja. Jeg har lige en ting, jeg lige vil vende med dig, Kirsten. Altså, det er en privat...
0: Kan vi ikke bare komme i gang?
1: Det er en privat sag.
0: Nå, hvad siger du? Oh, okay.
1: Okay. Sagen er den, at der blæser lidt nogle nye...
0: Sagen er bøf!
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej, sagen er den, at der blæser lidt nogle nye vinde på radio. Og jeg er sgu lidt bekymret for, hvad der kommer til at ske her i fremtiden. Altså, jeg synes jo selvfølgelig, det er super fedt, at radio er begyndt at blive mere elitær, og ligesom at tørre gå ned af nogle nye veje og tage nogle emner op, som man måske ikke tidligere kunne gøre, fordi det skulle være så meget i gulvhøjde. Det synes jeg er interessant, men nu er der også bare sådan lidt et pres.
0: Nej, jeg har ikke nogen holdning til det.
1: Nej, det er også fint nok. Jeg spørger dig bare, det er fordi, fra bestyrelsens side, der begynder der at komme lidt mere pres på, i forhold til, at der måske skal skiftes lidt ud i toppen af ledelsen. På den måde forstået, at det måske vil være godt at få nogle kvindelige kræfter ind over. Hvilket jeg synes er en super god idé. Super, super god idé.
0: Ja, ja.
1: Fordi det er lige præcis det, vi har brug for. Noget fornyelse og et andet perspektiv på ting. Et andet blik. Det kvindelige blik. Og, og også have nogle super seje boss ladies til at stå i spidsen for radio. Det er useriøst, at vi er tre mænd i ledelsen. Helt ærligt. Ikke? Så der skal man finde en. Det er jeg helt med på. Problemet er, jeg er sgu bange for, at det er mig, der står for skud. Det er en fortrolig samtale, det her.
0: Men du er der ikke en kvinde.
1: Nej. Men så er det jo mig, man skifter ud. Man
0: nå, det er dig, der bliver fyret. Ja, ja. Det er det nok, ja.
1: Ja.
0: Og hvad vil du sige med det?
1: Jamen, det jeg så tænker, jeg er jo nødt til at gøre et eller andet. Jeg er jo nødt til at manøvrere rundt i det her. Og jeg tænker,
0: nej, det, altså, det kan du ikke gøre. Det kan du ikke gøre noget med. Det der kvoteri, det kan du ikke gøre noget ved.
1: Nej, men jeg er jo nødt til at være herre over min egen fortælling. Ikke også? Altså.
0: Du vil prøve noget nyt.
1: Jamen, jeg vil sgu da gerne
0: det blive, man plejer at sige.
1: Jeg vil da gerne blive på radio.
0: Nå, ikke, nej, altså, hvis de først har besluttet sig, vil jeg gå ned ad den vej der, så kan du så godt bare sige for mig.
1: Nej, men der er jo ikke noget, der er vedtaget endnu. Jeg tænker bare, hvis jeg kan få kontrol over den her fortælling, og jeg ligesom
0: kan... Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke.
1: Jamen, hvis jeg nu indtrådte i bestyrelsen...
0: Jamen, altså, du kan jo ikke få kontrol over den, medmindre der er nogen, der vil spørge dig. Det vil jeg jo gøre som den dygtige journalist, jeg er. Jamen, altså, Rasmus Bruun, mener du, at der bør være flere kvinder i ledelsen i danske virksomheder?
1: Det, jeg, svaret, det skal jeg det? Sige ja til. Og det synes jeg også.
0: Ja, det skal du sige ja til. Ja, men altså, du er ikke villig til at... vil du sige, at du som mand har fået... uretfærdige fordele på baggrund af dit køn?
1: Ja, det skal jeg svare ja til, jo.
0: Ja, det skal du svare ja til. Ja. Og så kommer det næste spørgsmål. Det er jo et traktinterview, jeg laver med dig. Jeg siger bare, forbered dig på det.
1: Ja.
0: Så siger jeg så til sidst, jeg skal lige ud af hans møg i øvrigt, så siger jeg så til dig. Nå, men altså, Rasmus, hvis du mener, at du har fået implicit den stilling, du har nu på uretfærdig vis, på grund af dit køn, er det så ikke en moralsk forpligtelse med de holdninger, du har, og du overlader den stilling til en kvinde?
1: Mm. Og det er også noget til at sige.
0: Så sige.
1: Ja. Ja, jo, selvfølgelig er det. Ja.
0: Og hvor er du så henne?
1: Det er det, jeg tænker. Hvis jeg nu kommer i bestyrelsen i stedet for, og ligesom kan være bannerfører for, at vi får den her udskiftning i toppen, og jeg kan sige, at jeg vil gerne overlade posten som nyhedschef til, altså det ved jeg ikke, en Anna Ingris eller en eller anden, ikke?
0: Hun er skidegod.
1: Ja, jamen, det er bare et eksempel. Ikke? Bare,
0: skidegod. Ja, ja. Dejlig pige.
1: Super.
0: Og dygtig. Kompetent.
1: Men ligesom
0: hvorfor har hun egentlig ikke fået den job? Hvorfor har hun ikke blevet til på det job første omgang? Det er da også underligt.
1: Jamen, nu har jeg jo haft det job, kan man sige.
0: Jo, men du har jo haft det på et forkert grundlag. Det har du. Det ved vi jo. Det er jo lige selv sagt.
1: Ja. Men min plan går ud på at indtræde bestyrelsen.
0: Ja.
1: Hvad siger
0: du der skal jo også sidde nogle kvinder. Hvorfor skal du nu tage en bestyrelsesplads for en kvinde, som har fortjent den mere end dig?
1: Jamen, altså, er der noget loft over, mange bestyrelsesmedlemmer, der kan være nu?
0: Nå, så du vil bare fylde den bestyrelse ud med alle mulige mennesker. Det handler vel om en kvotering. Der sidder vel allerede nogen i den bestyrelse?
1: Der er kvinder i den bestyrelse.
0: Hvem?
1: Ja, du har ikke helt styr på, hvem der egentlig sidder i den bestyrelse. Men Michael Berthelsen sidder der. Og nogle andre.
0: Ja, han er jo ikke en kvinde.
1: Nej.
0: Så nu skal der endnu en mand ind. Jamen, jeg bruger bare dine egne argumenter imod det. Jeg er imod alt det der kvotepiste.
1: Men okay, fint nok. Kunne vi være lidt løsningsorienteret på min vej, Kirsten?
0: Jamen altså, hvad har det med mig at gøre?
1: Ja, jeg siger jo det, at jeg gerne vil tale personligt med dig, og personligt og fortroligt, og så fortæller jeg dig, at jeg er udsat på radio, for fanden.
0: Jamen det er du på grund af de holdninger, du har udpersoneret gennem de seneste 10 år.
1: Vil du så hjælpe mig med at komme, altså få en højere post? Jeg gider ikke at gå nedad. Jeg gider ikke at lave en Arne Notkin, og så sige, at jeg hellere vil lave programmer. For det vil jeg ikke.
0: Hvad er det, jeg skal... Hvad vil du være direktør nu, eller hvad? Hvorfor er det ikke?
1: Nej. Der er for meget arbejde i at være direktør. Det gider jeg simpelthen ikke. Eller, det har jeg ikke tid til. Med alt det, jeg skal... Nej, jeg tænker en bestyrelsespost.
0: Nej.
1: Og så sidder og udstikke altså, retninger og komme med...
0: Rasmus Bruun, går du ind for kvoter og normeringskvoter i danske virksomheders bestyrelser?
1: Ja. Ja.
0: Hvorfor i alverden skal du så have... Jamen, jeg leger journalist.
1: Fordi der sidder så utroligt mange kvinder, at der lige var plads til en mand til.
0: Men du kan jo ikke nævne... Vil du være venlig at nævne en kvinde?
1: Jamen, jeg kan ikke deres navne.
0: Nej.
1: Er det ikke ligegyldigt?
0: Men altså, du kan godt se. Du sætter mig jo en uger i jeres post ved at skulle forsvare så dårligt.
1: Det kan jeg jo lige læse op på, hvem der sidder der. Ikke? Jeg ved, Michael sidder der.
0: Altså, indledningsvis. Jamen, han er jo ikke en kvinde.
1: Nej, det ved jeg godt.
0: Jamen, men altså, du beder mig om at bygge et hus af dig her. Der er jo ikke noget substans i noget af det, du siger.
1: Jeg siger bare, at jeg kunne sidde der i bestyrelsen og flyve lidt under radaren. Og så kunne vi give posten
0: lidt,
1: som...
0: Ikke?
1: Nej, det er ikke det, jeg siger.
0: Hvad siger du så? Du har lige siddet og sagt, at du gider ikke lave noget arbejde.
1: Nej, jeg gider ikke lave noget fysisk arbejde. Det var det, jeg sagde.
0: Du sagde, at du ville ikke lave programmer.
1: Det er også fysisk arbejde.
0: Jeg forbereder dig på det interview, du skal lave i den situation.
1: Ja, det er sødt af dig, du vil hjælpe mig med at lave et interview, Kirsten. Og tak for det. Hvad synes du om min plan?
0: Lidt.
1: Det er så det, jeg spørger dig til.
0: Det er der til at lukke op og skide i. Den vil jeg ikke kunne forsvare. Hvorfor siger du det ikke bare som det er, at du ikke går ind for kvinder i ledelsen? Det gør du jo ikke. Du vil gerne selv have den posten. Du er en mand.
1: Så bliver jeg upopulær over helvede til.
0: Ja, det gør du. Ja, ja. Men det er jo ligesom mig. Jeg har jo mine principper, og det bliver jeg upopulær på.
1: Ja, men Kirsten, jeg har jo ikke nogen principper for helvede.
0: Nej, det ved jeg godt, du ikke har. Du måske skulle du prøve at få dig sådan et.
1: Ej. Ja, okay. Lige meget. Lad os tage fat på programmet og få lidt god stemning her.
0: Ej, jeg er helt drænet. Jeg er drænet i dag.
1: Er du drænet nu?
0: Jeg er drænet.
1: Jamen, det er jo fordi, du skal... Det er den der blodprop der jo.
0: Ja, det er det muligvis. Den fiser rundt i mig.
1: Ja.
0: Jeg overgår næsten ikke i dag. Kan vi godt kort?
1: Ja, det kan vi godt. Vi kan også...
0: Skal vi udskyde det til næste uge?
1: Det er også bare ærgerligt, når vi ikke lavede noget i sidste uge.
0: Jo, men vi har jo det der på bloggen til næste uge. Så behøver vi ikke at have så lang snak næste uge.
1: Så bliver det ikke så aktuelt, jo.
0: Jo, det med julet der, det er sgu stadig aktuelt. Det kender alle.
1: Ja, det er rigtigt nok. Men så er der den der hot girl walk.
0: Ja, der må ikke den stadig dur. Der må ikke den stadig dur.
1: Ej, Kirsten, jeg synes altså, vi skal gøre det. Vi kan også snakke Airfryer. Der er en kvinde, der er begyndt at spise vildt meget medisterpølse.
0: Med medisterpølsen der, ja, ja.
1: Det kan man jo også bruge det til.
0: Ja, nej.
1: Nu, jeg læste om en anden kvinde, der havde 3 Airfryer stående på sit bord.
0: Hvad er det, Karen Tisted?
1: Nej, hun er jo...
0: Nej, hun er jo død. Ja, ja, hun er dumsten død.
1: Lad os lige tage den hurtigt, Kirsten. Det er vigtigt, bare vi sender noget content ud. Ikke? Vi sender bare noget content ud.
0: Ja, men så må du sgu bære den lidt.
1: Ja, ja, ja, ja. Okay. Skal vi gå bare lige på, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Okay.
0: Lad mig lige hænge mig op her.
1: Ja.
0: Hvad lige så fortæl mig igen, hvad vi har.
1: Vi har hot girl walk. Så har vi de der med de jul i supermarkedet.
0: Nej, ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Så har vi kukkeren, skråstreg og sodastreameren.
0: Kukkeren?
1: Ja, det vil jeg. Ja. Du vil gerne snakke om kukker.
0: Nå ja, det er varmvands.
1: Ja. Og så har vi det her med, sjælen skal med. Det var i forhold til...
0: Ja, nej, det gider vi ikke. Okay.
1: Vi kan tage airfryeren så i stedet på måske.
0: Ja, okay.
1: Du har ikke fået dig en airfryer? Det spørger jeg om. Jeg spørger, om du har fået en airfryer.
0: Ja. Godt det.
1: Ja. Vi kunne jo også godt blive...
0: Hej, min ven!
1: Nå, hej.
0: Kom Kirsten.
1: Ja, okay. Ja.
0: Nej, jeg tager den lige igen.
1: Ja, jeg vil bare lige skynde mig at sige, det kan jo være, at vi kan blive sponsoreret af noget airfryer. Halløj.
0: Nå ja, det kan selvfølgelig være.
1: Så slipper du for at købe en, jo.
0: Okay. Hvad med de her sko?
1: Airtox?
0: Sikkert. Ja. Hvad med dem? Kan vi ikke blive...
1: Jamen, der er lige kommet med to komikere, der sidder og taler om arbejdsliv, som er sponsoreret af Airtox.
0: Nå, okay.
1: Det er sgu meget... Det er sgu meget... det er lige meget. Okay.
0: Det er jo bare kondisko, ikke? Eller hvad?
1: Nej, det er arbejdssko jo. Det er, hvis man får en eller anden... jamen altså, det er jo, hvis du går rundt på sådan en byggeplads, og du går rundt med sådan en sådan betonklods eller et eller andet, så hvis du smider den fra dig, og den tilfældigvis lander på din fod, så er det noget med, at der ikke sker. Så, altså, den er sådan ligesom, der er sådan et eller andet lag af noget særligt gummi, der gør, at din fod bliver ikke mast på samme måde. Nej. Jeg ved ikke, også hvis du man kan træde på et søm eller et eller andet på sådan en byggeplads.
0: Ja.
1: Så er det en god, er det en god samtale, det her? Altså tale om
0: AirTox? Ja, det kan noget.
1: Ja, AirTox.
0: Mange kender dem jo også.
1: Jeg har ikke...
0: Airfryers og AirTox og det hele andet.
1: Nå ja, hvorfor skal det hele være noget med air?
0: Det hele skal være luft. Det er så luftigt.
1: Ja. Nej, du kan endnu. Selvom du er træt. Okay.
0: Ja. Nå, kom, lad os gøre det. Du.
1: Okay.

0: Hej Kirsten.
1: Hej min ven, hvordan har du det?
0: Jeg må sige, jeg har det rigtig godt lige for tiden.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Det har jeg også.
0: Ja, fordi jeg har lige været ude at gå en tur, og der er ikke noget som en god gåtur, der kan skabe velvære i sindet,
1: en
0: men også
1: tur.
0: I kroppen.
1: Du plejer dig at løbe for tingene.
0: Kirsten, den var under bæltestedet, den der.
1: Jeg går jo faktisk meget.
0: Ja.
1: Jeg går både amok og krasat.
0: De sidder løs på dig i dag, de jokes, Kirsten.
1: Så længe jeg ikke går i hundene, siger jeg. Ej, hvad vil du sige med det at gå?
0: Jamen, jeg vil sige, hvis du går så meget, så er du faktisk mere trendy, end du går og tror. End du går
1: hvad for noget? Jeg troede, vi havde gået i millioner år, os mennesker, men det er åbenbart noget nyt.
0: Ah, nu går du for vidt, Kirsten.
1: Ja, nå.
0: Ja. Hvad
1: nej,
0: så? Der er
1: fortæl
0: en ny trend på TikTok, som hedder Hot
1: på
0: Girl
1: TikTok?
0: Walk.
1: Nå.
0: Ja, at nu har man opdaget...
1: Hvad er det for noget, Hot Girl Walk? Hvad er det for noget?
0: Jamen, det er jo det er en influencer, der har fundet ud af, at hvis du går... jeg tror, det er noget med, at man skal op over helst 6,4 kilometer. Så gør du noget for din krop, der er så sundt, at den automatisk kommer til at få flere muskler, og derved se bedre ud. Ja. Du kommer måske til at tabe dig lidt. Ja. Ikke at man er pæn, hvis man taber sig, men altså, du forstår, hvad jeg mener.
1: Nej, det har jo ikke noget med sådan, det at gøre.
0: Nej.
1: Man kan også sagtens være sund og være fed.
0: Ja,
1: det er der mange af de nye fede, der siger.
0: Ja, det kan man sagtens. Og hvis man så samtidig, mens man går den her 6 km lange tur, husker at minde sig selv om alle de ting, der gør en taknemmelig. Og hvis man samtidig...
1: TikTok-nemmelig.
0: TikTok-nemmelig.
1: Du kom til at sige TikTok-nemmelig.
0: Den var god. Ja. Den var god.
1: Altså, man ved aldrig, hvor de her samtaler, de fører.
0: Nej.
1: Det er det, jeg elsker ved at tale med dig.
0: Ja.
1: Nå, hvad så? Hvad får man så?
0: Ja, hvis man kombinerer det med at huske sig på, at man faktisk er en hot girl, mens man går, så kommer man automatisk til at ligne en hot girl. Og så vil folk simpelthen, ja, det ved jeg ikke, altså synes, at man er hot.
1: Jeg har jo som journalist altid lidt haft nej-hatten på. Og jeg vil sige, selvom man ikke går og siger, at man er taknemmelig, så virker den faktisk.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo. Eller gør den?
1: Ja. Sidste... må jeg lige være fri? Nej, sidst jeg var ude og gå, det var så mænd i supermarkedet her. Jeg tog jo den her vogn, jeg skulle handle stort i. Og den, jeg ved ikke, om du kender det her. Tit, når man får en vogn i dag, så er det som om hjulene dernede, de er ikke helt enige. Der er altid et hjul, der vil i en særlig retning. Ja. Og den trækker altid over mod Cartador-isen. Men altså spøg til side. Det er som om, at de her hjul her, der er altid et af dem, som bare ikke vil som de andre hjul. Har du lagt mærke til det?
0: Ja, jeg har faktisk bemærket det. Jeg synes jo godt, at nogle gange man kan være så heldig, vil jeg faktisk sige, at få en indkøbsvogn, som er indkøbsvognens svar på stand-up-komikeren Heino Hansen. Altså en... Ja, den var måske lidt grov, fordi den går på hans udseende.
1: En lidt skælende indkøbsvogn.
0: Ja, en skælende indkøbsvogn. Jeg synes joken holder, fordi han selv har lavet meget sjov med, at han skæler. Så derfor synes
1: han er meget, meget, meget selvironisk. Meget selvironisk. Det er han er sjov. Han er rigtig dejlig sjov.
0: Ja. Noget, som ikke har så meget med selvironi at gøre... Jeg laver lige en bro. Noget, der ikke har så meget med selvironi at gøre... er det her nye fænomen, som hedder en kukker, som er en vandhane.
1: Ved du hvad? Sådan en så jeg hjemme hos en veninde.
0: Ja.
1: Og der blev jeg mindet om, hvor hurtigt tiden går. Nu er jeg jo lidt ældre end dig selv. Vi er jo venner og har den her joviale tone, selvom der er jo faktisk en vis aldersforskel på os to.
0: Det må man sige.
1: Du er i begyndelsen af 50, du er i begyndelsen af 50'erne, men jeg er jo i begyndelsen af... Hvad?
0: Jeg er i begyndelsen af 40'erne.
1: Nå, ja. Kan jeg sige det? Virker det for utroværdigt?
0: Ja.
1: Kan jeg sige det?
0: Nej, det kan du ikke. Det virker lidt mærkeligt.
1: Ja, altså, jeg siger bare,
0: men det er også, Kirsten, det er det, jeg siger. Hvis du kom til min fødselsdag, så ville du måske have lettere ved at huske på min alder.
1: Jo. Ja, nej. Ja, jeg tager den lige igen.
0: Ja,
1: jeg
0: gør
1: sådan
0: det.
1: Sådan en hjemme hos min... Det var dog troligt.
0: Ja, undskyld. Bare kom.
1: Jeg så sådan en hjem hos en veninde her forleden dag. Og hun er sådan en, der altid har det sidste nye. Og nu er der jo lidt aldersforskel på dig og mig, men det gjorde mig så bevidst om det her med, hvor hurtigt ting er begyndt at gå. Ja. Altså, i gamle dage, da jeg var på din alder, havde jeg nær sagt, jamen altså, der skulle vi jo have antenner på taget for Søren for at se fjernsyn, ikke? Og hvis der var et billede pludselig blev sløret, så fik man at vide, at man skulle gå op og give fjernsynet et ordentligt klap. Og så her kommer jeg hjem til en veninde, og så kommer der kogende vand ud af vandhanen.
0: Ja.
1: Altså, og som jeg siger til hende, jamen altså, hvad der nu i vejen med din elkedel? Hun har jo en elkedel.
0: Ja.
1: Ja, men det er smart, og det her, der er altid kogende vand. Siger, hvad tager det at koge vand i en elkedel? Skal det gå så hurtigt? En indianer vil sige, at vi ikke længere kan få sjælen med.
0: Ja.
1: Og der blev hun sgu alligevel lidt, paf, da jeg sagde det.
0: Ja.
1: Fordi, kan vi ikke længere vente på, at vandet koger? Både bogstaveligt, men også i overført betydning. Jeg tror jo mange årsagen til, at der er så mange ulykkelige unge mennesker i dag. Det er det her med, at det skal gå så stærkt, at det skal være så rigtigt. Mm. Altså, hun laver kaffe i en såkaldt French press, og har gjort det i mange år, du ved, Bodumkanden. Og ved du hvad, nogle af de bedste, det sagde jeg til min veninde der, nogle af de bedste snakker, vi har haft, det er, når vi står her i dit køkken, og vi venter på, at vandet koger, så vi kan få brygget en kop kaffe, og så fortsætter snakken selvfølgelig over kaffen. Men nu, nu har teknologien jo fjernet den stund, vi havde dengang. Ikke?
0: Ja.
1: Og der er du jo en anden generation end mig, og du hylder jo sikkert det her med, at det skal gå så hurtigt, det skal gøre så mange ting, og at køleskabet skal kunne købe ind for dig, og hvad vil ringe direkte til Superbrugsen, og have lavet varerne på plads. Men jeg siger, vi holder også de små grå i gang ved at holde øje med, hvad vi går og mangler i køleskabet.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, men jeg synes nu også, at...
1: Gør vi ikke det?
0: Jo. Men tænk på, at jo hurtigere vandet koger, desto hurtigere kan du komme hen og sidde ved sofabordet sammen med din veninde og have den her hyggelige samtale.
1: Det er det, der er med generationerne her mellem os to. Ja. Vi er venner, men vi er fra forskellige generationer.
0: Forskellige.
1: Det er jo, jeg ser jo værdien i det at stå og vente.
0: Ja.
1: Hvor kan man få meget ud af ventetiden for sig? Ja. Når jeg ser folk i dag, der står og venter på bussen, de kan ikke vente. De står bare og glor ned af deres telefoner, eller hvad ved jeg, de nu har tablets, eller hvad de nu er med. Og man kan ikke, der er jo ikke noget, der hedder klippekort længere. Det havde vi jo i gamle dage. Den her lyd, klak-klank, altså den taktile, sansesfugle lyd af et klippekort, der bliver klippet. En interaktion med chaufføren. I dag er det bare bong-bong, eller bim-bim, eller dip-dop, ikke sådan?
0: Ja. Nu
1: veninde,
0: ikke
1: jeg taler om, var ikke en veninde, det var Flemming Jensen.
0: Nå, okay.
1: Det er for lige at bringe det i perspektiv.
0: Ja.
1: Og ved du hvad, han kunne godt se, hvor fjollet det var. Det kunne han altså godt. Han har skrevet en hel artikel om det her bibe.
0: Okay. Nu håber jeg, at din sjæl kan være med, Kirsten, men jeg vil faktisk afsløre noget for dig.
1: Nu går det måske hurtigt.
0: Ja, nu kommer det til at gå lidt hurtigt, for jeg kan fortælle dig, at de nye vandhaner, som du kalder en kukker der, det er jo ikke det eneste, de nødvendigvis kan. Mange af dem kan faktisk også...
1: Hvad siger du?
0: Ja, mange af dem kan faktisk også lave dansk vand.
1: Den må du længere ud på landet med.
0: Nej, det er rigtigt nok. Så der simpelthen er en indbygget soda streamer i nogle af de her cookers. Så om du kan kombinere de to, så du både kan få kogende vand og dansk vand, det fortæller historien ingenting om.
1: Nej, nu spørger jeg bare lige, skal man have mit idé for at få det der danskvand ud?
0: Og hvordan lyder det i så fald?
1: Måske skal man ind og åbne sit mit idé for at få det danskvand ud.
0: Ja.
1: Nej, det går for hurtigt.
0: Yes. Nu her på falderæbet.
1: Men tiden er løbet. Tiden er jo løbet, som jeg ser.
0: Det er den.
1: Den går også hurtigt.
0: Ja.
1: Den begynder også at gå hurtigere og hurtigere.
0: Ja, spørgsmålet er, om Hvordan pokker kan man gøre det? Jeg synes, der er noget over det her med, at vi har snakket om at gå. Så ville det måske være passende, hvis vi kunne afslutte med AirTox, fordi det er jo sko, ikke?
1: Ja, og jeg synes, det bliver forsøgt.
0: Bliver det for gebagt?
1: Ja, og vi har været helt op på den store klinge her, synes jeg.
0: Ja. Og hvad med altså det der med AirTox, AirTox og Airfryer? Var der noget om det?
1: Lad os tage det næste uge.
0: Okay.
1: Jeg synes, der er noget om det, men det vil være forkert at gå tilbage til det nu.
0: Ja.
1: Jeg synes, jeg har en god afslutning her.
0: Ja.
1: Skal du bare høre.
0: Okay.
1: Ja. Mm-hmm. Nej, det går for hurtigt. Det går for hurtigt, min ven.
0: Ja, det går.
1: Nu har du talt så meget om at gå. Mm-hmm. Men jeg siger, måske skulle vi gå lidt i stå.
0: Ja. Og med de ord, tror jeg, hvis godt vi kan sige, at vi er klar til at gå på weekend.
1: Jeg ringer af, min ven. Jeg ringer af. Kan du have en god weekend?
0: Yes.
1: Hvor var det hyggeligt at tale med dig. Selvom vi er uenige om mange ting.
0: Så er vi stadig venner.
1: Så er vi stadig venner.
0: Ja. Perfekt. Ikke? Hej, hej.
1: Godt. Hej, hej. Jeg ringer af.
0: Yes. Den sad i skabet, den der, Kirsten.
1: Den var fandme god. Den var rigtig god.
0: Vil du ikke være sød og sende det til Samuel Rakling? Fordi der synes jeg fandme, at jeg var god. Jeg havde det der nærvær der. Som, hvem var det, der var det? Var det Skammelsen, der talte om mit nærvær?
1: Ja, det var det, ja.
0: Fordi jeg prøvede nemlig at gøre det i den her situation. Jeg hele tiden fokuseret på, hvor vi var i samtalen, uden at tænke over, hvor vi skulle.
1: Nej, ved du hvad? Nej. Jeg skal afsted. Jeg skal simpelthen afsted.
0: Men du må da gerne lige, når du kommer ud derfra.
1: Vi snakkes ved, du, min ven. Ringer af.
0: Okay, jamen, sætter du lige en sms og lige fortæller, om du har det godt?
1: Ja, det kan jeg da godt.
0: Ja.
1: Hvordan er det, man slukker for dig her? Det gemmer sig hele tiden, når jeg skal slukke for dig.
0: Og så må du sige til, hvis jeg lige skal komme forbi med noget her i weekenden.
1: Ja.
0: Jeg skal nemlig til København, skal jeg sige dig.
1: Okay, så det er godt.
0: Jeg kunne godt lige svinge forbi med en casserole eller et eller andet. Hallo? Kirsten? Snakke, sludre,
2: tale, radio. Radio i kulhøjde med dig. I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
3: Der findes ikke så mange amerikanske riddere.
2: Skal jeg have en mere britisk gang?
3: Ja.
2: Okay. I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
3: Den gik lige over i amerikansk til sidst. Den går over i amerikansk til sidst. Britisk accent.
2: I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
4: Snakke og sludre og tale radio.
5: Lyt, lyt, lyt. Løben, babben, bøb. Lytte lille lytten, lutten, lappen, bippen, bappen, bippen, lytter, lytter, lyt. Er der lytter, lyt, fordi du lytter til radio. Hej da, jo. Hej da.
6: Du lytter til radio, Danmarks nye snakke, sludder og taleradio. Her får du den korte radioavis med Christoffer Lind og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm.
1: Hvordan låser man den her stol? Nej, nu lykkes det.
7: Har du styr på den?
1: Ja, jeg har styr på den.
7: Det er kun dig, der bruger den. Jeg har spærret den, når du ikke er her.
1: Nå, det er godt. Ja. Det er glad for. Den lå engang, låser den ikke på Z-aksen.
7: Altså, jeg tror ikke,
1: men
7: der er nogen,
1: der
7: bruger
1: den. Nu. Nå, men det gør den nu. Jeg ved bare ikke, jeg har rørt for noget af det. Jeg synes ikke,
7: altså, jeg
1: piller
7: tror ikke, der er nogen, der sidder der, jeg låser den inde.
1: Nogle gange, når jeg læser mig lidt for langt bagover, så er de ved at ryge om.
7: Ja, det vil jeg meget nødigt have.
1: Det er jo ikke rart.
7: Nej. Er du ved at vælte?
1: Ikke nu, men jeg siger, jeg har oplevet flere gange, når jeg er i gang med at læse nyheder, at jeg får vippet mig til bæltet for lang tid. Og så låser den ikke. Den låser ikke på Z-aksen.
7: Men du er ikke væltet endnu, vel?
1: Ikke, nej. Okay. Jeg har et fantastisk balance fornemmelse. Det er gammel gymnast.
7: Så, er det rigtigt? Jeg har også gået til gymnastik.
1: Nå.
7: Kunne du lave flikflak?
8: Om jeg kunne lave flikflak? Ja, det kunne jeg også. Ja, til sidst var jeg så smidig, jeg kunne være i en værktøjskasse.
7: Ja. I en værktøjskasse?
8: Ja, jeg kunne presse mig selv ned i en værktøjskasse.
7: Altså, det må da være... Altså, med al respekt, en lidt stor værktøjskasse.
8: Det er jo mange år siden nu,
7: ja, ja.
8: Jeg kunne være i en værktøjskasse. Men jeg har kun været i en værktøjskasse. Det har jeg kun. Sådan en, du åbner, du ved, med to, ja, ja, fag, to fag frem, og så lukker du igen.
7: Mm. Ja. Wow.
8: Nå, det er en... ja, goddag.
7: Hej, Christoffer.
8: Og så er drengene samlet igen.
7: Ja.
8: Så I to lømler.
7: Ja.
8: Ja.
9: Og du kom lidt sent.
8: Og det gør ikke
7: okay.
8: noget. Det gør ikke noget. Nå, så er der krig i Gaza igen, hva'?
7: Det er altså trist.
9: Det er frygteligt.
8: Ja, hvem holder I med?
7: Holder med? Det, der dør mennesker på alle sider.
9: Ja, jeg tror egentlig, jeg er på samme måde. Det handler jo ikke om...
8: Ja, hvad på samme måde, hvad?
9: At det handler om menneskeliv.
7: Altså, først dør der jo 600 jøder.
8: Ej, hvorfor skulle du holde med nogen af dem også?
7: Altså, før... I går, der vil jeg sige, at jeg måske holde en lille smule med palæstinenserne.
8: Ja, ja, ja. Bor på Nørrebro, ikke?
7: Jo, præcis.
8: Ja, ja, ja, ja, ja. Der er mange af de banditter deroppe.
7: I går, derhjemme på Nørrebro,
8: ja,
7: der kørte de altså med flag, palæstinensiske flag ud,
8: ja,
7: af
8: vinduerne. Ja, ja, det gør de jo.
7: Det synes jeg altså er lidt usmageligt.
9: Ja, men det er vel,
8: nå, det synes du,
9: men, men det er vel til støtte for dem, der nu vil blive bombet. Civilbefolkningen i Palæstina. Det er jo ikke Hamas, de støtter.
7: Altså, de dyttede og
8: hovedet.
7: De dyttede og hovedet. De virkede mere glade, end de virkede kede af det. Så jeg tror, de fejrede.
9: Nå?
7: Deres angreb.
8: Selvfølgelig gør de der, det er de bavianer der.
9: Arh.
8: De har sikkert også taget deres sandal af og slået på et eller andet i løbet af dagen.
9: Nej, nej.
8: Det gør de jo, når de bliver hisset op.
9: Nej, det er jo, vi er jo i Danmark.
7: Slår de på med altså, sandaler?
8: Ja, det er jo fantastisk at se det her. Så mange billeder og videoer, der kommer ud af det. Frygteligt, og de der laver bare skrig, mens man bliver slæbt over de der stakkelse festivalgængere der, som pludselig står, ikke nok med, at de skal stå ude i ørkenen og danse, det er jo slemt nok i sig selv, men pludselig så kommer der rundt om hjørnet de her ævkarte her løbende analfabeter og laver bare slæber dem ind i Toyota Hiace. Det må være et mareridt, simpelthen et mareridt.
9: Ja, det er sjovt. Det med Allahu Akbar, det kom lidt bagfra. Det er lidt glemt, at Hamas egentlig var sådan også.
8: Nej, men altså, de er jo styret af Iran. Det er altså, præstetyrs lange arm.
7: Hvem holder du med?
8: Jeg holder med jøderne.
7: Ja, gør
8: det gør jeg altså. Jo, det har jeg altid gjort i det der. Jeg synes, det er spændende at holde med dem.
7: Okay.
8: Jo, jo. Altså, lige siden... ja.
7: Hvorfor?
8: Jo, lige siden 67 med Egypten der, og så var det Yom Kippur-krigen. Der var jeg meget med. 67, der var jeg jo ikke så gammel. Der var jeg jo, Men aldrig har været bevidst om, hvad der foregik dernede, men Yom Kippur-krigen 73, det var 50 år siden, mere eller mindre præcis.
9: Det var også det der med...
8: Det var også en lørdag. Jamen, det husker jeg tydeligt, det var en lørdag.
9: Det var også en lørdag.
8: Det var en lørdag også, ja. Det er jo...
9: Hvad med det der med OL? Hvor var det?
8: Nå, i München, det var i 72.
9: Var det også lørdag?
8: Det var ikke en lørdag, det var en onsdag. De sorte september, hedder det, der gik ind i OL-byen i München. Men det var jo også en form for palæstinenser. Det er mere fordi, de... jeg synes jo, at jøderne, de forsøger det mindst et eller andet. I stedet for bare at sidde i på sådan en losseplads og tude, ikke? Det er der ikke meget sjov ved.
7: De bomber civile.
8: Hvem?
7: Israelerne.
8: Ja, nu?
7: Ja.
8: Ja, nu gør de. Nu får de en ordentlig en
7: over til. Det er bare det, jeg mener. Jeg ikke holde med dem.
8: Men altså,
9: hvad med bosættelserne og sådan
8: noget? Bosættelserne? Golanhøjderne og alt det der. Ja, vi fulgte jo lidt med på sidelinjen, men altså, det har Ariel Sharon jo trukket sig mere eller mindre tilbage i 2005, for det ikke. Der er nogle enkelte steder, det er godt lavet. Men altså, de prøver jo at gro noget dernede, ikke? Det var en ørken, da de overtog i 48. Det var det jo. Det ved vi. Nu er det jo der er medicinalindustri og dadler.
9: Men de tog jo også noget.
8: Masser af dadler, masser af appelsiner, masser af industri, ikke? Og så har vi hele den arabiske halvø der ved siden af. Der er 13.000 gange større end Israel. Så kan de ikke blive enige om et lille område. Altså, hvor her bevares. De der tørre, de der krokodiltår, den arabiske verden, de græder over palæstinenserne. Så inviterer dem der indenfor. Så inviterer dem, det vil de jo ikke. For de ved jo godt, det er bare sådan nogle brokrøv, der kommer ind. Det er de jo. Så er nogle skidebror. Men jeg forstår ikke mere. Altså, det er ikke medierne. I gamle dage, der vidste man sgu, hvad man gik til med medierne, når der var sådan en angrebskrig der, når de begyndte på noget palæstinenser. Så holdt vi med. Men det er som om, indvandrere og muslimer, de får sgu respekt nu om dagen.
9: De var meget stille, synes jeg, medierne.
8: Medierne? Der har slet ikke været pip. Ingen har skrevet noget.
9: Der var ingenting i politikken. Det var politikken bare som om, der slet ikke var sket.
8: Nej, politikken var død en hel dag.
9: Men er det så fordi, at de ikke så godt kan lide udvikling. Altså, de tænker, det er skidt, det her
8: for at falde ned. De er jo bange for at sige noget. Vi, siden Mohammed-krisen, der er vi blevet så vant til at tage deres ømtålige følelsesliv, Mohammedaner som tålige følelsesliv, så alvorligt. Og så når det de fyrer ind over grænsen i et pickup truck, så skyder og henretter og voldtager spædbørn i der selv der. Selv Martin Krasnik.
9: Hvem Martin?
8: Jamen, altså, hans leder der, den...

0: har jo altid været god til at klynke, når de havde noget at klynke over. Og det undrer mig meget, at de ikke tager den større, de ikke slår et større brød op nu. Ja. Men det gode ved det, sådan nogle situationer her, hvis man ser bort fra tragedien og med menneskeliv og sådan noget, det er jo en fremkaldervæske. Det er en fremkaldervæske i samfundet. Ja. Det får rotterne ud af gulvbrædderne, ikke? Op fra gulvbrædderne. Og tag nu Alternativet, for eksempel, ikke? Hvad de nu pludselig mener, er Hamas en terrororganisation, eller ikke en terrororganisation? Det er en terrororganisation, men det, de så har gjort nu her, skal man forstå for...
1: Er det ikke terror?
0: Saxkøbing, eller hvad det hedder, Sax.
1: Saxe.
0: Saxe-faxe. At det er en terrororganisation, men det er ikke en terrorhandling at dræbe kvinder og børn og civilbefolkning. Det er jo noget forvrøvlet pjat. Ja, simpelthen noget forvrøvlet pjat.
1: Men det er vel en krigsforbrydelse? Det behøver jo ikke være terror.
0: En krigsforbrydelse? Det er vel terror, hvis man går igennem, hvis man laver skrækangreb på en civilbefolkning. Det må vel være det. Det er definitionen på en terroraktion.
1: Jeg ved det faktisk ikke, men jeg sidder og tænker helt andet. Kirsendom, ikke? Kan vi køre den her med, at vi går efter...
2: Der er vi altså kommet et godt stykke på vej.
0: Er vi ved at møde jøderne?
2: Vi er halvt efter jøderne.
0: Ja, var det godt.
1: Men kan vi gå efter jøderne nu?
0: Kan vi sagtens.
2: Det har vi da gjort hele tiden, siden vi overhalede SIG.
1: Ja, men ser det ikke lidt skidt ud nu?
2: Nej.
0: Nej, men ikke engang jøderne.
2: Det er jo de danske
0: jøder. De vil jo ikke engang tage sig på at tage sig den der offerne. Jeg er meget forundret over. Der er ingen, der skriver noget, ingen, der siger noget. Ikke? Og, ja, nu vil Liberale Alliance og Venstre, og de vil jo selvfølgelig fratage palæstinenserne alt. Der støtte, ikke? Med alt den humanitære bistand.
1: Ja, det er da frygteligt. For det er der børn og kvinder, der ikke har gjort noget.
0: Ja, børn og kvinder,
1: gjort lidt, det ved jeg ikke, men stadigvæk.
0: Der ikke har gjort noget. De bliver brugt som skjolder. Altså Hamas og palæstinenser, det er ved at være to sider af samtale. Det er der altså. Det er der altså bare. Nej, så jeg holder med jøderne. Jo, det gør jeg. Jo. De skal nok give dem ordentligt drag over nakken.
2: Det er jeg også bange for.
0: Men altså, Mossad, de må sgu have røde ører. Det må de. Det er ikke, hvad de har været. I gamle dage, der ville de sgu ikke have lavet sådan noget her ske. Det ville de ikke. Det er faktisk meget ligesom Yom Kippur-krigen.
1: Ja. Men håber du på, at de bomber nu?
0: Det gør de jo.
1: Ja, men håber du på, at
0: de vender mig med dem? Gør, hvad?
1: Altså, hvor voldsomt det bliver.
0: Hvad siger du?
1: Jamen altså, hvis Israel virkelig går i gang...
0: Ja, det gør de. Det gør jeg lov,
1: så er det jo tusindvis af mennesker, der kan dø.
0: Ja. Det er
1: det. Det er frygteligt.
0: Jamen, det er så frygteligt. Ja, det er det. Men altså, okay. Hvis man gerne vil finde ud af, hvem der har en moralsk overlegenhed, så skal man jo prøve at kigge på, hvad er endemålet? Hvad er hver fraktions endemål? Det har jeg altid gjort i alle de konflikter. Siger, hvis nu den ene side får magt som de agt, hvad sker så? Og hvis nu den anden side får magt som de agt, hvad sker så? Lad os nu sige, jøderne får magt som de agt. Det har de jo haft. De er gået efter separation siden 2005. De har bygget en mur. De har gjort livet surt for palæstinenserne, men de har dog lavet dem leve. Hamas' tilfælde af palæstinenserne, de ønsker jo ligesom Iran, fordi det er præstetyrets forlængede arm, at Israel skal udryddes fra jordens overflade. Det er endemålet, det er en hellig krig. Det andet er en skidt realpolitisk løsning på et kulturelt, multikulturelt problem, kan man sige. Men det andet er jo om at udrydde jøderne fra jordens overflade. Og der vil jeg så sige, at den ene moralske habitus er større end den anden. Selvom jøderne kan jo også være nogle svin. Det ved jeg da udmærket, de kan. Men frem med de flotte svin. Og de er altså nogle flotte fyre dernede i DF.
2: Er det rigtigt?
0: Nej, de er altså nogle mandfolk. Det er de.
1: Mm. Også de der ortodoxe?
0: Nej, ikke så meget de asiatiske. Jeg siger IDF-fyrene, Israeli Defense Force. Det er nogle rigtig flotte fyre. Og de har jo altså en værnepligt, der er til at tage fod på. 4 år, du. Bang! Uanset hvad, du er tandlæge eller hvad du er. Du kan sgu ikke få lov til at slippe med dine små løs håndled der. Du. Det er bare ind i trøjen, og de bliver stærke.
1: Kvinderne også?
0: Ja, kvinderne også. Ja. Rigtig nogle stærke, pumpede kvinder. Nogle stærke, pumpede jøder dernede.
2: Pumpede kvinder?
0: Ja, det er jo så kvinderne, de er muskuløse.
2: Nå.
0: Virkelig, virkelig stærke, flotte piger. Og så nogle rigtig flotte mænd. Solbrune.
1: Hvornår var det sidst?
0: I Israel?
1: Ja.
0: Ja, det er vel... Jeg plejer at være dernede, i hvert fald en gang om året, men nu er det ved at være et stykke tid siden, jeg har været der faktisk. Jeg synes, det er sådan en lang flyvetur, og så når man flyver med alle de så skide irriterende jøderne i flyvemaskinen. For de brokker sig. De brokker sig fra, de går ind, til de går ud igen. Det har ikke været sjovt at være i de kvægvogne der under 2. verdenskrig. Brok, brok, brok. Hele turen, der er lige så snart man stuer dem sammen, så er der konflikt. Og de vil du lade være med det? Hold op med det, og skal du til at nævne? De er altså nogle brokkerøv.
1: Men man må vel godt brokse, hvis man skal altså, likvideres.
0: Forstå nu, hvad jeg mener. Jeg siger, når man kommer ind i sådan en LL-flyvemaskine, det er ikke andet end brok. Brok, brok, brok, brok. Ja, sådan er det jo. Men

0: Så fandt de dygtige. Ja. Det er de altså. De er på hit sammen, og de flider heldes moder, som jeg har altid sagt. Det har jøderne altid gjort meget ud af. Jo.
1: Kirsten, er der mere, vi lige skal vende, før vi skal tage de første par nyheder?
0: Nå, jeg er gået nyhederne. Nej, der er ikke mere. Nej. Lad os da bare komme i gang.
1: Yes.
0: Men altså, I holder med palæstinenserne, så kan jeg forstå.
2: Nej, det ved jeg. Jeg synes, det var usmageligt, det jeg så i går hjemme på Nørrebro.
0: Ja.
2: Men jeg synes også... Jeg synes jo lidt, jøderne har taget...
0: Taget hvad?
2: Der, hvor de boede.
0: De har fået det tildelt. Der boede jo jøder førhen. Der bor også stadig 1 million palæstinenser i Israel. Men altså, alle de der grafer, du ser, med de der billeder, folk lægger op, og de her områder var engang, og de her, det er pis og papir, alt det der. Mm. Det er jo Golanhøjderne, der er det, vi har et lidt problem, ikke?
2: Ja.
0: Men altså, alle de andre med, hvad der er taget, altså, det, Gaza har jo aldrig været en del af Palæstina, der har jo været en del af Egypten. Altså, alle de der grafer, man ser om, hvad israelerne har taget, ja, de har taget nogle bosætter, men de planter jo noget kål og nogle dadler.
2: Jamen, jeg ved ikke lige så meget som dig. Så holder jeg med jøderne.
0: Ja.
1: Jeg holder med børn og kvinderne.
0: Åh.
2: Jamen, der er jo børn og kvinder på begge sider. Du bliver nødt til at tage
0: skal vælge side.
2: Jeg har valgt jøderne nu.
1: Så skal vælge...
0: Vælg nogen side.
2: I hvert fald dem dernede. I Danmark kan altså ikke lade være med at synes, vi skal nappe dem.
0: Nej, vi napper mig. Jamen, jo, vi skal nok nappe dem.
1: Så lad os gå også med jøderne.
0: Ja. Sådan. Godt. Jamen, så er vi da enige om det.
1: Ja. Det ved ikke, hvor kom fra, men det kunne jeg mærke. Nej, det føles rigtigt at sige.
0: Jamen, de er sgu nogle ærlige fyre.
2: Vi vil gerne holde sammen om ting. Vi vil gerne være med det rigtige hold.
1: Fedt.
0: Jamen, så lad os køre. Jeg må helst være med dem, der vinder.
2: Ja,
0: det er klart.
1: Vi kører. Team Jøderne. Klar, parat, skab.
3: Og nu. Live fra Radio Ambassade
0: i København. Den vil blive ved med at køre.
3: Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtz-Kræthøster.
0: Ja, det er godt. Hamas begik ikke et terrorangreb, basta. På mediet X kom Alternativets nyudnævnte ordfører Sasha Faxe i modvind, da hun i weekenden skrev følgende. Krig mellem Palæstina og Israel. Jeg er nysgerrig på, om verdenssamfundet vil stille op med samme opbakning til det undertrykte Palæstina på samme måde, som vi gør med Ukraine. Flere pointerede, at Israel faktisk slet ikke har erklæret krig mod Palæstina, men derimod Hamas, og at situationen også er noget andet, i det angrebet kom fra palæstinenserne og ikke israelerne, og at samme opbakning vil betyde militær opbakning, hvilket vil føre til 3. verdenskrig, eftersom USA i denne situation vil være på Israels side. Og hvis det øvrige verdenssamfund så begynder at sende våben til Palæstina, så vil vi ikke blot ind i krig mod USA, vi vil også være på samme side som russerne, som vil vælge Palæstina over Israel endelig. Ja, hvorfor tankeeksperimentet de facto ingen mening giver. Så jeg ser faktisk slår dog fast på at hendes kommentar var inden for skiven og udtaler i et interview med BT, og hun ikke mener, at Hamas' angreb på civile i det sydlige Israel er terrorangreb. Følge Sasha Faxe er det en forenklet måde at sige det på. Jeg opfatter det som krigserklæring. Også en krigserklæring, ja, men ikke terror. Sasha Faxe anerkender, at Hamas er en terrorgruppe, men mener stadigvæk ikke, at det er terror, og påpeger, at vi skal... arbejde for en totalstatsløsning. I en kommentar til den korte radioavis forklarer Sasha Faxe, at når det kommer til alt, når alt kommer til alt, så er det sådan set meget simpelt. Israel er dumme, Palæstina er gode, sådan har det altid været. Ingen grund til at lave om på det, så kan det godt være, at Hamas ikke er helt fin i kanten, men nobody's perfect. Det vigtigste er, at vi ikke glemmer, hvem fjenden er, nemlig Israel. Det talte vi meget om, dengang vi boede på kollegie. Vi havde også sådan en flot palæstina, et flot palæstinaflag hængende, udtaler Sasha Faxe på vegne af egne, men også lidt på Alternativets vegne, nu hvor hun jo er politisk ordfører. Midtjyllands bedste plejehjem er endelig kåret. Det var både glædestår og boblevin, da Sal Friplejehjem fredag blev kåret som Midtjyllands absolut bedste plejehjem i 2023. Hvad er det så for parametre, der gør et af Danmarks bedste plejehjem? Ja, for eksempel fortæller beboer Karin Warming til TV2 Øst om en dagligdag, hvor man ikke behøver at frygte at blive liggende, hvis man er faldet, fordi personalet faktisk kommer, hvis man trykker på kaldknappen. Det er så fantastisk. Trykker man på kaldknappen, kommer de springende. Vi får ikke bedre pleje, siger Karin Warming. Spørger man personalet, fylder maden også meget, når kvaliteten skal bedømmes. For hør nu lige en gang her, hvordan beboerne bliver forkælet, når det kommer til måltiderne. Vi laver selv alt maden fra bunden af, forklarer forstander Gitte Kønte til samme medie. Og alle de ting, at personalet kommer og maden bliver lavet på plejehjemmet, er ifølge beboer Olav Brun Nielsen grund til, at Sal Friplejehjem er blandt landets bedste plejehjem. Det kunne ikke være andre end Sal friplejehjem, der vinder, for her får simpelthen ikke bedre. Det er næsten som at bo på et 60-stjernet hotel, siger han til TV2 Øster, tilføjer til den korte radioavis. Så tror jeg heller ikke, vi kan forlange mere af velfærdsstaten i et land med verdens højeste skattetryk. Tænk sig, at jeg bare skulle betale skat et helt liv, og så kommer folk, hvis jeg har brug for hjælp, og der er nogen, der gider biksen og kurkelæske og salat sammen til mig. Det er lige til at blive rørt over, afslutter Olav. Lærer begynder... Nå. Fandens os. Pis. Pis os.
2: Kom så, Kirsten.
0: Nej. Nej. Sådan der får jeg bare lyst til at sige sådan der. Når jeg laver sådan en dum fejl.
2: Du kan godt redde det.
1: Vi er på. Nej. Altså, vi er på.
0: Ja, det ved jeg godt. Det er altså bare ærgerligt. Ej. Også fordi vi skulle sidde og tale om alt det Israel og Palæstina inden der.
2: Kirsten, du er på.
0: Jeg ved det godt.
1: Så er vi enige om, vi er til jøderne alle sammen.
0: Nej. Ja, jo, vi holder med jøderne, ja. Hvad? Ja, ja. Det er sgu da ikke nogen hemmelighed. Vi kan sgu lige så godt få det sagt, som det er.
2: Ja.
0: Det er jo slet ikke det, den her nyhed handler om. Jeg kan sagtens erklære min solidaritet med det undertrykte jødiske folk.
2: Jeg holder ikke med nogen.
0: Det var da lige sagt, du holdt med jøderne. Vi er da lige blevet enige om herinde, der holder vi alle sammen med jøderne.
2: Det kan jeg ikke sige, når
0: vi på. Det er bare fordi, I er bange for alle jeres medievenner, de hører det.
2: Ja.
0: Ja, det er, jeg kan godt ligesom der. Simon og Christoffer holder med jøderne. Det har de lige sagt.
2: Kirsten, jo. Vi på.
0: Ja, ved det godt. Så må det komme ud. Det er jeg sgu ikke bange for, du.
1: Jamen, ikke noget med efternavn.
0: Jeg ved faktisk ikke, hvad I hedder til efternavn. Så, der slap I billigt. Nå.
2: Det ved lytter nemt godt.
0: Lærerne behøver endelig ikke længere at være lærer, for det har de ikke været i lang tid alligevel, men nu er det heldigvis ikke længere et krav. Du husker måske slet ikke Forberedt på fremtiden, der udkom i marts, og var SVM-regeringens blockbuster et uddannelsesudspil, hvor kandidatgraderne havde hovedrollen. Men i næste uge kommer Forberedt på fremtiden 2, og denne gang er det folkeskoledagen, der har hovedrollen. Mette Frederiksen plukkede for den fra Folketingets talerstol allerede under åbningen af Folketinget sidste tirsdag. Forældrene blander sig for meget i undervisningen, sagde Mette. Men det gør regeringen åbenbart også, siger Forberedt på fremtidens to instruktør, undervisningsminister og regnormsmenneske Mathias Tesfaye, der glæder sig til Forberedt på fremtiden 2 for premiere. I Forberedt på fremtiden 2 får folkeskolen nemlig mulighed for selv at tilrettelægge undervisningen efter i årevis at skulle leve op til krav om lang skoledag, faglærte lærere og 45 minutters bevægelse om dagen. Og så følger vi, hvad der så sker. Vi har tillid til, at de skoleledere, vi har, kan vurdere, om en lærer er god nok, og hvor mange timer lige præcis deres klasse har brug for. En klasse med boglige elever og en med elever, der er krudt i røven, behøver ikke lave det samme, siger Tesfaye om Forberedt på fremtiden 2 til Berlinske, og tilføjer til den korte radioavis. Alt det, der før var regler, er nu skrottet. Folkeskolerne behøver ikke længere leve op til reglerne om, at 95% af undervisningen skal foregå med faguddannede lærere. Og det har ikke noget at gøre med, at det ikke er lykkes at komme over 80% indtil nu. Det er bare skide lige meget. Det er derfor, det er lige meget. Man behøver ikke at læse dansk for at slå et søm i en bjælke, siger Mathias Tesfaye. Statsminister Mette Frederiksen er enig. Jeg er glad. Punktum. Meget glad. Min tale skriver Henriette. Punktum. En ung pige. Punktum. Har aldrig haft en dansklærer. Punktum. En uddannet dansklærer. Punktum. Hun kan sagtens skrive. Punktum. Ikke lange sætninger. Punktum. Men dog sætninger. Punktum. Hun arbejder for regeringen. Punktum. Afslutter Mette Frederiksen og forklarer, at man sagtens kan leve et godt socialdemokratisk liv ved grund af at bruge sætninger, der kun lige nøjagtigt har et kryds og en pol, og måske en gang imellem en trekant. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Med teknikken sagde Simon Gore. Det var det, du hed. Sådan der.
2: Yes. Du behøver ikke køre mig under bussen, når vi er på. Ja, det vi taler om her, behøver du da ikke sige, at jeg holder med jøderne.
0: Ah, du var da selv rimelig klar i spørgsmålet.
2: Ja, her over for jer. Det er da også rigtigt nok, at jeg holder med jøderne.
0: Nå, nå. Hvad er du så bange for?
2: Palæstinenserne.
0: Ja! Altså, så får du måske en
2: losing. Jeg bor på Nørrebro.
0: Får du måske en losing med en sandal eller en eller anden dag, hvor du er ude og købe noget hummus.
2: Det gider jeg ikke.
0: Ej, slap nu af. Tyskland er også ved at tage en højere drejning.
1: Ja, de har de igen. Der ja, ja. Alternative...
0: Alternative for Deutschland, ja. De kom til Vesttyskland nu.
1: 22% ville støtte op med dem, synes jeg, jeg læste.
0: Jeg ville, hvis der var rigsdagsvalg i morgen.
1: Ja, ja, men du ved.
0: Men de har fået over en tredjedel af stemmerne i Bayern og i Hessen.
1: Men det er da helt vildt.
0: Ja, der er jo også nogle praktisk realpolitisk forskel gør. Det er jo ikke endnu, for der er ikke nogen, der vil samarbejde med dem. Men det kommer de til. Det er alt det her, vi har schaffet os.
1: Men de, jo, de vil jo ud af Ukraine, eksempelvis.
0: Ja, det ved de.
1: Og de vil alle indvandre ud af landet også.
0: Ja, ved de også, ja. Er der mere?
1: Grøn omstilling, nej tak.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Jeg synes, det virker som ret rabiat.
2: Sindssygt det med grøn omstilling.
0: Det er jo derfor, der er mange, der... Ja, det er vanvittigt.
1: Hvorfor går du altid små op i det?
0: Åh, men det er begyndt at blive
2: okay. Vi har rekorder næsten hver dag, og nu er der... Har du læst, nogen af 70% af valer er døde et sted over i USA?
0: Mm.
1: Altså, hvor?
2: I USA, siger jeg jo. De er verdensmestre i at måle sådan nogle ting.
0: Mm.
2: Og over 70% af de valer, de så måler
1: okay,
2: på,
1: så forklarer mig
2: de er døde.
1: Så forklarer mig helt konkret, hvad det her med...
0: 70% af de valer... Jeg forstår, hvor du vil hen. 70% af de valer, de vil komme til at få det rigtig varmt, hvis det bliver varmere.
2: Ja. Rekorder. Og så er der et parti, der siger nej tak til grøn omstilling. Du kan godt høre det, ikke?
1: Men du læser bare overskrifter, og så bliver du farvet. Du ser jo aldrig ind i, hvad det rent faktisk ud på.
2: Jo, jeg læser det, men jeg er ikke så god til at huske
1: tal. Der er nogle valer, der er døde et sted i USA. Det er vildt, det du sagde.
0: 70%.
2: Det er lige meget, hvor de dør.
0: Nej, men de er ikke døde endnu. De har det bare skide varmt.
2: Og det dør de ikke.
0: De har det allerede varmt.
2: Det kan de dø af.
1: Jamen, der er jo døde altså, dyr gennem hele historien.
2: Og med ikke nogen af 70%
0: nej,
2: på én gang.
0: Nej, 70% er jo ikke altså lidt varmt.
1: Dinosaurer nødte 100%.
0: Nej.
2: Ja, det var mit
0: tornedslag. De blev til kyllinger.
2: Ja, det er rigtigt. Fuglene stammer fra dinosaurerne.
0: I hvert fald ikke.
2: Så.
0: De blev til kyllinger.
2: Okay.
0: Så. Get your facts straight, du.
2: Du skal ikke sige, at jeg skal have mine fakta rigtigt, og så har du ikke dine, og så var det ikke klimaforandringer. Det var meteorer. Det er sort
1: uheld. Jeg synes bare, der kom en stemning af, altså sidst, der begyndte...
0: Det er jo rigtigt nok.
1: Der begyndte Kirsten at tale om støvregn.
0: Det var jo en... Jo, men det støvregnede.
2: Det støvregnede helt vildt.
0: Ja, det var ekstremt. Ja, altså det er jo rigtigt nok, at meteorerne slagede over på Yucatan i halvøen. Det gjorde jo et stort indhug. Det var en uddøen, og vi fik en kylling ud af det. Hvem ved, hvad der kan komme ud af det her? Jeg siger, vi kan få en ny kylling. Vi ved det jo ikke.
2: Også krokodillerne.
0: De er stadigvæk.
2: De blev der også. Ja, så du var ikke helt ret
0: vel.
2: Ja.
0: De store, kæmpe store skildpadder.
2: Og mange af fiskene også.
0: Ja, mange af fiskene er de samme. Hejerne.
2: Ja, det er også de samme.
0: De har været her lige siden dengang.
2: Så prøv lige at have din facts straight. Ikke også?
0: Jeg ved ikke, hvorfor vi kom herover.
1: Jeg forstår bare ikke.
0: Jeg siger alternativ for Deutschland. Nej, det er der et wake-up call. Det er der et kæmpe stort. Det er særligt der, det er i Vesttyskland, at det er sket, fordi historisk...
1: Så vi taler ikke om valer længere nu?
0: Alternative for Deutschland har jo tidligere ligget i Østtyskland, ikke, hvor det har været meget plader og perker. Og hvad det hedder, det er jo kommet helt til Vesttyskland nu, mange steder. Hessen. Bayern, som jo historisk set er et meget konservativt område, de har altså 20%, 30% at stemme på alternativ for Deutschland.
1: Men det med ikke at kunne lide indvandre, går det hånd i hånd med ikke at ville være en del af Ukraine-hjælpen? Det forstår jeg ikke. Jeg synes, blander helt lidt sammen.
0: Jeg tror, det handler om, at de er bange for endnu en flodbølge af flygtninge, der kommer ind i Tyskland. Mange af dem, der lander nede på Lesbos og Lampedusa, de ender jo i Tyskland, det ved vi jo fra forskning, at de hopper den vej op ad. Ikke? Og så, via Schaffendorf, så har de balladen. Hvor lang tid siden er det, I har gået i skole? Det kan da ikke være så mange år.
2: Journalisthøjskolen stoppede jeg på i 20.
0: Folkeskolen, det. Hvordan var jeres folkeskoletid?
2: Der stoppede jeg i 9.
1: Og
0: I 9? Nå.
2: Nej. 8.
0: I 8? Nå.
1: Jeg stoppede i 3, tror jeg.
0: I 3? Nå, okay, så er det alligevel ved at være 20 år siden.
1: Jeg havde jo, og det står i gymnasiet, jeg havde latin som de sidste.
0: I folkeskolen?
2: Ja, det var så gymnasiet, jo.
1: Ja, det var faktisk gymnasiet.
0: Jamen, jeg spørger til folkeskolen.
1: Okay, hvad med folkeskolen?
0: Jeg spørger bare, hvordan jeres dag, hvor lang tid var I i skole dengang? Ja.
2: 5-6 timer, tror jeg.
0: Fra klokken 8 til 13-14 steder, og sådan noget.
1: Jeg tror mere, det var sådan noget, nogle gange 15 også, fordi jeg kan huske, man kunne lige...
2: 15 timer?
1: Nej, til klokken 15. Fordi man kunne lige nå hjem og se Beverly Hills på TV2 og få en toast.
2: Jeg så altid Kongen af Queens.
0: Ah, det er det, jeg så der.
1: Ja. Du så lidt senere end mig. Det var mere Beverly Hills, mere rent.
2: Ja.
0: Ja, de vil lave det om igen nu. Det er jo sjovt. Det er jo sjovt, når man lever langt liv som mig, så ser man jo, det går i bølge og alt det her. Så vil man kontrollere sig. Finder man noget, man ikke kan kontrollere sig. Så vil man slække på reglerne. Så bliver de slækket for meget. Og så går vi over i den anden krøft. Det er jo konstant der hele tiden. Nu skal der pludselig efter... Jamen, de må være godt rundt for, vi har de lærer der.
2: Men jeg var lærervikar. Senere jo.
0: Nå!
2: Der kom inklusionen.
0: Der kom...
2: Det var noget rigtig rod.
0: Ja,
2: så kunne jeg ikke længere smide børn ude for døren.
0: Nej, fordi du risikerede at smide en autist derude.
2: Ja, eller bare, men det var bare en, der larmede.
0: Mongol.
2: Jeg synes jo ikke, de skal ødelægge det for de fleste.
0: Det skal de heller ikke. De skal bare drage over nakken. Det er det jo gode til, palæstinenserne og muslimerne. De tager sandalen af, og så giver de med et ordentligt dask.
1: Ja. Ved du, hvad der var i min folkeskoletid? Nu kommer lige til mig. Der var noget, der hed den sorte bænk.
0: Ja, ja.
1: Så hvis man lavede ballade, så røg man ned på den sorte bænk lige ved rektors kontor, så kunne alle ligesom se en.
0: Ja, vi havde jo på Søften skole skuffen kaldte vi den.
1: Ja.
0: Så røg man i skuffen. Ja, det er også en gabelskuffe, der er jo. Så røg man dernede, så blev man låst ind.
2: En gabestok?
0: En skuffe!
2: Nå, hvad er det? Sagde du en gabeskuffe?
1: Ja, en så. Skuffe, det er som en åbner.
0: Skuffen?
2: Så kan man kan ikke ryge derned. Du kunne selvfølgelig være en værktøjskasse.
0: Hør nu lige en gang. Der var et skuffedarium.
2: Ja, der kunne du da ikke være nede i.
0: Det fik du da ikke noget om.
2: Smed man børnene ned i en skuffe?
0: Ja, altså ikke alle børnene, men dem, der havde været særligt, så var der inde på rektors kontor, der var skuffedarium, så røg man dernede, hvis man havde lavet for meget ballade. Det gad man ikke, så det gjorde man ikke.
1: Så lyder den sorte bænke alligevel lidt mere...
0: Ja, vi havde skuffen det.
2: Hvad med dem, der ikke var lige så smidige som dig?
0: Det var jo sagtens være nede i skuffe. Det var et ordentligt skuffedarium.
2: Det lyder helt vildt.
0: Du tror ikke på noget, hvad jeg siger?
2: Jo, det gør jeg. Jeg synes bare, det lyder vildt.
0: Jeg kan være nede i en værktøjskasse. Jeg kan være nede i en skuffe.
2: Det er ikke alle børn, der er så smidige. Jeg kan ikke være
0: nede i en skuffe i dag. I dag kan jeg da ikke være nede i skuffen.
2: Nej, nu går du ikke i skole med.
0: Brug dog din forestillingshævende menneske.
2: Jeg kan godt forestille mig det.
1: Hun var mindre
2: dengang. Men det er vanvittigt, at man gjorde det.
0: Ja, sådan var det. Det var den sorte skole. Nå, vi tager nogle nyheder.
1: Jeg lader det. Vi kører bare. Klap, ret, op.
3: Og nu. Live fra Radios ambassade i København.
1: Var det for Cashew?
2: Du sætter jo Kirsten i gang.
0: Vildt fund. Chipspose fra 1974 fundet på Robbie Amile. Sådan skriver Naturstyrelsen på sin Facebook-side med et ledsagende billede af den næsten helt intakte taffelchipspose fra 1974. Forleden fik Naturstyrelsen tilsendt billedet af chipsposen fra en borger, som i juni 2020 fandt chipsposen fra 1974 i den enorme sandklit tæt på Skagen. Hvorfor der skulle gå 3 år, før han fik sendt billedet af chipsposen til Naturstyrelsen, melder historien ikke noget om. Men ikke desto mindre er fundet intet mindre end unikt. Naturstyrelsen forklarer, at meget tyder på, at posen har været en tur under milen. Og fordi Robbie og Mile flytter sig lidt fra år til år, gik der altså omkring 46 år, før den kom ud på bagsiden. Under Facebook-opslaget til den finurlige lille historie har flere midalderne og ældre mennesker blandet sig i kommentarsporet. Det er blandt Marianne, der skriver, er der landbruget, der sviner? Katja skriver, god årgang, min årgang. Grædsmejlig. Vildt og meget trist, og den har holdt sig sådan i alle de år. Rita har takket Maria Christina Kirkeby og Jens Leonhardt og skriver, kan I huske, Maria tabte en ring, som du fandt, Jens? Ben Fadstrøm stiller sig kritisk over for selve historien, som han tror er fake. Jeg tager altid mit skrald med mig og har foragt for skovsvin. Men at en pose fra 1974 har bevæget sig gennem en bunke af sand i snart 50 år uden det mindste slid, det tror jeg simpelthen ikke på. I må meget undskyld, men den må jeg længere ud på landet med. Louise Lena skriver kort og godt, frygteligt. Og så er der Mette Christiansen, som skriver, at det citat heldigvis giver en påmindelse om, at man aldrig skal melde sig ind i ældresagen eller arbejde på plejehjem. Det er de gamle, som har svinet verden til. Fy for dem. Helge Adam Møller holder sig ung med simple træningsøvelser. Helge Adam Møller spiser kage hver dag, griller bøffer flere gange om ugen og nyder de fleste dage rødvin eller dry martini. Og alligevel holder han sig ung og frisk, det skriver Jyllandsposten. 3 gange om dagen hele året rundt laver han nemlig 4 forskellige øvelser hjemme på stuekulvet. Jyllandspostens reporter og 1 fotograf i det mindste har været på besøg hos Helge Adam for at se nærmere på øvelserne. I sine turkisfarvede bagershorts og grå hættetrøje viser Helge Adam Møller første øvelse frem på stuekulvet foran sit 70-tommer Bang & Olufsen fjernsyn. Såkaldte armstrækkere. Mange kalder det for armbøjninger, men det er ikke... Desværre er ikke at bøje armene. Desværre er at strække dem, siger han og henviser til tyngdekraften, mens han viser, hvordan man i hans optik tager en rigtig armstrækning. Øvelse nummer 2 går ud på at lave 5 kropshævninger i en ribbe, som hænger over de trappetrin, der forbinder entréen med stuen. Nu på dette tidspunkt kan man i artiklen se, at Helge har smidt hættetrøjen. Det er en hård øvelse. Jeg kan ikke tage 10 træk, men jeg kan tage 5. Og det gør jeg så 3 gange om dagen, forklarer Helge Adam Møller. Tredje øvelse for den tidligere folketingsmedlem er en såkaldt squat, som han laver 15 af. En øvelse, der går ud på at bukke benene hurtigt, strække dem igen. Den øvelse har fotografen desværre ikke noget at tage et billede af. Sidste øvelse handler om at træne fingre og håndled og går i al sin enkelhed ud på at klemme den lille fjederhåndtag sammen 30 gange med hver hånd. Og denne øvelse er den helt særlige årsag til at Helge laver. Jeg vil gerne kunne blive ved med at skrue låget og et glas asier eller rødbeder. Og det her, det er god træning, som også sikrer et godt fandst håndtryk, fortæller han til Jyllandsposten. Disse fire øvelser laver Helge altså hver dag, men da han har vist dem alle sammen, siger han pludselig, jeg skal vise jer noget. Efter gelejder han Jyllandspostens reporter og fotograf ud i vaskerummet. Her mellem vaskemaskinen, støvsuger og en rørmaskine fyldt med karkluder og en eller anden grund, står hans hemmelige træningsmaskine. En maskine, Helge, monterer sine fødder fast i toppen af, og efterfølgende hænger på hovedet ned fra. Ved siden af ham ligger kultursektionen fra Weekendavisen, som han begynder at læse på hovedet. Sådan holder jeg mig ung og i live, afslutter den seje major til Jyllandspostens reporter. Helge Adam Møller stoppede jo sin politiske karriere i 2011, hvor han ikke genopstillede ved valget på grund af helbredsmæssige årsager. Vildt fund. Ida Auken vendte sig at ryge ud af højrefløjen på Christiansborg efter 46 år lang rejse. Hele Danmark forundres i disse timer over den pose taffelchips fra 1970'erne, som netop er kommet ud på den anden side af Råbjerg Mile. Men den bedrift er intet imod den rejse, som et andet stykke skrald fra 70'erne, nemlig Ida Auken, er ude på. Inden for de næste 20 år ventes Ida Auken nemlig at tage rejsen hele vejen fra Socialistisk Folkeparti over de radikale Socialdemokratiet hen mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Ida Auken bevæger sig nemlig helt naturligt den retning, hvor der er mest magt, og eftersom forskere spår, at vi om 10-15 år ser en højredrejning væk fra Socialdemokratiet i Danmark, vil det ende med, at Ida Auken ryger helt ud på den anden side. Den nyhed har fået flere brugere på den korte radioavises Facebook-side til tasterne. Føj for satten, hvor jeg hader Ida Auken, skriver Jørgen, mens Lise Sette giver boomerne skylden for det svineri, vi ser. Typisk boomer, hvis de ikke gik og smed deres affald alle vegne og efterlod det til de efterfølgende generationer, vil vi ikke have alle de problemer, skriver Lise Sette og henviser til Margrethe Auken. Helge Adam Møller er død indeni. Han efterlader sin 15-årige yngre krop hængende på hovedet i sit bryggers ved siden af en rørmaskine fyldt med garklod. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgritz Hørsholm.

0: Hold da op, der skete noget der.
1: Hvorfor er det dig, der har skrevet den nyhed med chipposen?
2: Nå, Tyskland stopper simpelthen økonomisk støtte til Palæstina. Hele Tyskland er med på den nu. Nu får de fandme problemer med at få fjernet alt deres krald dernede. Ja, det går rive. Nu er det en rivende udvikling.
0: Ja, men det kan Hamas vel godt lide. De vil gerne skabe kaos, tror jeg.
2: Ja, det skal de sgu nok gøre.
0: Men det er synd for kvinder og børn igen.
2: Ja, det vil jeg godt, det er dem, du holder med. Det er også fint nok.
0: Ja, det må Israel.
2: Jeg var faktisk til mit årlige tjek, helbredstjek, op på ham nede her i går.
1: Dit årlige tjek?
2: Jeg bliver tjekket hver, hvad sagde jeg, årlig, halvårlig. Ja. Ja, hver halvår? Hver halvår, der får jeg lige sådan et tjek. Hallo?
0: Jeg lytter.
2: Jeg taler til dig.
0: Men jeg prøver bare at forstå det. Er det ligesom Helge Adam? Han har så en body age på 65, men
1: han er
0: 80.
1: Han er lige død, Christoffer.
0: Men du er inde i, ikke?
2: Inde i.
1: Åh, ja.
2: Nej, ja, han har en body
1: så
2: age
1: han er stadig
2: på 65.
1: Lige udenpå.
2: Ja.
0: Men han er bare helt...
2: Han er 65, hans krop er 65. Det foregår på den måde, at man bliver stillet op på en hemstre gips og en læge. Det virker, altså det fungerer på mange måder, ligesom når man skal optages i Scientology. Man skal holde sådan to håndtag. Det ved jeg ikke, om jeg prøver at være nede og få...
1: Nej, Scientology?
2: Vi formåler jeres teknokrytter, du fandt der, de kalder dem dernede.
1: Nå,
2: på gamle tog. Nej, men altså, man holder sådan to overtager, så kommer der, så printer den ud. Du er så også gammel, din krop er så også gammel, og du har så også meget på sidebenene, ikke? Eller hvad, din krop består så også mange procent muskler, og så også mange procent.
1: Hvor gammel er din krop?
2: 125.
1: Hvad?
2: Ja.
1: 125?
2: Ja. Min krop er 125 år gammel.
1: Men så er du da ved at dø.
2: Nej. Det er jo bare kroppen.
1: Jo, det er da også den, der holder dig i live.
2: Jo, men det er jo sindet i høj grad, der holder en live. 125 år gammel, 75% fedt.
1: Du er da nødt til at tabe dig.
2: Nej, hvorfor det?
1: Ja, fordi 125 år, så dør du
2: altså
1: da lige om lidt.
2: Det der pjat. Jo, man kan jo leve til man er 100 år gammel ved at sidde bare røv på en radiator.
0: Men Kirsten,
1: altså, det er ikke 125
2: år. Vi bliver gamle i min familie. Jeg er 25 gode år endnu.
0: Men Kirsten, kan du så forklare mig?
2: Ja.
0: Forstår du altså det med Helge Adam? Fordi så er han...
2: Altså, han er 80, men hans krop føles som en 65-årig.
0: Men han er jo så samtidig død indeni, så han...
2: Han hænger på hovedet ude i sit bryggers. Altså,
1: men han er hjernedød?
2: Nej, han er bare død indeni. Nej, han er bare død indeni.
0: Men det er jo det, der holder dig i live, at du ikke er...
2: Jeg er levende. Jeg er sprælt levende over det hele.
0: Ja.
2: Ja, min krop er gammel.
0: Det er jo ikke kroppen.
2: Jo, den er levende også. Min tal er perfekt. Jeg har slet ikke noget vejen med mine tal.
1: Det forstår jeg slet
2: ikke. Min levertal, de kan slet ikke se noget. Altså, der er heller ikke noget at se.
0: Der er langt ude.
2: Hvad?
0: Verdens ældste blev slet ikke så gammel, tror jeg.
2: Ja, men det er jo også bare noget, det er jo bare, det står bare på et print. Jeg er jo i virkeligheden.
1: Det er måske på tide, du begynder at gøre noget ved det. Kan du ikke huske, hvor gammel du er?
2: Jo, selvfølgelig gør jeg det. Gammel fandme.
1: Kirsten, jeg bliver urolig.
2: Nej, hold nu op, hvad er der for noget pjat.
0: Du kan være, du skal stoppe med at ryge.
2: Jeg er 71. Hvad? Stop med at ryge.
1: Ryger
2: nej,
1: du?
2: Nej. Jeg står op hver morgen og ryger 5 cigaretter. Det er det første, jeg gør. 5 gange, og det gør jeg 3-4 gange om dagen. Ryger 5 cigaretter.
1: I streg?
2: Ja. Det hedder reps.
1: Det er da enormt usundt.
2: Det er et sæt. Og så er det 5 reps, 5 cigaretter.
1: Men det skal man da kunne gøre med styrketræning.
2: Så 4 gange om dagen. Det gør jeg 4 gange. Så spiser jeg selvfølgelig masser af chokoladetrøfler.
1: Altså, så er det da masser. Klart, at din krop er 125 år.
2: Jeg kan godt lide chokoladetrøfler.
1: Ja,
2: så
1: kunne
2: jeg ikke spise det.
0: Men dem spiser du også i sådan, som et sæt?
2: Ja. Der spiser jeg så 3-6 gange om dagen.
1: Men har du ikke fået sukkersyge eller noget?
2: Nej. Hvor skal jeg få det?
1: Fordi du spiser så mange chokoladetrøfler.
2: Ja, hvis jeg får det, så er det Ozempic. Altså, jeg er sgu aktionær i Novo Nordisk. Det kan jeg lige sige som det. Men jeg kommer ikke til at tage det der. Altså, hvis jeg får det, så tager jeg det. Men jeg vil sgu være den sidste fede i Danmark, der kan på Ozempic.
1: Måske skal du begynde at spise det samme medicin som Emil Thorup, så?
2: Det kunne jeg da. Altså, så kom til at ligne sådan en butalerdukke, som er 12 år gammel. Det vil jeg da helst være fri for, ellers tak.
0: Og der er jo heller ikke nogen, der ved, om det er Emil Thorup.
2: Jeg tager de billeder, eller hvad?
0: Der er heller ikke nogen, der ved, om det virker, det han gør, Emil Thorup. Han er jo så ung stadigvæk. Det kan jo være, at det viser alle de piller, han spiser, at så krasser han af som 50-årig, fordi han får leversvigt.
2: Jeg tror ikke, det er sundt. Det er det samme med det her vaping.
0: Han tror ikke.
2: Som folk gør, og de damper.
1: Damper?
2: De suger damp ind.
0: Jeg tror,
2: det er
0: man
2: jeg sikker på. Det er noget, pikken kommer
0: til
2: at falde af.
0: Det er noget med, at man får rådene nede i lungerne eller noget.
2: Ja, jo. Det er jo sikkert, hvad skam det er for nær, eller hvad fanden vil jeg.
1: Man taber da ikke sin kønsdel.
2: Ja, det skal de nok finde ud af på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg på. Det siger Christoffer Asroni. Jeg
1: man kontakt... kan tabe kønsdelene.
2: Nej, han siger det ikke så kategorisk, men jeg skal jo ned og høre noget forskning nede i Neuchâtel her næste år.
1: Er det rigtigt? Fik du en aftale med
2: ham? Ja, jeg fik en aftale med ham. Så næste år, der tager jeg ned og lige høre, hvad siger Philip Morris-forskere til det? Og jeg er sikker på, at de har fundet ud af, at det er meget... Vi ved fra forskning, det er sikkert at ryge.
1: Det troede jeg slet ikke, du ville. Du ville jo bare gerne spørge os.
2: Åh, mand. Hvad har jeg sagt, jeg ikke ville det?
1: Sagde du ikke bare, du ville gerne spørge os? Og så var du sådan, nej.
2: Nu er jeg blevet spurgt, og så
1: skal du derned?
2: Ja. Jeg har jo mange år holdt talken rygning et voksenvalg over på folkemødet. For netop American Tobacco og Philip Morris og alt det. De betaler skide godt. Og det gør de altså.
0: Ja.
1: Er det rigtigt?
2: Ah, ja.
0: Jeg har ingen fin fornemmelse, hvad det angår, det må jeg sige.
2: Altså, jeg lavede dengang, det var fedt at være på folkemødet. Hold kæft, hvor jeg tjente penge på det. Og... Ja, det gør jeg også. Ja. Det er det, jeg var op imod 1,5 million hver på de 3 dage.
1: Kan du ikke bruge en hjælper eller et eller andet på den tur?
2: Nej.
0: Mm. Giver sådan en lille ting før.
1: Jeg kunne godt bruge lidt lommepenge.
0: Og vil du med?
1: Hvis de betalte.
0: Du har det lige været, så moralens vogter derovre.
1: Jo, men jeg er ikke en offentlig person. Jeg er ligeglad.
0: Ja, det er fair nok.
2: Hvad siger du?
0: En lille ting før næsten udsendelse. Uh-huh. Og det er bare fordi, jeg skammer lidt og ikke spurgt ind til det, men...
2: Smurt ind til det?
0: Jeg spurgt ind til det.
2: Ja.
0: Det er med Ulla.
2: Hvad er du med hende?
0: Hun blev fyret.
2: Nå, fra Jyllandsposten?
0: Ja.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jamen, det er ikke noget, vi skal tale om.
2: Hvorfor? Hvad vil du have mig til at sige? Hun er klumskribent.
0: Nej, du skal ikke sige noget af det. Jeg tænkte bare, du kunne have blevet... Altså, det kunne være sådan... Vi har før talt om det der med alder, og det der med, at de ældre ligesom bliver Hjalvingrøg også, altså...
2: Aller media.
0: Det kunne være det...
2: Eller hvad?
0: Ja, men... Michael Hjalving.
2: Aller media.
0: Hvorfor siger du det?
2: Er det dem, du taler om? Det er ikke Jyllandsposten.
0: Nej, det er Jyllandsposten også, han røg fra. Ja.
2: Hvorfor siger du alder?
0: Jeg siger ikke alder. Jeg siger alder, som i, at man er ligesom 20 år gammel.
2: Nå, du siger det bare, som om det er aller media.
0: Nå, ja.
2: Altså, nå, hvad siger du?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jeg vil bare lige tjekke ind.
2: Med Ulla?
0: Ja.
2: Ja, det er jeg sgu lige glad med. Ja. Altså, det er jo, du skal jo tænke på, at det værste, man kan blive som journalist, det er jo klumskribent. Det er det fandme. Mm. Og så, jeg betragter det som eutanasi for hendes vedkommende. Hun ringede godt nok og sagde, nu har jeg kun spurgt Charlie tilbage. Men altså, hvad rager du mig? En klumskribent. Ved du, hvad Jyllandsposten de har? Ved du, hvor mange abonnenter de har?
0: Nej.
2: 20.000. Det er jo pinligt. Jeg har 5 gange så mange følgere på Twitter, som de har abonnenter. 5 gange? Ja. Hvis jeg skulle skrive min mening ud, og jeg gjorde det på Twitter, så ville jeg have et 5 gange så stort reach som hele Jyllandsposten. Hvad fanden skal man sidde der og skrive klummer for? Kan du fortælle mig det? Jeg kan sige præcis, hvad jeg vil, uden redaktør. Tænk, at de opretholder det show derovre på Jyllandsposten. De har slet ikke forstået, at det er den nye medievirkelighed. Med udenrigsredaktører og bestyrelsesmænd og journalistiske chefredaktører, ansvarshavende chefredaktører for 20.000 forpulede læsere. Det er jo til grinagtigt.
0: Men så skulle
2: det er jo simpelthen grinagtigt. Det sagde jeg også til Ulla. Men nej, det var Jyllandsposten. Hvor skal du hen? Du bliver siddende, du. Jeg er i gang med at fortælle om Ulla.
1: Jeg ved det godt, men det er fordi, inden næste sender, der er nødt til at hente min oplader.
2: Hvorfor?
1: Ellers kan vi ikke sende nyhederne ud, hvis min computer går ud.
2: Ej, der må du kræftede mig.
1: Jeg ved det godt.
2: Jamen, så gå.
1: Tak.
0: Men det tror jeg ikke, vi skal i Jyllandsposten, det er lige sket her.
2: Og hvad?
0: Ja,
2: og strømmen går?
0: At det hele er styret via en computer.
2: Jamen, det gør der ingen forskel.
0: De har jo gode forhold.
2: Det gør der ingen forskel. Tænk engang, at radios størrelse allerede nu, vi er hals så store her, som Jyllandsposten.
0: Ja.
2: Hvad giver du mig? Og så skal man... Ulla er blevet fyret fra hvad? For at sidde meningsudgivet et eller andet. Det er det samme med Weekendavisen. Hele Weekendavisen, det er blevet en stor madopskrift. Altså, så er der en enkelt... Ja, Arne Hardis og Rans Morten og sådan noget. De skriver en gang imellem noget. Men det er jo klumskribenteri, det hele.
1: Jeg vil bare sige, på radio har vi altså 500.000 downloads om måneden.
2: Ja. Det er meget
1: muligt. Men det er bare...
2: Det er flere end Jyllandsposten's læser. Det er helt sikkert. Jeg siger bare... klummeskribenterier, ja, i øvrigt mener jeg. Hvad rager det nogen? Der er ikke nogen, der laver journalistik mere efterhånden. Og Berlingeren gør faktisk, de skal sgu have den.
0: Ja.
2: De laver noget god journalistik.
0: Ja, Sætland.
2: Ja, altså. Selv en blind høne kan finde korn. Selv en blind høne kan finde korn, vil jeg lige sige.
0: Lad os nu se. Jeg tror, de er on a roll nu.
2: Ja.
1: Er det egentlig, fordi de kan lugte sig frem til kornene? Det har jeg altid tænkt på med hønsene.
2: Ja, altså hele ideen bag idiomet er jo, at de prikker ned i jorden, og der ligger korn på jorden. Og på et eller andet tidspunkt, så vil den...
1: Så finder den et korn?
2: Ja, så finder den et korn.
1: Okay, altså. Så det er bare tilfældigt?
2: Det er det, der er i idiomet. Ja. Det. Nå!
0: Er du tænkt, at kunne dufte det, eller hvad?
2: Det er jo det, jeg spurgte om. En høne kan dufte
1: det. Kunne være en sådan forvildelse
2: rundt. Kunne dinosaurerne dufte?
0: Kunne dinosaurerne
2: dufte?
0: Ja, sagtens. Ja.
1: Nå. Før vidste du ikke, at de var overlevet. Hvordan
2: du vidste ikke, at det var kyllinger.
0: Nej, de har et næsebor.
1: Jo, man, de, alle dyr trækker jo vejret gennem næsen. Vidste du det? Det er derfor, det er usundt, vi gør det gennem munden. Det er bedre, at vi trækker vejret gennem næsen.
0: De havde fjer jo. Vidste du det?
1: Dinosaurerne?
2: Så så I to. Så så.
1: Jeg vil bare sige, det er sundt, hvis I trækker vejret gennem næsen.
2: Ja, så så I to. Hun står på. Er vi klar?
0: Virker den computer derovre?
1: Den har hele tiden virket. Der skulle bare strøm på. Så den ikke går ud midt i nyhederne.
0: Okay. Men vi er klar så?
1: Ja.
0: Godt. Yes.
1: Vent, Pearson. Vent. Har vi... Jeg har en naturvejleder med.
2: Nå ja, det er fint. Hvem er det ham, Lars Bø?
1: Ja, fordi han...
2: Han lagde sagde... på sidste gang.
1: Ja, det var noget med forbindelsen, men han sagde, at vi kunne bare lave det samme. Vi bruger bare det samme manus, han sendte.
2: Nå, okay. Er det det med mågen?
1: Ja.
2: Ja, ja, okay.
1: Nogen, der danser i hvert fald.
2: Skal jeg sige det med interesse igen?
1: Jeg tror, de danser. Kan det passe? Jeg var her ikke sidst.
2: Ja, det var sådan et eller andet. Jeg fandt jo aldrig ud af det, og det gik meget hurtigt sydpå.
1: Nå. Jeg kan se, det første spørgsmål er noget med mågen.
2: Jeg skal nok læse det op.
0: Okay. Kirsten, klar, parat, skarp.
3: Og nu, live fra Radios ambassade i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm.
2: Mand fra Afrika med sjældent succesoplevelse. Kenianeren Melvin Kaku med Kelvin Kiptum slog søndag verdensrekord i maratonløb for mænd, da han vandt Chicago Marathon i tiden 2 timer og 35 sekunder. Den tidligere rekordindehaver var landsmanden. Hold op. Ja, det kan sgu nærmest være hvad som helst. Eliud Kipchoge, som sidste år gennemførte Berlin-marathon i tiden 2 timer og 1 minut og 9 sekunder. Det utrolige er, udover det faktum, at Kelvin Bazooka... Nej, Melvin Kiptum ligner en på 48, men angiveligt kun er 23 år gammel, og han faktisk kun har løbet 3 maratonløb i hele sin karriere. Den korte radioavis fanger Wilson Kipketer over en telefon fra Chicago, hvor han satte flere ord på, hvad det var, der havde drevet ham til at løbe så stærkt. Lige før løbet starter, fortalte min træner mig, at der ved målstregen stod en stor portion lækker majskrød og ventede, men altså kun én person. Så portion, så hvis jeg ville have noget at spise den dag, så var det om at komme først, og så kan du ellers tro, at jeg fik fart på. Jeg løb så hurtigt jeg overhovedet kunne, og hvis jeg blev lidt træt, så forestillede jeg mig bare, at der stod en stor sort kvinde med nogle store strittende numser og en morter ved målstregen, og så var jeg ikke træt mere. Og det gik rigtig godt, jeg overhalede dem alle sammen. Men der nærmede mig målstregen, fik jeg pludselig øje på en mand uden ben, som kørte på sådan en mærkelig cykel, som han styrede med sine arme. Og det var jo snyd, tænkte jeg. Der, hvor jeg kommer fra, der er der slet ikke asfalt, og der ville sådan en cykel altså ikke kunne køre. Men han skød høj fart, så jeg skulle virkelig løbe hurtigt for at overhale ham. Men det lykkedes mig heldigvis, og så var der altså grød til mig, og ikke til ham. Too bad. Men jeg kom der over stregen, men da jeg kom over stregen, skulle det vise sig, at der slet ikke var nogen kvinde med majskrød, og jeg bare fik noget vand. Og pludselig var jeg omringet af 10 irriterende fotografer. Det var faktisk ret skuffende. Men i dag er jeg glad nok, for det viste sig, at jeg i stedet for majskrød fik penge, og dem kan jeg også bruge på en spand chicken wings, som jeg kan spise i træ eller noget. Højeste antal fugle i 40 år er døde ved at flyve ind i en bestemt rude i Chicago. Knap 1000 trækfugle måtte lade den i livet natten til torsdag ved en enkelt bygning i Chicago. Det er det højeste antal målt i 40 år, skriver Associated Press. Der taler om konferencecenteret McCormick Palace, nej, McCormick Place Lakeside Center, som har store facader dækket af vinduer. Og det er de vinduer, som trækfuglene kolliderer med. Det var som et tæppe af døde fugle, siger David Williard, så poetisk til Associated Press. David Williard har fulgt konferencecentrets vinduer og har aldrig set noget lignende. I de 40 år, vi har holdt øje med, hvad der sker ved McCormick, har vi aldrig set noget i nærheden af det antal, siger David Williard til Associated Press. Et studie anslog i 2014, at selvom der ikke er lavet systematisk analyse på landsplan, anslås antallet af dræbte fugle ved konklusion med vinduer, altså at være mellem 365 millioner og 1 milliard om året, det skriver TV2. Ifølge den korte radioavises trækfugleekspert Kirsten Birke Sjøtskreds Hørsholm, vil vi inden for få år måske se mange flere trækfugle flyve ind i ruder. Mine studier anslår måske 3 milliarder fugle. Det er blandt måske flere storke. Det kommer til at blive meget ekstremt, så meget ved vi. Og slukker åen. Det var så meget for fuglene, men nu skal vi videre til Lars Bø. Han er naturvejleder og biolog ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og Lars, hvad er mågegymnastik egentlig for en størrelse?
4: Mellem ser på nogle græsarealer, græsplæner, der hvor der ikke er alt for højt græs, det er måger, der render rundt og i flok og selvfølgelig om de laver morgengymnastik. Altså, de tramper løs.
2: Jamen,
4: en gang imellem, så bukker de sig ned til jorden også. Så det kunne godt ligne sådan et fitnesshold, der er i gang her fra morgenen. Og det gør man også i øjeblikket. Jeg har set det flere steder her på det allerseneste også.
2: Jamen, er der en mening med galskaben, Lars?
4: Det er jo, som regel er der jo en eller anden mening. Det er lige om at knække koden til, hvad meningen er.
2: Ja, for det ser jo fjollet ud.
4: Og der skal man kigge ned under jorden for at finde meningen med galskaben her.
2: De tramper for helvede.
4: Reelt så stamper måger, de stamper orm op af jorden.
2: Ja, det gør
4: de. Og det kan man selvfølgelig undre sig lidt over, fordi hvor hårdt kan en måge overhovedet trampe i jorden.
5: Ja, det er det.
4: Men det er de vibrationer, som den her stampning, den sender ned i jorden, der får regnormene til at komme op til overfladen. Ja. Til noget, der ligner den sikre død, så bliver de til mågeføde.
2: Ja, så kan de vel være glade for, at de er stået op til lidt regn her til morgen, eller hvordan?
4: Hvis man sådan kigger ind i fysikken bag det her fænomen, så er det, at regndråber, når de rammer jorden, så sender de også nogle vibrationer ned i jorden.
2: Det spiller sgu meget godt med på det.
4: Og man har jo før tænkt, at
1: når
4: ormen de kommer op til overfladen, når det regner, så er det fordi, de flygter fra at undgå at blive druknet nede i ormegangene. Men det er så god en dræn, så der skal virkelig meget regn til.
2: Okay.
4: Det de flygter fra, det er muldvarpe. Så når muldvarpe de graver rundt i jorden på jagt efter regnorm, så laver de også nogle vibrationer.
2: Ja, det gør de vel.
4: Og det kan få regnormene til at tage benene på nakken, bogstaveligt talt, og så forsøge at stikke af. Og den nemmeste måde at stikke af, det er at gå til overfladen frem for at grave nye gange.
2: Og hvad har regnen med det at gøre, Lars?
4: Jamen, det regnen sender, når regnen rammer jorden, så giver det også nogle vibrationer ned i jorden. Og de vibrationer, de svarer, eller dem opfatter regnordene, som om, at det er en muldvarp, der er på vej i hælene.
1: Laver vibrationer.
4: Og så stikker de af, uanset om der er muldvarp eller ej. Man har lavet forsøg ved at sætte en havesprinkler på. Og der skete noget, men da man så slap en muldvarp løs, så skete der rigtig meget mere.
2: Ja.
4: Så alt tyder altså på, at det er fordi, de flygter fra regnormene. Eller fra muldvarpen.
2: Ja, muldvarpen, ja, det var det, du mener.
4: Og det, så de der vibrationer, dem kan man efterligne, det gør mågerne, og det mener man også solsorten gør, og mange andre dyr kan finde på at gøre.
0: Han prøvler lidt, gør
2: han. Jamen altså, så de tramper og stamper simpelthen regnormene op af jorden, Lars.
4: Ja, på det bogstaveligt talt, så gør de, men det er ikke selve trampet i sig selv, det er ikke styrken i trampet, så det er mere de vibrationer, det er. Så kan man sige, at måger i flok, de stamper jo. Eller sender i hvert fald flere vibrationer ud, og så bliver regnormen endnu mere panikslagende.
2: Ja, og så det her er noget, mennesket har afluret, og hvordan har vi gjort det?
4: Det har de altså, hvis man har prøvet at grave orm, gå ud i et fugtigt område, så kommer der langt flere orm frem, end det man umiddelbart får, når man graver det. Og det er fordi, selve den gravning, den giver altså også nogle vibrationer. Så dem, der samler orm ind til jer, som fiskeavn, de benytter sig rent faktisk også af den metode.
2: Den metode der. Og det bliver altså lavet konkurrence om det i USA.
4: Ja, men der går jo konkurrencer i alting, ikke? Så i USA og England, så laver man jo de har endda så fornemme, de kalder det verdensmesterskaber i worm grunting, eller worm charming. Og så får man sådan udpeget et par kvadratmeter, 10 kvadratmeter græsareal, sætter en træpæl i jorden og en metalstykke til at knuppe op og ned af den her pæl. Og det giver nogle vibrationer, der får regnormene til at komme op til overfladen. Og sådan kan man holde verdensmesterskaber i den slags, og i så mange andre sjove ting.
2: Ved du hvad, Lars, nu er jeg her, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, tror du nogensinde, at vores uddannelsesminister Mattias Tesfaye er blevet forvekslet med en regnormand Mo? Hallo, Lars?
0: Er
1: han
0: ude?
1: Han er lagt på.
2: Nå. Nej, jeg skal da med.
1: Der er lige en
2: afmelding. Ja, det var den korte radioavis med gæst Birgit Sjøtskreds Hørsholm. Så er de fandme lukket for vandret, du.
0: Hvor?
2: I Gaza.
0: Hvor?
2: Israel siger simpelthen lukket for vandret, du. Så kan de sgu lære det.
1: Kan de lukke for vandet ind til palæstinenserne?
2: Nej, ja.
1: What?
2: Kan de her styr på det? Jamen, de palæstinenser, de gider jo ikke lave deres egen vandforsyning. Har nogen så set en palæstinenser grave en brønd? Det gider de jo ikke.
0: Er palæstinenser afhængige af Israel?
2: De er lukket for vand, du. Så er den færdig. Ja, alle infrastruktur, det er gas og vand og varme, altså, og det gør jo gennem den vej rundt.
0: Men de virker så helt håbløst angreb, hvis de ved, at de er så svage.
2: Ja. Og nu er verdens største hangarskib også på vej.
0: Det så jeg godt, det så vildt ud.
2: Ej, det er fandme stort. Jeg har engang været på det.
0: Har du set det?
1: Om har du været på det?
2: Jeg har været på det. Hangarskib, det er Gerald Ford. Det er et fantastisk sted. Simpelthen. Altså, det er jo ikke helt det samme med den amerikanske flåde, som med den israelske her. Der er flere fede.
1: Ja, okay.
2: Altså, der er flere fede unge mænd. På,
0: simpelthen overvægtige soldater.
2: Nej, ja, simpelthen. De får også meget fed mad. De er jo på et skib, de kan jo ikke bevæge sig så meget.
1: Men ikke? Jeg har set nogle krydstog, hvor man kan løbe rundt. Så er der løbebaner på dækket.
2: Ja, men de kunne jo også godt gå op på det her, på landingsstart og landingsbanen. Det må de ikke.
1: Nå, okay.
2: Der kører sådan et damptræk.
1: Nå, ja.
2: Afsted, de trækker flyene afsted på den måde. Jamen, de har styr på det, dog.
1: Har du været ude at flyve sådan et kampfly?
2: Nej, det har jeg aldrig prøvet. Nej, det har jeg aldrig prøvet.
1: Det gad jeg satme godt prøve.
0: Du er med på, at det ikke er et krydstogtskib, ikke?
1: Jo, jo.
0: Okay.
1: Det er et hangarskib. Hvor dumt tror du,
0: det er? Det ved jeg ikke. Snakke, sludre, tale, radio.
5: Radio i guldhøjde med dig.
6: Hej, kære lytter. Det var et dejligt program, du lige har lyttet til, hva'? Og ved du hvad? Der ligger faktisk endnu flere afsnit inde i Radios app. Så kan du lytte til lige så mange afsnit, du vil, lige når du vil. Bliv medlem af Radio på radio.dk. Og det var altså r8dio.dk. Hele Danmarks snakke, sludre og taleradio.
7: Dagt op og dagt op. Hvis du går lige det, du hører her, og gerne vil høre mere, måske oven i købet lige når du vil, så bliv medlem af Radio. Det koster ikke særlig meget. Og så kan du bolde dig i alle de programmer, du vil. Når du vil. Det er radio. Det er air, ma'am, smart.
8: Snakke og sludre og tale radio.
9: Velkommen til Undskyld, vi roder. En serie om tilblivelsen af radio. Danmarks nye snakke, sludre og taleradio.

0: après.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Nå, goddag. Yes, det er Allan Sindberg. Jeg ringer på grund af en annonce, jeg har set omkring en udstoppet ørn.
0: En annonce?
1: Ja, jeg siger, jeg ringer angående en annonce omkring en udstoppet...
0: Jeg hører udmærket, de siger annonce.
1: Okay,
0: hvad yes. Hvad drejer det så om? Hvad er det for en annonce?
1: Jamen, det var sådan en salgsannonce omkring, at du har en ørn til salg, en udstoppet ørn, sådan en, ja, en stor udstoppet...
0: Jeg vælger det, nu ved jeg, hvad det handler om, nu ved jeg, hvad det drejer sig om. Det er min husholder, skal have, jeg har bedt hende om at rydde op en smule på. Jeg har et enormt loftrum, som, om jeg så må sige, var sandet en smule til, og der har jeg altså bedt. Frøken Jørgensen om at rydde en smule ud, så det er meget muligt, det er hende, de skal have fat i, men genstanden er her hos mig i Stockholmsgade, hvis der er mulighed for.
1: Nå, jamen jeg kan selvfølgelig godt ringe til hende der, men altså, jeg skal nemlig til København.
0: Er det fra Jylland?
1: Ja, præcis, og jeg skal nemlig...
0: Fra Jylland?
1: Ja, jeg er fra Jylland.
0: Jeg synes nok, jeg kunne høre, at de var fra Jylland.
1: Nå, okay, ja. Jamen, den er god nok,
0: ja. Yes. De kan ringe på det her nummer, når de kommer.
1: Jeg vil bare lige sige, at jeg skal nemlig til København i dag.
0: Så vil det
1: passe, hvis jeg simpelthen kom forbi på et tidspunkt, og
0: ja,
1: så...
0: Ja, det er meget fint. De ringer bare, så skal jeg lukke dem ind.
1: Okay, og hvis det er noget, der hedder Stockholmsgade, sagde du det?
0: Det er Stockholmsgade, ja.
1: Okay, jamen så ringer jeg der, så...
0: Ja, de vil stå anlæg.
1: Ja, okay, det ved jeg ikke lige, hvor jeg er, men jeg må google den.
0: Ja, de ringer, når de er der, så skal jeg nok lukke dem ind.
1: Og hvad her? Jeg skal bare lige høre, ved du, hvad det er for en ørn? Altså, ved du, hvad det er for en ørn?
0: Ja, det er en sort ørn. Den er i meget fin stand, den er knaldsort.
1: Jamen, jeg kunne godt se på billedet, der var sort, men ved du, hvad det er for en slags ørn?
0: Jamen, det var en ørn, som... Altså, der var en chef for den tyske materialkommando, som hed... Heinrich von Richthofen, og ham havde, en af mine gamle venner havde set sig lidt vred på ham, og af forskellige årsager, og så kommer vi ind på kontoret, vi har været i gang i 1943, så kommer vi ind på en kontor, der er et hav af genstande, og vi plaffer ham ned, og sekretæren hun får den kugle for banden, og så snupper vi det, vi kan have og bære med os, og der er blandt den her sorte ørn, som er udstoppet. Og den sidder på en kæp.
1: Hold da kæft. Nå?
0: Ja, den sidder på en kæp, og det er en original.
1: Jamen, spændende.
0: Det var den tyske på kontoret, for han var altså leder af materielkommandoen i Danmark. Han var fra Tyskland, men han var jo, de ved, at tyskerne besatte Danmark. Det er de klar over, ikke?
1: Jo, selvfølgelig. Jo. Ja, nå. Nå, hold da kæft, det var da noget en historie. Jamen, ved du hvad, det siger vi, så slår jeg på tråden her.
0: Det er fornemt, og hvad var det, de hed?
1: Allan Sindberg.
0: Javel, ja.
1: Yes.
0: Allan Sindberg.
1: Ja, præcis.
0: Det er fint navn. De kommer bare.
1: Jamen, det er godt, dog. Jamen, det er godt, dog. Tak for det, dog. Yes.
0: Farvel igen.
1: Ja, farvel, dog. Det er godt, dog. Hej, dog. Åh, for sand. Yes, kære... Venner, kære lytter derude, velkommen til Undskyld, vi roer. Det her, det er Allan Sindberg, programchef, vært, markedsføringsansvarlig og ansvarlig for vores SoMe her på radio, der taler til dig. Vi er så glade for, at I giver lidt med og støtter op omkring os. Vi håber også, det samme det gør sig gældende for vores andre programmer, du kan finde i vores app, og håber da også, I kigger forbi til vores live-tur, fordi uden jer... Ingen radio, sådan er det jo. Nå, hvad her? Det bliver en spændende dag i dag. Jeg skal et smut til det københavnske. Og det var, nu nævnte jeg lige vores live-tur. Det er, fordi vi skal over og lave sådan en SoMe-video. Jeg har fået sådan en idé til en SoMe-video, fordi vi er kommet på, vi har lavet en barter, så vi så kom på masse busser, bybusser i det københavnske, ikke? Også hvor simpelthen er fjæset af Claus Bundgaard og undertegnet, og så står der så live i gulvhøjde, som vores show her, ikke også? Vi skal rundt i hele landet fra september, ikke også? Så det er jo med at gøre opmærksomhedsmæssigt på det. Og Ja, så skal vi derover, så jeg har faktisk en smule travlt. Jeg har så lige benyttet lejligheden til at snakke lige i telefon med en makker, som jeg synes, han løber helt bekendt. Men det er sådan noget. Men jeg har snakket med en makker, som har en ørn, udstoppet ørn til salg. Jeg er ret meget til udstoppet dyr, som I måske har hørt om tidligere. Og her bank med en flot udstoppet ørn. Det er virkelig god stand og det hele. Han er til salg, så den nubber jeg lige, tror jeg, når jeg er i København alligevel. Kører lige omkring ham. Og den spændende historie, han fortalte mig, når jeg var i verdenskrig. Og så det tyder sgu godt. Det, jeg tror, det er en god investeringsmæssig. Så det skal vi også lige. Så der er nok på tallerkenen også i dag. Sommervideo. Afhentning af ørn, og måske skal vi lige omkring ambassaden i København, lige at se, nede i Købien, som er en form for område i København, og så videre, og desto mere. Men jeg skal faktisk lige nå og se, om jeg kan få bare lige en lille bitte smule energi. Jeg kan det roligt nå nu. Jeg skal over og hente Claus Bungård, så vi skal afsted. Ja, jeg må sgu hellere til at komme tæt, og så slukker jeg lige for den her, og så må vi tænde foran igen, når vi er færdige med vores Zoom-video, fordi det er lidt det første del, den kommer til at handle om. Så vi høres lige ved på den anden side.
2: Snakke, sludre, tale, radio.
3: Radio i guldhøjde med dig.
4: Ja, her er det Claus Bundgaard. Jeg befinder mig faktisk ikke i Skuldborg nu. Vi er i... jeg kan se over til det, der hedder Avedøreværket. Det ligger videre, og bottom line, det er, at Allan og jeg, vi har fået lavet en pissefed video til, at vi kommer på alle busserne i København med vores live-tour. Ja, det bliver fandme fedt. Vores plakat kommer på alle busserne, så det er sgu pissefedt, og vi kommer jo på tur, og det er jo det, de skal fortælle, men vi har lige en praktisk ting, for jeg kan fandme ikke finde Emil. Han skulle parkere vores bil, og han skulle også have filmet, men det måtte vi selv gøre. Så nu ved jeg fandme ikke, hvor han er henne. Jeg vil jo egentlig gerne have en chauffør på, når vi sådan skal ind. Vi skal ind til ambassaden inde i København, altså med den der by inde i Købyen. Men der står han sgu over. Hvad fanden? Hallo? Hvad fanden laver du, Emil? Hvad så?
5: Claus!
4: Hej, så hvad laver du? Rolig, hvad fanden? Du er da helt ude af den, Emil. Nej, Emil, så, kom her til Claus. Så, hvad så? Er du blevet overfaldet? Er der nogen, der har været efter dig?
5: Nej, fordi jeg skulle parkere bilen, ja. Og så blev jeg mega sur.
4: Er du politiet?
5: Nej.
4: Nå. Nej. Du har jo kørekort, ikke også?
5: Nej, jeg har ikke kørekort. Nej, men jeg skulle parkere bilen,
4: ja.
5: Og så blev jeg mega sur.
4: Blev du sur?
5: Nej, jeg blev ikke sur.
4: Jeg kan ikke forstå, hvad du siger.
5: Jeg parkerede bare bilen.
4: Okay.
5: Og så var det... Ja. Så var det
4: ham,
5: med, ham med bussen tup. Det var busmanden. Jeg parkerede, så råbte han.
4: Busmanden.
5: Og sagde, jeg skulle skrubbe af. Og så sagde han,
4: okay.
5: Skrubbe af. Og råbte mega højt.
4: Ja.
5: Han var mega høj.
4: Okay.
5: Jeg parkerede bare bilen.
4: Ja, jo. Men var det bare det?
5: Ja, han råbte.
4: Han råbte af dig?
5: Ja.
4: Og tog han fat i dig og sparkede?
5: Nej,
4: eller
5: nej. Han råbte bare mega højt.
4: Okay, er det du gør nu så? Hvad fanden holder vi henne så?
5: Nu holder vi over ved FedEx. Jeg kunne ikke holde ved busmanden.
4: Nå, jamen, vi har fandme da lige været inde med ham plakatmanden og lavet videoer og det hele. Vi har jo manglet dig, Emil.
5: Men han råbte.
4: Vi må jo få ham til at filme og alt muligt. Ham plakatmanden.
5: Men hvad skulle jeg gøre?
4: Jamen det ved jeg da.
5: Han råbte mega højt.
4: Ja, så rolig nu. Rolig. Tag det roligt.
5: Ja,
4: ikke
5: jeg. Ja.
4: Nej.
5: Det er lidt sjovt, Claus.
4: For fanden, Emil. Det må vi lige. Nu tager vi lige ind på ambassaden, ikke også?
5: Nej.
4: Og siger du, hold over, vi er over ved FedEx.
5: Ja.
4: Ja. Så går vi lige der, og så kører Claus og Allan fandme, ikke også?
5: Jeg vil ikke Allan, køre mere.
4: Allan må vi lige have skrevet til og fortælle, at vi holder over ved FedEx i stedet for. Så må vi lige finde ud af, det
5: kan være... Han var mega bange.
4: Ja, okay. Jeg ringer lige til ham og finder ud af, hvad der er op og ned. Så.
5: Han var kæmpe stor.
4: Ja, nu skal vi lige ind til Kødbøen, ikke også?
5: Okay.
4: Ja, det er godt.
5: Okay.
4: Det er godt. Rolig. Ja, så er rolig. Nu... Ej, Emil. Ja, her er det Claus Bundgaard. Jeg er jo radiodirektør ved radio, og jeg sidder inde i Kødbyen inde i København, inde ved vores ambassade. Jeg sidder lidt udenfor, lidt op mod Halmtorvet. Der er forskellige typer her, men jeg skulle lige have lidt frisk luft, for jeg har en sovende Emil inde på vores diva derinde. Divan hedder det. Han er fandme i chok, ikke også? Fordi han er blevet overfuset ude ved et busselskab, hvor vi fandme var ved at sætte nogle plakater op. Og jeg kunne lige pludselig ikke finde ham. Og så stod han fandme og pev derovre i et hjørne, ikke også? Ude i Avedøre og Hvidovre. Så det er fandme noget værd noget. Så nu har jeg lige sat mig herud, for jeg vil fandme lige høre, hvad fanden er det for noget, ikke også? Sådan skal man sgu ikke snakke til min medarbejder, vel? Så nu har jeg sat mig for at finde ud af, hvad fanden der er sket her, ikke også? Og det jeg så fandt ud af, det er fandme chefen ham selv, kunne jeg google mig frem til. Og det er fandme chefen selv, der

0: Så, ja.
1: Ja, nu må vi lige se.
2: Velkommen til Ankersen. Test 1 for glemte sager. Test 2 for rutebusafdelingen. Test 3 for administrationen. Test 4 for værkstedet. Test 5 for vagttildeling.
1: Ja, det må være 3, så administrationen.
2: Test 1 for løn og HR. Test 2 for regnskabsafdelingen.
1: Det må være 1 og en HR, så jeg skal have færdig på. Stærkelse, Emil. Han ligger jo nærmest i fosterstilling endnu. Han er nærmest LSD.
3: Dit opkald er først i køen, og vi bliver besvaret af den næste ledige medarbejder. Tak for din tålmodighed.
4: Hvor er det på Borgsrum?
1: Ja, goddag. Det er Claus Bundgaard fra Radio. Har du Poul i nærheden, Poul Ankersen? Har du et lidt mere direkte nummer, jeg kunne fange ham på?
4: Nej, jeg har en mail, der hedder...
1: Jeg tror sgu, det er bedre, vi tager den verbalt, fordi det er lige, jeg er en af hans kunder.
4: Jamen, jeg får lige at vide, hans telefon virker ikke, men det lyder som om, at du skal have hans mobilnummer.
1: Ja, det er sgu mere for, at det ikke bliver sådan noget skriftligt.
4: Ja.
1: Ja. Tak skal du have. Okay, det er godt.
4: Hej.
1: Så må jeg lige prøve, om han fanger den. Ja, goddag, Poul. Det er Claus Bundgaard her fra Radio. Vi er en kunde hos dig. Vi har en medarbejder, der er vendt hjem fra dig her fra i formiddags. Du er ud og optage en lille film omkring det, at der blev sat nogle plakater op på nogle busser inde på din plads i Hvidovre. Og jeg kan forstå på min medarbejder, der er fandme... ligget i første stilling og ikke turde at køre med ind på pladsen, da vi ankom, at I har haft en lille episode, så den vil jeg gerne lige drøfte med dig, bare lige for at høre, hvad fanden der var op og ned på det. Du er velkommen til at ringe tilbage, og så prøver jeg lige at fange dig igen, ikke også? Ja, det er godt, du. Hej du. Ja, så er vi så godt, men på sporet er jeg fandme i hvert fald, så... nu vil jeg lige tjekke, hvordan Emil han har det. Nå, nu gik jeg lige indenfor, hvad jeg skulle fandme lige tjekke op på ham Emil. Jeg blev overfuset, og jeg prøver lige at finde ud af, hvad der fandme der hovedet er herligt. Han ligger fandme og sover nu. Vi er på ambassaden inde i København, og jeg sad lige lidt udenfor her. Emil? Hallo? Hallo, Emil?
5: Claus?
1: Hallo, så?
5: Hej, Claus.
1: Ja, det er Claus. Hej du.
5: Hej.
1: Sover du?
5: Ja.
1: Ja, har du det bedre?
5: Ja, ja.
1: Ja, jeg tager en lille kop kaffe med til dig. Drikker du kaffe? Eller er det kakaomælk, du hælder med her?
5: Vi har ikke kakao.
1: Hvad?
5: Men jeg kan godt lide kaffe.
1: Nå, det er godt.
5: Hvor har du været henne?
1: Jamen, jeg har jo fandme prøvet at finde ud af... Jeg har fandme prøvet at få fat i ham. Det var lidt efter dig, ikke også? For lige at finde ud af, var der overhovedet hal i det hele, ikke også?
5: Har du fået fat i ham?
1: Ja.
5: Har du skældt ham ud?
1: Jeg har fået hans nummer og lagt en besked, og nu kan jeg fandme se, at han har ringet tilbage. Så jeg tænkte, at det var måske smart, at vi sammen lige fik ringet til ham. Maja, der...
5: Nej!
1: Hvad så?
5: Jeg vil ikke snakke med ham.
1: Jo, fandme jo.
5: Nej, det kan du gøre.
1: Nej, det er noget, vi gør sammen.
5: Nej,
1: der, ikke
5: jeg også? Vil ikke snakke med ham.
1: Det kan vi sgu godt gøre.
5: Nej, jeg hader ham.
1: Ja, det er... Emil, prøv at høre her. Hvis man skal have sådan noget overstået, så er det bedre at tage det man to man.
5: Vil du ikke gøre det?
1: Ikke også? Man to man. Så hvis du... Nu, lille Emil.
5: Claus, det er dig, der er chef.
1: Ja, Claus ringer.
0: til ham, okay, og så sidder I

0: Hvad er ved at få lyttet det igennem? Og det skal fandme nok gå fint.
1: Okay, jeg kan godt lytte.
0: Ja, det gør det.
1: Jeg gider ikke snakke med
0: ham. Ham skal jeg sgu nok sætte på plads, du. Jeg er jo også direktør, ikke også? Nu skal vi se. Nu ser jeg, hvordan man gør, Emil. Hvad fanden er det for en face, min telefon?
2: Det er Poul.
0: Ja, hej Poul. Det er Claus Bundgaard. Jeg har prøvet at lægge et par beskeder til dig.
2: Jeg kan... Og det er dig, du bliver ved med at ringe.
0: Ja, jeg ringer fra radio. Jeg ved ikke, om du hører
2: det.
0: Ja, det er jamen, ved du hvad? Jeg kunne forstå, at I havde en lille episode med en af mine medarbejdere ude ved din busholdeplads. Ved Ankersen.
2: Jamen, din medarbejder?
0: Jamen, det er en, der hedder Emil. Han synes, han blev talt lidt hårdt til, og blev bedt om at forsvinde, mens han sad i en bil, han lige skulle på. Du har ikke slået ham, jo. Det er ikke det, jeg siger. Men,
2: nej,
0: du har,
2: jeg har sgu ikke slået ham. Men, siger han det?
0: Nej, du har sagt, skrub af og sådan nogle ting, ikke også? Og,
2: ja, der er nogle folk, der holder derude. Vi gider ikke have alle mulige folk, der holder derude.
0: Nå. Men,
2: nej,
0: men det er mere
2: det er
0: måden...
2: Det skulle fise af.
0: Ja, okay. Men,
2: ja, bare noget andet.
0: Men det er jo sgu mere måden, man lige siger ting. Han er fandme helt færdig, ikke også? Så, men,
2: ja, sådan er det, du. Okay. Vi kan ikke have alle mulige rendene.
0: Nej.
2: Jeg sagde, at man skulle finde et andet sted at holde.
0: Nej, okay. Det...
2: Og jeg skal videre.
0: Ja, men jeg har jo også selv en parkeringsplads ude foran. Der er vi fandme også...
2: Yes.
0: Så direktør kan jo godt forstå det, ikke også? Så.
2: Og det er det hele?
0: Ja, lad os se det. Yes. Det var sgu godt lige at få det her på plads. Ja, hej.
2: Hej
0: du. Hej. Hej du. Nå, ja, men det gik jo fint, synes jeg egentlig, Emil, ikke også? Nu er det afstået, så vil Claus fandme, nu er vi i København, Emil, og... jeg havde jo ellers nogle arbejdsting, jeg lige skulle have overstået herovre, mens vi var her. Og du er i Kirsten og så videre, og optager jo nogen fra ambassaden. Men ved du hvad? Gamle Claus, han vil lige høre dig nu, Emil. Claus, han tager kortet med, og nu tager vi ud og oplever noget, du gerne vil opleve. Altså, hvis du gerne vil i Tivoli, der har de også Grøften, eller Den Blå Planet, eller...
1: Kan vi tage i svømmehallen?
0: Hvad?
1: Kan vi tage i svømmehallen?
0: I svømmehallen?
1: Ja. Jeg elsker at være i svømmehallen.
0: Jo.
1: Der er ikke nogen svømmehallen.
0: Jo, det kan vi da. Jo, selvfølgelig. Er det det, du gerne vil, Emil?
1: Ja,
0: er det det, du
1: gerne
0: vil?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne svømme.
0: Ja, fandme ja. Så er det det, vi gør.
1: Men jeg har ikke noget badetøj.
0: Hvad siger du?
1: Jeg har ikke noget badetøj.
0: Nej, det lærer vi. Ved du hvad, nu får vi lige færdig
1: yes.
0: Allan. Jeg ved ikke, har du set, om Allan er i huset?
1: Nej, jeg ved ikke, hvor Allan er.
0: Vi ringer lige til ham.
1: Yes, jeg elsker at bade.
0: Ja, det er dejligt. Så kom du op med humøret, ikke også?
1: Jo, jeg elsker svømmehallen.
0: Ja, det er super.
1: Jeg er god til at springe fra vipper.
0: Ja, jeg skal lige finde Allans nummer nu. Hold lige kæft.
1: Okay.
0: Ja, hej Allan, det er Claus Bundgaard her. Eller Claus, ja. Hej, vi skulle lige høre, hvor du var henne. Ja, hej du.
1: Spørg mig, han med i svømmehallen.
0: Ja, Emil, han er fandme kommet i bedre humør, og han græder ikke mere, og vi har fandme snakket om vi skulle tage en tur i svømmehallen med Emil.
2: Det skal jeg gøre, det er.
0: Mig og dig og Emil, sådan en herretur.
2: Ja. Jeg springer sgu lige over, dog.
0: Du springer over? Jamen, hvad fanden skal det betyde?
2: Kan jeg have lige et, du ved, her lige en rendezvous her?
0: Hvem, Randy?
2: Jeg har lige et rendezvous her, dog.
0: Nå. Så du kan ikke, er det det, du siger til mig?
2: Jeg siger, jeg har lige et rendezvous her i København, ikke også? Tænkte, jeg lige kunne gøre noget, når han nu var klæder eller det, så spurgte jeg lige, ikke?
0: Ja, det kunne jeg fornemme. Okay, og det er du ikke færdig med endnu, så fornemmer jeg.
2: Nej, det ser jeg lige med, når
0: okay. Jamen, hvis det er sådan, du prioriterer, Allan, så må vi jo ses, når vi skal til at hjemme ad, ikke også?
2: Ja, kan du hvis du... Jeg tænker, jeg kører hjem, eller vi kører hjem en gang i aften, ikke også?
0: Jo, fandme jo, ja.
2: Ja, det er jo nemlig prioritering derinde, ikke også?
0: Yes, det er godt, Allan. Emilie og jeg, vi skal fandme nok hygge os, så...
2: Ja,
0: det har han fortjent, ikke også, efter den oplevelse.
2: Ja, Emil, ja. Det er skide godt, du. Ikke også? Så må du hygge om ham, ikke også?
0: Ja, jeg skulle hilse fra Allan, Emil.
1: Tak, vil han med i svømmehallen?
0: Ja, hvad?
1: Vil han med i svømmehallen?
0: Nej, Allan kan sgu ikke.
1: Okay, så gør vi det bare.
0: Ja, nå, det er jo fint,
2: Emil. Okay.
0: Ja, men han har det så godt nu. Men det er godt, Allan. Vi snakkes ved, du.
2: Ja, det gør vi da.
0: Ja, det gør du. Ja,
2: ja,
0: okay. Hej
2: du.
1: Det gør ikke noget, Claus.
0: Nej.
1: Så kan vi bare tage svømmehallen.
0: Ja, men det er fandme da det, vi gør så, Emil, ikke også? Og vi skal yes. fandme også til at give dig noget løn nu, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, og vi skal ud og finde en iPad. Og hvad,
1: får jeg en iPad?
0: Ja, fandme ja. Nogle høretelefoner.
1: Yes. En ny iPad?
0: Ja, fandme ja. Du skal da have det bedste, Emil, så vi kan få dig op på duberne igen.
1: Det er jeg mega glad for.
0: Ja. Løn, Emil.
1: Skal vi ud have en iPad nu?
0: Emil fra Lønne. Emil med Lønne.
1: Lønnebær.
0: Ja.
1: Ja, skal vi have iPad nu?
0: Ja, lad os gå ud og købe den, og så i svømmehallen.
1: Yes!
0: Ja. Så lad os gøre det.
1: Så i svømmehallen.
0: Og vent lige lidt, Emil. Ja, hej, det er Claus Bundgaard her.
3: Hej, det er
0: Benedikte. Ja, hej, Benedikte. Jeg så fandme lige, det var dig. Nå, hvad? Hvad så er du? Hvad så er du?
3: Prøv lige at høre, Claus.
0: Ja.
3: Jeg tænker lige på, hvad er det, det er sgu da pissefedt, det der med ham verden der.
0: Åh, oh, ja, du har set mine sms'er. Ja, med Ansgar-podcasten.
3: Ja.
0: Ja, det er pissefedt.
3: Ja.
0: Det er det der, og han kommer til at lave nogle afsnit omkring Skuldborg og Ansgar, og ja, så det hele hænger sammen, ikke også?
3: Og
0: vi har jo indsat at viden for dig, ikke også?
3: Ja, ja.
0: Det er fandme fint. Det er en win-win. En win-win-win, kan vi næsten sige.
3: Ej,
0: ja.
3: Ja. Hvor godt. Hvor er du?
0: Jamen, jeg er faktisk på ambassaden. Jeg er fandme i København nu. Så, er du i Skuldborg?
3: Nej, jeg er hjemme.
0: Du er hjemme, og så er I København?
3: Jeg er på Østerbro.
0: Nå,
3: for jeg er Østerbro.
0: Okay.
3: Nå, prøv at høre, Claus, vi skal da lige holde et møde, synes jeg, skal vi ikke?
0: Jo, altså om podcasten der?
3: Ja, det tænker altså, jeg.
0: Altså, Ansgar?
3: Jamen nu, når du er i København, så er det måske meget godt lige at stikke hovederne sammen.
0: Jo, jeg var lige på vej ud af døren, men hvad siger du? Er det lidt presserende, at vi lige får holdt et møde omkring det?
3: Ja, det synes jeg da. Ja. Det er vigtigt, at vi lige får snakket face to face.
0: Ja, ja. Hvor skal vi mødes henne? Det kan være,
3: jeg kan sige... Hjemme hos mig, tænker jeg bare.
0: Hjemme hos dig?
3: Ja.
0: Okay, ja.
3: Altså, jeg er hjemme nu, altså du kan bare komme nu.
0: Okay. Jo, hvis vi kan gøre det lidt hurtigt, så jeg har jo også et par andre ting, jeg lige... Det gør vi fandme. Jeg skal da lige se det, ikke også?
3: Jamen, du har jo ikke været hjemme hos mig. Altså, nu er det et møde, vi skal holde, men det er jo bare meget hyggeligt. Du også lige ser, hvor jeg bor. Altså,
0: helt sikkert.
3: Nu har vi jo lært hinanden at kende, Claus. Det er jo mega hyggeligt.
0: Ja.
3: Ikke?
0: Ja, ved du hvad, det gør vi.
3: Hvis du kom snart.
0: Ja,
3: altså,
0: ja, men det gør vi.
3: Jeg har 5 minutter.
0: Ja, men jeg tager en taxa, du. Jeg tager en taxa.
3: Tag en taxa.
0: Ja. Men det gør du. Ja, vi snakkes ved, du. Ja, det gør vi. Ja,
3: hej.
0: Ja, hej.
3: Hej.
0: Hej. Nå, for fanden, Emil. Ved du hvad, gamle Claus, jeg skal sgu lige arbejde lidt mere, inden vi to, vi kan jo tage ud og få øje det. Ja, jeg bliver fandme til lige arbejde.
1: Ikke lidt, nu? Emil.
0: Jo, nu, for fanden.
1: Hvad med svømmehallen?
0: Jamen, for fanden, det er det, jeg lige siger.
1: For
0: jeg
1: iPad?
0: Ved, hvis du lige lader mig tage alt færdigt, for fanden, i helvede.
1: Ja, okay.
0: Jeg siger til dig, at vi... ændrer lige lidt på, vi rykker lidt rundt på skemaet, det er det, vi gør, ikke også? Så nu...
1: Så skal vi ud og have iPad?
0: Ja, ja, lidt senere, ikke også? Men det er okay. Et lige kort møde, jeg har ude på Østerbro, det er ikke så langt herfra, og du kan fandme få den her kupon, det er et gavekort til menu.
1: Skal jeg ikke med til Østerbro?
0: Nej, fandme nej, det er et møde, jeg har med en vigtig programleverandør.
1: Hvad skal jeg så lave?
0: Du skal gå i menu for fanden i helvede.
1: Jeg ved da ikke, hvor der er en menu.
0: Nej, men så Google, og så laver vi det med svømmeri og iPad, når jeg er færdig med det møde. Ikke også? Så ringes vi lige ved.
1: Okay.
0: Ja,
1: hvor lang tid tager det?
0: Det tager ikke lang tid. En halv time eller sådan noget. Jeg skal lige derud.
1: Men vi skal i svømmehallen.
0: Ja, vi skal fandme i svømmehallen. Vi skal have det op på hesten igen.
1: Og jeg får også en iPad.
0: Ja, fandme. Ja.
1: I dag?
0: I aften. De har åbent længe her. Okay. Ikke også? Og jeg for fanden, det når vi sagtens, Emil, ikke også? Så jeg smutter lige til Østerbro, ikke også? Og så ses vi.
1: Okay.
0: Ja, det er godt, Emil.
1: Så finder jeg.
0: Ja, og så er der et fint gavekort der til min nye mand, ikke også?
1: Okay.
0: Hej du.
1: Ja.

0: Ej, du skal også lige se køkken, prøv at se
1: her. Ja, for fanden.
0: Ej, prøv at se, er det ikke fedt?
1: Hold da kæft,
0: mand. Jamen, når man bor på Østerbro, så ser det sådan her ud. Er det ikke fedt? Wow. Prøv at se den kogeø der. Marmor.
1: Hold da kæft.
0: Not bad, er.
1: Hvem fanden, hvem får I til at lave sådan noget?
0: Jamen, det kan...
1: Det må være dyrt herovre.
0: Asmus, han kan alt med sine hænder, altså. Han kan jo bare... Han har båret, han bar det der marmor op.
1: Hvem er
0: Asmus? Prøv at se en stor blad.
2: Han bar den der.
1: Så er du ikke, han hedder Rasmus?
0: Din Asmus? Kæreste? Nej, Asmus.
1: Rasmus. Og han kommer ikke hjem, siger du?
0: Nej.
1: Men det er jo senere. Business, det er jo et business, vi snakker jo om.
0: Ja, ja, det er jeg har business.
1: Jo, ja, og vi har jo landet min fæld, eller vi har landet en vært på det, og jeg regner med, at vi holder et møde jo. Og sådan noget,
0: ja, ja, klar. Aha. Kan du godt se, hvad det er der? Prøv at kigge ud af vinduet.
1: Er det, han hedder?
0: Ja, Asmus. Okay. Det er et vikingenavn på en måde, ikke? Asmus, den store Asmus. Er det ikke en vikingenavn?
1: Ja, nu viser du sådan, hold kæft, så stor er han vel ikke?
0: Han er kæmpestor. Prøv at se, du kan da se, der hænger et billede af ham der.
1: Ja, jeg har sådan...
0: Det er Asmus der.
1: Nej, hold da kæft, mand.
0: Der vandt han, det var der, da han fik sit sorte bælte, tror jeg, eller jeg ved sgu ikke, hvad det
1: var. Undercut.
0: Ja, han er undercut.
1: Wow.
0: Men jeg skal vise dig noget andet. Jamen, han er mega sej. Men nu,
1: nogle gange kan man sådan tænke, findes der nogle mennesker?
0: Hvad?
1: Findes der nogle mennesker overhovedet? Er de mænd?
0: Nej, man plejer at se dem i Marvel-film, ikke? Ja. Nå, prøv lige at kigge ud af vinduet. Hvad ser du derude?
1: Wow.
0: Hvad er det, tror
1: hold nu kæft.
0: Hvad små, tror du
1: det er? En fed udsag.
0: Ja, er det ikke fedt?
1: Ja, det er... Nu har jeg jo spillet en del Matador.
0: Ja.
1: Det er den store triangel. Nej, den lille triangel.
0: Det er den lille triangel.
1: Lille triangel, ja, jeg vidste det. Ja.
0: Er det ikke vildt?
1: Jo. Jamen, nå for fanden.
0: Trekanten?
1: Ja.
0: Så har du set
1: den? Det betyder?
0: Ja.
1: Hvad?
0: Så har du set trekanten?
1: Altså, nu er Asmus kommet hjem.
0: Der er jo også den store triangel.
1: Ja. Mm. Ja, ja, den ligger også
0: i den skal vi da se på nu. Den er inde i soveværelset. Kom.
1: Er den det?
0: Ja.
1: Ligger de så tæt på hinanden?
0: Det kan man godt sige, eller ja. Man kan i hvert fald sige, at der er i hvert fald tit noget, der ligger tæt på den store triangel. Eller, forstår du, hvad jeg siger?
1: Nej, Bikke.
0: Forstår du ikke?
1: Men det, nej, hvad fanden? Hvad hvis han kommer hjem?
0: Kom.
1: Nej. Kom. Nej.
0: Jo.
1: Kom.
0: Prøv at se her. Herinde, ikke? Herinde. Kan du mærke det?
1: Kæft, der er lyserød herinde.
0: Der er...
1: Wow.
0: Det er vores...
1: Himmelseng.
0: Nej, ja, himmelseng, men det er jo vores rede.
1: Ja.
0: Elskovs rede.
1: Men det er jo jeres rede, for fanden i helvede.
0: Ja, jamen, den er jo stor. Hvad stor den er. Den er jo 4x4.
1: Det
0: er
1: jeg ser den store triangel, og så er det det. Og så går vi ud igen.
0: Nu kommer jeg til at skuffe dig, fordi det er ikke...
1: Den er den samme?
0: Jamen, ja, det er den samme. Det er den lille triangel, der er derude. Den store, den er lige her. Kan du se?
1: Ja, men jeg har jo set den, for fanden.
0: Du skal se den igen.
1: Nej.
0: Jo, du skal. Prøv at se her, jeg har ingen trusser på.
1: Nej.
0: Jeg hiver bare op i kjolen.
1: Det kan jeg godt mærke.
0: Kan du se den? Kan du lide den måde, jeg har barberet den?
1: Ja, for fanden.
0: Så. Kom, okay. Tag bukserne af.
1: Okay.
0: Ja.
1: Så gør vi det fandme. Nu ringer min telefon fandme.
0: Vent med det, kom.
1: Jeg lægger lige på. Nej. Kom, jeg fandme til at tage den. Det er fru Mungsgaard.
0: Men for helvede. Du skal ikke tage den.
1: Jeg bliver nødt til. Jeg går lige ud til.
0: Jeg er liderlig.
1: Ja, for fanden. Jeg er fandme det også. Så er det lige. 2 sekunder. Ja, det er Claus her.
3: Ja, hej Claus. Det er Frode.
1: Ja, hej Frode.
3: Ja, hej. Jeg har lige noget, jeg skal spørge dig om. Jeg forstyrrer ikke, vel?
1: Kan vi gøre det kort, Frode?
3: Ja. Sagtens. Det er fordi... Du ved, de her optagelser, jeg har lavet med de her bykonger,
1: ja.
3: Vi har snakket om, jeg har fat i ham IT-manden, Michael der.
1: Ja, Michael?
3: Jeg fatter ikke en brik af, hvad han siger.
1: Nej.
3: Det er fuldstændig stor snak for mig, altså.
1: Ja, altså det er IT-Michael, du har snakket med.
3: Ja, lige netop, ja. Og han er simpelthen umulig at forstå, altså.
1: Okay, men er det noget, du kan tage med lige noget blik for?
3: Ja.
1: Okay, hvad siger du, Frode?
3: Ja, ved du hvad, kan jeg ikke bare sende det med posten, det kort der?
1: Hvad for noget? Altså,
3: det kort, kan jeg ikke bare sende det med posten til jer?
1: Hvad for et kort?
3: Det kort, der er i postkort, slud og røv. Det kort der med, hvad hedder sådan noget? der sidder lige i båndoptageren. Det, jeg har optaget.
1: Det ved jeg fandme ikke, Frode. Hvad siger Allan Sønberg?
3: Han siger, at jeg skal ringe til IT-Mikael der. Det har jeg prøvet. Det dur altså ikke.
1: Jeg kommer.
3: Vi taler to forskellige sprog. Det gør vi altså.
1: Ja, det kunne jeg fandme godt forestille mig. Det kunne Allan godt have sagt til dig. Har han fornærmet dig?
3: Ja, men altså problemet er, jeg kunne jo selvfølgelig også køre
1: til
3: København med det,
1: men
3: det er jo langt.
1: Nej, Frode, det foregår digitalt og sådan noget. Du skal finde en computer og så sætte i en eller anden form for...
3: Jamen, det sagde han også i tiden.
1: Ja.
3: Men så sagde han et eller andet med, at så skulle jeg konvertere det og sådan nogle ting, og jeg kan sgu ikke...
1: Nej. Det skal du det? Nå.
3: Ja, det skulle jeg. Og jeg ringede jo til ham, jeg sidder herude i en kantarelskov og ved på kantareller, så det hele var lidt forvirrende for mig. Nu ringer jeg lige til direktøren selv for lige at få afklaret det.
1: Ja, ved du hvad, Frode, kunne jeg få dig til at ringe lidt? Nej, kunne du... Hvis jeg nu... Jeg tager lige færdig ham i til Michael lidt senere, ikke også? Og jeg snakker også med Allan på et tidspunkt. Så skal vi sgu nok finde ud af det, Frode, ikke også?
3: Jeg vil frygtelig gerne have det afklaret, fordi inden jeg går videre, ikke også?
1: Jo, fandme jo.
3: Jeg skal også have et nyt kort.
1: Nej, det behøver du ikke. Der kan være masser på sådan et kort, Frode.
3: Nå, kan det det?
1: Ja, du skal ikke have nye kort, og du skal tage det som det er digitalt, ikke også? Det skal ikke sendes nogen sted her.
3: Da jeg var i Danmarks Radio, der foregik det jo slet ikke sådan her.
1: Nej.
3: Det blev helt anderledes, det må jeg sige.
1: Vi er jo next level, ikke også?
3: Jo, det kan jeg næsten forstå.
1: Frode, jeg har sgu fandme lige et møde her. Vil det være okay? Jeg er pisse glad for, at du er pisse dygtig, ikke også? Vi vil fandme, vi vil hoppes på, ikke også, med bykongerækken og det hele, ikke også? Så du er jo der plusnavn, plus.
3: Nå, om det er blevet fint.
1: Ja, men, vi skal bare lige, jeg får I til Michael eller Allan til at ringe til dig, ikke også?
3: Jeg helst Allan, fordi jeg forstår ikke, hvad
1: det er. Godt, det gør jeg. Ja, og det kan være, at I snakker sangsprog, der og Allan er I til at angå.
3: Vi er lige på bølgelængde, det er vi
1: faktisk. Det tror jeg også, ja. Men det gør jeg, Frode. Jeg løber igen, så ikke også?
3: Ja, det gør du.
1: Ja, det gør du. Ja.
3: Tak.
1: Ja,
3: hej.
1: Hej. Hej. Ja. Jeg kommer. Så er jeg. Fanden, nu kom det hele af, hva'? Okay. Og du er sikker på, at vi kan nå det inden han?
4: Okay.
1: Ja, fordi sidste gang, der var det jo fandme... Det er ikke, fordi jeg er så... Hold da!
4: Jeg er så
1: våd, så
4: det er helt
1: sindssygt, altså. Jeg er sådan en musisk og
4: sjøsk. Jeg skal...
1: Jamen, jeg kan ikke få den mere.
4: Skal jeg gøre?
1: Ja, tak.
4: Så vi flår dem bare.
1: Sådan der. Så. Jeg tager lige sukkerne.
4: Du kan godt beholde sukkerne på. Det
1: Ej, kan jeg det?
4: Skal jeg... Vil du først tage mig bagfra, eller hvad vil du først?
1: Hvad fanden var det?
4: Det er lige meget. Kom,
1: hvad var det? Hvad var det? Var det en telefon? Var det Asmus?
4: Det er der telefonen.
1: Er det der telefonen?
4: Giv mig lige det håndklæde der. Badehåndklæde derovre.
1: Jamen, hvor fanden er det ham? Hvor skal jeg gemme mig? Hvor skal jeg gemme mig?
4: Rolig.
1: Jeg går ind i skabet.
4: Altså, han har sin egen nøgle.
1: Jeg kravler herinde. Hvad?
4: Han låser sig. Det er ikke ham.
1: Her er det håndklæde.
4: Kan jeg få mig ned? Tak. Så. Okay, du holder dig brandvarm indtil, ikke?
1: Jeg kan gemme mig
4: ind, når du ser. Ja, nej, hold den stiv, altså.
1: Okay.

0: okay.
1: Hallo, er der noget, jeg kan hjælpe med her?
0: Nå, for fanden. Nå, nej, det er fint. Nå, vi stopper lige her. Yes.
1: Okay.
0: Okay, jeg kan se, at jeg forstyrrer rigtig meget, så ja. Ja, jeg smutter igen. Ja. Hvad mindre, jeg skal tage
1: nogle billeder. Nej,
0: det er godt. Yes,
2: okay.
0: Yes.
2: Skide
1: hyggeligt
2: at
1: møde.
2: Ja,
1: i morgen.
2: Nu ved du
0: jo,
2: hvor vi bor.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja,
1: det er godt. Skide
0: spændende.
1: Okay. Tak for det, du.
0: Ja, det
1: er godt, du. Tak for det. Det var sådan, ja. Ja, du. Ja, kom til at komme afsted, du. Var det en, du kendte?
2: Nej, det var bare noget af en pakkepost.
1: Ja, ja, men det var det. Hvad fanden stod han og snakkede sådan så?
2: Fordi han synes, jeg var en flot pige.
1: Ja, men det er du fandme også. Ja, okay.
2: Så.
1: Jeg skal lige have musik sokker.
2: Hold da kæft.
1: Nej, for nu. Nej, ikke på det nu.

0: Hej.
1: Asmus, er du allerede hjemme?
2: Ja, vi blev tidligere færdige.
3: Hvad fanden?

0: Jeg lytter fandme til morgensutterne hver morgen og mandag.
1: Ja, her er det Mads Gern, som de kalder mig, og jeg lytter til morgensutterne. Det er lavet fra bunden.
2: Min navn er Kæppe Kloster Ransager, og hvis jeg har stået tidligt op den dag, så kan det godt hende, at jeg lytter til morgensutterne på radio.
3: Mit navn er Lars, og jeg kan godt lide at lytte til morgensutteren. Jeg går hjem fra Mykonos, hvor jeg bor, sammen med min ven.
4: Godmorgen.
5: Mit navn det er Allan Sindberg, og jeg kan fortælle dig, at morgensutterne er tilbage på mandag morgen på radio.
4: Godmorgen.
6: Så hop ind på radios app og lyt med.
7: Kaffe?
8: Ja, jo, tak.
7: Bruger du noget i?
8: Ja?
7: Bruger du noget i kaffen?
8: Nej, det er fint med bare sort, tak.
7: Ja. Benedikte?
9: Ja, skat. En ordentlig tår til mig. Hold da kæft, jeg er træt. Jeg trænger til så meget kaffe nu.
7: Ja. Nå, jeg kom lidt tidligere hjem, jeg kommer lige ud fra Kampsportens Hus. Ja. Har du været derude?
8: Mig?
7: Ja, i Nordvest.
8: Nej, det havde jeg fandme ikke.
7: Dyrker du noget kampsport?
8: Nej, ikke sådan. Så går lidt til badminton.
7: Ja, det er jo så ikke kampsport.
8: Det er ikke kamp, men... Nej, men det er jo en kamp. Altså, man...
7: men... ja, det er en kamp? Noget, hvad mener du? Det er en sport, eller hvad?
8: Ja, nej, man spiller jo badminton.
7: Styrketræning? Går du til styrketræning?
8: Nå...
7: det er vigtigt at styrke sin krop, faktisk fra man er helt ung. Faktisk de nyeste undersøgelser ser fra 5-årsalderen, er det faktisk vigtigt at begynde styrketræning. Har du børn?
8: Ja, jeg har.
7: Du har børn?
8: Muligvis en enkelt.
7: Muligvis?
8: Ja, eller jeg har et delebarn.
7: Et delebarn, okay. Som du ser?
8: Som jeg... ja, i den grad.
7: Okay.
8: Lille rendezvous.
7: Hvad for noget?
8: Så jeg har børn.
7: Er du ked af det, eller hvad? Er det hårdt for dig?
8: Jamen, det mener
9: jeg. Jeg synes, du kører det hårdt på dem.
7: Jeg spørger dig bare, det er da bare helt almindelige spørgsmål.
9: Ja, selvfølgelig. Altså...
8: jamen, jeg tager sgu min task, så det er det, vi skal.
9: Hvad?
7: Nej. Nej, tag det roligt. Nej, det var ikke for...
9: skal jeg?
7: Nej. Okay.
9: Altså, Asmus er ikke sådan en type, vel? Du havde ikke til at slå ham med?
7: Overhovedet ikke.
9: Nej,
7: overhovedet ikke.
8: Nå.
7: Skal vi lige lægge os ned sammen og lave noget åndedræt?
8: Det ved jeg. Nej.
7: Træk vejret.
9: Det er en
7: vejret.
9: God idé, skat.
7: Ja, træk vejret helt ned i maven.
8: Ja.
7: Så tager jeg lige fat om det her.
8: Jeg kan godt
7: mærke, at det er lige spændende.
8: Okay.
7: Står lige bagved dig. Træk vejret helt ned i maven. Bare sæt lyd på.
8: Sådan her.
7: Bare sæt lyd på. Men det er ikke, hvad han hedder.
9: Hvad hedder han?
7: Ja. Claus. Klaus, bare træk vejret helt ned i maven.
8: Jeg blev helt svimmel.
9: Er det ikke
8: dejligt? Hvad er det fandme nogle lapper, han har?
7: Jeg lægger lige min hånd på din mave, Klaus.
8: Hold da kæft.
7: Kom.
8: Yes.
7: Skub min hånd væk. Skub min hånd væk med åndedrættet. Kom. Skub den væk. Skub hånden væk. Sådan. Giver dig lidt massage her.
8: Hold da kæft.
9: Han er stærk, ikke? Rasmus, synes du ikke, han er stærk?
7: Klaus?
9: Ja.
7: Jo, altså... du kunne godt trænge til noget styrketræning.
8: Ja.
7: Jeg har lige fået kettlebells. Kom, de mens jeg var væk.
9: Ja,
8: de er kommet. Ja, det gør de.
7: Jeg kan godt vise dig nogle øvelser, tror... Klaus.
8: Ja, det ved jeg nu ikke.
7: Vi kan lige træne sammen.
9: Det er en god idé.
8: Nu?
9: Ja, ved du hvad, jeg tror?
7: Har du tid?
9: Jeg sætter lige en vask over, tror jeg.
8: En vask?
9: Ja, lanerne, de skal...
8: ej, så går jeg lige med.
7: Går du med?
8: Hvad? Skal jeg ikke lige gå med?
7: Går du med Benedikte? Han vil gerne med dig, Benedikte.
9: Okay, så går vi ned.
7: Du går bare med Benedikte.
9: Okay.
7: Så klæder jeg lige om.
8: Er du sikker?
9: Vi går ud.
7: Ja, så klæder jeg lige om. Jeg kommer lige ud fra Kampsportens Hus, nemlig.
8: Ja, det kan jeg fandme godt se.
9: Skal vi lige sætte den vask
8: over? Ja.
7: Nej, det er bare, jeg skal bare lige strække. Jeg skal bare lige strække min ryg.
9: Lige herinde.
8: Tak for massagen.
9: Skal du ikke med ud af deres
8: tøj?
9: Læg dig på gulvet med Rasmus.
8: Med?
9: Kan du ikke lave de her mave-ting på gulvet med ham?
7: Læg dig
9: her. Ja, læg dig her.
8: Ja, altså, nu vil jeg jo egentlig gerne have med.
9: Ja, vi ses. Jeg elsker Rasmus. Tak.
7: Fanden. Læg dig bare her, Claus.
8: Okay.
4: Snakke, sludre, tale, radio.
10: Radio i kulhøjde med dig.
11: Velkommen til voicemail. Du har en ny besked. Første ny besked.
12: Hej Claus. Det er Emil igen. Kan du ikke snart tage telefonen? Jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg ved heller ikke, hvor jeg selv er. Jeg står hemtåret. Kan du tage telefonen? Jeg ringer 7 gange til dig nu. Og vi skulle ud og have iPad, og vi skulle også have med svømmehallen, og jeg ved ikke, hvor du er henne. Kan du ikke snart komme og tage mig med? Claus?
13: Hvad
12: er crack?
13: Sten.
12: Claus, kan du ikke snart bare komme og hente mig? Claus? Hjælp, Claus! Du skal snart komme.
11: For at ringe tilbage, tast firkant. For at aflytte beskeden igen.
14: Har du dårlig samvittighed, fordi du ikke gad at komme til din farfars begravelse? Så lyt til radio. Radio. Også for egoister. Og pensionister. Og motionister. Og

0: I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
1: Der findes ikke så mange amerikanske riddere.
0: Skal jeg have en mere britisk gang?
1: Ja.
0: Okay. I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
1: Den gik lige over i amerikansk til sidst. Den går over i amerikansk til sidst. Britisk accent.
0: I'm Sir Adding Glue. Every time I meet a princess, they want my glue.
2: Snakke og sludre og tale radio.
3: Du lytter til radio, hele Danmarks snakkesløjer og taleradio. Her får du Vandvognen med Daniel Hoff og Mark Brunsvig.
4: Jeg hedder Mark Brunsvig. Jeg er alkoholiker. Jeg har ikke drukket i 1392 dage.
5: Flot.
4: Tak.
5: Mit navn er Daniel Hoff. Jeg har ikke drukket i 1289 dage.
6: Også rigtig fint. Jeg hedder Carsten, jeg er alkoholiker. Jeg har ikke drukket i 1052 dage.
5: Flot.
4: Jamen altså, det startede jo vel med, at du havde det fedt med at drikke.
6: Ja, ja, i starten var det jo super fedt at drikke.
4: Ja.
6: Som jeg husker tilbage i folkeskolen, hvor man startede i weekenderne, hver weekend med at gå i byen, og hvor der ikke var noget spørgsmål om, hvorvidt man drak. Det var mere spørgsmål fra forældrene, hvor mange øl skal du have med? Hvor mange øl har eller får Anders med?
4: Ja.
6: Får han to øl, så får du to øl. Men så drikker jeg så ikke øl til at starte med. Så jeg fik Bacardi Lemon.
5: Wow, den husker jeg.
6: Ja, ja. Så jeg blev rigtig, rigtig god til at drikke hurtigt.
4: Bacardi, meget. Ja, det kan jeg godt huske. Bacardi.
6: Ja, Bacardi Lemon.
4: Men altså, en som var blandet?
6: Nej.
4: Nej, når du fik en...
6: Var der. Det kan jeg huske. På et eller andet tidspunkt, der kom de der blandede klovne drikke, eller hvad de hed.
4: Ja.
6: Med klovn.
4: Ja.
6: Nej, det her, det var bare sådan en blank...
5: Ja, det var rom med et hint af lemon.
6: Lemon, ja.
5: Og der var også Bacardi Raspberry. Og man kunne, det var lavet til børn, der ikke så godt kunne lide smagen af ren rom.
6: Og jeg var barn.
5: Og
4: hvor gammel er du her, Carsten?
6: Der var jeg 15 år.
4: Og du fik ren spiritus med?
6: Ja.
4: Altså 40, hvad er det? Hvad måler det? Det er jo...
6: Jeg tror, det er omkring de 40, ja, og det er 70 centiliter i sådan en flaske.
4: Det er jo, hvad er det?
6: For meget.
4: Det er over, ja. Shit. Men hvor mange genstande er der i en flaske alkohol?
6: Ja,
5: altså,
6: er det 70?
5: En flaske brudt?
6: Ja.
5: Det er sgu ikke.
4: 20-30?
5: 20-30 stykker, tror jeg.
6: Er det kaldt en 70? 35?
4: Det 35, det er jo også, det er jo også kassøl, voldsomt.
5: En lille kassøl, du har haft med.
6: Ja. Ja, ja.
5: Kunne du ikke lide øl?
6: Jeg kunne ikke lide øl.
5: Okay.
6: Og det var så, jeg drikke det her. Og det blev jeg så rigtig, rigtig god til, for det var det, jeg fik med hver weekend. Og så kan jeg huske, da jeg begyndte at drikke øl. Nu er det på tide, at jeg kan lide øl.
5: Ja, ja.
6: Ikke hele tiden skal vente med min mor. Jeg stod egentlig bare lige for at sige, nede i kiosken. Så stod jeg der og ventede på, min mor kom hjem fra arbejde, kom forbi kiosken. Og så stod jeg og pegede på den, der vil jeg gerne have. Jeg var ikke gammel nok. Og så sagde hun, den vil han gerne have. Og så købte hun den og gav mig den foran ekspedienten, og så gik vi.
4: Ja, jamen vidste din mor godt, at du drak ikke det hele, vel?
6: Nej, hun troede nok, at jeg delte lidt.
4: Sagde du, at du delte, eller?
6: Jamen, det gjorde jeg nok også i starten. Du var ikke i starten, at jeg kunne drikke sådan en flaske selv.
4: Nej.
6: Nej, det tror jeg, ikke. Det tror jeg ikke, man snakker om.
4: Nej.
6: Men jeg var lige i starten, men begyndte at drikke, fik øl med, og så skiftede jeg til det her rom hurtigt.
4: Jeg kan jo godt huske, da hvad hedder det, en af mine gode venner og jeg, vi også kunne drikke i folkeskolen der, og det startede også i øl, og så blev det til sidst sådan noget med, at vi faktisk godt kunne sidde og dele tre flasker sprut.
5: Okay.
4: Altså, så meget kunne man indtage. Det er jo også vanvittigt.
5: Hvor gammel var I der?
4: Jamen Jesper og jeg, vi har vel været... Jeg har været 17, og han har været 18.
5: Jeg tror,
4: det er ikke folkeskolen.
5: Ja.
4: Ej, det var lidt før. Nej, så har jeg været gået.
5: Ja,
4: så har jeg været 15.
5: Ja.
4: Det er jo alt for meget.
5: Ja. Dengang jeg var 14, 15, hvor vi begyndte at drikke, der, så måtte vi måtte altid være hjemme ved vores forældre og drikke. Og så havde vi Bacardi Ras, Bacardi Lemon, Sprite, og 12-packs flaskeøl.
6: Ja, ja.
5: De der 12-packs. Ja, ja, ja. I starten var det en 6-pack. Nu var det 12-packs, kan jeg huske. Og der drak vi alt, inden vi skulle i byen. Eller prøve på at komme i byen.
6: Vi gik i byen?
5: Vi prøvede at komme, altså i Give, hvor jeg er fra. Der kunne man godt komme ind, når man var 16.
6: Ja, okay, det kunne man også godt i Esbjerg, hvor jeg er fra.
5: Og så gjorde vi det. Men inde i Vejle, der kunne man ikke altid komme ind. Så skulle man lige kende nogen, der kendte nogen.
6: Ja.
5: For at man kunne komme på Crazy Daisy.
6: Ja.
4: Men var det ikke farligt at drikke i Esbjerg? Voldsom by?
6: Så kommer jeg til København og starter herover og arbejder, hvor min chef har spurgt, sådan du fra Esbjerg, der slås af det hele tiden. Og så har jeg aldrig tænkt over det. Jeg har ikke skænket det en tanke, for før jeg kom så tilbage til Esbjerg og gik i byen, så Så drejer jeg sådan det skolegade, hvor man, det er den gade, hvor man fester på Esbjerg, hvor jeg kommer fra en sidegade, drejer ind på skolegade, kommer ned til Down Under Australian Bar, hvor der fælder et par ned af trapperne og bare sådan tæver hinanden på jorden. Der fortsætter længere frem. Ja. Ud for King George KG, der kvalder også to ud og bare sådan slås og bare sådan, gud, har det altid stået på?
1: Ja.
6: Jeg tror ikke, jeg har lagt mærke til det, for man bare i det.
4: Nej.
6: Men som vi snakkede om før også, det med, at man skal bare ikke vise frygt. Det var min far, han sagde sådan, Jesper, du skal bare altid vise, at du er iskold, og du er ikke bange for en skid.
4: Nej.
6: Hvis der er nogen, der prøver at tro dig, for så giver de op, og så gider de ikke. Så jeg har aldrig fået tæsk eller noget. Det har bare været sådan.
4: Ja. Jeg har godt nok fået meget tæsk.
6: Ja.
4: Har du det? I Silkeborg, hvor jeg er fra.
6: Ja. Ja.
4: Jeg havde sådan lidt for rap i munden.
6: Okay.
4: Kunne jeg godt være.
6: Kunne jeg ikke forestille mig.
5: Nej, det har jeg svært ved at se for mig.
4: Mm. Ja, men det var jeg. Det var sådan noget med, hvis der var en... Men det var igen det der med, at jeg var for fuld. Altså, jeg havde ikke rigtig kontrol over de ting, der kom ud af min mund. Altså, der var simpelthen for... Du ved, hvis der var en stor fyr, en kæmpe, som, du ved, gik ind i mig og ville slås, og det kunne de godt finde på i Silkeborg. Det er også en lidt sådan bondeby på den måde der.
6: Ja.
4: Og så hvis han kom hen, fordi at der var en af hans andre store venner, som sagde, ej, stop det der. Kan du ikke se, han er bare en ung fyr. Og han så går hen og giver ham undskyldning. Så kunne jeg godt finde på at sige, du skal ikke undskylde, for jeg kan sagtens teste. Og så fik jeg en på kassen.
6: Er det HD i mund?
5: Ja, det er det altså.
4: Og det er altså det er ikke så godt.
5: Nej, det er det ikke.
4: Så der har jeg virkelig fået mange.
6: Ja, til gengæld sjov.
4: Ja, jeg grinede.
6: Ja,
4: ja, der var ikke noget der.
5: Hele vejen for skade.
4: Grin og græd og grin. Det var sådan lidt, det er blandet og for tæsk.
5: Ja.
4: Men hvordan en dag for dig, da du drikker, eller da du virkelig drikker?
6: På mit højdepunkt.
4: Dit højdepunkt. En stor, ja.
6: Ja.
4: Hvordan ser den ud?
6: Hvor jeg stadig fungerede.
4: Ja.
6: Ja, havde job.
4: Ja.
6: Okay. Jeg er køkkenchef et sted. Her på Vesterbro, og en dag starter med, jeg vågner med tømmermænd, og ikke orker noget som helst. Og det der med, at man trækker tiden ud hele tiden, og finder på alle mulige små undskyldninger hjemme, med ting, man skal lave og fikse, og alt muligt, for ikke at komme ud af døren. Må man faktisk ikke orke det. Men til sidst, hvis ikke jeg melder mig syg, så tager jeg på arbejde, og jeg er chef, så er nødt til at komme en gang imellem.
4: Ja.
6: Ligesom holde styr på det.
4: Ja.
6: Står for en restaurant.
4: Ja.
6: Ja, så man tager på arbejde, og så ryger man mange smøger og drikker rigtig mange kaffe. Bare et eller andet for at få noget, der dulmer et eller andet, for at kunne holde det ud. Skal man igennem den her dag. Høj musik, det er et køkken, alt går stærkt, og man snakker grimt i et køkken og snakker meget pis. Meget lort, lukker meget lort ud, og det er det, sådan dagen går på, indtil sådan aftenservice starter, og man så er det været tid til, at man godt kan begynde at få lidt drinks inden på os.
4: Ja.
6: Ja. Hvor jeg får altid sådan et, jeg kan godt lide Paloma, græber, hvad er det, græber tequila, eller hvad hedder det? Agave, hvad fanden?
4: Nå ja.
6: Mezcal,
4: ja.
6: Sådan noget lignende, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Mørk tequila. Det, og rom og cola, og espresso martini, jeg fik også mange af. Men så begynder man at sådan kunne holde det ud, og så går man under service ud og lige ryger smøger ind og kører service igen. Og ved at køre service, min er stor og laver mad og serverer.
4: Ja.
6: Og alt det der, nu sker i en restaurant. Og så når man rammer sådan klokken 22, så går jeg og sætter mig i baren, så klæder jeg om og sætter mig i baren, og de andre, de lukker ned, færdiggør køkkenet, og så kan jeg virkelig give den gas der. Og så fortsætter jeg der. Og må man godt snakke om andre ting end alkohol?
5: Hvis du har andre ting involveret, så kan du da godt.
6: Ja, jamen, jeg skammer mig ikke. Så kokain, det tog jeg også ekstremt meget af. Så det var sådan, det gik hånd i hånd med alkohol, så man kunne drikke mere, ikke?
4: Ja,
6: og så man kunne holde til længere.
4: Ja. Altså det er sådan op og ned.
6: Ja, jeg som hele tiden skulle hjem, som ikke var sådan en orangutang konstant.
4: Ja.
6: Men det er jo bare inde i ens hoved, når man tager kokain. Man mener, at man ikke er en orangutang, det er man jo på alt, man ser. Så man er jo bare rigtig fuld. Men det gør jeg så hånd i hånd rimelig godt indtil hele natten. Indtil den lyse morgen, og hvor man går i seng. Jeg ved ikke, hvis man går i seng. Hvis jeg har sovet forrige nat, så sover jeg nok ikke den nat, indtil jeg skulle møde igen på arbejde.
4: Og det er på grund af kokain?
6: Ja.
4: Der pumper rundt i kroppen.
6: Ja, der kan jeg godt køre sådan nogle hverandagsture på det højeste, hvor jeg sover hverandag. Og det rykker ud i, at man bliver sådan helt, hvad hedder sådan noget, helt, hvor jeg ser ting ud af øjenkrogene. Der står nogen, der står.
4: Og paranoid.
6: Paranoid, ja, præcis. Ja. Det skete jo rigtig meget. Jo mindre du sover, jo mere paranoid blev du.
4: Ja, det er klart.
5: Jeg får det helt fysisk dårligt, når du fortæller det.
6: Ja, jeg kan mærke det i kroppen.
5: Jeg får det helt varmt, at jeg kan genkende, når du siger, du ikke, så kører du sådan en dag, uden at sove.
6: Ja.
5: Ej, jeg blev helt fordi jeg gjorde det samme. Altså, drak, og så tog man kokain for ligesom, og i virkeligheden at kunne drikke mere igen.
6: Ja.
5: Og så ikke sove, og føj for satan.
4: Ja. Altså, jeg husker, jeg har prøvet kokain en gang. Mm. Nej, to gange. Og det var også fra at være skidefuld til en at være ret klar i hovedet, følte jeg.
6: Ja, føler man, ja.
4: Ja, men det var jeg jo ikke.
6: Nej, når man ser film fra byen af, eller fra andre, så ligner man stadig den største.
4: Ja, men der var helt sikkert det der med ikke at kunne tale ordentligt, til jeg så kunne tale.
6: Ja.
4: Det kunne jeg. Det var da fantastisk, egentlig.
5: Ja, det er ret vildt.
4: Det er det farligt. Det var noget, man... Ja, altså, jeg kan da godt forstå, at det blev en vane.
6: Ja, og jeg føler sig, at man er ovenpå hele tiden den skarpeste i rummet, i lokalet, og man kan mingle, og man er...
4: Ja.
6: Man er nummer et.
4: Nej.
6: Ja.
5: Ja, alt sådan, hvis man har noget usikkerhed, eller hvis man har noget, man tumler med, så forsvinder det.
6: Ja.
5: Hvor at, det synes jeg var svært med alkohol kun, og man kan drikke sig mod til, men når man gerne vil drikke meget, så bliver man sgu for fuld til at, og der kunne man altid lige bruge lidt kokain til at stabilisere det med. Ja, det er sådan.
4: Men du havde dit arbejde.
6: Ja.
4: Mistede du det på et tidspunkt? Eller kunne du blive ved med at køre det der med at sidde og være skidefuld i baren efter? Eller om morgenen, altså gik, altså...
6: Nej, jeg havde en lille smule selvindsigt.
4: Okay.
6: Trods alt. Og jeg mistede en masse... Det vilde var, det sindssyge var, i bund og grund, at jeg mistede nogle nær i familien, nogle stykker, på forskellige måder, inden for kort tid. Og så brugte jeg lidt det som en undskyldning også til at bare lige komme blive sygemeldt fra arbejde, og så fyrede jeg den bare af hver dag.
4: Ja.
6: Og slak af hver dag for min egen verden. Mit eget liv. Ja.
4: Altså, jeg løg jo også som en vanvittig, da jeg drak.
6: Ja.
4: Og hvis jeg ringede til nogen og sagde, jeg kan ikke komme, fordi at jeg er syg, og så kunne jeg fornemme på dem, jeg talte med, altså dem, jeg løg overfor, at de ikke rigtig troede på det, så blev jeg pissesur over det. For hvad nu hvis?
6: Ja.
4: Hvad nu hvis, jeg havde været syg?
6: Ja.
4: Det var min, altså det var den måde, jeg så verden på.
6: Jeg kan godt huske det der med at blive fornærmet meget over ens egen løgn, og det var helt...
4: Ja, hvis folk ikke kan komme på dem.
6: Ja.
4: Hold da kæft, hvad er det, hvis jeg havde? Hvad blev kørt over?
5: Jeg kan huske, at jeg var ansat i noget, der hedder Splay, og der var jeg på vej helt op af altså, drukstien og alt det andet også. Og der kan jeg huske, at jeg løg omkring at være blevet fyret. Og sagde, at jeg havde sagt op. Fordi at... og jeg var egentlig venner med chefen. Og vi havde nogle snakke op til, hvor jeg fik chancer. Jeg fik masser af chancer. Jeg blev ved med at lyve. Og blev ved med at, og så løg over for dem. Over for arbejdet. Over for familie. Over for kærester. Eller kæreste. Og så lige pludselig så ramlede det hele bare. Fordi det, altså, det var... Ja, alt blev løgn, og det var vildt stressende at være i.
6: Jamen, det var... Jeg meldte mig selv ind på... Min kæreste ville have, jeg begyndte på afvænding for det hele. Og det havde jeg ingen intention om. Jeg havde ingen intention om at stoppe med noget som helst. Så jeg meldte mig ind på det her KKC, som er sådan et misbrugstraumacenter inde i byen. Og så går jeg derind, og så snakker jeg egentlig om det. Om de, dem, jeg mistede i min familie, og brugte det som en... familie som undskyldning, og så er det det, jeg gik ud og udrede, eller ind og udrede, for at håndtere det bedre, men aldrig noget med alkohol eller stoffer at gøre. Så gik jeg bare derind og sagde til min kæreste, at jeg fikser alt det her. Ja, det går bedre og bedre, og tog stadig ud hver weekend og hverdagen og var aldrig hjemme. Så det synes jeg også lidt langt ud at bruge familie og alt muligt som en undskyldning.
4: Ja. Ja. Men hvad lavede du så, da du ikke arbejdede? Så stod du op og...
6: Jeg stod op de dage, jeg sov. Ellers så var jeg bare sådan lidt, gik rundt i min egen trummerum i lejligheden, både alene. Kæresten var gået for mig der.
4: Mm.
6: Med alle møblerne, så boede jeg sådan en halvtom lejlighed.
4: Det var også lækker, så kunne du bare drikke. Tænkte du ikke det? Jo, lige da hun var gået.
6: Lige præcis. Det var faktisk, ja, og hun beholdt en nøgle i lang tid, som faktisk stressede mig sygt meget, så hun kunne bare komme ind og som helst se, at drikke og fyre den af. Jo, så jeg bare, kæft, en lort. Kæmpe lort. Jo, fyre den af hver dag. Og det var bare på Istedgade, så var jeg nede på barne. Men for det meste, sad jeg bare egentlig bare og havde en fest med mig selv.
4: Ja.
6: Ja.
4: Jeg drak også alene. Altså, jeg drak selvfølgelig, når jeg var ude og blev for fuld.
6: Var der nogen, der kunne læse dig? Og vidste du løg, eller var det skjult?
4: Jeg, altså, Nå, altså skjul, at jeg...
6: Vidste folk godt, du drak, som du gjorde?
4: Nej.
6: Var der nogen, der gjorde
4: jo,
6: det?
4: Jo, altså Michaela havde en... Min kone, hun havde en mistanke.
6: Ja.
4: Hun blev ved med at sige, at jeg lugtede alkohol, og hun fandt også flasker ude i haven hele tiden. Og,
6: ja, godt tegn.
4: Ja, hun kunne også godt finde på, hvis jeg lige skulle ryge en cigaret, og så sådan rejse sig bagefter og gå ud i skuret, sådan en cykelskur, jeg havde bygget, og så komme ind med de her en halv guldøl, eller sige, hvad, er det ikke dig, der har drukket dem her? Hvor jeg så også jeg var lynhurtig. Sige nej. Det er da utroligt, at folk går ind i folks skure og drikker. Så går der jo et andet sted hen og drikker. Altså, du ved, der var altid, alt var lidt en løgn.
6: Ja. Hun tror ikke på det, fordi man vil altid det bedste, og man vil ikke se sandheden, eller hvad?
4: Jamen, ja, det tror jeg. Ja. Altså, langt hen ad vejen, så det er også uoverskueligt. Vi arbejdede sammen, og vi, alt skulle ligesom... Det ville kæmpe opbrud, tror jeg. Altså, hun skulle være gået for mig for længst.
6: Ja.
4: Fordi så tror jeg også, jeg var stoppet med at drikke.
6: Ja.
4: Det var ligesom det, der gjorde, at jeg stoppede. Det var, da jeg blev smidt ud for alvor, ikke?
6: Okay. Hvor tænker du selv den energi, undskyld?
5: Nej.
6: Al den energi, man brugte på at lyve den gang, hvor meget, hvor drænende det var. Det var det, man brugte alle kræfterne på. Det var sine løgne og ikke falde i snuble i dem.
4: Ja, og tak. Så på hvornår man kunne drikke den næste genstand.
5: Ja. Ja. Det er rigtigt, der har næsten været noget forløsende i, kan jeg huske. Og lykkedes med nogle løgne, fordi det var så stressende at skulle lyve om over for venner eller familie og sige, åh, det kan jeg ikke, og nu får du det der ved, du får det der ved, og I får det der ved. Og så følelsen af, yes, nu kan jeg sidde alene og drikke og smadre mig selv. Endelig. Jeg kan huske, det var ligesom at åbne en sodavand, sådan,
6: ja, det var så mange.
5: Eller ikke sodavand, men sodavand nu, ikke? Men det var en fornøjelse, når det lykkedes, synes jeg. Vi har jo lært hinanden at kende, mig og Carsten, i midt i, at vi er på vej op ad stigen, brugstigen, begge to.
4: Ja,
6: brug.
5: Der mødes vi egentlig, hvor jeg møder dig, imens du er i job som chef. Det kører. Og, og så skruer vi faktisk lidt op samtidig.
4: Ah.
5: Og,
4: så er man heller ikke så skyldig, når der
5: nej,
4: er ligesom
5: nej, nej. Det var, nej. Det var meget motiverende, kan man sige.
4: Ja.
5: Og være sammen med en, der også var, vil du også mere? Ja. Det vil jeg rigtig gerne. Men hvor meget mere? Nå, for evigt ville være fint.
4: Ja.
5: Så vi havde sådan nogle dage. Det er også derfor, det er jo også det er forfærdeligt at høre.
4: Hvad
5: om.
4: Lavede I så?
5: Jamen, vi altså
6: kan. Vi snakkede om de samme ting i din sofa.
5: Ja, vi snakkede, ja. Vi sad inde i Indreby, i min sofa.
6: Det gik bare i ring cirka hver tredje time, tror jeg.
5: Ja,
6: så kørte det bare. Og så snakker man nogle gange, om man gerne vil ud af det, og vi drikker for meget, festet for meget. Det snakker vi om hver weekend, vil jeg tro.
5: Vi snakkede om i, jeg har lyst til at sige, 2 år, ja, hvor vi var rigtig, når man er helt ude i tårne.
4: Ja. Mm.
5: Du sidder lidt og græder over for dine kammerater.
4: Ja, ja.
5: Og så var sådan, er det her for meget?
4: Ja,
5: men
4: det ved jeg
5: sgu ikke.
4: Er det for meget?
5: er det ikke for sygt? Altså nu er det dag 2, og det er blevet lyst igen, og der er fugle udenfor, og der går børn rundt, og jeg ved ikke engang, hvad dag det er.
4: Nej, men så er det, man kan tænke sådan noget med, nå jamen, herregud, altså folk de tager også på festival. Og så drikker de så skidefulde 10 dage i streg.
6: Det er rigtigt nok.
5: Det er rigtigt.
6: Jeg er chef, jeg bestemmer selv, når jeg arbejder.
4: Præcis. Ja, herreste Gud.
5: Ja. Jeg er selvstændig, jeg bestemmer det også selv. Jeg har arbejdet skide hårdt i hvert fald for 10 dage siden.
6: Ja.
5: Så kan jeg godt lide.
6: Lige lidt mere. Men der du lige sagde, det er sygt det her.
5: Ja.
6: Der er sådan en trigger-ord, kunne jeg lige mærke. Jeg kunne se mig selv dengang, hvor vi sidder. Det er sindssygt det her. Ja, det er sindssygt det her. Ja. Fortsæt.
5: Ved du hvad?
6: Det er sådan en god ting.
5: Jamen, det var som om, at der var blevet sådan, vi forherligede det der. Ja. Jeg kan huske nogle gange, nogle af de voldsomme ture, hvor vi har siddet og kigget på hinanden og garanteret tænkt...
4: Jamen, hvad er en voldsom tur?
5: Jamen, ja, Carsten,
4: hvad betyder en voldsom tur? Altså, en af de voldsomme ture, en rigtig voldsom tur. Ikke bare en, hvor I sidder i sofaen,
6: okay.
4: Men en af de der rigtig voldsomme ture.
6: Okay, men jeg har en, jeg tænker, vi godt kan snakke om, hvor vi bliver venner med ham. Hvor dangligt det er. Er det et ja?
5: Er det en Daniel eller Carsten dag?
6: Ja.
5: Ja, du kører.
6: Okay. Jeg tror ikke, vi har sovet den her nat.
4: Og det er et sted, I er sted sammen her?
6: Ja, vi er sammen, Daniel og jeg. Vi er sammen.
4: Okay.
6: Og så starter den her, Daniel og Carsten. Den startede faktisk dagen forinden. Jeg kan ikke huske hvad, men jeg er ret sikker på, at vi har sovet. Men du skal ind og være konferencier på Dangle Terre.
5: Ja.
6: Til noget app-release.
5: Til en eller anden stor release.
6: Fest.
5: Og
6: Og du?
5: Har ikke sovet.
6: Nej, og du vil have mig med. Og jeg har ofte ikke lyst til at tage med. Men det blev ligesom lukket med det.
4: Ja.
6: Med alt muligt. Hvad sker der så, når vi er der? Jeg vil gerne med.
5: Ja.
6: Nej, så er jeg sted til det der. Daniel, han er helt skudt af. Så som jeg husker det, op på den scene i midten inde i Palmehaven på Dagen Terre.
5: Nej, du må ikke sige det.
6: Ja, må jeg ikke sige det?
5: Jo, det må du godt. Men det er bare grimt. Jeg får billedet af. Ja. Nu tilføjer jeg kan huske, at jeg godt lidt selv ved, hvor fucked jeg er. Fordi at vi har kørt hele dagen, og der er ikke noget, der er blevet drukket vin, og vinen bliver varmere og varmere, og alt er sådan, du ved, man ryger smøger, og man spiser ikke noget, og
6: nej.
5: Man har det, som om man har influenza. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg skal i gang med det her, jeg skal performe, og der er alle mulige etablerede komikere, ja, og skuespillere, og alle mulige mennesker, som jeg burde se god ud foran.
6: Ja, mange kendiser, der var inviteret til den fest for virkelig at
5: skulle. Ja. Og det går egentlig godt i starten, tror jeg. Indtil jeg så kan huske, at anden eller tredje gang, jeg skal på scenen og præsentere.
4: Hvad er det? Er det i Palmehaven?
6: Palmehaven, det er sådan et stort selskabslokale, et rigtig fint lokale.
4: Og det der, hvor man kommer ind, og så ligger det sådan rundt til...
6: Ja, og der er palmer.
5: Yes.
4: Okay.
5: Der kan
4: huske. Palmer der.
5: Der er palmer derinde. Ja. Og højt til loftet.
6: Ja, rigtig højt.
4: Jamen, der har jeg været en også.
5: Kæmpe, stort, smukt rum.
4: Ja.
5: Et rum, der indbyder til storhed.
4: Ja. Jeg har også en historie om Palmehaven, og den kan jeg fortælle bagefter.
5: Det synes jeg, du skal.
4: Men Daniel, kom nu.
5: Jeg kommer op på scenen tredje gang og skal præsentere et eller andet, fortælle om et eller andet, og folk føler, at jeg ikke giver mig nok opmærksomhed omkring, at jeg står der. Nej. Så jeg ender med at blive lidt irriteret og faktisk kaste mikrofonen efter ingenting. Men bare smide den og sige, hvad der er, rend mig i røven. Og så går jeg ned, fordi der er ingen af jer, der hører efter en skid af, hvad jeg siger alligevel. I kan rende mig i røven, vi ses i baren. Så smider jeg mikrofonen.
4: Jamen, og hvad sker der så?
5: Det ved Carsten.
7: Jamen, så husker jeg ikke så meget mere lige derindfra. Jeg husker, at vi hopper videre til en festen på Balthasar, som også dangler til her. Så blev det rykket derind, så var der sådan en fest. Er ikke Balthasar, den hedder, den på hjørnet?
5: Jo.
7: Sådan en champagne-vinbar.
4: Så I blev, selvom du...
7: Ja, der var efterfest.
5: Ja. De kunne ikke smide konferencen
4: ud. Nej, det er jo det jo.
7: Nej, så tager vi derind, og... Så nede under på et tidspunkt, så er vi ind på toilettet. Der er sådan små toiletter dernede, nede under Balthasar. Og der er der en, der hedder Oliver Bjerghus, der gerne vil med ind på toilettet. Og jeg finder det største spejl, der hænger lige ved siden af. Sådan en kæmpe spejl, man lige kan digge ind igennem døren, og så stille det fra den ene side af toilettet til den anden side, så det står helt skråt. Og så står Bjerghus og Daniel derovre på den side, og jeg står på den anden side lige for lukket døren, og så lægger jeg noget kokain op. Jeg skulle imponere Oliver.
4: Oliver
7: Bjerghus kender
4: mig. Ja.
5: Han vil ikke have noget. Altså, vi kender ham lidt i forvejen.
7: Ja. Han ser også god med det der kæmpe spejl, som hvad fanden har de gang i.
4: Ja,
7: præcis. Så manøvrerer det ind.
4: Ja.
5: Det er et vægtspejl. Ja. Altså, det er 1,5 meter, hvis ikke 2.
7: Ja, det var det. Det kunne ikke være derinde. Jeg ved ikke, hvordan de kom igennem døren.
5: Og det...
7: Men ting det er, vi imponerede Oliver.
4: Mm.
7: Ja. Så derfra, og resten af aftenen, så hang vi med Oliver. Eller Oliver hang med os.
5: Ja.
7: Og vi tager hjem til Daniel, nu hopper jeg lidt frem. Hjem til Daniel, vi sidder der i lang tid indtil morgenen.
4: Ja.
7: Så siger han sådan, hey, skal jeg ikke lige ringe til onkel Måns? Så tager vi sgu til Tisvildring. Og så hentede onkel Måns os, han er nogen af 80, tror jeg.
5: Han er 80.
7: Ja, så henter han os i hans lille, jeg ved ikke, om det er Citroën C2, eller hvad hedder sådan en C1'er, eller et eller andet. Ja. Og hvor vi sidder bare og drikker vin alle tre på bagsædet i den der. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor alle tre på
5: bagsædet. Vi har en flaske rødvin hver i hånden. og så, hold kæft, Måns, man kører, mand.
7: Ja, Måns har det okay med det, siger
5: han. Ja, han er helt chilleren.
7: Ja, jeg ved ikke, hvad Måns tænker, men jeg tror lidt, han er sådan Olivers far, han skal holde øje med ham.
4: Ja.
7: Det tror jeg, og os. Men vi får lov til at tage det op, og han bliver der så også.
4: Har han et sommerhus op, eller?
5: Han bliver der og laver mad til os. Ja. Og jeg er ikke sulten i hvert fald.
7: Nej, det er Olivers mor.
4: Ja.
7: Olivers mor har et sommerhus op.
4: Okay.
7: Ja, men plads til mange, og der er altid åbent, og man må altid komme.
4: Ja.
7: Det er ret fint. Hun siger, der skal være mennesker for, at det lever. Så hun sagde til mig en gang. Jamen, så det skal bare, det giver,
4: det giver også god. Ja, fandme mere.
7: Ja. Men jeg vil tage derop. Og jeg har sådan et billede af, hvor vi fester nede på stranden, hvor vi står sådan 50 meter fra hinanden.
5: Ja.
7: 25-50 meter er dårligt til en målstok. Hvad er det? Oliver, han står på stenen og laver sådan en eller anden dans, og Daniel, han leger prinsesse ude i havet, og jeg snor bare rundt på som en søløv på stranden. Vi holder sådan ego-fester.
5: Ja, det gør vi.
4: Ja.
5: Jeg kan huske, jeg øvede mig i at kaste sten i vandet med venstre hånd.
7: Ja, det var rigtigt. Kast med modsatte hånd. Ja. Det var ret fedt. Og vi lægger ikke mærke til, at der er bare folk omkring os, der står og kigger på os, og det er bare sådan en almindelig familie. Og der,
4: ja.
7: Vi passer ikke ind.
4: Nej.
5: Og der er vi altså på dag... det er træerne, der starter her. Og på dag 3, der er der aftensmad i sommerhuset. Mm. Og så er jeg lidt i tvivl, men måske sover vi en halv time på en græsplæne. Og så tager vi ud og crasher sommerhusfesten.
7: Nå, det var det, der skete, ja.
4: Ja.
7: Ja, og ja. Efter solen.
5: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
7: Vi stod og dansede ude foran det der, som var et bryllup. Ja, ja. Sommerhus, som var et bryllup.
5: Det er rigtigt.
7: Så stod vi og dansede, hvordan der kommer ikke nogen. Nej, vi kan ikke banke på, vi kan ikke gå derind. Så stod vi og dansede ude foran på stien en halv times tid, hvis ikke længere. Ej, det håbede. Ej, de kommer ud og henter os.
5: De må kunne se, hvor fede vi er. Kom nu.
7: Ja.
5: De må sgu kunne se. Og så må de kunne. Oliver havde lige været med i Vild med Dans. Så sådan, de må kunne se ham, mand.
4: De må da kunne se.
5: Oliver, stil dig mere herovre. Ja, ja.
7: Ja. Man kunne ikke danse lige så godt, når han ikke havde hende partneren.
5: Ja, eller blod i hovedet.
7: Ja.
4: Det er jo vildt. Altså, jeg kørte jo spritkørsel hver dag. Mm. Det gjorde I vel også?
5: Altså...
4: Hvad med...
7: Det skal jeg længere hen. Lidt længere frem. Så skal vi længere frem til, hvor jeg sælger min lejlighed på Istedgade.
4: Sælger du din lejlighed?
7: Ja, jeg sælger min lejlighed, fordi jeg har sådan, jeg skal have ro. Det eneste ord, jeg kan sådan mumle ud af min mund, det er ro.

0: Og så vil jeg sælge min lejlighed. Jeg skal ud af København, fordi det er det. Der er ikke ro i København, der er for mange mennesker.
1: Det er Københavns skyld.
0: Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Nej.
0: Men det er jo ikke menneskernes skyld, det er jo mig selv,
1: ja.
0: Finder jeg ud af efter, ikke i nærheden der.
1: Mm-hmm.
0: Nå, men jeg sælger min lejlighed. Jeg leaser en Range Rover.
1: Ja.
0: Ja, det skulle være stor nok til at kunne have helt mange ting i den.
1: Ah.
0: Og så når jeg flyttede rundt, for jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen, så flytter jeg i et sommerhus på vest overved Stillinge Strand. Og så bor jeg der, jeg ved ikke engang, hvor lang tid, i 4 måneder.
2: Det tror jeg.
0: Ja.
2: Og jeg kan huske, at du siger til mig, at du vil skrive børnebøger.
0: Ja, og det vil jeg faktisk stadigvæk.
2: Ja, men det forstår jeg også.
0: Ja.
2: Men jeg kan huske, at jeg støttede dig i det og tænkte.
0: Ja, det kommer jeg ikke til der. Jeg tror, jeg tegnede lidt. Men jeg har skrevet rigtig mange
1: Men er du stoppet med at drikke her?
0: Nej. Rigtig fint. Det er fordi, du spurgte om spritkørsel, så skal jeg lige have en bil først.
1: Jamen, det er klart.
0: Min første bil var en Range Rover.
1: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. Ja, du skal have noget ordentligt.
1: Det lyder bare som om, at nu du skriver børnebøger. Men selvfølgelig, man kan også godt have drømme, selvom man drikker.
0: Ja, man er jo kreativ, når man er stiv.
1: Ja. Ja, det kan være en lille starter.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nej, så gør jeg det. Og der kommer jeg så til, så er jeg jo ved Stillinge Strand, hvor man kører på de der små gader, og det er ligesom landeveje og sådan småveje i Jylland. Der må man godt drikke lidt. Ej, jeg bildte mig selv ind. Der er løjet for mig selv.
1: Der sker ikke noget ved.
2: Nej.
0: Gud skal love, for der ikke sket noget ved det. Men det gik jeg rundt. Jeg købte jo også sådan en vinkøler bag bilen.
1: Og så du kunne have kold vin, når du
0: altid
1: kørte?
0: Altid kold vin, ja. Og meget ofte sådan en sportskuldtjekker. Jeg synes, det var fantastisk. Man kunne ikke lugte og drikke, og det lignede bare sodavand, når jeg kørte.
1: Ah, ja.
0: Og den hang ikke fast. Den der.
2: Nej,
0: og jeg kørte mega råden.
1: Ja.
0: Så det blev smadret rundt.
1: Men hvad for noget hang ikke fast?
0: Den her vinkøler, den hang ikke fast til noget. Den stod bare i et kæmpe bagage. Jeg var skøjtet rundt, når det var. Jeg kørte jo off-road en gang imellem. Det kunne den jo.
2: Det var jo en fjeldstrækker.
0: Ja, det var det jo. Ja, og det er dejligt at kunne grine af det, men hold kæft, jeg havde det ikke godt dengang.
1: Nej, det er ikke. Det er ikke særlig rart.
0: Nej, det er godt, man kan lave lidt sjov med. Det er nok også derfor, man laver sjov med, fordi det var rimeligt.
1: Ja.
2: Det var absurd. Jeg kan huske på det her tidspunkt, der er jeg stukket af fra København. Jeg er ret sikker på, at jeg er på Antabus her, omkring Range Rover-tiden. Men der på et tidspunkt kommer Carsten hjem til mig.
1: Ja.
2: I Jylland.
0: Flere gange.
2: Jamen, på et tidspunkt bor du lidt i kælderen.
0: Ja.
2: Det tror jeg faktisk.
0: Vi så hinanden på stueetagen.
2: Ja, vi så hinanden på stueetagen, så resten af tiden havde vi depressioner øverst og nederst.
0: Ja.
2: Og, men der kan jeg huske, så kommer der en Range Rover er jo kæmpestor. Så kommer den kørende ned ad den vej, jeg bor på, som ikke er den største vej i verden. Og så kommer der det gladeste ansigt, jeg næsten har set i mit liv. Med en smøg i hånden, og en shaker i den anden, og nærmest hovedet ud af soltaget. Hvad så? Og jeg var sådan, hold kæft, det kører, mand. Samtidig med, at jeg godt ved, det her, det holder ikke ret længe.
0: Nej.
2: Og så parkerede du hjemme med mig med din Range Rover, der fyldte helt. Den kunne ikke være i min garage.
0: Nej, den holdt ud på gaden. Og jeg har altid så mange ting med. Så begyndte jeg altid bare at pakke ud. Og det var ikke altid Daniel Vist, jeg kom. Så begyndte jeg bare at pakke ud i hans forhave. Du var sommer.
2: Ja, på et tidspunkt.
0: Så lå jeg mit lort der. Og så gør jeg til at bære det ned af min figur. Kyllingen og anden. Det var sådan store metalfigurer. Og alt, jeg billeder.
2: Min mor, hun ringede til mig en dag, hvor jeg ikke var hjemme.
0: Lejlighed.
2: Hvor Carsten var ankommet.
1: Ja.
2: I godt humør.
1: Mm.
2: Og min mor sender et billede til mig af, at Carsten går rundt ude i forhaven og sætter sådan nogle jernkyllinger op. Og sådan en, der er sådan nogle forskellige figurer, og har sagt til min mor, det er fint nok, jeg bor her nu.
0: Og sådan, det troede jeg skulle.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvorfor.
2: Og så er min mor sådan, det tror jeg altså ikke, at I skal, jer to. Fordi
1: nå.
2: De kendte jo godt lidt i historikken. Og så er sådan, jeg kommer hjem i morgen, så finder jeg ud af det. Det er godt. Og så kommer jeg hjem, og så er der pyntet op, og der var du så faldet i søvn heldigvis, og så gik der nok halvandet døgn, Sofie, så snakkede vi lidt.
1: Men her var du på Antabus.
2: Jeg er på Antabus her.
0: Ja.
1: Men bliver du ved med det? Kan du holde ud? Kan du holde til at have en ven? Er I venner sådan her? Der er jo gode venner, ikke?
2: I bedste venner.
1: I bedste venner her. Kan du holde til at have en bedste ven, der drikker og tager stoffer og sådan noget der. Kan du?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke, men så kan jeg jo selv tage stoffer.
1: Nå, så starter du igen.
2: Jeg gør det lidt en gang imellem. Og
1: ja, det bliver du.
2: Men som udgangspunkt er det værste, der kunne ske, det var, at vi skulle bo det samme sted. Så havde vi slået hinanden ihjel.
1: Nå, altså, I havde presset hinanden.
2: Nej, men så

0: var det, jeg kan huske på et tidspunkt der, hvor at Carsten er... Vi har haft en snak om, at det dur ikke, at vi er det samme sted. Mm. Fordi vi trigger hinanden, og det er forfærdeligt, og det er svært. Ja. Og der kan jeg huske, der ved jeg ikke, hvor du er i noget tid. Og du er i nogle kolonihaver.
1: Hvor er du? Hvor er du? Jeg er også i et kolonihave.
0: Ja. Og så ender du med at ryge på et hotel.
2: Ja, Kolding, tror jeg. Kolding?
0: Jeg tror, du er i Kolding ude i en kolonihave. Ja, ja. Og der er jeg ude og besøge dig. Og der kan jeg huske, jeg tænker...
2: Har du været der?
0: Det, ja. Og der var ingen strøm eller vand i det hus her.
2: Nej, det var forfærdeligt. Også et bilbatteri, jeg ikke kunne finde ud af. Ja. Det var nærmest været lille ting, jeg skulle sætte
0: og du, til. Og du gik og var sådan... Du var helt... Altså, du er syg.
2: Ja, det var ikke godt der.
1: Jamen, er du... Er det et hus, som du bryder ind i, eller er det...
2: Nej, det er en... Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Pattesutters storebror.
0: Ja.
2: Kendt tilfældigt. Jeg kender Jakob. Kendte Jakob. Og så kendte jeg en, der hedder gammel. En, der hedder gammelfar. Lars Gammelfar fra Esbjerg, der var kok. Jeg tager til Kolding for at besøge ham. Og så siger han, hey, vil du ikke med hjem? Og møde ham her Simon. Og hans kone og børn. Så tager vi derhjem, og så finder jeg ud af, at det er Patte, eller Jakobs storebror, Simon. Så lærer jeg ham at kende, og så bla bla bla. Så kommer jeg lidt frem og tilbage i Kolding en gang imellem, hvor jeg overnede det der, og hos Lars. Det er tæt på Munkebjerg, som jeg boede ofte på, hvor jeg kunne casino og sådan noget, spise fint. Jeg boede meget på hoteller også.
1: Mm.
2: Ja. Nej, så tog jeg dem, lærte Simon at kende, og så var jeg en gang, Simon skulle ud og optræde, han spiller guitar, sådan en spillemand. Så tog vi på en eller anden bodega et eller andet sted, jeg ved ikke hvor. Jeg kører ham derhen, han skal optræde, og jeg sidder ude i bilen og skriver på en børnebog, fordi jeg drak ikke der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke drak, men jeg kørte bil, og det var rigtig veje måske, derfor.
0: Jeg er lidt voksen. Der er sådan en regel om, jo bredere vejen er,
2: der var striber
0: jo mindre
2: på,
0: kan du drikke.
2: Jamen, det var sådan en rigtig vej, der var striber på.
1: Ja. Og modkørende.
2: Og modkørende, præcis.
1: Det handler jo faktisk om ikke at ramme de andre bilister.
0: Ja. Det er nogle sindssyge regler, man...
1: Man
0: altså finder frem i nogle skuffer, man slet ikke troede fandtes, hvor det sådan, det kan jeg sagtens, det er mørkt, det er fint.
2: Ja, man kan overtale sig selv til alt.
0: Ja, ja.
2: Nå, jeg er på den her bodega der, så er der en af de der gæster, stamgæster eller gæster, Simon kender, og de snakker lidt frem og tilbage om, jeg skulle have et sted at bo. Der kunne lige have hus. Hun har selv en søn, der er alkoholiker. Der, han havde en, og så hun solgte en anden til sin datter, og så havde hun en tilbage, som hun ville sælge.
1: Mm.
2: Så den fik jeg lov at bo i. Jeg skulle lige vide, at der kommer nogen, der ser på det en gang imellem. Men jeg blev lige advaret.
1: Ja.
2: Og det var nederne. Blev advaret. Lig der i et kolonihavehus uden strøm og noget som helst. Der er bare helt mørkt og deprimeret. Man er deprimeret og mut.
1: Ja.
2: Og der er vådt.
1: Men du drikker ikke her?
2: Jo.
1: Det er fordi, du sagde... Okay. Det er bare fordi...
2: Nej, det var bare lige der på bilturen.
1: På bilturen?
2: Ja, på bilturen.
1: Der drak du ikke.
2: Ja, der drak jeg ikke lige, indtil vi kom tilbage igen. Ja, på grund af modkørende, du ved.
0: Ja. Det er ulovligt, Mark.
1: Men det må man jo ikke.
0: Nej, det må man jo ikke.
1: Nej, det kan jeg da godt huske, jeg også sagde til mig selv, når jeg kørte.
0: Det er ulovligt.
1: Ja. Det her, det går ikke, Mark.
2: Ja, det går ikke.
1: Det går ikke. Nu kommer du hjem, så gør du det aldrig mere.
2: Nej, lige der gik det ikke jo.
1: Nej. Men
0: så lå du derude.
2: Jamen, så lå jeg den der, og så en gang imellem skulle jeg forlade det, og lige bestille pizza, kan jeg huske, gang, så havde jeg fået pizza. Og så skulle jeg ud, men den der pizza var sådan helt ynkelig, jeg skulle gå ud, og så satte jeg mig på en bænk ude foran kolonihavehuset. Hvor det der par kom sammen med hende, jeg kan huske, hvad hedder det, skulle vise det frem, så sidder jeg bare der.
1: Efter sølv.
2: Jeg venter bare. Ej, og der var jeg, ja. Men der var jeg ved at være, der var jeg ved at være sådan der, at jeg vendede mig lidt for meget til at have det super nederen, at der kunne jeg godt sidde og være ynglig med en pizza. Og jeg tror, det er, når man begynder at komme dertil, og noget videre, man begynder at være, passe på, man ikke ender i noget, man kan ende på gaden og bare være sådan helt følelseskold, helt skåret af for sine følelser. Jeg tror ikke, jeg var langt fra der.
0: Nej.
2: Så det er også ved at være slutningen til, indtil jeg tager tilbage til byen i København, for nu er jeg ved at være sådan, at det her, det er sgu for fucked up.
1: Ja.
2: Ja. Hvis jeg kan se folk i øjnene og have det sådan her, det er ikke godt.
1: Nej.
2: Så er det hellere tilbage at lave skuespil arbejde igen, og have facade på, men have det godt, have et job. Ja.
1: Gjorde du det?
2: Det gjorde jeg, og så flyttede jeg på hotel.
1: Der det koster faktisk... også mange penge.
2: Nej, men det er sådan en coronatid.
1: Nå.
2: Fordi så gjorde man sådan lidt ligesom lejlighed, og så lejede det ud til, jeg tror, jeg gav 6.000 i måneden eller sådan noget.
0: Men havde du et arbejde?
2: Det ryddede op hver onsdag.
1: Ja.
2: Jeg fik et arbejde. Jeg kom tilbage og lige havde et arbejde, som jeg bare hurtigt gik op i. Jeg var ligeglad.
0: Ja.
2: Lav løn og sådan noget. Så det var lige den første lønningsdag, så var de brugt.
0: Ja. Jeg kan huske, at jeg var besøgt dig på det hotel.
2: Ja.
0: Hvor du Der troede jeg, at du skulle dø, kan jeg huske.
2: Men det er også, det bliver nærmere os der, hvor jeg tror, jeg skal dø.
0: Ja, og det kommer du, jo. Og det er sådan helt... Jeg kunne huske, jeg snakkede også med mine forældre om, da jeg kom hjem. Og sådan, hvad fanden skal jeg gøre?
2: Ja.
0: Hvad sker der? Fordi du var helt, altså... Helt sådan syg. Og ja. Tynd og...
2: Ja, var meget tynd.
0: Og du var stolt over, at du havde en brødrest derinde på det her værelse. Jeg husker bare sådan, Carsten, jeg vil slet ikke snakke med dig.
2: Jeg kan godt huske, du er der. Og du har en god hoodie på, og den der hue, det er koldt, du har den hue med den der ishockey-hue på,
0: ja.
2: Og du sidder og ser sådan helt deprimeret ud. Det kan jeg godt huske. Men jeg læser ikke situationen særlig godt. Jeg kan faktisk bedre forstå det nu, når jeg kigger tilbage på det, hvor du sidder der. Men jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi snakker om, men jeg kan godt forstå, hvorfor du ikke gider være der længe, og hvorfor du ser ud til at have det utroligt skidt. Mm. Fordi jeg ved godt, hvordan jeg har det der, og jeg er nede på sådan 72 kilo, jeg er jo, kæft, jeg er let.
1: Mm-hmm. Får du lyst, Daniel, får du lyst til at drikke, når du ser det?
0: Jeg får lyst til at gøre alt, hvad han gør.
1: Ja, ikke?
0: Jo. Selvom det ser forfærdeligt ud.
1: Ja.
0: Og selvom det er et kaos, så er der et eller andet vildt befriende over det kaos, at se ham ligge rodet i Karsten. Fordi du er sådan, jamen, du er også helt væk jo. Men der var, altså, og jeg jo, på det her tidspunkt, der har jeg jo, der er jeg på antibus,
2: ja.
0: Og jeg slår sig selv med det her. Så jeg kan huske, at jeg kan ikke.
1: Nej.
0: Jeg kan ikke være i det, fordi altså, jeg har lyst til at gøre alt det samme.
1: Ja.
0: Og så skrider jeg sgu, kan
2: ja.
0: Jeg huske.
2: Ja, det er også det, jeg husker.
1: Det er altså vildt, at man er i et eller andet, hvor det der kan få en lyst til at drikke. Ikke? Altså det, man får lyst, når man se, eller du får lyst, når
0: jeg,
1: du ser
0: jeg får
1: det.
0: Lyst til ja. At gøre, jeg får lyst til at ligge der også.
1: Ja. Jamen, jeg kan nemlig huske,
0: med armen ud til siden.
1: Ja.
0: Og fortælle om, at jeg har en brødrest og noget jordmarmelade, jeg har købt.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er så optur.
1: For jeg kan huske, jeg var i Rema. Der var jeg lige stoppet med at drikke. Og så ser jeg en gammel alkoholiker gå ud af butikken med to poser klirrende. Og han kan næsten ikke gå, og han ryster. Og det får jeg lyst til at drikke af. Det syn af den der gamle mand, der går der. For jeg ved jo godt, om lidt har han det bare fedt.
0: Ja.
1: To øl, eller bare når, i det lyden, altså i det man ved, lige om lidt, så tager jeg den her flaske fra munden, ikke?
2: Ja.
1: Allerede der begynder det at virke jo.
0: Ja. Ja, det er rigtigt. Bare det at vide, at jamen, inden for de næste 2 minutter,
1: ja, der har jeg lidt alkohol i blodet.
0: Ja.
2: Det er lidt ligesom det der, når man skal tisse, og man kommer tættere på hjem og toilettet, så begynder kroppen mere. Ja, så
1: eller man ser sin mor, nu er mere så begynder man at græde.
2: Døren er lukket, nu kan jeg poppe ind og begynde at drikke.
1: Ja. Ja.
2: Men det er det, kroppen husker jo.
1: Mm.
2: Og det er forfærdeligt, det er jo det, der gør. For det første er det med, kroppen husker alt, hvordan du har det. Den husker det gode.
1: Mm.
2: Og så det med, at man har lært at håndtere sine følelser, det har jeg jo på ingen måde. Så jeg har altid lukket mine følelser af hele mit liv. Jeg har bare skiftet kæreste for kæreste. Når det begynder at blive et problem, og det begynder at stille spørgsmål med noget, så er det bare ny. Mm. Ud og indfinde ny.
1: Ja.
2: Indtil her til sidst, hvor jeg nu arbejder rigtig, rigtig meget med mig selv. Mm. Men nu bliver det også nemmere og nemmere det hele, og bedre og bedre.
0: Ja.
1: Men er det så her, det hele det her går galt?
2: Ja, vi ikke går galt, men kunne gå galt, vil jeg sige. Jeg synes, det er et mirakel, det der sker. Det er på det her hotelværelse, hvor jeg faktisk til sidst alt rullet for, og der er bare mørkt, telefonen er nedad, jeg har aldrig lyd på, men det har ikke været i nogle år, tror jeg.
1: Nej.
2: Ja, faktisk. Jeg tør ikke at tjekke den. Til sidst så beder jeg, at jeg er ikke troende, som sådan, men der beder jeg til Gud. Sådan Julie hedder min ekskæreste, min nuværende kæreste, vi er sammen igen. Hvis hun vil have mig tilbage, så stopper jeg alt.
1: Okay.
2: Det kan jeg huske, at jeg sidder som på knæ på min seng og græder og siger det her.
1: Ja.
2: Det er svært ikke, at jeg har grædt rigtig meget til den her historie. Tak.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hun skriver dagen efter, og vi har ikke haft kontakt i et år. Ja.
1: Og hvad skriver hun?
2: Det kan jeg jo på ingen måde huske.
1: Nej.
2: Ikke noget vigtigt som sådan, andet at hun var der, hun tog kontakt.
1: Ja.
2: Det var ikke noget vigtigt. Hun så en anden en der, og ja.
1: Okay.
2: Noget, hvordan har du det? Noget sådan, ja, det er ikke det vigtige. Det var, kontakten var der, og du var lige der.
1: Ja.
2: Fordi jeg var klar til, at nu gider jeg ikke mere.
1: Nej.
2: Ja, jeg har nået min bund.
1: Ja.
2: Ja. og så vender det hele fuldstændig. Så begynder jeg at se alle de øjnene, og se mig selv i øjnene, og begynder at tage kontakt til, ligesom AA, bare CA,
1: ja.
2: Cocaine Anonymous, som er med alt, ja. Med alkohol og så videre.
1: Ja.
2: Og melder mig ind i Nyrupsgade, som også misbrugscenter igennem Københavns Kommune. Bare for at gribe alt med samme, hvis der skulle ske eller andet, hvis jeg skulle fortrænge, hvis der skulle være noget, der skulle trykke mig til, at jeg ville tilbage.
1: Ja.
2: Så jeg hopper bare i alt, og det er jo corona. Eller det er ikke der, skal jeg lige tænke. Nej, det kommer lidt tid efter, så det er stadig ikke i gang. Jeg kører sådan noget privat selskab og sådan noget, arbejder en lille smule for mig selv. Og klarer det fint der, men jeg styrer lidt min egen tid. Det var julen. Det var november, den 21. november.
1: Ja.
2: Så det passer op til julen, at jeg kørte nogle julefrokoster og sådan noget. Så det kunne jeg køre ved siden af, og så begyndte jeg at bruge meget energi på det. Jeg prøvede at tænke, nu vil jeg lave business ud af det. Jamen, det var slet ikke det, jeg ville. Men det hjalp mig til at holde mig i fokus, og indtil jeg kunne komme i gang med Nyrupsgade. Det var også sådan lidt corona, det var sådan halvlukket. For jeg husker, at Nyrupsgade, det er sådan misprocenter. Det er så lang tid, før jeg kunne komme i det, og det var derfor, jeg startede med, okay, hvad kan jeg så finde? Det var det, jeg prøvede kontakt med først. Men der var ikke plads, fordi det var corona, og det var sådan små grupper. Så der var lang ventetid. Og så tog jeg det der Cocaine Anonymous, som kunne tage mig ind med det samme.
1: Ja.
2: Hvor jeg lærte om de der 10 bud, og de 12 trin, eller hvad fanden, jeg kan ikke engang huske det.
1: Nej, nej.
2: Det var vigtigt for mig der, men det er det ikke mere. Men det hjalp mig da bestemt igennem en hård tid med at se ind af og få forløsning af alt det skam og skyld, jeg har haft. Man skal ikke sige, jeg har taget fat i en masse venner og bekendte og relationer, nære relationer, jeg har haft omkring mig, hvor jeg har fucket op gevaldigt. Troede jeg selv.
1: Ja.
2: Og været ude og hive i dem enkeltvis og have samtaler, hvor jeg har sagt undskyld. Selvom jeg ikke siger undskyld, der, jamen, det er det, jeg har gjort, og bedt om deres tilgivelse. Hvor jeg finder ud af, at det er mere mit eget hoved, alt har været, frem for i deres. Så det er jo spændende, man går og tror det, man har fucket mere op, end man egentlig har. Jeg har en, der ikke er afsluttet endnu, som er en halvbror for mig. I hele min barndom har jeg kendt hinanden. Han gik i folkeskoleklasse med min storebror, og mine forældre og hans forældre var venner. Det var også hans far, der var en af dem, der mistede der på et tidspunkt, eller vi mistede, som var som stedfar for mig.
1: Mm.
2: Jo, ham. Hans kontakt er sådan, hvad hedder det, løb ud i sandet-agtigt. Vi var rigtig, rigtig tætte som brødre.
1: Ja.
2: Indtil så Daniel, han tog på et tidspunkt. Jeg begyndte at tage rigtig mange stoffer og drikke rigtig meget, så det gled sådan ud. Jeg tror ikke, han kunne være i det. Og jeg kunne personligt heller ikke være i det der forhold med ham, hvor jeg kunne ikke se mig selv i øjnene, og han har været der lige siden barndom, så jeg tror, at det bare handlede om at skifte alt ud. Ligesom kærester-agtigt, selvom han bare var min bedste ven dengang. Ja. Men han, vi snakkede ikke sammen, så jeg skrev et brev til ham, faktisk. Og hvad står der i det brev? Det er noget om tilgivelse for ikke at have været der for ham, da hans far, han døde. Og de mistede også en anden en, hvor jeg slet ikke, og det er noget, jeg skammer mig ret meget over, eller gjorde i hvert fald over, at slet ikke var til stede, da de mistede en, der var rigtig, rigtig ham og hans kæreste, tæt på dem, hvor jeg slet ikke bakkede dem op, men jeg var slet ikke klar til, og jeg var der ikke engang for mig selv, så jeg kunne slet ikke være der for nogen andre. Så jeg tror, det er derfor, jeg sådan lidt, jeg lukkede det af på den tid. Jamen, det skrev jeg så et brev om, fik tilgivelse til ham og sagde undskyld. Og vi lige begyndt at snakke sammen igen her den sidste måneds tid. Der har været lidt sms'er og noget. Men nu har de skrevet det sammen fra mig tilbage, og han vil gerne mødes. Og jeg har den sidste besked, der spurgte, om han har fået mit brev. For jeg ved ikke, jeg har ikke lige hørt noget for det. Jeg er lidt bange for, at han ikke har fået det, efter han flyttede fra København. Så den er stadig ikke. Det er sådan en åben en. Det er den eneste, jeg mangler, som er sådan en åben tilgivelse der gang, som er ret vigtig for mig. Den fylder sindssygt meget. Det er mit nuværende store traume-agtigt, kan jeg mærke, når jeg snakker om det.
1: Hvor lang tid har I ikke kontakt?
2: Det er siden 19.
1: Okay.
2: Ja. Og siden 19. Og så også et år. Året før det har vi meget sådan lidt on-off kontakt. Ja, der begyndte at hænge med andre. Og, ja. Jeg tror ikke, jeg vil involvere ham i det.
1: Nej.
2: I mit lort. Ja. Men nu er jeg ved at håbe, den kan blive reddet ud snart. Det tror jeg, den kan.
1: Men hvordan har du det ellers med samvittigheden?
2: Samvittigheden er ved at være rigtig, rigtig god, og jeg kan se folk i øjnene uden.
1: Ja.
2: Der er noget, der trykker mig. Der gør noget, der er ikke noget, der rumsterer ned i maven, og der er ikke, nej, nej. Men nu har jeg, kæft, jeg arbejder meget med mig selv.
1: Ja. Og hvad laver du den dag? Er du stadigvæk kok?
2: Ja, jeg er kok.
1: Ja.
2: Jeg står for nogle driften af kantiner.
1: Ja.
2: Så jeg laver ikke mad, jeg bare sådan driften bagved.
1: Ja.
2: Ja, det er også lidt til psykoterapeut ved siden af, så det har virkelig givet på det meget.
1: Ja.
2: Ja, så nu snakker jeg bare om alt. Jeg holder mig ikke tilbage. Ja.
1: Nej.
2: Det er fedt. Ikke i klassen.
0: Det er fedt.
2: Ja. Og det kan jeg mærke, det gør forskel. Også sådan noget, jeg er gået til psykolog til at starte med, også da jeg lige kom ud af det her. Så det var også oven i hatten med CA og nyopskade og misbrugscenter. Og en psykolog, en rigtig, rigtig dygtig psykolog.
1: Ja.
2: Og så tror jeg også, det fik jeg slet ikke sagt, sådan motiron, retalin også, fordi jeg ADHD, den her diagnose har jeg.
1: Ja.
2: Og det mener jeg faktisk er lidt. Det var rigtig fint i starten, hvor man er sådan her. Og så gjorde jeg det, fordi så var det nok noget, der gik ind og dulmede lidt andre lyster.
1: Ja, altså du har ADHD.
2: Ja, det har jeg. Den diagnose har jeg, men jeg mener, jeg kan godt mærke det nogle gange, men det er når jeg bliver stresset. Det er jo bare stresssymptomer, føler jeg.
1: Ja.
2: Altså, hvis jeg mediterer, eller bare trækker dybe vejrtrækninger.
1: Mm.
2: Det handler meget om vejrtrækninger for mig.
1: Så det vil sige, at da du drak, der vidste du det ikke?
2: Ej, jeg havde da en idé om, at vi alle sammen gerne have Ritalin.
1: Ja. Ja. Ja, ja.
2: Og det var det nemmeste. Så jo, det gjorde jeg faktisk helt tilbage på KKC. Det er faktisk også der, hvor jeg sagde, at jeg løg omkring at gå ind til misbrugscenter.
1: Ja.
2: For at komme ud af det, hvor jeg bare brugte det til. Jeg brugte en familie som skalkeskjul for, jeg mistede nogen der.
1: Ja.
2: Hvor jeg så også fik en, sådan primadonna-udredning, eller sådan noget. Den dur hedder den der test for at se, om man er ADHD.
1: Mm.
2: Og så fik jeg jo motiron, Ritalin-ish, og så sniffede jeg bare dem.
1: Ja.
2: Alt hvad jeg kunne.
0: Det er også sindssygt.
2: Det er jo håbløst. Hvorfor?
0: Ja, det er jo den en-til-en samme historie med mig.
2: Ja.
0: Altså uafhængig af hinanden.
2: Ja.
0: Men afsted til psykiater. Jamen, du selvmediserer dig nok. Ja. Du må have noget ADHD. Jeg tror, jeg har ADD. Mm. Jeg er ikke hyper. Nej. Det er bare, fordi jeg er voksen og doven. Men der fik jeg også bare, her er et morfinpræparat. Eller et amfetamin. Ja, præparat, det kan du hygge dig med. Okay.
2: Ja, som er en kæmpe propeller hele tiden.
0: Ja.
2: Men det er jo derfor, og det var inde på det der KKC-sted, som jeg gjorde. Det er der, jeg gerne vil ind bagefter som psykoterapeut, og ind og have med andre misbrugere at gøre. Så, fordi det skal ikke have været uden grund, det her.
1: Nej.
2: Og det der med, at jeg bare får Ritalin stukket i kæften, det er bare sådan, det hey, hey, hey. Jeg vil gerne. Jeg havde brug for en, der var ligesom mig dengang. Og så det vil jeg ind og være nu. Og så forhåbentlig kan jeg læse dem lidt bedre, end andre kan.
1: Jamen, uden tvivl. Altså, det, altså der var jeg var på Lund, som er sådan en døgnbehandling for alkoholikere. Og der var også masser, der taget coke og så videre, så videre. Men alkohol, det var deres hovedstof. Og det er jo også udelukkende misbrugere. Gamle misbrugere, der er behandler der.
2: Ja.
1: Og det der med at sidde og snakke med sådan nogen, der er udmærket. Altså, det kan jo starte med at sige, altså, du har ikke rigtig gjort noget, jeg ikke har gjort. Jeg har været lige så ødelagt, og lige så altså, op- og nedture, og jeg har lovet, og jeg har gjort det ene og det andet, ikke?
2: Ja.
1: Så du kan, det virker altså at tale med nogen, som har prøvet det samme.
2: Ja, så stoler man lidt på dem.
1: Ja.
2: Man stoler på dem, ikke lidt, men det gør man.
1: Ja. Det, sådan var det for mig i hvert fald.
2: Ja.
1: Det hjælper mig.
2: Jamen, det er også det, jeg tænker, det er godt, det hjælper. Så det er den rette vej.
1: Og lige måde.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Karsten.
0: Ja, det er flot.
1: Så mangler vi dig, Daniel. Hvor er du henne i alt det her?
0: Jeg har det da godt i alt det her.
1: Det er godt.
0: Jeg er stolt af Karsten. Det er meget flot at se en, man kender, og ens bedste ven,
1: rent
0: faktisk rette op på tingene, og gøre det så flot. Og vi har jo talt dagligt i telefon, lige siden. Altså, altid, lige siden det sådan ramler sammen for os begge to. Og nogle gange har det været pisse irriterende. Fordi vi har jo drukket forskelligt og været forskellige ind og ud af misbruget. Og vi har også stoppet forskelligt. Og jeg kan huske, at jeg har været mere vred. Og været mere sådan, du skal ikke sige til mig, du ikke savner at drikke, Karsten. Jeg bliver sindssyg af at høre på, at du ikke siger. Gider du godt at sige, at du savner det? Altså, jeg synes jo, i de første par år, mit liv var røv og nøgler.
1: Ja.
0: Socialt dødt. Der var ingenting, der rørte sig i mig mere, eller rundt om mig. Og Carsten havde det bare sådan, det savner jeg ikke. Og det kan jeg huske, det var jeg dybt frustreret over. Og sådan har det, nu har jeg det så sådan.
2: Ja, det er jeg helt vildt glad for, fordi jeg var fandme også nervøs i starten, om nogle gange, om du kunne have tilbagefald. Det var jeg i starten.
0: Ja.
2: Men det har jeg på ingen måde mere, og det stoppede efter et års tid, tror jeg.
0: Ja.
2: Men i starten, der havde jeg det, fordi du sagde, som du gjorde lige nu.
0: Jeg var fuldstændig vred.
2: Ja.
1: Ja,
2: og jeg havde det på ingen, ikke på samme måde.
0: Jeg følte jo, at du løg over for dig selv, og at det var et skuespil, du har sat op for ligesom. Og det kan jeg stadig godt føle nogle gange, at der er nogen, der gør. Ja. Når de sådan siger, ah, men jeg savner ikke at drikke, jeg savner ikke at fest. En lille del af mig tror, at folk stadig lyver.
2: Ja.
1: Jamen sådan har jeg det også.
0: Ja.
1: Altså, altså, jeg savner heller ikke at drikke. Men, og så alligevel, så er jeg også lidt bange. Lyver jeg over for mig selv, når jeg siger det? Fordi jeg kan godt se på de her, hvad hedder det, når folk skal ud, og folk de sidder og drikker et glas rødvin, og man kan se, de løsner op, og de griner, og man kan godt se den der, det er lidt en anden måde nogle gange. Altså det kan, når to mennesker mødes, man ikke kender hinanden så godt, så er det nogle gange nemmere. Altså jeg oplever i hvert fald, at folk, altså nu er jeg rimelig åben, og jeg, folk de kan spørge mig om alt, og jeg, men hvis jeg åbner op, over for et andet menneske, som er ædru, så kan jeg godt mærke, at det kan blive sådan lidt, okay, rolig nu. Altså, det er nok også derfor, altså, at jeg kan blive sådan lidt by proxy. Altså, hælde noget på folk.
2: Ja.
1: For at de...
0: For at det ikke skal være ubehageligt for dem?
1: Ja, okay. Drik nu lidt. Altså, fordi så kan vi... Så tør I også at åbne jer lidt op.
0: Kommer du nogensinde til at drikke igen?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det var det, jeg ville snakke om før.
0: Ja.
2: Vi så det der program, med Mikkel Bertelsen og Kasper Christensen,
0: ja,
2: hvor vi snakkede om det, hvor han havde, eller de havde i Mjejle på ferie, eller på besøg,
0: ja,
2: i det der hus, ikke?
0: Ja.
2: Og så går de rundt, og Kasper drikker igen, det er sådan lidt, det tror jeg ikke, han gjorde.
0: Det synes jeg også er noget fint. Nå,
2: men den der kunne jeg godt savne det sådan, hvis man romantiserer det der med, man, ja, er på ferie i et varmt sted i syden, man går rundt i høre. Jeg er dansker, jeg elsker at høre.
1: Ja.
2: Og sådan en grim hat, og så, ej, bare drikke noget kølig hvidvin, ja, dårlig rosé, et eller andet fra sådan en rigtig slaveflask.
1: Ja, med isterninger i.
2: Ja, også, ja, ja, bare, ja, fuck det hele op. Ja, ja, ja. Alt, hvad du kan.
0: Isterninger var også
2: det. Men det kunne jeg godt, og den tanke gik jeg i leje med, og med Daniel, ja, også.
1: Ej.
2: Og med Julie DM, hun har sagt, at jeg gerne må, hvis jeg vil.
1: Drik?
2: Ja, jeg er ikke i tvivl om, jeg godt kunne drikke nu. Men jeg har bare ikke lyst. På lige ved det der, der har vi snakket lidt frem og tilbage om, det er noget, man skal gøre på ferie. Men hver gang, hvis man har været på ferie, og de har budt sig, ej, så gider jeg sgu ikke.
0: Nej.
2: Jeg kan ikke se, så tænker jeg bare lige et skridt frem, sådan, hvad får du egentlig ud af det? Ikke en skid.
1: Altså, der er en risiko forbundet med det, ikke?
2: Ja, ja, det er en risiko, men jeg kan ikke se, hvad der er ikke noget plus ved det.
1: Nej.
2: Jeg ved ikke, hvad plusset er. Jeg kan sagtens sidde og snakke med folk, og så kommer jeg i seng tidligere, og ikke har tømmermænd.
1: Jeg kan da huske det der, det får mig til at tænke på det, du siger, det der med, at man drikker, hvad hedder det, noget rigtig dårligt rosé med isterninger i, og måske endda lidt vodka i også. Ja.
0: Som kækker, ikke?
1: Jo, ja, der kan jeg huske, altså der til sidst, fordi jeg havde også sådan en, der var sådan noget, en rigtig dårlig rum oppe i sommerhus, vi havde, og jeg hældte altid lidt vand i, sådan, at, nå ja, vi kan da sgu ikke se, hvor meget der var taget, så, og den blev lysere og lysere, men det ved jeg ikke, det havde jeg ligesom, det lukkede lidt øjnene for.
2: Du har ikke lært nyt.
1: Nej, så i stedet for, at jeg kunne putte lidt cola i, det var så dumt. Jamen, men sidst så havde den her, og sidst dumt, så kan jeg huske, at jeg havde den her. Nå, men så må jeg bare sidde og drikke det der, der er næsten bare vand. Der er jo bare lidt i. Du ved, så må jeg sidde og have den her, sådan noget gammel vand i lidt rum. Altså, hvor man må sige, men hvorfor du drikker det? Det er nærmest bare vand.
0: Ja.
1: Men, ikke? Jeg drak så meget op i det sommerhus. Altså, det var jo helt vanvittigt. Og jeg kan huske, at jeg sagde til Michaela, skat, det var der var det ikke gået galt for mig endnu. Der var nej. Der, okay, jeg sagde, lidt køb. Ja. Jeg sagde, skat, nu skal du høre, jeg har lavet bål sammen med pigerne, og det er mega hyggeligt. Men jeg har virkelig dårlig samvittighed, for det havde jeg. Jeg har drukket 4,5 liters øl. Og jeg følte mig sgu, jeg er sådan lidt snallerede. Men altså, hvor hun sagde til mig, ej, skat, rolig nu. Altså, du skal også leve lidt.
2: Det skulle hun aldrig
1: have sagt. Det blev normen, ikke?
2: Ja.
1: Så var det som om, at 4 øl, det skulle jeg nærmest drikke, når jeg var deroppe.
2: Jamen, det er sjovt.
1: Altså,
2: det er sjovt, det bliver sådan.
1: Du skal drikke 4 øl, Mark, nu. Ja. Ej, ikke?
2: Okay.
1: Og det blev så, du ved, mere og mere, ikke?
2: Ja.
1: Og til sidst, så var det jo sådan noget med, at pigerne sov, og jeg kiggede ind og sagde, okay, det tager skidefuld, ikke? Jeg kunne lynhurtigt drikke rigtig meget, efter de var faldet i søvn. Jeg var også fuld inden. Nu skal du være med at sidde og lyve igen.
2: Du blærer dig.
1: Ja, og lyve.
0: Du blærer dig og lyver.
1: Jamen, jeg lyver. Jeg var pissefuld. Og så havde den her, okay, hvor lang tid tager det mig at løbe alt, hvad jeg kan ud i bilen, tænde den, køre ned til, hvad hedder det, tanken og købe øl?
0: Nej.
1: Det tager, hvad tager det? Max et kvarter.
2: Alene med børnene?
1: Ja.
2: Ja.
1: Så de lå der, jeg kiggede. De sover. De ved ingenting, om jeg er væk. Så løb jeg ud i bilen, kørte. Og jeg kørte så stærkt, at jeg slingede jo. Vi var pissefuld, ikke? Og nogle gange lige, åh, ud i gruppen, nej, Og så hurtigt tilbage igen, og kom ind, og børn lå bare og sov. Man tænkte, at jeg kunne finde på. Jeg kørte fra mine børn, som lå og sov. Tænk, hvis de var vågnet.
2: Ja.
0: Tænk, hvis du var kørt galt, og aldrig var kommet tilbage.
2: Ja, også det. Og var der markeret på asfalten, var der streger?
1: Der var streger. Ja.
2: Du måtte ikke køre der. Stor...
0: Der må du slet ikke
1: køre. Der må du køre. Du kun køre, hvor der er sten.
2: Ja.
0: Altså grusvej. Grusvej er gratis. Det er
2: lavet alle. To dumme ting der.
1: Ja, og asfalterede veje. Altså i sommerhusområdet må man også godt.
2: Nå, okay, fint.
1: Men det her, det var den store vej, hvor du må køre 90 km i timen. Og jeg kørte 110, for jeg skulle have jo travlt jo. De skulle ikke vågne.
2: Nej, det er en sindssyg historie. De sov jo kun et kvarter, dine børn.
1: Jamen det var altså...
0: De har revsovet. Ja. De ville gerne have det til at skride, fordi du var så fuld.
1: Ja, det skammer jeg mig virkelig over. Jo, det gjorde jeg også. Jeg revsov stadigvæk. Jeg er aldrig... Jeg kan ikke huske, at jeg kan høre Michaela sige til mig, vi har sådan noget med, hun laver altid kaffe om morgenen. Sådan har det altid været. Og hun siger, skat, så er der kaffe. Jeg hører det. Men det gør, som om jeg sover. Det gør jeg stadigvæk.
2: Ja. Sindssygt. Du er en lille møsser.
1: Ja, det vil jeg nemlig gerne, ja. Fordi hvis jeg får det...
2: Det vil jeg også.
1: Ej, er det rigtigt? Ja. Du ved lige...
2: Jeg vil have en lille møsser, så ja. Står jeg op.
1: Ja, så...
0: I to.
1: Nej, det er fandme også. Det er jo... Det er jo, hvad er det?
2: Ja.
1: Det er sgu da sølle. Men sådan er det.
2: Ja, sådan er det. Sådan mener vi.
1: Jeg bliver så glad, når hun giver mig et kys.
2: Ja, det gør jeg også.
1: Tak, siger jeg. Prøv at se, hvor glad jeg bliver. Altså, jeg kan også have den. Jeg kan være så træt. Jeg kan være så træt, og jeg ved, at jeg skal hurtigt sige det her. Jeg kan være så træt, og jeg ved godt, at jeg har en væg, der skal rives ned, og en mur. Giver Michaela mig et kys og siger, ej, hvor jeg elsker dig.
2: Så sover du.
1: Nej, så kan jeg gå i gang.
2: Så river du verden
1: ned. Så får jeg sindssygt meget energi.
2: Fedt.
1: Hun kan styre mig sådan.
2: Ja, det skal hun ikke vide.
1: Det gør hun.
2: Godt.
0: Carsten.
1: Ja.
2: Daniel.
0: Efter, hvor er det fedt, du ikke har lyst til at drikke nogensinde igen.
2: Ja.
1: Ja, det er godt.
2: Ja.
1: Det er virkelig, det er fantastisk.
2: Jeg har fortalt ikke det her. En gang i de her 1052 dage,
0: ja.
2: Har jeg haft en times tid, hvor jeg havde lyst.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og hvor ikke jeg, mere end det?
2: Nej.
0: Lyver du nu?
2: Nej, det gør jeg ikke.
0: Lyver du?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg skyndte mig hjem for at begynde at gøre ren.
0: Hvad var det, der triggede dig?
2: Julie, der gør det.
0: Hvad triggede dig?
1: Ja.
2: Jeg ved det ikke.
1: Det kom bare?
2: Ja, jeg cyklede på Istedgade, og det der, jeg boede.
1: Ja.
2: Hvor jeg går ned fra, hvad bor jeg på, fjerde etage, ja, ned, og ned til 1001 nat, der var døgnet om. Alkohol skyndte mig op i lejligheden igen, og jeg skulle altid time det med, at det skulle være sådan noget 4-5 om natten. 5 om natten er rigtig god, for der var ikke så mange vågne.
1: Ah, nej.
2: Så skulle jeg ikke rigtig møde nogen. Og jeg skulle der frem og tilbage, det gik jeg rigtig meget, den rute for smøger og alkohol.
1: Ja.
2: Så jeg tror lidt, jeg kom cyklen der, og så har jeg set noget, der har trykket mig der til at give den der følelse.
0: Hvad har du lyst til?
2: Alt.
0: Mm. Hvad var det første, du tænkte, det der vil have nu?
2: Alkohol. Jeg vil gerne de der kuldtjekker.
0: Du vil gerne have kuldtjekker?
2: Ja, kuldtjekker og kokain. De er blå.
0: De er blå.
2: De er klar blå. Sport.
0: Jesus Christ.
2: Ja, ja. Og jeg forstår stadig ikke, hvorfor I drikker helt vildt mange øl og sådan noget. Det kan man lukke. Man kan ikke lukke dem her.
1: Jeg havde meget det der med, faktisk. Det kan jeg huske, når jeg sad derhjemme, så havde jeg meget det der med. Ej nej, skat, jeg er mega ondt i maven. Jeg bliver nødt til at hente nogle æbler. Så jeg kunne få reddet æbler. Fordi så kunne jeg lige drikke helt vildt på vejen hjem, og så havde jeg jo de her 6 æbler. Det der med, så skulle jeg sidde og rive dem, og så sidde og spise de her revne æbler. Ja. Selvom jeg slet ikke havde lyst til dem, og jeg havde ikke ondt i maven. Det var kun for så spise.
2: Der blev det taget i den løgn.
1: Ja, det
0: gjorde jeg. Nå, men apropos æbler, Carsten, hvordan så med det, der trigger dig? Og du, men hvad er det, der gør, at du ikke hopper i og køber sportsshaker?
2: Fordi jeg ved, jeg ikke skal.
0: Lige præcis.
2: Ja. Der er for meget mist.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er fedt. Der er alt, der
2: mist. Ja, vi er sammen igen, og vi har fået Cleo en dejlig søn. Han fylder snart 2. Så det er også noget, jeg har til at...
0: Ja.
2: Jeg har noget andet fyld.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og jeg synes, jeg har festet nok, så jeg synes ikke, der er noget der.
1: Mm-mm.
0: Vi er færdige med fest.
2: Ja. Der er meget indhent.
1: Men tak, Carsten, fordi du vil komme og fortælle. Og også egentlig dig, Daniel.
0: Jamen, tak, fordi du også gad at fortælle. Tak. Og tak til dig, Carsten, for at dele.
2: Jeg vil også gerne tak, fordi jeg har været med. Og tak for jeres gode historier, og I deler så meget.
0: Ja. Tusind tak til Carsten også. Fordi tak du gider Carsten. At dele det her. Det er pissevigtigt.
1: Ja, Daniel, tak til Daniel.
2: Tak, Daniel, også. Tak, for tak. At du vil lade mig dele.
0: Ej, og være... Tak til dig, Mark.
1: Ja, og jeg siger også lige... Tak, Mark selv, siger jeg også lige til mig selv. Tak, ja,
2: jeg synes, Mark.
1: Tak, Mark og Daniel.
2: Tak.
1: Tak.

0: Radio i gulvhøjde med dig.
1: Der kommer af og med mange nyheder hele tiden. Man tror jo ikke, der kommer flere snart. Men nu har radio sgu en nyhed. Forestil dig en verden, hvor lyde kan ses. En verden, hvor billeder kan høres. Det er radio og tv sammen. Radio TV!
2: Se med på Pluto TV. Det er helt gratis.
3: Du lytter til Radio, Danmarks nye snakkesløjer og taleradio. Her får du Puttetid med Rune Ingemann.

0: Søvnmangel er ikke kun en personlig udfordring for mange. Det er faktisk gået hen og blevet et samfundsmæssigt problem. Hvis du, ligesom mange af os her på radio, har svært ved at falde i søvn til fjernsynsprogrammer, eller tit kommer til at ligge og scrolle igennem mere eller mindre sjove videoer på Instagram eller TikTok, ja, så er det her program lige noget for dig. Mit navn er Rune Ingemann, og igennem min erfaring som teknisk chef, lymand og far til 4-5 børn, så har jeg tillært mig tips og tricks til, hvordan man får folk lullet i søvn hurtigst muligt og problemfrit. Du kan i det her program således høre mig fortælle godnathistorier, eller måske være så heldig at høre mig synge vuggeviser, børnesange, højskolesange eller andre sange, alene med det formål at få dig, kære lytter, til at falde i så dyb en søvn, at du næsten ikke fatter det. Så kære radioven, hop i pyjamasen, børst dine tænder og sluk lyset. Nu begynder Puttiti med Rune Ingemann.
1: Jeg er her, som sagt, Rune Ingemann, og jeg er glad for at kunne invitere dig ind her i Puttiti-programmet, hvor vi falder i så dyb en søvn, at vi næsten ikke falder det. Tak for alle de dejlige mails, jeg har fået her på puttiti@radio.dk. Det har virkelig været en skøn læse. Altså, mange har skrevet om hvordan de har faldet i søvn med stort læg. Og det er jo det, vi skal ikke en dag. Vi gør det hver dag. Der er nogen, der gør det flere gange om dagen. Der er nogen, der kun gør det en gang om dagen. Eller en gang om natten er det vel mere. Altså, eller en gang om aftenen. Alt efter, hvornår man... Der er jo også folk, der holder op det der hule. Der er også folk, der har... natarbejde, som jeg formoder også hører med på det her. Og hvis det er, du ser derude og tænker, jeg har et ønske til noget, jeg godt kunne tænke mig læst op eller oplevet, så sidste uge var det jo Mike F., der fik lov til at få sunget den populære godnatvise langt ude i skoven til ham og hans 15-årige dæde. I den her uge her kan jeg da godt røbe, at det er selvfølgelig noget andet. Det har I nok set i programteksten her, ikke? Men altså, det der skal ske i dag. Nej, nu skal I høre det, for det er faktisk en mail, jeg har fået i går. Jeg har fået mange mails, som sagt, og vil blive endelig bare ved med at sende ind i går. Det jeg vil læse op i dag, det er... Nej, nu skal I høre her. Jeg starter med at læse mailen op i går. Og den er ikke så trættende, så hvis det er, eller det kan den jo godt være, alt kan jo være trættende, kan man sige, ikke? For eksempel, altså en fodboldkamp kan jo være trættende, en håndboldkamp kan være trættende, altså alt sport kan jo faktisk godt blive trættende i sidste ende. Og en film kan være trættende, og en serie kan være trættende, og altså sex kan jo egentlig også godt være trættende i sidste ende, ikke? Altså også, altså selvfølgelig i sidste ende jo, i starten, der prøver man jo, eller ikke der prøver man, der er man jo ikke træt, vel, der skal man jo finde bare af, ikke? Altså, men nu skal det jo ikke handle om det, det skal handle om, at vi skal sove, jo, ja. Så ro på, hvis du lige noget, og få lidt tanker omkring noget, der er frækt noget, så er det altså ikke det, der skal ske, nu skal vi sove, jo. Så, ja, ro på. Jeg ved godt, at sådan en dyb stemme her for nogle af de kvindelige lytter, kan jo måske godt gøre sådan lidt, wow, nu bliver det spændende, eller sådan, ikke? Men altså, det skal lige falde ned, ikke? Fordi at vi skal prøve at komme ind i en søvn, god søvnrytme, ikke? Så, ja. Nej, jeg har fået en mail her fra Sadie Jørgensen. Sadie. Sadie ville det. Da de døbte dig. Sadie. Sadie. Eller Sadie. Jørgensen i hvert fald. Nej, nu hun skriver. Kære Rune, tak, tusind tak for dit skønne program. Jeg nyder virkelig at lytte til det og få genopfrisket i nogle gode gamle eventyr. Jeg kom til at tænke på et eventyr af brødrene Grimm, som jeg læste for mange år siden. Konen i murgrøften her det, vist nok. Og det bliver også kaldt Fiskeren og hans kone. Jeg synes, det er en helt vild, ret vild historie om krøje, hovmøg og utilfredse, som tager gevaldig overhånd. Det må man skulle sige, altså. Det kunne være fedt at høre historien fortalt af dig, for du er så dygtig en formidler. Tak for det, sagde de. Igen tak for dit program, Kjellil. Sagde de, Jørgensen, ja. Sagde de, tusind tak for din mail her, og tak til alle jer, det har jeg sagt flere gange. Tak til alle jer, der sender mail til ind på putti@radio.dk. Jeg læser dem alle sammen. Jeg kan godt være, jeg ikke lige får svaret i øjeblikket, men altså, jeg har fandme også meget at se til. Jeg har fandme så mange hat på i øjeblikket. Altså, der er både store og små hatte, og hatte inde i hattene, og alle farver hatte. Og jeg skal fandme både være vært, og jeg er teknisk chef, og ordentligt at være her, og jeg er fandme også tillidsmand, og jeg skal også gå tur med hunden nogle gange, og far til 4-5 børn, og jeg skal fandme komme efter dig, ikke? Og jeg har også job nogle gange som tur, ikke turmanager mere, det er fandme mange år siden, men altså sådan noget jeg laver stadig lidt baggears, halløj, ikke? Til dem, der nu vil have mig, ikke? Så, ja. Nej, hvor kom fra? Nå ja, jo, altså, jeg skal nok få svaret på de der mails, der de bliver bare ikke lige nu, vel, men altså tak, for I skal endelig blive ved med at sende, fordi at, jeg har sgu glemt mange af de historier her, I sender ind, og jeg synes, det er nogle rigtig gode idéer, jo. Det skal bare helst være nogle idéer på noget, vi alle sammen kender på en eller anden måde, har jeg sådan aftalt med mig selv, ikke? Eller har vi jo aftalt med, jeg har jo aftalt med jer seerne, ikke? Eller seerne, vi er ikke med seerne, eller I ligger, at jeg ligger, ikke? Kan man sige, ja? Eller jeg lytter, i hvert fald, ja, jeg lytter jo, ikke? Ja. Ja, så sagde de, jeg imødekommer dit ønske om historien om konen med urgrøften, og det er fordi, altså, det er også en historie, der vækker minder fra min barndom, faktisk, fordi jeg gik jo til alt muligt, det der var barn, og var både til fribrydning og til fodbold og svømning og håndbold, jeg skal komme efter dig. Der var en gang, vi var i Bogense og spillede håndbold i sådan en stævn, og der var der sådan en kone, som havde kiosken der i Bogense. Og vi fik fortalt, at hun var sådan lidt konen i murgrøften. Og faktisk så vores træner, han er Jens Smut, og han kom til at date hende her, Marianne Olsen, som var i hallen i Bogense der. Og derfor så den her historie her, så den kom, det, jeg tænker altid på Marianne fra Bogense, når der jeg hører konen i murgrøften, eller når jeg læser den. Så fik jeg sgu da lige den med der, ikke? Ja, min træner Jens Smut der, han havde jeg ikke ret meget ret lang tid efter det. Han flyttede faktisk til Bogense for at bo med hende Marianne der. Ja. Nej, så her kommer altså historien om konen i murgrøften fra Bogense. Ja, murgrøft og Bogense, det kan jo faktisk egentlig være det samme. Nå. Der var engang en fisker, som var ude at fiske. Han boede faktisk i Bogense, eller ja, lad os bare sige, altså han, nej, for han boede i en murgrøft, jo, ja. Men altså, hvis man har været i Bogense, så ved jeg, men det er sgu nogenlunde det samme. Så ja, nej, men fiskeren der, han skulle lige til havet og fisk. Det er sådan, det starter. Han skulle lige til havet og fisk. Og så, så får han faktisk, bi. Og det er, altså der er mange gode fiskere, der kommer fra Bogen, så faktisk, så det kunne godt, altså det holder sgu meget godt stik med det, interview og det der. Nå, men så, så fiskeren, han får hivet den der fisk op der, det viser sig, at det er en flynder. Hvilken vi ved, hvad en flynder er. Men en flynder, det er, jamen det er sådan lidt, det er på størrelse med en, altså det er lidt, hvis du forestiller dig sådan en moræne. Det er sådan en skrubbe jo, ikke? Altså, ja, moræne er det jo ikke, men den har sådan det grimme ansigt, det er. En flynder, det er jo også, altså det er sådan en rødspætagtig, ikke? Ja. Så det er, ja, vi kalder det bare flynderen, ikke? Men så siger flynderen der, altså, hvad hedder det, fisk og smut der, han var bare helt vildt op og køre over det der, ikke? Jeg har fanget fisk. Men så siger, så lige pludselig kigger flynderen op med det der grimme fiskefjes, det er, siger, åh nej, du må ikke spise mig, jeg er en flynder, og jeg kan høre alle dine bønner, og sæt mig fri, og så vil du blive glad, eller sådan noget, ja. Og der er fiskeren altså lige sådan, lige først og fremmest, der er han sådan lige, altså, what the freaking fuck, ikke? Fordi, hvad fanden er det nu lige pludselig en talende fisk? Altså, vi har jo alle sammen set de der fisk der, der kan trykke på, man kan trykke på. Og så synger den et eller andet, så synger fisken et eller andet, take me to the river, eller sådan noget, ikke? Det var meget sjovt gimmick, ikke? Men altså, det her, det var jo virkelig, ikke? Ja, det er det jo ikke. Altså, det er jo en historie, ikke? Eller det er en historie, det er et eventyr. Jeg faktisk skrev det her på Brøderne Grimm for mange, mange, mange år siden, det var. Så helt virkeligt er det jo heller ikke, vel? Men altså, det var mere virkelig end de der fisk der, man kan, jeg ved ikke, om I har set dem, men som er sådan lidt af plastik, og hvor man, når man trykker på den, så viser den lige hovedet ud, og så synger den en sang. Og det kunne for eksempel være Take Me to the River, eller sådan noget, ikke? Et eller andet, der lige er sjovt, ikke? Men det, der så skete, var, at fiskeren der, han tænkte, hold nu helt, jeg kunne aldrig finde på at tage dig med hjem og æde dig, din lille flynderfisk der, fordi du kan jo tale, men spiser. Det kan godt være, at man skal spise fisk til, nej, hvordan finder det der? Det kan godt være, at man skal spise brød til, ja. Det kan godt være, at man skal spise brød til fisk, kan man så sige, og, men altså, jeg kunne aldrig finde på at spise en fisk som dig, der kan tale i hvert fald. Nå, siger fisken, så hold kæft, det er godt at høre, men jeg hopper lige igen, og så sagde det blop. Og så var den faktisk allerede i vandet igen. Nå, så gik det jo hverken værre eller bedre for ham, fiskeren der, fiskersmut der, som jeg kalder ham. Så kommer han hjem, og så siger han, bror, lille kone i bogen til, hvor fanden der, i mudderpølen, for fanden, ja, i muddergrøften, ja. Jeg kan fandme ikke, jeg fanger faktisk en flynder i dag, men jeg kan fandme ikke stå inden for at stå og sige, at jeg har en med hjem, fordi den kunne fandme tale til mig, den kunne. Okay, siger konen så, og så sover de faktisk, hun var meget kort for hovedet hende der, tror jeg, fordi hun sagde ikke meget mere faktisk. Nå, men så næste dag, så sker det vandvand, hun vågner hende der, og hende der, konen der, med en genial idé. Hun sagde sådan, prøv at høre, du kan sgu starte med at sige, at, altså, jeg tænkte over det der med den fest, det du sagde, der kunne tale, altså, sagde den noget mere end det. Fordi der var et eller andet. Nå jo, det var det, fisken sagde, for fanden, ja. Fisken sagde, at det var en forhekset prins. Det er sådan, det er. Ja. Jo ja. Og det sagde fiskersmut der, og det var faktisk en forhekset prins. Og så siger Halmund og der, Marianne i hul der, eller fanden kalder han, Bones, i modgrøften, ikke? Prøv at høre her, fiskersmut. Nu smutter du ned, og så siger du bare til fisken, at den skylder skulle lige en tjeneste, og den kunne da godt lige have givet dig sit hus. Og lige da konen siger det, ikke? Jeg tænker fiskeren nok lige sådan, hvad fanden i helvede tænker du på den binde gale kvinde? Altså, fordi en fisker skulle da ikke give sit hus, men hvad fanden tænker du på, at du har rødt gønt eller hvad fanden? Og men han turde ikke rigtig sige hende imod. Det er sådan gentagende for historien, og det er ham der fiskeren, det er han af. Han er sådan lidt en tøffelhelt. Det er faktisk lidt ligesom ham, håndboldtræneren, det er det engang, ikke? Og Jens Mutt, der, han var også lidt en tøffelhelt, ikke? Men altså, han skisøgfyr, og han gjorde sgu ikke noget forkert på den måde, altså. Altså, der var der andre, man har hørt rygter om i andre håndboldklubber og sådan noget, eller bare i fodboldklubber i foreninger, altså, der er sgu nogle pædoer, der render rundt derude, ja. Nå, det skal vi for helvede ikke tænke på her, før vi falder i søvn. Undskyld. Det, der skete, var jo, at han tager så der ned, ikke? Til vandet jo, ikke? Altså Jens Fisker eller Jens Mut, det er fiskeren der, ikke? Jens Fisker. Så siger han, hej fisk, det tog lige noget tid i fangen nok på en eller anden måde, ikke? Og der er lige noget i historien, der aldrig er lige, altså i det nedskrevne, det nedfældte af den her begivenhed, det er jo ikke på den måde i detaljer. Det man går ud fra, det er, han har stået nok og fisket i et par timer, ikke? Og på med ormen på krogen, ikke? Og der står beskrevet vejrforhold. Altså, det var noget med, at det var lidt dårligere vejr her, end det var den første dag. Vejret blev det altid dårligere. Så man må formode, at man går lidt fra noget sommer eller noget efterår på en eller anden måde i forhold til den nedskrevne. Det er bare lige som jeg forklarer det ikke hver gang, han kommer tilbage til den skitø der. Men det er bare så, I ved det, at hver gang, at vi er tilbage på vandet, så er vejret dårligt, at det er dårligere herfra. Det er altid dårligt, ja. Nå, men så, altså, hvor man altid er, ikke også, så siger jeg jo så, ja, fisk, nu skal du fandme høre her, man. Min kone er lidt bindegal, hun bag mig fange dig og sige, når nu jeg sætter dig fri og har rigtigt liv på en eller anden måde, så kan du da godt lige give et hus. Og der er fiskeren sådan lidt, hvad fanden, der fisken er faktisk bare altid sådan der, det er godt med dig, smut du bare hjem og til din kone, og så skal du se, så er det der allerede, så er der et hus. Og så går I fiskeren hjem. Og hjemme står konen jo kraft, det er med glade med tår i øjnene, og lidt papir hængende ud af næsbordene, ikke? Fordi hun bare grædt snot så længe, fordi hun er så glad for det hus, det de så har fået. Hun er simpelthen så glad. Altså, nu bor de ikke de bor stadig i Bonte, så de bor ikke skigodt, vel? Men altså, nu bor de mindst et hus, ikke? Så det er sådan en, det er sådan lidt en, det er en opgradering, kan man sige, ikke? Men det er stadigvæk lidt lort, ikke? Med unge pisselager, rigtig lager, de falder i søvn, og altså, de får heller ikke rigtig noget at spise næste år her, de faster faktisk lidt. På den måde kan det jo godt være, vi går fra. Nej, det er lige bare, det er bare fordi, der er nogle detaljer, der mangler i det nedfælde i det her, ikke? Nå, sådan er det jo til de her eventyrsagtige begivenheder, ikke? Ja, men så kommer det så hen til den næste dag, ja, og så siger den så, nej, så siger konen, så hun vågner op, og så er hun sådan lidt, ja, det skulle være meget fedt at bo her i et hus, men hun vækker hun manden, fordi så tænker hun sådan, ja, det kunne sgu egentlig godt være, vi kunne få noget bedre, altså, og så er manden sådan lidt, ej, det siger du bare ikke, altså, nu har vi fandme lige fået et hus, altså. Ja, men prøv lige at tænke på det der, sagde Marianne lige fra Bonte, det er jo. Nej, altså, siger Jens Mutt der, så, altså, jeg skulle, jeg skulle være sikker på det. Prøv nu lige at gå ned til fisken og spørge, om den ikke lige kan give os et slot. Det kan du sgu da godt lige gøre, Jens, for helvede. Der er ikke så langt dernede. Nå ja, okay, siger Jens, og så går det så den lige og går ned til modhul der, ikke? Og så går han, så siger han så til fisken der igen, det er nok taget noget tid at fange den fisk der, ikke? Jeg er ikke bare lige sådan at fange fisk, det ved jeg alt om. Jeg har sgu været ude med snøren flere gange, som man siger, ikke? Flynder er svær at fange en sild for mig i hvert fald, lad mig sige sådan. Jeg har da også haft en torsk på krogen før. nej, men så kommer fisken flynderen deroppe, ikke også, og siger den så, hvad så jo? Hvad nu, Jens Mutt? Og så siger hun, eller så siger han, ja, altså, akker ved, og jeg skal ski, og det er ikke så godt derhjemme, og men tak for huset anyway, og du ved, men nu skal du høre, min kone, hun er syg bager, hun vil gerne have lavet om på besværet omkring det at have et hus, så hun synes, det kunne være godt at få et slot. Og så siger fisken, hej nu, hele op, mand. Smut du bare, Jens, smut hjem. Smut hjem, der er et slot. Og så kommer Jens hjem, og hvem er fisken her ret igen? Altså, der stod bare et kæmpe slot, altså. Nærmest en herregårdsslot, ikke også? Og det har ikke været i Bogense. Det har nok været lidt uden for Bogense, ikke også? Der er jo sådan nogle herregårde, der ligger deroppe. Der er jo mange herregårde på Fyn generelt. Det er faktisk en overset ting. Der er fine fanden fløjt med en masse flotte sådan herregård at se på. Der, jeg er lige oplevet af helt fascineret det der Lundsgård, der er på i Kadimind. Hvor de også har sendt det der gift ved første blik fra, og tror også, de har lavet top med pappen og alt muligt, altså. Det er virkelig fedt sted, ikke? Jeg tror, det er sådan en type slot, der, ikke? Men slottet ligger jo, som sagt, ikke i byen. Det lå lidt udenfor. Der ligger i hvert fald slet ikke noget inde i Bogense, i hvert fald. Det skulle lige være et klamydia-slot eller to. Men nej, altså, så de bor, det slår lidt uden for Bogense lige pludselig, og fordi de også, han var også lidt sådan, hvordan fanden finder I hjemme og sådan noget der, men han gik efter slottet, og kronen der var fuldstændig, altså, men hun var så lykkelig og så glad, da han kom hjem, det ikke, og han var, det lykkedes fandme, Jens Smut, det lykkedes fandme, mand. Nu går vi fandme et latten, så skal I godt, mand. Vi startede i en mudderkrøft i her Bogense, og så fik vi et hus ind i Bogense, og nu har vi fandme rykket os ud. Nu er vi succesmennesker, der er kommet væk fra det lortehul, der, ikke? Nå, siger Jens, så jamen, det var sgu da godt, min kone, og jeg var glad for, hun var glad, kan man sige. Også, jeg tror da også, han har fået noget den aften der ikke bare for flæskesteg. Men så sker der jo hverken værre eller bedre, end at de vågner op næste morgen der, og så siger konen der, hun der ligger og tænker lidt der, for hun er den første, der vågner, og så ligger hun ligger og tænker lidt der, kan det her, kan det blive vildere? Kan det blive vildere, det her? Ja, yeah, hun så tænker, jeg kunne fandme blive konge. Og her er der faktisk, altså i forhold til tiden, det er skrevet i det her, det er jo skrevet i 1800-tallet, kan man sige, ikke? Altså, der er det jo fandme forud for sin tid,

det har det jo selvfølgelig været det godt. Det har det bare været deres eget forlag, kan man sige nok, jo. Men altså, det er i hvert fald fra 1800-tallet, kan man sige, jo. Altså, man skal tænke på det en gang. De er jo født i sådan noget slutningen af 1700-tallet. Der var altså ikke ret mange, der på den måde gik rundt og sådan udtrykte, at de ville være et andet køn, ikke? Altså på det tidspunkt, der er det jo heksebrænderier stadigvæk rundt omkring og sådan noget, ikke? Så, nej, det var faktisk ret modigt skrevet af dem, kan man sige. Nå, så det sker det, hun vækker jo så ham, Jens Mut, der og siger, ja, jeg skal fandme være konge, du. Og så, altså Jens, og der vil jeg også sige, det er også meget forbilledeligt, fordi Jens han vågner op, så det han sådan sætter sig imod, det er jo mest det der, det er ikke så meget, at han egentlig mister en, hvad kan man sige, en kvinde for en mand. Altså han skal jo gå fra at være, hvad kan man sige, heteroseksuel til at være homoseksuel, kan man sige, ikke? Hvis det er hendes mand, eller hvis det er hendes kone, altså hvis det er hendes kone skulle være. Altså forstår mig ret, de forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Men han er egentlig mere sådan noget, jeg kan ikke overskue, skal lige til den fisk og snakke med den fucking flønner igen, altså. Kan vi ikke gøre det på en anden måde, altså, på en eller anden måde? Nej, siger hun så, hende der kone der, hun er stadigvæk ret meget kvinde, ikke? Eller hende der med bukserne på, kan man sige, ikke? Og han er lidt tøflende, men hun har bukserne på, ikke? Og så, nej, fandme, nej, Jens, nu tager du fandme sammen. Dit skvært, mand, din taberfisker, mand. Nu går du ned, så fanger du en fisk, så beder du den om at gøre mig konge. Og der er Jens altså, eller der har jeg i hvert fald sat foden der og sagt, nu har du fandme fået dit slot, så søvende, ikke? Og nu slapper du altså lige af, ikke? Og finde glæden i det, ikke? Men det kunne hun altså ikke. Hun ville bare være konge, jo. Ja. Nå, men så fisker her Jens Stakkelsen smut der, ikke? Og han skulle fandme smutte hele vejen ind til vandet igen, ikke? Og ned og fange fisken der, ikke? Og fisken der. Og husk, det bliver dårligt vejr. Det er dårligt vejr. Og vejr og havet ligner blod, og det ligner lort det hele, ikke? Og ned ved havet, ikke? Nå, men så siger flønneren der, eller fiskeren, hvad hedder han, Jens der, han siger, ja, søg lille fisk, prøv lige at høre her. Det er ikke fordi, at du skal have pisk, men konen min vil gerne have været konge. Og det er det, jeg prøver at sige med min tunge, det er at være søg, at gøre min kone til en mand og lade hende eje det her land eller sådan noget, ikke? Det er et eller andet med, der er nogle rim der, når den beder om, når den beder om noget, ikke? Nå, men så siger fisken altså, fiskflønder, det er jo altid bare, ja, smut på bare i et smut hjem, så hun blev kongen der, ikke? Og Jens er da altså lidt pinlig overskubi om alt det der, selvfølgelig, ikke? Og han går hjem, og så jamen, så er det jo så en mand, der tager imod ham der, som har hans kones træk, må jeg gå ud fra, ikke? Men det er jo så blevet, og men det er meget glad mand, kan man sige, ikke? Og det tror helvede, hvis det er noget, Marianne har rendt rundt der med og undertrykt i så mange år, hun egentlig gerne vil være en mand, ikke? Og så må hun også, altså så har hun det i hvert fald som en konge, kan man sige, ikke? I det, hun har fået lavet den der operation, ikke? Kan man sige, ikke? Altså, nej, det der sker, det er så, de er glade, men jeg tror ikke, han får noget der. Jeg tror ikke, Jens vil have noget der på det tidspunkt der, altså, er sådan en seksuel omgang eller sådan, ikke? Det er han da ikke. Det er han da ikke haft lyst til på den måde, kan man sige. Men det kan det godt være, nej, det skal også være hans egen sag, og det vil jeg sige her for Putti, sige jeg. Vi elsker homoseksuelle, det gør vi fandme altså. Og hvis der er nogen, der skal have elsket, så er det homoseksuelle, ikke? Og mange gange skal de have det, vi tror jeg. Og er flere, mere navnligt er heteroseksuelle også, fordi de får det jo nok at vide af hinanden. Altså homoseksuelle imellem, de siger det jo til hinanden, kan man sige, ikke? Men altså, vi er heteroseksuelle, vi elsker altså også jer homoseksuelle, og vi er fuldt forståelige her i Putti overfor